0: من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی در این مقطع زمانی با اون دستش رو نشون داده دیگه، یعنی اهرم فشارش کشورهای منطقه و ناامنی، از طرفی هم حوثی ها دارن وارد میشن، هم اوکراین، هم مصر، یعنی داره گسترده میشه. این گسترده شدن در واقع برای آمریکا اصلا مطلوب نیست، برای اروپا هم مطلوب نیست، بنابراین باید یه راهکاری پیدا کنه.
1: علی به نظر میسه از طرف ایران اما روی کردشون یا دست کم آن چیزی که به شکل عمومی دارن مطرح میکنن مستمرتر و منسجمتر بوده، یعنی دائما گفتن تنگه هرمز باز نخواهد شد، با آمریکا هم اعتماد نداریم، همین رو هم تکرار کردن. مثل آمریکا نبوده که بگن نه خیلی اوضاع خیلی خوبه داریم میریم مذاکره کنیم و بعد بگن دوباره میخوایم حمله کنیم.
2: خب جمهوری اسلامی دست ترامپ رو در واقع خونده، میدونه که ترامپ برای اینکه یک اعلام پیروزی کنه، یک دستاورد داشته باشه، ناچاره که یا به یک تفاهم و توافقی با جمهوری اسلامی برسه یا یک حمله گسترده و در واقع بزرگ داشته باشه که از اون به عنوان در واقع پیروزی و بیرون اومدن از جنگ استفاده کنه. ضمن اینکه همونطور که آقای اسلامی اشاره کرد، انتخابات میان دوره مجلس نمایندگان که نزدیکه دست ترامپ رو بسته. ترامپ بیشتر به دنبال اینه که با یک توافق به استقبال این انتخابات بره، نه یک جنگ گسترده که میتونه فشار رو بر اون بیشتر کنه. و جمهوری اسلامی دقیقاً این رو فهمیده، یعنی فهمیده در حال حاضر دو ابزار فشار مؤثر در اختیار داره که یکی همین تنگه هرمز که علارغم اینکه آمریکا میگه اختیارش دست ماست اینطور نیست، چرا که جمهوری اسلامی اگر حتی اختیار کامل تنگه هرمز رو نداشته باشه میتونه اون رو ناامن کنه و همین ناامنی هست که باعث شده که کشورهای منطقه از ترامپ بخوان که به یک تفاهم و توافقی با جمهوری اسلامی برسه. و از طرف دیگه خب میدونه انتخابات نزدیکه و از این دو اهرم داره استفاده میکنه تا اونجایی که این رو به جامعه خودش و حتی جامعه بین المللی بقبولونه که من اصلا احتیاج به توافق ندارم، من میتونم همین شرایط رو تا سالها ادامه بدم، یک جنگ فرسایشی باشه که ما بزنیم آمریکا بزنه و همچنان تنگه هرمز ناامن بمونه و اقتصاد جهان در واقع در گروگان جمهوری اسلامی باقی بمونه. خب وقتی این رو میدونه، یعنی استراتژی مشخص داره، استراتژیش هم اینه که از این دو اهرم برای فشار بر ترامپ استفاده کنه. خب ترامپ به قول تو 40 دفعه تا حالا اومده گفته میزنیم، بعد گفته توافق میکنه. خب این وقتی تکرار بشه اعتماد افکار عمومی رو چه در داخل آمریکا چه در حتی ایران، یعنی مردمی که امید داشتن که بالاخره با این حملات جمهوری اسلامی ساقط بشه، از دست میره. یعنی میدونن که ترامپ نمیتونه به یک تصمیم نهایی برسه که آیا میخواد با اینها توافق کنه بره توافق کنه یا نه میخواد یک حمله گسترده در واقع به کار ببره. و خود جمهوری اسلامی هم اینو میدونه، ترامپ هم اینو میدونه، تا یک ابزار فشار نظامی گسترده بالا سر جمهوری اسلامی نباشه که اون رو وادار به تسلیم کنه، وادار با آوردن پای میز مذاکره و تفاهم کنه، این بازی موش و گربه برای سالها حتی میتونه ادامه پیدا کنه. و چون جمهوری اسلامی هم این رو فهمیده از این اهرم استفاده میکنه، کشورهای منطقه رو هدف قرار میده، نفتکشا و کشتی‌ها رو در خلیج فارس میزنه. یه مدت هم که آمریکا زد میگه خیلی خوب حالا بیایم بریم دوباره توافق کنیم، بعد به قول تو عراقچی میره عراق در حالی که باید صحبت میکرد با عمان، باید صحبت میکرد با پاکستان، حتی باید مذاکرات با آمریکا رو پیش میبرد، رفته عراق، رفته کربلا. خب وقتی اونی که داره در واقع مذاکرات رو پیش میبره اصلا عملا ول کرده قضیه رو رفته، ترامپ چطور میگه ما فردا و پس فردا قراره توافق کنیم و تفاهم کنیم؟ به نظر میرسه جمهوری اسلامی با این روش برای خودش وقت میخره.
1: آقای حسامی، این بازی موش و گربه به قول همکارم علی، آیا فکر میکنید بعد از انتخابات اکتبر اسرائیل و مهمتر از اون شاید انتخابات میان دوره آمریکا در نوامبر هم ادامه پیدا میکنه یا اونجا یک تصمیم راسختری گرفته خواهد شد؟
0: جالبه دیگه، اگر جمهوری خواه ببازن، در واقع اینجا بیشتر محتمله که مجلس نمایندگان رو ببازن تا سنا رو، از نظر به اصطلاح خب اهرم فشاری که روی ترامپ خواهد بود از یه لحاظ کم میشه چون دیگه انتخابات تموم شده، اما یه انتخابات دیگه هم پیش روه، اونم انتخابات 2028 به اصطلاح ریاست جمهوریه که اینجا منافع و منافع مارکو روبیو با جی دی ونس فرق میکنه و هر کسی بتونه این راهکاری نشون بده، چون آمریکایی‌ها نمیخوان وارد یک، اینو جدی بگیرید که 70% آمریکایی‌ها مخالف این جنگن، 10% از طرفدارای خود ترامپ کاهش پیدا کرده طرفدارشون در مورد موضع گیری ترامپ راجع به جنگ با ایران. این اگر واقع بینانه باشه و تورم و مخصوصا قیمت بنزین ادامه پیدا کنه، این بالاخره اهرم فشار هست. من اینم اینجوری میبینم که آمریکا و ترامپ کاری که کردن به کشورهای منطقه نشون دادن که نمیتونه ترامپ و آمریکا تضمین کنه در واقع امنیت اینها رو، و در اونها یه سازکار جدیدی رو میخوان در حد اتخاذ کنن که از راه نگوشیشن و مذاکره و یک ارنجمنت، یک سازوکار توازن قوا یا قدرتی در منطقه با همکاری حالا عربستان و عمان و کشورهای گالف استیت انجام بشه. من اینو اینجوری میبینم.
1: ممنونم از هر دوی شما آقایون. آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند، و همکارم علی شیرازی از لندن. ساعتی پیش فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در بازدید از مناطق عملیاتی شمال غرب ایران گفته جمهوری اسلامی در صورت خطای محاسباتی دشمنها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی منطقه رو به گورستان اونها تبدیل میکنه. در همین حال مشاور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی گفته نیروهای ویژه عملیات زمینی در سلیمانیه و اربیل انجام دادند. به گفته مجتبی جعفری در این عملیات شماری از مخالفان جمهوری اسلامی هم کشته یا اسیر شدند. این در شرایطی که در روزهای گذشته هم گزارش‌هایی از حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق منتشر شده، حملاتی که گفته میشه علیه مقرهای احزاب کرد ایرانی انجام شده.
3: تکاوران تیپ 23 نهد ما 14 عملیات زمینی در سرزمین عراق، سلیمانیه و اربیل علیه مواضع ضد انقلاب انجام دادن، با موفقیت رفتن اونجا، نفرات رو نابود کردن، اسیر کردن و کارشون رو سالم انجام دادن، بدون تلفات برگشتن اومدن.
1: خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران به ما پیوست. آقای عزیزی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. پیش از هر چیز میخوام اینو ازتون بپرسم، الان گزارش‌هایی هست از جمله از المیادین که نزدیکم است به جمهوری اسلامی، که میگه در همین عملیاتی که پیشترم اشاره کردم، سوران محمدزاده فرمانده اطلاعات حزب دموکرات کردستان ایران هم ترور شده. میتونید آیا این رو تایید یا تکذیب بکنید و یه تصویری به ما بدید از وضعیت روی زمین؟
4: من فکر میکنم سخنانی که این فرمانده نظامی جمهوری اسلامی حالا داشتن، اینکه در داخل کردستان عراق به شیوه زمینی وارد شدن و علیه احزاب کردی عملیات میدانی کردن، حداقل تا اونجایی که به حزب دموکرات کردستان ایران مربوط است، همچون اتفاقی مطلقاً وجود نداشته. و مسئله اینکه در این اهداف نظامیشون بالاخره وارد منطقه شدن و اونجا ضرباتی رو به ما یا به بقیه وارد کرده باشن، درست نیست و من اینو رد میکنم، به هیچ وجه صحت نداره.
1: چرا باید چنین ادعایی بکنن؟ چون تصاویری هم بالاخره منتشر شده در نه فقط اخیر در این جریان جنگ 39 روزه به این ور، که به نظر میسه جمهوری اسلامی بارها اهدافی رو در داخل اقلیم هدف قرار داده.
4: در داخل اقلیم دقیقاً اهداف داشتن، هم مقرات حزب دموکرات کردستان ایران، کمپ‌های پناهندگان کرد ایرانی در اونجا، و هم تو مناطق زیادی در خود منطقه اقلیم به بعضی از مراکز حمله کردن، از درون و موشک‌های مختلف و متعدد استفاده کردن. ولی ایشون که اشاره می‌کنن در داخل کردستان ایران عملیات زمینی انجام دادن، نیروهای جمهوری اسلامی وارد اونجا شدن و از عملیات‌های متعدد نام می‌بره، اینا درست نیستن. جمهوری اسلامی در عرض چند سال گذشته به مناسبت‌های مختلف سعی کرده همچون سناریوهایی رو درست بکنه و بیشتر سعی می‌کنه که افکار مردم ایران رو متوجه مرزهای کردستان ایران و عراق بکنه و به این شیوه بگه و به مردم تلقی بکنه که در خارج از مرزهای ایران، در کردستان عراق، کمافه سابق علیه جمهوری اسلامی توطئه‌هایی در کار هست. و من فکر میکنم زمین سازی واسه اینه که بیشتر مناطق کردستان و ایران رو تبدیل به یه زون امنیتی بکنن و به حضور نظامی خودشون در این منطقه بیاساین و در این حال میخوان پیغام‌هایی به اقلیم کردستان عراق بفرستن که جمهوری اسلامی به این آسانی حضور آمریکا و بقیه و اونجا قبول نمی‌کنه. من فکر می‌کنم کل مسئله تابع همچون سناریوی هست که خودشون می‌خواهند ازش فیلم‌ها و تصاویر مختلف، صحنه‌های مختلف درست بکنن و این تصاویر و صحنه‌ها رو به مردم ایران نشون بدن که بعضی‌هاشون مطلقاً حقیقت نداره.
1: ولی اگر همینطوری شرایط متشنج‌تر بشه و این آرایش نظامی سنگین‌تر بشه و حملات هم بیشتر بشه، آیا نگران نیستید که در یک مقطع شاید ناگزیر به رویارویی بشید با نیروهای جمهوری اسلامی؟
4: جمهوری اسلامی طبیعتاً در جریان جنگ با آمریکا، مشخصاً در این اواخر، بالاخره اهدافهای بسیار زیادی در خارج از مرزهای ایران داشته، از کشورهای خلیج فارس گرفته تا اردن و عراق و کردستان عراق. پیشبینی همچون سناریوی تابع است از کل پروسه جنگ آمریکا و ایران. در شرایط فعلی من فکر میکنم تمرکز اونا بیشتر در خلیج فارس و مسئله تنگه هرمز هست، چون مسئله تنگه هرمز تبدیل به یه فاکتور بسیار جدی در چگونگی روند جنگ و صلح بین ایران و آمریکا هست. منتها بعضی مواقع سعی میکنن که مسائل امنیتی در کردستان، مسائل مربوط به احزاب کردستانی و حضورشان در کردستان عراق، این را هم به رخ مردم بکشن، یعنی مردم ایران رو متوجه بکنن که مرزهای شمال غرب کشور به قول اونا یا مرزهای کردستان ایران ناامن هستن. این یه توجیهی هست برای حضور بسیار مداوم و مستمر خودشون در این منطقه، چون در این منطقه هنوز نگران هستند. جمهوری اسلامی معمولا سناریوهای خیالی در رابطه با ایران، حمله به ایران چه از طریق خلیج فارس چه از طریق کردستان ایران به تراد به مناسبت‌های مختلف، اینو یادآوری میکنه به مردم.
1: آقای عزیزی، از یک طرفی هم اقلیم کردستان در موقعیت بسیار دشواری قرار گرفته. از یک طرف خب نمیخواد روابط خصمانه‌ای طبیعتاً با ایران داشته باشه، همین الان هم زیر حملات اونها هست. از طرف دیگه خب خیلی از احزاب کرد در اونجا پناه گرفتن. خود آقای بارزانی که در مراسم ختم علی خامنه‌ای به ایران رفته بود، کلی تعریف و تمجید کرده از رهبر پیشین جمهوری اسلامی. این شما رو در چه موقعیتی قرار میده وقتی میبینید جایی که مأمن گروه های مثل شما باید باشه، روابط این چنین حسنه هم همزمان با تهران داره و حتی از رهبرش تعریف و تمجید میکنه؟
4: روابط حکومت اقلیم کردستان با جمهوری اسلامی، با ترکیه، با بقیه کشورها کاملا طبیعی هست. اونا از دیر زمانی روابط بسیار حسنه با تهران داشتن و من فکر میکنم این روابط در آینده هم میتونه ادامه پیدا بکنه. ما به نوبه خودمون، احزاب کردستان ایران و مخصوصا حزب دموکرات کردستان، سیاستمون این نیست که برای اقلیم کردستان اسباب مشکلات باشیم. سیاست ما این نیست از منطقه اقلیم کردستان یا از خاک عراق استفاده بکنیم به عنوان پشت جبهه به حمله در داخل ایران علیه جمهوری اسلامی، چون در حال حاضر ما هیچ اقدامات و برنامه‌ای عملی و میدانی و نظامی نداریم. ولی کل منطقه در شرایط قرار داره که بالاخره جمهوری اسلامی برنامهش اینه که جنگو به خارج از مرزهای خودش بکشونه. سیاست جمهوری اسلامی اینه با تولید جنگ و بحران در کشورهای همجوار خودش مشکلات داخلی خودش روش سرپوش بگذاره و حتی خود عراق هم در این اواخر تبدیل به یه هدفی برای جمهوری اسلامی شده. با توجه به تغییراتی که ما در بغداد میبینیم، یه نخست وزیر تازه سر کار اومده و این نخست وزیر تا اندازه زیادی سعی میکنه که عراق رو در موضع بی‌طرفی نگه بداره که این هم باب طبع جمهوری اسلامی نیست. پس پیشبینی این میشه که در ادامه این تشنجات منطقه خود عراق هم تا اندازه متشنج بشه.
1: آقای عزیزی، یکم در مورد خود وضعیت جنگ ایران عراق ایران و آمریکا ازتون بپرسم. با اینکه جمهوری اسلامی مشخصه در وضعیت جالبی قرار نداره، اما از طرفی هم توافق هم به نظر نمیرسه که در افق خیلی دستیافتنی باشه، یا دست کم جمهوری اسلامی در این لحظه هنوز حاضر نشده که توافقی رو به شکلی معنادار امضا بکنه. چطور شما میبینید این دورنمای جنگ ایران آمریکا رو؟
4: این دورنما و حقیقتش اینه تبدیل به یه جنگ فرسایشی شده و متاسفانه موقعی که جنگ حالت فرسایشی پیدا میکنه مردم هم بهش عادت میکنن. همیشه جنگ ها آسونه که شروع بشه، منتها تموم شدن جنگ خیلی مشکله. ما در این سناریوی جنگی سه تا فاکتور داریم. فاکتور اول اینه که در تهران مشکلات بسیار زیادی در سطح حاکمیت برای طیف‌های مختلف حاکمیت در چگونگی اداری کشورشون وجود داره. در آمریکا هم بالاخره خود آقای ترامپ، ما انتخابات پیشاروی آمریکا رو داریم در عرض چند ماه آینده. در خود اسرائیل هم می‌بینیم که انتخابات اسرائیل هم پیش راه هست و من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی از اوقات سعی می‌کنه استفاده بکنه، وقت بخره و همیشه منطقه رو به شیوه مشغول بکنه تا این مسئله رو کشش بده تا به انتخابات آمریکا و اسرائیل برسه و اون موقع عملاً تاثیرگذار باشه، چون هم صلح به ضرر جمهوری اسلامی هست هم یه جنگ بسیار جدی. چرا صلح به ضررشه؟ چون اون موقع دیگه مردم ایران بیشتر متوجه مشکلات میشن دیگه. اون موقع هست که سران جمهوری اسلامی در مقابل خواستای مردم قرار میگیرن دیگه. اون موقع هست مردم متوجه میشن این بدبختی و هلاکتی که جمهوری اسلامی بر سر مردم آورده چقدر بایستی ادامه پیدا بکنه. بنابراین جنگ و ایجاد بحران به نفع ادامه حیات جمهوری اسلامی هست. در حال حاضر تمرکز اصلی نظام جمهوری اسلامی اینه که بتونه این دوران بسیار بحرانی و با کمترین هزینه سپری بکنه و بعد بتونن که چطور میتونن در غیاب یا حضور مجتبی خامنه‌ای که هنوز معلوم نیست بالاخره بر سر رهبرشون چه بلایی به سرش اومده، تکلیفش چطور میشه. اینا موضوعات بسیار جدی هستن که جمهوری اسلامی رو با کل بحران و بن‌بست روبرو کرده و چگونگی نقطه خروجی از این بحران و بن‌بست رو در حال حاضر من فقط در این میبینم که اونا به نفعشونه که وقت بخرن و نه وارد صلح جدی بشن، نه وارد یه جنگ جدی به قول ترامپ که همیشه میگه قرار من اونا را سخت بزنم و اونا اون موقع میبایستی یا توافق بکنن یا تسلیم بشن. به هر حال یه جنگ فرسایشی هست که مردم ایران هم متاسفانه تبدیل به گروگان این جنگ شدن و از همه بدتر نبود آلترناتیو در مقابل جمهوری اسلامی، یه آلترناتیو جایگزین، این هم دیگه مزید بر علت شده و مسئله ایران متاسفانه تبدیل به بحثی شده که هر روز مردم منتظرن که بالاخره چه اتفاقی خواهد افتاد و مدیریت این بحران و وقت خریدن و نظام جمهوری اسلامی در جهت ادامه حیات خودش مدیریتش میکنه.
1: ممنونم از شما خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران. در اسرائیل بنابر گزارش‌ها از این کشور، مقامات امنیتی بر این باورند تصمیم‌های ناگهانی رئیس جمهوری آمریکا برای لغو حملات گسترده به جمهوری اسلامی به توان عملیاتی اسرائیل آسیب زده و اون رو فرسوده کرده. این گزارش‌ها در شرایطی که کاخ سفید به تازگی از حمله گسترده‌ای که میگفت تدارک دیده صرف نظر کرده. مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو به ما پیوسته. آقای جاودانفر، فکر می‌کنید واقعاً در پشت پرده اسرائیل کلافه و سردرگم از این روی کرده الله کلنگی رئیس جمهوری آمریکا، یا نه یک تصویر بزرگتری وجود داره که یک تفاهم جامعی بین واشنگتن و اورشلیم در اون برقراره؟
5: بر اساس گزارش ها واقعا در اسرائیل نگرانی در نیروهای ارتشی، نیروهای مسلح به وجود اومده که آقای ترامپ داره هر دفعه داره مواضع خودش رو خیلی زود و خیلی سریع 180 درجه عوض میکنه. تا حالا این اگر اشتباه نکنم این آخر هفته دومی بود که در اسرائیل آماده باش بود بر اساس گزارش ها برای یک حمله احتمالی آقای ترامپ، برای حمله احتمالی آمریکا که آقای ترامپ اون رو لغو کرد بعد از تهدیدهای متعدد علیه حکومت ولایت فقیه در ایران. خب این یک فشارهای اقتصادی و نظامی داره روی اسرائیل که آماده باش داشته باشن، بعد هی خوبه که آماده باش رو بعدش تمام بکنن، رفت بکنن خیلی زود، به خاطر اینکه آقای ترامپ خیلی زود فکر خودش رو عوض میکنه. یک نگرانی دیگه هم که به نظر من باعث وجود داشته باشه این است که خب در ایران یه همچین تعویض مواضعی رو به این سرعت به عنوان نقطه ضعیف بودن آمریکا میبینن و همینطور که میبینیم الان واقعا در ایران تندروها چقدر اعتماد به نفسشون رفته بالا و میگن که نه آقای ترامپ بود که جرأت حمله رو نداشت. و خب یه وقتی که در حکومت که همچین دیدگاه‌هایی وجود داره و سیاست‌های آقای ترامپ که خیلی زود فکر خودش رو عوض می‌کنه اون رو به وجود آورده، برای میتونه واقعا برای اسرائیل گران تمام بشه، چون سیاست‌های آمریکا در قبال حکومت ولایت فقیه واقعا تاثیرگذار هستند برای امنیت اسرائیل.
1: ولی بالاخره این بحرانی نیستش که آقای ترامپ بتونه رهاش بکنه، نه؟ باید یک راه حلی بیابه دیگه، یا دیپلماتیک یا نظامی. در هر صورت های فکر میکنید که اسرائیلی ها راضی خواهند بود، مگر اینکه سناریوی باشه که جمهوری اسلامی واقعا تنگه هرمز رو به دست بگیره و برنامه هستش هم کنار نذاره؟
5: دولت اسرائیل، برای دولت اسرائیل مهمترین مسئله برنامه هسته‌ای است. اسرائیل برای کشورهای حاشیه خلیج فارس و آمریکا مسئله تنگه هرمز، ولی برای اسرائیل مسئله برنامه اتمی و برنامه موشکی هستش که واقعا این نگرانی وجود داره که حالا که آقای ترامپ اینقدر تمرکز رو روی تنگه هرمز، پس برنامه اتمی ایران چی؟ آیا این واقعا باعث کاهش تمرکز آمریکا در مذاکرات روی این برنامه خواهد شد؟ ولی بس ببینیم که واقعا که سیاست های حکومت در تهران چه خواهد بود، چون تا اونجایی که میبینیم واقعا راه حلی به جز جنگ برای آقای ترامپ نذاشتن. این مسئله، این تفاهم نامه که قرار بود امضا بشه میتونست برای اسرائیل خیلی گران تموم بشه، چون آخرش قرار بود 300 میلیارد دلار به حکومت ولایت فقیه بدن و این واقعا شانس اسرائیل بود که حکومت از این تفاهم اومد بیرون و حمله کرد به کشتی ها در تنگه هرمز.
1: ممنونم از شما. مهر جاودان فر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو. در پی انتقادات تند از سهل‌انگاری امنیتی اتاوا در برابر نفوذ عوامل جمهوری اسلامی در کانادا، نماینده حزب محافظه‌کار این کشور به ایران اینترنشنال گفته خواهان برخورد قاطع قضایی و تغییر سیاست‌های مهاجرتی کانادا در این زمینه شده. او در مصاحبه‌ای با خبرنگارمون مهسا مرتضوی تاکید کرده حفاظت از امنیت شهروندان باید اولویت اصلی دولت این کشور باشه.
6: عوامل سپاه پاسداران باید غربال بشن، اصلا نباید اجازه ورود به کانادا بهشون داده بشه، ولی خب میان وارد میشن، اون هم از طریق همین سیستم بیدر و پیکری که لیبرال ها راه انداختن. جای تاسف داره، چون یک تهدید برای کل جامعه محسوب میشن، به خصوص یک تهدید خاص برای کانادایی های ایرانی تبار، چون خب اونها اینجا هستن و مردم رو میترسونن. با تهدید کردنشون و با گزارش دادن وضعیتشون به ایران ارعاب ایجاد میکنن. خانواده های مردم اونجا توی ایران در خطرن. خیلی چیزها خراب شده و اشتباه پیش رفته. ما به دولتی نیاز داریم که تمرکزش روی این باشه که امنیت مردمی که توی کانادا هستن اولویت اول باشه. این اولین و مهمترین مسئولیت هر دولتیه. اینکه امنیت مردمش رو توی جوامعی که توش زندگی میکنن تأمین کنه. اما دولت لیبرال متاسفانه توی این زمینه کاملا کوتاهی کرده و به نظر هم نمیرسه که گوشش بدهکار باشه.
7: مطمئن هستم که موضوع مزدوران اجاره‌ای در کانادا رو دنبال می‌کنید که از طرف جمهوری اسلامی برای شلیک به کنسولگری آمریکا افرادی رو استخدام کرده بودن. فکر می‌کنید دولت کانادا چه باید بکنه که یک بار برای همیشه ریشه‌ای بتونه این موضوع رو برطرف کنه؟
6: خب همه چیز از قانون گذاری شروع میشه. دولت ها قانون میسازن. خیلی مهمه که قوانین درست و مناسبی وضع بشه تا مطمئن بشیم کسانی که این جرائم رو مرتکب میشن مجازاتش رو بکشن و برن زندان. الان انگار یک جور کارت آزادی از زندان دارن. طرف امروز دستگیر میشه، فردا بیرونه. اگر از پلیس های اینجا بپرسید میگن طرف رو امروز بازداشت میکنن، فردا دوباره توی خیابونه. پس اینکه دولت چطور میتونه کمک کنه خیلی ساده است. قوانین سختگیرانه تری بگذاره تا مطمئن بشه وقتی این مجرمان خشن دستگیر میشن برن پشت میله های زندان، چون در حال حاضر هیچ مجازاتی براتون وجود نداره. امروز میگیرنشون، فردا آزادن. بله، معلومه که من هم خشونت هایی که اتفاق افتاده رو دیدم توی کسب و کارها چه اماکن مذهبی. باید با این مسائل سیاست مدارای صفر بدون هیچ گونه اغماز رفتار بشه. توی کشور ما، اینجا توی کانادا متاسفانه این اتفاقات داره بیشتر و بیشتر میفته.
7: طبیعی که وجود نمایندگان جمهوری اسلامی در کشور کانادا نه فقط برای جامعه ایرانی کانادایی بلکه برای کانادایی ها هم میتونه خطر آفرین باشه. به نظر شما جامعه ایرانی کانادایی چه کاری میتونن بکنن تا دولت کانادا رو بیشتر آگاه بکنن نسبت به این خطرها؟
6: جامعه ایرانی داره هر کاری میکنه تا مردم رو آگاه کنه که این یک مشکله، اون هم یک مشکل بزرگ. اینکه یک نفر بپره پشت ماشین به قصد کشتن مردم و بعد آزاد بشه یعنی چی؟ واقعا مسخره است. آدم انتظار نداره توی کشوری مثل کانادا چنین چیزی ببینه. کشوری که سیستم قضاییش باید باعث حسادت دنیا باشه، اما ما ابزار لازم رو بهش نمیدیم تا وقتی این افراد دستگیر میشن برخورد مناسبی باهاشون صورت بگیره. بنابراین من معتقدم جامعه ایرانی داره کار درست رو انجام میده با زنده نگه داشتن این آگاهی رسانی. جامعه بسیار پویا و پرنشاطی هستن، کوتاه نیومدن و دارن میگن لطفاً کمک کنید. مشکل هنوز سر جاشه، رژیم هنوز توی ایران سر جاشه و تهدید همچنان وجود داره. هیچ چیزی تغییر نکرده. دولت لیبرال بالاخره بعد از فشارهای حزب محافظه‌کار سپاه رو توی لیست تروریستی گذاشت، اما همین، فقط گذاشتنش توی لیست و فکر میکنن کار بزرگی انجام دادن. این لیست هیچ معنی نداره اگه اقدام عملی پشتش نباشه. اونا باید دست به عمل بزنن. اگر واقعا میخوای بدونی، من معتقدم ما به تغییر دولت نیاز داریم. ما به یک دولت محافظه‌کار نیاز داریم که بیاد سر کار، توی برخورد با جرایم جدی و قاطع باشه و قوانین لازم رو وضع کنه تا به پلیس ابزار بده تا این دیوانه ها رو بفرسته پشت میله های زندان.
1: گفتگوی یکی از قانونگذاران محافظه‌کار پارلمان کانادا بود با همکارم مهسا مرتضوی. پارلمان ترکیه این هفته بررسی چارچوب حقوقی خلع سلاح و انحلال پی‌کی‌کی رو آغاز میکنه. قراره در این طرح شرایط اعضای زندانی یا خارج از ترکیه هم به صورت موردی مورد بررسی قرار بگیره. جزئیات بیشتر از همکارم نرگس هورخش.
8: رئیس مجلس کبیر ترکیه اعلام کرد که نمایندگان پارلمان این کشور قرار است این هفته طرح یا چارچوبی که برای پیشبرد روند مذاکرات و گفتگوها با حزب کارگران کردستان هست را به پارلمان این کشور بفرستن و در مورد آن تصمیم گیری انجام بشه. هرچند زمان و روز این بحث در پارلمان ترکیه مشخص نیست، اما آنها تاکید کردند که این هفته این طرح به پارلمان فرستاده خواهد شد تا به بحث و رای گیری قرار بگیره و در نهایت منجر به تصویب آن شود. طرحی که زمینه ادغام رسیدگی به پرونده های اعضای حزب کارگران کردستان و ایجاد زمینه های سهمگیری در فعالیت های سیاسی و اجتماعی در داخل ترکیه را فراهم خواهد کرد، در کنار اینکه زمینه بازگشت اعضایی که در عراق و کشورهای اروپایی هستند به داخل ترکیه را فراهم خواهد کرد. مقامات گفتند این طرح عفو عمومی نخواهد بود و نهایی شدن آن بسته به تصمیم نهادهای امنیتی و قضایی ترکیه دارد که اطمینان حاصل کنند از انحلال کامل حزب کارگران کردستان. این طرح در حال به پارلمان فرستاده میشه که در کمتر از یک ماه گذشته برای دومین بار هیئت‌های نزدیک به حزب کردها در پارلمان این کشور به دیدار عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان به زندان امیرعلی در استانبول و او هم به گفته رسانه ها از فرستادن این طرح به پارلمان استقبال کرده. طرحی که در گذشته اعضای پارلمان نزدیک به کردها از کندکاری در آن انتقاد کرده بودند و دولت را متهم کرده بودند به آهسته پیش بردن این روند، اما حالا به نظر می رسد مقامات دولت ترکیه کار خودشان را سرعت بخشیدند و در تلاش هستند که این طرح را به تصویب برسانند و در نهایت زمینه انحلال کامل حزب کارگران کردستان فراهم بشود.
1: و به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.

0: چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. فشار ترامپ برای مذاکره در برابر انکار تهران. سی بی اس میگوید نشانه ای از آغاز مذاکرات جدید یا متفاوت وجود ندارد. ترامپ تاکید کرد پیش از حمله سهمگین آخرین فرصت را به تهران داده. سایه ناامنی بر گذرگاه‌های نفتی منطقه همزمان با احتمال مذاکرات تهران و واشنگتن. شش ابر نفتکش سعودی از عبور از باب المندب خودداری کردند. هشدار نخست وزیر اسرائیل به جمهوری اسلامی درباره هر گونه حمله جدید. نتانیاهو میگوید در صورت حمله تهران با ضربه بسیار سنگین روبرو می‌شود.
1: نوشتن که اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استقبال بکنه استقبالشون رو میپذیریم.
0: مطرح شدن دوباره موضوع استعفای پزشکیان دو ماه پس از گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال. محمد باقر خرازی گفت رئیس جمهوری 28 بار استعفا کرده، معاون پزشکیان بار دیگر آن را رد کرد. همزمان با ادامه تلاش میانجی‌ها برای جلوگیری از دور تازه حملات، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد تحولات مربوط به جمهوری اسلامی بسیار خوب پیش می‌رود و اتفاقات مهمی در جریان است. ترامپ روز دوشنبه در کاخ سفید گفت آمریکا آماده اجرای حمله گسترده علیه جمهوری اسلامی بود، اما تهران و پس از آن عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر از واشنگتن خواستند این حمله را متوقف کند. او اضافه کرد جمهوری اسلامی نمیخواست هدف این عملات قرار گیرد و خواستار مذاکره شد. ترامپ همچنین تاکید کرد میخواهد پیش از وارد کردن ضربه نهایی آخرین فرصت را به جمهوری اسلامی بدهد.
2: گفتگوها ادامه دارن. این واقعا جالبه که ما همچنان با ایران مشکل داریم، ولی خب ما گفتگو میکنیم، اونا انکار میکنن. البته اونا هم الان باز یه چیز بیانیه منتشر کردن که اینو انکار نکرده. وقتی که اونا با ما مذاکره میکنن دوست ندارن که بگن ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم. ببینید، ما داریم صحبت میکنیم، خب که چی؟ گاهی وقتا میان انکار میکنن، اگرچه ساعتها و ساعتها با هم دیگه مذاکره کردیم. نه، مذاکرات ادامه دارن. ما دیروز خیلی سخت زدیمشون، سخت‌تر از هر حمله‌ای که میتونم بگم ژنرال‌ها میتونن تایید کنن، از زمان جنگ جهانی دوم به این سو سخت‌تر از هر حمله‌ای بود. و بعد اونا با ما تماس گرفتن، افزون بر این عربستان تماس گرفت، امارات تماس گرفت، قطر تماس گرفت، طرف‌های مختلف با ما تماس گرفتن. نمیخوام بگم التماس کردن، ولی خب ایران نمیخواست دیگه بزنیمش و گفتن میخوایم صحبت کنیم، میخوام راجع به تنگه صحبت کنیم، ولی مهمتر اصلا از نقطه نظر من میخوایم در مورد هسته زدایی ایران صحبت کنیم، برای اینکه اصل کار همینه، دلیل کار من همینه و این کار رو 50 سال، هی ما میگیم 47 سال، در واقع 3 سال گذشتن، بنابراین 50 سالی که دیگر رؤسای جمهور باید یک کاری میکردن یا دیگر کشورها.
0: شبکه خبری سی بی اس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد برخلاف اظهارات یک شنبه شب دونالد ترامپ، هیچ دور تازه یا متفاوتی از مذاکرات با جمهوری اسلامی برای روز دوشنبه برنامه‌ریزی نشده. بر اساس این گزارش تنها گفتگوهای غیر مستقیم جاری میان استیو ویتکاف فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه و جارد کوشنر داماد و مشاور ترامپ با نمایندگان جمهوری اسلامی از طریق میانجی‌ها ادامه دارد. خبرگزاری آناتولی به نقل از منابع دولتی پاکستان گزارش داد تاریخ و محل از سرگیری گفتگوهای مستقیم میان واشنگتن و تهران هنوز نهایی نشده، اما اسلام آباد و دوحه از گزینه‌های میزبانی این مذاکرات هستند. بر اساس این گزارش میانجی‌های پاکستانی و قطری برای تعیین زمان و محل مذاکرات با دو طرف در تماسند. آمریکا و جمهوری اسلامی در مرحله نخست از طریق میانجی ها گفتگو خواهند کرد تا پیش از آغاز مذاکرات مستقیم به حد اقلی از تفاهم برسند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید رهبران جمهوری اسلامی به شکلی باور نکردنی دروغ هستند و در حالی که برای برگزاری نشست التماس و برنامه ریزی می کنند به طور علنی آن را رد می کنند. ترامپ گفته تنگه هرمز کاملا تحت کنترل آمریکاست و تاکید کرده بدون دستیابی به توافق یا تسلیم کامل جمهوری اسلامی هیچ محموله‌ای وارد ایران نخواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در پست دیگر مدعی شد میزان واقعی رضایت عمومی از عمل کرده او در بالاترین سطح قرار دارد و آنچه خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی خواند یکی از دلایل آن است. رویترز گزارش داد وزارت جنگ آمریکا با امضای دو توافق به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار با شرکت‌های لاکید مارتین و نورتروپ گرومن ظرفیت تولید قطعات موشک‌های رهگیر پاتریوت پک 3 را 3 برابر و تاد را 4 برابر خواهد کرد. این اقدام در پی کاهش ذخایر موشکی آمریکا به دلیل مصرف گسترده مهمات در جنگ با جمهوری اسلامی و ارسال تسلیحات به اوکراین انجام می شود. ارتش آمریکا هفته گذشته هم قراردادی 7 ساله به ارزش حد اکثر 58 میلیارد و 600 میلیون دلار برای تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت با شرکت لاکید مارتین امضا کرده بود. اردوان روزبه همکارم همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. از روز گذشته من شخصا خودم انتظار داشتم با توجه به صحبت‌های دونالد ترامپ که امروز روز شلوغی باشه به لحاظ صحبت‌های میانجی‌ها و مذاکرات و اینها، اما تا این لحظه که خبری نبوده. اردوان،
3: به هر حال در حال حاضر آقای عباس عراقچی در حال حاضر در اربعین در عراق به سر میبره و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم با اشاره به اینکه هیچ نوع قراری در حال حاضر هنوز تنظیم نشده اشاره کرده فعلا هیچ برنامه جمهوری اسلامی برای مذاکره نداره. اما این درست در نقطه مقابل اتفاقاتی است که اینجا در اتاق بیزی کاخ سفید و صحبت‌های آقای ترامپ در اتفاق می‌افته. آقای ترامپ در بخشی از صحبت‌های امروز خودش تأکید کرده که جمهوری اسلامی آخرین فرصت رو داره برای اینکه بخواد به یک توافق و یک برنامه‌ریزی نهایی برسه تا از اتفاقات پیش رو دور بمونه. ترامپ تأکید کرده حمله بزرگ میتونه توی راه باشه و در این حال اشاره هایی که شنیده میشه این هستش که به نظر میرسه مذاکراتی که پیش رو باید باشه، اگرچه فرض کنیم که طرف ایرانی داره میگه اساساً چیزی تا این لحظه وجود نداره، آقای ترامپ بر این منبال به نظر تحلیلگران میرسه که اول روی مسئله تنگه هرمز و بازگشایی اون تأکید داره و به همین دلیل که آقای ترامپ تأکید کرده به هر شکلی این تنگه روز سه‌شنبه باز خواهد شد. اما نکته ای که برای من جالب بود این بود که روزنامه روسیه ایزوستیا در مورد تصمیم آقای ترامپ و نوع عملکرد ترامپ در مذاکرات و عقب نشینی و دوباره آغاز تاکید میکنه که این مسئله لغو حمله گسترده و تکرار دوباره آن یک امر در واقع عمدی هستش که آقای ترامپ داره انجام میده و تلاش داره میکنه با ایجاد نوسانات روانی تلاش کنه تهران رو در یک سردرگمی بکنه تا یک حمله بزرگ بکنه. در بخشی از این نوشته مشابه عملی که در ونزوئلا انجام شده رو مستند کرده و تاکید کرده ممکنه همچین شرایطی حملات جدید واشنگتن علیه تهران اجتناب ناپذیره و فقط یک جور بازی آمدانه جنگ روانی رو داره ترامپ انجام میده. اما اجازه بدید اشاره بکنم به این که به رغم اینکه طرف تهرانی داره میگه هیچ مذاکره وجود نداره و تکذیب کرده، آقای ترامپ هم داره میگه اینها آدمهای دروی هستن به خاطر اینکه در عمل یه چی کار میکنن و در زبان یه چیز دیگه میگن، اما خبرها از سی بی اس و رسانه هایی مثل آناتولی برای این هستش که این مذاکرات ممکنه به شکلی از طریق واسطه ها بخواد پیش بره و پیش بینی شده که عمان و پاکستان میانجی هایی باشن که قرار باشه میان این مذاکرات قرار بگیرن و بخوان این توافق رو پیش ببرن تا به نتیجه برسونن. نکته بعدی که شاید لازم باشه اشاره بکنم اینه که تهران داره میگه در حال حاضر هیچ نوع مذاکره ای انجام نمیده جز با عمان. این مذاکرات بر سر چیه؟ بر سر نحوه اداره تنگه هرمز، چیزی که اصلا خودش محل درگیری است. طرف عمانی گفته که احتمالاً ممکنه بحثی شبیه این وجود داشته باشه که خودخواسته کمکی بگیرن یا بخوان در واقع هزینه‌ای پرداخت بشه از طرف کشتی‌ها، اما در نهایت اینه که آمریکا مستحکم بر این باور هستش که هیچ نوع پولی از عبور تنگه هرمز گرفته نباید بشه و در نهایت مذاکرات در مرحله اول برای حل این مسئله است و مرحله دوم مسائل اتمی جمهوری اسلامی.
0: خیلی ممنونم از سو اردوان روز به همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات دونالد ترامپ درباره آغاز مذاکرات تهران و واشنگتن در روز دوشنبه را رد کرد و گفت هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست. بقایی تاکید کرد گفتگوهای تهران و مسقط تنها درباره تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز و تعیین مسیر میانی برای کشتی را نیست. او اضافه کرد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مرخصی است و برای شرکت در مراسم اربعین در سفری شخصی به عراق رفته. به گفته بقایی دیگر اعضای تیم مذاکره کننده هم در ایران به سر میبرند. مشاور محمد باقر قالیباف میگوید جمهوری اسلامی اجازه شکلگیری آنچه مسیر آمریکایی در تنگه هرمز خان را نخواهد داد. این اظهارات در میانه افزایش تنش ها بر سر کنترل این آبراه راهبردی مطرح میشود.
4: مسیری IMO سازمان بین المللی دریانوردی داره راجع به تنگه هرمز، این در سال 1968 این مسیر تنگ شد. مسیری هم از عمدتاً سمت عمان، یعنی این به عنوان مسیر رسمی تنگه هرمز به سازمان بین المللی دریانوردی اعلام شد. ما اون مسیر رو قبول نداریم. همچنان که بارها گفته شده ایران به ویژه بعد از جنگ چیزی به نام مسیر جنوبی تنگه هرمز رو به رسمیت نمی‌شناسه. چرا؟ چون اون مسیر مسیر تخلف آمریکایی هست. آمریکا از اونجا رفت و آمدی میکنه که اون رفت و آمدها به اصطلاح عبور بی ضرر نیست، داره به منافع ما و به امنیت ما رسمه میزنه. اصلا ما این دور سوم درگیری رو به این دلیل آغاز کردیم که نمیخوایم اجازه بدیم چیزی به نام مسیر جنوبی که در واقع من میخوام اسمشو بذارم مسیر آمریکایی، چیزی به نام مسیر آمریکایی در تنگه هرمز نباید.
0: همزمان با ادامه تلاش‌های میانجیگرانه، اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان از عباس عراقچی خواست در نخستین فرصت به اسلام آباد سفر کنند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد وزیران خارجه دو کشور روز دوشنبه و در تماسی تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند. در همین حال ایرنا از گفتگوی تلفنی عراقچی با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان خبر داد. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی هم گفته تهران به دنبال تشدید تنش و ناامنی در منطقه نیست، اما برای دفاع از منافع خود با تمام توان عمل خواهد کرد. شهیر شهید ساله سالگر رابطه بین الملل و مسائل ایران همراه ما هستند از کلگری تهران. اصل مذاکره با آمریکا رو انکار میکنه آقای شهید ساله، اما همزمان با چند پایتخت منطقه‌ای داره پیام رد و بدل میکنه، حالا به صورت تلفنی و یا حضوری. این ابهام چه چیزی رو به ما نشون میده درباره آشفتگی در مرکز تصمیم گیری در حکومت مشتبه خامنه‌ای؟
5: شما فرمودید این مذاکرات از طریق واسطه ها ادامه داره و من با حرف آقای ترامپ که میگه ما داریم مذاکره میکنیم موافق هستم، چون که اگر واقعا اینطور نبود جمهوری اسلامی دست از حمله و دست از جنگ نمیکشید. الان دو روزه که دو مرتبه یک آرامشی برقرار شده. اگر یادتون باشه هفته قبل این جمهوری اسلامی بود که درگیری ها رو دو مرتبه با حمله به اردن شروع کرد. استدلالی که اینا میکنن و فلسفه‌ای که پشت این حرکت دارن این هست که وقتی که تنگه هرمز بلوک شده و اینا واقعا نکشتی میتونن بفرستن بیرون نبیاد تو و اموالشون هم بلوکه شده بهش دسترسی ندارن و تحریم ها هم سر جاشون هست، در این حال قیمت نفت فروکش کرده. شما نگاه کنین از چهار روز پیش تا الان نفت

0: این حملات رو بعد از این 2 روز شروع بکنه.
1: آقای شهید سالس، توقف حملات اگرچه که همونطور که ترامپ هم گفته به دیپلماسی فرصت میده، اما در سمت دیگه این فرصت رو هم به هر دو طرف میده که به لحاظ نظامی خودشون رو بازسازی بکنن، و میدونیم که جمهوری اسلامی چقدر در این زمینه واقعا تبحر داره. چه نشانه ای وجود داره که این گفتگوها مقدمه توافق باشه واقعا، نه آماده سازی برای دور بعدی جنگ؟
0: آخه ببینید، این آماده سازی اگه در اون سطحی که ما داریم فکرشو میکنیم که برای یه جنگ گسترده آماده بشن، که واقعا 2 روز، 3 روز، 4 روز، حتی یه هفته، این کافی نیست. بنابراین به نظر من اونچه که الان در مرکز این قضایه وجود داره، علی رغم اینکه آقای بقایی انکار میکنه، مذاکراتی در جریانه، و اگر اینها حس بکنن که باز به جایی نمیرسن، که تمام این درگیری هم بر سر اون مسیر جنوبی تنگه هرمز هست که جمهوری اسلامی معتقده که امریکا طبق بند 5 نباید اونجا دخالت میکرد، که واقعا هم آقای ترامپ اگر دوست نداشت که امریکا اونجا دخالت بکنه، نباید یه همچین توافقنامه‌ای رو امضا میکرد. الان که امضا کردن، این درگیری درست کرده، و خب این کشتی هایی که امریکا میخواد در جنوب تنگه هرمز از اون مسیری که ایران دوست نداره، ایران منظورم جمهوری اسلامی دوست نداره، عبور بده و انحصار جمهوری اسلامی رو بر تنگه هرمز به اصطلاح بشکنه، امریکا محل درگیری است. چه نوع توافقی میتونه بشه؟ به نظر من هیچ راهی نمیبینم جز اینکه آمریکا برگرده به همون توافقی که کرده بوده، و فعلا تا 60 روز این ترتیبات عبور و مرور، چون قرارداد این بود دیگه، ترتیبات عبور و مرور به عهده جمهوری اسلامی باشه بدون دریافت عوارض. که به نظر من دریافت عوارض هم عملی نخواهد شد، و جمهوری اسلامی در این زمین هم اصولا اگر هم توافق کلی بشه عقب نشینی خواهد کرد.
1: متشکرم از شما شهیر شهید ساله، سالگر روابط بین الملل و مسائل ایران، که از کلگری همراه ما بودید. داده های رهگیری کشتی ها نشان می دهد در پی تهدید حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی، 6 ابر نفتکش با پرچم عربستان سعودی در خلیج عدن تغییر مسیر دادند و به جای عبور از باب المندب به سوی جنوب آفریقا حرکت می کنند. رویترز گزارش داد این نفتکش های خالی پس از بازگشت از مقاصد آسیایی به صورت گروهی در حرکتند. یکی از آنها با نام دیلم جبل و طارق را به عنوان مقصد خود اعلام کرده. در این گزارش آمده عبور ابر نفتکش ها از مسیر جایگزین کانال سوئز به بنادر عربستان سعودی دست کم 25 روز مدت سفر آنان را بیشتر می کند. همزمان شرکت ردیابی دریایی کپلر هشدار داد با وجود ادامه عبور کشتی ها از تنگه هرمز و باب المندب، تهدیدهای امنیتی در هر دو گذرگاه همچنان جدی است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی هشدار داد بسته ماندن طولانی مدت تنگه هرمز یا سوء استفاده کوتاه مدت از آن میتواند اجماعی جهانی حتی با همراهی چین علیه جمهوری اسلامی ایجاد کند. ظریف در یادداشتی در مجله اندیشکده پایاب نوشته ادامه تنش‌های مهار نشده به اسرائیل و حامیانش فرصت می‌دهد اختلاف میان اهداف اسرائیل و آمریکا را کم رنگ کنند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان همراه ما هستند از دیترویت. جمهوری اسلامی چه مستقیم چه از طریق نیروهای نیابتیش، آقای معماریان، همزمان منافع چین، عربستان سعودی، مصر و اروپا رو در هر دو گذرگاه اصلی انرژی تهدید میکنه، توافق محدود با تهران چطور میتونه بدون تعیین تکلیف نیروهای نیابتی واقعا دووم بیاره؟
2: توافق بسیار مشکلداری خواهد بود و قطعا به یک ترتیبات امنیتی جدید منجر نخواهد شد، که دلایلش این هستش که به هر حال گروه های نیابتی که وجود دارن، این گروه ها حالا ممکن استش که حزب الله نزدیکتر به ایران باشه از نظر عملیاتی با مقامات تهران، در مثلا حوثی ها در یمن خب ممکن استش که یک هم مسیر باشن به لحاظ ایدئولوژیکی، ولی مسئله شون در یمن متفاوت هست با موضوع ایران و از سال 2015 با عربستان مثلا این جنگ و جدال هایی که بوده و این منازعه ای که بوده و این تحریم هایی که وجود داشته از سال 2015 شروع میشه. بنابراین مسئله

0: خیلی متفاوتی هست و مشکلاتی که دارن با عربستان و امارات و جای دیگه اینها خیلی خیلی شرح و فصلش فرق میکنه. بنابراین ممکن هستش که موضوع تنگه هرمز حل بشه، حداقل تفاهمی برسن، ولی از طرف دیگه مثلا در باب المندب و دریای سرخ همچنان حوثی ها بیان و برای عبور و مرور کشتی ها مشکل درست بکنن. و این مسئله خب به هر حال پیچیده ایجاد میکنه از جهت اینکه انتظار کشورهای غربی، انتظار آمریکا این هستش که اگر که قرار هستش که مثلا این مذاکرات منجر بشه به باز شدن تنگه هرمز، میخوان که یک جوری نباشه که تنگه دیگه بسته باشه یا یک گروهی که به ایران روش نفوذ داره بیاد یک مشکلات دیگری در خصوص عبور کشتی ها در دریای سرخ ایجاد بکنه. بنابراین هر نوع توافقی خود صورت بگیره و در خصوص فقط تنگه هرمز باشه و اشاره نداشته باشه به بحران دیگه که وجود داره، میتونه که در عمل خیلی سست شکننده باشه. در مجموع برای یک توافق خوب سه تا عنصر مهم لازم است. یکی اینکه اولا به کشتی که از تنگ هرمز عبور میکنن توقف حمله به اون متوقف بشه. یکی اینکه یک سازوکاری برای راستی آزمایی وجود داشته باشه، برای ارتباط وجود داشته باشه، ارتباط بین کشورهای مختلف که بتونن که در صورتی که حادثه اتفاق میفته با هم تماس بگیرن. و در نهایت یک نوع تعهد قابل سنجش باید باشه از سوی ایران برای مهار نیروهایی که باش نزدیک هستن یا گروهای نیابتی، که این چیزی هستش که خود مقامات جمهوری اسلامی در طی سال گذشته نپذیرفتن که اساسا به هیچ عنوان قیمومیت دارن یا احاطه دارن روی این گروه ها، مثلا اگه چیزی بگن اونو قبول میکنن و اینجوری برخورد نکرد با مسئله. همین مسئله میتونه که پاشنه آشیل توافق بشه و مشکل جدی ایجاد بکنه.
1: آقای معماریان، تهدید همزمان به دو گذرگاه اصلی انرژی میتونه واقعا زمینه تشکیل یک ائتلاف دریایی گسترده تر رو علیه جمهوری اسلامی فراهم بکنه. برای چنین پیامدی تهران چه پاسخی داره واقعا؟
0: این احتمال خب واقعی هست به خاطر اینکه کشورهای مختلف منافعشون گره خورده به این گذرگاه ها، به تنگه هرمز، به بام المندب. و هرچند که ممکن استش از نظر سیاسی در خصوص جنگ با ایران اختلاف نظر داشته باشن با آمریکا، ولی در خصوص منافع دیگه مثل منافع تجاری و بحث انرژی با هم نزدیک میشن. یعنی شما ببینیم چین در این مسیر، در این معادله وجود داره، کشورهای اروپایی وجود دارن که براشون مهم هست مسئله بام المندب و تنگه هرمز. مصر در خصوص درآمدی که از کانال سوئز داره به حال درگیر ماجرا هستش. عرب و امن شدن این گذرگاه براش بسیار بسیار مهم هست. ما می‌بینیم که کشور مختلف منافع متفاوتی دارن و ممکن هستش که وارد جنگ نخوان بشن با جمهوری اسلامی یا مثلا به این منازعه دامن نزنن یا دامنشو گسترش ندن، ولی در نهایت برای امن کردن این گذرگاه ها قطعا به سمت همدیگه خواهند رفت. حتی چین ممکن هستش که وارد این معادله بشه. هرچند الان میبینیم که مثلا چینی ها وارد گفتگو شدن با حوثی ها در یمن، به طور مستقیم دارن مذاکره میکنن در خصوص عبور و مرور کشتی هاشون. در مورد ایران هم که میدونیم که چینی ها با این مسئله مواجه بودن و رفتن به سمت مذاکره مستقیم که کشتی هاشون عوارض ندن به طور مستقیم. کشورهای دیگه هم قطعا به سمت این خواهند رفتش که یا از طریق دیپلماسی یا از طریق ایجاد کردن ائتلاف دریایی نظامی که احتمالاً آمریکا و اسرائیل یا قسمتی از بخشی از کشورهای اروپایی اونو خواهند گرفت، برن به سمت اینکه ائتلافهایی رو ایجاد بکنن برای اینکه خطرات و ریسک مرتبط با این اتفاقاتی در به حال اتفاقی در تنگه هرمز و باب المندب میفته توسط ایران و حوثی ها رو کاهش بدن یا مدیریت بکنن.
1: بسیار ممنونم از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی که در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما بودید. و خیلی ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. فشار ترامپ برای مذاکره در برابر انکار تهران. سی بی اس میگوید نشانه از آغاز مذاکرات جدید یا متفاوت وجود ندارد. ترامپ تاکید کرد پیش از حمله سهمگین آخرین فرصت را به تهران داده. سایه ناامنی بر گذرگاه‌های نفتی منطقه. همزمان با احتمال مذاکرات تهران و واشنگتن، شش ابر نفتکش سعودی از عبور از باب المندب خودداری کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید خاورمیانه دیگر مانند گذشته نیست و جمهوری اسلامی ضربات سنگینی متحمل شده، اما همچنان توانایی هایی در اختیار دارد، توانایی هایی که به گفته او آثار آن در منطقه خلیج فارس دیده می شود. نتانیاهو اضافه کرده جمهوری اسلامی در یک ماه گذشته هیچ موشک یا پهبادی به سوی اسرائیل شلیک نکرده، اما این وقفه به معنای ناتوانی تهران یا انصراف آن از حمله نیست. او هشدار داد هر گونه حمله جمهوری اسلامی با پاسخی بسیار بسیار سنگین روبرو خواهد شد. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل میگوید جمهوری اسلامی اگرچه تصمیم گرفته در کوتاه مدت به اسرائیل حمله نکند، اما همه موارد نشان میدهد که در نبرد تنش بهتر عمل میکند.
2: جمهوری اسلامی بعد از جنگ 12 روزه فرصت بسیار مناسبی پیدا کرد برای اینکه یک بخشی از تأسیساتی که روی زمین داشت اینها رو به زیر زمین ببره و در خصوص موشک ها هم در واقع توسعه های جدیدی ایجاد کنه. حتی جنگ 39 روزه این فرصت رو ایجاد کرد که جمهوری اسلامی در واقع در وقتی که بعد از جنگ بود یک تغییراتی در موشک هاش ایجاد کنه. مثلا یکی از اون تغییرات بنابر گزارش منابع آمریکایی اینه که موشک‌ها بتونن مثلا در دقیقه‌های آخر تغییر جهت بدن و مسائل اینچنینی، یا اینکه مثلا از بغیر از جی پی اس از تکنولوژی‌های روسی و چینی هم استفاده کنن. بنابراین این موضوع هست. من تحلیلم از صحبت‌های آقای نتانیاهو اینه که این صحبت‌ها بسیار واقع‌بینانه بود، چون مخاطب رسانه‌ای که داره باش صحبت می‌کنه، این رسانه نگهبان مرز، رسانه ای که برای افکار عمومی راست اسرائیل، و خب انتظار میره که صرفا توی این رسانه تبلیغ کنه، اما واقع بینانه داره میگه که جمهوری اسلامی ضربه خورده اما توانایی هایی هم داره. و در یک جای دیگه از این مصاحبه هم اشاره میکنه که 80% مردم در ایران با جمهوری اسلامی مخالفن، اما همچنان جمهوری اسلامی یک اقلیت 20% رو در اختیار خودش داره و این نشون میده که داره در واقع با افکار عمومی اون بخشی که قرار رای دهنده باشن به شکل صادقانه در این مورد صحبت میکنه. یک نکته‌ای که آقای نتانیاهو بهش اشاره میکنه این بحث بازدارندگی نامتقارنی که اسرائیل ایجاد کرده، و باز به شکل واقع‌بینانه میگه که این ممکنه که موقتی باشه، یعنی که اشاره به این داره که اگر جمهوری اسلامی یک موشک شلیک کنه میتونه آثاری که براش داشته باشه، ضرباتی که بخوره، بسیار بیشتر از این باشه. بنابراین در کوتاه مدت تصمیم گرفته که به اسرائیل حمله نکنه، اما این موضوع موضوعی نیست که در بلند مدت هم ادامه لزوماً ادامه پیدا کنه. و نکته‌ای که هست اینه که اشاره به این داره که اسرائیل تونسته که در اون نردبان تنش یک حکمرانی رو داشته باشه. به این در ادبیات روابط بین‌الملل میگیم که در واقع اسکلیشن دامیننس، یعنی یک طرف بتونه هزینه‌های حمله رو برای طرف دیگه به اندازه‌ای افزایش بده که اون طرف دوم از حمله خودداری کنه. و تمام این موضوعات موضوعاتیه که در این مکالمه آقای نتانیاهو با رسانه در واقع نگهبان مرز درش صحبت میشه.
1: هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با انتشار بیانیه‌ای با تاکید بر حمایت از مشتبه خامنه‌ای از لزوم بی‌اعتمادی به آمریکا گفته و توافق با دولت ترامپ را منتفی دانسته. هیئت رئیسه مجلس خبرگان همچنین نظرات مشتبه خامنه‌ای را برای مقام‌های کشور حرف آخر خوانده و التزام همه مسئولان به نظر ولی فقیه را واجب اعلام کرده. این بیانیه صلح با آمریکا را هم تسلیم و خیانتی نابخشودنی خوانده و جنگ جمهوری اسلامی با ایالات متحده را تعیین کننده و تقابل بنیادین توصیف کرده. آرام اسلامی استاد علوم سیاسی میگوید جمهوری اسلامی در شرایطی قرار گرفته که مسئله تنگه هرمز به مهمترین چالش آن تبدیل شده و کشورهای منطقه هم بنابراین روایت تمایل به گسترش جنگ ندارند.
3: اگر راهکار نظامی بود تا حالا انجام شده بود، اگر راهکار دیپلماتیک هم اگه قرار بود باشه تا حالا انجام شده بود. اگر صحبت‌ها رو بذاریم کنار، یعنی جایی که یک پیامک از طرف دونالد ترامپ بازار نفت و بورس رو تکون میده، مخاطب اینا رو بذاریم کنار، واقعیت هم این است که مسئله تنگه هرمز الان چالش بزرگ برای آمریکاست، نه چیز دیگه. و اینجاست که توی مخمصه گیر کردن. اگر اونی که گفته میشه درسته و به نظر میاد درسته که محمد بن سلمان این زنگ زده با ترامپ صحبت کرده، این نشانگر این است که کشورهای منطقه هم این گسترده شدن این جنگ رو نمیخوان و جمهوری اسلامی الان داره از این مسئله استفاده میکنه. هم پزشکیان هم بقایی امروز باز گفتن مسئله ما با عمان هیچ موقع نبوده، راجع به تنگه هرمز، مسئله ما با حمله اسرائیل و آمریکا به ما بوده و این است که ما، درسته که نمیخوام این حرف پزشکیان منطقه به جنگ کشیده بشه، گسترده بشه، اما از تمامیت ارضی و منافع ملی کوتاه نمیان. اینجا بقایی هم داره میگه من درست سخنگوی وزارت امور خارجه ام، اما به نظر من سخنگوی در زمان جنگ دارم این کار میکنم، بنابراین موضوع دیپلماسی نیست، موضوع ما در جنگیم. بنابراین من اینو اینجوری میبینم، اگه راه حلی بود انجام میداد. یه چیز دیگه هم اضافه کنم، فشارهایی که روی ترامپ هست، هم از نظر اینکه مردم 70% آمریکایی‌ها باور ندارن این جنگ درستیه و بایستی ادامه پیدا کنه.
1: محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران و برادر همسر مسعود خامنه ای، گفته مشتبه خامنه ای به مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی هشدار داده در صورت تکرار استعفا این بار با کنارگیری او موافقت خواهد کرد. خرازی در جریان یک مصاحبه گفته پزشکیان تا کنون 28 بار استعفا یا تهدید به کنارگیری کرده. دبیر کل حزب الله ایران همچنین از تصمیم رهبر جمهوری اسلامی برای ایجاد تغییراتی در شورای عالی امنیت ملی خبر داد، اما توضیح نداد این هشدار چه زمانی و خطاب به چه کسانی اعلام شده.
4: او نوشتن که اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه استعفاشون رو می‌پذیریم. رسما اعلام کردن. همه خاطر همینم اینا کاسه‌گذاشون رو جمع کردن. دیگه جرئت نمیکنه پزشکان، از اونم که ایشون گفته دیگه نتون که تعدی گذاشتی گرام فهمدن یک بار دیگه استعفا کنه استعفایشون رو میپذیرم. بنابرای همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جا به جا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات و تعدیه چرادی نداری
5: خدا هست
4: که چون اینا همش تهدید میگرد یا اینا باشه من برمی کنم میرم چون یه بار دیگه استعفا کنه زیش قبول زیش نمیسن موافقت میشه تمام اونا هم جا زدن، تمامشون جا زدن، آدم هم سیتیدار رو همه رو کشیدن پایین. آره ایشون خوب آمده میدون، اصلا همیشون مشاخبه حفظش کنه ایشون رو خوب سفت آمده میدون و همچنان من اصلا بهتون کنم شما حاج آقا مصطفی نمیشناسید. پدرش اگر بود قائد شهید بود میگفت کمی تعارف داشت، آقای اصلا تعارف
5: نداره.
4: رسمن و الان هم متواقع این هم آقای چیز بذار پخش بشه، رسمن و عددن ایشون اعلام کردن که اگه یک بار دیگه ایشون استعفا بخواد بکنه، چون ایشون 28 بار یک بار چند بار هی گفتم من استعفا میکنم یا نوشته که استعفا میکنم، ایشون گفته یک بار دیگه استعفا کنه از موافقت میکنم.
1: معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد ادعای استعفای پزشکیان واهی و کذب محض است. مهدی طباطبایی در ادامه این پست بدون نام بردن از فرد خاصی آنها را عروسک خیمه شب‌بازی دشمنان ایران توصیف کرده. همزمان علی اصغر شفیعیان از مشاوران پزشکیان هم ضمن تکذیب ادعای خرازی آن را ناشی از ناراحتی یک جریان سیاسی مخالف تفاهم نامه با آمریکا عنوان کرد. شفیعیان همچنین تاکید کرده خرازی با رهبر جمهوری اسلامی ارتباط ندارد. همزمان رجانیوز در یادداشتی استعفا و ناتوانی در اداره کشور را از کلیدواژه‌های جریان موافق سازش در برخی از بخشی از دولت و مجلس خواند. این رسانه وابسته به جبهه پایداری بدون نام بردن از پزشکیان مدعی شد این جریان با طرح موضوع استعفا و خسارت‌های جنگ مشتبه خامنه‌ای را برای عقب نشینی از شروط خود تحت فشار گذاشته. ایران اینترنشنال 10 خرداد ما به نقل از یک منبع آگاه خبر داد مسعود پزشکیان با ارسال نامه‌ای رسمی به دفتر مشتبه خامنه‌ای خواستار کنارگیری فوری از ریاست دولت شده بود. بر اساس این گزارش پزشکیان در نامه خود نوشته بود دولت از تصمیم‌گیری‌های کلان و حیاتی کنار گذاشته شده و بخش‌های اصلی حاکمیت تحت کنترل طیفی از فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته. این استعفا پس از ماها اختلاف میان دولت و سپاه پاسداران بر سر مدیریت جنگ، پیامدهای اقتصادی آن و محدود شدن اختیارات دولت مطرح شد. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی همراه ما هستند از ویرجینیا. دو ماه بعد از گزارش اختصاصی که ایران اینترنشنال داشت و تکذیب رسمی دولت در اون زمان، فردی نزدیک به خانواده خامنه ای از 28 استعفای پزشکیان داره صحبت میکنه. الان آقای سمی، هدف از بازگو کردن یا بهتر بگیم علنی کردن موضوع استعفا چیه به نظر شما؟ و این هشداری که درباره پذیرش استعفا داده میشه، چه چیزی درباره شیوه حکمرانی پسر در مقایسه با پدر کشته شدهش میده؟
6: عرض ادب دارم حضور شما بانو صادقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، در واقع این داره نشون میده که حلقه مجتبا دوست دارن که کنترل همه موارد رو به دست داشته باشن و ضمناً اون چیزی که بر همه ما عیان بود رو الان دیگه دارن علنی خودشون بیان میکنن که رئیس جمهور تا و یا حتی وزیر امور خارجه، ولی لزوماً قدرتی در اختیار ندارن و ضمناً نباید ادعای قدرت هم بکنن. در حقیقت این گفته های خرازی داره ما رو به اینجایی میرسونه که در حکومت جمهوری اسلامی همه چیز رو میخوان خلاصه بکنن در به اصطلاح بیت رهبری، و در مقام مقایسه به نظر من بین پدر و پسر اونچنان توفیری نیست، برای اینکه خامنه ای پدر علی خامنه ای هم به همین گونه بود، قدرت رو در دست خودش داشت، حتی بقیه رؤسای جمهورش هم اومده بودن اعلام میکردن ما فقط یه سری تدارکاتچی هستیم. پس در حقیقت در حال حاضر پزشکیان داره یک پوزبندی بهش زدن که حتی اجازه گله و شکایت کردن هم دیگه بهش میدن. پس ما رو به اینجایی میرسونه که در حقیقت در حکومت جمهوری اسلامی دارن کوشش میکنن که سپاه پاسداران با متمرکز کردن قدرت در بیت رهبری، همون گونه که در طول دوران زمامداری علی خامنه ای بود، به همون سیستم جلو برن. و حالا دیگه الان هم علنی میگن که اگرم پزشکیان حرف زیادی بزنه استعفاشو میپذیریم، حتی نیازی هم نیست رئیس جمهور دیگری هم داشته باشن، برای اینکه تصمیم گیرندگی وقت دست او نیست، اقتصاد مملکت به دست او نیست، فقط دوست دارن که یک سری گناه ها رو به گردن اون بنویسن. چه نیازی هست که بخوان این مقام ها رو اینا اصلا پر بکنن؟
1: موضوع دیگه اینه که مشتبه خامنه ای آقای سمی هنوز در انظار عمومی که ظاهر نشده، همه هم بر این تاکید دارن که افراد خیلی کمی باش در تماس هستن، اما خرازی میگه که دقیقا جملهش اینه، رسما و علنا هشدار داده به پزشکیان مشتبه خامنه ای. از چه مسیری به نظر شما تصمیم ها و پیامای مشتبه خامنه ای در دسترس سایر مقامات قرار میگیره و واقعا از چه مسیری صادر میشه؟
6: من بر این باورم که از مسیر سپاه، یعنی همون احمد وحیدی و دار دستش، حالا ذوالقدر باشه، اژه‌ای باشه، رادان باشه، اینا همگیشون در حقیقت کسانی که اسم مشتبه رو از توی یک گلدانی درآوردن و به مردم اعلام کردن این رهبر بعدی. حتی هیچ کسی نه تا امروز صداش رو شنیده، نه تصویری ازش دیده، هیچ گونه ارتباطی با او برقرار نبوده. پس به نظر من یک رهبری که کسی ندیده و نه شنیده، وجود خارجی میتونه اصلا نداشته باشه. همه اینها هم ساخته دست سپاه پاسداران هست که در حقیقت دارن مملکت رو به دست به اون گونه ای که خودشون دلشون میخواد رهبری میکنن. البته باز هم عرض میکنم با دوران قبل هم فرقی نکرده، اون موقعی که علی خامنه ای هم بود قدرت اقتصادی و اجرایی در دست سپاه بود، علی خامنه ای برای در قدرت موندن و برای بقای خودش این قدرت رو به اونها داده بود از طریق دفتری که داشت. پس ما رو به اینجایی میرسونه که در حال حاضر حتی اگر هم مشتبه خامنه ای وجود خارجی هم داشته باشه، در حقیقت این حکومت در دست سپاه پاسداران و احمد وحیدی و بقیه هست که دارن کوشش میکنن برای بقای خودشون بیمه نامه‌ای بخرن. حتی دیدیم که خرازی هم گفت که مذاکره هم از دست عراقچی بیرون آورده شده. چرا؟ چون گویا عراقچی در مورد بازگشایی تنگه هرمز صحبت کرده و به اون برای بعضی از این آقایون خوشایند نبوده و کوشش کردن که او را هم به سکوت وادار بکنن. پس میبینیم در حقیقت قوه اجرایی در جمهوری اسلامی معنایی نداره و فقط همون قوه قضاییه هست که اعدام ها رو از پیش ببره، مردم رو بترسونه و بیت رهبری هم که بتونه زورگویی ها رو ادامه بده.
1: بسیار ممنونم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید.
4: تمام.
1: با ادامه موج گرمای شدید در ایتالیا، دمای هوا در بسیاری از مناطق به نزدیکی 40 درجه رسیده. مقام‌ها در 25 شهر هشدار قرمز صادر کردند. گردشگران در اطراف بزرگترین آمفی‌تئاتر باستانی در جهان که در قلب شهر روم پایتخت ایتالیا قرار دارد، برای فرار از گرما به سایه و آبنماهای عمومی پناه بردند. پیشبینی‌ها می‌گویند این موج گرما دست کم تا چند روز آینده ادامه دارد، روندی که با افزایش سریع دمای اروپا احتمال تکرار آن در سال‌های آینده بیشتر شده.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
5: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
10: در بنزین غیر سهمیه‌ای
9: استیصال.
11: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
12: تنگه هرمز،
13: تنگه مال ماست.
14: تنگه همچنان بسته است.
15: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
16: خونخواهی روی زمین بماند.
17: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
18: این گوگ و این میدان
19: تفاهم‌نامه اشتباه.
20: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی.
21: چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
22: دو تا چهار تا میخوره.
23: بزنیم که دیگه نگه.
22: بریم بزنیم.
24: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
25: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
26: شما کوچک هستی. شما حتی جایی برای فرار نداری.
27: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
28: تماشایی میداره کوله در
29: بازه. تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
30: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
27: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من فرشاد متقی هستم. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از جزئیات دیدار مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با رهبر سوم جمهوری اسلامی دست پیدا کرده که نشون میده او مشتبه خامنه ای را در صندلی عقب یک ماشین در مکانی نامعلوم ملاقات کرده. پزشکیان در این دیدار نتوانست چهره رهبر غایب نظام را ببیند و فقط صدایش را شنیده. مشتبه پور محسن گزارش میدهد.
1: میانه بهار 1405 پاهای لرزان جمهوری اسلامی در تاریکی تهران با صدای اسرارآمیز. این داستان یک شب تازه ترین جانشین شیطان در ایران است. رازهای ملاقات یک رئیس جمهور با شبح تهران. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از دیدار پزشکیان و صدای مشتبه خامنه ای و گفتگوی چند دقیقی در صندلی عقب ماشین. جزئیات تازه از عمق نفوذ موساد در بیت و ترس جمهوری اسلامی از ردیابی صوتی مشکلات جسمی و استرس رهبر غایب نظام. تردید بیپایان مسعود پزشکیان، او با چه کسی دیدار کرد؟ مشتبه یا بدلش؟
2: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم، نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه.
1: 18 اردیبهشت ماه گذشته رئیس دولت 14 اینچنین از دیدارش با مشتبه خامنه ای خبر داد. در روزهایی که شایعات درباره وضعیت سلامت رهبر سوم جمهوری اسلامی سکه بازار بود و البته همچنان هست. چند روز پیشتر یک نماینده مجلس از اختلاف بین پزشکیان و رهبر غایب نظام گفته بود.
3: آیا مصداق اطاعت و پیروی جنابعالی از رهبری آن است که نامه گستاخانه و بیادبانه 29 فروردین 1405 خطاب به رهبری را امضا می کنید؟
1: در همین روزها بالاخره به پزشکیان اجازه دیدار با مشتبه خامنه ای داده شد. نه آنطور که پزشکیان گفت و نه آنگونه که رسانه های سپاه عکسش را به کمک هوش مصنوعی تولید کردند. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از جزئیات این دیدار دست یافته. در یکی از شبهای نیمه اول اردیبهشت ماه خودروی حامل پزشکیان راهی خیابانهای تهران شد، به مقصدی که فقط راننده و یکی از محافظانش از آن اطلاع داشتند. پیشتر به او گفته بودند که ملاقات نه در اقامتگاه مشتبه خامنه ای بلکه در مکانی امن انجام خواهد شد. در نهایت خودروی او در مکانی مخفی و کاملا تاریک متوقف شد، اما محافظان پیاده نشدند. یک نفر پزشکیان را از ماشین پیاده کرد و چند متر آن طرفتر در یک خودروی تجاری با شیشه های دودی را گشود. مسعود پزشکیان در صندلی عقب نشست و متوجه شد کنار کسی نشسته که او را مشتبه خامنه ای می‌خواند. رئیس جمهور ایران اجازه پیدا نکرد که با مشتبه دست بدهد. آنها فقط می‌توانستند صدای یکدیگر را بشنوند. در مکالمه ای که تنها چند دقیقه طول کشید، بعد یک نفر در را باز کرد تا پزشکیان پیاده شد. او در بازگشت به دفترش بسیار ناراحت و خشمگین بود و آنطور که دو فرد نزدیک به او گفتند احساس میکرد تحقیرش کردن. پزشکیان چنان عصبانی بود که با صدای بلند گفت اصلا نمیداند مشتبه خامنه ای را دیده یا یک نفر دیگر در ماشین بوده، چون فقط صدایش را شنیده. مشخص نیست که این جمله ریشه در خشم پزشکیان داشته یا او واقعا درباره هویت کسی که دیدارش کرده دچار تردید شده. پزشکیان اخیراً بار دیگر درخواست دیدار با مشتبه خامنه ای را مطرح کرد، اما مثل ملاقات با پدر او در اقامتگاهش. این درخواست فعلا رد شده. 2 ماه و نیم بعد از آن دیدار مرموز، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک مصاحبه فاش کرد که جز یکی دو نفر کسی تا به حال مشتبه خامنه ای را ندید.
4: ارتباطتون با مشتبه چجوری بود؟ شما اصلا دیدید ایشونا؟
5: من نه، هیچ وقت.
4: قرار ندیدی؟
5: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم، یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن.
1: سخنانی که به تردیدها درباره سرنوشت رهبر سوم نظام دامن زد، تا جایی که یک روز بعد پزشکیان به درخواست اطرافیان مشتبه خامنه ای از افزایش دیدارهایش با او گفت.
2: ارتباط ما با رهبر عزیز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و باید افزایش پیدا کنه تا بتونیم با راهنمودهای ایشون مشکلاتمون رو حل کنیم.
1: به رغم اینکه ترامپ 3 هفته پیش گفت به احتمال 90% مشتبه خامنه ای کشته شده، اما نخست وزیر اسرائیل به تازگی اعلام کرد او زنده است. با این وجود به نظر می رسد مقام های جمهوری اسلامی به شدت نگران جان رهبر سوم نظام، تا جایی که با گذشت نزدیک به 5 ماه از آغاز رهبریش تا کنون نه ویدیو و نه صدایی از او منتشر نشده. یک شنبه وبسایت روزنامه همشهری با انتشار یک ویدیو کوتاه مدعی شد سرویس های اطلاعاتی خارجی می توانند فایل صوتی مشتبه را ردیابی کنند و مخفیگاهش را بیابند. آنطور که در ویدیو گفته شده، با محاسبه انرژی صدا، تحلیل فرکانس شبکه برق و نویزهای پس زمینه، با این استدلال که آنها می توانند بفهمند که صدا در کدام خیابان و در چه فضایی ضبط شده، فرایندی که مستلزم نفوذ کامل یک دستگاه اطلاعاتی خارجی به تمام شبکه های زیرساخت ارتباطی تهران است. یوسی کوهن رئیس پیشین موساد در یک مصاحبه گفته بود اگر در فرودگاه تهران پیاده شود نیازی به نقشه نخواهد داشت، چون پایتخت ایران را مثل کف دستش می شناسد. اما در ویدیو روزنامه همشهری یک نکته مهم به ابهام ها درباره سلامت مشتبه خامنه ای دامن زد.
6: رزونانس های مجرای صوتی یا فرکانس های فورمانت ابعاد فیزیکی نای، دهان و بینی رو نشون میدن. الگوی تنفس و وقفه های میان کلام هم وضعیت جسمانی، ضربان قلب و میزان استرس گوینده رو مشخص میکنه.
1: در واقع آنها نگرانند که سازمان های اطلاعاتی خارجی با تحلیل رزونانس های مجرای صوتی متوجه میزان جراحت و یا اضطراب مشتبه خامنه ای شد. واقعیتی که تایید میکند کسی که به نامش پیام‌هایی در قالب PDF منتشر می‌شود، دچار مشکلات جدی در سلامت جسم و روان است. از طرف دیگر این میزان احتیاط ناشی از نگرانی درباره رسوخ حداکثری موساد به رأس ساختار نظام است. قالیباف به تازگی فاش کرد که انتشار خبر کشته شدن خامنه‌ای در ایران اینترنشنال زمانمندی مقامات ارشد نظام برای درز خبر را به هم ریخت.
7: خلاصه شهادت آقا را کی اعلام کنیم؟ دیگه خلاصه جنبندی قطعی شد که 8 صبح فردا، ماه اونقدر که رمضان بود، 8 صبح اعلام کن. ساعت 12:30 شب تلویزیون های اونور آبی شهادت اعلام کردن که این کار.
1: جالب این که عصر همان روز روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن خبر داد تصاویر جسد خامنه ای به نتانیاهو و ترامپ نشان داده شده، و این یعنی ماموران سازمان های جاسوسی اسرائیل و آمریکا روی آوار بیت خامنه ای هم حضور داشتند، کنار گوش قالیباف و لاریجانی، و این باعث وحشت آنها درباره سرنوشت مشتبه خامنه ای شد. شبحی که کسی دقیقاً نمی‌داند کجاست، رهبری که اعضای مجلس خبرگان با دستور سپاه پاسداران او را برگزیدند، عروسک‌های خیمه شب بازی که همچنان نقششان را بازی می‌کنند. وقتی یک روز بعد از تعلیق دستور ترامپ برای حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران به دلیل پذیرش توافق از طرف جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان در بیانیه اعلام کرد توافق و تفاهم با آمریکا راه به جایی نمیبرد. آن هم درست در همان روزی که به گفته ترامپ قرار بوده دور تازه مذاکرات آغاز شد. در این شرایط خبر رسید که عباس عراقچی در سفری شخصی برای شرکت در مراسم 40 به عراق رفته. تصمیم قهرآلود وزیر خارجه جمهوری اسلامی که برای اولین بار فاش کرد کسی مشتبه را ندید، کسی که حالا احتمالاً به قرولند پزشکیان بیشتر فکر میکنن. آیا در آن شب تاریک نیمه اردیبهشت او واقعا با مشتبه خامنه ای دیدار کرد، یا با صدا و سیمای یک نفر دیگر؟ مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا ما رو همراهی میکنن. آقای سمیعی درود بر شما. این از هم گسستگی در بین مقامات جمهوری اسلامی چه نتیجه ای خواهد داشت؟ حتی پزشکیان هم نمیتونه مشتبه خامنه ای رو ببینه.
8: عرض ادب دارم حضور شما جناب متقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این واقعا فقط یک اختلاف نیست، بلکه بحران اعتماد در رأس هرم قدرته. وقتی حتی رئیس جمهور مملکت به آسانی به حلقه قدرت دسترسی نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی مرکز ثقل قدرت از نهادهای رسمی خارج شده و فقط به یک حلقه اصطلاحاً امنیتی و خانوادگی منتقل شده. فقط حالا دست بالایی های سپاه فکر میکنن دسترسی به مشتبهی دارن. و جمهوری اسلامی امروز به نظر من بیش از هر زمانی با یه بحران جانشینی و ترس از نفوذ روبروه، برای اینکه میدونه که هر کسی رو به اون حلقه قدرت نزدیک بکنه خود اون آدم ممکنه یک عامل نفوذی باشه. ضمناً اینو باید عرض بکنم، حکومتی که رئیس جمهورش به مراکز تصمیم گیری راه نداره نمیتونه درست کشور رو اداره بکنه، پس در حقیقت حکومت به گروگان حلقه‌ای بسته از قدرت تبدیل شده.
0: آقای اسمی، ترامپ گفته بود که تهران مذاکره رو پذیرفته و قرار امروز دور تازه مذاکرات آغاز بشه، اما مجلس خبرگان علیه توافق بیانیه داده و عراقچی هم به سفر اربعین رفته. واقعا جمهوری اسلامی دنبال توافقی یا جنگ؟
8: نه خیر، نه به دنبال جنگه نه به دنبال صلحه، فقط میخواد زمان بخره. جمهوری اسلامی هم به نظر من به دنبال توافقیه که فقط عمر نظام رو طولانی تر بکنه. برای این حکومت واقعا ما دیدیم بقای نظام از رفاه مردم خیلی مهمتره و ضمناً یک صدای واحد هم اونجا وجود نداره. بخشی از این حاکمیت کاهش فشار رو استقبال میکنه، اما بخشی دیگهش بر این باور هست که هر چقدر این فشارها ادامه پیدا بکنه بیمه نامه‌ای برای بقا خریدن.
0: سپاس از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا ما رو همراهی کردید. بله، به پایان این گزارش روز رسیدیم و سپاسگزاریم از اینکه با این گزارش روز هم ما رو همراهی کردید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. تا بعد.

0: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده،
1: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی،
2: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
1: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
3: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
4: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
5: جمهوری اسلامی باید بپذیره که اتنگ هرمز دست برداره.
0: چه می‌دونیم بیشتر درباره آنچه که دونالد ترامپ گفته؟
6: چرت‌گویی می‌کنن، میگن که تنگه هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم.
1: در تو سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی میکنند.
7: اما برگردیم به اسرائیل.
8: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه.
9: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
10: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست.
11: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟ طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
12: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.
13: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: پنج بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم برای شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. همزمان با ادامه تلاش میانجی ها برای جلوگیری از دور تازه حملات، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد تحولات مربوط به جمهوری اسلامی بسیار خوب پیش می رود و اتفاقات مهمی در جریان است. ترامپ روز دوشنبه در کاخ سفید گفت میخواهد پیش از وارد کردن ضربه نهایی آخرین فرصت را به جمهوری اسلامی بدهد.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در جریان امضای یک فرمان اجرایی اعلام کرد که پیش از اینکه حمله بزرگ خودش رو علیه جمهوری اسلامی بخواد ترتیب بده، طرف ایرانی، طرف عربستان سعودی، قطری و اماراتی با او تماس گرفتند. او خودش با چندین روشن رهبر مختلف تماس گرفته، روشن نیست با چه کسانی، و ازش خواستند که این حمله رو به عقب بیاندازه. آقای ترامپ میگه که به جمهوری اسلامی تا فردا روز سه‌شنبه وقت داده تا در رابطه با تنگه هرمز که فاز اول این مناقشات هست، راجع به اون یک ابتکار تازه با عمانی ها بیاندیشند. آقای ترامپ میگه عبور و مرور از تنگه هرمز برای کلیه تانکرها و کشتیها باید به شکل مجانی انجام بشه و در مجموع هم کنترل تنگه هرمز به تمامی دست ایالات متحده است به خاطر اون محاصره دریایی که برقرار هست. آقای ترامپ در بخش دیگری از صحبتاش میگه اینکه او حمله بزرگ رو ملغا اعلام کرده باید باعث دلگرمی اهالی آمریکا بشه، به این خاطر که افراد زیادی در این بین کشته می‌شدن و کسی نباید منتظر باشه که حمله بزرگ این چنینی شکل بگیره. آقای ترامپ در بخش‌های دیگری گفت که ایرانی‌ها دوست ندارند که در ملایان بگن با آمریکایی‌ها صحبت می‌کنند، ولی ما صحبت می‌کنیم، هیچ اتفاق خارق‌العاده‌ای هم نیست. ساعت‌های مدید هم با هم صحبت کردیم و خیلی هم خوب همه چیز داره پیش میره. این در حالی هست که یک شنبه شب وقتی آقای ترامپ داشت از نیوجرسی به واشنگتن دی سی برمیگشت، در ایرفورس وان اعلام کرد که روز دوشنبه مذاکراتی انجام خواهد شد. روشن نبود در کجا، بین چه کسانی، روی چه موضوعی، ولی دوشنبه صبح آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران آمد، گفت که هیچ گونه مذاکره انجام نمیشه و هیچ هیئتی هم قرار نیست که به ایران سفر بکنه. آقای عراقچی هم در عراق به سر میبره، در سفر شخصی تا آخر هفته در ایران نخواهد بود. بعد از این آقای ترامپ آشفته شد و یک نوشته رو در تروث سوشال منتشر کرد و گفت مقام های ایرانی دورو و ریاکار هستند و همواره وقتی که میان با ما صحبت میکنن میرن در ملای عام میگن که صحبتی رو نکردن، و تصریح کرد که محاصره دریایی آمریکا تا زمان تسلیم جمهوری اسلامی یا زمان انعقاد یک توافق ادامه پیدا خواهد کرد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. در ادامه موج کشتار جوانان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی، خبرگزاری قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام دو نفر دیگر خبر داد. بر اساس این گزارش، امید بهزاد و پوریا صفوت سحرگاه روز دوشنبه اعدام شدند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اتهام این دو فرد را همکاری با اسرائیل در جریان جنگ 40 روزه اعلام کرد. علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما مدعی شد دشمنان با بکارگیری جنگ ترکیبی اقتصاد ایران را هدف قرار دادند، اما در دستیابی به اهداف خود ناکام خواهند ماند. مشتبه جعفری مشاور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی مدعی شد تکاوران تیپ 23 نوه در 14 عملیات زمینی در مناطق سلیمانیه و اربیل عراق مواضع گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. به گفته مشتبه جعفری در این عملیات شماری از مخالفان جمهوری اسلامی هم کشته یا اسیر شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید خاورمیانه دیگر مانند گذشته نیست و جمهوری اسلامی ضربات سنگینی متحمل شده، اما همچنان توانایی هایی در اختیار دارد، توانایی هایی که به گفته او آثار آن در منطقه خلیج فارس دیده می شود. او هشدار داد هر گونه حمله جمهوری اسلامی با پاسخی بسیار بسیار سنگین روبرو خواهد شد. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید جمهوری اسلامی اگرچه تصمیم گرفته در کوتاه مدت به اسرائیل حمله نکند، اما همین تصمیم نشان میدهد در مدیریت سطح تنش حساب شده تر عمل کرده.
2: جمهوری اسلامی بعد از جنگ 12 روزه فرصت بسیار مناسبی پیدا کرد برای اینکه یک بخشی از تأسیساتی که روی زمین داشت اینها رو به زیر زمین ببره و در خصوص موشک‌ها هم در واقع توسعه های جدیدی ایجاد کنه. حتی جنگ 39 روزه این فرصت رو ایجاد کرد که جمهوری اسلامی در واقع در وقتی که بعد از جنگ بود یک تغییراتی در موشک‌هاش ایجاد کنه. مثلا یکی از اون تغییرات بنابر گزارش منابع آمریکایی اینه که موشک‌ها بتونن مثلا در دقیقه‌های آخر تغییر جهت بدن و مسائل این چنینی، یا اینکه مثلا از بغیر از جی پی اس از تکنولوژی‌های روسی و چینی هم استفاده کنن. بنابراین این موضوع هست. من تحلیلم از صحبت‌های آقای نتانیاهو اینه که این صحبت‌ها بسیار واقع‌بینانه بود، چون مخاطب رسانه‌ای که داره باش صحبت می‌کنه این رسانه نگهبان مرز، رسانه‌ای که برای افکار عمومی راست اسرائیل، و خب انتظار میره که صرفاً توی این رسانه تبلیغ کنه. اما واقع بینانه داره میگه که جمهوری اسلامی ضربه خورده اما توانایی‌هایی هم داره، و در یک جای دیگه از این مصاحبه هم اشاره میکنه که 80% مردم در ایران با جمهوری اسلامی مخالفن، اما همچنان جمهوری اسلامی یک اقلیت 20% رو در اختیار خودش داره، و این نشون میده که داره در واقع با افکار عمومی اون بخشی که قرار رای دهنده باشن به شکل صادقانه در این مورد صحبت میکنه. یک نکته ای که آقای نتانیاهو بهش اشاره میکنه این بحث بازدارندگی نامتقارنی که اسرائیل ایجاد کرده، و باز به شکل واقع بینانه میگه که این ممکنه که موقتی باشه، یعنی که اشاره به این داره که اگر جمهوری اسلامی یک موشک شلیک کنه میتونه آثاری که براش داشته باشه، ضرباتی که بخوره بسیار بیشتر از این باشه، بنابراین در کوتاه مدت تصمیم گرفته که به اسرائیل حمله نکنه. اما این موضوع موضوعی نیست که در بلند مدت هم ادامه لزوماً ادامه پیدا کنه، و نکته ای که هست اینه که اشاره به این داره که اسرائیل تونسته که در اون نردبان تنش یک حکمرانی رو داشته باشه. به این در ادبیات روابط بین الملل میگیم که در واقع اسکلیشن دامیننس، یعنی یک طرف بتونه هزینه های حمله رو برای طرف دیگه به اندازه افزایش بده که اون طرف دوم از حمله خودداری کنه. و تمام این موضوعات موضوعاتیه که در این مکالمه آقای نتانیاهو با رسانه در واقع نگهبان مرز درش صحبت میشه.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. شرکت دولتی برق کوبا اعلام کرد شبکه سراسری برق این کشور شامگاه یک شنبه بار دیگر فروپاشید و حدود 10 میلیون نفر در سراسر جزیره با خاموشی روبرو شدند. این ششمین خاموشی سراسری کوبا در سال جاری است. حزب راستگرای اصلاح بریتانیا اعلام کرد در صورت پیروزی در انتخابات طرحی با عنوان عملیات دژ را برای جلوگیری از ورود قایق‌های حامل پناهجویان از کانال مانش اجرا خواهد کرد. نایجل فاراج رهبر این حزب گفته نیروی دریایی بریتانیا این قایق‌ها را در مسیر رهگیری و سرنشینان آنها را به فرانسه باز می‌گرداند. با جهش بهای سوخت در پی آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، موارد سوختگیری بدون پرداخت در بریتانیا به شدت افزایش یافته. برآورد این شرکت نشان می‌دهد روزانه به طور میانگین 194 هزار پوند سوخت از جایگاه بریتانیا بدون پرداخت خارج می‌شود. این آمار بر اساس اطلاعات 550 جایگاه سوخت تهیه شده. با ورود روند خلع سلاح و انحلال حزب کارگران کردستان پکک به مرحله قانونگذاری، انتظار می‌رود پارلمان ترکیه این هفته بررسی طرحی در این زمینه را آغاز کند. نرگس هورخش و جزئیات بیشتر.
3: رئیس مجلس کبیر ترکیه اعلام کرد که نمایندگان پارلمان این کشور قرار است این هفته طرح یا چارچوبی که برای پیشبرد روند مذاکرات و گفتگوها با حزب کارگران کردستان هست را به پارلمان این کشور بفرستند و در مورد آن تصمیم گیری انجام بشه. هرچند زمان و روز این بحث در پارلمان ترکیه مشخص نیست، اما آنها تاکید کردند که این هفته این طرح به پارلمان فرستاده خواهد شد تا به بحث و رای گیری قرار بگیره و در نهایت منجر به تصویب آن شود. طرحی که زمینه ادغام رسیدگی به پرونده های اعضای حزب کارگران کردستان و ایجاد زمینه های سهمگیری در فعالیت های سیاسی و اجتماعی در داخل ترکیه را فراهم خواهد کرد، در کنار اینکه زمینه بازگشت اعضایی که در عراق و کشورهای اروپایی هستند و داخل ترکیه را فراهم خواهد کرد. مقامات گفتند این طرح عفو عمومی نخواهد بود و نهایی شدن آن بسته به تصمیم نهادهای امنیتی و قضایی ترکیه دارد که اطمینان حاصل کنند از انحلال کامل حزب کارگران کردستان. این طرح در حالی به پارلمان فرستاده میشه که در کمتر از یک ماه گذشته برای دومین بار هیئت‌های نزدیک به حزب کردها در پارلمان این کشور به دیدار عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان به زندان امیرعالی در استانبول رفتن و او هم به گفته رسانه‌ها از فرستادن این طرح به پارلمان استقبال کرده. طرحی که در گذشته اعضای پارلمان نزدیک به کردها از کندکاری در آن انتقاد کرده بودند و دولت را متهم کرده بودند به آهسته پیش بردن این روند، اما حالا به نظر میرسه مقامات دولت ترکیه کار خودشان را سرعت بخشیدن و در تلاش هستند که این طرح را به تصویب برسانند و در نهایت زمینه انحلال کامل حزب کارگران کردستان فراهم بشود.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه کنید. خیلی متشکرم که در بخش‌های مختلف خبری ما را همراهی کردید. بخش بعدی خبرها 6 بامداد خواهد بود به وقت ایران، از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. وقت شما خوش.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
2: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
3: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
4: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
5: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
6: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
7: در دهه 1990 میلادی اسپانیا به عنوان یک دموکراسی پایدار و عضو فعال اروپا شناخته میشد. بازی‌های المپیک بارسلون در سال 1992 میلادی و نمایشگاه جهانی سویل نماد ورود کشور به عصر جدیدی از اعتماد به نفس ملی بود. با این حال چالش‌های تازه‌ای نیز پدیدار شدند: فساد سیاسی، بیکاری و مسئله استقلال طلبی در مناطق کاتالونیا و باسک. جنبش جدایی طلب باسک به ویژه سازمان تروریستی ETA با حملات خشونتبار خود یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دموکراسی اسپانیا شد. در برابر آن دولت با تکیه بر قانون و گفتگو تلاش کرد نشان دهد که پاسخ دموکراسی سرکوب نیست، بلکه پایداری نهادهای مدنی است. در همین زمان با پیوستن به منطقه یورو و رشد اقتصادی گسترده، اسپانیا به یکی از موتورهای اتحادیه اروپا تبدیل شد. هرچند بحران مالی 2008 میلادی به این ثبات ضربه زد، اما ساختار سیاسی کشور پایدار ماند و نشان داد که دموکراسی اسپانیا دیگر موقتی یا شکننده نیست، بلکه بخشی از هویت ملی آن تبدیل شده است.

0: در ماه آوریل اعلام کرد آقای ترامپ که ما یک آتش‌بس دو هفته‌ای خواهیم داشت، ولی چند روز بعد از آغاز آتش‌بس دیدیم که حملات انجام شد و در ماه ژوئن هم یه چنین اتفاقی افتاد، منتها این بار خیلی دیگه به هفته نکشید، یه ساعاتی بعد در واقع باید بگیم که بعد از اینکه اعلام شد آتش‌بس هست، دیدیم که حملات ایالات متحده از سر گرفته شد. این بار هم آقای ترامپ به نظر میاد که حالا با توجه به صحبت‌هایی که از سوی مقامات جمهوری اسلامی هم می‌بینیم، یعنی کاملا ضد و نقیض هست. آقای ترامپ میگه داریم گفتگو می‌کنیم، قرار هست توافق بکنیم و مقامات جمهوری اسلامی میگن که نه، این اتفاق نخواهد افتاد. دیدیم که در لحظات آخر مقامات جمهوری اسلامی گفتن که اساسا ما هیچ مذاکره با آمریکا هم حتی نمی‌کنیم و این به این معناست که به هر حال داره یک الگوی تکرار شونده داره باز هم تکرار میشه این بار، یعنی آقای ترامپ و ایالات متحده به دنبال توافق و گفتگو و تسلیم کردن جمهوری اسلامی هست، جمهوری اسلامی مقاومت میکنه. به نظر نمیاد ما به سمت ثبات اوضاع بریم و احتمالاً اگر بر همین منوال باشه شاید ما شاهد یک سری از سنتکام به دنبال این هستش که علارغم و همزمان که در واقع داره اون راهکارهای معمول و سنتی خودش رو پیش میبره، یعنی فشارهای نظامی، حملات و محاصره‌ای که داره انجام میده، به دنبال این هستش که از راهکارهای دیگه هم استفاده بکنه در این میان و صحبت از این کرده که راهکارها و ابتکارهای خلاقانه غیر متعارف. اینو باید توضیح بدم که خب وقتی صحبت از ابتکارهای غیر متعارف میشه، این به این معنی نیستش که قرار هست یک حمله نظامی غیر متعارفی انجام بشه یا استفاده از سلاح‌های غیر متعارف باشه، نه، این به این معنی نیست، فقط به این معناست که سنتکام به دنبال این هستش که راهکارهای دیگه رو که معمولا استفاده نمی‌کنه، مثلا میشه استفاده از فشارهای دیپلماتیک یا فشارهای سایبری، فشارهای اقتصادی همزمان با این محاصره‌ای که انجام میشه یا حملات تک و توکی که داره انجام میشه در کنار اون باشه، یا مثلا میتونه که استفاده از یک نوع شیوه‌های جدید در فشارهای سیاسی باشه در کنار حملات نظامی، اینها میتونه که یا مثلا فشار اقتصادی میتونه که مکمل باشه و از این طریق سنتکام به دنبال این هستش که اثرگذاری خودش رو افزایش بده، ضمن که خب به هر حال هر ارتشی در دنیا به دنبال این هستش که بدون کمترین تلفات و بدون کشته شدن سربازان خودش به موفقیت برسه. به نظر میاد خب سنتکام هم همین موضوع رو داره دنبال میکنه.
1: تیتر امروز یکی از روزنامه‌های اسرائیلی یدیوت اخرونوت به بزرگ نوشته بود خطاب به ترامپ که ما را دیوانه کردی، و این نشان دهنده همان سردرگمی هستش که مردم اسرائیل در اون گرفتار هستند و در حقیقت زندگی عادی را تحت تأثیر قرار میده، سفرهایی که در پیش هستش، مجالس و جشن‌هایی که باید انجام بشه، تقریبا رو همه مسائل در اسرائیل تأثیرگذار هستش، اما آنچه که ضرر بزرگی را به اسرائیل وارد کرده و در این بین و بین بودن مسئله نظامی هستش. امروز مقامات نظامی میگویند که تصمیمات ترامپ آسیب جدی به ارتش اسرائیل میزنه و جدا از هزاران نفر از افراد ارتش که مرخصی هاشون باطل میشه، اسرائیل برای هر بار آماده شدن در جنگ هم تهاجمی و هم دفاعی هزینه زیادی را متقبل میشه که هر دفعه همه این هزینه ها از بین میره. مسئله بعدی مسئله این هستش که در حقیقت معلوم نیستش که چه وقتی ترامپ این تصمیمات خودش را عوض میکنه. برخی از مقامات نظامی اسرائیل میگویند که از طریق توییت های ترامپ متوجه شدند که جنگ متوقف شده و قرار نیست که جنگ باشه، یعنی در این حد هماهنگی بین ترامپ و اسرائیل کم شده در آپدیت کردن اسرائیل. از سوی دیگر برآوردها در اسرائیل در حال حاضر بر این هستش که دونالد ترامپ بسیار مشتاق هستش که به گونه ای توافق برسه، با آنکه از سوی دیگر جمهوری اسلامی این واکنش مثبت و خوشنودی را نشون نمیده و کمتر در پی این هستش که در حال حاضر به یک توافقی دست پیدا بکنه که تنگه هرمز کاملا باز بشه و از سوی دیگر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کاملا متوقف بشه، در حالی که خود جمهوری اسلامی میگوید که با عمان تنها وارد مذاکره در رابطه با مذاکرات توافق شده، اما دونالد ترامپ میگوید که قرار هستش که توافق آغاز بشه، بسیاری از قدم ها برداشته شده و در این بین همانطوری که گفتم اسرائیل همچنان در این سردرگمی هستش که به کدام روی و کشتیبان را به

0: کدام سیاست آخر روی خواهد آورد. و همانطور که بنیامین نتانیاهو پیش از این هم گفت، تصمیم آخر را بنیامین دونالد ترامپ قرار خواهد گرفت و این تصمیم هرچه باشد اسرائیل تحت تأثیر اون قرار میگیرد، مگر آنکه جمهوری اسلامی به سوی اسرائیل موشک اندازی بکند و در آن صورت دیگر اسرائیل منتظر ترامپ نخواهد بود و حملات خودش را آغاز خواهد کرد.
1: حرفای سخنگوی دولت رو میخوندم، از این حجم از وقاحت و دروغگویی آدم تعجب میکنه که چطور مسئولین جمهوری اسلامی به خودشون اجازه میدن در حالی که مردم دارن زیر فشار معیشتی له میشن چنین حرفایی رو بزنن. میگه که مردم نمره 20 گرفتن، همراه بودن با دولت و حکومت به دلیل اینکه به حکومت اعتماد داشتن. نمیگه که کوچکترین اعتراضی رو در خیابان با گلوله پاسخ میدن، با زندان، با اعدام. و عملا خب این در این فضا، این که شما بیا یک طرفه بگی که مردم به ما اعتماد دارن، ما عملکردمون خوب بوده، اینها عملا شاید بحث سیاسی داستان باشه. اما اقتصادی به قضیه نگاه بکنیم، 6 ماه هست که تورم خوراکی ها بر اساس آمار رسمی در ایران 3 رقمی است، بالای 100% رفته. بدترین تورم و سنگین ترین تورم بعد از جنگ جهانی دوم رو جمهوری اسلامی در این 1 سال اخیر به مردم تحمیل کرده. حالا سخنگوی دولت میاد مدعی میشه که ما کمبودی نداشتیم و این رو به عنوان دستاورد داره معرفی میکنه، که خب بسیار جای تعجب داره، چون عملا تئوری های اقتصادی هم نشون میده دیگه در دوران مدرن قحطی فقط نبود کالا نیست، وقتی کالا موجود هست ولی قیمتش اونقدر بالا هست که از دسترس بسیاری از مردم خارج میشه، ما عملا با یک قحطی مدرن روبرو هستیم. الان تمام گزارش‌های رسانه‌ای، گزارش‌های کارشناسی و حتی گزارش‌های رسمی تایید می‌کنه که کیفیت و کمیت کالری دریافتی به ویژه در خانوارهای کم درآمد به شدت پایین اومده. بسیاری از محصولات مغذی مثل گوشت، مثل سایر پروتئین‌ها، لبنیات، سرانه مصرفش به شدت کاهش پیدا کرده. خود حکومت اومده داره کالابرگ توضیح می‌کنه که خودش می‌دونه چه وضعیتی رو در به خصوص بحث غذا و دارو ایجاد کرده که مثلا با اون بخواد بخشش رو جبران بکنه. بنابراین فشار معیشتی و بحران که خوراکی ها ایجاد کرده، تورم خوراکی ها و تورم دارو عملا برای مردم ایجاد کرده، چیزی است که قابل کتمان نیست. این حرف های دولتی ها هم شاید بیشتر منجر به انزجار بیشتر مردم میشه از حکومت.
2: رئیس جمهور ایالات متحده اول همین هفته برای چندمین بار اعلام کرد که از تصمیم برای حمله گسترده به جمهوری اسلامی صرف نظر کرده تا فرصت برای ادامه مذاکرات فراهم بشه. مقام های جمهوری اسلامی اما میگن که هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست. این روند واکنش های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. شماری از کاربران بر اساس برداشت خودشون از رویکرد ترامپ نوشتن او تا حد امکان از اقدامی که به کشدار گسترده منجر بشه خودداری میکنه، اما از افزایش فشار، تشدید محاصره و یا هر اقدام خلاقانه دیگه‌ای برای تغییر رفتار، عقب نشینی یا حتی سقوط جمهوری اسلامی استفاده میکنه. تعدادی از کاربرا در ارتباط با این شرایط طنز پردازی کردن. مستر یو نوشته الان شرایط اینجوریه، ترامپ منتظره مردم ایران یه کاری کنن، مردم ایران منتظرن ترامپ یه کاری کنه. سران جمهوری اسلامی هم رفتن زیر زمین تو تونلا منتظر نشستن تا بالاخره یکی یه کاری کنه. یکی از کاربرا این عکس رو بازنشر کرده و نوشته ما تو این چرخه افتادیم، الان هم اینجاییم. اونا تماس گرفتن و التماس میکنن برای توافق، احتمالاً بعدینه. اونا هرچی ما میخوایم رو بهمون میدن و این چرخه ادامه داره. آقای کاراکال نوشته خیلیا روزی چند بار حمله میکنن به ترامپ و فوش میدن، اما او ترجیح میده فعلا فوش نده، چون فکر میکنه ترامپ تا همین الان هم عملا به ما ایرانی ها کمک کرده، حداقل برای حذف ضحاک و اون همه نیروی سرکوبگر که کمک کرده. ممکنه بیشتر کمک کنه؟ احتمالاً بله. قرار کارو تموم کنه؟ خیر. اون کار ایرانی هاست اگه بخواین. توماس نوشته درسته که خسته و کلافه ایم، اما توجیهتون برای حمله به ترامپ چیه؟ اینکه وسط جنگ مذاکره هم میکنه؟ خب چرا از اروپا، ژاپن یا کانادا عصبانی نیستین؟ اونها نه تنها کمکی نکردن، ارتباطشون با جمهوری اسلامی رو هم همیشه حفظ کردن. در هر صورت انرژیتون رو با عصبانیت حروم نکنید. عامل ناشناس نوشته در هر صورت حتی اگه الان هم حمله نکرده شرایط جنگیه و حمله هم اجتناب ناپذیر. او ادامه داده ممکنه ترامپ با هر تهدید حمله نکنه، اما دیگه این جنگ یک جنگ انتخابی نیست و اجباریه. تو این موج آخر اما تو یک مورد میدونیم که تا هفته دیگه قرار موشک‌های تاد به کشورهای عربی برسه. همزمان رسانه ها خبر دادند که سنتگام به تحلیلگران نظامی ایمیل زده و خواسته اونها برای افزایش فشار به روی جمهوری اسلامی ایده های جدید، خلاقانه و غیر متعارف ارائه کنند. حسام اروجی هم نوشته میخواین عصبانی نشین، الان یک راه هست، اینکه از این به بعد منتظر ترامپ یا اسرائیل نمونید. اگه اونها نبودن برای از بین بردن جمهوری اسلامی چه کاری انجام میدادین؟ الان همون کار رو انجام بدین. اگه این دو کشور با ما همراه شدن هم که دیگه عالی میشه.

خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والاتبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفتند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. این روزها خیلی ها در ایران از احتمال حمله زمینی آمریکا صحبت میکنن. حمله زمینی آمریکا واقعا چقدر جدیه؟ اگر قرار باشه چون این حمله انجام بشه، از کجا و به چه شکلی ممکن انجام بشه؟ در حالی که حمله بزرگ آمریکا به جمهوری اسلامی به طور موقت متوقف شده، فرمانده های سپاه در حال رجزخوانی هستند که ما آماده نبرد زمینی هستیم. در تازه ترین مورد، محمد کرمی فرمانده نیرو زمینی سپاه به منطقه شمال غرب ایران رفته و از مرزهای مشترک ایران با عراق و ترکیه بازدید کرده، همراه با امان الله گشتاسپی فرمانده قرارگاه منطقه‌ای حمزه، قرارگاهی که یکی از 11 قرارگاه منطقه‌ای سپاه پاسدارانه. قرارگاه حمزه 40 سال پیش درست شده، ضمن اینی که مسئول سرکوب مردم در استانهای آذربایجان غربی و کردستانه، در 40 سال گذشته مسئول درگیری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی هم بوده و هست، احزابی که الان در شمال عراق مستقرن. اما اگر قرار باشه یه حمله زمینی به جمهوری اسلامی انجام بشه، سناریوهای مختلف برای این حمله احتمالی زمینی کدومن و این حمله به چه شکلی ممکنه انجام بشه؟

0: قبل از توضیح دادن سناریوها اینو بگم که من معتقدم که نشانه حمله زمینی گسترده آمریکا به جمهوری اسلامی دیده نمیشه. حمله زمینی به این معنا که لشکرهای زمینی آمریکا به یک منطقه حمله کنن و از اونجا شروع کنن به پیشروی به سمت تهران و عمق خاک ایران. من شواهد و قرائنی برای این نمیبینم فعلا. من فعلا اینو بعید میدونم. چون این عملیاتی حدود 200,000 تا 500-600,000 نیرو میخواد و تدارکات و لوجستیک زیادی میخواد، لشکرکشی میخواد، ایجاد اردوگاه میخواد که من فعلا اینا رو نمیبینم. اما حمله زمینی محدود در کنار اثرگیری حملات هوایی ممکنه. بنابراین اگر آمریکا دوباره حمله رو شروع کنه که من امکانش رو بالا میدونم و فقط بحث زمان حمله است، معتقدم اساس حمله هوایی سنگین پرشدت و کم مدت خواهد بود و برای که زمان حمله رو هر چقدر کمتر و کوتاه‌تر کنن شدت حمله رو میبرن بالا. حمله زمینی محدود در کنار این حمله هوایی شدید معنا پیدا میکنه و به نظرم از 5 منطقه یا به 5 شکل ممکنه انجام میشه. احتمال اول اینه که آمریکا چراغ سبز نشون بده به احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی که در شمال عراق مستقرن و بگه ما از هوا جمهوری اسلامی رو میزنیم و شما از مرزهای زمینی بهش حمله کنید. با وجودی که هفته‌های گذشته زیاد درباره چنین حمله‌ای صحبت شده، ولی من احتمال اینو ضعیف میدونم. دست کم الان چنین حمله‌ای رو نمیبینم. احزاب کرد هم گفتن چنین برنامه‌ای ندارن. اصلا وجود چنین طرحی چند ماه پیش از طرف بعضی از رسانه ها مطرح شد و طبق اون گفته شد که قرار بوده اسرائیل از هوا مواضع سپاه پاسداران رو بمباران کنه و نیروهای کرد هم به طور زمینی به سپاه حمله کنن، ولی در نهایت این طرح انجام نشد و گفته شد یکی از دلایل لغوش هم این بوده که ترکیه مخالف بوده و اردوغان ترامپ رو از این حمله منصرف کرد. به نظر میرسه گروه‌های کرد هم دنبال گرفتن یه تضمین و موافقت جدی آمریکان برای چنین حمله تا نباشه این کارو نمی‌کنن و چنین موافقتی در نهایت صادر نشده. هنوزم معلوم نیست آمریکا به چنین طرحی چراغ سبز نشون بده. ولی سپاه الان از نظر تبلیغاتی دوست داره بگه آمریکا و اسرائیل و نیروهای کرد قصد حمله زمینی دارن. سپاه این حرف رو میزنه تا به این بهانه حملات موشکی و پهبادی خودشو به احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق توجیه کنه. این کار رو میکنه تا فضای استانهای آذربایجان غربی و کردستان رو امنیتی تر کنه و مردم رو بیشتر سرکوب کنه. این از احتمال اول. منطقه دومی که ممکنه حمله زمینی محدود آمریکا از اونجا انجام بشه جنوبه، یه جایی مثل بندر عباس و جزایر خلیج فارس. به نظرم این ممکنه و محتمله، یعنی حمله زمینی محدود در مناطق مثل بندر عباس، قشم و جزایر اطراف تنگه هرمز و جزایر مهم دیگه خلیج فارس مثل جزیره خارک که پایانه اصلی صادرات نفت ایران. اگر آمریکا حمله بزرگ خودش رو شروع کنه، این احتمال هست در مناطق محدودی از جنوب ایران در اطراف تنگه هرمز و بعضی از جزایر تفنگداره دریایی آمریکا پیاده بشن یا نیروهای لشکر 82 هوابرد آمریکا اونجا پیاده بشن تا کنترل برخی مناطق محدود رو از دست جمهوری اسلامی خارج کنن. ولی کماکان من تصور نمی کنم که بخوان چنین مناطقی رو زیاد گسترشش بدن، چون نیرو زمینی لازم داره برای گسترش ندارن الان. آمریکا اصولا فعلا برنامه‌ای برای حمله زمینی گسترده نداره. عرض میکنم یه جاهایی ممکنه محدود این کارو بکنه. سومین جایی که آمریکا ممکنه عملیات زمینی محدود بکنه استان سیستان و بلوچستان و یه جاهایی مثل چابهاره که اونجا ممکنه تلاش کنه یه مناطقی رو از کنترل جمهوری اسلامی خارج کنه. چهارمین احتمال برای حمله زمینی محدود عملیات کماندوییه در یه مناطق مثل تأسیسات هسته‌ای در مناطق مرکزی تر ایران مثل کلنگزلا و نتنز و اینا. برای چی؟ برای منهدم کردن یه سایت خاص نظامی یا یه سایت هسته‌ای، اونم به شکل موردی و محدود. پنجمین شکلی که ممکنه آمریکا عملیات زمینی محدود بکنه بازم عملیات کماندوییه، اما این بار نه برای منهدم کردن یه سایت نظامی یا یه سایت هسته‌ای، بلکه برای کشتن یا ربودن بعضی از مقامات و فرماندهای ارشد. در مجموع به نظرم اگر قرار بشه عملیات زمینی بشه، این پنج شکل ممکن و محتمله. اما بازم تاکید میکنم حمله زمینی گسترده رو من فعلا نمیبینم. اگر قرار بشه حمله ای بشه که کماکان احتمال این حمله آمریکا رو من میدونم و احتمالش هم بالاست و فکر میکنم مذاکرات به جایی نمیرسه، یه حمله شدید هوایی و موشکیه. این مبنای حمله آمریکا خواهد بود، اونم بنابر تشخیص ترامپ. ممکنه به اسرائیل هم چراغ سبز نشون بدن برای مشارکت در حمله، که اون موقع دیگه بحث کشتن مقامات و فرماندهای ارشد سپاه محتملتر میشه، از جمله کشتن مشتبه خامنه‌ای. یه خبر دیگه هم امروز درباره مشتبه خامنه‌ای منتشر شده که خیلی مورد توجه قرار گرفته، و اون اینی که محمد باقر خرازی، برادر زن مسعود خامنه‌ای، گفته که مشتبه از دست استعفا دادن‌های پشت‌سرم پزشکیان خسته شده و اگر پزشکیان یه بار دیگه تهدید به استعفا بکنه، مشتبه استعفاشو میپذیره و برکنارش میکنه. به نظرم این نشانه ای از بالا گرفتن جنگ قدرت در رأس حاکمیت، و این که این جنگ قدرت داره علنی تر میشه و باندهای قدرت علاوه بر حزب هم دیگه از سمتهای مهم سیاسی و نظامی و امنیتی ممکنه حتی کارشون به حزب فیزیکی همدیگه هم بکشه.
1: نوشتن که اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه استعفاشون رو میپذیرن، رسما اعلام کردن، و به خاطر همینم اینا کاسه گذاشتن رو جمع کردن. دیگه جرئت نمیکنه پزشکیان، از موقعی که ایشون گفته دیگه نتون که تعدی گذاشتی گنا فهمدن یک بار دیگه استعفا کنه استعفایشون رو میپذیرن، که چون های نه همش تهدید میکرد یا اینا باشه من برمی کنم میرم، چون یه بار دیگه استعفا کنه زیرش قبول زیرش نمیسن موافقت میشه تمام میشه. اونا هم جا زدن، تمامشون جا زدن، بعد همین هم فیتیلا رو همه رو کشیدن پایین. آره ایشون خوب آمده میدون، اصلا همه ایشون باشه خدا حفظش کنه، ایشون رو خوب سفت آمده میدون. همچین من از کنم بهتون کنم شما حاجه ها مشتبه نمیشناسید. پدرش اگر بود قائد شهید بود میگفت کمی تعارف داشت، اما اصلا تعارف نداره. رسمن و الان هم متواقع این رو آقای چیز میگذر پخش بشه، رسمن و الان ایشون اعلام کردن که اگه یک بار دیگه ایشون استعفا بخواد بکنه، چون ایشون سه هشت بار گفت من چند بار هی گفتم من استعفا میکنم یا نوشته که استعفا میکنم، ایشون گفته یک بار دیگه استعفا کنه از موافقت میکنم. تمام شد.
0: این حرفی که محمد باقر خرازی زده از چند زاویه قابل اعتناست. اول اینی که این محمد باقر خرازی به خودش میگه دبیر کل حزب الله ایران، پسر محسن خرازیه که از اعضای جامعه مدرسین قمه و آدم بانفوذی باباش در قم. دوم اینی که این حرفی که محمد باقر خرازی میزنه احتمالاً از دامادشون شنیده، یعنی مسعود خامنه‌ای، و یه حرف درون خانوادگی میتونه باشه ولی مهم. سوم اینی که احتمالا خود مشتبه و برادرش مسعود دلشون میخواد این حرف پخش بشه که این رو به باقر خرازی گفتن، چون این محمد باقر خرازی گفته مشتبه رسما گفته که یه بار دیگه اگه پزشکان استعفا بده برکنارش میکنه. چهارم اینی که این حرف نشون میده که پزشکان چند بار دیگه هم قبلا استعفا داده، و ما هم در ایران تشال خبر استعفاشو قبلا کار کردیم، اول تکذیب کردن الان معلوم شده راسته. پنجم اینی که معلوم میشه جنگ قدرت رو بزن بزن در سطح بالای جمهوری اسلامی جدیه. پزشکیان که باید دولت رو اداره کنه از قطع صادرات نفت، از کسری بودجه شدید که الان 55% 60% کسری بودجه دارن عصبانیه، ولی سپاه که زورش از پزشکیان بیشتره کماکان دنبال جنگ طلبیه. یعنی با وجود اینه که پزشکیان و قالیباف و همه حاکمای جمهوری اسلامی همشون قاتل مردمن و دست همشون به خون مردم آغشته است، ولی سر نحوه اداره جمهوری اسلامی با هم اختلاف شدید دارن. و این اختلافات به شدت هم علنی شده. محمد باقر خرازی یه جای دیگه از صحبتاش میگه مشتبه ممکن محمد باقر ذوالقدر رو از دبیری شورای عالی امنیت ملی برکنار کنه و محسن رضایی رو به جاش بگذاره.
1: بنابراین همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جا به جا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم گفتن که حق دخالت در مذاکرات رو تحت هیچ شرایطی نداره.
0: این بخش از صحبت باقر خرازی، یعنی که شورای عالی امنیت ملی رو بدن محسن رضایی، به نظرم اگر محقق بشه به نفع مردم و به سرنگونی جمهوری اسلامی کمک میکنه. چرا؟ چون محسن رضایی کلن آدمیه که نظرات و طرحاش به شدت پرته و اگر در یه جای مهمی مثل شورای عالی امنیت ملی قرار بگیره بیشتر به سرنگونی جمهوری اسلامی کمک میکنه، بیشتر میشه امید داشت که به جمهوری اسلامی رو بزنه زمین. محسن رضایی تا حدی از درک جنگای مدرن عاجزه که یه موقعی در همین صدا و سیما میگفت اگر آمریکا به ما حمله کنه ما در همون روزهای اول حمله دست کم نمیدونم چند صد تا اسیر از آمریکا میگیریم و اونا رو دونه یه میلیارد دلار با آمریکا میفروشیم و با این کار کلی از مشکلات اقتصادیمون حل میکنیم.
2: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
0: خب الان چون این فردی با این جور دیدگاه های پرت مشاور نظامی مشتبه خامنه ایه و حتی الان برادر زن مسعود خامنه ای که احتمالا به خبرهای دورور مشتبه هم دسترسی داره میگه قرار این محسن رضایی بیاد و دبیر شورای عالی امنیت ملی بشه، شورایی که مهمترین نهاد تصمیم گیرنده سیاسی، امنیتی، خارجی و داخلی جمهوری اسلامی بعد از رهبره. البته وجود چنین دیدگاه‌های پرتی در بین مسئولین و فرمانده‌های جمهوری اسلامی فقط مختص محسن رضایی نیست. اصولاً درک فرمانده‌های سپاه از یک نبرد زمینی و جنگ مدرن درک سنتیه، کهنه است، عقب مانده است. اینا درکشون از عملیات زمینی اینی که آمریکا میاد یه نیروی گسترده در سواحل ایران پیاده میکنه و ما میریم با اون مقابله میکنیم و نمیدونم نابودش میکنیم. توهمشون اینه که مزیت سپاه در نبرد زمینیه و هر چقدر میگن در جنگ دریایی یا جنگ هواپایه دستمون پایین بود ولی میتونیم در نبرد زمینی آمریکا رو زمینگیر کنیم و تلفات زیادی ازش بگیریم. توهمه. چون الان ممکنه یگانهای زمینی منهدم بشن بدون این که حتی بتونن دشمن رو ببینن. امروزه دیگه در نبردهای زمینی مفهوم سنتی و چند هزار ساله دید و تیر از بین رفته. یعنی شما برای منهدم کردن یک یگان زمینی یا ارتش زمینی حتما لازم نیست اونا رو ببینی یا در برد توپخونت باشه بعد بزنی. الان امکان منهدم کردن یگانهای زمینی با حملات هوایی، حملات موشکی و پهپادی وجود داره. نمونه مهمش که این درک نادرست رو دارن فرماندهای سپاه، درک نادرست رو دارن از نوع جنگ با آمریکا و اسرائیل. من همیشه صحبت غلامعلی رشید رو مثال میزنم، فرمانده کشته شده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی. غلامعلی رشید میگفت اگر جنگ بشه ما در یک عملیات و نه دو عملیات میتونیم اسرائیل رو شکست بدیم و نابودش کنیم و خب باطل شد این حرف. اسرائیل و جمهوری اسلامی وارد جنگ شدن و خود غلامعلی رشید هم به عنوان عالی ترین فرمانده جنگی جمهوری اسلامی در دقیقه اول جنگ کشته شد بدون اینکه حتی فرصت کنه یونیفرم نظامی بپوشه.
3: یک عملیات نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
0: خب اینا درکشون خیلی نادرسته. و اما آخرین وضعیت جمهوری اسلامی آمریکا که من اگه بخوام در یه عبارت آخرین وضعیت جمهوری اسلامی آمریکا رو بگم اینه که حمله متوقف شده ولی مذاکره هم فعلا در کار نیست. مذاکره هم که اگر باشه اکثریت مردم ایران اونو دوست ندارن. اکثریت مردم ایران حتی تا حد زیادی از چنین مذاکراتی با جمهوری اسلامی متنفرن. مردم ایران اکثریتشون معتقدن این حکومت جمهوری اسلامی رو نباید باش مذاکره کرد، باید سرنگونش کرد. ترامپ گفته به درخواست عربستان و قطر حمله بزرگ به جمهوری اسلامی رو متوقف کردم. گفته یه چارچوبی هم برای توافق مورد تفاهم قرار گرفته. گفته قرار تنگ هرمز کامل فوری باز بشه و گفته یه توافق هسته‌ای هم در نهایت قرار انجام بشه. اما امروز جمهوری اسلامی گفت ما در حال مذاکره با آمریکا نیستیم. عراقچی هم برای مراسم اربعین رفته عراق. سخنگوی وزارت خارجه هم گفته که ما در حال مذاکره با عمانیم، اصلا با آمریکا مذاکره نداریم. اما خبرایی که ما امروز از کاخ سفید داشتیم اینی که ترامپ گفته یکی دو روز به جمهوری اسلامی مهلت میدم تا با عمان درباره باز کردن تنگ هرمز به توافق برسه و بعد بیاد با ما آمریکایی‌ها مذاکره کنه درباره مسائل بیشتر از جمله توافق هسته‌ای. برداشت من از این صحبت مقامات آمریکایی و جمهوری اسلامی اینه که حمله متوقف شده ولی مذاکره جدی هم شروع نشده، حتی وضعیت تنگه هرمز هم مبهمه. جمهوری اسلامی میگه تنگه هرمز بسته است، صدقام میگه نخیر بازه، در کنترل نیروهای آمریکاست. ترامپ هم امروز گفت مقامات جمهوری اسلامی دروئن، پشت صحنه مذاکره میکنن ولی وقتی علنی صحبت میکنن میزنن زیرش. It's an amazing
4: thing we have a little problem with Iran because گفتگوها ادامه دارن. البته این واقعا جالبه که ما همچنان با ایران مشکل داریم، ولی خب ما گفتگو میکنیم اونا انکار میکنن. البته اونا هم الان باز یه چیز بیانیه منتشر کردن که اینو انکار نکرده. وقتی که اونا با ما مذاکره میکنن دوست ندارن که بگن ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم. ببین ما داریم صحبت میکنیم، خب که چی، گاهی وقتا میان انکار میکنن اگرچه ساعت ها و ساعت ها با هم دیگه مذاکره کردیم. نه، مذاکرات ادامه دارن. ما دیروز خیلی سخت زدیمشون، سختتر از هر حمله‌ای که میتونم بگم ژنرال‌ها میتونن تایید کنن از زمان جنگ جهانی دوم به این سو، سختتر از هر حمله‌ای بود. و بعد اونا با ما تماس گرفتن، افزون بر این عربستان تماس گرفت، امارات تماس گرفت، قطر تماس گرفت، طرف‌های مختلف با ما تماس گرفتن. نمیخوام بگم التماس کردن، ولی خب ایران نمیخواست دیگه بزنیمش و گفتن میخوایم صحبت کنیم، میخوام راجع به تنگه صحبت کنیم، ولی مهمتر اصلا از نقطه نظر من میخوایم در مورد هسته ای زدایی ایران صحبت کنیم، برای اینکه اصل کار همینه، دلیل کار من همینه و این کار رو 50 هی ما میگیم 47 ساله، در واقع 3 سال گذشتن، بنابراین 50 ساله که دیگر رؤسای جمهور باید یه کاری میکردن یا دیگر کشورها.
0: واقعیتش اینه اکثریت مردم ایران که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامیان اصلا موافق مذاکره با جمهوری اسلامی نیستن. از نظر خیلی از مردم ایران این حکومت هم در داخل یه حکومت جنایتکاره و دستش به خون مردم آغشته است، هم در منطقه و دنیا مایه بی‌ثباتی و تروریسم و ناامنیه. اونطور که ما پیام‌های مردم رو دریافت می‌کنیم و نظرات مردم رو در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، خیلی از مردم ایران از ادامه حیات جمهوری اسلامی ناراضیان. خیلی از مردم دیگه سوالشون این نیست که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه یا نه. حرف خیلی از مردم اینه که چطوری سرنگونش کنیم، کی سرنگون میشه. مهمترین و بیشترین سوالی که مردم از خود من یکی میپرسن اینه که اینا کی میرن. اکثریت مردم ایران تردیدی در مورد ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی ندارن. حرفشون اینه که کی میرن. درباره حمله آمریکا یا مذاکرم یکی از بیشترین مواردی که ما میشنویم از مردم اینه که روش اسرائیل رو ترجیح میدن، یعنی تمرکز بر حمله به مراکز حکومتی، تمرکز بر حمله به ساختار سرکوب جمهوری اسلامی و تمرکز بر هدف قرار دادن مقامات و فرماندهای جمهوری اسلامی.
5: این پیام برای آقای ترامپ میذارم. آقای ترامپ لطفاً لطفاً لطفاً مثل آقای نتانیاهو حمله کنین سران مملکت ایرانو. اصلا کسایی که تو مجلس حتی میشینن نماینده مردم نیستن که، بزن همه رو ابن ببر. به قرآن مجید اینا تو خیابون دارن یه جوری میگن که ما آمریکا رو زدیم. یعنی اگه همینطوری هر جوری که توافق کنید تمام دنیا میگن آمریکا از حریف ایران نشد. بزن دیگه، چی میخواید آقا؟ به خدا 1 میلیون نفر بیشتر اینا نیستن هنو. لعنت به جمهوری اسلامی.
6: وقتتون بخیر. من یه بسته قرص رو خریدم، آخرین بار خریدم 500,000 تومان، به خاطر گرونش نخریدم، ولی الان مجبور شدم بازم برم بخرمش. بعد از مدت ها خریدم 1,700,000 تومان. بعد ترامپ هر روز میگه من حمله میکنم، حمله نمیکنم، حمله میکنم، میخوان توافق میکنن، میخوان مذاکره بکنن، میخوان برن کوف بکنن، فقط ما اینجای این وسط تباه شدیم.
0: و ما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این فقط اسم خوندن نیست. این یادآوری ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد می‌کنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد رضا زین‌الدینی، 20 ساله، 18 دی، رفسنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام یاسین محمودی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 19 دی، رفسنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد امین رنجبر، 20 ساله، 19 دی، رفسنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سعید علی نژاد، 36 ساله، 18 دی، رفسنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مهران حیدری، 24 ساله، 18 دی، 8 گرد عزیز. چه جوان خوشتیپی، دستتون بشکنه این همه جوان کشتید. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام همایون رنجبر قبه، 25 ساله، 19 دی، ملارد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد قیتانی، 27 ساله، 18 دی، پاکدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام بهنام امیرافشاری، 40 ساله، پدر 2 فرزند، 18 دی مجروح شده، 28 اسفند پس از 72 روز جانفدا شده. فردیس کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام مجید اسماعیلی، 43 ساله، پدر 1 فرزند، 18 دی، اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران. درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
14: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم
15: بر همه واجبه در صحنه باشه
16: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
17: و واقعا اخلاص این مردم مظلومیت این مردم
18: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
19: در بنزین غیر سهمیه‌ای
0: بی استیصال
8: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزنی
5: تنگه یا هرمز
11: تنگه مال ماست
7: تنگه همچنان بسته است
9: لزوم خونخواهی رهبر شهیده
12: خونخواهی روی زمین بماند
17: ما خونخواهی و مقدمه ظهور میدونیم
1: این گوگ و این میدان
4: تفاهم نامه اشتباه
14: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمیرسی
16: چه انگلیس باشه چه کشورهای حاشیه باشه اون هدف مشروع ماست
10: دو تا چهار تا میخوره
3: بزنیم که دیگه نگیم
10: بریم بزنیم
2: این محاصره دریایی رو میشکنیم
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم
19: شما کوچک هستید شما حتی جایی برای فرار ندارید
6: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
8: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
6: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
15: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده
17: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی
20: مذاکره با آمریکا وجود ندارد
21: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه
22: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم
23: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه
24: جمهوری اسلامی باید بپذیره که تنگه هرمز دست برداره
15: چه میدونیم بیشتر درباره اون چه که دونالد ترامپ گفته
25: چرت‌گویی میکنن میگن که تنگه هرمز رو ما با قدرت کنترل میکنیم
26: در تروی سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی میکنن
27: اما برگردیم به اسرائیل
28: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه
29: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره
30: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست
31: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین
32: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم
33: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: با درود، بیننده مجموعه ای از تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: فشار ترامپ برای مذاکره در برابر انکار تهران. سی بی اس میگوید نشانه ای از آغاز مذاکرات جدید یا متفاوت وجود ندارد. ترامپ تاکید کرد پیش از حمله سهمگین آخرین فرصت را به جمهوری اسلامی داده. تنگه هرمز محور گفتگوهای تهران و مسقط. سخنگوی وزارت خارجه میگوید مذاکرات تنها بر تردد ایمنی کشتی ها از تنگه هرمز متمرکز است.
1: نوشتن که اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه حسابشون رو میپذیریم.
0: مطرح شدن دوباره موضوع استعفای پزشکیان دو ماه پس از گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال. محمد باقر قرازی گفت رئیس جمهوری 28 بار استعفا کرده، معاون پزشکیان بار دیگر آن را رد کرد.
2: چون ما آماده کرده بودیم 3 نقطه از اوکراین رو بزنیم.
0: مشاور رهبر جمهوری اسلامی از آمادگی برای حمله به اوکراین خبر داد. محسن رضایی میگوید پس از توضیح مقام‌های کیف پاسخ نظامی به تعویق افتاد. و در ادامه، اشتغال ناپایدار ویژگی غالب بازار کار ایران. بیش از 96% نیروی کار با قراردادهای موقت یا پیمانی مشغول به کار هستند. همزمان با ادامه تلاش میانجی‌ها برای جلوگیری از دور تازه حملات، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد تحولات مربوط به جمهوری اسلامی بسیار خوب پیش می‌رود و اتفاقات مهمی در جریان است. ترامپ روز دوشنبه در کاخ سفید گفت ایالات متحده آماده اجرای حمله گسترده علیه جمهوری اسلامی بود، اما تهران و پس از آن ریاض، ابوظبی و دوحه از واشنگتن خواستند این حمله را متوقف کند. او افزود جمهوری اسلامی نمی‌خواست هدف این عملیات قرار بگیرد و خواستار مذاکره شد. ترامپ همچنین تاکید کرد می‌خواهد پیش از وارد کردن ضربه نهایی آخرین فرصت را به جمهوری اسلامی بدهد.
3: It's an amazing thing. We have a little problem with Iran because
4: گفتگوها ادامه دارن. این واقعا جالبه که ما همچنان با ایران مشکل داریم، ولی خب ما گفتگو میکنیم، اونا انکار میکنن. البته اونا هم الان باز یه چیز بیانیه منتشر کردن که اینو انکار نکرده. وقتی که اونا با ما مذاکره میکنن دوست ندارن که بگن ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم. ببینید، ما داریم صحبت میکنیم، خب که چی؟ گاهی وقتا میان انکار میکنن، اگرچه ساعت‌ها و ساعت‌ها با هم دیگه مذاکره کردیم. نه، مذاکرات ادامه دارن. ما دیروز خیلی سخت زدیمشون، سخت‌تر از هر حمله‌ای که میتونم بگم ژنرال‌ها میتونن تایید کنن، از زمان جنگ جهانی دوم به این سو سخت‌تر از هر حمله‌ای بود. و بعد اونا با ما تماس گرفتن، افزون بر این عربستان تماس گرفت، امارات تماس گرفت، قطر تماس گرفت، طرف‌های مختلف با ما تماس گرفتن. نمیخوام بگم التماس کردن، ولی خب ایران نمیخواست دیگه بزنیمش و گفتم میخوایم صحبت کنیم، میخوایم راجع به تنگه صحبت کنیم، ولی مهمتر اصلا از نقطه نظر من میخوایم در مورد هسته‌ای زدایی ایران صحبت کنیم، برای اینکه اصل کار همینه، دلیل کار من همینه و این کار رو 50 سال، هی ما میگیم 47 سال، در واقع 3 سال گذشتن، بنابراین 50 سالی که دیگر رؤسای جمهور باید یک کاری میکردن یا دیگر کشورها.
0: همزمان با ادامه تلاش‌های میانجیگرانه، محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان از عباس عراقچی خواست در نخستین فرصت به اسلام‌آباد سفر کند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد وزیران خارجه دو کشور روز دوشنبه در تماسی تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه و بین المللی گفتگو کردند. در همین حال اینا از گفتگوی تلفنی عراقچی با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان خبر داد. گاردین به نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داده اسلام آباد با وجود بن‌بست کنونی همچنان از طریق دیپلماسی پشت پرده برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی تلاش می‌کند. به گفته این مقام، قاسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در چارچوب این تلاش‌ها با جی‌دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا و استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در تماس بوده و گفتگوهای طولانی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی داشته. خبرگزاری آناتولی به نقل از منابع دولتی پاکستان گزارش داد تاریخ و محل از سرگیری گفتگوهای مستقیم میان واشنگتن و تهران هنوز نهایی نشده، اما اسلام آباد و دوحه از گزینه‌های میزبانی این مذاکرات هستند. بر اساس این گزارش، میانجی‌های پاکستانی و قطری برای تعیین زمان و محل مذاکرات با دو طرف در تماسند. آمریکا و جمهوری اسلامی در مرحله نخست از طریق میانجی‌ها گفتگو خواهند کرد تا پیش از آغاز مذاکرات مستقیم به حداقلی از تفاهم برسند. در این گزارش آمده تمرکز نخستین مرحله مذاکرات مستقیم بر تثبیت توقف درگیری‌ها و بازگشت دو طرف به شرایط پیش از 18 تیر خواهد بود. همکارمون اردوان روزبه از واشنگتن همراه ماست. اردوان، بالاخره دارن مذاکره میکنن نمیکنن؟ تاریخش، مکانش، احتمالش تعیین شده یا نه؟
5: این سوالی که الان داره مطرح میشه در واقع سوالی است که در بین رسانه‌های آمریکایی، کارشناسان اروپایی و بسیاری از مجامع تصمیم‌گیری یا تحلیلگران داره مطرح میشه و نکته این هستش که انقدر پالس‌های متفاوتی وجود داره که این پالس‌ها بر نمیگرده به هفته‌ها و تغییر اونها، بلکه بر روی ساعت‌ها داره میگرده. آخرین چیزی که ما میدونیم به رغم آمادگی ایالات متحده آمریکا و همراه اسرائیل برای یک حمله چشمگیر و همه جانبه، آقای ترامپ ساعتی پس از شب جمعه گذشت از شب جمعه اعلام کرد که مذاکرات تازه‌ای در راه هستش. تهران حاضر درخواست کرده که مذاکرات آغاز بشه. برخی کشورهای عربی هم اشاره شده بود، از جمله باراک رابی تاکید کرده بود که عربستان سعودی خواهان چنین فرصتی هستش و باز همه چیز برگشت به یک دایره بسته‌ای که پیش از این مطرح شده بود. اما رسانه ایزوسیا، رسانه روسی، داره میگه که این تصمیم گیری های آقای ترامپ برای لغو حمله ها و دوباره طرح موضوع گسترده حملات ناشی از یک سیاستی است که به طور عمدی با ایجاد نوسانات روانی ترامپ داره سعی میکنه که جمهوری اسلامی رو در یک وضعیت بحرانی قرار بده که به نوعی بشه گفتش که اونها فاصله بین برنامه‌ریزی اصلی و یک جنگ روانی رو نتونن تشخیص بدن و در یک زمان مناسب بخواد عملیات خودش رو به طور گسترده انجام بده و کاری رو بکنه که مشابه اون رو در ونزوئلا کرده. اما از این تحلیل ایزوسیا که بیایم بیرون، به نظر میرسه روی زمین ما باید منتظر باشیم ببینیم که دقیقاً چه توافقی میخواد حاصل بشه. طرف تهرانی بار دیگه اعلام کرده که به رغم اینکه آقای ترامپ داره میگه دوشنبه مذاکره را سر گرفته شده و همچنین آقای ترامپ امروز هم بار دیگه در کاخ سفید در اظهار خودش تاکید کرده همین الان هم ایرانی ها در حال مذاکره هستن، اما بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته مذاکره در کار نیست و تنها مذاکره بین ایران، یعنی جمهوری اسلامی در اصل، و دیگر کشورها فقط با عمان هستش در مورد نحوه اداره تنگه هرمز. تنگه هرمزی که آقای ترامپ امروز اعلام کرده تا فردا سه‌شنبه به هر شکلی باز خواهد شد. البته آقای ترامپ به جزئیاتی اشاره نکرده، چون طرف ایرانی در حال حاضر میگه مصاحبه کننده اول عباس عراقچی در حال حاضر در تعطیلات اربعین به سر میبره و در حال حاضر ویدئوها نشون میده که اون در حال حاضر در عراق و در نتیجه در عمل مصاحبه، در واقع مذاکره پیش رو نخواهد بود. از طرف دیگه سفر قاسم منیر و همچنین اظهاراتی که طرف پاکستانی داره میکنه، به نظر میرسه قرار هستش که مذاکرات در مرحله اول به طور غیر مستقیم انجام بشه. گفته میشه که عمان و پاکستان کشورهایی هستن که کاندید هستن برای اینکه این مذاکرات رو به طور نیابتی انجام بدن. اما نکته مهم برای آقای ترامپ مسئله تنگه هرمز در وهله اول، بعضی از رسانه‌ها نظیر رویترز و سی بی اس در اینجا میگن که ترامپ ترجیح میده در حال حاضر فقط و فقط در مرحله اول در ارتباط با باز کردن تنگه هرمز صحبت کنه بدون هیچ قید و شرطی و در مراحل بعدی وارد بحث هسته‌ای بشه. همه اینها به این شرط هستش که بدونیم آیا واقعا در شرایط موجود جمهوری اسلامی این وضعیت رو حفظ میکنه یا دوباره دست به موشک پرانی و درگیری‌ها در دور تازه‌ای خواهد زد.
0: ممنون از تو، همکارمون اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید گفتگوهای تهران و مسقط تنها بر تردد ایمن کشتی ها از تنگه هرمز و تعیین یک مسیر میانی برای کشتیرانی متمرکز است. همزمان مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت تهران اجازه ایجاد آنچه مسیر آمریکایی در تنگه هرمزخان را نخواهد داد.
6: یک مسیری IMO سازمان بین المللی دریانوردی داره راجع به تنگه هرمز. این در سال 1968 این مسیر تنگ شد. مسیری هم است که عمدتا سمت عمان، یعنی این به عنوان مسیر رسمی تنگه هرمز به سازمان بین المللی دریانوردی اعلام شد. ما اون مسیر رو قبول نداریم. همچنان که بارها گفته شده ایران به ویژه بعد از جنگ چیزی به نام مسیر جنوبی تنگه هرمز رو به رسمیت نمی‌شناسه. چرا؟ چون اون مسیر مسیر تخلف آمریکایی هست. آمریکا از اونجا رفت و آمدی میکنه که اون رفت و آمدها به اصطلاح عبور بی ضرر نیست، داره به منافع ما و به امنیت ما رسمه میزنه. اصلا ما این دور سوم درگیری رو به این دلیل آغاز کردیم که نمیخوایم اجازه بدیم چیزی به نام مسیر جنوبی، که در واقع من میخوام اسمشو بذارم مسیر آمریکایی، چیزی به نام مسیر آمریکایی در تنگه هرمز نباید بشه.
0: سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باری در 20 مایل دریایی شمال شرق بندر خصب عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. بر اساس این گزارش، خدمه این کشتی این حادثه را از طریق کانال اضطراری VHF-16 اعلام کردند. مایک پنس، معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا، خواستار تشدید عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی شد و گفت زمان آن رسید آمریکا و اسرائیل کار را تمام کنند. پنس در گفتگو با فاکس نیوز از دونالد ترامپ به دلیل انجام عملیات مشترک تاریخی آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی تمجید کرد و گفت رئیس جمهوری آمریکا باید به نیروهای مسلح این کشور دستور دهد تأسیسات هسته‌ای باقی مانده را هدف قرار دهند و توانایی حکومت ایران برای اعمال قدرت در تنگه هرمز و سراسر منطقه را از بین ببرند. معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا افزود با دشمن صلح نمی کنند، بلکه با دشمن شکست خورده صلح می کنند. او همچنین گفت با توجه به مواضع جمهوری اسلامی و انکار مذاکرات اطمینان دارد زمانی فرا خواهد رسید که دونالد ترامپ تصمیم خواهد گرفت دیگر بس است. ژنرال جک کین می گوید تصمیم دونالد ترامپ برای از سرگیری دیپلماسی و جمهوری اسلامی با موانع جدی روبروز. کین تاکید کرد سابقه رفتاری تهران، تنش‌های موجود در تنگه هرمز و فشارهای منطقه‌ای دستیابی به یک توافق پایدار را بسیار پیچیده می‌کند. به گفته او تکذیب‌های علنی مقام‌های جمهوری اسلامی ممکن است بازتاب دهنده روند واقعی مذاکرات پشت پرده نباشد. گای اسرائیل، خبرنگار اسرائیلی، به نقل از منابع خود گزارش داد آمریکا پس از فروپاشی تفاهم نامه با جمهوری اسلامی از شرکای خود در منطقه خواسته پیشنهادهای تازه‌ای برای افزایش فشار بر تهران ارائه کنند. به گفته این خبرنگار، به استناد منابع مطلع، این درخواست همزمان با گزارش‌های مطرح شده که نشان می‌دهد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از تحلیلگران نظامی خواسته گزینه‌های جدیدی برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی تدوین کنند. به گفته این خبرنگار، مقام‌های اسرائیلی نیز تأکید کردند تصمیم دونالد ترامپ برای تعلیق حمله تصمیم نهایی نیست و گزینه اقدام نظامی همچنان روی میز قرار دارد و اجرای آن به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا بستگی دارد. عرفان قانیفر، تحلیلگر خاورمیانه، از واشنگتن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب قانیفر. ایالات متحده در زمینه سیاسی و نظامی دنبال راهبردهای جدیده. از نگاه اطلاعاتی و راهبردی با یک بن‌بست روبرو هستیم که واشنگتن سعی داره از اون گذر کنه.
7: عرض ادب و احترام خدمت سرکار عالیه و ملت شریف و نجیب و هوشمند ایران. در اینجا این که وضعیت آینده نزدیک برای رژیم ظاهراً مایوس کننده است، به خاطر اینکه در سرزمین بلاخیز ایران بیشتر این به یک بن‌بست راهبردی تشبیه میشه، چون همه لایه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای ایالات متحده آمریکا قابل شناسایی است. در اینجا مشکل فقط تصمیم گیری هست که آیا قبل از فروپاشی رژیم ایران به سمت جنگ داخلی میره، آیا امکان سازش در داخل با وجود امکانات از دست رفته وجود داره که خب بسیار سخت هست به خاطر جناح‌های پیرامون حاکمیت یا هسته اصلی قدرت، و امکان ترور در اون گروهی برای حفظ انسجام و قدرت هم بیش از پیش ممکنه برای نهادهای امنیتی قابل تأمل باشه، که خب اونایی که منتقد مذاکره هستن یا اونهایی که منتقد رابطه هستن یا منتقد به اصطلاح عدم حمله جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه هستن کم کم از گردونه حذف بشن، حالا اگر از نظر فیزیکی حذف نمیشن. و به هر حال یک فریب اطلاعاتی هم جمهوری اسلامی تونست برای امریکا و اسرائیل داشته باشه که قبل از شروع جنگ 12 روزه و 40 روزه متوجه نباشن که ایران یک پادگان نظامی است بیشتر و یک انبار یا زاغ مهمات، و این درجه از بی اطلاعاتی از امکانات نظامی به هر حال امریکا و اسرائیل رو با این سردرد روبرو کرده. ولی خب به هر حال در شرایط فعلی من فکر میکنم بنبست اطلاعاتی وجود نداره و صرفا اینه که هیچ راه دیپلماتیک برای نتیجه رسید

0: بیشتر برای مدیریت افکار عمومی است و حفظ ائتلاف جهانی، به خاطر اینکه یک نوع انسجام و کارآمدی نهادهای اطلاعاتی رژیم از بین رفته، به هم ریخته، دچار اختلال نهادی شده. به عبارت دیگه یک نوع اختلافات داخلی در زنجیره فرماندهی به وجود اومده و توان فرماندهی در داخل ایران مختل شده و از نظر عملیاتی هم، و اگر دچار فروپاشی ساختاری بشه کم کم انسجام سازمانی از بین میره و این شکاف درون ساختاری باعث میشه که هم حافظه سازمانی و هم هماهنگی اطلاعاتی نهادهای نظامی و اطلاعاتی در داخل کشور پراکنده و چند پاره بشه، و این اختلال به نفع امریکاست که خب موجب تضعیف نهادهای اطلاعاتی رژیم میشه و این ماهیت و روند پایداری رژیم رو متزلزل میکنه. اما به هر حال شاید ارتباطی بین گروه های وابسته به موساد و CIA وجود داشته باشه که بتونن عملیات مخفی در داخل ایران رو انجام بدن برای اینکه رژیم از درون تهی بشه قبل از فروپاشی، که اگر این اتفاق رخ بده بالطبع همکاری نهادهای اطلاعاتی حوزه خلیج فارس برای اسکان بعضی از نیروهای اپوزیسیون شناخته شده هم قابل تأمل خواهد.
1: عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن با ما، سپاس از همراهیت. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. فشار ترامپ برای مذاکره در برابر انکار تهران. سی بی اس میگوید نشانه ای از آغاز مذاکرات جدید یا متفاوت وجود ندارد. ترامپ تاکید کرد پیش از حمله سهمگین آخرین فرصت را به جمهوری اسلامی داده. تنگه هرمز محور گفتگوهای تهران و مسقط. سخنگوی وزارت خارجه میگوید مذاکرات تنها بر تردد ایمن کشتی ها از تنگه هرمز متمرکز است. محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران، برادر همسر مسعود خامنه ای، گفته مجتبی خامنه ای به مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی هشدار داده در صورت تکرار استعفا این بار با کنارگیری او موافقت خواهد کرد. خرازی در جریان یک مصاحبه گفته پزشکیان تا کنون 28 بار استعفا یا تهدید به کنارگیری کرده. دبیر کل حزب الله ایران همچنین از تصمیم رهبر جمهوری اسلامی برای ایجاد تغییراتی در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی خبر داد اما توضیح نداد این هشدار چه زمانی و خطاب به چه کسانی اعلام شده.
2: اون نوشتن که اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه استعفاشون رو بپذیرن، رسما اعلام کرد. به خاطر همین هم اینا کاسه گذاشون رو جمع کرد. دیگه جرئت نمیکنه پزشکان، از اونم که ایشون گفته دیگه نتون که تعدی گذاشی گرام. فهمیدن یک بار دیگه استعفا کنه استعفا ایشون میپذیره. بنابراین همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جابجا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تعطیل چرادی نداری.
3: خداش
2: که شما اینا همش تهدید میگید یا اینا باشه من برم کنم میرم شما یه بار دیگه استعفا کنم ریش قبول ریش نمیسن موافقت میشه تمام
3: تا پکت
2: اونا هم جا زدن تمامشون جا زدن آدم اینا فیتیلا رو همه رو کشیدن پایین
4: دارم
2: آره ایشون خوب آمده میدون اصلا ایشون مشاخبه ارزش کنه ایشون رو خوب سفت اومده میدون همچنان من از کنم بهتون کنم شما حاجه مصطفی نمیشناسید پدرش اگر بود قائد شهید بود گفت کمی تعارف داشت آقای اصلا تعارف نداره
3: او قرص
2: رسمن و عددن متواهی این هم آقای چیز بذار پخش بشه رسمن و عددن ایشون اعلام کردن که اگر یک بار دیگه ایشون استعفا بخواد بکنه چون ایشون 28 بار میتونم بسه چند بار هی گفت من استعفا میکنم یا نوشته استعفا میکنم ایشون گفت یک بار دیگه استعفا کنه از موافقت میکنم.
1: معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری با انتشار متن در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد ادعای استعفای پزشکان واهی و کذب محض است. مهدی طباطبایی در ادامه این پست بدون نام بردن از فرد خاصی آنها را عروسک خیمه شب بازی دشمنان ایران توصیف کرد. علی اصغر شفیعیان از مشاوران پزشکیان هم ضمن تکذیب ادعای خرازیان را ناشی از ناراحتی یک جریان سیاسی مخالف تفاهم نامه با آمریکا عنوان کرد. شفیعیان همچنین تاکید کرده خرازی با رهبر جمهوری اسلامی ارتباط ندارد. همزمان رجا نیوز در یادداشتی استعفا و ناتوانی در اداره کشور را از کلیدواژه‌های جریان موافق سازش در

0: بخش از دولت و مجلس خواند. این رسانه وابسته به جبهه پایداری بدون نام بردن از پزشکیان مدعی شد این جریان با طرح موضوع استعفا و خسارت‌های جنگ مشتبه خامنه ای را برای عقب نشینی از شروط خود تحت فشار گذاشته. ایران اینترنشنال 10 خرداد به نقل از یک منبع آگاه خبر داد مسعود پزشکیان با ارسال نامه رسمی به دفتر مشتبه خامنه ای خواستار کنارگیری فوری از ریاست دولت شده بود. بر اساس این گزارش پزشکیان در نامه خود نوشته بود دولت از تصمیم گیری های کلان و حیاتی کنار گذاشته شده، بخش های اصلی حاکمیت تحت کنترل طیفی از فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته. این استعفا پس از ماه‌ها اختلاف میان دولت و سپاه پاسداران بر سر مدیریت جنگ، پیامدهای اقتصادی آن و محدود شدن اختیارات دولت مطرح شد. کامیار بهرنگ همکارمون از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراهمونه تا این موضوع رو به بحث بگذاریم. کامیار، اگر پزشکیان بارها قصد استفاده داشته، موضوع درباره میزان اختیار دولت و شکاف قدرت در رأس جمهوری اسلامی چی میگه؟
1: ببینید، مسئله بر سر اینه که ابتدا نگاه کنیم که چه کسی این حرفا رو الان مطرح کرده. خرازی شاید آدم در عیان سخنگوی جمهوری اسلامی یا بخشی از طیفی از جمهوری اسلامی نبوده و کمتر در موردش صحبت میشه، اما وقتی جایگاه او رو بررسی میکنیم، ارتباط فامیلی او با خانواده خامنه ای رو بررسی میکنیم، جایگاهی که او داره بررسی میکنیم، نشون میده که حالا وارد یک مرحله جدیتری از اختلاف درون جمهوری اسلامی شدیم. فارغ از این که متن نامه پزشکیان در استعفای اول و یا چندین استعفای بعدش یا دست کم تهدید به استعفا شده بوده، پاسخهایی که منصوب به مجتبی خامنه ای هستش شده بوده، ما الان در شرایطی هستیم که صحت گفته های خرازی رو مبنای تحلیل قرار بدیم، نشون میده مجتبی خامنه ای یا دست کم طیفی که به نام مجتبی خامنه ای دارن کشور رو اداره میکنن، به این نتیجه رسیدن که دیگر تهدید استعفای پزشکیان نمیتواند هیچ بحرانی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه، به خصوص در شرایطی که الان جنگ رو به یک نوعی کنترل کردن و میخوان وارد مرحله دیگری بشوند. با این حساب در واقع امر جمهوری اسلامی خودش رو برای جایگزین کردن پزشکیان هم آماده کرده. اگر استعفای قبلیش یا استعفاهای قبلی رد شده و یا به یک نوعی کنترل شده، الان دیگه پزشکیان نمیتونه از سلاح استعفا استفاده بکنه برای اینکه بخواد مشتبه خامنه ای رو تحت فشار قرار بده. با این حساب باید بگم که در واقع امر الان دولت پزشکیان حتی اختیار این که از بی اختیار بودن خودش شکایت بکنه رو هم دیگه نداره. بنابراین وارد یک پروسه‌ای میشه، وارد یک حوزه‌ای میشه، وارد یک دورانی میشه که این دوران برای پزشکیان بسیار سخت خواهد بود و برای جمهوری اسلامی قابل پیش بینی. بنابراین باید دید که در روزها و هفته های آینده آیا قربانی خواهند کرد پزشکیان رو یا او رو تحمل میکنند تا 2 سال آینده و یک به اصطلاح انتخابات دیگر.
0: بعد چه سناریوهای مقابل جمهوری اسلامی در آینده نزدیک قرار داره؟
1: ببینید، موقعی که اگه میخواییم در مورد سناریو صحبت کنیم، ناظر به جمله آخرم در پاسخ پیش که میگم 2 سال آینده، باید بگم اگر جمهوری اسلامی 2 سال آینده رو ببینه باید در مورد یک انتخابات صحبت بکنیم. و حالا در پاسخ شما بر روزهای آینده باید دید که جمهوری اسلامی اگر توان تحمل یک دور دیگر از جنگ یا توان به پایان رساندن مذاکرات رو داشته باشه. در واقع امرش حالا سناریوهایی که شاید بشه مطرح کرد اینه که پزشکیان رو قربانی بکنن، به این معنی که اگر مذاکرات شکست بخوره به دلیل آنچه امضا کرد و به دلیل آنچه تعهد داد او رو قربانی بکنن و برکنارش بکنن، یا اینکه نه، مجتبی خامنه ای بخواد به یک نوعی با همراهی فرماندهان سپاه موضوعیت مذاکرات رو به پیش ببرن و به نتیجه برسونن. اونجاست که در واقع امر باز اینجا کردیت و تمام اعتبار توافق به جیب مشتبه خامنه ای خواهد رفت و نه به جیب پزشکیان، و باز هم اینجا پزشکیانی که از دست میده بسیاری چیزها رو. نکته دیگر اینه که خود پزشکیان قبول بکنه این محدودیت های بسیاری که بر او اعمال خواهد شد و تحمل بکنه و بره کنار دو سال آینده، اگر همونطور که گفتم جمهوری اسلامی تا دو سال دیگه بر سر کار باشه. اما سناریوی محتمل تر و اون چیزی که گفتم بیشتر بر سر اینه که تحولات در هفته ها و ماه های آینده به چه شکل خواهد بود. اگر مذاکرات به نتیجه برسه، شاید پزشکیان بتونه خودش رو به قولی نجات بده از این فشار، ولی اگر مذاکرات شکست بخوره، اینجا احتمال قربانی کردن پزشکیان بیش از پیش مطرح خواهد شد.
0: سپاس از کامیار بهرنگ از واشنگتن با ما. محسن رضایی مشاور مشتبه خامنه ای گفت جمهوری اسلامی برای حمله به سه نقطه در اوکراین آماده شده بود، اما پس از آنکه مقام های کیف حمله به یک کشتی ایرانی را اشتباه خواندند، اجرای این عملیات متوقف شد تا موضوع بررسی شود. رضایی در گفتگو با صدا و سیما افسود جمهوری اسلامی به دنبال گسترش جنگ نیست، اما این موضوع را بررسی می کند.
2: اوکراین رو وادار کردن به کشتی ما در ولگا حمله بکنه. اونا هم تماس گرفتن که نه، این اشتباه بوده، ما اشتباه کردیم. و اونا ما داریم البته بررسی میکنیم، چون ما آماده کرده بودیم سه نقطه از اوکراین رو بزنیم، که بعد که گفتن ما اشتباه کردیم، ما چون دنبال واقعا توسعه جنگ نیستیم، ما نمیخوایم جنگ طلبی را بندازیم.
0: رضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب نامبر حقیقی. جمهوری اسلامی توان گشودن جبهه تازه علیه اوکراین، بهتر بگیم غرب رو داره، یا این صحبت ها بیشتر از اون که بیانگر یک گزینه عملیاتی باشه فقط مصرف تبلیغاتی و داخلی داره؟
3: بله، خدمت شما خانم قیاسی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. خب آقای محسن رضایی مشهوره به این که سخنان اغراق‌آمیزی در مورد موضوعات مختلف مطرح میکنه. اگه یادتون باشه همین قبل از حملات میگفتن که ما بخش زیادی از اورانیوم 60% رو منتقل کرده بودیم از سایت ها قبل از عید، که خب آژانس گزارش داد نه، بازرسان ما مثلا چند روز قبلش اندازه‌گیری کردن در سایت های فورد و نتنز بوده، و موارد زیادی مشهور ایشون به این نوع اغراق‌گویی ها، و بعضی موقع هم دقیقا برای همین نوع تبلیغات اغراق‌آمیز از ایشون میخوان که به تلویزیون صحبت ها رو بکنه، چون در عمل مقام خیلی رسمی هم محسوب نمیشه. این یه نکته. نکته دومی که خب طبیعتا بخشش مسئله داخلیه، تبلیغات داخلیه، برای که جمهوری اسلامی به تبلیغات داخلی بیش از هر چیزی اهمیت میده، و بعد شما میبینید در بسیاری موارد گاه سیاست های کلان و قربانی تبلیغات داخلی میکنه. بنابراین بیشتر به نظر من از این موضوع که ما کوتاه نیامدیم و آماده بودیم حمله سنگین بکنیم، و در حقیقت یه جوری قدرت و توان جمهوری اسلامی رو برای هوادارانشون مطرح بکنن، بیشتر هدف این بود. در که هیچ کدوم از مقامات دیگه، مقامات رسمی سپاه، هم چه ادعایی نکردن که خواستیم سه تا نقطه رو بزنیم.
0: جدای از حملاتی که به کشورهای منطقه داشته، جمهوری اسلامی در تهدیدهاش هم بارها اشاره کرده به گسترده کردن جنگ. اگر جمهوری اسلامی واقعا حمله به خاک اوکراین رو بررسی کرده باشه، چه اقدامی، چه پیامدهای سیاسی و امنیتی برای تهران در برابر اروپا، ناتو، حتی روسیه میتونه داشته باشه؟ اساسا جمهوری اسلامی توان تحمل چنین هزینه‌ای رو داره؟
3: ببینید، باز کردن یه جبهه جدید در مقابل اروپا بعید میدونم در ظرفیت جمهوری اسلامی باشه. علتش هم این است که خب واکنش ها میتونه بسیار سنگین باشه و کل ناتو رو بیاره پشت سر یک درگیری جدید با ایران، و من فکر میکنم هم خودشون هم متوجه این قضیه شدن، و بلافاصله هم آقای عراقچی گفت که ما اشتباه رو پذیرفتیم، قرار شده که غرامت های مربوط به این عمل رو بپردازن. بنابراین من بعید میدونم که بخوان همچه جبهه رو باز کنن. باز کردن چنین جبهه‌ای فراتر از ظرفیت های جنگی ایرانه. ایران الان دفاع هوایی مطلقا نداره، عملا نیرو دریاییش هم از بین رفته، و تنها وسیله‌ای که داره برای جنگ مسئله موشک و پهباده، که خب مسئله موشکیش میتونه استفاده کنه ولی اونم محدودیت داره. بنابراین ورود به یک درگیری گسترده با کل جهان و اعضای ناتو فقط یک کسی که بخواد خودشو دفع کنه یا نابود کنه این کار انجام میده و بعید میدونم اونا محاسبات نظامیشون کاملا میدونن که نباید وارد همچین درگیری بشه و اجتناب خواهند کرد و نخواهند کرد این کارو، جز اینکه دوباره اوکراین سازمان یافته بخواد علیه ایران اقدام بکنه، که خب اونم من بعید میدونم اوکراینیا بخوان همچین جبهه جدید رو فعلا باز کنن.
0: سپاس از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. آتی آنلاین در گزارشی اعلام کرد بیش از 96% نیروی کار ایران با قراردادهای موقت، کوتاه مدت یا پیمانی مشغول به کار هستند. آماری که از موقتی شدن اشتغال به عنوان یکی از مهمترین ویژگی‌های ساختاری بازار کار ایران حکایت دارد. بر اساس این گزارش در نخستین سالهای اجرای قانون کار در سال 1369 حدود 94% کارگران دارای قرارداد دائم بودند، اما اکنون این نسبت به طور کامل معکوس شده. آتی آنلاین با استناد به 16 گزارش عدالت شغلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت این تغییر یکی از عمیق‌ترین تحولات بازار کار ایران در 14 گذشته به شمار میره. برای بررسی امنیت شغلی نیروی کار در ایران همکارم روزبه بلحری از واشنگتن همراه ماست. روزبه، نتایج حاصل از تغییر وضعیت کارگران از رسمی به قراردادی یا پیمانی چی بوده؟
4: سلام بر شما و همینطور بینندگان گرامی ایران اینترنشنال. خب ما اگه بخوایم یک تاریخچه کوتاهی رو بخوایم بررسی بکنیم در مورد بحث قرارداد موقت کار، خود یکی از مواد قانون کار مصوب سال 1369 خورشیدی اشاره میکنه به قرارداد دائمی کار و قرارداد موقت. اگه اشتباه نکرده باشم ماده 7 این قانون هست. اما در حقیقت از زمان دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بحث موقت کردن قراردادهای کار کارگران یا نیروی کار به اجرا در اومد، در دوران خاتمی دنبال شد، بعد از اون دوران احمدی نژاد، روحانی، رئیسی، و هیچ تغییری در این وضعیت به وجود نیامد. اما خب پیامدهاش چی بود؟ یکی از اونها تضعیف شدن همبستگی بین کارگران بود. خب شرکت‌ها وقتی که شما تحت یک شرکت پیمانکاری کار می‌کنید، ممکنه که از لحاظ دستمزد مزایای کمی بهتر از مثلا شرکتی باشه که در مجاورت شما در مثلا در پالایشگاه آبادان داره کار می‌کنه کارگرش و 6 ماه به 6 ماه داره حقوق میده. خب اون کارگری که وضعیتش کمی بهتره ممکنه نخواد در مبارزات صنفی حضور پیدا بکنه. این رو یکی از اقداماتی بود که به نظر من تاثیرگذار بود در از طرف قرارداد موقت کار. یکی دیگرش امنیت کاره. شما امنیت کار ندارید، هر آن کارفرما به هر بهانه میتونه این کار رو انجام بده و شما رو بیرون کنه، به خصوص که در طی این دهه ها ما شاهد قرارداد سفید امضا بودیم، یعنی امضا میکردی کاغذ سفید رو عنوان نیروی کار و تحویل کارفرما میدادی که کارفرما میتونست مدت قرارداد رو اونجا برات بنویسه، و در این حال وقتی قرارداد موقت دائم کار نداری، بعد از پایان قراردادت اگر حالا رضایت کارفرما رو جلب نکرده باشی، البته منظورم بحث کار نیست، کیفیت کار نیست، بحث اعتراضات صنفیه، چون ما موارد بسیار زیادی رو داشتیم که نمایندگان کارگران یا کارگرانی که معترض بودن بعد از پایان قرارداد کارشون گفته شده بود که به اونها نیازی نیست. از لحاظ قانونی کاملا درست بود، ولی خب در حقیقت بحث اخراج نیروی معترض کار به حساب میومد. در مورد دستمزد هم این تاثیرگذار بود، چون در برخی موارد یا میشه موارد زیادی اشاره کرد که شرکت‌های پیمانی بخش بزرگی از درآمدی رو که از دولت می‌گرفتن به عنوان حقوق بدن برای خودشون برمی داشتن به عنوان پورسانت و مقدار کمتری رو به کارگر می‌دادند.
0: بارها شاهد اعتراضات کارگری بودیم، کارگران غیر رسمی به این وضعیت. حکومت نه تنها تغییری تو وضعیتشون ایجاد نکرده، بلکه همونطور که تو گزارش هم بهش اشاره شده کاملا معکوس عمل کرده. چرا؟
4: خب دولت یا حکومت در حقیقت طی این دهه‌ها در بحث روابط کار ما شاهد بودیم که کمتر تن به عقب نشینی میده. اگر هم تن به عقب نشینی میده به صورت موقتی خواهد بود، برای اینکه بتونه یه راهکاری پیدا بکنه و اقدام بکنه. در مورد کارگرانی که دارای قرارداد موقت کار هستند یا کارگران پیمانی هم همینطور بوده. شما حساب کنید که در طی این سالها بارها و بارها کارگران پیمانی اعتراض کردن، تجمع کردن، شاهد اعتصابشون بودیم، به خصوص مثلا در مورد کارگران شهرداری، کارگران مناطق نفت و گاز. دولت قول داده، یک اقدامات جزئی رو انجام داده، حتی دستور صادر شده، به طور مثال دستور حذف شرکت‌های پیمانکاری که مسعود پزشکیان گفت امضا کردم روز جهانی کارگر، من خودم کارگر زادم، کلی هم تبلیغ رو صورت گرفته، الان به اینجا رسیدی که به کارگران فقط قرار شده حقوق مستقیم کار بدن. حاضر نیست دولت دست به ترکیب این شرکت‌های پیمانی بزنه، چون شرکت‌های پیمانی رابطه مستقیم و تنگاتنگی با خود هیئت بدنی حکومت دارن، با هیئت حاکمه دارن. خیلی از کسانی که ما میبینیم که پست و مقامی دارن، بعد از اون که بازنشست میشن این شرکت ها رو تاسیس میکنن یا آقازاده هاشون تاسیس میکنن، و به همین خاطر دولت حاضر نیستش که این رابطه رو حذف بکنه، این پشتیبانی رو از اونها ادامه میده و اونها هم همین پشتیبانی رو در مورد برخورد با نیروی کار انجام میدن. صرفا ما شاهد نیروی برخورد به امنیتی قضایی با نیروهای کار نیستیم که ببینیم که وزارت اطلاعات سپاه پاسداران حفاظت اطلاعاتش بیاد بازداشت بکنه یا به دادگاه احضار بشن، صدور احکام زندان شلاق برای کارگران معترض و یا فعالان کارگری صادر بشه و صنفی. نه، در محیط کار هم کارفرما به عنوان بازوی یا همون شرکت های پیمانی به عنوان بازوی دولت یا هیئت یا حکومت میان و برخورد میکنن از طریق اخراج، از طریق برخوردهای اداری که نیروی کار رو عقب بشونن. با این حال ما شاهد این هستیم که این اعتراضات گسترده تر شده، حتی با اینکه چند پارچه شدند کارگران که در ابتدای صحبتم اشاره کردم، ما شاهد این بودیم که در طی این سالها حتی برغم برخوردهای امنیتی قضایی و اداری ما شاهد گسترش اعتراضات کارگری و صنفی در مناطق مختلف ایران بودیم.
0: سپاس از شما همکارمون روزبه بلحری از استدیوی دیگر ما در واشنگتن دی سی. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در مصاحبه اختصاصی با ایران اینترنشنال گفت ما می‌خواهیم رژیم تروریستی در تهران با یک دولت دموکراتیک به رهبری مردم ایران جایگزین بشه. ضمن انتقاد از عملکرد کند اتاوا در شناسایی و اخراج وابستگان به رژیم جمهوری اسلامی در کانادا گفت این وحشتناک قاتلان اجاره‌ای جمهوری اسلامی در کانادا فعالیت می‌کنند، FBI در آمریکا اونها رو شناسایی می‌کنه. گفتگوی مهسا مرتضوی رو با او بشنوید.
5: دولت سر کار خودش نیست. اونها تروریست‌های سپاه پاسداران رو به کانادا راه دادن. 700 مأمور سپاه که لیبرال‌ها به کانادا راه دادن. اونها فقط یک نفر از 700 نفر رو اخراج کردن. ما باید همه اونها رو بیرون کنیم. ما نیاز داریم تا دفتر ثبت مأموران خارجی آماده کار بشه و به دلیل عدم رعایت جریمه‌های جدی اعمال بشن. در حال حاضر یک جریمه ناچیز کم ارزش چند هزار دلاری وجود داره. بنابراین ما تمام این ماموران خارجی رو داریم که خشونت و وحشت رو در خیابون‌های ما دامن می‌زنن و با هیچ عواقبی روبرو نمی‌شن. و بعد البته ما تازه فایل اسناد دادگاه FBI رو در ایالات متحده دیدیم که نشون میده حداقل دو تیراندازی با سپاه در خاک کانادا در حدود 3 ماه گذشته مرتبط بوده، از جمله هدف قرار دادن یک نانوایی یهودی و کنسولگری آمریکا. این موضوع جدیه. ما باید سپاه رو اخراج کنیم، مجرمان رو حبس کنیم، ماموران خارجی رو شناسایی کنیم و برای تغییر کشورمون رو در اولویت قرار بدیم.
6: همونطور که مطمئنم میدونید مذاکراتی بین ایالات متحده و ایران برای برقراری صلح و آتش بس در جریانه، اما رویکرد کانادا چیه؟ فکر میکنید سیاستی که در قبال این موضوع اتخاذ کرده مناسبه؟
5: خب ما میخواییم رژیم تروریستی در تهران با یک دولت دموکراتیک به رهبری ایرانیان جایگزین بشه. این مأموریت ماست و فکر میکنیم تعرفه ها و تحریم ها علیه رژیم باید تشدید بشن. ما باید اقدامات بزرگتری برای سرکوب مالی رژیم انجام بدیم و باید رژیم رو از هر گونه نمایندگی بین المللی در سازمان ملل و جاهای دیگه محروم کنیم.
6: و از اونجا که موقعیت رسمی کانادا به سمت دیپلماسی با جمهوری اسلامی حرکت میکنه و کارنی هم پیشنهاد داده بود که شاید بشه روابط دیپلماتیک رو از سر گرفت یا حتی کنسولگری و سفارت رو دوباره باز کرد، فکر میکنید این موضع با رژیمی که حامی تروریسمه هرگز میتونه مفید باشه؟
5: نه، هیچ دیپلماسی با رژیم تهران وجود نداره. ما میخوایم اونها برکنار بشن و ما نمیخوایم اونها در کانادا سفارت داشته باشن. نمیخوایم در دوران این دولت فعلی در اون کشور سفارت کانادا در تهران داشته باشیم. ما میخوایم برای یک ایران دموکراتیک به رهبری مردم ایران مبارزه کنیم.
0: اما با ادامه موج گرمای شدید در ایتالیا، دمای هوا در بسیاری از مناطق به نزدیک 40 درجه رسیده. مسئولین در 25 شهر هشدار قرمز صادر کردند. گردشگران در اطراف کلوسئوم، بزرگترین آمفی‌تئاتر باستانی در جهان که در قلب شهر روم پایتخت ایتالیا قرار داره، برای فرار از گرما به سایه و آبنماهای عمومی پناه بردند. پیشبینی ها میگه این موج گرما دست کم تا چند روز دیگه ادامه داره، روندی که با افزایش سریع دمای اروپا احتمال تکرار اون در سالهای آینده بیشتر شده. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از آخرین ها با شما خواهیم بود.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید جان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.

0: بیانیه هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری خیلی مهم هست، از این جهت که در شرایطی داره منتشر میشه که خب هم وضعیت تقابل تهران و واشنگتن تشدید شده، هم باز دور جدیدی از گفتگوها یا گمانه‌زنی‌ها در رابطه با مذاکره مطرح شده. اما جالب اشاره کنم محور این بیانیه تاکیدش روی حمایت از مجتبی خامنه‌ای است از یک طرف، و از طرف دیگه تقابل با ایالات متحده، تاکید داره بر تبعیت بی قید و شرط و کامل و التزام همه مسئولان به مجتبی خامنه‌ای، اونم در شرایطی که 5 ماه از پنهان شدن مجتبی خامنه‌ای گذشته، 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست، و پیام‌های منتسب به او حتی امضای مکتوب او رو هم پای خودشون ندارن. جدای از این، اما اون چیزی که در این بیانیه خیلی مهمه اینه که هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری که معلوم نیست چه کسانی هستن، در چه چارچوبی این بیانیه رو تنظیم کردن، در مناسبات با کدام بخش از قدرت این بیانیه رو نهایی کردن، تاکید کردن بر اینکه آمریکا رژیم متجاوز هستش، تقابل انقلاب اسلامی با ایالات متحده رو تقابل بنیادین خوندن، از یک نوع جنگ آخرالزمانی صحبت کردن، یعنی گفتن این جنگ جمهوری اسلامی و دولت ترامپ یک جنگ تعیین کننده است. به نوعی اون نگاه آخرالزمانی که یک نگاه واقعا ضد ملی است کاملا در این بیانیه متبلوره، و جالبه که تاکید میکنه که کسانی که به اسم صلح میخوان برن به آمریکا تسلیم بشن به دولت ایالات متحده، اینها خیانت نابخشودنی دارن مرتکب میشن، و به خاطر این دوباره تاکید کرده بر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا، اینکه هیچ امیدی نباید داشت به مذاکره با دولت ترامپ، و تاکید کردن بر انتقام گیری از ترامپ، اسرائیل برای کشته شدن علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی. خروجی این بیانیه به گمان من یک هشداری است در رابطه با تشدید بحران میان ایران و آمریکا، و به نوعی نشون میده که همچنان سپاه پاسداران از کریدور خبرگان به دنبال تشدید نزاع با دولت ترامپه.
1: چیزی بیشتر از اون تفاهم نامه امکان پذیر نیست. تا حداقل پس از شروع مذاکرات ممکنه که چیز تغییر کنه، قبل از اون چیزی امکان پذیر نیست. اگر الان قرار باشه که برگردن به اون تفاهم نامه، یکی باید عقب نشینی کنه، جمهوری اسلامی با تنگی هرمز رو باز کنه، یا آمریکا باید بسته شدن تنگی هرمز رو بپذیره. آمریکایی‌ها اگر قرار بود که مسدود شدن تنگی هرمز رو بپذیرن، خب اون تفاهم نامه رو اون همه امتیاز نمیدادن، اون همه امتیاز دادن که اون تنگی هرمز باز شه. یعنی عملا جمهوری اسلامی باید بپذیره که از تنگه هرمز دست برداره، که چنین نشانه دیده نمیشه. ممکنه به شکل موقت دوباره یه تعداد نفتکش مثلا بیشتر از آن چیزی که قبلا میرفتن رد چند، دوباره یک یه هفته، دو هفته، سه هفته یک وضعیت موقت ایجاد کنن تا دوباره بخوایم تعیین تکلیف کنیم، این امکان پذیره. اما اینکه به شکل پایدار تنگه هرمز قبل از مذاکرات برگرده، این چیزی نیست که جمهوری اسلام قبل از جنگ برگرده جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت. آمریکایی ها هم اون ورش نمیتونن بپذیرن. در مورد توافق هسته‌ای این بقیه هم همین بحث ها هست، اصلا مذاکرات تو اون حوزا شروع نشده. اینه که من فکر نمی کنم که هیچ دستاورد بزرگی امکان پذیر باشه تا قبل از اینکه یک مذاکرات جدی شکل بگیره، و اون دستاورد بزرگ به خاطر تفاوت خاص دو طرف در مورد تنگه هرمز عملا در یک مسیر کاملا بن‌بست قرار دارن و هنوز هم همون پابرجاست. این محاصره که الان دارن انجام میدن محاصره نکته قوی هست، ولی این محاصره به ازای اون تنگه هرمز هم مسدوده، یعنی همون قدری که الان فشار به جمهوری اسلامی میاره داره بازارهای جهانی فشار میاره. اگر بخوای شما 2-3 هفته محاصره کنی و باز کنی، اولا انگار که محاصره نکردی، برای اینکه اون نفتی که ذخیره شده فروخته نشده به یک بار فروخته میشه، عین اون چیزی که در محاصره قبلی رخ داد. حتی 1-2 ماه محاصره هم کفایت نمیکنه. این محاصره فلج کننده است برای جمهوری اسلامی اگر حداقل 3-4 ماه ادامه پیدا بکنه، و 3-4 ماه باید آمریکایی ها یا بپذیرند که نفت اینقدر محدود از تنگه هرمز رد میشه، یا اینکه در نهایت با گزینه نظامی تنگه هرمز باز بکنن. اگر اون ابزار نظامی استفاده بشه، این ابزار بی بدیلی هست که دست
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود قرار است آمریکا حمله گسترده به جمهوری اسلامی انجام دهد. این حمله قرار بود شنبه و یک شنبه گذشته یا در طول این هفته انجام شود. انجام حمله در حال مذاکره حالا به روندی تکرار شونده تبدیل شده. روندی که از 9 اسفند 1404 و با آغاز حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی شکل گرفته. این جنگ 40 روز ادامه داشت و پس از چند دور توقف و مذاکره ترامپ و مسعود پزشکیان 27 خرداد ماه تفاهمی 14 بندی را امضا کردند. تفاهمی که قرار بود آتش بس را 60 روز تمدید و زمینه پایان جنگ را فراهم کند.
3: برافو.
2: جنگ پایان نیافت و تفاهم نامه 14 بندی تنها 3 هفته دوام آورد. 16 تیر ماه 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. آمریکا جمهوری اسلامی را مسئول این حملات دانست. یک روز بعد آمریکا حملات گسترده خود را دوباره از سر گرفت و مواضع سپاه پاسداران را هدف قرار داد. آخرین موج این رشته حملات بامداد 2 مرداد ماه پایان یافت. 3 روز بعد 5 مرداد ماه ترامپ گفت آمریکا بار دیگر به دیپلماسی فرصت می‌دهد و مذاکرات میان دو طرف در جریان است. ترامپ هشدار داد این فرصت نامحدود نیست و اگر مذاکرات به سرعت نتیجه ندهد آمریکا حملات را از سر خواهد گرفت. با این حال 7 مرداد ماه سپاه چند موشک بالستیک به سوی پایگاه آمریکا در اردن شلیک کرد. ترامپ در واکنش گفت جمهوری اسلامی بسیار سخت هدف قرار خواهد گرفت.
4: گفتگوهای خوبی داریم. باید ببینیم چی پیش میاد. فکر میکنم احتمال خوبی داره که به نتیجه‌ای برسیم. اگه بشه خوبه. اگه هم نشه دوباره برمیگردی به همون کاری که 2 روز پیش انجام میدادیم.
2: بامداد 8 مرداد ماه آمریکا حملات خود به جمهوری اسلامی را از سر گرفت. سنتکام اعلام کرد این عملیات نزدیک به 2 ساعت طول کشیده و در جریان آن 10 ها هدف سپاه پاسداران در نقاط مختلف ایران بمباران شدند. این عملیات در مقایسه با عملیات 2 هفته قبلی آمریکا محدودتر بود، اما نشان داد واشنگتن همچنان آماده بازگشت سریع به گزینه نظامی است. تنها 1 روز پس از این عملیات محدود، گزارش‌ها از آماده شدن آمریکا برای حمله‌ای بسیار گسترده‌تر منتشر شد. 9 مرداد ماه رسانه‌ها گزارش دادند آمریکا و اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای بمباران زیرساخت‌های انرژی جمهوری اسلامی هستند و این حملات ممکن است شنبه و یک شنبه آغاز شوند. اما 11 مرداد ماه ترامپ اعلام کرد حمله برنامه‌ریزی شده را فعلا لغو کرده، مشروط بر این که مذاکرات به سرعت به توافقی برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر شود.
5: بحث‌های ترامپ صرفاً یک نوع تهدید یا تلاش برای مرعوب کردن طرف مقابل نبوده، به خاطر اینکه نشانه‌های نظامی و اون آرایشی که در منطقه شاهدش بودیم همه گواه بر این بود. یعنی حتی پیش از اینکه ترامپ بگه من این حمله رو متوقف کردم، تو اون روزهای منتهی به ماجرا ترامپ نبود که مدام بخواد بیاد و از اون فضای شبکه اجتماعی استفاده بکنه و بخواد مانور تبلیغاتی بده یا رجزخوانی بکنه، بلکه رسانه‌های مختلف بودن که میگفتند در گزارش‌های خودشون که اون تحرکاتی که در منطقه داره اتفاق میفته و اون نقل و انتقالاتی که داره اتفاق میفته حاکی از بروز یک درگیری گسترده است. اما ترامپ میاد این رو لغو. حالا اینکه این آمادگی‌های نظامی صورت گرفته برای اینکه تو ادامه ماجرا اگر جایی به نوعی جوش نخورد این توافق بخواد اقدامی انجام بشه یا نه منصرف شده ترامپ و هر دلیلی ارادش رو نداره یا پیغام‌هایی که به او مخابره کردن از سمت میانجی‌ها براش اطمینانی رو به خاطر آورده ایجاد کرده یا هر چیز دیگری فعلا نمیدونیم. میدونیم که منصرف شده، میدونیم که تجهیزاتی که ارسال شده بود و آرایشی که تدارک دیده بودن جدی بوده، اما نمیدونیم که سرانجام ماجرا چه خواهد شد. ولی یک مسئله مهم، جمهوری اسلامی با چند بار آزمودن این موضوع که ترامپ وقتی که سطح تنش رو بسیار بالا میبره و جمهوری اسلامی با متوسل شدن به میانجی ها و صدور یک سری تعهدات ضمنی میتونه شعله جنگ رو دوباره کاهش بده و بره وارد فضای مذاکره بشه و بعد هم بدون اینکه دستاورد عینی رو به دونالد ترامپ تقدیم بکنه مجددا زیر میز مذاکره بزنه و تعهدات خودش رو نقض بکنه و این چرخه ادامه پیدا بکنه به شکل عبث، این اعتماد به نفس رو پیدا کرده که میتونه این بازی رو به این شکل ادامه بده. وقتی که تغییر رویکردی در جمهوری اسلامی اتفاق نمیفته، این زمان خریدن ها به صورت مقطعی جواب میده، ولی در نهایت جنگ رو اجتناب ناپذیر میکنه. همونطور که اون رویکرد مخرب در گذشته جنگ رو اجتناب ناپذیر کرد، تداوم این رویه جمهوری اسلامی هم من تصور میکنم جنگ رو اجتناب ناپذیر.
3: و من داشتم دسته‌بندی می‌کردم این پیام‌ها رو که حالا دونه دونه نوشتم. خیلی‌ها داشتن به رفتارهای چنگانه و متناقض ترامپ اشاره می‌کردن، برامو نوشتن که دونالد ترامپ برای بار هفتم بعد از جنگ 40 روزه لغو کرد حمله رو و هر روز که صبح بیدار میشیم با یه رفتار و حرف جدیدی از دونالد ترامپ در واقع روبرو هستیم و دیوانه کرده ما رو ترامپ و نمیدونیم که باید چیکار کنیم با رفتارهای چنگانه او. همچنین به این که شروع مذاکراتی که دونالد ترامپ اعلام کرده که به زودی آغاز خواهد شد اشاره کردن مردم و نوشتن که هر وقت که ترامپ میاد و در مورد شروع مذاکرات دور جدید رو اعلام میکنه، جمهوری اسلامی و مقامات میان اون رو تکذیب میکنن. حالا منتظر هستیم که ببینیم کی میخواد تکذیب بکنه جمهوری اسلامی. شهروندان نوشتن که هر وقت که میخواد دونالد ترامپ لغو کنه حمله رو میندازه گردن یکی از کشورهای منطقه، ولی همین کشورهای منطقه همیشه چشمشون رو به جنایت‌های جمهوری اسلامی بستن. مردم همچنین نوشتن که حمایت مستقیمی هیچ وقت نکرده دونالد ترامپ از مردم ایران و این زندگی مردم هستش که بازیچه دست ترامپ و همچنین جمهوری اسلامی شده و هر روز زندگی مردم عادی هستش که داره بدتر میشه. شهروندان همچنین در مورد زیرساخت‌ها خیلی برامون نوشتن. بعضی حالا نوشتن که مورد هدف قرار دادن زیرساخت‌ها فقط در واقع آب آسیاب دشمن که همون جمهوری اسلامی از ریختن هستش و این مردم عادی هستن که آسیب میبینن. بعضی از مردم هم نوشتن که همین الان هم زیر ساخت درست حسابی نداریم، برق قطع هست، آب نیست، اینترنت که اون وضعیت از هر جوانهای زیادی رو اعدام میکنن که همین جوانها زیر ساختهای کشور هستن. اینا در واقع پیامهایی بودش که مردم داده بودن خطاب به دونالد ترامپ هم نوشته بودن.

0: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده،
1: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی،
2: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
1: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
3: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
4: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
5: جمهوری اسلامی باید بپذیره که تنگ هرمز دست برداره.
0: چی می‌دونیم بیشتر درباره آنچه که دونالد ترامپ گفته؟
6: چرت‌گویی می‌کنن، میگن که تنگ هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم.
1: در ترو سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی میکنند.
7: اما برگردیم به اسرائیل.
8: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه.
9: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
10: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست.
11: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟
12: طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
13: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.
14: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمانساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: هفت صبح سه‌شنبه 13 مرداد بیننده مجموعه ای از تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: فشار ترامپ برای مذاکره در برابر انکار تهران. سی بی اس میگوید نشانه ای از آغاز مذاکرات جدید یا متفاوت وجود ندارد. ترامپ تاکید کرد پیش از حمله سهمگین آخرین فرصت را به جمهوری اسلامی داد. تنگه هرمز محور گفتگوهای تهران و مسقط. سخنگوی وزارت خارجه میگوید گفتگوها تنها بر تردد ایمن کشتیها از تنگه هرمز متمرکز است. سایه ناامنی بر گذرگاه‌های نفتی منطقه. همزمان با احتمال مذاکرات تهران و واشنگتن، شش ابر نفتکش سعودی از عبور از باب المندب خودداری کردند.
1: نوشتن که اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه حسابشون رو می‌بازیم.
0: مطرح شدن دوباره موضوع استعفای پزشکیان دو ماه پس از گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال. محمد باقر خرازی گفت رئیس جمهوری 28 بار استعفا کرده، معاون پزشکیان بار دیگر آن را رد کرد.
2: چون ما آماده کرده بودیم سه نقطه از اوکراین رو بزنیم.
0: مشاور رهبر جمهوری اسلامی از آمادگی برای حمله به اوکراین خبر داد. محسن رضایی میگوید پس از توضیح مقام‌های کیف پاسخ نظامی به تعویق افتاد. همزمان با ادامه تلاش میانجی‌ها برای جلوگیری از دور تازه حملات، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد تحولات مربوط به جمهوری اسلامی بسیار خوب پیش می‌رود و اتفاقات مهمی در جریان است. ترامپ روز دوشنبه در کاخ سفید گفت آمریکا آماده اجرای حمله گسترده علیه جمهوری اسلامی بود، اما تهران پس از آن ریاض، ابوظبی و دوحه از واشنگتن خواستند این حمله را متوقف کند. او اضافه کرد جمهوری اسلامی نمی‌خواست هدف این عملیات قرار بگیرد، خواستار مذاکره شد. ترامپ تاکید کرد می‌خواهد پیش از وارد کردن ضربه نهایی آخرین فرصت را به جمهوری اسلامی بدهد.
3: گفتگوها ادامه در نتیجه این واقعا جالبه که ما همچنان با ایران مشکل داریم، ولی خب ما گفتگو میکنیم، اونا انکار میکنن. البته اونا هم الان باز یه چیز بیانیه منتشر کردن که اینو انکار نکرده. وقتی که اونا با ما مذاکره میکنن دوست ندارن که بگن ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم. ببینید ما داریم صحبت میکنیم، خب که چی؟ گاهی وقتا میان انکار میکنن، اگرچه ساعت‌ها و ساعت‌ها با هم دیگه مذاکره کردیم. نه، مذاکرات ادامه دارن. ما دیروز خیلی سخت زدیمشون، سخت‌تر از هر حمله‌ای که میتونم بگم ژنرال‌ها میتونن تایید کنن از زمان جنگ جهانی دوم به این سو، سخت‌تر از هر حمله‌ای بود. و بعد اونا با ما تماس گرفتن، افزون بر این عربستان تماس گرفت، امارات تماس گرفت، قطر تماس گرفت، طرف‌های مختلف با ما تماس گرفتن. نمیخوام بگم التماس کردن، ولی خب ایران نمیخواست دیگه بزنیمش و گفتم میخوایم صحبت کنیم، میخوایم راجع به تنگه صحبت کنیم، ولی مهمتر اصلا از نقطه نظر من میخوایم در مورد هسته زدایی ایران صحبت کنیم، برای اینکه اصل کار همینه، دلیل کار من همینه و این کار رو بعد 50 سال، ما میگیم 47 سال، در واقع 3 سال گذشتن، بنابراین 50 ساله که دیگر رؤسای جمهور باید یه کاری میکردن یا دیگر کشورها.
0: در ادامه تلاش‌های میانجیگرانه، محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان از عباس عراقچی خواست در نخستین فرصت به اسلام آباد سفر کند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد وزیران خارجه دو کشور روز دوشنبه در تماسی تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند. در همین حال ایرنا از گفتگوی تلفنی عراقچی با بدل بوسعیدی وزیر خارجه عمان خبر داد. گاردین به نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داد اسلام آباد با وجود بنبست کنونی همچنان از طریق دیپلماسی پشت پرده برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی تلاش می‌کند. به گفته این مقام، آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در چارچوب این تلاش‌ها با جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا و استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در تماس بوده و گفتگوهای طولانی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی داشته. خبرگزاری آناتولی به نقل از منابع دولتی پاکستان گزارش داد تاریخ و محل از سرگیری گفتگوهای مستقیم میان تهران و واشنگتن هنوز نهایی نشده، اما اسلام آباد و دوحه از گزینه‌های میزبانی این مذاکرات هستند. بر اساس این گزارش، میانجی‌های پاکستانی و قطری برای تعیین زمان و محل مذاکرات با دو طرف در تماسند. آمریکا و جمهوری اسلامی در مرحله نخست از طریق میانجی‌ها گفتگو خواهند کرد تا پیش از آغاز مذاکرات مستقیم به حد اقلی از تفاهم برسند. در این گزارش آمده تمرکز نخستین مرحله مذاکرات مستقیم بر تثبیت توقف درگیری‌ها و بازگشت دو طرف به شرایط پیش از 18 تیر خواهد بود.
4: اینقدر پالس های متفاوتی وجود داره که این پالس ها بر نمیگرده به هفته ها و تغییر اونها، بلکه بر روی ساعت ها داره میگرده. آخرین چیزی که ما میدونیم به رغم آمادگی ایالات متحده آمریکا و همراهی اسرائیل برای یک حمله چشمگیر و همه جانبه، آقای ترامپ ساعتی پس از شب جمعه گذشت از شب جمعه اعلام کرد که مذاکرات تازه‌ای در راه هستش. تهران حاضر درخواست کرده که مذاکرات آغاز بشه. برخی کشورهای عربی هم اشاره شده بود، از جمله باراکرابی تاکید کرده بود که عربستان سعودی خواهان چنین فرصتی هستش و باز همه چیز برگشت به یک دایره بسته‌ای که پیش از این مطرح شده بود. اما رسانه ایزوسیا، یه رسانه روسی، داره میگه که این تصمیم گیری های آقای ترامپ برای لغو حمله ها و دوباره طرح موضوع گسترده حملات ناشی از یک سیاستی است که به طور عمدی با ایجاد نوسانات روانی ترامپ داره سعی میکنه که جمهوری اسلامی رو در یک وضعیت بحرانی قرار بده که به نوعی بشه گفتش که اونها فاصله بین برنامه‌ریزی اصلی و یک جنگ روانی رو نتونن تشخیص بدن و در یک زمان مناسب بخواد عملیات خودش رو به طور گسترده انجام بده و کاری رو بکنه که مشابه اون رو در ونزوئلا کرده. اما از این تحلیل ایزوسیا که بیایم بیرون، به نظر میرسه روی زمین ما باید منتظر باشیم ببینیم که دقیقاً چه توافقی میخواد حاصل بشه. طرف تهرانی بار دیگه اعلام کرده که به رغم اینکه آقای ترامپ داره میگه دوشنبه مذاکره را سر گرفته شده و همچنین آقای ترامپ امروز هم بار دیگه در کاخ سفید در اظهار خودش تاکید کرده همین الان هم ایرانی ها در حال مذاکره هستن، اما بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته مذاکره در کار نیست و تنها مذاکره بین ایران، یعنی جمهوری اسلامی در اصل، و دیگر کشورها فقط با عمان هستش در مورد نحوه اداره تنگه هرمز. تنگه هرمزی که آقای ترامپ امروز اعلام کرده تا فردا سه‌شنبه به هر شکلی باز خواهد شد. البته آقای ترامپ جزئیاتی نشانه نکرده، چون طرف ایرانی در حال حاضر میگه مصاحبه کننده اول عباس عراقچی در حال حاضر در تعطیلات اربعین به سر میبره و در حال حاضر ویدئوها نشون میده که اون در حال حاضر در عراق و در نتیجه در عمل مصاحبه در واقع مذاکره پیش رو نخواهد بود.
0: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید گفتگوهای تهران و مسقط تنها بر تردد ایمن کشتی ها از تنگه هرمز و تعیین یک مسیر میانی برای کشتیرانی متمرکز است. همزمان مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت جمهوری اسلامی اجازه ایجاد آنچه مسیر آمریکایی در تنگه هرمز خان را نخواهد داد.
5: یک مسیری IMO سازمان بین المللی دریانوردی داره راجع به تنگه هرمز. این در سال 1968 این مسیر تعیین شد. مسیری هم است که عمدتا سمت عمان، یعنی این به عنوان مسیر رسمی تنگه هرمز به سازمان بین المللی دریانوردی اعلام شد. ما اون مسیر رو قبول نداریم. همچنان که بارها گفته شده ایران به ویژه بعد از جنگ چیزی به نام مسیر جنوبی تنگه هرمز رو به رسمیت نمی‌شناسه. چرا؟ چون اون مسیر مسیر تخلف آمریکایی هاست. آمریکا از اونجا رفت و آمدی میکنه که اون رفت و آمدها به اصطلاح عبور بی ضرر نیست، داره به منافع ما و به امنیت ما لطمه میزنه. اصلا ما این دور سوم درگیری رو به این دلیل آغاز کردیم که نمیخوایم اجازه بدیم چیزی به نام مسیر جنوبی، که در واقع من میخوام اسمشو بذارم مسیر آمریکایی، چیزی به نام مسیر آمریکایی در تنگه هرمز نباید بشه.
0: مایک پنس، معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا، خواستار تشدید عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی شد و گفت زمان آن رسید آمریکا و اسرائیل کار را تمام کنند. پنس در گفتگو با فاکس نیوز از دونالد ترامپ به دلیل انجام عملیات مشترک تاریخی آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی تمجید کرد و گفت رئیس جمهوری آمریکا باید به نیروهای مسلح این کشور دستور دهد تأسیسات هسته‌ای باقی مانده جمهوری اسلامی را هدف قرار دهند و توانایی حکومت ایران برای اعمال قدرت در تنگه هرمز و سراسر منطقه را از بین ببرند. معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا افزود با دشمن صلح نمی کنند بلکه با دشمن شکست خورده صلح می کنند. او گفت با توجه به مواضع جمهوری اسلامی و انکار مذاکرات اطمینان دارد زمانی فرا خواهد رسید که دونالد ترامپ تصمیم خواهد گرفت دیگر بس است. ژنرال جک کین میگوید تصمیم دونالد ترامپ برای از سرگیری دیپلماسی با جمهوری اسلامی با موانع جدی روبروست. کین تاکید کرد سابقه رفتاری تهران تنش‌های موجود در تنگه هرمز و فشارهای منطقه‌ای دستیابی به یک توافق پایدار را بسیار پیچیده می‌کند. به گفته او تکذیب علنی مقام‌های جمهوری اسلامی ممکن بازتاب دهنده روند واقعی مذاکرات پشت پرده نباشه. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه میگوید نکته اصلی در وضعیت فعلی این است که آیا ایران پیش از فروپاشی رژیم با یک سازش داخلی میتواند از افتادن به جنگ داخلی جلوگیری کند یا خیر.
6: در سرزمین بلاخیز ایران بیشتر این به یک بنبست راهبردی تشبیه میشه، چون همه لایه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای ایالات متحده امریکا قابل شناسایی است. در اینجا مشکل فقط تصمیم گیری هست که آیا قبل از فروپاشی رژیم ایران به سمت جنگ داخلی میره، آیا امکان سازش در داخل با وجود امکانات از دست رفته وجود داره که خب بسیار سخت هست به خاطر جناح‌های پیرامون حاکمیت یا هسته اصلی قدرت، و امکان ترور در اون گروهی برای حفظ انسجام قدرت هم بیش از پیش ممکنه برای نهادهای امنیتی قابل تأمل باشه، که خب اونایی که منتقد مذاکره هستن یا اونایی که منتقد رابطه هستن یا منتقد به اصطلاح عدم حمله جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه هستن کم کم از گردونه حذف بشن، حالا اگر از نظر فیزیکی حذف نمیشن. و به هر حال یک فریب اطلاعاتی هم جمهوری اسلامی تونست برای امریکا و اسرائیل داشته باشه که قبل از شروع جنگ 12 روزه و 40 روزه متوجه نباشن که ایران یک پادگان نظامی است بیشتر و یک انبار یا زاغ مهمات، و این درجه از بی اطلاعاتی از امکانات نظامی به هر حال امریکا و اسرائیل رو با این سردرد روبرو کرده. ولی خب به هر حال در شرایط فعلی من فکر میکنم بنبست اطلاعاتی وجود نداره و صرفا اینه که هیچ راه دیپلماتیک برای نتیجه رسیدن در داخل این موضوع نیست جز نظامی. ولی خب تصمیم گیرنده دوست داره یک گام جلوتر حرکت بکنه که هزینه رو بیاره پایین تر و یک نوع شکاف اطلاعاتی هم در داخل رژیم به وجود اومده. ولی خب عربستان و پاکستان هم بالطبع در جهت و قطر در جهت امیال جمهوری اسلامی حرکت کردن بیشتر تا اینکه به عنوان همپیمان سالم و صحیح و صادق برای ایالات متحده امریکا باشن.
0: سپاس از همراهیتون با ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. فشار ترامپ برای مذاکره در برابر انکار تهران. سی بی اس میگوید نشانه از آغاز مذاکرات جدید یا متفاوت وجود ندارد. ترامپ تاکید کرد پیش از حمله سهمگین آخرین فرصت را به جمهوری اسلامی داده. تنگه هرمز محور گفتگوهای تهران و مسقط. سخنگوی وزارت خارجه میگوید مذاکرات تنها بر تردد ایمن کشتی ها از تنگه هرمز متمرکز است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باری در 20 مایل دریایی شمال شرق بندر خصب عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. بر اساس این گزارش خدمه کشتی این حادثه را از طریق کانال اضطراری VHF-16 اعلام کردند. داده‌های راهگیری کشتی‌ها نشان می‌دهد در پی تهدید حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، 6 ابر نفتکش با پرچم عربستان سعودی در خلیج عدن تغییر مسیر دادند، به جای عبور از باب‌المندب به سوی جنوب آفریقا حرکت می‌کنند. رویترز گزارش داد این نفتکش‌های خالی پس از بازگشت از مقاصد آسیایی به صورت گروهی در حرکتند. یکی از آنها با نام دیلم جبل و طارق رو به عنوان مقصد اعلام کرده. در این گزارش آمده عبور ابر نفتکش‌ها از مسیر جایگزین کانال سوئز به بنادری در عربستان به بنادر عربستان سعودی دست کم 25 روز مدت سفر اونها رو بیشتر میکنه. شرکت ردیابی دریایی کپلر هشدار داد با وجود ادامه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز و باب المندب تهدیدهای امنیتی در هر دو گذرگاه همچنان جدی است. علی دادبی اقتصاددان از تکساس میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب دادبی. تغییر مسیر ابر نفتکش‌های عربستان سعودی و طولانی شدن 25 روزه مسیر انتقال نفت چه میزان رو هزینه حمل و نقل، قیمت انرژی، ثبات بازار جهانی تاثیر میگذاره؟
7: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و با درود به همیهنان عزیز و ارجمندم. ببینید وقتی که شما 25 روز بیشتر نفت رو روی دریا نگه می‌دارید چندین اتفاق می‌افته. اتفاق اول اینه که خب هزینه حمل و نقل اضافه میشه و بالا میره. به این ترتیب چیزی که تا الان پرداخت می‌شد 25 روز بهش اضافه میشه. این مدت زیادتر در سفرهای دریایی به معنی افزایش هزینه‌های بیمه و ریسک حمل و نقل دریایی نفت هم خواهد بود. یه نکته دیگه هم که پیش میاد این هست، در واقع پالایشگاهی که داره این نفت رو دریافت میکنه حالا باید 25 روز بیشتر منتظر باشه. 25

0: دنبال خواهد داشت و به بی‌ثباتی بازار هم کمک میکنه. یک نکته‌ای هم درباره اقتصاد مصر این وسط مطرح میشه. چنانچه تنگه باب المندب دچار اخلال بمونه و این تهدید از سمت یمن ادامه پیدا کنه، اقتصاد مصر 7 تا 10 میلیارد دلار درآمد ناشی از عوارض کشتی‌ها، عبور کشتی‌ها از کانال سوئز را از دست خواهد داد و این سومین منبع درآمدی اقتصاد مصر است. و خب من فکر می‌کنم دولت مصر یه چنین درآمد هنگفتی رو بدون مقاومت از دست بده.
1: تهدید کشتیرانی در باب المندب چنانچه ادامه پیدا بکنه، این وضعیت صرفاً یک اختلال موقت در تجارت جهانیه یا میتونه به بازتعریف مسیرهای انتقال انرژی و کاهش جایگاه راهبردی کانال سوئز منجر بشه؟
0: ببینید، بله میتونه منجر به کاهش اهمیت استراتژیک کانال سوئز منجر بشه. حمل‌ونقل دریایی در دریای سرخ و اثر کانال سوئز و دریای مدیترانه کاهش پیدا خواهد کرد. همونطور که گفتم آسیب جدی به اقتصاد مصر خواهد زد. علاوه بر این که هزینه‌های انجام شده و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در ساخت و گسترش بنادری که در جیبوتی و اریتره بودن رو هم صفر می‌کنه، در واقع دیگه امیدی به بازگشت سرمایه نخواهد بود. و این به این معناست که حالا کسانی که از این رویدادها دارن متضرر میشن بیشتر خواهند بود، کشورها و دولت‌هایی که نیاز می‌بینند امنیت و نظمی که در تنگه هرمز و در تنگه باب المندب برقرار بود رو بازگردونن. اقتصاد جهانی در وضعیتی قرار نداره که بتونه مسیر کشتیرانی خاور دور آسیا به اروپا و آفریقای شرقی رو طولانی تر کنه، ببخشید آفریقای غربی رو طولانی تر کنه و این مثلا افزایش هزینه ها رو تحمل کنه و این ضرری که ایجاد خواهد کرد به نظرم باعث شکل‌گیری ائتلاف جهانی خواهد بود، حداقل از نظر منافع مشترک اقتصادی.
1: کشورهای صادرکننده نفت خلیج فارس به ویژه عربستان، امارات، عراق تا چند اندازه توانایی دارند در صورت تشدید این وضعیت صادراتشون رو از مسیرهای جایگزین خطوط لوله ادامه بدن؟ این ظرفیت برای جلوگیری از شوک در بازار جهانی کافی؟ اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشه.
0: خواهش میکنم. متاسفانه ظرفیت خطوط انتقال لوله محدود هست و برای گسترش اون به زمان احتیاجه. بعضی از این کشورها سرمایه‌گذاری رو شروع کردن، ولی اینکه چقدر زود این خطوط جدید و ظرفیت جدید خطوط انتقال نفت به بهره برداری برسه هنوز معلوم نیست.
1: سپاس از شما. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس همراه ما. جنگ ایران پیامدهای خود را فراتر از میدان نبرد و بازار جهانی نفت به اقتصاد کشورهای آسیایی کشونده. افزایش هزینه انرژی و نگرانی از تداوم اختلال در انتقال نفت دولت‌های منطقه را به بازنگری در سیاست‌هاشون واداشته. یک اقتصاددان چینی هشدار میده ادامه این جنگ میتونه حتی محاسبات اقتصادی و سیاست‌گذاری پکن رو تغییر بده. برای بررسی این هشدار، علیرضا محبی شهر ملبورن همراهمون. علیرضا، چرا حتی چین در حال بازنگری سیاست‌های اقتصادی خودشه؟
2: سیما، قبل از پاسخ به این سوال بذار نگاه بکنیم اول به اینکه چه تأثیری گذاشته این موضوع روی اقتصادهای شرق و جنوب شرق آسیا. خب این تنش‌های ادامه دار بین آمریکا و جمهوری اسلامی و اختلالی که در انتقال انرژی از تنگه هرمز به وجود اومده اقتصاد بسیاری از کشورهای آسیایی رو با چالش روبرو کرده. مواردی مثل افزایش قیمت سوخت و رشد تورم و نگرانی از ادامه اختلال در عرضه انرژی دولت‌های این منطقه رو وادار کرده که هم به دنبال منابع جدید انرژی برن و هم سیاست‌های اقتصادی خودشون رو بازنگری بکنن، چون خب بیشتر از 80% نفت عبوری از تنگه هرمز به بازارهای آسیایی میره و هر اختلالی هم در این مسیر اقتصادهای وابسته به واردات انرژی رو بیشتر از دیگران تحت فشار قرار خواهد داد. بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشون میدن که از زمان آغاز درگیری ها نزدیک به 60% از مناطق آسیا در شب کم نورتر از گذشته شدن، که خب این موضوع از کاهش مصرف انرژی و کند شدن فعالیت های اقتصادی در این مناطق

0: خبر میده. این فشار بیشتر از همه هم در کشورهایی مثل بنگلادش و پاکستان و کامبوج دیده شده که خب وابستگی زیادتری دارن به واردات انرژی. همزمان گرانی سوخت هم بخشای مثل حمل و نقل و گردشگری و تولید رو در بسیاری از کشورهای این منطقه با مشکل روبرو کرده. بانک توسعه آسیایی در گزارش خودش این وضعیت رو یکی از بزرگترین شوک‌های انرژی در سال‌های اخیر توصیف کرده و پیش‌بینی رشد اقتصاد کشورهای در حال توسعه در آسیا و اقیانوسیه رو از 5.1% به 4.9% کاهش داده. حتی آژانس بین المللی انرژی هم برآورد کرده که هزینه واردات انرژی در کشورهای جنوب شرق آسیا امسال تقریبا دو برابر میشه و به حدود 160 میلیارد دلار میرسه و هم همین موضوع باعث شده که کشورهای این منطقه برای تامین انرژی خودشون سراغ گزینه‌های جدیدی برن. به عنوان نمونه مثلا اندونزی و تایلند همکاری خودشون رو با روسیه بیشتر کردن و چین هم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی در کامبوج و لاوس رو افزایش داد. اما در پاسخ به سوالی که پرسیدی باید این رو گفت که در حالی که بسیاری از اقتصادهای آسیایی با بحران انرژی دارن دست و پنجه نرم میکنن، چین بزرگترین اقتصاد آسیا به خاطر ذخایر راهبردی نفتی که داره و اون تنوع تامین انرژیش آسیب کمتری دیده. ولی با این حال آقای ماو ژن هوا اقتصاددان برجسته چینی هشدار داده که ادامه جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی میتونه محاسبات اقتصادی پکن رو تغییر بده. دولت چین رو هم به اجرای اصلاحات و بسته های محرک اقتصادی وادار بکنه و هر چقدر هم این جنگ طولانی تر بشه، چین دومین اقتصاد بزرگ جهان هم مجبور خواهد شد که تمرکز بیشتری رو روی حل مشکلات داخلی اقتصاد خودش بذاره.
1: ممنون از تو. همکارمون علیرضا محبی از ملبورن استرالیا همراه ما. محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران، برادر همسر مسعود خامنه‌ای، گفته مشتبه خامنه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس دولت هشدار داده در صورت تکرار استعفا این بار با کنارگیری او موافقت خواهد کرد. خرازی در جریان یک مصاحبه گفته پزشکیان تاکنون 28 بار استعفا یا تهدید به کنارگیری کرده. دبیر کل حزب الله ایران از تصمیم رهبر جمهوری اسلامی برای ایجاد تغییراتی در شورای عالی امنیت ملی خبر داد اما توضیح نداده این هشدار چه زمانی خطاب به چه کسانی اعلام شده.
2: او نوشتن که اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه استعفاشون رو می‌پذیرن. رسما اعلام کرد. به خاطر همین هم اینا کاسه‌گذارشون رو جمع کرد. دیگه جرئت نمی‌کنه پزشکیان از اونم که ایشون گفته دیگه نتون که تعهد گذاشته گرا. فهمیدن یک بار دیگه استعفا کنه استعفایشون رو می‌پذیرن. بنابراین همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جابجا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره. و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تهدید چرادی نداری.
3: خدا هست
2: که چون های اینا همش تهدید میگرد یا اینا باشه من برو کنم میرم چون یه بار دیگه استعفا کنه زیش قبول زیش نمیسن موافقت میشه تمام
3: میشه.
2: اونا هم جا زدن، تمامشون جا زدن. خدا همین هم سیتیلا رو همه را کشیدن پایین. آره ایشون خوب آمده میدون اصلا همیشون مشاخبه حفظش کنه ایشون رو خب سفت اومده میدون همچنان من از کنم بهتون کنم شما حاجه مصطفی نمیشناسید. پدرش اگر بود قائد شهید بود میگفت کمی تعارف داشت. آقای اصلا تعارف نداره
3: او قرص
2: رسمن و عددن متواه این هم آقای چیز بذار پخش بشه رسمن و عددن ایشون اعلام کردن که اگر یک بار دیگه ایشون استعفا بخواد بکنه چون ایشون 28 بار میتونم بسید چند بار هی گفتم من استعفا میکنم یا نوشته استعفا میکنم ایشون گفتی یک بار دیگه استعفا کنه از موافقت میکنم.
1: معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور با انتشار متن در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرده ادعای استعفای پزشکیان واهی و کذب محض. مهدی طباطبایی در ادامه این پست بدون نام بردن از فرد خاصی اونها رو عروسک خیمه شب‌بازی دشمنان ایران توصیف کرد. علی اصغر شفیعیان از مشاوران پزشکیان هم ضمن تکذیب ادعای خرازی اون رو ناشی از ناراحتی یک جریان سیاسی مخالف تفاهم نامه با آمریکا عنوان کرد. شفیعیان تاکید کرده خرازی با رهبر جمهوری اسلامی ارتباط نداره. همزمان رجا نیوز در یادداشتی استعفا و ناتوانی در اداره کشور را از کلیدواژه‌های جریان موافق سازش در بخشی از دولت و مجلس خواند. این رسانه وابسته به جبهه پایداری بدون نام بردن از پزشکیان مدعی شد این جریان با طرح موضوع استعفا و خسارت‌های جنگ مشتبه خامنه ای را برای عقب نشینی از شروط خود تحت فشار گذاشته. ایران اینترنشنال 10 خرداد به نقل از یک منبع آگاه خبر داد مسعود پزشکیان با ارسال نامه رسمی به دفتر مشتبه خامنه ای خواستار کنارگیری فوری از ریاست دولت شده. بر اساس این گزارش پزشکیان در نامه خود نوشته بود دولت از تصمیم گیری های کلان و حیاتی کنار گذاشته شده، بخش های اصلی حاکمیت تحت کنترل طیفی از فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته. این استعفا پس از ماه‌ها اختلاف میان دولت و سپاه پاسداران بر سر مدیریت جنگ، پیامدهای اقتصادی آن و محدود شدن اختیارات دولت مطرح شد. بیشتر با همکارم کامیار بهرنگ گفتگو داشتیم. او بر این باوره که جمهوری اسلامی خود را برای سناریو قربانی کردن پزشکیان در صورت شکست مذاکرات آماده کرده و دولت او در حالتی قرار گرفته که حتی دیگر امکان اعتراض به بی اختیار بودنش رو هم نداره.
3: ما الان در شرایطی هستیم که صحت گفته‌های خرازی رو مبنای تحلیل قرار بدیم نشون میده مشتبه خامنه‌ای یا دست کم طیفی که به نام مشتبه خامنه‌ای دارن کشور رو اداره میکنن به این نتیجه رسیدن که دیگر تهدید استعفای پزشکیان نمیتواند هیچ بحرانی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه، به خصوص در شرایطی که الان جنگ رو به یک نوعی کنترل کردن و میخوان وارد مرحله دیگری بشوند. با این حساب در واقع امر جمهوری اسلامی خودش رو برای جایگزین کردن پزشکیان هم آماده کرده. اگر استعفای قبلیش یا استعفاهای قبلی رد شده و یا به یک نوعی کنترل شده، الان دیگه پزشکیان نمیتونه از سلاح استعفا استفاده بکنه برای اینکه بخواد مشتبه خامنه ای رو تحت فشار قرار بده. با این حساب باید بگم که در واقع امر الان دولت پزشکیان حتی اختیار این که از بی اختیار بودن خودش شکایت بکنه رو هم دیگه نداره. بنابراین وارد یک پروسه‌ای میشه، وارد یک حوزه‌ای میشه، وارد یک دورانی میشه که این دوران برای پزشکیان بسیار سخت خواهد بود و برای جمهوری اسلامی قابل پیش بینی. در واقع امرش حالا سناریوهایی که شاید بشه مطرح کرد اینه که پزشکیان رو قربانی بکنن، به این معنی که اگر مذاکرات شکست بخوره به دلیل آنچه امضا کرد و به دلیل آنچه تعهد داد او رو قربانی بکنن و برکنارش بکنن، یا اینکه نه مشتبه خامنه ای بخواد به یک نوعی با همراهی فرماندهان سپاه موضوعیت مذاکرات رو به پیش ببرن و به نتیجه برسونن. اونجاست که در واقع امر باز اینجا کردیت و تمام اعتبار توافق به جیب مشتبه خامنه ای خواهد رفت و نه به جیب پزشکیان، و باز هم اینجا پزشکیانی که از دست میده بسیار چیزها رو. نکته دیگر اینه که خود پزشکیان قبول بکنه این محدودیت های بسیاری که بر او اعمال خواهد شد و تحمل بکنه و بره کنار 2 سال آینده، اگر همونطور که گفتم جمهوری اسلامی تا 2 سال دیگه بر سر کار باشه. اما سناریوی محتمل تر و اون چیزی که گفتم بیشتر بر سر اینه که تحولات در هفته‌ها و ماه‌های آینده به چه شکل خواهد بود. اگر مذاکرات به نتیجه برسه شاید پزشکیان بتونه خودش رو به قولی نجات بده از این فشار، ولی اگر مذاکرات شکست بخوره اینجا احتمال قربانی کردن پزشکیان بیش از پیش مطرح خواهد شد.
1: محسن رضایی مشاور مشتبه خامنه‌ای میگوید جمهوری اسلامی برای حمله به 3 نقطه در اوکراین آماده شده بود، اما پس از آنکه مقام‌های کیف حمله به یک کشتی ایرانی را اشتباه خواندند اجرای این عملیات متوقف شد تا موضوع بررسی شود. رضایی در گفتگو با صدا و سیما افسود جمهوری اسلامی به دنبال گسترش جنگ نیست، اما این موضوع را بررسی می‌کند.
4: اوکراین رو مادار کردن به کشتی ما در ولگا حمله بکنه، اونا هم تماس گرفتن که نه این اشتباه بوده، ما اشتباه کردیم و اونا ما داریم البته بررسی میکنیم، چون ما آماده کرده بودیم 3 نقطه از اوکراین رو بزنیم که بعد که گفتن ما اشتباه کردیم، ما چون دنبال واقعا توسعه جنگ نیستیم، ما نمیخوایم جنگ طلبی را بندازیم.
1: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی اظهارات محسن رضایی رو صرفاً برای طرفداران حکومت در ایران میدونه و گفت جمهوری اسلامی بارها نشان داده حتی سیاست‌های کلان خارجی رو قربانی تبلیغاتی با مصارف داخلی میکنه.
5: آقای محسن رضایی مشهوره به این که سخنان اغراق‌آمیزی در مورد موضوعات مختلف مطرح میکنه. اگه یادتون باشه همین قبل از حملات میگفتن که ما بخش زیادی از اورانیوم 60% رو منتقل کرده بودیم از سایت ها قبل از عید، که خب آژانس گزارش داد نه، بازرسان ما مثلا چند روز قبلش اندازه‌ای کردن در سایت های فورد و نتنز بوده و موارد زیادی مشهور ایشون به این نوع اغراق‌گویی ها. و بعضی موقع هم دقیقا برای همین نوع تبلیغات اغراق‌آمیز از ایشون میخوان که به تلویزیون صحبت ها رو بکنه، چون در عمل مقام خیلی رسمی هم محسوب نمیشه. این یه نکته. نکته دومی که خب طبیعتاً بخشش مسئله داخلیه، تبلیغات داخلیه، برای که جمهوری اسلامی به تبلیغات داخلی بیش از هر چیز اهمیت میده. و بعد شما میبینید در بسیاری موارد گاه سیاست‌های کلان قربانی تبلیغات داخلی میکنه. بنابراین بیشتر به نظر من از این موضوع که ما کوتاه نیامدیم و آماده بودیم حمله سنگین بکنیم و در حقیقت یه جوری قدرت و توان جمهوری اسلامی رو برای هوادارانشون مطرح بکنه، بیشتر هدف این بود. در که هیچ کدوم از مقامات دیگه، مقامات رسمی سپاه هم چه ادعایی نکردن که واسیم سه تا نقطه رو بزنیم. ایران الان دفاع هوایی مطلقا نداره، عملا نیرو دریاییش هم از بین رفته و تنها وسیله‌ای که داره برای جنگ مسئله موشک و پهباد، که خب مسئله موشکیش میتونه استفاده کنه ولی اونم محدودیت داره. بنابراین ورود به یک درگیری گسترده با کل جهان و اعضای ناتو فقط یک کسی که بخواد خودشو دفع کنه یا نابود کنه این کار انجام میده. و بعید میدونم اونا محاسبات نظامیشون کاملا میدونن که نباید وارد همچین درگیری بشه و اجتناب خواهند کرد، نخواهند کرد این کارو، جز اینکه دوباره اوکراین سازمان یافته بخواد علیه ایران اقدام بکنه، که خب اونم من بعید میدونم اوکراینی‌ها بخوان همچین جبهه جدید رو فعلا باز کنن.
1: نگاهی کنیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. در پی آتش سوزی های گسترده در حاشیه شهر اسپوکن ایالت واشنگتن، دست کم 700 ساختمان نابود، ده ها هزار نفر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. مقامات محلی با اعلام این خبر گفتند در این آتش سوزی ها که برای چندمین روز ادامه دارد تا کنون حدود 3200 هکتار سوختند. فرمانده پیشین نیروهای مسلح اوکراین و سفیر فعلی این کشور در بریتانیا گفته در حال حاضر هیچ چشم‌اندازی برای عضویت اوکراین در ناتو وجود ندارد. به گزارش رویترز، والری زالوژونی در نشست سفیران اوکراین تأکید کرده این کشور به هیچ وجه استانداردهای نظامی لازم برای عضویت در ناتو را برآورده نمی‌کند. پیام‌رسان تلگرام پس از چند ساعت حذف شدن در اپلیکیشن اپستور اپل بار دیگه در دسترس کاربران قرار گرفت. کاربران پیشتر گزارش داده بودند امکان دانلود تلگرام رو ندارن و یا قادر به بروز رسانی این پیام‌رسان نبودن. تلگرام با انتشار بیانیه اعلام کرد این پیام‌رسان و اپستور بازگردانده شده و به زودی برای همه کاربران در دسترس خواهد بود. آتی آنلاین در گزارشی اعلام کرد بیش از 96% نیروی کار ایران با قراردادهای موقت، کوتاه مدت یا پیمانی مشغول به کار هستند. آماری که از موقتی شدن اشتغال به عنوان یکی از مهمترین ویژگی‌های ساختاری بازار کار ایران حکایت دارد. بر اساس این گزارش در نخستین سال‌های اجرای قانون کار در سال 1369 حدود 94% کارگران دارای قرارداد دائم بودند، اما اکنون این نسبت به طور کامل معکوس شده. آتی آنلاین با استناد به 16 گزارش عدالت شغلی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نوشت این تغییر یکی از عمیق‌ترین تحولات بازار کار ایران در 4 دهه گذشته به شمار میره.
6: خود یکی از مواد قانون کار مصوب سال 1369 خورشیدی اشاره میکنه به قرارداد دائمی کار و قرارداد موقت. اگه اشتباه نکرده باشم ماده 7 این قانون هست. اما در حقیقت از زمان دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بحث موقت کردن قراردادهای کار کارگران یا نیروی کار به اجرا در اومد، در دوران خاتمی دنبال شد، بعد از اون دوران احمدی نژاد، روحانی، رئیسی، و هیچ تغییری در این وضعیت به وجود نیامد. اما خب پیامدهاش چی بود؟ یکی از اونها تضعیف شدن همبستگی بین کارگران بود. خب شرکت ها وقتی که شما تحت یک شرکت پیمانکاری کار میکنید، ممکنه که از لحاظ دستمزد مزایای کمی بهتر از مثلا شرکتی باشه که در مجاورت شما در مثلا در پالایشگاه آبادان داره کار میکنه کارگرش و 6 ماه به 6 ماه داره حقوق میده. خب اون کارگری که وضعیتش کمی بهتره ممکنه نخواد در مبارزات صنفی حضور پیدا بکنه. این رو یکی از اقداماتی بود که به نظر من تاثیرگذار بود در از طرف قرارداد موقت کار. یکی دیگه‌اش امنیت کاره. شما امنیت کار ندارید، هر آن کارفرما به هر بهانه میتونین کار رو انجام بده و شما رو بیرون کنه، به خصوص که در طی این دهه ها ما شاهد قرارداد سفید امضا بودیم، یعنی امضا میکردی کاغذ سفید رو به عنوان نیروی کار و تحویل کارفرما میدادی که کارفرما میتونست مدت قرارداد رو اونجا برات بنویسه، و در این حال وقتی قرارداد موقت دائم کار نداری، بعد از پایان قراردادت اگر حالا رضایت کارفرما رو جلب نکرده باشی، البته منظورم بحث کار نیست، کیفیت کار نیست، بحث اعتراضات صنفیه، چون ما موارد بسیار زیادی رو داشتیم که نمایندگان کارگران یا کارگرانی که معترض بودن بعد از پایان قرارداد کارشون گفته شده بود که به اونها نیازی نیست. از لحاظ قانونی کاملا درست بود، ولی خب در حقیقت بحث اخراج نیروی معترض کار به حساب میومد.
1: به دنبال انتقادهای تند از سهل‌انگاری امنیتی دولت اتاوا در برابر نفوذ عوامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قوانین ضعیف وثیقه، نماینده حزب محافظه‌کار در گفتگو با همکارمون مهسا مرتضوی خواستار برخورد قاطع قضایی و تغییر سیاست‌های مهاجرتی کانادا شد و تأکید کرد حفاظت از امنیت شهروندان باید اولویت اصلی دولت باشد.
7: عوامل سپاه پاسداران باید غربال بشن، اصلا نباید اجازه ورود به کانادا بهشون داده بشه، ولی خب میان وارد میشن، اون هم از طریق همین سیستم بیدر و پیکری که لیبرال ها راه انداختن. جای تاسف داره، چون یک تهدید برای کل جامعه محسوب میشن، به خصوص یک تهدید خاص برای کانادایی های ایرانی تبار، چون خب اونها اینجا هستن و مردم رو میترسونن، با تهدید کردنشون و با گزارش دادن وضعیتشون به ایران ارعاب ایجاد میکنن. خانواده های مردم اونجا توی ایران در خطرن، خیلی چیزها خراب شده و اشتباه پیش رفته. ما به دولتی نیاز داریم که تمرکزش روی این باشه که امنیت مردمی که توی کانادا هستن اولویت اول باشه. این اولین و مهمترین مسئولیت هر دولتیه، اینکه امنیت مردمش رو توی جوامعی که توش زندگی میکنن تأمین کنه. اما دولت لیبرال متاسفانه توی این زمینه کاملا کوتاهی کرده و به نظر هم نمیرسه که گوشش بدهکار باشه.
8: مطمئن هستم که موضوع مزدوران اجاره‌ای در کانادا رو دنبال می‌کنید که از طرف جمهوری اسلامی برای شلیک به کنسولگری آمریکا افرادی رو استخدام کرده بودن. فکر می‌کنید دولت کانادا چه باید بکنه که یک بار برای همیشه ریشه‌ای بتونه این موضوع رو برطرف کنه؟
7: خب همه چیز از قانون گذاری شروع میشه. دولت ها قانون میسازن. خیلی مهمه که قوانین درست و مناسبی وضع بشه تا مطمئن بشیم کسانی که این جرائم رو مرتکب میشن مجازاتش رو بکشن و برن زندان. الان انگار یک جور کارت آزادی از زندان دارن. طرف امروز دستگیر میشه، فردا بیرونه. اگر از پلیس های اینجا بپرسید میگن طرف رو امروز بازداشت میکنن، فردا دوباره توی خیابونه. پس اینکه دولت چطور میتونه کمک کنه خیلی ساده است. قوانین سختگیرانه تری بگذاره تا مطمئن بشه وقتی این مجرمان خشن دستگیر میشن برن پشت میله های زندان، چون در حال حاضر هیچ مجازاتی براتون وجود نداره. امروز میگیرنشون، فردا آزادن. بله معلومه که من هم خشونت هایی که اتفاق افتاده رو دیدم توی کسب و کارها، چه اماکن مذهبی. پلیس داره هر کاری که از دستش برمیاد انجام میده. ما باید ابزار لازم رو بهشون بدیم تا مطمئن بشیم وقتی این افراد رو میگیرن برن زندان و اگر شهروند کانادا نیستن دیپورت بشن.
1: کمتر از 20 دقیقه دیگه با ادامه تحولات روز همراه شما خواهیم بود از استودیو ایران اینترنشنال لندن. با ما باشید.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
3: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
4: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
3: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
5: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
6: سطح تنش‌ها بسیار بسیار بالا گرفته.
7: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
5: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
8: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
5: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: آقای ترامپ این رفتارش رو بارها تکرار کرده و ما شاهد اتفاقات متفاوتی در این دست کم 6 ماه گذشته بودیم. یعنی آقای ترامپ گاهی اوقات اومده و گفته که حمله میکنم، حمله کرده، و وقتی هم که گفته قرار هست توافق بکنیم، شاهد توافق بودیم، اما تو این وسط اتفاقات دیگه هم افتاده. بررسی صحبت هایی که آقای ترامپ کرده در دست کم 6 ماه گذشته، از ماه اگر از ماه فوریه بخوایم حساب بکنیم، خب آقای ترامپ بارها اومده گفته که داریم با جمهوری اسلامی توافق میکنیم، ولی چند بار دیدیم که در عین اینکه حالا صحبت از توافق بوده، ولی حملاتی هم صورت گرفته. مثلا در ماه آوریل اعلام کرد آقای ترامپ که ما یک آتش بس 2 هفته‌ای خواهیم داشت، ولی چند روز بعد از آغاز آتش بس دیدیم که حملات انجام شد. و در ماه ژوئن هم یه چنین اتفاقی افتاد، منتها این بار خیلی دیگه به هفته نکشید، یه ساعتی بعد، در واقع باید بگیم که بعد از اینکه اعلام شد آتش بس هست، دیدیم که حملات ایالات متحده اثر گرفته شد. این بار هم آقای ترامپ به نظر میاد که حالا با توجه به صحبت‌هایی که از سوی مقامات جمهوری اسلامی هم می‌بینیم، یعنی کاملا ضد و نقیض هست. آقای ترامپ میگه داریم گفتگو می‌کنیم، قرار هست توافق کنیم، و مقامات جمهوری اسلامی میگن که نه، این اتفاق نخواهد افتاد. دیدیم که در لحظات آخر مقامات جمهوری اسلامی گفتن که اساسا ما هیچ مذاکره با آمریکا هم حتی نمی‌کنیم، و این به این معناست که به هر حال داره یک الگوی تکرار شونده داره باز هم تکرار میشه این بار. یعنی آقای ترامپ و ایالات متحده به دنبال توافق و گفتگو و تسلیم کردن جمهوری اسلامی هست، جمهوری اسلامی مقاومت میکنه. به نظر نمیاد ما به سمت ثبات اوضاع بریم، و احتمالاً اگر بر همین منوال باشه، شاید ما شاهد یک سری از سنتکام به دنبال این هستش که علارغم و همزمان که در واقع داره اون راهکارهای معمول و سنتی خودش رو پیش میبره، یعنی فشارهای نظامی، حملات و محاصره‌ای که داره انجام میده، به دنبال این هستش که از راهکارهای دیگه هم استفاده بکنه در این میان، و صحبت از این کرده که راهکارها و ابتکارهای خلاقانه غیر متعارف. اینو باید توضیح بدم که خب وقتی صحبت از ابتکارهای غیر متعارف میشه، این به این معنی نیستش که قرار هست یک حمله نظامی غیر متعارفی انجام بشه یا استفاده از سلاح‌های غیر متعارف باشه. نه، این به این معنی نیست، فقط به این معناست که سنتکام به دنبال این هستش که راهکارهای دیگه رو که معمولا استفاده نمی‌کنه، مثلا میشه استفاده از فشارهای دیپلماتیک یا فشارهای سایبری، فشارهای اقتصادی همزمان با این محاصره‌ای که انجام میشه یا حملات تک و توکی که داره انجام میشه در کنار اون باشه، یا مثلا میتونه که استفاده از یک نوع شیوه‌های جدید در فشارهای سیاسی باشه در کنار حملات نظامی. اینها میتونه که، یا مثلا فشار اقتصادی میتونه که مکمل باشه، و از این طریق سنتکام به دنبال این هستش که اثرگذاری خودش رو افزایش بده. ضمن که خب به هر حال هر ارتشی در دنیا به دنبال این هستش که بدون کمترین تلفات و بدون کشته شدن سربازان خودش به موفقیت برسه. به نظر میاد خب سنتکام هم همین موضوع رو داره دنبال میکنه.
1: تیتر امروز یکی از روزنامه‌های اسرائیل یدیوت خرانوت به بزرگ نوشته بود خطاب به ترامپ که ما را دیوانه کردی، و این نشان دهنده همان سردرگمی هستش که مردم اسرائیل در اون گرفتار هستند و در حقیقت زندگی عادی را تحت تأثیر قرار میده. سفرهایی که در پیش هستش، مجالس و جشن‌هایی که باید انجام بشه، تقریبا رو همه مسائل در اسرائیل تأثیرگذار هستش. اما آنچه که ضرر بزرگی را به اسرائیل وارد کرده و در این بین و بین بودن مسئله نظامی هستش. امروز مقامات نظامی میگویند که تصمیمات ترامپ آسیب جدی به ارتش اسرائیل میزنه، و جدا از هزاران نفر از افراد ارتش که مرخصی هاشون باطل میشه، اسرائیل برای هر بار آماده شدن در جنگ، هم تهاجمی و هم دفاعی، هزینه زیادی را متقبل میشه که هر دفعه همه این هزینه ها از بین میره. مسئله بعدی مسئله این هستش که در حقیقت معلوم نیستش که چه وقتی ترامپ این تصمیمات خودش را عوض میکنه. برخی از مقامات نظامی اسرائیل میگویند که از طریق توییت های ترامپ متوجه شدن که جنگ متوقف شده و قرار نیست که جنگ باشه. یعنی در این حد هماهنگی بین ترامپ و اسرائیل کم شده در آپدیت کردن اسرائیل. از سوی دیگر برآوردها در اسرائیل در حال حاضر بر این هستش که دونالد ترامپ بسیار مشتاق هستش که به گونه ای توافق برسه، با آنکه از سوی دیگر جمهوری اسلامی این واکنش مثبت و خوشنودی را نشون نمیده و کمتر در پی این هستش که در حال حاضر به یک توافقی دست پیدا بکنه که تنگه هرمز کاملا باز بشه و از سوی دیگر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کاملا متوقف بشه، در حالی که خود جمهوری اسلامی میگوید که با عمان تنها وارد مذاکره در رابطه با مذاکرات توافق شده، اما دونالد ترامپ میگوید که قرار هستش که توافق آغاز بشه، بسیاری از قدم ها برداشته شده و در این بین همانطوری که گفتم اسرائیل همچنان در این سردرگمی هستش که به کدام روی و کشتیبان را به کدام سیاست آخر روی خواهد آورد و همانطوری که بنیامین نتانیاهو پیش از این هم گفت تصمیم آخر را بنیامین دونالد ترامپ قرار خواهد گرفت و این تصمیم هرچه باشد اسرائیل تحت تأثیر اون قرار میگیرد، مگر آنکه جمهوری اسلامی به سوی اسرائیل موشک اندازی بکند و در آن صورت دیگر اسرائیل منتظر ترامپ نخواهد بود و حملات خودش را آغاز خواهد کرد.
2: حرفای سخنگوی دولت رو میخوندم، از این حجم از وقاحت و دروغگویی آدم تعجب میکنه که چطور مسئولین جمهوری اسلامی به خودشون اجازه میدن در حالی که مردم دارن زیر فشار معیشتی له میشن چنین حرفایی رو بزنن. میگه که مردم نمره 20 گرفتن، همراه بودن با دولت و حکومت به دلیل اینکه به حکومت اعتماد داشتن. نمیگه که کوچکترین اعتراضی رو در خیابان با گلوله پاسخ میدن، با زندان، با اعدام. و عملا خب این در این فضا، این که شما بیا یک طرفه بگی که مردم به ما اعتماد دارن، ما عملکردمون خوب بوده، اینها عملا شاید بحث سیاسی داستان باشه. اما اقتصادی به قضیه نگاه بکنیم، 6 ماه هست که تورم خوراکی ها بر اساس آمار رسمی در ایران 3 رقمی است، بالای 100% رفته. بدترین تورم و سنگین ترین تورم بعد از جنگ جهانی دوم رو جمهوری اسلامی در این 1 سال اخیر به مردم تحمیل کرده. حالا سخنگوی دولت میاد مدعی میشه که ما کمبودی نداشتیم و این رو به عنوان دستاورد داره معرفی میکنه، که خب بسیار جای تعجب داره، چون عملا تئوری های اقتصادی هم نشون میده دیگه در دوران مدرن قحطی فقط نبود کالا نیست، وقتی کالا موجود هست ولی قیمتش اونقدر بالا هست که از دسترس بسیاری از مردم خارج میشه، ما عملا با یک قحطی مدرن روبرو هستیم. الان تمام گزارش های رسانه‌ای، گزارش های کارشناسی و حتی گزارش های رسمی تایید میکنه که کیفیت و کمیت کالری دریافتی به ویژه در خانوارهای کم درآمد به شدت پایین اومده. بسیاری از محصولات مغذی مثل گوشت، مثل سایر پروتئین ها، لبنیات، سرانه مصرفش به شدت کاهش پیدا کرده. خود حکومت اومده داره کالابرگ توضیح میکنه که خودش میدونه چه وضعیتی رو در به خصوص بحث غذا و دارو ایجاد کرده که مثلا با اون بخواد بخشش رو جبران بکنه. بنابراین فشار معیشتی و بحران که خوراکی ها ایجاد کرده، تورم خوراکی ها و تورم دارو عملا برای مردم ایجاد کرده، چیزی است که قابل کتمان نیست. این حرف های دولتی ها هم شاید بیشتر منجر به انزجار بیشتر مردم میشه از حکومت.
3: رئیس جمهور ایالات متحده اول همین هفته برای چندمین بار اعلام کرد که از تصمیم برای حمله گسترده به جمهوری اسلامی صرف نظر کرده تا فرصت برای ادامه مذاکرات فراهم بشه. مقام های جمهوری اسلامی اما میگن که هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست. این روند واکنش های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. شماری از کاربران بر اساس برداشت خودشون از رویکرد ترامپ نوشتن او تا حد امکان از اقدامی که به کشدار گسترده منجر بشه خودداری میکنه، اما از افزایش فشار، تشدید محاصره و یا هر اقدام خلاقانه دیگه‌ای برای تغییر رفتار، عقب نشینی یا حتی سقوط جمهوری اسلامی استفاده میکنه. تعدادی از کاربرا در ارتباط با این شرایط طنز پردازی کردن. مستر یو نوشته الان شرایط اینجوریه، ترامپ منتظره مردم ایران یه کاری کنن، مردم ایران منتظرن ترامپ یه کاری کنه. سران جمهوری اسلامی هم رفتن زیر زمین تو تونلا منتظر نشستن تا بالاخره یکی یه کاری کنه. یکی از کاربرا این عکس رو بازنشر کرده و نوشته ما تو این چرخه افتادیم، الان هم اینجاییم، اونا تماس گرفتن و التماس میکنن برای توافق. احتمالاً بعدینه. اونا هرچی ما میخوایم رو بهمون میدن و این چرخه ادامه داره. آقای کاراکال نوشته خیلی ها روزی چند بار حمله میکنن به ترامپ و فوش میدن، اما او ترجیح میده فعلا فوش نده، چون فکر میکنه ترامپ تا همین الان هم عملا به ما ایرانی ها کمک کرده، حداقل برای حذف ضحاک و اون همه نیروی سرکوبگر که کمک کرده. ممکنه بیشتر کمک کنه؟ احتمالا بله. قرار کارو تموم کنه؟ خیر، اون کار ایرانی هاست اگه بخواین. توماس نوشته درسته که خسته و کلافه ایم، اما توجیهتون برای حمله به ترامپ چیه؟ اینکه وسط جنگ مذاکره هم میکنه؟ خب چرا از اروپا، ژاپن یا کانادا عصبانی نیستین؟ اونها نه تنها کمکی نکردن، ارتباطشون با جمهوری اسلامی رو هم همیشه حفظ کردن. در هر صورت انرژیتون رو با عصبانیت حروم نکنید. عامل ناشناس نوشته در هر صورت حتی اگه الان هم حمله نکرده شرایط جنگیه و حمله هم اجتناب ناپذیر. او ادامه داده ممکنه ترامپ با هر تهدید حمله نکنه، اما دیگه این جنگ یک جنگ انتخابی نیست و اجباریه. تو این موج آخر اما تو یک مورد میدونیم که تا هفته دیگه قرار موشک‌های تاد به کشورهای عربی برسه. همزمان رسانه ها خبر دادن که سنتگام به تحلیلگران نظامی ایمیل زده و خواسته اونها برای افزایش فشار به روی جمهوری اسلامی ایده های جدید، خلاقانه و غیر متعارف ارائه کنن. حسام اروجی هم نوشته میخواین عصبانی نشین، الان یک راه هست، اینکه از این به بعد منتظر ترامپ یا اسرائیل نمونید. اگه اونها نبودن برای از بین بردن جمهوری اسلامی چه کاری انجام میدادین؟ الان همون کار رو انجام بدین. اگه این دو کشور با ما همراه شدن هم که دیگه عالی میشه.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختاره سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌اش رو بدن؟
1: یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا ایسا
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. فشار ترامپ برای مذاکره در برابر انکار تهران. CBS میگوید نشانه از آغاز مذاکرات جدید یا متفاوت وجود ندارد. ترامپ تاکید کرد پیش از حمله سهمگین آخرین فرصت را به جمهوری اسلامی داد. سرنگه هرمز محور گفتگوهای تهران و مسقط. سخنگوی وزارت خارجه میگوید گفتگوها تنها بر تردد ایمن کشتی‌ها از سرنگه هرمز متمرکز است. سایه ناامنی بر گذرگاه‌های نفتی منطقه. همزمان با احتمال مذاکرات تهران و واشنگتن 6 ابرنفتکش سعودی از عبور از باب المندب خودداری کردند. با ادامه تلاش میانجی ها برای جلوگیری از دور تازه حملات، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد تحولات مربوط به جمهوری اسلامی بسیار خوب پیش می رود و اتفاقات مهمی در جریان است. ترامپ روز دوشنبه در کاخ سفید گفت آمریکا آماده اجرای حمله گسترده علیه جمهوری اسلامی بود، اما تهران پس از آن ریاض، ابوظبی و دوحه از واشنگتن خواستند این حمله را متوقف کنند. او اضافه کرد جمهوری اسلامی نمیخواست هدف این عملیات قرار بگیرد و خواستار مذاکره شد. ترامپ تأکید کرد میخواهد پیش از وارد کردن ضربه نهایی آخرین فرصت را به جمهوری اسلامی بدهد.
1: گفتگوها ادامه دارند. این واقعا جالبه که ما همچنان با ایران مشکل داریم، ولی خب ما گفتگو میکنیم، اونا انکار میکنن. البته اونا هم الان باز یه چیز بیانیه منتشر کردن که اینو انکار نکرده. وقتی که اونا با ما مذاکره میکنن دوست ندارن که بگن ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم. ببینید ما داریم صحبت میکنیم، خب که چی؟ گاهی وقتا میان انکار میکنن، اگرچه ساعتها و ساعتها با هم دیگه مذاکره کردیم. نه، مذاکرات ادامه دارن. ما دیروز خیلی سخت زدیمشون، سخت‌تر از هر حمله‌ای که میتونم بگم ژنرال‌ها میتونن تایید کنن، از زمان جنگ جهانی دوم به این سو سخت‌تر از هر حمله‌ای بود. و بعد اونا با ما تماس گرفتن، افزون بر این عربستان تماس گرفت، امارات تماس گرفت، قطر تماس گرفت، طرف‌های مختلف با ما تماس گرفتن. نمیخوام بگم التماس کردن، ولی خب ایران نمیخواست دیگه بزنیمش و گفتم میخوایم صحبت کنیم، میخوایم راجع به تنگه صحبت کنیم، ولی مهمتر اصلا از نقطه نظر من میخوایم در مورد هسته‌ای زدایی ایران صحبت کنیم، برای اینکه اصل کار همینه، دلیل کار من همینه و این کار رو بعد 50 سال، هی ما میگیم 47 سال، در واقع 3 سال گذشتن، بنابراین 50 ساله که دیگر رؤسای جمهور باید یک کاری میکردن یا دیگر کشورها.
0: در ادامه تلاش‌های میانجیگران، محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان از عباس عراقچی خواست در نخستین فرصت به اسلام آباد سفر کند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد وزیران خارجه دو کشور روز دوشنبه در تماسی تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند. در همین حال ایرنا از گفتگوی تلفنی عراقچی با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان خبر داد. گاردین به نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داده اسلام آباد با وجود بنبست کنونی همچنان از طریق دیپلماسی پشت پرده برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند. به گفته این مقام آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در چارچوب این تلاش‌ها با جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا و استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در تماس بوده و گفتگوهای طولانی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی داشته. خبرگزاری آناتولی به نقل از منابع دولتی پاکستان گزارش داد تاریخ و محل از سرگیری گفتگوهای مستقیم میان تهران و واشنگتن هنوز نهایی نشده، اما اسلام آباد و دوحه از گزینه‌های میزبانی این مذاکراتند. بر اساس این گزارش میانجی‌های پاکستانی و قطری برای تعیین زمان و محل مذاکرات با دو طرف در تماسند. آمریکا و جمهوری اسلامی در مرحله نخست از طریق میانجی‌ها گفتگو خواهند کرد تا پیش از آغاز مذاکرات مستقیم به حد اقلی از تفاهم برسند. در این گزارش آمده تمرکز نخستین مرحله مذاکرات مستقیم بر تثبیت توقف درگیری‌ها، بازگشت دو طرف به شرایط پیش از 18 تیر خواهد بود.
2: اینقدر پالس های متفاوتی وجود داره که این پالس ها بر نمیگرده به هفته ها و تغییر اونها، بلکه بر روی ساعت ها داره میگرده. آخرین چیزی که ما میدونیم به رقم آمادگی ایالات متحده آمریکا و همراهی اسرائیل برای یک حمله چشمگیر و همه جانبه، آقای ترامپ ساعتی پس از شب جمعه گذشت از شب جمعه اعلام کرد که مذاکرات تازه‌ای در راه هستش. تهران حاضر به درخواست کرده که مذاکرات آغاز بشه. برخی کشورهای عربی هم اشاره شده بود، از جمله باراک رابی تاکید کرده بود که عربستان سعودی خواهان چنین فرصتی هستش، و باز همه چیز برگشت به یک دایره بسته‌ای که پیش از این مطرح شده بود. اما رسانه ایزوستیا، یه رسانه روسی، داره میگه که این تصمیم گیری های آقای ترامپ برای لغو حمله ها و دوباره طرح موضوع گسترده حملات ناشی از یک سیاستی است که به طور عمدی با ایجاد نوسانات روانی ترامپ داره سعی میکنه که جمهوری اسلامی رو در یک وضعیت بحرانی قرار بده که به نوعی بشه گفتش که اونها فاصله بین برنامه‌ریزی اصلی و یک جنگ روانی رو نتونن تشخیص بدن و در یک زمان مناسب بخواد عملیات خودش رو به طور گسترده انجام بده و کاری رو بکنه که مشابه اون رو در ونزوئلا کرده. اما از این تحلیل ایزوستیا که بیایم بیرون، به نظر میرسه روی زمین ما باید منتظر باشیم ببینیم که دقیقا چه توافقی میخواد حاصل بشه. طرف تهرانی بار دیگه اعلام کرده که برغم اینکه آقای ترامپ داره میگه دوشنبه مذاکره را سر گرفته شده و همچنین آقای ترامپ امروز هم بار دیگه در کاخ سفید در اظهارات خودش تاکید کرده همین الان هم ایرانی ها در حال مذاکره هستن، اما بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته مذاکره در کار نیست و تنها مذاکره بین ایران، یعنی جمهوری اسلامی در اصل، و دیگر کشورها فقط با عمان هستش در مورد نحوه اداره تنگه هرمز. تنگه هرمزی که آقای ترامپ امروز اعلام کرده تا فردا سه‌شنبه به هر شکلی باز خواهد شد. البته آقای ترامپ جزئیاتی نشانه نکرده، چون طرف ایرانی در حال حاضر میگه مصاحبه کننده اول عباس عراقچی در حال حاضر در تعطیلات اربعین به سر میبره و در حال حاضر ویدئوها نشون میده که اون در حال حاضر در عراق و در نتیجه در عمل مصاحبه در واقع مذاکره پیش رو نخواهد بود.
0: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید گفتگوهای تهران و مسقط تنها بر تردد ایمن کشتی ها از تنگه هرمز و تعیین یک مسیر میانی برای کشتیرانی متمرکز است. همزمان مشاور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت جمهوری اسلامی اجازه ایجاد آنچه مسیر آمریکایی در تنگه هرمزخان را نخواهد داد.
3: یک مسیری IMO سازمان بین المللی دریانوردی داره راجع به تنگه هرمز، این در سال 1968 این مسیر تنگ شد. مسیری هم است که عمدتا سمت عمان، یعنی این به عنوان مسیر رسمی تنگه هرمز به سازمان بین المللی دریانوردی اعلام شد. ما اون مسیر رو قبول نداریم. همچنان که بارها گفته شده ایران به ویژه بعد از جنگ چیزی به نام مسیر جنوبی تنگه هرمز رو به رسمیت نمی‌شناسه. چرا؟ چون اون مسیر مسیر تخلف آمریکایی هست. آمریکا از اونجا رفت و آمدی میکنه که اون رفت و آمدها به اصطلاح عبور بی ضرر نیست، داره به منافع ما و به امنیت ما رسمه میزنه. اصلا ما این دور سوم درگیری رو به این دلیل آغاز کردیم که نمیخوایم اجازه بدیم چیزی به نام مسیر جنوبی، که در واقع من میخوام اسمشو بذارم مسیر آمریکایی، چیزی به نام مسیر آمریکایی در تنگه هرمز نباید بشه.
0: مایک پنس معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا خواستار تشدید عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی شد و گفت زمان آن رسید آمریکا و اسرائیل کار را تمام کنند. پنس در گفتگو با فاکس نیوز از دونالد ترامپ به دلیل انجام عملیات مشترک تاریخی آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی تمجید کرد و گفت رئیس جمهوری آمریکا باید به نیروهای مسلح این کشور دستور دهد تأسیسات هسته‌ای باقی مانده جمهوری اسلامی را هدف قرار دهند و توانایی حکومت ایران برای اعمال قدرت در تنگه هرمز و سراسر منطقه را از بین ببرند. معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا افزود با دشمن صلح نمی‌کنند، بلکه با دشمن شکست خورده صلح می‌کنند. او گفت با توجه به مواضع جمهوری اسلامی و این کار مذاکرات اطمینان دارد، زمانی فرا خواهد رسید که ترامپ تصمیم خواهد گرفت دیگر بس است. عرفان قانعی‌فر تحلیلگر خاورمیانه میگوید نکته اصلی در وضعیت فعلی این است که ایران پیش از فروپاشی رژیم با یک سازش داخلی میتواند از افتادن به جنگ داخلی جلوگیری کند یا خیر.
4: در سرزمین بلاخیز ایران بیشتر این به یک بنبست راهبردی تشبیه میشه، چون همه لایه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای ایالات متحده امریکا قابل شناسایی است. در اینجا مشکل فقط تصمیم گیری هست که آیا قبل از فروپاشی رژیم ایران به سمت جنگ داخلی میره، آیا امکان سازش در داخل با وجود امکانات از دست رفته وجود داره که خب بسیار سخت هست به خاطر جناح‌های پیرامون حاکمیت یا هسته اصلی قدرت، و امکان ترور در اون گروهی برای حفظ انسجام و قدرت هم بیش از پیش ممکنه برای نهادهای امنیتی قابل تأمل باشه، که خب اونایی که منتقد مذاکره هستن یا اونایی که منتقد رابطه هستن یا منتقد به اصطلاح عدم حمله جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه هستن کم کم از گردونه حذف بشن، حالا اگر از نظر فیزیکی حذف نمیشن. و به هر حال یک فریب اطلاعاتی هم جمهوری اسلامی تونست برای امریکا و اسرائیل داشته باشه که قبل از شروع جنگ 12 روزه و 40 روزه متوجه نباشن که ایران یک پادگان نظامی است بیشتر و یک انبار یا زاغ مهمات، و این درجه از بی اطلاعاتی از امکانات نظامی به هر حال امریکا و اسرائیل رو با این سردرد روبرو کرده. ولی خب به هر حال در شرایط فعلی من فکر میکنم بنبست اطلاعاتی وجود نداره و صرفا اینه که هیچ راه دیپلماتیک برای نتیجه رسیدن در داخل این موضوع نیست جز نظامی. ولی خب تصمیم گیرنده دوست داره یک گام جلوتر حرکت بکنه که هزینه رو بیاره پایین تر و یک نوع شکاف اطلاعاتی هم در داخل رژیم به وجود اومده. ولی خب عربستان و پاکستان هم بالطبع در جهت و قطر در جهت امیال جمهوری اسلامی حرکت کردن بیشتر تا اینکه به عنوان همپیمان سالم و صحیح و صادق برای ایالات متحده امریکا باشن.
0: داده های رهگیری کشتی ها نشان می دهد در پی تهدید حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی 6 ابر نفتکش با پرچم عربستان سعودی در خلیج عدن تغییر مسیر دادند، به جای عبور از باب المندب به سوی جنوب آفریقا حرکت می کنند. رویترز گزارش داد این شناورهای خالی پس از بازگشت از مقاصد آسیایی به صورت گروهی در حرکتند. یکی از آنها با نام دیلم جبل و طارق را به عنوان مقصد خود اعلام کرده. در این گزارش آمده عبور ابر نفتکش ها از مسیر جایگزین کانال سوئز به بنادر عربستان سعودی دست کم 25 روز مدت سفر را بیشتر می کند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باری در 20 مایل دریایی شمال شرق بندر خصب عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. بر اساس این گزارش خدمه کشتی این حادثه را از طریق کانال اضطراری VHF-16 اعلام کردند. شرکت ردیابی دریایی کپلر هشدار داد با وجود ادامه عبور کشتی ها از تنگه هرمز و باب المندب، تهدیدهای امنیتی در هر دو گذرگاه همچنان جدی است. علی دادبه اقتصاددان میگوید تغییر مسیر ابر نفتکش ها هم برای کشورهای فروشنده هم برای ممالک خریدار هزینه خواهد داشت و منجر به افزایش هزینه های حمل و نقل و بیمه می شود، و این تعلیق در زنجیره تأمین سوخت به خودی خود باعث افزایش بهای نفت و بی‌ثباتی بازار هم خواهد شد.
5: وقتی که شما 25 روز بیشتر نفت رو روی دریا نگه می‌دارید چندین اتفاق می‌افته. اتفاق اول اینه که خب هزینه حمل و نقل اضافه میشه و بالا میره. به این ترتیب چیزی که تا الان پرداخت می‌شد 25 روز بهش اضافه میشه. این مدت زیادتر در سفرهای دریایی به معنی افزایش هزینه‌های بیمه و ریسک حمل و نقل دریایی نفت هم خواهد بود. یه نکته دیگه هم که پیش میاد این هست، در واقع پالایشگاهی که داره این نفت رو دریافت میکنه حالا باید 25 روز بیشتر منتظر باشه. 25 روز در واقع این محموله نفتی روی دریاها بیشتر قفل خواهد بود، قابل معامله و تجارت نیست. و از طرف دیگه در زنجیره تامین سوخت و فراورده های مورد نیاز پالایشگاه ها وقفه ایجاد خواهد شد. این به این معناست که از الان به بعد به جای اینکه پالایشگاه ها و سایر مشتریان نفت خام خاورمیانه اون رو به محض نیاز بخرن، بایستی باش پیشبینی شرایط آینده و تخمین تغییرات سیاسی و تحولات عوامل تاثیرگذار بر خطر حمل و نقل نفت اون رو تهیه کنن و این خودشه که افزایش بهای نفت رو به دنبال خواهد داشت و به بی‌ثباتی بازار هم کمک میکنه. یک نکته ای هم درباره اقتصاد مصر این وسط مطرح میشه. چنانچه تنگه باب المندب دچار اخلال بمونه و این تهدید از سمت یمن ادامه پیدا کنه، اقتصاد مصر 7 تا 10 میلیارد دلار درآمد ناشی از عوارض کشتی ها، عبور کشتی ها از کانال سوئز رو از دست خواهد داد و این سومین منبع درآمدی اقتصاد مصر هست. و خب من فکر می کنم دولت مصر یه چنین درآمد هنگفتی رو بدون مقاومت از دست بده.
0: آتی آنلاین در گزارشی اعلام کرد بیش از 96% نیروی کار ایران با قراردادهای موقت، کوتاه مدت یا پیمانی مشغول به کار هستند. آماری که از موقتی شدن اشتغال به عنوان یکی از مهمترین ویژگی‌های ساختاری بازار کار ایران حکایت دارد. بر اساس این گزارش در نخستین سالهای اجرای قانون کار در سال 1369 حدود 94% کارگران دارای قرارداد دائم بودند. اکنون این نسبت به طور کامل معکوس شده. آتی آنلاین با استناد به 16 گزارش عدالت شغلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشت این تغییر یکی از عمیق‌ترین تحولات بازار کار ایران در 4 دهه گذشته به شمار میره.
6: خود یکی از مواد قانون کار مصوب سال 1369 خورشیدی اشاره میکنه به قرارداد دائمی کار و قرارداد موقت. اگه اشتباه نکرده باشم ماده 7 این قانون هست. اما در حقیقت از زمان دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بحث موقت کردن قراردادهای کار کارگران یا نیروی کار به اجرا در اومد.

0: شما امنیت کار ندارید، هر آن کارفرما به هر بهانه میتونه این کار رو انجام بده و شما رو بیرون کنه. به خصوص که در طی این دهه ها ما شاهد قرارداد سفید امضا بودیم، یعنی امضا میکردی کاغذ سفید رو عنوان نیروی کار و تحویل کارفرما میدادی که کارفرما میتونست مدت قرارداد رو اونجا برات بنویسه. و در این حال وقتی قرارداد موقت دائم کار نداری، بعد از پایان قراردادت اگر حالا رضایت کارفرما رو جلب نکرده باشی، البته منظورم بحث کار نیست، کیفیت کار نیست، بحث اعتراضات صنفیه، چون ما موارد بسیار زیادی رو داشتیم که نمایندگان کارگران یا کارگرانی که معترض بودن بعد از پایان قرارداد کارشون گفته شده بود که به اونها نیازی نیست. از لحاظ قانونی کاملا درست بود، ولی خب در حقیقت بحث اخراج نیروی معترض کار به حساب نمی‌آمد.
1: محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، برادر همسر مسعود خامنه‌ای، گفته مشتبه خامنه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، هشدار داده در صورت تکرار استعفا این بار با کنارگیری او موافقت خواهد کرد. خرازی در جریان یک مصاحبه گفته پزشکیان تا کنون 28 بار استعفا یا تهدید به کنارگیری کرده. دبیر کل حزب الله ایران همچنین از تصمیم رهبر جمهوری اسلامی برای ایجاد تغییراتی در شورای عالی امنیت ملی خبر داد، اما توضیح نداد این هشدار چه زمانی، خطاب به چه کسانی اعلام شده.
2: اون نوشتن که اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه، استعفاشون رو می‌پذیرن. رسما اعلام کرد. به خاطر همینم اینا کاسه گذاشون رو جمع کرد. دیگه جرئت نمی‌کنه پزشکیان، از اونم که ایشون گفته دیگه نتون که تعهد گذاشته گرام. همون یک بار دیگه استعفا کنه، استعفایشون رو میپذیرن. بنابراین همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جابجا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تعطیل چرادی نداری.
3: خدا هاش
2: که شما اینا همش تهدید میگید یا اینا باشه من برم کنم میرم. چون یه بار دیگه استعفا کنه ریش قبول ریش نمیسن موافقت میشه تمام
3: تو پکت
2: اونم جا زدن، تمامشون جا زدن. آدم این هم فیتیلا رو همه رو کشیدن پایین
4: دارم.
2: آره ایشون خوب آمده میدون، اصلا ایشون مشاخبه ارزش کنه، ایشون رو خوب سفت آمده میدون. همچنان من از کنم بهتون کنم شما حاج آقا مصطفی رو نمیشناسید. پدرش اگر بود قائد شهید بود میگفت کمی تعارف داشت، آقای اصلا تعارف نداره.
3: او قرص
2: رسمن و عددن متواهی این هم آقای چیز بذار پخش بشه، رسمن و عددن ایشون اعلام کردن که اگه یک بار دیگه ایشون استعفا بخواد بکنه، چون ایشون 28 بار میتونم بشه چند بار هی گفتم من استعفا میکنم یا نوشته استعفا میکنم، ایشون گفته یک بار دیگه استعفا کنه از موافقت میکنم.
1: معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد ادعای استعفای پزشکیان واهی کذب محض است. مهدی طباطبایی بدون نام بردن از فرد خاصی اونها رو عروسک خیمه شب بازی دشمنان ایران توصیف کرد. علی اصغر شفیعیان از مشاوران پزشکیان هم ضمن تکذیب ادعای خرازی، آن را ناشی از ناراحتی یک جریان سیاسی مخالف تفاهم نامه با آمریکا عنوان کرد. شفیعیان تاکید کرده خرازی با رهبر جمهوری اسلامی ارتباط ندارد. رجا نیوز در یادداشتی استعفا و ناتوانی در ادامه اداره کشور رو کلید واژه‌های جریان موافق سازش در بخش از دولت و مجلس خواند. این رسانه وابسته به جبهه پایداری بدون نام بردن از پزشکیان مدعی شد این جریان با طرح موضوع استعفا و خسارت‌های جنگ مشتبه خامنه‌ای را برای عقب نشینی از شروط خود تحت فشار گذاشته. ایران اینترنشنال 10 خرداد به نقل از یک منبع آگاه خبر داد مسعود پزشکیان با ارسال نامه‌ای رسمی به دفتر مشتبه خامنه‌ای خواستار کنارگیری فوری از ریاست دولت شده. بر اساس این گزارش پزشکیان در نامه خود نوشته بود دولت از تصمیم گیری های کلان و حیاتی کنار گذاشته شده، بخش های اصلی حاکمیت تحت کنترل طیفی از فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته. این استعفا پس از ماها اختلاف میان دولت و سپاه پاسداران بر سر مدیریت جنگ، پیامدهای اقتصادی آن و محدود شدن اختیارات دولت مطرح شد. همکارم کامیار بهرنگ باور داره جمهوری اسلامی خود رو برای سناریو قربانی کردن پزشکیان در صورت شکست مذاکرات آماده کرده و دولت او در حالتی قرار گرفته که حتی دیگه امکان اعتراض به بی اختیار بودنش رو هم نداره.
5: ما الان در شرایطی هستیم که صحت گفته های خرازی رو مبنای تحلیل قرار بدیم نشون میده مشتبه خامنه ای یا دست کم طیفی که به نام مشتبه خامنه ای دارن کشور رو اداره میکنن به این نتیجه رسیدن که

0: دیگر تهدید استعفای پزشکیان نمیتواند هیچ بحرانی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه، به خصوص در شرایطی که الان جنگ رو به یک نوعی کنترل کردن و میخوان وارد مرحله دیگری بشوند. با این حساب در واقع امر جمهوری اسلامی خودش رو برای جایگزین کردن پزشکیان هم آماده کرده. اگر استعفای قبلیش یا استعفاهای قبلی رد شده و یا به یک نوعی کنترل شده، الان دیگه پزشکیان نمیتونه از سلاح استعفا استفاده بکنه برای اینکه بخواد مشتبه خامنه ای رو تحت فشار قرار بده. با این حساب باید بگم که در واقع امر الان دولت پزشکیان حتی اختیار این که از بی اختیار بودن خودش شکایت بکنه رو هم دیگه نداره. بنابراین وارد یک پروسه‌ای میشه، وارد یک حوزه‌ای میشه، وارد یک دورانی میشه که این دوران برای پزشکیان بسیار سخت خواهد بود و برای جمهوری اسلامی قابل پیش بینی. در واقع امرش حالا سناریوهایی که شاید بشه مطرح کرد اینه که پزشکیان رو قربانی بکنن، به این معنی که اگر مذاکرات شکست بخوره به دلیل آنچه امضا کرد و به دلیل آنچه تعهد داد او رو قربانی بکنن و برکنارش بکنن، یا اینکه نه، مجتبی خامنه ای بخواد به یک نوعی با همراهی فرماندهان سپاه موضوعیت مذاکرات رو به پیش ببرن و به نتیجه برسونن. اونجاست که در واقع امر باز اینجا کردیت و تمام اعتبار توافق به جیب مجتبی خامنه ای خواهد رفت و نه به جیب پزشکیان، و باز هم اینجا پزشکیانی که از دست میده بسیاری چیزها رو. نکته دیگر اینه که خود پزشکیان قبول بکنه این محدودیت های بسیاری که بر او اعمال خواهد شد و تحمل بکنه و بره کنار دو سال آینده، اگر همونطور که گفتم جمهوری اسلامی تا دو سال دیگه بر سر کار باشه. اما سناریوی محتمل تر و اون چیزی که گفتم بیشتر بر سر اینه که تحولات در هفته ها و ماه های آینده به چه شکل خواهد بود. اگر مذاکرات به نتیجه برسه، شاید پزشکیان بتونه خودش رو به قولی نجات بده از این فشار، ولی اگر مذاکرات شکست بخوره، اینجا احتمال قربانی کردن پزشکیان بیش از پیش مطرح خواهد شد.
1: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. 9 صبح تهران با آخرین گزارش ها و واکنش ها با شما هستیم. از تلاش های دیپلماتیک کشورهای منطقه، انکار جمهوری اسلامی و اصرار ترامپ بر دادن فرصت آخر پیش از وارد کردن حمله سهمگین نهایی.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف فرار.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده،
2: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی،
3: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
4: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
5: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
6: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
7: جمهوری اسلامی باید بپذیره که تنگه هرمز دست برداره.
1: چه می‌دونیم بیشتر درباره آنچه که دونالد ترامپ گفته؟
8: چرت‌گویی می‌کنن، میگن که تنگه هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم.
9: در تروس سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی میکنند.
10: اما برگردیم به اسرائیل.
11: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه.
12: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
13: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده، اما معلوم نیست که کجا هست.
14: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟
15: طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
16: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.
17: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
18: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
19: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
20: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
21: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. این روزها خیلی ها در ایران از احتمال حمله زمینی آمریکا صحبت میکنن. حمله زمینی آمریکا واقعا چقدر جدیه؟ اگه قرار باشه چنین حمله انجام بشه، از کجا و به چه شکلی ممکنه انجام بشه؟ در حالی که حمله بزرگ آمریکا به جمهوری اسلامی به طور موقت متوقف شده، فرمانده های سپاه در حال رجزخوانی هستند که ما آماده نبرد زمینی هستیم. در تازه ترین مورد، محمد کرمی فرمانده نیرو زمینی سپاه به منطقه شمال غرب ایران رفته و از هم مرزهای مشترک ایران با عراق و ترکیه بازدید کرده، همراه با امان الله گشتاسپی فرمانده قرارگاه منطقه‌ای حمزه، قرارگاهی که یکی از 11 قرارگاه منطقه‌ای سپاه پاسدارانه. قرارگاه حمزه 40 سال پیش درست شده، ضمن اینی که مسئول سرکوب مردم در استانهای آذربایجان غربی و کردستانه، در 40 سال گذشته مسئول درگیری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی هم بوده و هست، احزابی که الان در شمال عراق مستقرن. اما اگر قرار باشه یه حمله زمینی به جمهوری اسلامی انجام بشه، سناریوهای مختلف برای این حمله احتمالی زمینی کدومن و این حمله به چه شکلی ممکنه انجام بشه؟

0: قبل از توضیح دادن سناریوها اینو بگم که من معتقدم که نشانه حمله زمینی گسترده آمریکا به جمهوری اسلامی دیده نمیشه. حمله زمینی به این معنا که لشکرهای زمینی آمریکا به یک منطقه حمله کنن و از اونجا شروع کنن به پیشروی به سمت تهران و عمق خاک ایران. من شواهد و قرائنی برای این نمیبینم فعلا. من فعلا اینو بعید میدونم. چون این عملیاتی حدود 200,000 تا 500-600,000 نیرو میخواد و تدارکات و لوجستیک زیادی میخواد، لشکرکشی میخواد، ایجاد اردوگاه میخواد که من فعلا اینا رو نمیبینم. اما حمله زمینی محدود در کنار اثرگیری حملات هوایی ممکنه. بنابراین اگر آمریکا دوباره حمله رو شروع کنه که من امکانش رو بالا میدونم و فقط بحث زمان حمله است، معتقدم اساس حمله هوایی سنگین پرشدت و کم مدت خواهد بود و برای که زمان حمله رو هر چقدر کمتر و کوتاه‌تر کنن شدت حمله رو میبرن بالا. حمله زمینی محدود در کنار این حمله هوایی شدید معنا پیدا میکنه و به نظرم از 5 منطقه یا به 5 شکل ممکنه انجام بشه. احتمال اول اینه که آمریکا چراغ سبز نشون بده به احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی که در شمال عراق مستقرن و بگه ما از هوا جمهوری اسلامی رو میزنیم و شما از مرزهای زمینی بهش حمله کنید. با وجودی که هفته‌های گذشته زیاد درباره چنین حمله‌ای صحبت شده، ولی من احتمال اینو ضعیف میدونم. دست کم الان چنین حمله‌ای رو نمیبینم. احزاب کرد هم گفتن چنین برنامه‌ای ندارن. اصلا وجود چنین طرحی چند ماه پیش از طرف بعضی از رسانه‌ها مطرح شد و طبق اون گفته شد که قرار بوده اسرائیل از هوا مواضع سپاه پاسداران رو بمباران کنه و نیروهای کرد هم به طور زمینی به سپاه حمله کنن، ولی در نهایت این طرح انجام نشد و گفته شد یکی از دلایل لغوش هم این بوده که ترکیه مخالف بوده و اردوغان ترامپ رو از این حمله منصرف کرد. به نظر میرسه گروه های کرد هم دنبال گرفتن یه تضمین و موافقت جدی آمریکان برای چنین حمله ای. تا نباشه این کارو نمی کنن. و چنین موافقتی در نهایت صادر نشده، هنوزم معلوم نیست آمریکا به چنین طرحی چراغ سبز نشون بده. ولی سپاه الان از نظر تبلیغاتی دوست داره بگه آمریکا و اسرائیل و نیروهای کرد قصد حمله زمینی داره. سپاه این حرف رو میزنه تا به این بهانه حملات موشکی و پهبادی خودشو به احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق توجیه کنه. این کار رو میکنه تا فضای استانهای آذربایجان غربی و کردستان رو امنیتی تر کنه و مردم رو بیشتر سرکوب کنه. این از احتمال اول. منطقه دومی که ممکنه حمله زمینی محدود آمریکا از اونجا انجام بشه جنوبه. یه جایی مثل بندرعباس و جزایر خلیج فارس. به نظرم این ممکنه و محتمله، یعنی حمله زمینی محدود در مناطق مثل بندرعباس، قشم و جزایر اطراف تنگه هرمز و جزایر مهم دیگه خلیج فارس مثل جزیره خارک که پایانه اصلی صادرات نفت ایران. اگر آمریکا حمله بزرگ خودش رو شروع کنه، این احتمال هست در مناطق محدودی از جنوب ایران در اطراف تنگه هرمز و بعضی از جزایر تفنگدارای دریایی آمریکا پیاده بشن یا نیروهای لشکر 82 هوابرد آمریکا اونجا پیاده بشن تا کنترل برخی مناطق محدود رو از دست جمهوری اسلامی خارج کنن. ولی کماکان من تصور نمی کنم که بخوان چنین مناطقی رو زیاد گسترشش بدن، چون نیرو زمینی لازم داره برای گسترش ندارن الان. آمریکا اصولا فعلا برنامه‌ای برای حمله زمینی گسترده نداره. عرض میکنم یه جاهایی ممکنه محدود این کارو بکنه. سومین جایی که آمریکا ممکنه عملیات زمینی محدود بکنه استان سیستان و بلوچستان و یه جاهایی مثل چابهاره که اونجا ممکنه تلاش کنه یه مناطقی رو از کنترل جمهوری اسلامی خارج کنه. چهارمین احتمال برای حمله زمینی محدود عملیات کماندوییه در یه مناطق مثل تأسیسات هسته‌ای در مناطق مرکزی تر ایران مثل کلنگزلا و نتنز و اینا. برای چی؟ برای منهدم کردن یه سایت خاص نظامی یا یه سایت هسته‌ای، اونم به شکل موردی و محدود. پنجمین شکلی که ممکنه آمریکا عملیات زمینی محدود بکنه بازم عملیات کماندوییه، اما این بار نه برای منهدم کردن یه سایت نظامی یا یه سایت هسته‌ای، بلکه برای کشتن یا ربودن بعضی از مقامات و فرماندهای ارشد. در مجموع به نظرم اگر قرار بشه عملیات زمینی بشه، این پنج شکل ممکن و محتمله. اما بازم تاکید میکنم حمله زمینی گسترده رو من فعلا نمیبینم. اگر قرار بشه حمله ای بشه که کماکان احتمال این حمله آمریکا رو من میدونم و احتمالش هم بالاست و فکر میکنم مذاکرات به جایی نمیرسه، یه حمله شدید هوایی و موشکیه. این مبنای حمله آمریکا خواهد بود، اونم بنابر تشخیص ترامپ. ممکنه به اسرائیل هم چراغ سبز نشون بدن برای مشارکت در حمله، که اون موقع دیگه بحث کشتن مقامات و فرماندهای ارشد سپاه محتمل تر میشه، از جمله کشتن مجتبی خامنه‌ای. یه خبر دیگه هم امروز درباره مجتبی خامنه‌ای منتشر شده که خیلی مورد توجه قرار گرفته و اون اینی که محمد باقر خرازی، برادر زن مسعود خامنه‌ای، گفته که مجتبی از دست استفاده دادن‌های پشترم پزشکیان خسته شده و اگر پزشکیان یه بار دیگه تهدید به استعفا بکنه، مجتبی استعفاشو میپذیره و برکنارش میکنه. به نظرم این نشانه ای از بالا گرفتن جنگ قدرت در رأس حاکمیت و این که این جنگ قدرت داره علنی تر میشه و باندهای قدرت علاوه بر حذف هم دیگه از سمت‌های مهم سیاسی و نظامی و امنیتی ممکنه حتی کارشون به حذف فیزیکی همدیگه هم بکشه.
1: نوشتن که اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه استعفاشون رو میپذیرن، رسما اعلام کردن و به خاطر همین هم اینا کاسه‌گذارشون رو جمع کردن. دیگه جرئت نمیکنه پزشکیان، از موقعی که ایشون گفته دیگه نتونید که تهدید گذاشته گنا فرمودن یک بار دیگه استعفا کنه استعفایشون رو میپذیرن، که چون اینا همش تهدید میکرد یا اینا باشه من برمی‌کنم میرم، چون یه بار دیگه استعفا کنه هیچ قبول ازش نمی‌نویسن موافقت میشه تمام میشه. اونا هم جا زدن، تمامشون جا زدن، بعد همین هم فیتیلا رو همه رو کشیدن پایین. آره ایشون خوب آمده میدون، اصلا هم ایشون باشه خدا حفظش کنه، ایشون رو خوب سفت اومده میدون. همچین از کنم بهتون کنم شما حاجه ها مشتبه ها نمیشناسید. پدرش اگر بود قائد شهید بود میگفت کمی تعارف داشت، اما اصلا تعارف نداره. رسمن و علنا متوا اینا آقای چیز میگه پخش بشه، رسمن و علنا ایشون اعلام کردن که اگه یک بار دیگه ایشون استعفا بخواد بکنه، چون ایشون 28 بار میتونم چند بار هی گفتم من استعفا میکنم یا نوشته که استعفا میکنم، ایشون گفته یک بار دیگه استعفا کنه از موافقت میکنم. تمام شد.
0: این حرفی که محمد باقر خرازی زده از چند زاویه قابل اعتناست. اول اینی که این محمد باقر خرازی به خودش میگه دبیر کل حزب الله ایران. پسر محسن خرازیه که از اعضای جامعه مدرسین قمه و آدم بانفوزی باباش در قم. دوم اینی که این حرفی که محمد باقر خرازی میزنه احتمالاً از دامادشون شنیده، یعنی مسعود خامنه‌ای، و یه حرف درون خانوادگی میتونه باشه ولی مهم. سوم اینی که احتمالا خود مجتبی و برادرش مسعود دلشون میخواد این حرف پخش بشه که این رو به باقر خرازی گفتن، چون این محمد باقر خرازی گفته مجتبی رسما گفته که یه بار دیگه اگه پزشکان استعفا بده برکنارش میکنه. چهارم اینی که این حرف نشون میده که پزشکان چند بار دیگه هم قبلا استعفا داده و ما هم در ایران تشال خبر استعفاشو قبلا کار کردیم، اول تکذیب کردن الان معلوم شده راسته. پنجم اینی که معلوم میشه جنگ قدرت رو بزن بزن در سطح بالای جمهوری اسلامی جدیه. پزشکیان که باید دولت رو اداره کنه از قطع صادرات نفت، از کسری بودجه شدید که الان 55% 60% کسری بودجه دارن عصبانیه، ولی سپاه که زورش از پزشکیان بیشتره کماکان دنبال جنگ طلبیه. یعنی با وجود اینه که پزشکیان و قالیباف و همه حاکمای جمهوری اسلامی همشون قاتل مردمن و دست همشون به خون مردم آغشته است، ولی سر نحوه اداره جمهوری اسلامی با هم اختلاف شدید دارن و این اختلافات به شدت هم علنی شده. محمد باقر خرازی یه جای دیگه از صحبتاش میگه مشتبه ممکنه محمد باقر ذوالقدر رو از دبیری شورای عالی امنیت ملی برکنار کنه و محسن رضایی رو به جاش بگذاره.
1: بنابراین همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جا به جا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تحت هیچ شرایطی نداره.
0: این بخش از صحبت باقر خرازی، یعنی که شورای عالی امنیت ملی رو بدن محسن رضایی، به نظرم اگر محقق بشه به نفع مردمه و به سرنگونی جمهوری اسلامی کمک میکنه. چرا؟ چون محسن رضایی کلن آدمیه که نظرات و طرحاش به شدت پرته و اگر در یه جای مهمی مثل شورای عالی امنیت ملی قرار بگیره بیشتر به سرنگونی جمهوری اسلامی کمک میکنه، بیشتر میشه امید داشت که به جمهوری اسلامی رو بزنه زمین. محسن رضایی تا حدی از درک جنگای مدرن عاجزه که یه موقعی در همین صدا و سیما میگفت اگر آمریکا به ما حمله کنه ما در همون روزهای اول حمله دست کم نمیدونم چند صد تا اسیر از آمریکا میگیریم و اونا رو دونه یه میلیارد دلار با آمریکا میفروشیم و با این کار کلی از مشکلات اقتصادیمون حل میکنیم.
2: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
0: خب الان چون این فردی با این جور دیدگاه های پرت مشاور نظامی مشتبه خامنه ایه و حتی الان برادر زن مسعود خامنه ای که احتمالا به خبرهای دورور مشتبه هم دسترسی داره میگه قرار این محسن رضایی بیاد و دبیر شورای عالی امنیت ملی بشه، شورایی که مهمترین نهاد تصمیم گیرنده سیاسی، امنیتی، خارجی و داخلی جمهوری اسلامی بعد از رهبره. البته وجود چنین دیدگاه پرتی در بین مسئولین و فرمانده های جمهوری اسلامی فقط مختص محسن رضایی نیست. اصولا درک فرمانده های سپاه از یک نبرد زمینی و جنگ مدرن درک سنتیه، کهنه است، عقب مانده است. اینا درکشون از عملیات زمینی اینی که آمریکا میاد یه نیروی گسترده در سواحل ایران پیاده میکنه و ما میریم با اون مقابله میکنیم و نمیدونم نابودش میکنیم. توهمشون اینه که مزیت سپاه در نبرد زمینیه و هر چقدر میگن در جنگ دریایی یا جنگ هواپایه دستمون پایین بود ولی میتونیم در نبرد زمینی آمریکا رو زمینگیر کنیم و تلفات زیادی ازش بگیریم. توهمه. چون الان ممکنه یگانهای زمینی منهدم بشن بدون اینکه حتی بتونن دشمن رو ببینن. امروزه دیگه در نبردهای زمینی مفهوم سنتی و چند هزار ساله دید و تیر از بین رفته. یعنی شما برای منهدم کردن یک یگان زمینی یا ارتش زمینی حتما لازم نیست اونا رو ببینی یا در برد توپخونت باشه بعد بزنی. الان امکان منهدم کردن یگانهای زمینی با حملات هوایی، حملات موشکی و پهپادی وجود داره. نمونه مهمش که این درک نادرست رو دارن فرماندهای سپاه، درک نادرست رو دارن از نوع جنگ با آمریکا و اسرائیل. من همیشه صحبت غلامعلی رشید رو مثال میزنم، فرمانده کشته شده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی. غلامعلی رشید میگفت اگر جنگ بشه ما در یک عملیات و نه دو عملیات میتونیم اسرائیل رو شکست بدیم و نابودش کنیم و خب باطل شد این حرف. اسرائیل و جمهوری اسلامی وارد جنگ شدن و خود غلامعلی رشید هم به عنوان عالی ترین فرمانده جنگی جمهوری اسلامی در دقیقه اول جنگ کشته شد بدون این که حتی فرصت کنه یونیفرم نظامی بپوشه.
3: یک عملیات نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
0: خب اینا درکشون خیلی نادرسته. و اما آخرین وضعیت جمهوری اسلامی آمریکا که من اگه بخوام در یه عبارت آخرین وضعیت جمهوری اسلامی آمریکا رو بگم اینه که حمله متوقف شده ولی مذاکره هم فعلا در کار نیست. مذاکره هم که اگر باشه اکثریت مردم ایران اونو دوست ندارن. اکثریت مردم ایران حتی تا حد زیادی از چنین مذاکراتی با جمهوری اسلامی متنفرن. مردم ایران اکثریتشون معتقدن این حکومت جمهوری اسلامی رو نباید باش مذاکره کرد، باید سرنگونش کرد. ترامپ گفته به درخواست عربستان و قطر حمله بزرگ به جمهوری اسلامی رو متوقف کردم. گفته یه چارچوبی هم برای توافق مورد تفاهم قرار گرفته. گفته قرار تنگه هرمز کامل و فوری باز بشه و گفته یه توافق هسته‌ای هم در نهایت قرار انجام بشه. اما امروز جمهوری اسلامی گفت ما در حال مذاکره با آمریکا نیستیم. عراقچی هم برای مراسم اربعین رفته عراق. سخنگوی وزارت خارجه هم گفته که ما در حال مذاکره با عمانیم، اصلا با آمریکا مذاکره نداریم. اما خبرایی که ما امروز از کاخ سفید داشتیم اینی که ترامپ گفته یکی دو روز به جمهوری اسلامی مهلت میدم تا با عمان درباره باز کردن تنگه هرمز به توافق برسه و بعد بیاد با ما آمریکایی‌ها مذاکره کنه درباره مسائل بیشتر از جمله توافق هسته‌ای. برداشت من از این صحبت مقامات آمریکایی و جمهوری اسلامی اینه که حمله متوقف شده ولی مذاکره جدی هم شروع نشده، حتی وضعیت تنگه هرمز هم مبهمه. جمهوری اسلامی میگه تنگه هرمز بسته است، صدقام میگه نخیر بازه، در کنترل نیروهای آمریکاست. ترامپ هم امروز گفت مقامات جمهوری اسلامی دروغن، پشت صحنه مذاکره میکنن ولی وقتی علنی صحبت میکنن میزنن زیرش.
4: گفتگوها ادامه دارن. این واقعا جالبه که ما همچنان با ایران مشکل داریم، ولی خب ما گفتگو میکنیم، اونا انکار میکنن. البته اونا هم الان باز یه چیز بیانیه منتشر کردن که اینو انکار نکرده. وقتی که اونا با ما مذاکره میکنن دوست ندارن که بگن ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم. ببینید، ما داریم صحبت میکنیم، خب که چی؟ گاهی وقتا میان انکار میکنن، اگرچه ساعتها و ساعتها با هم دیگه مذاکره کردیم. نه، مذاکرات ادامه دارن. ما دیروز خیلی سخت زدیمشون، سخت‌تر از هر حمله‌ای که میتونم بگم ژنرال‌ها میتونن تایید کنن، از زمان جنگ جهانی دوم به این سو سخت‌تر از هر حمله‌ای بود. و بعد اونا با ما تماس گرفتن، افزون بر این عربستان تماس گرفت، امارات تماس گرفت، قطر تماس گرفت، طرف‌های مختلف با ما تماس گرفتن. نمیخوام بگم التماس کردن، ولی خب ایران نمیخواست دیگه بزنیمش و گفتن میخوایم صحبت کنیم، میخوایم راجع به تنگه صحبت کنیم، ولی مهمتر اصلا از نقطه نظر من میخوایم در مورد هسته‌ای زدایی ایران صحبت کنیم، برای اینکه اصل کار همینه، دلیل کار من همینه و این کار رو 50 سال، هی ما میگیم 47 سال، در واقع 3 سال گذشتن، بنابراین 50 ساله که دیگر رؤسای جمهور باید یک کار میکردن یا دیگر کشورها.
0: واقعیتش اینه اکثریت مردم ایران که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامیان اصلا موافق مذاکره با جمهوری اسلامی نیستن. از نظر خیلی از مردم ایران این حکومت هم در داخل یه حکومت جنایتکاره و دستش به خون مردم آغشته است، هم در منطقه و دنیا مایه بی‌ثباتی و تروریسم و ناامنیه. اونطور که ما پیام‌های مردم رو دریافت می‌کنیم و نظرات مردم رو در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، خیلی از مردم ایران از ادامه حیات جمهوری اسلامی ناراضیان. خیلی از مردم دیگه سوالشون این نیست که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه یا نه. حرف خیلی از مردم اینه که چطوری سرنگونش کنیم، کی سرنگون میشه. مهمترین و بیشترین سوالی که مردم از خود من یکی میپرسن اینه که اینا کی میرن. اکثریت مردم ایران تردیدی در مورد ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی ندارن، حرفشون اینه که کی میرن. درباره حمله آمریکا یا مذاکرم یکی از بیشترین مواردی که ما میشنویم از مردم اینه که روش اسرائیل رو ترجیح میدن، یعنی تمرکز بر حمله به مراکز حکومتی، تمرکز بر حمله به ساختار سرکوب جمهوری اسلامی و تمرکز بر هدف قرار دادن مقامات و فرماندهای جمهوری اسلامی.
5: این پیام برای آقای ترامپ میذارم. آقای ترامپ لطفاً لطفاً لطفاً مثل آقای نتانیاهو حمله کنین سران مملکت ایرانو. اصلا کسایی که تو مجلس هم حتی میشینن نماینده مردم نیستن که، بزن همه رو عبین ببر. به قرآن مجید اینا تو خیابون دارن یه جوری میگن که ما آمریکا رو زدیم. یعنی اگه همینطوری هر جوری که توافق کنید تمام دنیا میگن آمریکا از حریف ایران نشد. بزن دیگه، چی میخواید؟ به خدا 1 میلیون نفر بیشتر اینا نیستن هنو. لعنت به جمهوری اسلامی.
6: وقتتون بخیر. من یه بسته قرص رو خریدم، آخرین بار خریدم 500,000 تومان، به خاطر گرونیش نخریدم، ولی الان مجبور شدم بازم برم بخرمش. بعد از مدت ها خریدم 1,700,000 تومان. بعد ترامپ هر روز میگه من حمله میکنم، حمله نمیکنم، حمله میکنم، میخوان توافق میکنن، میخوان مذاکره میکنن، میخوان برن کوف بکنن، فقط ما اینجاییم، این وسط تمام شدیم.
0: و ما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این فقط اسم خوندن نیست. این یادآوری ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد می‌کنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد رضا زین‌الدینی، 20 ساله، 18 دی، رفسنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام یاسین محمودی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 19 دی، رفسنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد امین رنجبر، 20 ساله، 19 دی، رفسنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سعید علی نژاد، 36 ساله، 18 دی، رفسنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهران حیدری، 24 ساله، 18 دی، 8 گرد عزیز. چه جوان خوشتیپی، دستتون بشکنه این همه جوان کشتید. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام همایون رنجبر قبه، 25 ساله، 19 دی، ملارد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد قیتانی، 27 ساله، 18 دی، پاکدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام بهنام امیرافشاری، 40 ساله، پدر 2 فرزند، 18 دی، مجروح شده، 28 اسفند، پس از 72 روز جانفدا شده. فردیس کرج عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مجید اسماعیلی، 43 ساله، پدر 1 فرزند، 18 دی، اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تانه نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشتن باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در بوده.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: در دهه 1990 میلادی اسپانیا به عنوان یک دموکراسی پایدار و عضو فعال اروپا شناخته میشد. بازی‌های المپیک بارسلون در سال 1992 میلادی و نمایشگاه جهانی سویل نماد ورود کشور به عصر جدیدی از اعتماد به نفس ملی بود. با این حال چالش‌های تازه‌ای نیز پدیدار شدند. فساد سیاسی، بیکاری و مسئله استقلال طلبی در مناطق کاتالونیا و باسک. جنبش جدایی طلب باسک به ویژه سازمان تروریستی ETA با حملات خشونتبار خود یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دموکراسی اسپانیا شد. در برابر آن دولت با تکیه بر قانون و گفتگو تلاش کرد نشان دهد که پاسخ دموکراسی سرکوب نیست، بلکه پایداری نهادهای مدنی است. در همین زمان با پیوستن به منطقه یورو و رشد اقتصادی گسترده اسپانیا به یکی از موتورهای اتحادیه اروپا تبدیل شد. هرچند بحران مالی 2008 میلادی به این ثبات ضربه زد، اما ساختار سیاسی کشور پایدار ماند و نشان داد که دموکراسی اسپانیا دیگر موقتی یا شکننده نیست، بلکه به بخشی از هویت ملی آن تبدیل شده است.
5: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
6: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
7: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
5: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
8: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
5: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: 9 صبح سه‌شنبه 13 مرداد بیننده تحولات مرتبط با ایران هستیم. با من سیما قیاسی، سرخط خبرها. ضرب العجل رئیس جمهوری آمریکا به جمهوری اسلامی برای مذاکره. ترامپ میگوید گفتگوهایی در جریان است که تنگه هرمز به زودی بازگشایی شود. همزمان با ادامه مذاکرات تهران و مسقط برای مسیر جدید دریایی در تنگه هرمز، یک نفتکش باری در نزدیکی عمان هدف حمله قرار گرفت.
1: نوشتن که اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه استعفاشون رو می‌پذیریم.
0: تایید گزارش ایران اینترنشنال درباره استعفای پزشکیان. روحانی نزدیک به خامنه‌ای خبر داد. مشتبه خامنه‌ای گفته اگر پزشکیان دوباره استعفا دهد او را برکنار می‌کند. تأکید هیئت صلح غزه بر خلع سلاح حماس. هیئت صلح میگوید اگر خلع سلاح کامل اتفاق نیفتد اسرائیل به پشت خط زرد عقب نشینی نمی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت مذاکرات تازه با تهران که برای برگزاری آن برنامه ریزی شده آخرین فرصت جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق و جلوگیری از تشدید حملات آمریکا علیه این کشور است. ترامپ اعلام کرد انتظار دارد مذاکراتی که به بازگشایی تنگه هرمز و ایجاد مسیری برای رسیدگی ایران به نگرانی‌های ایالات متحده درباره برنامه هسته‌ای این کشور منجر شود، طی یکی دو روز آینده آغاز شود. رئیس جمهوری آمریکا گفت مرحله نخست بازگشایی تنگه‌ها و مرحله دوم خلع سلاح هسته‌ای خواهد بود که زمان بر است.
2: گفتگوها ادامه دارن. تا این واقعا جالبه که ما همچنان با ایران مشکل داریم، ولی خب ما گفتگو میکنیم، اونا انکار میکنن. البته اونا هم الان باز یه چیز بیانیه منتشر کردن که اینو انکار نکرده. وقتی که اونا با ما مذاکره میکنن دوست ندارن که بگن ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم. ببینید ما داریم صحبت میکنیم، خب که چی؟ گاهی وقتا میان انکار میکنن، اگرچه ساعت‌ها با هم دیگه مذاکره کردیم. نه، مذاکرات ادامه دارن. ما دیروز خیلی سخت زدیمشون، سخت‌تر از هر حمله‌ای که میتونم بگم ژنرال‌ها میتونن تایید کنن، از زمان جنگ جهانی دوم به این سو سخت‌تر از هر حمله‌ای بود. و بعد اونا با ما تماس گرفتن، افزون بر این عربستان تماس گرفت، امارات تماس گرفت، قطر تماس گرفت، طرف‌های مختلف با ما تماس گرفتن. نمیخوام بگم التماس کردند، ولی خب ایران نمیخواست دیگه بزنیمش و گفتم میخوایم صحبت کنیم، میخوایم راجع به تنگه صحبت کنیم، ولی مهمتر اصلا از نقطه نظر من میخوایم در مورد هسته‌ای زدایی ایران صحبت کنیم، برای اینکه اصل کار همینه، دلیل کار من همینه و این کار رو باید 50 سال، هی ما میگیم 47 سال، در واقع 3 سال گذشتن، بنابراین 50 ساله که دیگر رؤسای جمهور باید یه کاری میکردن یا دیگر کشورها.
3: اینقدر پالس های متفاوتی وجود داره که این پالس ها بر نمیگرده به هفته ها و تغییر اونها، بلکه بر روی ساعت ها داره میگرده. آخرین چیزی که ما میدونیم به رقم آمادگی ایالات متحده آمریکا و همراهی اسرائیل برای یک حمله چشمگیر و همه جانبه، آقای ترامپ ساعتی پس از شب جمعه گذشت، از شب جمعه تایید اعلام کرد که مذاکرات تازه‌ای در راه هستش. تهران حاضر درخواست کرده که مذاکرات آغاز بشه. برخی کشورهای عربی هم اشاره شده بود، از جمله باراک رابی تاکید کرده بود که عربستان سعودی خواهان چنین فرصتی هستش و باز همه چیز برگشت به یک دایره بسته که پیش از این مطرح شده بود. اما رسانه ایزوستیا، یه رسانه روسی، داره میگه که این تصمیم گیری های آقای ترامپ برای لغو حمله ها و دوباره طرح موضوع گسترده حملات ناشی از یک سیاستی است که به طور عمدی با ایجاد نوسانات روانی ترامپ داره سعی میکنه که جمهوری اسلامی رو در یک وضعیت بحرانی قرار بده که به نوعی بشه گفتش که اونها فاصله بین برنامه‌ریزی اصلی و یک جنگ روانی رو نتونن تشخیص بدن و در یک زمان مناسب بخواد عملیات خودش رو به طور گسترده انجام بده و کاری رو بکنه که مشابه اون رو در ونزوئلا کرده. اما از این تحلیل ایزوسیا که بیایم بیرون، به نظر میرسه روی زمین ما باید منتظر باشیم ببینیم که دقیقا چه توافقی میخواد حاصل بشه. طرف تهرانی بار دیگه اعلام کرده که برغم اینکه آقای ترامپ داره میگه دوشنبه مذاکره را سر گرفته شده و همچنین آقای ترامپ امروز هم بار دیگه در کاخ سفید در اظهارات خودش تاکید کرده همین الان هم ایرانی ها در حال مذاکره هستن، اما بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته مذاکره در کار نیست و تنها مذاکره بین ایران یعنی جمهوری اسلامی در اصل و دیگر کشورها فقط با عمان هستش در مورد نحوه اداره تنگه هرمز. تنگه هرمزی که آقای ترامپ امروز اعلام کرده تا فردا سه‌شنبه به هر شکلی باز خواهد شد. البته آقای ترامپ جزئیاتی اشاره نکرده چون طرف ایرانی در حال حاضر میگه مصاحبه کننده اول عباس عراقچی در حال حاضر در تعطیلات اربعین به سر میبره و در حال حاضر ویدئوها نشون میده که اون در حال حاضر در عراق و در نتیجه در عمل مصاحبه در واقع مذاکره پیش رو نخواهد بود.
0: با ادامه تلاش‌های میانجیگرانه محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان از عباس عراقچی خواست در نخستین فرصت به اسلام‌آباد سفر کند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد وزیران خارجه دو کشور روز دوشنبه در تماسی تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کردند. در همین حال ایرنا از گفتگوی تلفنی عراقچی با بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان خبر داد. گاردین به نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داد اسلام آباد با وجود بنبست کنونی همچنان از طریق دیپلماسی پشت پرده برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی تلاش می‌کند. به گفته این مقام آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان در چارچوب این تلاش‌ها با جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا و استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در تماس بوده و گفتگوهای طولانی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی داشته. به اسلام آباد میریم با همکارم جواد همدانی. جواد، از تلاش های پشت پرده پاکستان، گفتگوها و سفر احتمالی عراقچی چی میدونیم؟
4: خب پس از آن که آتش بس موقت میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی با شکست مواجه شد، احساس می شد که اسلام آباد دست از کار میانجیگری برداشته، اما پاکستان پس از یک توقف کوتاهی حالا باز تلاش های میانجیگری خود را از سر گرفته و دیروز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تایید کرده این مسئله را که پاکستان میانجی اصلی ایالات متحده و جمهوری اسلامی است. در چند روز گذشته اسلام آباد خیلی بی سر و صدا تعاملات و رایزنی های خود را با هر دو طرف یعنی با ایالات متحده و جمهوری اسلامی ادامه داده و گاردین به نقل از یک مقام ارشد پاکستانی هم در واقع این موضوع را منتشر کرده که اسلام آباد با وجود بنبست فعلی همچنان به دیپلماسی پشت پرده برای کاهش تنش ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه میده و با هر دو طرف هم در تماس هستش. گاردین میگه که آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان برای جلوگیری از تشدید بحران با جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا و همچنان با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر در تماس بوده. خب از طرفی پاکستان روز دوشنبه از رئیس مجلس و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم دعوت کرده تا آنها سفری فوری به اسلام آباد داشته باشند. پاکستان از این دو مقام ارشد جمهوری اسلامی برای مشورت های فوری در مورد تحولات منطقه‌ای دعوت کرده. ایاز صادق رئیس مجلس ملی پاکستان محمد باقر قالیباف را دعوت کرد و اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان هم از عباس عراقچی دعوت کرده. خب دعوت نامه های سفر به اسلام آباد اواخر شب گذشته و پس از گفتگو آقای دار با عباس عراقچی در تهران تحویل داده شده. هنوز مشخص نیست که قالیباف و عراقچی چه زمانی به پاکستان سفر خواهند کرد. یک منبع دیپلماتیک گفته که از هر دو نفر خواسته شده که در اسرع وقت برای گفتگو در مورد این تحولات منطقی و بین المللی به اسلام آباد سفر کنند. خب عباس عراقچی روز دوشنبه برای مراسم اربعین میدونیم که در عراق بود و که قرار است این مراسم امروز برگزار بشه. تاریخ و محل از سرگیری گفتگوهای مستقیم میان واشنگتن و تهران هنوز نهایی نشده، اما اسلام آباد و دوحه از گزینه‌های احتمالی هستند برای برگزاری این گفتگوها. خب میانجی‌های پاکستانی و قطری برای تعیین زمان و محل مذاکرات با هر دو طرف در تماسند و آمریکا و جمهوری اسلامی در مرحله نخست از طریق میانجی‌ها گفتگوها را آغاز خواهند کرد تا پیش از مذاکرات مستقیم به یک توافق حداقلی برسند.
0: ممنون است و همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با آخرین گزارش ها. کانال اخبار سپاه پاسداران اعلام کرد یک کشتی که قوانین عبور تعیین شده از سوی سپاه پاسداران رو نقض کرده بود در سواحل عمان مورد اصابت موشک قرار گرفته. پیش از این سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده بود یک کشتی باری در 20 مایل دریایی شمال شرق بندر خصب عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. همزمان شرکت ردیابی دریایی کپلر هشدار داد با وجود ادامه عبور کشتی ها از تنگه هرمز و باب المندب تهدیدهای امنیتی در هر دو گذرگاه همچنان جدی است. علی دادپی اقتصاددان میگوید تغییر مسیر ابرنفتکش ها جدای افزایش هزینه های حمل و نقل و بیمه برای کشورهای فروشنده و خریدار، تعلیق در زنجیره تامین سوخت به خودی خود باعث افزایش بهای نفت و بی‌ثباتی بازار خواهد شد.
5: وقتی که شما 25 روز بیشتر نفت رو روی دریا نگه میدارید چندین اتفاق میفته. اتفاق اول اینه که خب هزینه حمل و نقل اضافه میشه و بالا میره. به این ترتیب چیزی که تا الان پرداخت میشد 25 روز بهش اضافه میشه. این مدت زیادتر در سفرهای دریایی به معنی افزایش هزینه های بیمه و ریسک حمل و نقل دریایی نفت هم خواهد بود. یه نکته دیگه هم که پیش میاد این هست، در واقع پالایشگاهی که داره این نفت رو دریافت میکنه حالا باید 25 روز بیشتر منتظر باشه. 25 روز در واقع این محموله نفتی روی دریاها بیشتر قفل خواهد بود، قابل معامله و تجارت نیست. و از طرف دیگه در زنجیره تامین سوخت و فراورده های مورد نیاز پالایشگاه ها وقفه ایجاد خواهد شد. این به این معناست که از الان به بعد به جای اینکه پالایشگاه ها و سایر مشتریان نفت خام خاورمیانه اون رو به محض نیاز بخرن، بایستی با پیشبینی شرایط آینده و تخمین تغییرات سیاسی و تحولات عوامل تاثیرگذار بر خطر حمل و نقل نفت اون رو تهیه کنن و این خودشه که افزایش بهای نفت رو به دنبال خواهد داشت و به بی‌ثباتی بازار هم کمک میکنه. یک نکته ای هم درباره اقتصاد مصر این وسط مطرح میشه. چنانچه تنگه باب المندب دچار اخلال بمونه و این تهدید از سمت یمن ادامه پیدا کنه، اقتصاد مصر 7 تا 10 میلیارد دلار درآمد ناشی از عوارض کشتی ها عبور کشتی ها از کانال سوئز رو از دست خواهد داد و این سومین منبع درآمدی اقتصاد مصر است. و خب من فکر می کنم دولت مصر یک چنین درآمد هنگفتی رو بدون مقاومت از دست بده.
0: محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران برادر همسر مسعود خامنه ای گفته مشتبه خامنه ای به مسعود پزشکیان رئیس دولت هشدار داده در صورت تکرار استعفا این بار با کنارگیری او موافقت خواهد کرد. خرازی در جریان یک مصاحبه گفته پزشکیان تا کنون 28 بار استعفا یا تهدید به کنارگیری کرده. دبیر کل حزب الله ایران از تصمیم رهبر جمهوری اسلامی برای ایجاد تغییراتی در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی خبر داد، اما توضیح نداد این هشدار چه زمانی خطاب به چه کسانی اعلام شده.
1: گفتن که اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه استعفاشون رو میپذیرن. رسما اعلام کرد. به خاطر همینم اینا کاسه‌گذاشون رو جمع کرد. دیگه جرئت نمیکنه پزشکیان از اونم که ایشون گفته دیگه نتونید تهدید گذاشتی گرا. همون یک بار دیگه استعفا کنه استعفایشون رو میپذیرن. بنابراین همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جابجا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت مذاکرات رو تعطیل چرا دی نداره.
6: خداش
1: که شما اینا همش تهدید میگاد یا اینا باشه من برم کنم میرم شما یه بار دیگه استعفا کنه دلش قبول زیش نمیسن موافقت میشه تمام میشه
6: تا پکت
1: اونا هم جا زدن تمامشون جا زدن آدم اینا فیتیلا رو همه رو کشیدن پایین
7: دارم
1: آره ایشون خوب آمده میدون اصلا میشون مشاخبه ازش کنه ایشون رو خوب سفت اومده میدون و همچنان من اصلا بهتون کنم شما حاج آقا مصطفی رو نمیشناسید پدرش اگر بود قائد شهید بود میگفت کمی تعارف داشت آقای اصلا تعارف نداره
6: او قرص
1: رسمن و عددن متواقع این هم آقای چیز بذار پخش بشه رسمن و عددن ایشون اعلام کردن که اگه یک بار دیگه ایشون استعفا بخواد بکنه چون ایشون 28 بار یک بار چند بار هی گفتم من استعفا میکنم یا نوشته استعفا میکنم ایشون گفت یک بار دیگه استعفا کنه موافقت میکنم
0: معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور با انتشار متن در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد ادعای استعفای پزشکیان واهی و کذب محض است. مهدی طباطبایی بدون نام بردن از فرد خاصی آنها را عروسک خیمه شب بازی دشمنان ایران توصیف کرد. علی اصغر شفیعیان از مشاوران پزشکیان ضمن تکذیب ادعای خرازیان را ناشی از ناراحتی یک جریان سیاسی مخالف تفاهم نامه با آمریکا عنوان کرد. ایران اینترنشنال 10 خرداد به نقل از یک منبع آگاه خبر داد مسئول پزشکیان با ارسال نامه‌ای رسمی به دفتر مشتبه خامنه‌ای خواستار کنارگیری فوری از ریاست دولت شده. بر اساس این گزارش پزشکیان در نامه خود نوشته بود دولت از تصمیم گیری های کلان و حیاتی کنار گذاشته شده و بخش های اصلی حاکمیت تحت کنترل طیفی از فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته. همکارم کامیار بهرنگ باور داره جمهوری اسلامی خود رو برای سناریوی قربانی کردن پزشکیان در صورت شکست مذاکرات آماده کرده و دولت او در حالتی قرار گرفته که حتی دیگر امکان اعتراض به بی اختیار بودنش رو هم نداره.
8: ما الان در شرایطی هستیم که صحت گفته های خرازی رو مبنای تحلیل قرار بدیم نشون میده مشتبه خامنه ای یا دست کم طیفی که به نام مشتبه خامنه ای دارن کشور رو اداره میکنن به این نتیجه رسیدن که دیگر تهدید استعفای پزشکیان نمیتواند هیچ بحرانی رو برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنه، به خصوص در شرایطی که الان جنگ رو به یک نوعی کنترل کردن و میخوان وارد مرحله دیگری بشوند. با این حساب در واقع امر جمهوری اسلامی خودش رو برای جایگزین کردن پزشکیان هم آماده کرده. اگر استعفای قبلیش یا استعفاهای قبلی رد شده و یا به یک نوعی کنترل شده، الان دیگه پزشکیان نمیتونه از سلاح استعفا استفاده بکنه برای اینکه بخواد مشتبه خامنه ای رو تحت فشار قرار بده. با این حساب باید بگم که در واقع امر الان دولت پزشکیان حتی اختیار این که از بی اختیار بودن خودش شکایت بکنه رو هم دیگه نداره. بنابراین وارد یک پروسه‌ای میشه، وارد یک حوزه‌ای میشه، وارد یک دورانی میشه که این دوران برای پزشکیان بسیار سخت خواهد بود و برای جمهوری اسلامی قابل پیش بینی. در واقع امرش حالا سناریوهایی که

0: خواهد شد و تحمل بکنه و بره کنار دو سال آینده اگر همونطور که گفتم جمهوری اسلامی تا دو سال دیگه بر سر کار باشه. اما سناریوی محتمل تر و اون چیزی که گفتم بیشتر بر سر اینه که تحولات در هفته ها و ماه های آینده به چه شکل خواهد بود. اگر مذاکرات به نتیجه برسه شاید پزشکیان بتونه خودش رو به قولی نجات بده از این فشار، ولی اگر مذاکرات شکست بخوره اینجا احتمال قربانی کردن پزشکیان بیش از پیش مطرح خواهد شد.
1: به نظر میرسه هیئت صلح پس از دیدار مقام های ارشد خود با بنیامین نتانیاهو شرایط تعیین شده برای عقب نشینی ارتش اسرائیل از نوار غزه رو مورد بازبینی قرار داده. این هیئت که از حمایت ایالات متحده برخوردار پس از دیدار با نخست وزیر اسرائیل در روز دوشنبه در اورشلیم با صدور بیانیه‌ای بر موضع خلع سلاح حماس تأکید کرد و عقب نشینی از خط زرد رو منوط به خلع سلاح کامل حماس دونست. خط زرد مرزی است که در توافق آتش بس اکتبر 2025 تعیین شد و نوار غزه رو به طور تقریبی به دو منطقه تحت کنترل اسرائیل و حماس تقسیم میکنه. در بیانیه این هیئت که پس از دیدار نیکولای ملادونوف نماینده عالی این شورا با نخست وزیر اسرائیل منتشر شده آمده، برخلاف گزارش های نادرست تأکید میکنیم عقب نشینی ارتش اسرائیل به پشت خط زرد تنها پس از تکمیل روند خلع سلاح انجام خواهد شد، همان گونه که حماس به میانجی ها متعهد شده. این موضوع شامل سلاح های سبک، سنگین، همچنین تونل ها می شود. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب امین. تغییر موضع هیئت صلح پس از دیدار با نخست وزیر اسرائیل، فکر میکنید این تصمیم با هماهنگی یا هدایت آمریکا صورت گرفته؟
2: من تصور نمیکنم که این تغییر موضع باشه. اسرائیل برای نماینده ارشد هیئت توضیح داد که خلع سلاح مفهومش این است که کل سلاح ها از دست حماس بیرون بیاد. در این مورد من فکر میکنم هنوز اختلاف نظر بین اسرائیل و شورا ادامه داره، به خاطر اینکه شورا گفته بود که حماس گفته است که ما به شرطی سلاح‌های خودمون رو تحویل میدیم که در غزه نگهداری بشه و اسرائیل نمیتونه این رو بپذیره، به خاطر اینکه اگر در یک انبارهایی بیایند و این سلاح‌ها رو متمرکز بکنن، انبار بکنن، حماس در یک فرصت میتونه بیاد و اونا رو باز بکنه و سلاح‌هاش رو دوباره بگیره. یه مشکل بزرگ دیگر هم هست و اون این است که حماس میگوید که افراد ما برای حفظ جان خودشون، نه برای تعرض، برای حفظ جان خودشون باید سلاح سبک رو همچنان، سلاح شخصی رو همچنان در اختیار داشته باشن و اسرائیل میگوید که در روزهای اخیر حماس آمده و مقادیر زیادی اسلحه رو، تیربارها رو بین اعضای خودش تقسیم کرده که اونها مسلح بشن. من بعید میدونم که اسرائیل و شورای حکام و شورای حکام با حماس بتونن در این زمینه به توافق برسن و ما این مرحله رو پشت سر بگذاریم.
1: تغییر موضع هیئت صلح مورد حمایت آمریکا و مشروط کردن عقب نشینی به خلع سلاح حماس چه تأثیر رو آینده ی توافق آتش بس اکتبر 2025 داره؟
2: تأثیرش این یکی از کلیدی ترین مراحلی است که باید انجام بشه. اسرائیل گفته تا هنگامی که خلع سلاح کامل و واقعی حماس انجام نشه و نوار غزه از هر گونه سلاح تهاجمی پاک نشه، ما به مراحل بعدی توافق صلح قدم نخواهیم گذاشت. و الان امروز به شماری از مقامات ارشد اسرائیلی در رسانه‌های عمومی تاکید کردند که ما بدون خلع سلاح کامل لحماس و نه فقط حماس، همه سازمان‌ها و دور شدن این سلاح‌ها، بیرون بردنش از غزه، اجازه انجام مراحل بعدی رو نخواهیم داشت. دوباره تکرار میکنم، مقامات اسرائیلی بسیار بعید میدونن که حماس این مرحله رو به طور کامل انجام بده، بلکه تلاش خواهد کرد که نیرنگ بازی بکنه و یه مقداری از سلاح‌ها رو تحویل بده، بقیه رو پیش خودش نگه دار.

0: و اصولا پایبندی به ادامه این مراحل در اسرائیل با تردید تلقی میشه، به ویژه که امروز هم ساعتی پیش چند تن از مقامات ارشد حزب لیکود و احزاب دست راست اسرائیل گفتند که ما اصولا نباید از غزه عقب نشینی بکنیم، خروج اسرائیل از غزه کار اشتباهی بود و ما این اشتباه رو باید ترمیم بکنیم. و اضافه بکنم که الان گروه های در اسرائیل برپا شدند که اونها میآیند و به طور غیرقانونی وارد غزه میشن که با این هدف که بیایند و به طور نمادین شهرکهایی رو دوباره برقرار بکنند. در مجموع ابراز تردید بسیار گسترده میشه در داخل اسرائیل که آیا این مرحله عملی خواهد بود یا نه، و اگر عملی نشه به مراحل بعدی اجرا نخواهد شد و اون شروع به بازسازی نوار غزه است که ممکنه سالها طول بکشه.
1: سپاس از همراهیتون. منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه همراه ما. سپاس از همراهیتون با این بخش خبری تا این لحظه با من و همکارانم. فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما هم با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، مستندها، نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش، گفتگوی ما با کارشناسان برنامه، همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون اینجا در دسترسه. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. ده صبح تهران، همکارم شراره عزیزی با تحلیل تازه ترین تحولات به همراه کارشناسان ما و بررسی واکنش های بین المللی به همراه خبرنگاران ما در نقاط مختلف جهان با شما خواهد بود.

0: یاور از ره رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران و همپیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
1: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر 10 میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه‌ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین‌تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
2: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: به گزارش روز خوش آمدید. من فرشاد متقی هستم. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از جزئیات دیدار مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با رهبر سوم جمهوری اسلامی دست پیدا کرده که نشون میده او مشتبه خامنه ای را در صندلی عقب یک ماشین در مکانی نامعلوم ملاقات کرده. پزشکیان در این دیدار نتوانست چهره رهبر غایب نظام را ببیند و فقط صدایش را شنیده. مشتبه پور محسن گزارش میدهد.
1: میانه بهار 1405 پاهای لرزان جمهوری اسلامی در تاریکی تهران با صدای اسرارآمیز. این داستان یک شب تازه ترین جانشین شیطان در ایران است. رازهای ملاقات یک رئیس جمهور با شبح تهران. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از دیدار پزشکیان و صدای مشتبه خامنه ای و گفتگوی چند دقیقی در صندلی عقب ماشین. جزئیات تازه از عمق نفوذ موساد در بیت و ترس جمهوری اسلامی از ردیابی صوتی مشکلات جسمی و استرس رهبر غایب نظام. تردید بیپایان مسعود پزشکیان، او با چه کسی دیدار کرد؟ مشتبه یا بدلش؟
2: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه.
1: 18 اردیبهشت ماه گذشته رئیس دولت 14 اینچنین از دیدارش با مشتبه خامنه ای خبر داد. در روزهایی که شایعات درباره وضعیت سلامت رهبر سوم جمهوری اسلامی سکه بازار بود و البته همچنان هست. چند روز پیشتر یک نماینده مجلس از اختلاف بین پزشکیان و رهبر غایب نظام گفته بود.
3: آیا مصداق اطاعت و پیروی جناب عالی از رهبری آن است که نامه گستاخانه و بی‌ادبانه 29 فروردین 1405 خطاب به رهبری را امضا می‌کنید؟
1: در همین روزها بالاخره به پزشکیان اجازه دیدار با مشتبه خامنه ای داده شد. نه آنطور که پزشکیان گفت و نه آنگونه که رسانه‌های سپاه عکسش را به کمک هوش مصنوعی تولید کردند. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از جزئیات این دیدار دست یافته. در یکی از شب‌های نیمه اول اردیبهشت ماه خودروی حامل پزشکیان راهی خیابان‌های تهران شد به مقصدی که فقط راننده و یکی از محافظانش از آن اطلاع داشتند. پیشتر به او گفته بودند که ملاقات نه در اقامتگاه مشتبه خامنه‌ای بلکه در مکانی امن انجام خواهد شد. در نهایت خودروی او در مکانی مخفی و کاملا تاریک متوقف شد، اما محافظان پیاده نشدند. یک نفر پزشکیان را از ماشین پیاده کرد و چند متر آن طرفتر در یک خودروی تجاری با شیشه های دودی را گشود. مسعود پزشکیان در صندلی عقب نشست و متوجه شد کنار کسی نشسته که او را مشتبه خامنه‌ای می‌خواند. رئیس جمهور ایران اجازه پیدا نکرد که با مشتبه دست بدهد. آنها فقط میتوانستن صدای یکدیگر را بشنوند. در مکالمه ای که تنها چند دقیقه طول کشید، بعد یک نفر در را باز کرد تا پزشکیان پیاده شد. او در بازگشت به دفترش بسیار ناراحت و خشمگین بود و آنطور که دو فرد نزدیک به او گفتند احساس میکرد تحقیرش کردند. پزشکیان چنان عصبانی بود که با صدای بلند گفت اصلا نمیداند مشتبه خامنه ای را دیده یا یک نفر دیگر در ماشین بوده، چون فقط صدایش را شنیده. مشخص نیست که این جمله ریشه در خشم پزشکیان داشته یا او واقعا درباره هویت کسی که دیدارش کرده دچار تردید شد. پزشکیان اخیراً بار دیگر درخواست دیدار با مشتبه خامنه ای را مطرح کرد، اما مثل ملاقات با پدر او در اقامتگاهش. این درخواست فعلا رد شده. 2.5 ماه بعد از آن دیدار مرموز وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک مصاحبه فاش کرد که جز یکی دو نفر کسی تا به حال مشتبه خامنه ای را ندید.
4: ارتباطتون با مشتبه چجوری بود؟ شما اصلا دیدید ایشونو؟
5: من نه، هیچ وقت.
4: قرار ندیدی؟
5: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم، یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن.
1: سخنانی که به تردیدها درباره سرنوشت رهبر سوم نظام دامن زد. تا جایی که یک روز بعد پزشکیان به درخواست اطرافیان مشتبه خامنه ای از افزایش دیدارهایش با او گفت.
2: ارتباط ما با رهبر عزیز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و باید افزایش پیدا کنه تا بتونیم با رهنمودهای ایشون مشکلاتمون رو حل کنیم.
1: به رغم اینکه ترامپ سه هفته پیش گفت به احتمال 90% مشتبه خامنه ای کشته شده، اما نخست وزیر اسرائیل به تازگی اعلام کرد او زنده است. با این وجود به نظر می رسد مقام های جمهوری اسلامی به شدت نگران جان رهبر سوم نظام، تا جایی که با گذشت نزدیک به 5 ماه از آغاز رهبریش تا کنون نه ویدیو و نه صدایی از او منتشر نشده. یک شنبه وبسایت روزنامه همشهری با انتشار یک ویدیو کوتاه مدعی شد سرویس های اطلاعاتی خارجی می توانند فایل صوتی مشتبه را ردیابی کنند و مخفیگاهش را بیابند. آنطور که در ویدیو گفته شده، با محاسبه انرژی صدا، تحلیل فرکانس شبکه برق و نویزهای پس زمینه، با این استدلال که آنها می توانند بفهمند که صدا در کدام خیابان و در چه فضایی ضبط شده، فرایندی که مستلزم نفوذ کامل یک دستگاه اطلاعاتی خارجی به تمام شبکه‌های زیرساخت ارتباطی تهران است. یوسی کوهن، رئیس پیشین موساد، در یک مصاحبه گفته بود اگر در فرودگاه تهران پیاده شود، نیازی به نقشه نخواهد داشت، چون پایتخت ایران را مثل کف دستش می‌شناسد. اما در ویدیوی روزنامه همشهری، یک نکته مهم به ابهام‌ها درباره سلامت مشتبه خامنه‌ای دامن زد.
6: رزونانس های مجرای صوتی یا فرکانس های فورمانت ابعاد فیزیکی نای، دهان و بینی رو نشون میدن. الگوی تنفس و وقفه های میان کلام هم وضعیت جسمانی، ضربان قلب و میزان استرس گوینده رو مشخص میکنه.
1: در واقع آنها نگرانند که سازمان های اطلاعاتی خارجی با تحلیل رزونانس های مجرای صوتی متوجه میزان جراحت و یا استراب مشتبه خامنه ای شد. واقعیتی که تایید میکند کسی که به نامش پیام‌هایی در قالب PDF منتشر می‌شود، دچار مشکلات جدی در سلامت جسم و روان است. از طرف دیگر این میزان احتیاط ناشی از نگرانی درباره رسوخ حداکثری موساد به رأس ساختار نظام است. قالیباف به تازگی فاش کرد که انتشار خبر کشته شدن خامنه‌ای در ایران اینترنشنال زمانمندی مقامات ارشد نظام برای درز خبر را به هم ریخت.
7: خلاصه شهادت آقا را کی اعلام کنیم؟ دیگه خلاصه جنبندی قطعی شد که 8 صبح فردا، ماه مبارک رمضان بود، 8 صبح اعلام کن. ساعت 12:30 شب تلویزیون های اونور آبی شهادت اعلام کردن که این کار.
1: جالب این که عصر همان روز روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن خبر داد تصاویر جسد خامنه‌ای به نتانیاهو و ترامپ نشان داده شده، و این یعنی ماموران سازمان های جاسوسی اسرائیل و آمریکا روی آوار بیت خامنه‌ای هم حضور داشتند، کنار گوش قالیباف و لاریجانی، و این باعث وحشت آنها درباره سرنوشت مشتبه خامنه‌ای شد. شبحی که کسی دقیقاً نمی‌داند کجاست، رهبری که اعضای مجلس خبرگان با دستور سپاه پاسداران او را برگزیدند، عروسک‌های خیمه شب‌بازی که همچنان نقششان را بازی می‌کنند. وقتی یک روز بعد از تعلیق دستور ترامپ برای حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران به دلیل پذیرش توافق از طرف جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان در بیانیه اعلام کرد توافق و تفاهم با آمریکا راه به جایی نمیبرد. آن هم درست در همان روزی که به گفته ترامپ قرار بوده دور تازه مذاکرات آغاز شد. در این شرایط خبر رسید که عباس عراقچی در سفری شخصی برای شرکت در مراسم 40 به عراق رفته. تصمیم قهرآلود وزیر خارجه جمهوری اسلامی که برای اولین بار فاش کرد کسی مشتبه را ندید، کسی که حالا احتمالاً به قرولند پزشکیان بیشتر فکر میکنن. آیا در آن شب تاریک نیمه اردیبهشت او واقعا با مشتبه خامنه‌ای دیدار کرد، یا با صدا و سیمای یک نفر دیگر؟ مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، ما رو همراهی میکنن. آقای سمیعی درود بر شما. این از هم گسستگی در بین مقامات جمهوری اسلامی چه نتیجه ای خواهد داشت؟ حتی پزشکیان هم نمیتونه مشتبه خامنه ای رو ببینه.
8: عرض ادب دارم حضور شما جناب متقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این واقعا فقط یک اختلاف نیست، بلکه بحران اعتماد در رأس هرم قدرته. وقتی حتی رئیس جمهور مملکت به آسانی به حلقه قدرت دسترسی نداشته باشه، یعنی چی؟ یعنی مرکز ثقل قدرت از نهادهای رسمی خارج شده و فقط به یک حلقه اصطلاحاً امنیتی و خانوادگی منتقل شده. فقط حالا دست بالایی های سپاه فکر میکنن دسترسی به مشتبهی دارن. و جمهوری اسلامی امروز به نظر من بیش از هر زمانی با یه بحران جانشینی و ترس از نفوذ روبروه، برای اینکه میدونه که هر کسی رو به اون حلقه قدرت نزدیک بکنه، خود اون آدم ممکنه یک عامل نفوذی باشه. ضمناً اینو باید عرض بکنم، حکومتی که رئیس جمهورش به مراکز تصمیم گیری راه نداره نمیتونه درست کشور رو اداره بکنه. پس در حقیقت حکومت به گروگان حلقه‌ای بسته از قدرت تبدیل شده.
0: آقای اسمی، ترامپ گفته بود که تهران مذاکره رو پذیرفته و قرار امروز دور تازه مذاکرات آغاز بشه، اما مجلس خبرگان علیه توافق بیانیه داده و عراقچی هم به سفر اربعین رفته. واقعا جمهوری اسلامی دنبال توافق یا جنگ؟
8: نه خیر، نه به دنبال جنگه، نه به دنبال صلح، فقط میخواد زمان بخره. جمهوری اسلامی هم به نظر من به دنبال توافقیه که فقط عمر نظام رو طولانی تر بکنه. برای این حکومت واقعا ما دیدیم بقای نظام از رفاه مردم خیلی مهمتره و ضمناً یک صدای واحد هم اونجا وجود نداره. بخشی از این حاکمیت کاهش فشار رو استقبال میکنه، اما بخشی دیگرش بر این باور هست که هر چقدر این فشارها ادامه پیدا بکنه بیمه نامه‌ای برای بقا خریدن.
0: سپاس از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا ما رو همراهی کردید. بله، به پایان این گزارش روز رسیدیم و سپاسگزاریم از اینکه با این گزارش روز هم ما رو همراهی کردید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. تا بعد.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
7: تماشایی می‌داره کوله در
8: بشه. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
9: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
6: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: بیانیه هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری خیلی مهم هست، از این جهت که در شرایطی داره منتشر میشه که خب هم وضعیت تقابل تهران و واشنگتن تشدید شده، هم باز دور جدیدی از گفتگوها یا گمانه‌زنی‌ها در رابطه با مذاکره مطرح شده. اما جالب اشاره کنم محور این بیانیه تاکیدش روی حمایت از مجتبی خامنه‌ای است از یک طرف، و از طرف دیگه تقابل با ایالات متحده، تاکید داره بر تبعیت بی قید و شرط و کامل و التزام همه مسئولان به مجتبی خامنه‌ای، اونم در شرایطی که 5 ماه از پنهان شدن مجتبی خامنه‌ای گذشته، 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست، و پیام‌های منتسب به او حتی امضای مکتوب او رو هم پای خودشون ندارن. جدای از این، اما اون چیزی که در این بیانیه خیلی مهمه اینه که هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری که معلوم نیست چه کسانی هستن، در چه چارچوبی این بیانیه رو تنظیم کردن، در مناسبات با کدام بخش از قدرت این بیانیه رو نهایی کردن، تاکید کردن بر اینکه آمریکا رژیم متجاوز هستش، تقابل انقلاب اسلامی با ایالات متحده رو تقابل بنیادین خوندن، از یک نوع جنگ آخرالزمانی صحبت کردن، یعنی گفتن این جنگ جمهوری اسلامی و دولت ترامپ یک جنگ تعیین کننده است. به نوعی اون نگاه آخرالزمانی که یک نگاه واقعا ضد ملی است کاملا در این بیانیه متبلوره، و جالبه که تاکید میکنه که کسانی که به اسم صلح میخوان برن به آمریکا تسلیم بشن به دولت ایالات متحده، اینها خیانت نابخشودنی دارن مرتکب میشن، و به خاطر این دوباره تاکید کرده بر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا، اینکه هیچ امیدی نباید داشت به مذاکره با دولت ترامپ، و تاکید کردن بر انتقام گیری از ترامپ، اسرائیل برای کشته شدن علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی. خروجی این بیانیه به گمان من یک هشداری است در رابطه با تشدید بحران میان ایران و آمریکا، و به نوعی نشون میده که همچنان سپاه پاسداران از کریدور خبرگان به دنبال تشدید نزاع با دولت ترامپه.
1: چیزی بیشتر از اون تفاهم نامه امکان پذیر نیست. تا حداقل پس از شروع مذاکرات ممکنه که چیز تغییر کنه، قبل از اون چیزی امکان پذیر نیست. اگر الان قرار باشه که برگردن به اون تفاهم نامه، یکی باید عقب نشینی کنه، جمهوری اسلامی با تنگی هرمز رو باز کنه، یا آمریکا باید بسته شدن تنگی هرمز رو بپذیره. آمریکایی‌ها اگر قرار بود که مسدود شدن تنگی هرمز رو بپذیرن، خب اون تفاهم نامه رو اون همه امتیاز نمیدادن، اون همه امتیاز دادن که اون تنگی هرمز باز شه. یعنی عملا جمهوری اسلامی باید بپذیره که از تنگه هرمز دست برداره، که چنین نشانه دیده نمیشه. ممکنه به شکل موقت دوباره یه تعداد نفتکش مثلا بیشتر از آن چیزی که قبلا میرفتن رد چند، دوباره یک یه هفته، دو هفته، سه هفته یک وضعیت موقت ایجاد کنن تا دوباره بخوایم تعیین تکلیف کنیم، این امکان پذیره. اما اینکه به شکل پایدار تنگه هرمز قبل از مذاکرات برگرده، این چیزی نیست که جمهوری اسلام قبل از جنگ برگرده جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت. آمریکایی ها هم اون ورش نمیتونن بپذیرن. در مورد توافق هسته‌ای این بقیه هم همین بحث ها هست، اصلا مذاکرات تو اون حوزا شروع نشده. اینه که من فکر نمی کنم که هیچ دستاورد بزرگی امکان پذیر باشه تا قبل از این که یک مذاکرات جدی شکل بگیره، و اون دستاورد بزرگ به خاطر تفاوت خاص دو طرف در مورد تنگه هرمز عملا در یک مسیر کاملا بن‌بستی قرار دارن و هنوز هم همون پابرجاست. این محاصره که الان دارن انجام میدن محاصره نکته قوی هست، ولی این محاصره به ازای اون تنگه هرمز هم مسدوده، یعنی همون قدری که الان فشار به جمهوری اسلامی میاره داره به بازارهای جهانی فشار میاره. اگر بخوای شما 2-3 هفته محاصره کنی و باز کنی، عملا انگار که محاصره نکردی، برای اینکه اون نفتی که ذخیره شده فروخته نشده به یک بار فروخته میشه، عین اون چیزی که در محاصره قبلی رخ داد. حتی 1-2 ماه محاصره هم کفایت نمیکنه. این محاصره فلج کننده است برای جمهوری اسلامی اگر حداقل 3-4 ماه ادامه پیدا بکنه، و 3-4 ماه باید آمریکایی ها یا بپذیرند که نفت اینقدر محدود از تنگه هرمز رد میشه، یا اینکه در نهایت با گزینه نظامی تنگه هرمز باز بکنن. اگر اون ابزار نظامی استفاده بشه، این ابزار بی بدیلی هست که دست
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود قرار است آمریکا حمله گسترده به جمهوری اسلامی انجام دهد. این حمله قرار بود شنبه و یک شنبه گذشته یا در طول این هفته انجام شود. انجام حمله در حال مذاکره حالا به روندی تکرار شونده تبدیل شده. روندی که از 9 اسفند 1404 و با آغاز حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی شکل گرفته. این جنگ 40 روز ادامه داشت و پس از چند دور توقف و مذاکره ترامپ و مسعود پزشکیان 27 خرداد ماه تفاهمی 14 بندی را امضا کردند. تفاهمی که قرار بود آتش‌بس را 60 روز تمدید و زمینه پایان جنگ را فراهم کند.
3: برافو.
2: جنگ پایان نیافت و تفاهم نامه 14 بندی تنها 3 هفته دوام آورد. 16 تیر ماه 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. آمریکا جمهوری اسلامی را مسئول این حملات دانست. یک روز بعد آمریکا حملات گسترده خود را دوباره از سر گرفت و مواضع سپاه پاسداران را هدف قرار داد. آخرین موج این رشته حملات بامداد 2 مرداد ماه پایان یافت. 3 روز بعد 5 مرداد ماه ترامپ گفت آمریکا بار دیگر به دیپلماسی فرصت می‌دهد و مذاکرات میان دو طرف در جریان است. ترامپ هشدار داد این فرصت نامحدود نیست و اگر مذاکرات به سرعت نتیجه ندهد آمریکا حملات را از سر خواهد گرفت. با این حال 7 مرداد ماه سپاه چند موشک بالستیک به سوی پایگاه آمریکا در اردن شلیک کرد. ترامپ در واکنش گفت جمهوری اسلامی بسیار سخت هدف قرار خواهد گرفت.
4: گفتگوهای خوبی داریم. باید ببینیم چی پیش میاد. فکر میکنم احتمال خوبی داره که به نتیجه‌ای برسیم. اگه بشه خوبه. اگه هم نشه دوباره برمیگردی به همون کاری که 2 روز پیش انجام میدادیم.
2: بامداد 8 مرداد ماه آمریکا حملات خود به جمهوری اسلامی را از سر گرفت. سنتکام اعلام کرد این عملیات نزدیک به 2 ساعت طول کشیده و در جریان آن 10 هدف سپاه پاسداران در نقاط مختلف ایران بمباران شدند. این عملیات در مقایسه با عملیات 2 هفته قبلی آمریکا محدودتر بود، اما نشان داد واشنگتن همچنان آماده بازگشت سریع به گزینه نظامی است. تنها 1 روز پس از این عملیات محدود، گزارش‌ها از آماده شدن آمریکا برای حمله‌ای بسیار گسترده‌تر منتشر شد. 9 مرداد ماه رسانه‌ها گزارش دادند آمریکا و اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای بمباران زیرساخت‌های انرژی جمهوری اسلامی هستند و این حملات ممکن است شنبه و یک شنبه آغاز شوند. اما 11 مرداد ماه ترامپ اعلام کرد حمله برنامه‌ریزی شده را فعلا لغو کرده، مشروط بر اینکه مذاکرات به سرعت به توافقی برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر شود.
5: بحث‌های ترامپ صرفاً یک نوع تهدید یا تلاش برای مرعوب کردن طرف مقابل نبوده، به خاطر اینکه نشانه‌های نظامی و اون آرایشی که در منطقه شاهدش بودیم همه گواه بر این بود. یعنی حتی پیش از اینکه ترامپ بگه من این حمله رو متوقف کردم، تو اون روزهای منتهی به ماجرا ترامپ نبود که مدام بخواد بیاد و از اون فضای شبکه اجتماعی استفاده بکنه و بخواد مانور تبلیغاتی بده یا رجزخوانی بکنه، بلکه رسانه‌های مختلف بودن که میگفتند در گزارش‌های خودشون که اون تحرکاتی که در منطقه داره اتفاق میفته و اون نقل و انتقالاتی که داره اتفاق میفته حاکی از بروز یک درگیری گسترده است. اما ترامپ میاد این رو لغو. حالا اینکه این آمادگی‌های نظامی صورت گرفته برای اینکه تو ادامه ماجرا اگر جایی به نوعی جوش نخورد این توافق بخواد اقدامی انجام بشه یا نه منصرف شده ترامپ به هر دلیلی ارادش رو نداره یا پیغام‌هایی که به او مخابره کردن از سمت میانجی‌ها براش اطمینانی رو به خاطر آورده ایجاد کرده یا هر چیز دیگری فعلا نمیدونیم. میدونیم که منصرف شده، میدونیم که تجهیزاتی که ارسال شده بود و آرایشی که تدارک دیده بودن جدی بوده، اما نمیدونیم که سرانجام ماجرا چطور شد. ولی یک مسئله مهمه، جمهوری اسلامی با چند بار آزمودن این موضوع که ترامپ وقتی که سطح تنش رو بسیار بالا میبره و جمهوری اسلامی با متوسل شدن به میانجی ها و صدور یک سری تعهدات ضمنی میتونه شعله جنگ رو دوباره کاهش بده و بره وارد فضای مذاکره بشه و بعد هم بدون اینکه دستاورد اینی رو به دونالد ترامپ تقدیم بکنه مجدداً زیر میز مذاکره بزنه و تعهدات خودش رو نقض بکنه و این چرخه ادامه پیدا بکنه به شکل عبث، این اعتماد به نفس رو پیدا کرده که میتونه این بازی رو به این شکل ادامه بده. وقتی که تغییر روی کردی در جمهوری اسلامی اتفاق نمیفته، این زمان خریدن ها به صورت مقطعی جواب میده ولی در نهایت جنگ رو اجتناب ناپذیر میکنه. همونطور که اون روی کرده مخرب در گذشته جنگ رو اجتناب ناپذیر کرد، تداوم این رویه جمهوری اسلامی هم من تصور میکنم جنگ رو اجتناب ناپذیر.
3: من داشتم دستبندی میکردم این پیام ها رو که حالا دونه دونم نوشتم. خیلی ها داشتم به رفتارهای چنگانه و متناقض ترامپ اشاره میکردن، برامو نوشتن که دونالد ترامپ برای بار هفتم بعد از جنگ 40 روزه لغو کرد حمله رو و هر روز که صبح بیدار میشیم با یه رفتار و حرف جدیدی از دونالد ترامپ در واقع روبرو هستیم و دیوانه کرده ما رو ترامپ و نمیدونیم که باید چیکار کنیم با رفتارهای چنگانه او. همچنین به این که شروع مذاکراتی که دونالد ترامپ اعلام کرده که به زودی آغاز خواهد شد اشاره کردن مردم و نوشتن که هر وقت که ترامپ میاد و در مورد شروع مذاکرات دور جدید رو اعلام میکنه، جمهوری اسلامی و مقامات میان اون رو تکذیب میکنن. حالا منتظر هستیم که ببینیم که این میخواد تکذیب بکنه جمهوری اسلامی. یا شهروندان نوشتن که هر وقت که میخواد دونالد ترامپ لغو کنه حمله رو میندازه گردن یکی از کشورهای منطقه، ولی همین کشورهای منطقه همیشه چشمشون رو به جنایت‌های جمهوری اسلامی بستن. مردم همچنین نوشتن که حمایت مستقیمی هیچ وقت نکرده دونالد ترامپ از مردم ایران و این زندگی مردم هستش که بازیچه دست ترامپ و همچنین جمهوری اسلامی شده و هر روز زندگی مردم عادی هستش که داره بدتر میشه. شهروندان همچنین در مورد زیرساخت‌ها هم خیلی برامون نوشتن. بعضی حالا نوشتن که مورد هدف قرار دادن زیرساخت‌ها فقط در واقع آب آسیاب دشمن که همون جمهوری اسلامی از ریختن هستش و این مردم عادی هستن که آسیب میبینن. بعضی از مردم هم نوشتن که همین الان هم زیر ساخت درست حسابی نداریم، برق قطع هست، آب نیست، اینترنت که اون وضعیت از هر جوانهای زیادی رو اعدام میکنن که همین جوانها زیر ساختهای کشور هستن. اینا در واقع پیامهایی بودش که مردم داده بودن خطاب به دونالد ترامپ هم نوشته بودن.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: در دهه 1990 میلادی اسپانیا به عنوان یک دموکراسی پایدار و عضو فعال اروپا شناخته میشد. بازی‌های المپیک بارسلون در سال 1992 میلادی و نمایشگاه جهانی سویل نماد ورود کشور به عصر جدیدی از اعتماد به نفس ملی بود. با این حال چالش‌های تازه‌ای نیز پدیدار شدند: فساد سیاسی، بیکاری و مسئله استقلال طلبی در مناطق کاتالونیا و باسک. جنبش جدایی طلب باسک به ویژه سازمان تروریستی ETA با حملات خشونتبار خود یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دموکراسی اسپانیا شد. در برابر آن دولت با تکیه بر قانون و گفتگو تلاش کرد نشان دهد که پاسخ دموکراسی سرکوب نیست، بلکه پایداری نهادهای مدنی است. در همین زمان با پیوستن به منطقه یورو و رشد اقتصادی گسترده، اسپانیا به یکی از موتورهای اتحادیه اروپا تبدیل شد. هرچند بحران مالی 2008 میلادی به این ثبات ضربه زد، اما ساختار سیاسی کشور پایدار ماند و نشان داد که دموکراسی اسپانیا دیگر موقتی یا شکننده نیست، بلکه بخشی از هویت ملی آن تبدیل شده است.

0: ده صبح در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. ضرب الاجل رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی برای مذاکره. ترامپ میگوید این آخرین فرصت مقام های ایرانی برای بازگشایی تنگه هرمز و خلع سلاح هسته است. همزمان با ادامه مذاکرات تهران و مسقط برای تردد کشتی ها در تنگه هرمز، یک کشتی باری در نزدیکی عمان هدف حمله قرار گرفت. مسعود پزشکیان میگوید جمهوری اسلامی به دنبال گسترش جنگ نیست. اعتراض یک زندانی سیاسی به اعدام معترضان. مصطفی تاج‌زاده از اوین نوشت مردم هنوز داغدار خونهای دیما هند، حکومت به نقض حقوق بشر پایان دهد. تاکید هیئت صلح غزه بر خلع سلاح کامل حماس. تا حماس سلاح‌هایشان را تحویل ندهد، اسرائیل از خط زرد عقب نشینی نمی کند. همینطور در ادامه این بخش خبری. گفتگوی خبرنگار ایران اینترنشنال با رئیس حزب محافظه‌کار کانادا پیر پولیور میگوید قاتلان اجاره‌ای جمهوری اسلامی در کانادا فعالیت می‌کنند ولی FBI آنها را شناسایی می‌کند. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکرات تازه با تهران آخرین فرصت مقام‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق و جلوگیری از تشدید حملات است. ترامپ اعلام کرده انتظار دارد مذاکرات بر سر بازگشایی تنگه هرمز و رفع نگرانی‌های ایالات متحده درباره برنامه هسته‌ای ایران طی یکی دو روز آینده آغاز شود. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که مرحله نخست مذاکرات بازگشایی تنگه‌های هرمز و باب المندب و مرحله دوم خلع سلاح هسته‌ای خواهد بود.
1: گفتگوها ادامه دارن. این واقعا جالبه که ما همچنان با ایران مشکل داریم، ولی خب ما گفتگو میکنیم، اونا انکار میکنن. البته اونا هم الان باز یه چیز بیانیه منتشر کردن که اینو انکار نکرده. وقتی که اونا با ما مذاکره میکنن دوست ندارن که بگن ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم. ببینید ما داریم صحبت میکنیم، خب که چی؟ گاهی وقتا میان انکار میکنن، اگرچه ساعتها و ساعتها با هم دیگه مذاکره کردیم. نه، مذاکرات ادامه دارن. ما دیروز خیلی سخت زدیمشون، سختتر از هر حمله‌ای که میتونم بگم ژنرال‌ها میتونن تایید کنن، از زمان جنگ جهانی دوم به این سو سختتر از هر حمله‌ای بود. و بعد اونا با ما تماس گرفتن، افزون بر این عربستان تماس گرفت، امارات تماس گرفت، قطر تماس گرفت، طرف‌های مختلف با ما تماس گرفتن. نمیخوام بگم التماس کردن، ولی خب ایران نمیخواست دیگه بزنیمش و گفتم میخوایم صحبت کنیم، میخوایم راجع به تنگه صحبت کنیم، ولی مهمتر اصلا از نقطه نظر من میخوایم در مورد هسته‌ای زدایی ایران صحبت کنیم، برای اینکه اصل کار همینه، دلیل کار من همینه و این کار رو 50 سال، هی ما میگیم 47 سال، در واقع 3 سال گذشتن، بنابراین 50 ساله که دیگر رؤسای جمهور باید یه کاری میکردن یا دیگر کشورها.
0: نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ایرانی و آمریکایی مطلع از مذاکرات تهران و مسقط گزارش داد دو کشور به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند. در این گزارش آمده است که طبق توافق جدید عبور کشتی‌های ورودی و خروجی و هزینه خدمات به طور مساوی میان دو کشور تقسیم می‌شود. همچنین گفته شده که بر اساس این توافق کشتی‌ها از مسیر تحت کنترل جمهوری اسلامی به خلیج فارس وارد و از مسیر نزدیک به عمان از این آبراه خارج خواهند شد. مسعود پزشکیان میگوید تهران به دنبال گسترش جنگ با آمریکا نیست. او افزوده که جمهوری اسلامی از حد و حدود خود دفاع میکند اما نمیخواهد جنگ بالا بگیرد. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما شدن. آقای رحیم‌پور، دوباره داریم میشنویم از روند جدید مذاکرات بین تهران و مسقط. چه اطلاعات تازه‌ای داریم در این باره و این وسط توافق با آمریکا کجای کار قرار میگیره؟
2: درود بر شما خانم عزیزی، همینطور بینندگان محترم. خب عمان و جمهوری اسلامی بر اساس اون چیزی که در بند پنجم تفاهم‌نامه 14 ماده‌ای 17 ژوئیه اومده بود بایستی وارد مذاکره می‌شدند با جلب نظر و توافق کشورهای ساحلی خلیج فارس، به یک سازوکاری می‌رسیدند که بتونند مسئله تردد امن و آزاد در تنگه هرمز رو تضمین بکنن. فعلا اون چیزی که در جریان هست به عنوان مذاکرات تهران و مسقط بر مبنای اینه که جمهوری اسلامی در واقع مسیر ورود کشتی ها از سمت ایران خواهد بود، مسیر خروج از سمت عمان خواهد بود، و همونطور که شما اشاره کردید اگر قرار باشه هزینه‌ای در از کشتی ها دریافت بشه، این بایستی به طور نصف نصف بین دو کشور تقسیم بشه. اما نکته دو تا نکته هنوز بلا تکلیف هست و معلوم نیست که میخوان چی کار کنن. این که برای ورود به تنگه هرمز آیا قرار هست کشتی ها از جمهوری اسلامی اجازه بگیرند، این یعنی مجوز ورود به تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی باید صادر بشه یا نه، که این یکی از خواسته های اصلی برای جمهوری اسلامی است و اگر قرار باشه این اتفاق نیفته اساسا نیازی به اون ساز و کار نیست. قبلا هم این رفت و آمد ما بین در تردد بین خلیج فارس و دریای عمان از طریق تنگه هرمز اتفاق میافتاد. دومین نکته این است که اگر قرار باشه تعرف وضع بشه و دریافت بشه، آیا قرار هست به صورت اجباری باشه یا داوطلبانه، که این هم یکی از موارد مورد مناقشه‌ای هست که هنوز تکلیفش مشخص نیست و همه اینا نیازمند یک سازوکاری هست که مثلا یک صندوقی تأسیس بشه، شرکت هایی باشن که پیمانکاری به خدمات دریایی رو در تنگه هرمز اجرا بکنن، و هیچ کدوم از این جزئیات نه فقط این که منتشر نشده بلکه هنوز مورد توافق طرفین هم قرار نگرفته. و همونطور که گفتم یک مسئله ژئوپلیتیکی مهم اینه که قاعدتاً هم عمان و هم کشورهای منطقه و به ویژه اصلا خود آمریکا از اینکه جمهوری اسلامی بخواد به خودش صلاحیت بده که برای ورود کشتی ها مجوز صادر کنه قاعدتا ممانعت خواهند کرد و مورد پذیرش قرار نمیگیره. در نتیجه اولا مذاکراتی که با عمان جمهوری اسلامی داره انجام میده کاملا در حاله ای از ابهام قرار داره و چندان خوشبینی زیادی به اون توافق وجود نداره، و ثانیا اگر چنین اتفاقی نیفته موضوع توافق با آمریکا هم به طور کلی در واقع از روی میز برداشته میشه. مسیر توافق جمهوری اسلامی با آمریکا از رهگذر و از دروازه توافق در مورد تنگه هرمز میگذره.
0: آقای رحیم پور، در داخل ایران هم به نظر میرسه که دو گروه موازی قدرت رو به دست گرفتن. از یک طرف میبینیم که به یه نفکش دیگه حمله شده، از اون طرف پزشکیان پشت تریبون ها میگه ما به دنبال گسترش جنگ نیستیم. چطور شرایط داخلی در ایران رو ارزیابی میکنید بعد از گذشت ماه‌ها تنش؟
2: خب همزمان که پزشکیان میگه ما دنبال گسترش جنگ نیستیم، همین دیشب علارغم اینکه حملات جمهوری اسلامی و آمریکا حملات متقابلشون متوقف هست مثلا، اما هم پایگاه از دوحه در کویت مورد هدف قرار میگیره، هم یک کشتی در حدود 20 مایلی بندر خصب عمان مورد حمله قرار گرفته. هنوز معلوم نیست که مسئولیت این حملات با چه کسانی، ولی بالاخره یا از سمت نیروی دریایی سپاه پاسداران بوده یا از سمت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه. و به این ترتیب ادعاهایی که پزشکیان انجام میده که به نحوی نشون بده جمهوری اسلامی به دنبال توافق است، در میدان با تناقض آشکار مواجهه. من فکر میکنم که کلیت حاکمیت در جمهوری اسلامی چندان تمایل زیادی به توافق ندارند.
0: روح الله رحیم پور، ممنون از حضورتون در این گفته. همزمان با ادامه تلاش‌های میانجی گرایانه پاکستان، محمد اسحاق‌دار وزیر خارجه این کشور از عباس عراقچی همتای ایرانی خود خواسته در نخستین فرصت به اسلام‌آباد سفر کند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده وزیران خارجه دو کشور روز دوشنبه و در تماسی تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند. همچنین خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داده که عراقچی با وزیر خارجه عمان هم تلفنی گفتگو کرده. گاردین به نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داده با وجود بن‌بست کنونی، اسلام‌آباد همچنان از طریق دیپلماسی پشت پرده برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی تلاش می‌کند. به گفته این مقام در چارچوب این تلاش‌ها آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در تماس بوده. جواد همدانی همکارم از اسلام آباد همراه ما شده. جواد، تو بیشتر برای ما توضیح بده این گفتگوهای پشت پرده ای که ازش حرف میزنن برای اینکه بتونن بالاخره تنش ها رو در خاورمیانه کاهش بدن در اسلام آباد چی هست، منظور چیه؟
3: شرار در چند روز گذشته اسلام آباد خیلی بی سر و صدا تعاملات و رایزنی های خود را با هر دو طرف، یعنی ایالات متحده و جمهوری اسلامی، ادامه داده و گاردین هم به نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داده که اسلام آباد با وجود بنبست فعلی همچنان به دیپلماسی پشت پرده برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه میده و با هر دو طرف اسلام آباد در تماس هستش. گاردین میگه که آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان برای جلوگیری از تشدید بحران با جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا، استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا و با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر در تماس بوده. پس از آن که آتش بس موقت میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی با شکست مواجه شد، احساس می شد که اسلام آباد دل سرد شده و دست از این نقش میانجیگری در واقع برداشته. اما پاکستان حالا باز تلاش های میانجیگری خودش رو به نظر میاد که از سر گرفته و دیروز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم این نقش پاکستان را یعنی نقش پاکستان به عنوان میانجی این را تایید کرده. در ادامه تلاش ها در واقع ما دیدیم که پاکستان دیروز از رئیس مجلس و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم دعوت کرده تا آنها یک سفر فوری به اسلام آباد داشته باشند. پاکستان از این دو مقام ارشد جمهوری اسلامی برای مشورت های فوری در مورد این تحولات منطقه‌ای دعوت کرده. ایاز صادق رئیس مجلس ملی پاکستان محمد باقر قالیباف را در واقع دعوت کرده و همچنان اسحاق‌دار وزیر خارجه پاکستان هم از همتای ایرانی خودش خواسته که به اسلام آباد سفر کنند. دعوتنامه های سفر هم در واقع این سفر به اسلام آباد هم اواخر شب گذشته و پس از آن که گفتگوی آقای دار با عباس عراقچی انجام شد این دعوتنامه در تهران تحویل داده شده.
0: جواد، درباره سفر عباس عراقچی که اشاره شده که ممکنه قالیباف هم به همراه او باشه به اسلام آباد چی میدونیم که قراره این سفر انجام بشه و قراره چه موضوعی رو بررسی بکنن؟
3: خب هنوز مشخص نیست که قالیباف و عراقچی چه زمانی به پاکستان سفر خواهند کرد. یک منبع دیپلماتیک میگه که از هر دو این مقام خواسته شده که در اسرع وقت برای گفتگو در مورد تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی خود را به اسلام آباد برسونن. عراقچی خب روز دوشنبه برای مراسم اربعین در عراق بود که خب قرار است امروز مراسم اربعین اونجا برگزار بشه. تاریخ و محل از سرگیری گفتگوهای مستقیم میان واشنگتن و تهران هنوز نهایی نشده، اما اسلام آباد و دوحه از گزینه‌های احتمالی هستند برای برگزاری مذاکرات.
0: جواد همدانی همکارم از اسلام آباد ممنونم. کانال اخبار سپاه پاسداران اعلام کرده یک کشتی که قوانین عبور تعیین شده از سوی جمهوری اسلامی را نقض کرده بود در سواحل عمان هدف موشک قرار گرفته. پیش از این سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده بود یک کشتی باری در شمال شرق عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته. همزمان شرکت رادیویی دریایی کپلر هشدار داد با وجود ادامه عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز و باب‌المندب تهدیدهای امنیتی در هر دو گذرگاه همچنان جدی است. علی دادپی اقتصاددان میگوید تغییر مسیر ابرنفتکش‌ها منجر به افزایش هزینه‌های حمل و نقل و بیمه‌ای می‌شود و این تعلیق در زنجیره تأمین سوخت باعث افزایش بهای نفت و بی‌ثباتی بازار خواهد شد.
4: وقتی که شما 25 روز بیشتر نفت رو روی دریا نگه می‌دارید چندین اتفاق میفته. اتفاق اول اینه که خب هزینه حمل و نقل اضافه میشه و بالا میره. به این ترتیب چیزی که تا الان پرداخت میشد 25 روز بهش اضافه میشه. این مدت زیادتر در سفرهای دریایی به معنی افزایش هزینه های بیمه و ریسک حمل و نقل دریایی نفت هم خواهد بود. یه نکته دیگه هم که پیش میاد این هست، در واقع پالایشگاهی که داره این نفت رو دریافت میکنه حالا باید 25 روز بیشتر منتظر باشه 25 روز در واقع این محموله نفتی روی دریاها بیشتر قفل خواهد بود، قابل معامله و تجارت نیست. و از طرف دیگه در زنجیره تامین سوخت و فراورده های مورد نیاز پالایشگاه ها وقفه ایجاد خواهد شد. این به این معناست که از الان به بعد به جای اینکه پالایشگاه ها و سایر مشتریان نفت خام خاورمیانه اون رو به محض نیاز بخرن، بایستی باش پیشبینی شرایط آینده و تخمین تغییرات سیاسی و تحولات عوامل تاثیرگذار بر خطر همان نقل نفت اون رو تهیه کنن و این خودشه که افزایش بهای نفت رو به دنبال خواهد داشت و به بی‌ثباتی بازار هم کمک میکنه. یک نکته ای هم درباره اقتصاد مصر این وسط مطرح میشه. چنانچه تنگه باب المندب دچار اخلال بمونه و این تهدید از سمت یمن ادامه پیدا کنه، اقتصاد مصر 7 تا 10 میلیارد دلار درآمد ناشی از عوارض کشتی ها عبور کشتی ها از کانال سوئز رو از دست خواهد داد و این سومین منبع درآمدی اقتصاد مصر است. و خب من فکر می کنم دولت مصر یک چنین درآمد هنگفتی رو بدون مقاومت از دست بده.
0: جنگ ایران پیامدهای خود را فراتر از میدان نبرد و بازار جهانی نفت به اقتصاد کشورهای آسیایی نیز کشانده. افزایش هزینه انرژی و نگرانی از تداوم اختلال در انتقال نفت دولت‌های منطقه را به بازنگری در سیاست‌هایشان واداشته. یک اقتصاددان چینی هشدار داده ادامه این جنگ می‌تواند حتی محاسبات اقتصادی و سیاست‌گذاری پکن را نیز تغییر دهد. همکارم علیرضا محبی از شهر ملبورن همراه ما شد. علیرضا، واقعا این جنگی که ادامه پیدا کرده به ویژه در تنگه هرمز اقتصاد کشورهای آسیایی رو به ویژه تحت تاثیر قرار داده، کشورهایی رو که عمده انرژی خودشون رو از تنگه هرمز منتقل میکنن. بیشتر از تو بشنویم چرا اینقدر نگرانی ها بالا گرفته و حتی چین میخواد سیاست های خودش رو بازنگری کنه.
5: شراره، همونطور که خودت هم اشاره کردی در مقدمه خبر، این تنش‌های ادامه داره بین آمریکا و جمهوری اسلامی دیگه فقط بازار انرژی رو تحت تاثیر قرار نداده و باعث شدن که مسیر تصمیم‌گیری اقتصادی و حتی روابط سیاسی بسیاری از کشورهای آسیایی هم تغییر بکنه. دولت‌های این منطقه مجبور شدن که هم برای تأمین انرژی به دنبال شرکای تازه برن و هم خودشون رو برای یک دوره طولانی از بی‌ثباتی اقتصادی آماده بکنن. در همین ارتباط بانک توسعه آسیایی هشدار داده که شوک ناشی از اختلال در عرضه نفت یکی از بزرگترین بحران‌های انرژی در سال‌های اخیر هستش که خب پیشبینی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در آسیا و اقیانوسیه رو کاهش داده. رقمی که پیشبینی می‌شده 5.1% باشه به 4.9% خواهد رسید و همزمان هم این باعث شده که تورم هم بالا بره بر اساس پیشبینی بانک توسعه آسیایی. حتی آژانس بین‌المللی انرژی هم برآورد کرده که هزینه واردات انرژی کشورهای جنوب شرق آسیا امسال به حدود 160 میلیارد دلار برسه. این رقم تقریبا 2 برابر از قبل آغاز جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی هستش. حتی اگه بخوایم دقیق‌تر نگاه بکنیم، تصاویر ماهواره‌ای ناسا هم از کاهش مصرف انرژی در بخش بزرگی از منطقه آسیا حکایت داره. این

0: حوزه انرژی با روسیه گسترش دادن. چین هم سرمایه گذاری در پروژه های انرژی در کامبوج و لاوس رو افزایش داده. اینا تحولاتی هستن که نشون میده امنیت انرژی به یکی از اولویت های اصلی دولت های آسیایی تبدیل شده، چون بیشتر از 80% نفت عبوری از تنگه هرمز راهی آسیا میشه. ولی خب در این بین چین یک شرایط متفاوتی داره و یک اقتصاددان برجسته چینی آقای ماو ژنهوا معتقد هستش که پکن به لطف اون ذخایر راهبردی نفت خودش تا الان تونسته که آثار جنگ رو کنترل بکنه، ولی با این حال ادامه این بحران میتونه دولت چین رو مجبور کنه که سیاست‌های اقتصادیش رو بازنگری کنه.
1: علیرضا محبی همکارم از ملبورن، ممنونم. همچنان بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ضرب الاجل رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی برای مذاکره. ترامپ میگوید این آخرین فرصت مقام های ایرانی برای بازگشایی تنگه هرمز و خلع سلاح هسته ای است. همزمان با ادامه مذاکرات تهران و مسقط برای تردد کشتی ها در تنگه هرمز، یک کشتی باری در نزدیکی عمان هدف حمله قرار گرفت. مسعود پزشکیان میگوید جمهوری اسلامی به دنبال گسترش جنگ نیست. همزمان با موج اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام معترضان، مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی در پیامی از اوین خواستار توقف فوری اعدام جوانان معترض شده. تاجزاده با تاکید بر مغایرت اعدامها با نقض موازین حقوق بشری گفته در شرایط بحرانی اقتصاد کشور بیش از هر زمان به عقلانیت و گفتگو و آشتی ملی نیاز دارد. این زندانی سیاسی نوشته در شرایطی که مردم همچنان داغدار خونهای به ناحق ریخته شده در دیما هستند، حکومت نباید با اعدام نمک به زخم ملی بپاشد و شکافهای اجتماعی و خشم و خشونت را تشدید کند. تاجزاده در پیام خود از اوین نوشته حکومت باید فکر اداره کشور با سیاست مشت آهنین را از سر بدر کند و با اصلاحات اساسی و فوری اعتماد، رضایت و مشارکت مردم را جلب کند. این زندانی سیاسی همچنین از تمامی جریان‌های سیاسی و مدنی خواسته مخالفت خود با مجازات اعدام را به صراحت اعلام و برای توقف اعدام‌ها اقدام کنند. ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، همراه ما شدن. آقای آقایاری، چه نکته‌هایی در اعتراض آقای تاجزاده از زندان اوین در خصوص اعدام ها شما براتون قابل توجه بوده؟ چرا اینقدر مهم این پیام هایی که به ویژه در داخل زندان های ایران صادر میشه؟
2: درود بر شما و مخاطبان برنامه. ببینید، نفس اینکه یک فردی که خودش حقوقش در واقع ضایع شده از درون زندان مخالفت میکنه با یکی از مهمترین عناصر حکومت جمهوری اسلامی بسیار اهمیت. ضمن اینکه وقتی فرا میخوانه همگان رو فارغ از هر گرایشی و فارغ از هر عقیده‌ای به اینکه محور اتحاد و همبستگی ایجاد بکنن در برابر اعدام‌های حکومت که امروز شکل بی‌رویه‌ای هم به خودش گرفته، این مزید بر علت هست که این موضوع قابل تقدیر و قابل تحمله. اما یک جهت دیگه‌ای هم در نامه آقای تاجزاده هست که روی کرده بخشی از فعالان سیاسی هست و اون تأکید بر توصیه به حکومت برای تغییر رویه و اصلاح اموره. من فکر میکنم اینجا هم مسئله قابل درنگ هست، به این معنا که ببینید رویداد 18 و 19 دی فارغ از هر گرایش سیاسی چیزی در ابعاد شاید هولوکاست ایرانیان باشه. به این معنا میگم که وقتی که واقعه جنایت با این حجم از در واقع سهمگینی و این میزان از جراحتی که بر روان جمعی یک مردم میگذاره، این دیگه زبان و ادبیات و گفتار و همه چیز رو با پیش از خودش متفاوت میکنه. حتی اگر ما به زبان حقوقی دقت بکنیم، موقعی که یک حکومتی مرتکب جنایت علیه بشریت در قبال مردم تحت حاکمیت خودش میشه، دیگه ماجرا متفاوته و در شأن و جایگاه متفاوتی نسبت به اون حکومت صحبت میکنن. اگرچه خب این ایرانیان مظلوم، قربانیان فجایع 18 و 19 دیما و بازماندگانشون نتونستن که این مسئله رو ثبت جهانی بکنن، هرچند که در دست بررسی هست و همین الان گروه هایی هستن که دارن مستندسازی میکنن مسئله رو، ولی به هر حال این چیزی کم نمیکنه از اون جنایتی که میبینیم در اون دو شب اتفاق

0: افتاده و همه شنیده ها و همه در رویداد ها حاکی از اون هست. بنابراین به نظرم سهم دادن به این مسئله و این منظر بسیار حائز اهمیت.
1: آقایاری، فریاد نه به اعدام از داخل زندان اوین گرفته تا خیابان‌های پایتخت‌های اروپایی شنیده میشه. ایرانی‌ها یک صدا دارن مخالفت میکنن با صدور احکام اعدامی که بدون دادرسی منصفانه انجام میشه. فکر می‌کنید واقعا چقدر احتمال داره که جمهوری اسلامی تغییر رفتار بده، متوقف بکنین اعدام‌ها رو با بلند شدن این صداهای اعتراض؟
0: اعدام از لحاظ نمادین به نوعی نمایندگی میکنه، مخصوصا اون در واقع چهره های خشنترش که میاد در ملأ عام انجام میده و اخیرا هم شاهدش بودیم، نمایندگی میکنه روح حاکم بر جمهوری اسلامی رو. اساسا جان ستانی در شکل بسیار فجیع یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی از بدو تأسیس و همینطور یک ابزار چند منظوره است در دست نظام، هم باعث ایجاد یک نوع همدلی و وفاق در میان مبرها و اجزای دستگاه سرکوبش میشه متاسفانه و به طرز عجیبی، هم یک ابزار انتقامگیری هست، هم ابزاری برای مرعوب کردن جامعه و مخالفان. بنابرای همه این دلایل من معتقدم که جمهوری اسلامی ماشین کشتار خودش رو متوقف نخواهد کرد. ممکنه که در مقاطعی بنا به افزایش فشارها این نوسان بکنه، یعنی موج کاهش پیدا بکنه، در مقاطع دیگه به اقتضای زمان موج رو افزایش بدن، اما متوقفش نخواهند کرد. و توقف اعدام ها من فکر میکنم مثل توقف بسیاری از بلایا و مصیبت های دیگه با توقف خود جمهوری اسلامی رقم خواهد.
1: ایمان آقایاری، ممنون از حضورتون در این گفتگو. پایگاه خبری آتی آنلاین به نقل از یک مقام صنفی اعلام کرده بیش از 96% کارگران در کشور با قراردادهای موقت، کوتاه مدت یا پیمانی مشغول به کار هستند. بر اساس این گزارش در نخستین سالهای اجرای قانون کار در سال 1369 حدود 94% کارگران دارای قرارداد دائم بودند، اما اکنون این نسبت به طور کامل معکوس شده.
2: خود یکی از مواد قانون کار مصوب سال 1369 خورشیدی اشاره میکنه به قرارداد دائمی کار و قرارداد موقت. اگه اشتباه نکرده باشم ماده 7 این قانون هست. اما در حقیقت از زمان دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بحث موقت کردن قراردادهای کار کارگران یا نیروی کار به اجرا درآمد، در دوران خاتمی دنبال شد، بعد از اون دوران احمدی نژاد، روحانی، رئیسی و هیچ تغییری در این وضعیت به وجود نیامد. اما خب پیامدهاش چی بود؟ یکی از اونها تضعیف شدن همبستگی بین کارگران بود. خب شرکت ها وقتی که شما تحت یک شرکت پیمانکاری کار میکنید ممکنه که از لحاظ دستمزد مزایای کمی بهتر از مثلا شرکتی باشه که در مجاورت شما در مثلا در پالایشگاه آبادان داره کار میکنه کارگرش و 6 ماه به 6 ماه داره حقوق میده. خب اون کارگری که وضعیتش کمی بهتره ممکنه نخواد در مبارزات صنفی حضور پیدا بکنه. این رو یکی از اقداماتی بود که به نظر من تاثیرگذار بود در از طرف قرارداد موقت کار. یکی دیگرش امنیت کاره. شما امنیت کار ندارید، هر آن کارفرما به هر بهانه میتونه این کار رو انجام بده و شما رو بیرون کنه، به خصوص که در طی این دهه ها ما شاهد قرارداد سفید امضا بودیم، یعنی امضا میکردی کاغذ سفید رو موانی نیرو کار و تحویل کارفرما میدادی که کارفرما میتونست مدت قرارداد رو اونجا برات بنویسه، و در این حال وقتی قرارداد موقت دائم کار نداری، بعد از پایان قراردادت اگر حالا رضایت کارفرما رو جلب نکرده باشی، البته منظورم بحث کار نیست، کیفیت کار نیست، بحث اعتراضات صنفیه، چون ما موارد بسیار زیادی رو داشتیم که نمایندگان کارگران یا کارگرانی که معترض بودن بعد از پایان قرارداد کارشون گفته شده بود که به اونها نیازی نیست. از لحاظ قانونی کاملا درست بود، ولی خب در حقیقت بحث اخراج نیروی معترض کار به حساب می اومد.
1: همزمان با سرعت گرفتن تلاش‌ها برای بهبود شرایط در غزه، رسانه‌ها از دیدار مقام‌های ارشد هیئت صلح با بنیامین نتانیاهو و بازبینی شرایط عقب نشینی ارتش اسرائیل از نوار غزه خبر دادند. این هیئت که از حمایت ایالات متحده برخوردار است، با صدور بیانیه‌ای بر موضوع خلع سلاح تاکید کرده و عقب نشینی اسرائیل از خط زرد را منوط به خلع سلاح کامل حماس دانسته. خط زرد مرزی است که در توافق آتش بس اکتبر 2025 تعیین شد و نوار غزه را به دو منطقه تحت کنترل اسرائیل و حماس تقسیم می کند. در بیانیه هیئت صلح که پس از دیدار نمایندهش با نخست وزیر اسرائیل منتشر شده آمده، همان گونه که حماس به میانجی ها تعهد داده، عقب نشینی و خلع سلاحش شامل همه سلاح‌های سبک و سنگین و همچنین تونل ها خواهد بود. مناش امیر، کارشناس امور خاورمیانه، میگوید اسرائیل وقتی از خلع سلاح حرف میزند منظورش هر گونه خلع سلاح است، اما حماس میگوید که افرادش برای دفاع از خود نیازمند سلاح‌های سبک هستند.
3: تصور نمی‌کنم که این تغییر موضع باشه. اسرائیل برای نماینده ارشد هیئت توضیح داد که خلع سلاح مفهومش این است که کل سلاح‌ها از دست حماس بیرون بیاد. در این مورد من فکر میکنم هنوز اختلاف نظر بین اسرائیل و شورا ادامه داره، به خاطر اینکه شورا گفته بود که حماس گفته است که ما به شرطی سلاح‌های خودمون رو تحویل میدیم که در غزه نگهداری بشه، و اسرائیل نمیتونه این رو بپذیره، به خاطر اینکه اگر در یک انبارهایی بیایند و این سلاح‌ها رو متمرکز بکنن، انبار بکنن، حماس در یک فرصت میتونه بیاد و اونا رو باز بکنه و سلاح‌هاش رو دوباره بگیره. یه مشکل بزرگ دیگر هم هست و اون این است که حماس میگوید که افراد ما برای حفظ جان خودشون، نه برای تعرض، برای حفظ جان خودشون باید سلاح سبک رو همچنان سلاح شخصی رو همچنان در اختیار داشته باشن، و اسرائیل میگوید که در روزهای اخیر حماس آمده و مقادیر زیادی اسلحه رو، تیربارها رو بین اعضای خودش تقسیم کرده که اونها مسلح بشن. من بعید میدونم که اسرائیل و شورای حکام با حماس بتونن در این زمینه به توافق برسن و ما این مرحله رو پشت سر بگذاریم.
1: ترکیه، قطر و مصر به عنوان کشورهای میانجی با انتشار بیانیه مشترک حملات اسرائیل به غزه، به ویژه حمله به مرکز درمانی و زیرساخت‌های پزشکی را محکوم کردند. سه کشور اعلام کردند ادامه این حملات اجرای مرحله دوم توافق آتش‌بس را با خطر مواجه می‌کند. فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا همراه ما شده. فرزیا، تو بیشتر توضیح بده تو این بیانیه مشترکی که ترکیه و قطر و مصر صادر کردن چه نکاتی بهش اشاره شده؟ چرا انقدر نگران هستن که ممکنه این مرحله دوم آتش بس غزه با مشکل روبرو بشه؟
4: خب در بیانیه مشترک میانجی‌ها، یعنی قطر، ترکیه و مصر، محکوم کردن حملات اسرائیل رو و به طور مشخص در این بیانیه به حملاتی که به مراکز درمانی و زیرساخت‌های پزشکی اتفاق افتاده اشاره شده. این حملات رو سه کشور میانجی محکوم می‌کنن و اون رو نقض حقوق بین‌الملل و نقض حقوق بشر می‌دونن. در بیانیه به این نکته هم اشاره شده که حماس توافق رو پذیرفته و این نقض توافق داره از سوی اسرائیل اتفاق میفته و ادامه این روند میتونه اجرای مرحله دوم توافق رو با خطر مواجه بکنه. در ادامه بیانیه این سه کشور میانجی درخواست این رو دارن که طرفین، مخصوصا اسرائیل، به تعهدات خودش پایبند بمونه. در عین حال این درخواست رو دارن که کمک‌های بشردوستانه به صورت بیوقفه بتونه که به غزه منتقل بشه و رنج غیر نظامیان رو مورد تأکید قرار دادن و هشدار دادن که در صورتی که این اتفاق نیفته برای غیر نظامیان شرایط بسیار دشوار خواهد شد. در بیانیه درخواست کردن از جامعه بین‌الملل که فشارهاشو مخصوصا به روی اسرائیل افزایش بدن تا نسبت به تعهداتی که داشته پایبند باشه و به اونها عمل بکنه. اما در بیانیه با توصیف دونالد ترامپ این توافق رو توافق تاریخی دونستن و تاکید میکنن که باید این توافق به نتیجه برسه و طرفین در موردش پایبند باشن. شاید مهمترین نکته‌ای که از این بیانیه میشه درآورد این هستش که مسئولیت اصلی رو بر عهده اسرائیل گذاشتن، اینکه سه کشور میانجی خب به تنهایی میتونستن این روند رو محکوم بکنن، ولی با هم و به صورت مشترک بیانیه دادن به نظر تحلیلگران فشار دیپلماتیک بیشتری رو میتونه وارد بکنه. در این حال درخواست دارن از جامعه بین‌الملل که در این زمینه اقدامات لازم رو انجام بده. در این حال وقتی که به توافق تاریخی با توصیف ترامپ اشاره میکنن در مورد مرحله دوم و اینکه در صورت که این اتفاق نیفته مرحله دوم تضعیف خواهد شد، به نوعی بر این تاکید دارن که آمریکا همچنان باید ضامن این توافق باشه. نگرانی اصلی کشورهای میانجی این هستش که بعد از اینکه خب تا این مرحله حماس قبول کرده که سلاح‌ها رو زمین بگذاره، اقدامات اسرائیل باعث بشه که در روند خللی وارد بشه.
1: فرزیا ثابتی همکارم از آنکارا، ممنونم. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال وابستگان جمهوری اسلامی در این کشور را قاتلان اجاره‌ای حکومت ایران خواند. او با انتقاد از تعلل کانادا در شناسایی و اخراج این افراد گفت مایه تأسف است که FBI زودتر از نهادهای امنیتی کانادا موفق به شناسایی آنها می شود. گفتگوی همکارم مهسا مرتضوی رو ببینیم و بشنویم با رهبر حزب محافظه‌کار کانادا.
5: دولت سر کار خودش نیست. اونها تروریست های سپاه پاسداران رو به کانادا راه دادن. 700 مامور سپاه که لیبرال ها به کانادا راه دادن. اونها فقط یک نفر از 700 نفر رو اخراج کردن. ما باید همه اونها رو بیرون کنیم. ما نیاز داریم تا دفتر ثبت ماموران خارجی آماده کار بشه و به دلیل عدم رعایت جریمه های جدی اعمال بشن. در حال حاضر یک جریمه ناچیز کم ارزش چند هزار دلاری وجود داره. بنابراین ما تمام این ماموران خارجی رو داریم که خشونت و وحشت رو در خیابون‌های ما دامن می‌زنن و با هیچ عواقبی روبرو نمی‌شن. و بعد البته ما تازه فایل اسناد دادگاه FBI رو در ایالات متحده دیدیم که نشون میده حداقل دو تیراندازی با سپاه در خاک کانادا در حدود 3 ماه گذشته مرتبط بوده، از جمله هدف قرار دادن یک نانوایی یهودی و کنسولگری آمریکا. این موضوع جدیه. ما باید سپاه را اخراج کنیم، مجرمان را حبس کنیم، ماموران خارجی را شناسایی کنیم و برای تغییر کشورمون را در اولویت قرار بدیم.
6: همونطور که مطمئنم میدونین، مذاکراتی بین ایالات متحده و ایران برای برقراری صلح و آتش بس در جریانه. اما رویکرد کانادا چیه؟ فکر می‌کنی سیاستی که در قبال این موضوع اتخاذ کرده مناسبه؟
5: خب ما می‌خوایم رژیم تروریستی در تهران با یک دولت دموکراتیک به رهبری ایرانیان جایگزین بشه. این مأموریت ماست. و فکر می‌کنیم تعرفه‌ها و تحریم‌ها علیه رژیم باید تشدید بشن. ما باید اقدامات بزرگتری برای سرکوب مالی رژیم انجام بدیم و باید رژیم رو از هر گونه نمایندگی بین‌المللی در سازمان ملل و جاهای دیگه محروم کنیم.
6: و از اونجا که موقعیت رسمی کانادا به سمت دیپلماسی با جمهوری اسلامی حرکت میکنه و کارنی هم پیشنهاد داده بود که شاید بشه روابط دیپلماتیک رو از سر گرفت یا حتی کنسولگری و سفارت رو دوباره باز کرد، فکر میکنید این موضع با رژیمی که حامی تروریسمه هرگز میتونه مفید باشه؟
5: نه، هیچ دیپلماسی با رژیم تهران وجود نداره. ما میخوایم اونها برکنار بشن و ما نمیخوایم اونها در کانادا سفارت داشته باشن. نمیخوایم در دوران این دولت فعلی در اون کشور سفارت کانادا در تهران داشته باشیم. ما میخوایم برای یک ایران دموکراتیک به رهبری مردم ایران مبارزه کنیم.
1: در پی انتقادهای تند از سهل‌انگاری امنیتی دولت کانادا در برابر نفوذ عوامل سپاه پاسداران و قوانین ضعیف وثیقه، نماینده حزب محافظه‌کار در گفتگو با همکارم مهسا مرتضوی خواستار برخورد قاطع قضایی و تغییر سیاست‌های مهاجرتی کانادا شد. او تاکید کرده که حفاظت از امنیت شهروندان کانادایی باید اولویت اصلی دولت باشد.
7: عوامل سپاه پاسداران باید غربال بشن. اصلا نباید اجازه ورود به کانادا بهشون داده بشه. ولی خب میان، وارد میشن، اون هم از طریق همین سیستم بیدر و پیکری که لیبرال ها راه انداختن. جای تأسف داره چون یک تهدید برای کل جامعه محسوب میشن. به خصوص یک تهدید خاص برای کانادایی های ایرانی تبار. چون خب اونها اینجا هستن و مردم رو میترسونن. با تهدید کردنشون و با گزارش دادن وضعیتشون به ایران ارعاب ایجاد میکنن. خانواده های مردم اونجا توی ایران در خطرن. خیلی چیزها خراب شده و اشتباه پیش رفته. ما به دولتی نیاز داریم که تمرکزش روی این باشه که امنیت مردمی که توی کانادا هستن اولویت اول باشه. این اولین و مهمترین مسئولیت هر دولتیه. این که امنیت مردمش رو توی جوامعی که توش زندگی میکنن تأمین کنه. اما دولت لیبرال متاسفانه توی این زمینه کاملا کوتاهی کرده و به نظر هم نمیرسه که گوشش بدهکار باشه.
6: مطمئن هستم که موضوع مزدوران اجاره‌ای در کانادا رو دنبال می‌کنید که از طرف جمهوری اسلامی برای شلیک به کنسولگری آمریکا افرادی رو استخدام کرده بودن. فکر می‌کنید دولت کانادا چه باید بکنه که یک بار برای همیشه ریشه‌ای بتونه این موضوع رو برطرف کنه؟
7: خب همه چیز از قانون گذاری شروع میشه. دولت ها قانون میسازن. خیلی مهمه که قوانین درست و مناسبی وضع بشه تا مطمئن بشیم کسانی که این جرائم رو مرتکب میشن مجازاتش رو بکشن و برن زندان. الان انگار یک جور کارت آزادی از زندان دارن. طرف امروز دستگیر میشه، فردا بیرونه. اگر از پلیس ها اینجا بپرسید میگن طرف رو امروز بازداشت میکنن، فردا دوباره توی خیابونه. پس این که دولت چطور میتونه کمک کنه خیلی ساده است. قوانین سختگیرانه تری بگذاره تا مطمئن بشه وقتی این مجرمان خشن دستگیر میشن برن پشت میله های زندان، چون در حال حاضر هیچ مجازاتی براتون وجود نداره. امروز میگیرنشون، فردا آزادن. بله، معلومه که من هم خشونت هایی که اتفاق افتاده رو دیدم توی کسب و کارها، چه اماکن مذهبی. پلیس داره هر کاری که از دستش برمیاد انجام میده. ما باید ابزار لازم رو بهشون بدیم تا مطمئن بشیم وقتی این افراد رو میگیرن برن زندان و اگر شهروند کانادا نیستن دیپورت بشن.
1: ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، برمیگردم بعد از دقایقی کوتاه رأس ساعت 11 صبح در ایران با یک بخش کوتاه خبری همراه شما. وقت خوش.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روز حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبه بره.

0: آقای ترامپ این رفتارش رو بارها تکرار کرده و ما شاهد اتفاقات متفاوتی در این دست کم 6 ماه گذشته بودیم. یعنی آقای ترامپ گاهی اوقات اومده و گفته که حمله میکنم، حمله کرده، و وقتی هم که گفته قرار هست توافق بکنیم، شاهد توافق بودیم، اما تو این وسط اتفاقات دیگه هم افتاده. بررسی صحبت‌هایی که آقای ترامپ کرده در دست کم 6 ماه گذشته، از ماه اگر از ماه فوریه بخوایم حساب بکنیم، خب آقای ترامپ بارها اومده گفته که داریم با جمهوری اسلامی توافق میکنیم، ولی چند بار دیدیم که در عین اینکه حالا صحبت از توافق بوده، ولی حملاتی هم صورت گرفته. مثلا در ماه آوریل اعلام کرد آقای ترامپ که ما یک آتش بس 2 هفته‌ای خواهیم داشت، ولی چند روز بعد از آغاز آتش بس دیدیم که حملات انجام شد. و در ماه ژوئن هم یه چنین اتفاقی افتاد، منتها این بار خیلی دیگه به هفته نکشید، یه ساعتی بعد، در واقع باید بگیم که بعد از اینکه اعلام شد آتش بس هست، دیدیم که حملات ایالات متحده از سر گرفته شد. این بار هم آقای ترامپ به نظر میاد که حالا با توجه به صحبت‌هایی که از سوی مقامات جمهوری اسلامی هم می‌بینیم، یعنی کاملا ضد و نقیض هست. آقای ترامپ میگه داریم گفتگو می‌کنیم، قرار هست توافق بکنیم، و مقامات جمهوری اسلامی میگن که نه، این اتفاق نخواهد افتاد. دیدیم که در لحظات آخر مقامات جمهوری اسلامی گفتن که اساسا ما هیچ مذاکره با آمریکا هم حتی نمی‌کنیم، و این به این معناست که به هر حال داره یک الگوی تکرار شونده داره باز هم تکرار میشه این بار. یعنی آقای ترامپ و ایالات متحده به دنبال توافق و گفتگو و تسلیم کردن جمهوری اسلامی هست، جمهوری اسلامی مقاومت میکنه. به نظر نمیاد ما به سمت ثبات اوضاع بریم، و احتمالاً اگر بر همین منوال باشه، شاید ما شاهد یک سری از سنتکام به دنبال این هستش که علارغم و همزمان که در واقع داره اون راهکارهای معمول و سنتی خودش رو پیش میبره، یعنی فشارهای نظامی، حملات و محاصره‌ای که داره انجام میده، به دنبال این هستش که از راهکارهای دیگه هم استفاده بکنه در این میان، و صحبت از این کرده که راهکارها و ابتکارهای خلاقانه غیر متعارف. اینو باید توضیح بدم که خب وقتی صحبت از ابتکارهای غیر متعارف میشه، این به این معنی نیستش که قرار هست یک حمله نظامی غیر متعارفی انجام بشه یا استفاده از سلاح‌های غیر متعارف باشه، نه، این به این معنی نیست. فقط به این معناست که سنتکام به دنبال این هستش که راهکارهای دیگه رو که معمولا استفاده نمی‌کنه، مثلا میشه استفاده از فشارهای دیپلماتیک یا فشارهای سایبری، فشارهای اقتصادی همزمان با این محاصره‌ای که انجام میشه یا حملات تکوتوکی که داره انجام میشه در کنار اون باشه، یا مثلا میتونه که استفاده از یک نوع شیوه‌های جدید در فشارهای سیاسی باشه در کنار حملات نظامی. اینها میتونه که، یا مثلا فشار اقتصادی میتونه که مکمل باشه، و از این طریق سنتکام به دنبال این هستش که اثرگذاری خودش رو افزایش بده. ضمن که خب به هر حال هر ارتشی در دنیا به دنبال این هستش که بدون کمترین تلفات و بدون کشته شدن سربازان خودش به موفقیت برسه. به نظر میاد خب سنتکام هم همین موضوع رو داره دنبال میکنه.
1: تیتر امروز یکی از روزنامه‌های اسرائیل یدیوت تخرانوت به بزرگ نوشته بود خطاب به ترامپ که ما را دیوانه کردی، و این نشان دهنده همان سردرگمی هستش که مردم اسرائیل در اون گرفتار هستند و در حقیقت زندگی عادی را تحت تأثیر قرار میده، سفرهایی که در پیش هستش، مجالس و جشن‌هایی که باید انجام بشه، تقریبا رو همه مسائل در اسرائیل تأثیرگذار هستش. اما آنچه که ضرر بزرگی را به اسرائیل وارد کرده و در این بین و بین بودن مسئله نظامی هستش. امروز مقامات نظامی میگویند که تصمیمات ترامپ آسیب جدی به ارتش اسرائیل میزنه، و جدا از هزاران نفر از افراد ارتش که مرخصی هاشون باطل میشه، اسرائیل برای هر بار آماده شدن در جنگ هم تهاجمی و هم دفاعی هزینه زیادی را متقبل میشه که هر دفعه همه این هزینه ها از بین میره. مسئله بعدی مسئله این هستش که در حقیقت معلوم نیستش که چه وقتی ترامپ این تصمیمات خودش را عوض میکنه. برخی از مقامات نظامی اسرائیل میگویند که از طریق توییت های ترامپ متوجه شدن که جنگ متوقف شده و قرار نیست که جنگ باشه. یعنی در این حد هماهنگی بین ترامپ و اسرائیل کم شده در آپدیت کردن اسرائیل. از سوی دیگر برآوردها در اسرائیل در حال حاضر بر این هستش که دونالد ترامپ بسیار مشتاق هستش که به گونه ای توافق برسه، با آنکه از سوی دیگر جمهوری اسلامی این واکنش مثبت و خوشنودی را نشون نمیده و کمتر در پی این هستش که در حال حاضر به یک توافقی دست پیدا بکنه که تنگه هرمز کاملا باز بشه و از سوی دیگر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کاملا متوقف بشه، در حالی که خود جمهوری اسلامی میگوید که با عمان تنها وارد مذاکره در رابطه با مذاکرات توافق شده، اما دونالد ترامپ میگوید که قرار هستش که توافق آغاز بشه، بسیاری از قدم ها برداشته شده و در این بین همانطوری که گفتم اسرائیل همچنان در این سردرگمی هستش که به کدام روی و کشتیبان را به کدام سیاست آخر روی خواهد آورد و همانطوری که بنیامین نتانیاهو پیش از این هم گفت تصمیم آخر را بنیامین دونالد ترامپ قرار خواهد گرفت و این تصمیم هرچه باشد اسرائیل تحت تأثیر اون قرار میگیرد، مگر آنکه جمهوری اسلامی به سوی اسرائیل موشک اندازی بکند و در آن صورت دیگر اسرائیل منتظر ترامپ نخواهد بود و حملات خودش را آغاز خواهد کرد.
2: حرفای سخنگوی دولت رو میخوندم، از این حجم از وقاحت و دروغگویی آدم تعجب میکنه که چطور مسئول جمهوری اسلامی به خودشون اجازه میدن در حالی که مردم دارن زیر فشار معیشتی له میشن چنین حرفایی رو بزنن. میگه که مردم نمره 20 گرفتن، همراه بودن با دولت و حکومت به دلیل اینکه به حکومت اعتماد داشتن. نمیگه که کوچکترین اعتراضی رو در خیابان با گلوله پاسخ میدن، با زندان، با اعدام. و عملا خب این در این فضا، این که شما بیا یک طرفه بگی که مردم به ما اعتماد دارن، ما عملکردمون خوب بوده، اینها عملا شاید بحث سیاسی داستان باشه. اما اقتصادی به قضیه نگاه بکنیم، 6 ماه هست که تورم خوراکی ها بر اساس آمار رسمی در ایران 3 رقمی است، بالای 100% رفته. بدترین تورم و سنگین ترین تورم بعد از جنگ جهانی دوم رو جمهوری اسلامی در این 1 سال اخیر به مردم تحمیل کرده. حالا سخنگوی دولت میاد مدعی میشه که ما کمبودی نداشتیم و این رو به عنوان دستاورد داره معرفی میکنه، که خب بسیار جای تعجب داره، چون عملا تئوری های اقتصادی هم نشون میده دیگه در دوران مدرن قحطی فقط نبود کالا نیست، وقتی کالا موجود هست ولی قیمتش اونقدر بالا هست که از دسترس بسیاری از مردم خارج میشه، ما عملا با یک قحطی مدرن روبرو هستیم. الان تمام گزارش های رسانه‌ای، گزارش های کارشناسی و حتی گزارش های رسمی تایید میکنه که کیفیت و کمیت کالری دریافتی به ویژه در خانوارهای کم درآمد به شدت پایین اومده. بسیاری از محصولات مغذی مثل گوشت، مثل سایر پروتئین ها، لبنیات، سرانه مصرفش به شدت کاهش پیدا کرده. خود حکومت اومده داره کالابرگ توضیح میکنه که خودش میدونه چه وضعیتی رو در به خصوص بحث غذا و دارو ایجاد کرده که مثلا با اون بخواد بخشش رو جبران بکنه. بنابراین فشار معیشتی و بحران که خوراکی ها ایجاد کرده، تورم خوراکی ها و تورم دارو عملا برای مردم ایجاد کرده، چیزی است که قابل کتمان نیست. این حرف های دولتی ها هم شاید بیشتر منجر به انزجار بیشتر مردم میشه از حکومت.
3: رئیس جمهور ایالات متحده اول همین هفته برای چندمین بار اعلام کرد که از تصمیم برای حمله گسترده به جمهوری اسلامی صرف نظر کرده تا فرصت برای ادامه مذاکرات فراهم بشه. مقام های جمهوری اسلامی اما میگن که هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست. این روند واکنش های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. شماری از کاربران بر اساس برداشت خودشون از رویکرد ترامپ نوشتن او تا حد امکان از اقدامی که به کشدار گسترده منجر بشه خودداری میکنه، اما از افزایش فشار، تشدید محاصره و یا هر اقدام خلاقانه دیگه‌ای برای تغییر رفتار، عقب نشینی یا حتی سقوط جمهوری اسلامی استفاده میکنه. تعدادی از کاربرا در ارتباط با این شرایط طنز پردازی کردن. مستر یو نوشته الان شرایط اینجوریه. ترامپ منتظره مردم ایران یه کاری کنن. مردم ایران منتظرن ترامپ یه کاری کنه. سران جمهوری اسلامی هم رفتن زیر زمین تو تونلا منتظر نشستن تا بالاخره یکی یه کاری کنه. یکی از کاربرا این عکس رو بازنشر کرده و نوشته ما تو این چرخه افتادیم. الان هم اینجاییم. اونا تماس گرفتن و التماس میکنن برای توافق. احتمالاً بعدینه. اونا هرچی ما میخوایم رو به همون میدن و این چرخه ادامه داره. آقای کاراکال نوشته خیلی ها روزی چند بار حمله میکنن به ترامپ و فوش میدن. اما او ترجیح میده فعلا فوش نده چون فکر میکنه ترامپ تا همین الان هم عملا به ما ایرانی ها کمک کرده. حداقل برای حذف ضحاک و اون همه نیروی سرکوبگر که کمک کرده. ممکنه بیشتر کمک کنه؟ احتمالا بله. قرار کارو تموم کنه؟ خیر. اون کار ایرانی هاست اگه بخواین. توماس نوشته درسته که خسته و کلافه ایم اما توجیهتون برای حمله به ترامپ چیه؟ اینکه وسط جنگ مذاکره هم میکنه؟ خب چرا از اروپا، ژاپن یا کانادا عصبانی نیستین؟ اونها نه تنها کمکی نکردن، ارتباطشون با جمهوری اسلامی رو هم همیشه حفظ کردن. در هر صورت انرژیتون رو با عصبانیت حروم نکنید. عامل ناشناس نوشته در هر صورت حتی اگه الان هم حمله نکرده شرایط جنگیه و حمله هم اجتناب ناپذیر. او ادامه داده ممکنه ترامپ با هر تهدید حمله نکنه اما دیگه این جنگ یک جنگ انتخابی نیست و اجباریه. تو این موج آخر اما تو یک مورد میدونیم که تا هفته دیگه قرار موشک‌های تاد به کشورهای عربی برسه. همزمان رسانه ها خبر دادن که سنتگام به تحلیلگران نظامی ایمیل زده و خواسته اونها برای افزایش فشار به روی جمهوری اسلامی ایده های جدید، خلاقانه و غیر متعارف ارائه کنن. حسام اوروجی هم نوشته میخواین عصبانی نشین، الان یک راه هست. اینکه از این به بعد منتظر ترامپ یا اسرائیل نمونید. اگه اونها نبودن برای از بین بردن جمهوری اسلامی چه کاری انجام میدادین؟ الان همون کار رو انجام بدین. اگه این دو کشور با ما همراه شدن هم که دیگه عالی میشه.

0: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده،
1: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی،
2: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
1: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
3: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
2: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
4: جمهوری اسلامی باید بپذیره که تنگه هرمز دست برداره.
0: چه می‌دونیم بیشتر درباره اون چه که دونالد ترامپ گفته؟
5: چرت‌گویی می‌کنن، میگن که تنگه هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم.
1: در تو سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی میکنن.
6: اما برگردیم به اسرائیل.
2: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه.
7: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
8: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست.
2: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟ طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
9: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.
10: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
11: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
10: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
12: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، 3 بار پای جنگ بردید به اعتراف فرار.
13: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: 11 صبح در ایران، بیننده یک بخش کوتاه خبری از ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکرات تازه با تهران آخرین فرصت مقام های جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق و جلوگیری از تشدید حملات است. ترامپ اعلام کرده انتظار دارد مذاکرات بر سر بازگشایی تنگه هرمز و رفع نگرانی های ایالات متحده درباره برنامه هسته ایران طی یکی دو روز آینده آغاز شود. رئیس جمهور آمریکا همچنین تاکید کرده که مرحله نخست مذاکرات بازگشایی تنگه های هرمز و باب المندب و مرحله دوم خلع سلاح هسته‌ای خواهد بود. نیویورک تایمز به نقل از مقام های ایرانی و آمریکایی مطلع از مذاکرات تهران و مسقط گزارش داده دو کشور به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند. در این گزارش آمده که طبق توافق جدید عبور کشتی های ورودی و خروجی و هزینه خدمات به طور مساوی میان دو کشور تقسیم می شود. همچنین گفته شده که بر اساس این توافق کشتی ها از مسیر تحت کنترل جمهوری اسلامی به خلیج فارس وارد و از مسیر نزدیک به عمان از این آبراه خارج خواهند شد. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در تیزر گفتگویی که قرار است به زودی منتشر شود تاکید کرده با نیروهای نظامی و مشتبه خامنه‌ای هماهنگ است و قصد استعفا ندارد. این در حالی است که روز گذشته محمد باقر خرازی برادر عروس علی خامنه‌ای در ویدیویی از استعفاهای مکرر مسعود پزشکیان خبر داده بود. در خبری دیگر مسعود پزشکیان در مراسم طرح پزشک خانواده گفته تهران به دنبال گسترش جنگ با آمریکا نیست. او افزوده که جمهوری اسلامی از حد و حدود خود دفاع می کند اما نمی خواهد جنگ بالا بگیرد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با اشاره به ناسازگاری حرف‌های پزشکیان با رفتار نظامی جمهوری اسلامی گفته مسیر دستیابی به توافق با آمریکا به نتیجه مذاکرات درباره تنگه هرمز گره خورده.
1: فعلا اون چیزی که در جریان هست به عنوان مذاکرات تهران و مسقط بر مبنای اینه که جمهوری اسلامی در واقع مسیر ورود کشتی ها از سمت ایران خواهد بود، مسیر خروج از سمت عمان خواهد بود و همونطور که شما اشاره کردید اگر قرار باشه هزینه در از کشتی ها دریافت بشه این بایستی به طور نصف نصف بین دو کشور تقسیم بشه. اما دو تا نکته هنوز بلا تکلیف است و معلوم نیست که میخوان چیکار کنند. این که برای ورود به تنگه هرمز آیا قرار هست کشتی ها از جمهوری اسلامی اجازه بگیرند، این یعنی مجوز ورود به تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی باید صادر بشه یا نه، که این یکی از خواسته های اصلی برای جمهوری اسلامی است و اگر قرار باشه این اتفاق نیفته اساسا نیازی به اون سازوکار نیست. قبلا هم این رفت و آمد ما بین در تردد بین خلیج فارس و دریای عمان از طریق تنگه هرمز اتفاق می افتاد. دومین نکته این است که اگر قرار باشه تعرفه وضع بشه و دریافت بشه آیا قرار هست به صورت اجباری باشه یا داوطلبانه، که این هم یکی از موارد مورد مناقشه‌ای هست که هنوز تکلیفش مشخص نیست و همه اینا نیازمند یک سازوکاری هست که مثلا یک صندوقی تأسیس بشه، شرکت هایی باشن که پیمانکاری خدمات دریایی رو در تنگه هرمز اجرا بکنن و هیچ کدوم از این جزئیات نه فقط اینکه منتشر نشده بلکه هنوز مورد توافق طرفین هم قرار نگرفت.
0: همزمان با ادامه تلاش های میانجی گرایانه پاکستان، وزیر خارجه این کشور از عباس عراقچی همتای ایرانی خود خواسته در نخستین فرصت به اسلام آباد سفر کند. همچنین وزیر خارجه پاکستان اعلام کرده وزیران خارجه دو کشور روز دوشنبه و در تماسی تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و بین المللی گفتگو کردند. طبق گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، عباس عراقچی با وزیر خارجه عمان هم تلفنی گفتگو کرده. گاردین به نقل از یک مقام ارشد پاکستانی گزارش داد با وجود بن‌بست کنونی اسلام آباد همچنان از طریق دیپلماسی پشت پرده برای کاهش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی تلاش می‌کند. به گفته این مقام در چارچوب این تلاش‌ها آسم منیر فرمانده ارشد پاکستان با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و استیو ویتکاف فرستاده ویژه دونالد ترامپ در تماس بوده. جواد همدانی همکارم از اسلام آباد همراه ما شده. جواد، دوباره داریم نام پاکستان رو میشنویم، از اینکه داره پشت پرده گفتگوهای انجام میده که این تنش ها بالاخره کاهش پیدا بکنه. بیشتر تو توضیح بده تلاش های جدید پاکستان تو چه راستاییه؟
2: تا یه روزهای اخیر اسلام آباد به شکل خیلی محرمانه و در واقع پشت پرده تعاملات و رایزنی های خود را با ایالات متحده و جمهوری اسلامی انجام داده و یک مقام ارشد پاکستانی میگه که اسلام آباد با وجود این بنبست فعلی که به وجود اومده به دیپلماسی پشت پرده برای کاهش تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی تلاش خودش رو داره انجام میده و با هر دو طرف در تماس بوده در روزهای اخیر. گاردین هم در این خصوص گزارشی داشته که در اون گزارش اومده که آصف منیر فرمانده ارتش پاکستان برای جلوگیری از تشدید بحران و تشدید برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها با جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا و همچنان با استیو ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با همه اینها ایشون در تماس بوده. خوب، پس از آن که آتش بس موقت میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی با شکست مواجه شد، احساس میشد اینجا در اسلام آباد که پاکستان دل سرد شده و دست از در واقع این نقش میانجی برداشته. اما پاکستان به نظر میرسه حالا که بار دیگه تلاش های خودش رو از سر گرفته و دیروز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم به این موضوع اشاره داشت و گفت که پاکستان نقش میانجی را بین دو طرف داره ایفا میکنه. در ادامه این تلاش ها پاکستان روز دوشنبه هم از مقامات جمهوری اسلامی که رئیس مجلس جمهوری اسلامی و همچنان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی باشند از آنها دعوت کرده که به اسلام آباد بیان، سفر فوری به اسلام آباد داشته باشند و پاکستان از این دو مقام ارشد جمهوری اسلامی خواسته که برای مشورت های فوری در مورد تحولات منطقه‌ای به اسلام آباد بیان و ایاز صادق رئیس مجلس ملی پاکستان است. ایشون از همتای ایرانی خودش دعوت کرده و همچنان اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان هم از همتای ایرانی خودش برای این گفتگوها دعوت کرده.
0: جواد همدانی همکارم از اسلام آباد، ممنونم. همزمان با سرعت گرفتن تلاش ها برای بهبود شرایط در غزه، رسانه ها از دیدار مقام های ارشد هیئت صلح با بنیامین نتانیاهو و بازبینی شرایط عقب نشینی ارتش اسرائیل از نوار غزه خبر دادند. این هیئت که از حمایت ایالات متحده برخوردار است با صدور بیانیه‌ای بر موضوع خلع سلاح تاکید کرده و عقب نشینی اسرائیل از خط زرد را منوط به خلع سلاح کامل حماس دانسته. خط زرد مرزی است که در توافق آتش‌بس اکتبر 2025 تعیین شد و نوار غزه را به دو منطقه تحت کنترل اسرائیل و حماس تقسیم می‌کند. در بیانیه هیئت صلح که پس از دیدار نماینده‌اش با نخست وزیر اسرائیل منتشر شده آمده، همان گونه که حماس به میانجی‌ها تعهد داده، عقب نشینی و خلع سلاحش شامل همه سلاح‌های سبک و سنگین و همینطور تونل‌ها خواهد بود. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما شده. اشکان، امروز هم نگرانی کشورهای میانجی مصر و قطر رو داشتیم به همراه این موضع شورای صلح غزه. بیشتر از تو بشنویم چه مسائلی رو روش انگشت گذاشتن و چرا اینقدر این نگرانی ها افزایش پیدا کرده تو روند آتش بس در غزه؟
3: این در طول یک هفته گذشته به بیانیه هایی که به همین شورای صلح، هیئت صلح غزه صادر کرده، اگر نگاه بکنیم میبینیم که مدام مواضع خودش رو تغییر میده. در یک مورد حتی چند روز پیش این هیئت صلح غزه آمد یک بیانیه ای داد و چند دقیقه بعدش همون بیانیه رو تغییر داد. در واقع گفته بود که اسرائیل به صورت کامل از نوار غزه عقب نشینی میکنه، آمد و کلمه کامل رو برداشت. دیروز خب نهایتاً نمایندگان این شورا، یعنی نیکولای ملادنوف که به نوعی ریاست شورا را بر عهده داره، مسئول شورا هست و یکی از مشاورانش با بنیامین نتانیاهو دیدار کردم. بعد از این دیدار بود که به نوعی میشه گفت که موضعش رو این شورای صلح یا هیئت صلح تقریبا به صورت کامل تغییر داد درباره عقب نشینی از نوار غزه. پیش از این آنچه که گفته میشد موضع شورا بود این بود که حرکات گام به گام خواهد بود، یعنی حماس یک گامی بر خواهد داشت، اسرائیل عقب نشینی خواهد کرد، حالا یا برعکس. اما الان میگه که نه، اول حماس به صورت کامل خلع سلاح میشه و بعد از اون هست که اسرائیل از نوار غزه و از خط زرد عقب نشینی میکنه. باید گفت از همون روز اولی که دونالد ترامپ و شورای صلح آمدن و گفتن که توافق حماس رو برای خلع سلاح به دست آوردن، اسرائیل با بخش‌هایی از این موضوع در طول یک هفته گذشته مخالفت داشته. برخی از مخالفت‌های اسرائیل رو اگر بخوایم بهش اشاره کنیم، یکیش این بود که اصولاً این موضوع رو خلع سلاح نمیدونه. در واقع اسرائیل میگه اینکه سلاح‌ها رو بگیرن از حماس و جایی در خود نوار غزه انبار کنن، این خلع سلاح نیست. اسرائیل خواهان نابودی تسلیحات در نوار غزه. دوم موضوع اتفاقا همین قطر و ترکیه هست. اسرائیل میگه که قطر و ترکیه نباید به عنوان ناظران خلع سلاح حضور داشته باشند. اسرائیل این دو کشور رو هوادار و پشتیبان حماس میدونه. موضوعات دیگری هم که نسبت بهش اسرائیل در واقع مخالفت داشته که همین عقب نشینی بود که اسرائیل میگه تا وقتی کاملا حماس خلع سلاح نشه اسرائیل عقب نشینی نمیکنه، که به نظر میاد این موضع اسرائیل رو دست کم شورای صلح پذیرفته.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم اشکان صفایی از حیفا. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، الناز کیانی رأس ساعت 12 همراه شما خواهد بود با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. وقت خوش.

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
3: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
4: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
5: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
3: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
6: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
3: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
7: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
8: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
7: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

دوشنبه 12 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا شش منداز. عمیق‌تر شدن شکاف ها در رأس هرم قدرت بر سر ادامه جنگ یا توافق با آمریکا. بیانیه شدید و لحن هیئت رئیس خبرگان در دفاع از تصمیمات و دستورات جنگ طلبانه مجتبی خامنه ای چه معنایی دارد و چه تصویری از پشت پرده قدرت ارائه می‌دهد؟ چه کسانی در حکومت نظرات مجتبی را به چالش می‌کشند تا آنجا که هیئت رئیس خبرگان مجبور شده چنین بیانیه‌ای صادر کند؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

خانم آقایم، بدون اینکه هیچ مناسبت خاص یا دلیل روشنی در کار باشه، خبر خاصی باشه، هیئت رئیسه مجلس خبرگان روز دوشنبه یه بیانیه به روایت کم سابقه صادر کرد. این بیانیه هشبندی عملا دو تا حرف داشت. حرفاش چی بود؟ قبل از اون بگم بیانیه خبرگان رو خیلی جدی نمیگیرن. عملا یه مش حداقل تا قبل از مرگ علی خامنه‌ای یه مش آخونده یه گوشه نشسته عمدتا چرت بزنه بی عرضه، منتها در فضا و سیاست و خلاء بعد از مرگ علی خامنه‌ای این آخونده از جمله عرافی که الان در رأس این بیانیه هست بازیگران اصلی قدرت در ایرانند. داشتم میگفتم این بیانیه هیئت رئیسه خبرگان دو تا حرف داشت. حرف اولش هشت بنده ولی دو حرف داره. حرف اولش این بود که توافق تفاهم با آمریکا ممنوعه، به درد نمیخوره، فایده نداره و کسانی که به اسم صلح، همینو میگه به اسم صلح طلبی زمزمه تسلیم میکنن، این عین عبارتشه، میگه زمزمه تسلیم طلبی میکنن، اونها توطئه گرند، اونها خائنند، خیانتشون نابخشودنیه و باید باهاشون برخورد بشه. در واقع بوی خون میده. این خواسته اول بیانیه است، در واقع نکته اول این بیانیه است. و نکته دوم اینکه پایبندی به نظرات مجتبی خامنه ای واجبه و همه باید به نظرات و تدابیر مقوا خامنه ای عذرخواهی میکنن، مجتبی خامنه ای هر چی میخواید پایبند باشن و هر کاری که میکنن باید در چارچوب نظرات مقوا باشه. خب من سریعتر بخوام بگم، هیئت رئیسه خبرگان عملا از ادامه جنگ، از خط جنگ طلبی داخلی حمایت کرده. موقعی که میگن تفاهم فایده نداره، نمیدونم توافق فایده نداره یعنی چی؟ خب موقعی تفاهم نباشه چیه؟ جنگ دیگه. من از اینجاش عصبانی میشم که انقدر بزدلند، انقدر واقعا نمیدونم چی بگم، ندارن که بیان میگه حداقل خودشون جنگ میخوان، میان میزنن گردن مخالفین، روزنامه‌ها، تلویزیون، خدا، زمین، پیغمبر. بابا موقعی که میگه تفاهم نامه نه، تفاهم نه، توافق نه، یعنی جنگ دیگه. خب بنابراین از خط جنگ حمایت کرد، همین خطی که این روزا سپاه داره دنبال میکنه. و نکته دوم صحیح‌تر دارم میگم، فاش کرد این بیان عملا فاش کرد که این خط مش، این راهبرد ادامه جنگ، این راهبرد زدن زیر میز مذاکره، راهبرد به هم زدن تفاهم نامه ها در حقیقت نظر و راهبرد و تدبیر مجتبی است، مجتبی خامنه‌ای است. یعنی ایاتون باشه یه تفاهم نامه داشتن دیگه، ترامپ و پزشکان نشستن امضا کردن و غیره غیره. خب داشت انجام میشد، یهو سپاه پاسداران شروع کرد شلیک کردن، سه تا کشتی زد، گفت به این خاطر که به جای اینکه از راه ما بیان رفتن از کنار راه عمان اومدن، از داخل آبهای عمان رفتن و طبق تفاهم نامه ما با تصمیم گرفتیم و شلیک. که آمریکایی بیچاره اول میگفتن که آقا طبق تفاهم نامه نباید شما شلیک میکردید. سوال، چه کسانی در داخل حکومت یا دقیق‌تر بخوام بگم به اصطلاح حکومت صحبت از تسلیم میکنند، یا چه کسانی در عمل به نظرات، در عمل به راهبردها، در عمل به توصیه ها، در عمل به خزعبلات و مزخرفات رهبر جدید پایبند نیستند؟ چون تفاهم نامه داره اینو میگه دیگه، چون میگم تفاهم نامه بیانیه خبرگان داره اینو میگه دیگه. یه پرانتز باز کنم، توی بیانیه خبرگان نوشته مرجفون. مرجفون یعنی هم کسی که عراجیف میگن، عبارتی بود که علی خامنه‌ای هم استفاده کرده بود، عبارت کلمه قرآنی هم هست. در واقع بر میگرده به ما، یعنی روزنامه نگارا، صاحب نظرها، تحلیلگرا. این بیانیه عبارت مرجفون رو که میاره شاید یه درو ببره به اون سمت که منظورش کسی هستن که نظر میده، یعنی اونایی که نظر میدن و صحبت از تسلیم میکنن اونا رو داره میگه خیانتشون نابخ

0: اگر کسی خلاف مواضع مجتبی حرف نمیزد، اون داخل پشت پرده، اگر کسی دنبال صلح نبود، خلاف نظرات مجتبی مذاکره مثلا نمیکرد، اگر این آدم ها جایگاه قدرتشون در حکومت قابل اهمیت نبود، چه ضرورتی داشت که خبرگان بیانیه بده و این چیزی که گفتم بگه تفاهم به جایی نمیرسه، همه موظفید از نظرات مجتبی اطاعت کنید و اونها هم که از صلح و تسلیم حرف میزنن خائنند و باید باشون برخورد بشه. چه اتفاقی افتاده که خبرگان مجبور شده، یا شاید مجبور نشده، ازش خواسته شده، اون اجبار سیاسی، یا ازش خواسته شده که چنین بیانیه بده یا پا برنه بده وسط بحث شمشیر بکشه تهدید بکنه؟ خانم آقایان، این صدای بلند باز شدن بیشتر شکاف ها گسل های داخلی هست، یه زمین لرزه، پس لرزه ها، پس از آن شاید بعد از مرگ خامنه ای یا شاید بعد از جنگ، این صدای بلند پس لرزه های بعد از در واقع خلای قدرت در جمهوری اسلامی، در واقع پس لرزه های بعد از سیاست ابلهانه به اصطلاح حکومت و سیاست ادامه جنگ هست. خانم آقایان، دهه 60 موقعی که صدام حسین به ایران حمله کرد، دو سه سال بعدش موقعی که خرمشهر رو تونستیم پس بگیریم و خرمشهر آزاد شد، همه اوغلا عاقلا میگفتن که آقا خب برید الان صلح کنید دیگه، برید آتش بس کنید دیگه، با صدام انقدر نزد سال کردن. 6 سال بیشتر آقایون ادامه دادن جنگ رو. آقایون از همین علی خامنه‌ای کشته شد، هاشمی رفسنجانی که تو استخر کشته شد، تا فرماندهای سپاه که تعدادشون کشته شدن، یه تعدادشون منتظرن کشته بشن، همه اینا ادامه دادن 6 سال. موقعی که فاو در واقع دستشون خارج شد، آقایون جلسه گذاشته بودن در یکی از استانهای مرکزی واسه انتخابات مجلس خودشون آماده کنند، جنگ یادشون رفته بود فرماندهای سپاه، حالا الان قلدری میکنن و و و و توی اون 6 سال، موقعی که قطعنامه 598 رو روح‌الله خمینی پذیرفت و گفت در واقع جام زهر رو نوشیدم، تقریبا همون مقدار زمین از ایران در اشغال صدام حسین بود که زمان فتح خرمشهر. یعنی بعد از 6 سال جنگ و طول دادن، یه متر مربع زمین به دست نیاورده، نتیجهش این شد 6 سال چند صد هزار یا چند ده هزار جوان پرپر شدن، چند صد هزار جوان مجروح شدن، یه تعدادشون هنوز روی تخت افتادن، خانواده های بسیاری از هم پاشیدی دید، اقتصاد آسیب دید، جامعه ایران یک دهه به عقب رفت، از فرصت توسعه باز ماند و و و و و هیچی به دست نیاوردن، فقط 6 سال جنگ رو طول دادن، خودشون به دست آوردن، بله قاچاق کردن، خودشون دزدی کردن، پول به دست آوردن، امپراتوری ساختن، رقباشون رو حذف کردن، اعدام های دهه 60 رو کردن، احزاب رو حذف کردن، کشتن، ترور کردن، بله برای خودشون از این زاویه خوب شد و حالا دوباره دارن همین بازی رو میکنن. ترسشون از جنگ ریخته دیگه، الان میدونن آمریکا نمیتونه مثل ونزوئلا مثلا بیاد، میگه خب سقفش چی میشه، مجتبی رو میکشه، حالا مسعودش میاد، مسعود میکشه، عسقرش میاد، عسقر نهید اره اوره شمسی کوره میاد، فرقی واسهشون نداره که هر چی میشه، میگن هستش دیگه، حکومت هست، ما هم پشتش هستیم، داریم میخوریم دیگه. در واقع ترسشون از جنگ ریخته، قاچاق سر جاشه، اوضاع سر جاشه و دارن طولش میدن. چی از دست میدیم؟ جوانای ما کشته میشن. چی از دست میدیم؟ توسعه فراموش میشه. چی از دست میدیم؟ حکومت در حالت نظامی مونه، همینجوری اعدام میکنه، سرکوب میکنه. چی از دست میدیم؟ 7 دهک جامعه زیر خط فقر سیاهند، خط فقر سیاه. در بخش اول چشم انداز حسین رزاق، فعال و صاحب نظر سیاسی از دوسلدورف با ماست. امیدوارم که آقای رزاق باشند و صدای من رو بشنوند. سلام و درود آقای رزاق، سپاسگزارم. خب متشکرم از اینکه به من فرصت دادید. بگذارید آره، از این آقای مجتبی شروع کنیم. مقوا، امروز من دیدم که یه عکس از مجتبی خامنه‌ای توی کانال‌های تلگرامی سپاه منتشر کردند آقای رضا. این عبارتی که نوشتن، تیترشو براتون میخونم: تصویری دیده نشده از رهبر آزادی‌خواهان جهان. میخوام بگم این قازغلنگ از کی آزادی‌خواه شد که حالا رهبر آزادی‌خواهان جهان شده باشه؟ سوال روشنم، کجاست مجتبی خامنه‌ای؟ امروز یه گزارش ویژه‌ای داشت ایران اینترنشنال در مورد یه سری شنیده‌ها و اطلاعات در مورد که دیدار، اصلا ظاهرا تو مصاحبه وزیر خارجه رو دیدید، یک دو نفر بیشتر رو ندیدم. اصلا کجاست مجتبی خامنه‌ای، چیکار داره میکنه؟
1: سلام به شما مخاطبان سینمای متویزت. این که میپرسید مجتبی کجاست، تو این یک سال بارها پرسیدید خامنه ای کجاست، بعد رفتن گفتن که این دوتا با هم دیگه تو مخفی کنن. این سوال یه ذره خطرناک، ازش بگذریم ولی واقعیت مسئله رو بپردازیم. ببینید، یک موجی این چند وقت راه افتاده پس از اینکه

0: دور جدید جنگ شروع شد، از طرف میشه گفت اصلاح طلبان حامی دولت و کسانی که حتی فکر کردن که الان در این موقعیت باید از دولت پزشکیان حمایت بکنن، که سنگ اول رو محمد خاتمی انداخت. آقای خاتمی یک بیانیه داد که باید بریم به صلح برسیم، الان زمانشه و نزاع رو باید پایان بدیم. من کاری به اینکه آقای خاتمی در جامعه طرفدار داره یا نه و چهرش افول کرده یا نه ندارم. خب این مسئله نیستش که قرار بشون با بررسی بکنیم. از هر من شمس. اما در حکومت و در بخش تندروی حکومت، رادیکال حکومت، هستی سخت قدرت، همیشه صحبت ها و موازه محمد خاتمی مهم بوده و تاثیرگذار بوده، واکنش برانگیز بوده. من بیانیه امروز خبرگان رهبری رو دقیقا پاسخ به محمد خاتمی و هزار اصلاح طلبی میدونم که از اون بیانیه حمایت کردن و تلاش های دولت پزشکیان که مشخصه در این مدت صداش در اومده، پچپچ های در گوشی داره میرسه، مشتبه کرده، یک سری زوایای تاریکی از اون دیدار میاد بیرون که حالا میگم چرا کامل اون دیدار، جریان کامل اون دیدار بیرون نمیاد و دیگران نمیتونن بگن، اما یک سری زوایایی داره میاد بیرون که مثلا مشتبه و پزشکیان با مشتبه یه یک ساعتی بردنش توی آمبولانس توی شهر قم چرخوندن، بعد بردن سواری آمبولانس دیگه کردن دوباره توی شهر قم میچرخیدن و مشتبه یکی نقاب پوشی در یک از روایت‌ها اینه که نقاب پوش بوده، یک نقاب پوشی با همراهی حسین طائب با پزشکیان دیدار کردن، گفتگوها هم مکتوب بوده و اصلا صدای پزشکیان از اون نشیده. کما اینکه شما حساب بکنید پزشکیانی که از علی خامنه ای تو خفا یه چیزی میشنید میدوید میرفتید تو سازمان ملل میگفت، اگر یه دو کلمه یه جمله یه حسابی از مشتبه شنیده بود تو این دیداری که میگه 40-45 دقیقه صحبت کردیم و کلی فیض بردیم از وجودشون، میومد جار میزد میگفت این جمله طلایی رو حضرت آقا گفتن. ولی خب مشخصه که چه بوده. از این روایت ها داره میاد بیرون برای اینکه بگن که مشتبه دسترسی بهش نیست و ما اصلا ندیدیمش و شرایط رو ببرن به سمت این که ما باید بریم به سمت توافق و این علل اصول گفتن و این موازه گرفتن و کار یک هسته پشت قدرتیه، یک کسان پشت پردهیه که همیشه بودن، مثل حسین طاهر، مثل هسته سخت قدرت، مثل احمد خاتمی، مثل دیگرانی که بودن زیر مجموعه ها، مثل اولیگارش های اقتصادی، مثل سران سپاه، مثل تراستی ها. ببینید واقعیت اینه که توی تصمیم سازی های جمهوری اسلامی تراستی ها هم حتی تأثیر گذارن، چون اینها وابسته به اولیگارش‌های اقتصادی هستن که از جنگ از تحریم نفت. فقط
1: دیروز میخوام بگم وسط حرفتو میام آقای رضایی، دیروز ما راجع به همین تراستی‌های برنامه داشتیم، اعداد حیرت آوری که گفته میشد از 13 میلیارد تا 90 خورده میلیارد دلار پولی که هست و نقش خیلی روشن تراستی‌ها در ادامه جنگ و مشخصا تصمیمات احمقانه سپاه در حمله به کشورهای عراق. منتها یه چیزی بود الان اخباری من دیدم خودتونم در توییتتون نوشتید و اخبار مختلف در مورد نقش اون یکی پسرهای علی خامنه‌ای داره شنیده میشه، چی هست این در واقع گزینه‌ها، تقسیم قدرت چی هست، مجتبی یعنی ظاهرا بازیگر اصلی نیست، چه خبره؟ منظورم اینه
0: ببینید مجموعه بیت جانشینه حضرت آقای درگذشته شده شهید امام قائد شهید شده گویا، اصلا این مثل که در تاریخ شیعه باید بنویسن که یک خانواده مبعوث شد، خانواده رهبران مبعوث شدن، گویا تقسیم کار سیاسی رو دادن به مسعود خامنه ای، تقسیم کار رخ رو دادن به مصطفی که اگر بیانیه نمازی چیزی بود مصطفی ظاهر بشه، کمان که برای تشییع جنازه دیدیم رفتش، حتی تا نجف و کربلا هم رفت و بعد کارهای فرنگی رو هم دادن به میثم خامنه‌ای. حالا اینکه واقعا مشتبه سالم زنده از کجا هستش واقعا هنوز هی داره ادامه پیدا میکنه، بعید هم نیستش. البته این بازی‌های روانی که اینها توش استادن دیگه، یکو دیدید که در یک موقعیت بالاخره مشتبه رو رونمایی کردن، کاری به اون ندارم، اما مسئله اینه که این تقسیم قدرت صورت گرفت و این کارها داره میشه. یک فیلمی امروز منتشر شد همین چند دقیقه پیش از برادر بزرگتر همسر مسعود خامنه ای، آیت الله محمد خرازی، که اونجا میگه که پزشکیان نزدیک 20 بار 20 و چند بار تهدید به استعفا کرده، این بار آقا مشتبه گفته که قاطع اصلا دیگه بر چیز نداریم نه. این نشون میده که کلا اسمشون رو زین کردن.
1: یک لحظه استاد اگر سرتون قطع شد، این بار مشتبه گفته چی؟ گفتید چیزی که من شنیدم گفتید که 20 بار تهدید استعفا کرده.
0: آره آره مشتبه گفته اینجا قطع شده. آیت الله خرازی گفته که پزشکیان نزدیک 20 بار تهدید به استعفا کرده، این بار آقا مشتبه گفته که اگر استعفا داد قبول میکنم و بره کنار و خیلی قاطع و تعارف هم نداریم، یعنی اینکه اسبشون رو زین کردن برای ادامه جنگ. شما اشاره کردید به دهه 60 و ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر، چه مواهبی بعد از اون جنگ، ادامه جنگ نصیب جمهوری اسلامی شد. بنی صدر رو کنار زدن، مجاهدین رو کلا نابود کردن، نهضت آزادی رو، ملی ها رو کنار گذاشتن، تو خودشون حتی مجمع روحانیون و جامعه روحانیت شکل گرفت و اومدن قدرت رو، رقباشون رو کنار زدن. الانم یک انتقال قدرتی صورت گرفته. درسته که اینها نفرات پشت پرده بودن، اما بالاخره اینها اومدن الان روی پرده، یک انتقال قدرتی صورت گرفته. همونطور که تاج بخششون علی لاریجانی رو حذف میکنن در روزهای ابتدای جنگ، بعد از اینکه تاج بخشی میکنه فیلسوف جمهوری اسلامی و کنارش میذارن، حذفش میکنن، دیگران رو هم باید حذف میکنن. الان اصلاح طلبان زیر مجموعه محمد خاتمی باید حذف بشن. اینها مدعیانی هستن که میتونن برای آینده جمهوری اسلامی و حکومت مشتبه مدعی باشن و بیان کارهایی بکنن که به سبک و سیاقی که اونها میخوان حکومت داری بکنن نخوره. خود پزشکیان هم همینطور. برای همین الان این هدف... جنگ ادامه این جنگ
1: بفرمایید. ببینید، ما بدبختانه در یک از حساس ترین شرایط کشور هم یکی از بی عرضه ترین آدم ها شده رئیس جمهور حکومت و یکی از واقعا فرصت طلب ترین آدم ها شده وزیر خارجه، که حالا امروز میگفتم قهر کرده یا چیزی شبیه قهر پشت رو گفته، من خودم سفر برم اربعین، نمیدونم میگن، یعنی خبر تایید شده نیستش. حالا سوالم از شما اینه، اصرار تاکید جریان مشتبه بر ادامه جنگ یا اینکه علاقه دارن تا دلشون هست، ریشش به نظرتون چیه؟ کینش از اینکه باباشو کشتن میخواد انتقام بگیره، یا نه ریشش ایدئولوژیکه، طرف نمیدونم بخواد امام حسین بشه، یا نه ریشش فساده، میدونه در شرایط جنگی لازم است به کسی جواب بده؟ به نظرتون ریشه اصلی جریانی که الان جنگ میخواد، دلیل اصلش، ماهیت جنگ طلبی چیه؟
0: همه اینها هست. هم میخواد یک بخششون بیان که خب بریم انتقام آقا و خانواده و سرداران رو بگیریم، خب باز برای این دارن ادامه میدن که ایدئولوژیکن. یه بخششون ایدئولوژیک تر هم میگن که ما الان نایب مزامن حکومت بقیت الله باید این رو ادامه بدیم به عنوان ذخیره شیعه، پرچم رو بروشیم به دست حضرت صاحب. برای همین اونها ایدئولوژیک تر هم. یک بخش فاسد تر هم اولیگارش های اقتصادی هستن که سرداران سپاه هستن. اینها واقعا باندهای تو در تو لایه لایه هستن که اینا تصمیم سازی میکنن برای جمهوری اسلامی. ادامه جنگ هم براشون منفعت داره و میتونن رقباشون رو حذف بکنن. یک بخش دیگه هم اینه که منتقدین و معترضین و مخالفین رو سرکوب میکنن. هر روزی چند تا اعدام داره میشه. جامعه در شرایط جنگیه، واکنش اصلا جامعه سر شده و واکنشی نمیتونه نشون بده. در بی‌دفاع ترین شکل خودش داشت جامعه چه کار میتونه بکنه وقتی که جنگ هستش و اونا میتونن بیان با دوشکا به عنوان شرایط جنگی بزنن و دوباره اعدام بکنن. از مخالفان رو اینطوری حذف میکنه، منتقدان رو به ترتیبی که بیانیه خبرگان میاد بیرون سعی میکنن حذف بکنن، و بعدش هم اگه کسانی داخل قدرت باشن ادعای بکنن، مثل پزشکی میگن استعفا میخوای بدی بده برو، مثل عراقچی میگن که تو از مذاکرات فعلا برو کنار. و گویا حالا اینا اخبار نمیدونیم که به این منوال بوده که عراقچی رو از مذاکرات گذاشتن که گفتن تو دیگه دخالت نکنی، برای همین عراقچی هم قرار کرده رفته اربعین. حالا یه وقتی دیدید فردا ورش ششن آوردن که کج به حرف ما چیز بشه. ولی مسئله اینه که آقای قالیباف میادش میگه که ما خبر حضرت آقا رو می‌خواستیم 8 صبح بگیم، رفتن رسانه‌های ضد انقلاب گفتن، مجبور شدیم بیایم بگیم. الان این حرفا رو هم نرید بگید که مثلا رسانه ضد انقلاب. آقا اگه شما شفافیت داشتید میومدید میگفتید مشتبه کجاست، چه کسی میومدش که این داستان سرایی رو بکنه؟ و اگر می اومدید می گفتید انگیزتون از ادامه این جنگ چیه، اگر می اومدید می گفتید چه مضراتی چه ضررهایی به به کشور خورده، جمهوری اسلامی نه، شما اصلا هر چی بهتون بخوره به درک، اما ببینید چه ضررهایی چه آسیبهایی به کشور خورده. شما زیرساخت‌های کشور، زیرساخت‌های شما نیستش که شما تحت هدف قرار میدید بعد بگید میگیم زیرساخت‌های منطقه رو میزنیم، بعد این ارتباطات با منطقه رو چه شکلی میخواد بازسازی بکنید، کشورهای دوست و همجوار رو چه شکلی میخواد ارتباطات باهاشون رو بازسازی بکنید. یعنی در یک مخمصه کشور رو دارن میذارن، بعد اگه کسی هم حرف بزنه میگن که اونا رفتن گفتن ما مجبور شدیم بیا میریم داستانی بسازیم، مردم رو بریزیم تو خیابون که کسی نیاد تو خیابون. خب آقای علی لاریجانی که رفتش، سوال جمع بکنید از تو خیابون.
1: آره آخر رو بپرسم، ببخشید هفتون قطع میکنم، عذرخواهی میکنم چون اختلاف ساعت داریم، مجبورم زمان داریم ادامه بدم. سوال آخر شاید باشه، این الان وضعیتی که میبینیم، یعنی مثلا این یه تعدادشون دوباره جنگ میگردند، قالیباف مثلا میخواد مذاکره بکنه، نمیدونم پزشکیان یه چیزی میگه، اینا به نظرتون تقسیم وظیفه است یا جنگ زرگی؟ مشخصا میدونی چی میپرسم؟ امروز آقای ترامپ اعلام کرده که من میخواستم یه عملیات بزرگ انجام بدم و ایران اومده گفته من میخوام ژنو بیام مذاکره کنم، ولی تهران ایران تکذیب کرده، میگه ما اصلا مذاکره نداریم، وزیر خارجه هم رفته سفر شخصی. این چیه؟ پشت پرده اینا با هم هماهنگ هست، سپاه و عراقچی و اینا با هم هماهنگ، یا نه سپاه میذاره تو کاسه اینا دعواشون شده؟ چیه به نظرتون؟
0: نه نه، واقعا هماهنگی و جنگ زرگری نیستش که اینها بیان میگن. تو یه همچین شرایطی چه جنگ زرگری بیان بکنن؟ اختلافات خودشون هی عیان‌تر بکنن، جامعه هم ببینه، دنیا هم ببینه. من احساس میکنم که این بلبشویی که در داخل جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، این که هرج و مرج، نمیخوام این واژه رو به کار ببرم ولی بهتر از این پیدا نمیکنم، این خرطوخری که توی حکومت جمهوری اسلامی ایجاد شده که مشتبهی نیستش که بیاد بره اون بالا، رهبری نیستش که بیاد بره این رو جمع بکنه، و هر کسی یک سازی برای خودش میزنه، هر کسی برای خودش دایه داری شده، اینها مملکت رو در این پیچی انداخته که کسی نمیدونه دارن چی میگن. من فکر میکنم اصلا آقای ترامپ هم، واقعا دارم میگم، ترامپ هم گیج شده که این چه حکومتیه، با کی صحبت کنم؟ یه روز یکی زنگ میذاریم من محمد باقرم رئیس مملکت، منم فردا محمد باقر رو توی حرم امام رضا با سنگ میزنن، طرف قایم میشه در میره، میره پشت پزشکیان قایم میشه. یه روز دیگه یکی دیگه زنگ میزنه میگه آقا من عباسم وزیر خارجه، منم من سیاست خارجی رو تعیین میکنم، فردا بهش میگن آقا بیا برو کنار. خود ترامپ هم مونده که چه کار بکنه، برای همین این سرگیجه‌ای که یه روز دیگه
1: خب میدونم آقای رضا، ولی بذار باز برگردیم به ساختار قدرت. ببینید من و شما که میدونیم آقای رضا، این چیزایی که ظاهرش نمیدونم عوامل خودسرن یا ظاهرش آدمهای شهروندان عادی، اینا همش حکومته، یعنی حکومت داره بازیگری میکنه. این کسی که در واقع مردم رو در میادین داره نگه میداره، مثل ستاد ائمه جمعه که ائمه جمعه رو هدایت میکنه، اون قدرت حکومت، شعارها رو بخش از قدرت داره تعیین میکنه. اگه مردم علیه مذاکره حرف میزنن، این بخش از حکومته که داره این تزریق میکنه به جامعه. اون بخشی که داره در واقع طرفداران حکومت میبره به سمت جنگ طلبی، علیه مذاکره شعار بدن، علیه عراقچی به عراقچی پوش بدن، اون بخش کیه؟ کدوم بخش از قدرت داره این جریان رو در واقع این راه برای رو انجام میده؟
0: ببینید استراتژی خیابانی رو علی لاریجانی بعد از جنگ 12 روزه چید که اگر این بار جنگ شد ما باید مردم رو بکشونیم کف خیابون، که قالیباف هم میگه که اون شبی که ما خواستیم خبر رو بگیم، رفتیم دم سحری گفتیم، بلافاصله اعلام کردیم که مردم بیا خیابون و این راه خط راه افتاد. این استراتژی بود که علی لاریجانی روش کار کرده بود، تو حیات رفته بود با دسته ها و گروه های مذهبی صحبت کرده بود که چطور بتونه اینا رو راهبری بکنه. حالا علی لاریجانی نیست، اینها قالیباف، اینها کسایی اینا رو سنگ میزنه، طرف مداحه ازش حمایت میکنه، میره مداحه رو با چوب میزنه و نمیتونن این خیابان رو جمع کنن. خیابان رو الان کی داره هدایت میکنه؟ قشنگ کامل مشخصه که جبهه طیف پایداری، طیف تون رو اومده وسط، و طیف پایداری هم از کجا تحریک میشه؟ مثل خوارجی که تهدیدشون میکردن، مثل جاهل هایی که دیگران میتونن تحریکشون کنن، طیف پایداری هم همینطوره، چون مقداران سیاسی هستن که وارد عرصه سیاسی شدن، کوچه اولی شدن، اینها رو هدایت میکنن. کیا میکنن؟ همون ترسیا. کیا میکنن؟ اولیگارشای اقتصادی. چرا؟ چون این وسط منفعت دارن، منفعت های بسیار بزرگی دارن که دارن میبرن.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. متاسفانه وقتم تمام شد. حسین رزاق فعال و صاحب نظر سیاسی که از دوسلدورف با ما صحبت میکرد. متشکرم از حضورتون. این داستان واقعا شعارهایی که در خیابون الان میدن، هول دادن خیابون، بردن خیابون به سمت جنگ، واقعا نکته عجیبیه. یا علیه تفاهم نامه، نکته عجیبیه. سر شاخ نشستن دارن زیر پای خودشون رو میبرن. بخش دوم، حسین علیزاده دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن با ماست. همچنین روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، خب آقای رحیم‌پور هم فکر میکنم باشند. بسیار خوشحالم، از ادب و احترام دارم خدمت هر دو میهمان محترم. عذرخواهی میکنم اگر معطل شدید، کمی طول کشید. آقای علیزاده از شما شروع میکنم. خوندید بیانیه خبرگان رو، تحلیل شما چیه؟ آیا مجتبی خامنه‌ای مذاکره میخواد یا جنگ؟
2: آقای رحیم‌پور و مخاطبان، ببینید من دیدم که آقای رزاق موضوع این بیانیه رو در بستر واکنش خبرگان رهبری به اظهاراتی که آقای محمد خاتمی داشته کرده بود واکنش به آن دانسته بودن. این رو نمیشه ردش کرد، ولی من احتمال قوی تر رو این میدانم که جریان گفتگوی با آمریکا، آمریکایی که نزدیک 5 دهه جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کرده که اون رو شیطان بزرگ بداند و نظام هژمون و سلطه و چنین و چنان، اگر که شما یه باره بخواید با این وارد مذاکره بشید که هیچ غلطی نمیتواند بکند و مذاکره با او بی‌شرفی است و این ادبیاتی که خامنه‌ای به جامعه تزریق کرده بود، این خود به خود شکاف انگیز هستش. یک جریان مدیریت اجرایی کشور که الان پزشکیان هستش، درد اقتصادی کشور رو خوب میبینند، مسئولیت نون و آب مردم گردنشه. وقتی میخواد بره برای نیویورک و احتمال دیدار با آمریکایی هست، میگه خب اونم اگه که اونم برادران ما هستن دیگه. آقای پزشکیان حرف دلش رو زبونشه، یعنی حرفی رو پنهان نمیتونه بکنه، اینا برادران ما هستن. حالا بنابراین یه جریان که هستش که راه گشایش از طریق مذاکره است. خب اهرم هایی هم داریم، حزب الله لبنانه، نمیدونم هرمز، باب المندب، اخیرا هم کانال سوئز، و میدونید که تهدیدها در مورد کانال سوئز هم داره بالا میگیره. روی مبنا میگن خب ما با اهرم های خودمون بازی کنیم، امتیازات بگیریم. جریان دیگه جریان به اصطلاح متسلب هستش. یعنی مصرف میگن خب آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، چه مذاکره باهاش داریم، خون رهبرمون رو باید بگیریم. این شکاف به نظر من خیلی عمیقه در جامعه، در پیکره سیاسی جمهوری اسلامی. یعنی یک تقسیم دوگانه شده. حالا فعلا باب مذاکره، شما نگاه کنید، سران سه قوه وقتی میان سه قوه، شما توجه به اژه‌ای هم داشته باشید. خود اژه‌ای یک آدم بسیار تندروی هستش، به بسیار آدم خشکی هستش. شما نگاه کنید، حتی اژه‌ای هم نمیاد بگه که آقا مذاکره نشه. و قالیباب که رئیس هیئت مذاکره کننده است، آقای پزشکیان هم که اوضاع مملکت در بعد به شرخونه. سران سه قوه بر مسئله اینکه با آمریکا باید مذاکره کنیم تقریبا توافق دارن. جریانی که مخالف هست، که جریان بسیار پرهیاهویی هم هست و اتفاقا مساجد و منابر و مداحان رو هم در دستشون دارن، اون جریان پایداری. و بعد از پایداری هم که خب اون تشکیلات آکادمی علوم انسانی، به مؤسسه علوم انسانی که اسمشه میر باقری، این دو جریان به شدت مخالف هستن. میر باقری بله. و بعدا نتیجه حرفشون این هستش که خب اگر که اینا تو برن و مذاکره بکنن، خب ما رسواشون میکنیم و در اثر رسوایی اینها مجبورش میکنیم که پزشکیان استعفا بدهد. یکی از مقامات همین چند روز اخیر اعلان کرد که اگه کمک کنید ببینید کی این حرف رو زده بود، که گفته بود که بله دارن فشار میارن که پزشکیان استعفا بده، زاکانی و امثال زاکانی رو بیارن رئیس جمهور بکنن دیگه، نظام یک قبضه در دستشون. یعنی اون وضعیتی که در دوران رئیسی اتفاق افتاده بود، تمام نظام یک پارچه یکی شده بود، دوباره این وضعیت حاصل بشود. از این رو من اعتقاد دارم که اینها اومدن اهرم خبرگان رهبری استفاده کردن، که خب نه رژه‌ای، نه قالیباف، نه پزشکیانش کن گوش نمیدن. از اهرم خبرگان
1: پس شما استفاده کردن که بلکه مستقی مذاکره رو ببند. چون سال من مشتبه بود، فهم کنید رهبری حکومت مذاکره میخواد، درسته؟
2: به همینطوره. ببینید شما اونجا هم که گفتش علل اصول من با مسئله مخالف بودم ولی به آقایان سپردم، بالاخره ببین دیگه مشتبه بالاتر از علی خامنه ای که نیست. علی خامنه زمان خودش اجازه داد چه با اوباما مذاکره بشه، چه با بایده مذاکره بشه.
1: ولی سالها عقب انداخت، یعنی سالها همین الان هم مذاکره رو میبینید چقدر به هم زدن. بذارید من نظر آقای رحیم پور هم بپرسیم، بعد دوباره برمیام خدمت آقای رحیم پور. خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. شما چی فکر میکنید مشتبه کجا وایسه؟
3: درود بر شما آقای مطلبی آزاد، خدمت جناب علیزاده و بینندگان محترم عرض ادب و احترام دارم. من فکر میکنم که آقای مجتبی خامنه ای در صورت زنده بودن به عنوان رهبر سوم، اتفاقا بر همون مبنای مذاکره نکردن یا مذاکره برای مذاکره حد اکثر، یعنی مذاکره برای مذاکره وایستاد. اون درک آخر زمانی که هم خودش هم پدرش نسبت به وضعیت ها داشته، شرایط موجود رو جوری پیش برده که از نظر من اتفاقا اون اظهار نظرش بابت اینکه علل اصول نظر دیگری داشتم خیلی صادقانه بوده. من مشتبه خامنه ای رو در جریانی میبینم که مذاکره و شاید بعدها مثلا رابطه با آمریکا رو یک سم مهلک برای جمهوری اسلامی میدونه. اتفاقا از نظر من برداشت درست درستی هم هست. هر موقع که جمهوری اسلامی بخواد یه مذاکره سازنده با ایالات متحده بکنه متضرر میشه. هر موقع اگر بخواد وارد رابطه با ایالات متحده بشه از نظر من گام در مسیر نابودی خواهد گذاشت. اتفاقا تعبیر درستی داره میکنه، یعنی ذهنیت درستی در قالب جمهوری اسلامی داره مطرح میکنه. یه سم مهلکه به دلیل اینکه تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده یک تضاد بنیادین و ماهوی هست. این تضاد با رابطه و مذاکره و اینجور چیزها قابل رفع شدن نیست. بدون اینکه تأیید بکنم حرفشو که از نظر من ماهیت جمهوری اسلامی یک ماهیت برباد و نابود و تباهی هست، اما اگر جمهوری اسلامی بخواد باقی بمونه نباید سمت آمریکا بره. بره سمت آمریکا باعث میشه که نابود بشه. از این حیث دارم میگم که مجتبی هم مثل پدرش در وضعیتی هست که مذاکره رو مناسب نمیدونه، اما به صورت تاکتیکی همونجور که پدرش معتقد بود که ما میتونیم عقب نشینی تاکتیکی بکنیم نه عقب نشینی استراتژیک، مذاکره رو به عنوان گامی میدونه، میتونه انجام بده بابت اینکه وقت بخره، بابت اینکه مجال تنفس برای خودش پیدا بکنه، اما نه مذاکره‌ای که از دلش تفاهم یا توافق خاصی بر بیاد. اون دسته از نیروهای مؤثر در حاکمیت جمهوری اسلامی هم که قائل به بقای حکومت بر اساس اصول بنیادین و موازین اولیه هستند، اونها هم وای میستن پشت این حرف، وای میستن پشت این شعار و به راحتی میتونن از موضع خودشون دفاع بکنن و وضعیت جنگی رو تداوم بده. ببینید یه جمله بگم که این زمان رو از دست ندم و در خدمت شما باشم. از نظر به اون موازینی که جمهوری اسلامی داره، اگر برن برای مذاکره، اگر برن برای توافق، احتمال اینکه سرنگون بشن بیشتر از اون چیزی است که در جنگ وجود داره. در جنگ ممکنه یه فرجی اتفاق بیفته، اما در مذاکره خواهند باخت، در رابطه خواهند باخت. بنابراین ترجیحشون بر اساس سود و زیان منطقی خودشون میشه جنگ. حالا اگر این به قیمت نابود شدن بسیاری از منابع، تلف شدن و به ویرانی بسیاری از امکانات و از بین رفتن انسان ها هم باشه اشکالی نداره، مهم اینه که جمهوری اسلامی باقی بمونه.
1: خیلی متشکرم. آقای علیزاده، این دوتا خبر احتمالا حتما شنیدید. یک شو آقای رضا قویش خودتون شاید گفتید، میثم نیلی برادر داماد ابراهیم رئیسی که داره میگه آره این اصولگران بخش از حکومت، دو تا راه دارن، اول این که مثل بنی صدر پزشکان رو برکنار کنن که اینو فعلا نمیخوان، و دومی که زمین سازی کنن مثل بازرگان پزشکان خودش استفا بده. و همزمان فایل صوتی و تصویر آیت الله بسر آیت الله محمد باقر خرازی رو داریم، حزب الله قم، نمیدونم پدر اون خرازی معروف، فامیل مجتبی خامنه ای، فامیل خود خامنه ای، که خیلی روشن میگه مجتبی خامنه ای به پزشکیان التیماتوم داده که اگه دیگه استفاده میپذیرم، که این نشون میده اخبار قبلی از اون اخبار خود ما در مورد اینکه پزشکان استفاده داده درست بوده، و این نزدیکان خود پزشکان که میومدن میگفتن نه خیر ما استفاده ندادیم در واقع شیادی میکردن. حالا سوالم از شما چیه؟ اینو مخصوصا از شما میپرسم آقای علیزاده، به خاطر اینکه دیپلمات بودید، ساختار میشناسید. امروز گفتن وزیر امروز آقای ترامپ گفته ما مذاکره میکنیم، وزیر خارجه اومده گفته خیر مذاکره در کار نیست، و وزیر خارجه هم رفته سفر شخصی اربعین. این نظرتون مسئله عادیه؟ یعنی میدونم اربعین سفر ایدئولوژیکه، آیا نشانه ای از چیزی نیست؟ چون میتونیم بگیم بیانیه خبرگان ضد مذاکره است و این هم نشانه از قهر پزشکیانه، یا نه بگیم عادیه؟ اینش عادیه. و سوال در واقع اصلی اینایی که علیه مذاکره هستن میگن آقا توافق نه، مذاکره نه، راهبردشون چیه؟ دنبال چی میگردن؟ ادامه جنگ تا آینده چیکار میخوان بکنن؟
2: بله، خوب رو گفتی، به پیشینه دیپلماتیک من اشاره کردید. بذارید بس همینجا آغاز کنم که ببینید اساسا بخشی از دیپلماسی یا نوعی از دیپلماسی پنهان هستش، به پنهانکاری، مخفی کاری، علنیاً صحبت نکردن. الان خب ترامپ میگه که اینها میخوان مذاکره بکنن، همین روز دوشنبه هم تعیین کرده، و سخنگوی دولت وزارت خارجه میگه نه اصلا خبری نیست، نشانه میخواد. خود آقای وزیر خارجه که سخن مذاکره کننده اصلا رفته سفر عتبات. خب از اینجا چی مستفاد میشه؟ یه دوگانگی است بین حرف ترامپ و بین جمهوری اسلامی. اما نه، اگر شما به دیپلماسی پنهانکاری باور داشته باشید، این هستش که شما پس پرده دارید مذاکراتتون رو انجام میدید، روی پرده مذاکرات رو علنی نمی کنید به دلایل مختلف. از یک طرف اسرائیل که شدیداً مخالف مذاکره ایران و آمریکاست، این نیروی خارجی، نیروی داخلی هم که توضیح دادم همین جریانات پایداری و اینهایی که مخالف هستن و دلواپسان و میر باقری اینا هم مخالف هستن. پس بهترین وجه این هستش که ما پخت و پز بکنیم پشت پرده و وقتی که به یه نتیجه مستقیم رسیدیم یک دفعه اعلام میشه که به توافق رسیدیم. نگاه کنید نمونهش همین تفاهمنامه 17 جوان که بین ایران و امریکا امضا شد. شما نگاه کنید از کسی خبر نداشتش، کسی خبر نداشتش. یک شبیه اعلان کردن که دو تا رئیسشون قرار امضا کنن، یک دفعه فیلمش اومد بیرون که اون امضا کرده.
1: خب یه سوال آرن زاده، یه سوال. البته اون امضای رئیس جمهور از دو روز قبلش خبرش منتشر شده، چرا؟ ولی یه سوال، مگه تفاهمنامه نداشتند ایران و آمریکا؟ آقای ترامپ تفاهمنامه شد به قول شما امضا کرد، کی به همش زد و چرا به همش زدن؟ پس
2: حالا این بحث، یه بحث تفصیلی، من سعی می‌کنم فهم خودم رو بگم. ببینید
1: تفصیلی نمیخواد که استفاده اومد کشتی ها رو زد دیگه. این تصمیم شورای امنیت ملی بوده، تصمیم شام بوده برای که نقش حکومت رو تثبیت کنه یا تصمیم خود سپاه بوده؟ منظورم همینه. خیلی کوتاه لطفا، وقت نداره.
2: ببینید جی دی ونس اومد اعلان کرد، گفتش که منظور از این مذاکرات با ایران گرفتن خریدن وقت و زمان بود که تا تجهیزات خودمون و اون اسلحه هایی که لازمه رو تکمیل بکنیم. جی دی ونس اینو گفته بود. خب از نگاه جمهوری اسلامی هم میگه که ما این تفاهم نامه رو بر اساس دو پایه بالا برده بودیم. یکی این که ما برگه حزب الله رو در جنوب لبنان بالا سر اسرائیل داشته باشیم و دوم هم این که تنگه هرمز در دست ما باشه که بتونه اعمال حاکمیت. از نگاه تهران دارم میگم، آیا محاسبشون درسته یا غلطه بحث دیگه. خب بعد از تفاهم نامه امریکا میادش دولت لبنان رو با دولت اسرائیل در واشنگتن کنار هم میشونه، توافق میکنن. توافق که چی؟ حزب الله خل اصلاح بشه. خب اینجا تهران میگه که آقا دارن اولین برگه من از دست من در میاد. دومین برگه هم این که آمدن مسیر دریایی نزدیک به آبهای عمان رو معرفی کردن که کشتی‌ها بیان از اینجا رد بشن دیگه. جمهوری اسلامی هم نتوانه اعمال حاکمیت بکنه. در میانن زمان مقتضی فرا رسید وقتی که ترامپ در اجلاس سران ناتو میآید بغل گوش ایران در آنکارا حضور پیدا میکنه برای اینکه ابراز قدرت بکنن. نیروی دریایی سپاه، آیا نیروی دریایی سپاه هماهنگ با شوام میتوانه مستقل عمل کرده؟ چون مملکت 72 ملته. میگه اینجا نیروی دریایی سپاه به اون کشتی ها حمله میکنن، توپ میفته در زمین ترامپ که آقا من در جلسه سران ناتو حضور دارم، اگر من دیگه الان نخوام اقدامی بکنم برای من تحقیرآمیزه که یک جنگ 13 روزه اینجا اتفاق افتاده. ماهیتش به این برمیگشتش که از نگاه تهران اینا میخواستن اهرم حزب الله و هرمز از دست تهران در بیاد.
1: خیلی متشکرم. ولی اون چیزی که من فقط شما فهمیدم که میگید، بذارید نظر آقای رحیم‌پور بپرسم. آقای رحیم‌پور، شما با اون چیزی که جناب علیزاده میگن موافقید یا اختلافی دارید؟ اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. و سوال من، این جریانی که الان دنبال در واقع به هم میزنه مذاکرات چی میخواد؟ دقیقا دنبال چی میگرده؟
3: آقا من میگم که این دیپلماسی پنهانکاری که یه نمودش همون امضای تفاهمنامه 14 ماده ای بود، نتیجهش چی شد؟ کاری که آقایون انجام دادن این شد که برگشتن تهران، همه چیز به هم ریختی که به دلیل اینکه اتفاقا مخفیانه این کار رو انجام داده بودن، به دلیل اینکه پنهانکارانه کرده بودن، به دلیل اینکه اون ارکانی که لازم داشتن رو در جریان مذاکره قرار نداده بودن، فقط اجازه گرفتن مذاکره کنن، توافق کنن، بعد که توافق تمام شد اومدن گفتن اینجوری، بعد بقیه هم زدن زیرش. چرا زدن زیرش؟ اتفاقا من فکر نمی کنم که کار نیروی دریایی سپاه به صورت مستقل بوده. برعکس، آقایون بعد از اینکه برگشتن تهران و اقدامات بعدی آمریکا رو به ویژه در خصوص کریدور جنوبی سمت عمان متوجه شدن و مذاکراتی که عمانی‌ها دارن انجام میدن و نیروهای انگلیسی که اومدن بخش فوقانی اون کریدور جنوبی رو مینزدایی کردن و اسرائیل که رفت نشست با دولت لبنان مصالحه بکنه و مذاکره کرد، متوجه شدن که باختن، خراب کردن. در نتیجه در چنین وضعیتی مهمترین ابزاری که جمهوری اسلامی برای مذاکرات احتمالی آینده میتونست داشته باشه، یعنی تنگه هرمز که به صورت به عنوان کارت بازی داشت استفاده میکرد، نیاز داشت که این رو اولا حفظ کنه. حتما آقای علیزاده بهتر از من میدونن در دیپلماسی باید تلاش بشه کارت بازی حفظ بشه، تبدیل به اهرم فشار هم بشه. جمهوری اسلامی تصمیم گرفت تنگه هرمز رو به اهرم فشار تبدیل بکنه. در نتیجه در این وضعیت که کریدور جنوبی را افتاده بود، مسئله لبنان از دست رفته بود و انگلیسی ها داشتن وارد عمل می شدن، هیچ کار دیگری نمیتونست جمهوری اسلامی بکنه الا زیر میز زدن، الا زدن اصل قضیه. یعنی اصلا از نظر من تصمیم حاکمیتی بود برای اینکه این اتفاق بیفته، برای اینکه بتونن افزایش تنش ایجاد بکنن. وقتی سطح تنش بالا بره، تنگه هرمز به عنوان مسئله باقی میمونه، تنگه هرمز حل نمیشه، تنگه هرمز رفع نمیشه وضعیتش، بلکه به عنوان مسئله باقی میمونه. هم میتونه زمان مذاکره برای جمهوری اسلامی بخره، هم میتونه از جلوی از بین رفتن این کارت بازی رو بگیره.
1: آقای رنگیپور کمتر از دو دقیقه وقت داریم. ببینید آقای علیزاده سناریوشون رو شفاف گفتن، گفتن به نظر من اینکه میگن وزیر خارجه مثلا رفته دیپلماسی پنهانه، شما سناریوتون چیه؟ یعنی اینکه ترامپ میگه مذاکره است، بعد وزیر خارجه میگه نخیر مذاکره نیست، سناریوتون چیه؟ یعنی دیپلماسی پنهان نیست، پس چیه؟ دعواشون شده قرار میکنن؟ حالا البته حدس داریم میزنیم دیگه. و اینا به من بگید لطفا دیگه تو این یکی دو دقیقه آخر، این تو بین خبرگان اینی که میگه کسانی که از مجتبی تبعیت نمیکنن، نمیدونم کسانی که صحبت از تسلیم میکنن، کسانی که ساده انگاری میکنن، کسانی که میگن باید بریم آشتی کنیم جنگ نکنیم، اینا خائنن، منظورش کیاست؟
3: خیلی سریع عرض میکنم، اولا که اتفاقا کاری که آقای عراقچی کرد از نظر من دیپلماسی پنهان نیست، اتفاقا دیپلماسی عیان هست. هم به سمت آمریکا پیام مخابره میکنه بابت اینکه ما شما رو نگه داشتیم بابت، یعنی نذاشتیم جنگ بشه، الان شما میگی که یعنی از امشب باید مذاکره شروع میشد، من رفتم اونجا تو بمون و روایتی که میخوای بسازی. هم به طرف طرفداران داخلی خودش پیام میده و میگه که ببینید اونا میخواستن امروز مذاکره بشه، ما نذاشتیم. علنی هم تصاویرش پخش میشه، پیش از اینکه تصاویر عراقچی پخش بشه سخنگوی وزارت خارجه صراحتا میگه که وزیر خارجه در سفر شخصیه. آیا سخنگوی وزارت خارجه وزیر فش اعلام سفر شخصی وزیر خارجه است؟ خب وقتی این اعلام میشه، یعنی در واقع دارن یک بازی دیپلماتیک رو انجام میدن. اون یکی نکتتون در مورد اینکه چه کسانی این کار رو میکنن، من برخلاف اینکه اون چیزی که آقای رزاق گفتن، البته منکر نیستم که اونها هم میتونن، یعنی اصلاح طلبان هم میتونن مخاطبش باشن، خاتمی هم میتونه باشه، بله. اما اونی که تاثیرگذاره قالیبافه، بله. اونی که تاثیرگذاره پزشکیان و عراقچی مستقیما دارن اونها رو هدف قرار میدن بابت اینکه اونها هستن که مطابق حرفای مشتبه خامنه‌ای عمل نمی‌کنن.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، وقت هم متاسفانه تمام شد، ولی خوب شد که آخر گفتید. حسین علیزاده دیپلمات پیشین، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما حرف میزد، سپاسگزارم. و رولا رینپور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، از حضورتون متشکرم. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از ما کوه جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و واژگیران تا شلمچه و چذابه، در جنوب غربی ایران درد و بلاتون بخوره تو سر همشون، یعنی از تراستیا بگیرید تا مشتبه و پسرها و فامیلاش، خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: درود بر شما. ساعت 12 ظهر به وقت ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. من الناز پیانی هستم. سخت خبرها. ضرب الاجل رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی برای مذاکره ترامپ میگوید این آخرین فرصت مقام های ایرانی برای بازگشایی تنگه هرمز و خلع سلاح هسته است. گزارش مدیر عامل آرامکو درباره پیامدهای تداوم انسداد تنگه هرمز با بسته ماندن این آبراهه هر هفته ورود 100 میلیون بشکه نفت خام به کل جهان کاهش می‌یابد. تأکید رئیس دولت جمهوری اسلامی بر پایان دادن به جنگ همزمان با حمله به کشتی در نزدیکی عمان. مسعود پزشکیان می‌گوید با نیروهای نظامی هماهنگ است و استعفا نمی‌کند. دور تازه مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم. دبیر کل حزب الله مذاکره را شرم‌آور خواند و گفت مقامات لبنانی در حال کمک به اسرائیلند. همچنین در ادامه این بخش خبری، حملات متقابل روسیه و اوکراین. مسکو از حمله به 7 کشتی باری در اوکراین و دریای سیاه خبر داد. پهپادهای اوکراینی انبارهای اسلحه در روسیه را هدف گرفتند. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید مذاکرات تازه با تهران آخرین فرصت مقامهای جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق و جلوگیری از تشدید حملات است. ترامپ اعلام کرده انتظار دارد مذاکرات بر سر بازگشایی تنگه هرمز و رفع نگرانی‌های ایالات متحده درباره برنامه هسته ایران طی یکی دو روز آینده آغاز شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرده مرحله نخست مذاکرات بازگشایی تنگه‌های هرمز و باب‌المندب و مرحله دوم خلع سلاح هسته‌ای خواهد بود. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ایرانی و آمریکایی مطلع از مذاکرات تهران و مسقط گزارش داده که دو کشور به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند. در گزارش آمده است که طبق توافق جدید عبور کشتی‌های ورودی و خروجی و هزینه خدمات به طور مساوی میان دو کشور تقسیم می‌شود. همچنین گفته شده است که بر اساس این توافق کشتی‌ها از مسیر تحت کنترل جمهوری اسلامی به خلیج فارس وارد و از مسیر نزدیک به عمان از این آبراه خارج خواهند شد. امارات متحده عربی بار دیگر ورود همه شناورهای ایرانی از جمله کشتی‌ها و لنج‌ها به بنادر خود را ممنوع کرده است. بنابر این تصمیم شناورهای ایرانی حاضر در این کشور باید به سرعت بنادر این کشور را ترک بکنند. مقام‌های امارات تاکنون دلیلی برای این تصمیم اعلام نکردند. این دومین بار از زمان آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی است که امارات چنین محدودیتی را اعمال می‌کند. همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن همراه ما هست. علی حسین، گفته میشه که جمهوری اسلامی و عمان به توافقی در تنگه هرمز دست پیدا کردند. این توافق تا چه حد میتونه اختلافی که بر سر مدیریت این تنگه ایجاد شده رو برطرف بکنه؟
1: این اصلا مشکل سر این مواردی که دارن اعلام میکنن نیست. این که از یه سمت ورود کنه از سمت خروج بکنه در همه تنگه ها همین شکلی هست دیگه. رو هم که ورود خروج نمیکنن، یه لاین ورود دارن یه لاین خروج دارن، یا اگر خدمات ارائه میشه هزینش دریافت شه، این هم اینها محل دعوا نبوده. جمهوری اسلامی مسیر ورودی میخواد تا ورود کشتی ها به تنگه هرمز به کسب اجازه او منوط باشد. این مشکل از اینجا شروع میشه که شما پس بعضی حقو گرفتی، اون وقت میخوای بگی این نفتکش نیاد، این ناو نیاد و این حق داده نخواهد شد. الان ممکنه جمهوری اسلامی این حق رو اعمال نکنه و اجازه بده که همه رد کنن تا این حقش تثبیت بشه، بعد بخواد کمی دیرتر اعمال بکنه. ممکنه این شکلی باشه. ممکنه آمریکایی‌ها فعلا سکوت کنن برای اینکه حجم عظیمی از نفتکش‌هایی که در خلیج فارس هستن از مسیر عمان رد شن برن، ولی پایدار بودن این منوط به این هست که این شکل عبور نفتکش‌ها از این تنگه منوط به اجازهش کشوری نباشه. قطعا آمریکایی‌ها با این موافقت نخواهند کرد و به احتمال بسیار زیاد نزدیک به قطعیت جمهوری اسلامی هم ازش نخواهد گذشت. به مجرد اینکه مقدار زیاد نفتکش رد بشه، ذخایر نفت جهان شروع کنه پر شدن و قیمت نفت پایین بیاد، در دوباره در تهران عده خواهند گفت که سرمایه‌گذاری رفته و شروع می‌کنن به اعمال محدودیت و دوباره داستان از اونجا شروع میشه. یه ناو آمریکایی میخواد رد شه، میگن بهت اجازه نمیدیم. این راه حل پایدار زمانی هست که مکتوب بشه که هیچ کشوری حق ایجاد ممانعت نخواهد داشت.
0: ترامپ گفته که به زودی مذاکرات برای بازگشایی تنگه هرمز، بعد از اون خلع سلاح هسته‌ای آغاز خواهد شد. چقدر به چنین مسیری نزدیکیم فکر می‌کنید؟
1: باید الان بیش از نیمه از زمان تفاهم نامه گذشته، اصلا مذاکرات هستی آغاز هم نشده و تازه اصلا اونجا کوهی از چالش هست که این چالش تنگه هرمز در مقابل اون هیچی نیست. همین مشکلاتی که داره اینجا وارد میشه به طریق اولا اونجا هم اعمال میشه. کسی که اصلا میخواد تنگه هرمز رو مسدود بکنه، برای این میخواد مسدود بکنه که در مذاکرات هسته‌ای با یک کارتی که روی ترامپ فشار میاره مذاکره کنه. و ترامپ وقتی میخواد تنگه هرمز رو باز کنه، قیمت نفت رو برگردون عدت های سابقش و ذخایر نفت جهان پر بکنه، میخواد با یک گزینه نظامی یا توافق هسته‌ای با ایران مذاکره بکنه، نمیخواد زیر فشار باشه. طبیعتا همین چالشی که سر تنگه هرمز پیش اومده نشون میده که جمهوری اسلامی سر اون مذاکرات بعدی چه مخالفت هایی خواهد کرد و این چیزی که ترامپش میگه خلع سلاح هسته‌ای، نظارت دائم میخواد، خروج اورانیوم غنی شده میخواد، تعطیلی غنی سازی میخواد، تقریبا چون با هیچ کدوم از اینها جمهوری اسلامی موافقت نخواهد کرد. نه، ما عملا به یک دوره فرسایش مذاکراتی دوباره نزدیک میشیم. مذاکره دوباره چالش، قدی قهر و آشتی، دوباره کمی حمله، دوباره برگشتن مذاکره تا زمانی که آمریکایی ها تصمیم نهایی رو بگیرن که با این حکومت باید از چه ابزار استفاده کنه. با شیوه های کنونی جمهوری اسلامی این زمان رو همین جور کش خواهد داد که به انتهای دوره ترامپ نزدیک بشه.
0: ممنونم از شما علی حسین قاضی زاده، همکارم از لندن. مدیرعامل شرکت نفتی آرامکو عربستان سعودی اعلام کرد با وجود اختلال بی سابقه در تنگه هرمز توانسته جریان تولید و صادرات خود را از طریق مسیرهای جایگزین حفظ بکند. امین ناصر اعلام کرده که سود این شرکت در سه ماهه دوم سال جاری میلادی حدود 44% افزایش یافته. او اضافه کرده که انتقال انرژی از تنگه هرمز به حدود 1/10 سطح پیش از جنگ رسیده و هشدار داده هر هفته بسته ماندن این تنگه بیش از 100 میلیون بشکه از عرضه جهانی نفت را کاهش می‌دهد. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن همراه ما هستند. خوش آمدید آقای مصلحی. مدیر عامل آرامکو گفته که با وجود اختلالی که وجود داره الان در تنگه هرمز با استفاده از مسیرهای جایگزین سود این شرکت در سه ماهه دوم سال گذشته از 40% افزایش پیدا کرده. تحلیل شما رو بشنویم از این اظهارات مدیر عامل آرامکو و اینکه به نظر شما آیا این حرف اصلا میتونه پیامی برای تهران هم داشته باشه؟
2: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، اظهارات مدیرعامل آرامکو از دو جهت اهمیت داره. یکی اینکه توانایی عربستان سعودی رو برای مدیریت بحران نشون میده و همین که حاوی پیام بسیار روشنی هستش برای جمهوری اسلامی که مرتبا میگفتش که اگر ما نفت نفروشیم هیچکی هم نباید بفروشه. ببینید آرامکو همین طور که شما خبر رو گفتین در طی سه ماه دوم حدود 32.7 میلیارد دلار سود خالص داشته که همینطور که شما باز هم توضیح دادین 44% افزایش داشته نسبت به سال گذشته. علت این افزایش هم بالا رفتن قیمت نفت نیست، صرفا چون که عربستان برای این روز برای این چنین شرایطی از دهه ها قبل برنامه‌ریزی کرده و سرمایه گذاری کرده. خط لوله شرق به غرب بوده که میبره به بندر ینبه، میبره و از دریای سرخ عبور میده. از اون طرف هم باز هم در صورتی که اخلالی در کانال سوئز ایجاد میشد خط لوله سومت رو داره که باز هم اونم کانال سوئز رو دور میزنه و به بندر اسکندریه میرسونه که به دریای مدیترانه راه داره. یعنی به این ترتیب عربستان سعودی تونسته نفت خودش رو برسونه به بازارهای اروپایی و جاهای ما بقیه جاها برسونه و به این ترتیب میشه گفت که کاهش خیلی زیادی داره از نسبت به تنگه هرمز. این خیلی خیلی مهمه. اما پیام اون تلخی که برای جمهوری اسلامی هستش اینه که تنگه هرمز فکر میکرد که رقبای منطقهش رو مجازات میکنه، اما در عمل قیمت افزایش قیمت نفت باعث شده که سود آرامکو بیشتر بشه. حتی امروز بی پی اعلام کرده که سود سه ماهش دو برابر شده، به 5.7 میلیارد دلار رسیده. بنابراین میشه گفت که مصرف کننده های جهانی خب به هر حال اینا دارن یک تبعات این پرزن، اما در این موزل رو با مردم ایران هستش که دارن دارن واقعا دارن این موزل رو هم میکنن و متاسفانه از اون طرف هم سپاه پاسداران در کنار لیست دزدان دریایی سومالی قرار گرفته. این هست شرایط اونجوری که جمهوری اسلامی رقم زده.
0: آقای مسلحی، مدیر عامل آرامکو گفته در ارتباط با کاهش عرضه نفت در جهان با تداوم بسته‌بندن تنگه هرمز هشدار داده و خیلی روی مسئله تاکید گذاشته. به نظر شما ادامه این وضعیت چه عواقبی میتونه داشته باشه؟
2: هشدار مدیر آرامکو بسیار جدیه، به این دلیل که 100 میلیون بشکه نفت رو از بازار خارج میکنه، به طور متوسط 14 میلیون بشکه در روز رو داره خارج میکنه و این تاثیر بسیار زیادی میذاره. ببینید بیشترین میزانی که نفتی که از اینجا میره به سمت کره جنوبی، ژاپن، هند و چین میره. درست بازار و یا میزان هرچی واردات در کشور ایران هستش از همین 4 تا کشور وارد میشه و برای همین هم هستش که از شما رو هر کدوم اقلام پلاستیک، کود شیمیایی، هرچی که بگذارید به هر حال تبعاتش رو مردم ایران هستش که میپردازن. بعد هم ببینید شما به هر حال اون کشورهای چین و هند و اینها به هر حال میتونن با اقتصاد خودشون میتونن مبادله کنن، ولی میزان تاب‌آوری اقتصاد ایران بسیار بسیار محدودتره و میشه گفت که حتی تو این شرایط بیشترین پاس و بیشترین هزینه رو دارن مردم ایران میدن. اما اینم در نظر بگیرید حتی اگه فردا تنگه هرمز باز بشه این بازار به صورت فوری بر نمیگرده، باید مین‌ها جمع بشه، تهدیدهای امنیتی برداشته بشه، بیمه‌گران دو مرتبه بیان به هر حال راستی آزمایی بکنن و بتونن حق بیمه رو بیارن پایین تر و موزلاتی که تو اینجا هستش ماها طول میکشه، نگم سالها، ماها طول خواهد کشید و این هزینه، این چیزی هستش که به هر حال جمهوری اسلامی بر شرایط مردم ایران تحمیل کرده.
0: سپاسگزارم از شما مهدی مسلحی، کارشناس بازار نفت از لندن. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، در تیزر گفتگویی که قرار است به زودی منتشر بشود تاکید کرد با نیروهای نظامی و مشتبه خامنه‌ای هماهنگ است و قصد استعفا ندارد. این در حالی است که روز گذشته محمد باقر خرازی، برادر عروس علی خامنه‌ای، در ویدیویی از استعفاهای مکرر رئیس دولت خبر داده بود. در خبری دیگر، مسعود پزشکیان در مراسم طرح پزشک خانواده گفته تهران به دنبال گسترش جنگ با آمریکا نیست. او افسوده که جمهوری اسلامی از حد و حدود خود دفاع می‌کند اما نمی‌خواهد جنگ بالا بگیرد. محمد باقر خرازی، دبیرکل حزب الله ایران و برادر همسر مسعود خامنه‌ای، دیروز گفته که مشتبه خامنه‌ای به پزشکیان هشدار داده در صورت تکرار استعفا این بار با کنارگیری او موافقت خواهد کرد. خرازی در جریان یک مصاحبه گفته پزشکیان تاکنون 28 بار استعفا یا تهدید به کنارگیری کرده. دبیرکل حزب الله ایران از تصمیم رهبر جمهوری اسلامی برای ایجاد تغییراتی در شورای عالی امنیت ملی خبر داده اما توضیح نداده این هشدار چه زمانی و خطاب به چه کسانی اعلام شده.
3: او نوشتن که اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه استعفاشون رو بپذیرن. رسما اعلام کرد. به خاطر همینم اینا کاسه‌گذارشون رو جمع کرد. دیگه جرئت نمی‌کنه پزشکیان، از اونم که ایشون گفته دیگه نتون که تعهد گذاشته گرا. همون یک بار دیگه استعفا کنه استعفایشون رو میپذیره. بنابراین همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جابجا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تهدید چرادی نداری.
4: خداش
3: که شما اینا همش تهدید میگید یا اینا باشه من برم میگم میرم. چون یه بار دیگه استعفا کنه زیش قبول زیش نمیسن موافقت میشه تمام
4: تا پکت
3: اونا جا زدن، تمامشون جا زدن. آدم اینا سیکیلار رو همه را کشیدن پایین
5: دارم.
3: آره ایشون خوب آمده میدون، اصلا همیشون مشاخبه حفظش کنه ایشون رو خوب سفت آمده میدون و همچنان
5: مونه نیست نست
3: اصلا بهتون کنم شما حاج آقا مصطفی نمیشناسید. پدرش اگر بود قائد شهید بود میگفت کمی تعارف داشت، آقای اصلا تعارف نداره.
4: او قرص
3: رسمن و عددن متواهی این هم آقای چیز بذار پخش بشه، رسمن و عددن ایشون اعلام کردن که اگه یک بار دیگه ایشون استعفا بخواد بکنه، چون ایشون 28 بار میتونم بزن چند بار هی گفتم من استعفا میکنم یا نوشته استعفا میکنم، ایشون گفته یک بار دیگه استعفا کنه از موافقت میکنم.
0: ایران اینترنشنال 10 خرداد ماه به نقل از یک منبع آگاه خبر داده که مسعود پزشکیان با ارسال نامه‌ای رسمی به دفتر مشتبه خامنه‌ای خواستار کنارگیری فوری از ریاست دولت شده بود. بر اساس این گزارش پزشکیان در نامه خود نوشته بود دولت از تصمیم گیری های کلان و حیاتی کنار گذاشته شده و بخش های اصلی حاکمیت تحت کنترل طیفی از فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو هستن که بیشتر در این ارتباط صحبت بکنیم. آقای کاظمیان، خبرهایی داشتیم مبنی بر بحث استعفای پزشکیان، اصلا چقدر مطرحه، چقدر ممکنه که واقعا او استعفا بده و اینکه چرا فکر میکنید که یک واکنش تند داریم میبینیم از سوی او و دولتشون از دکانش؟
4: این وقتی در رابطه با پزشکیان صحبت میکنیم با اطمینان میشه گفت که اگر نگیم از ضعیفترین رئیس جمهور جمهوری اسلامی بلکه یکی از ضعیفترین رؤسای دولت داریم صحبت میکنیم. یعنی حتی پزشکیان کارنامه بسیار ضعیفتر از رئیسی داشت موقعی که ریاست دولت رو بر عهده گرفت، بماند که از دل یک انتخاباتی خارج شد که کمترین نرخ مشارکت مردم در اون شکل گرفت. در همون انتخابات کمتر از 27% واجدین آرا در دور دوم مطابق آمار رسمی به او رأی دادن و جالبه که در یک نظرسنجی که خود نهادهای حکومتی برگزار کردن همین چند روز پیش نتایج اون اعلام شد، میزان محبوبیت پزشکیان نسبت به زمانی که دولت رو در اختیار گرفت 50% کم شده، به نصف رسیده. یک چنین فردی طبیعتاً در فضای پس از کشته شدن خامنه‌ای، بعد از جنگ و در شرایطی که معلوم نیست مشتبه خامنه‌ای کجاست، چگونه داره مدیریت میکنه شرایط رو، در چه وضعیتیه، چه کسی زمام قدرت رو در دست گرفته یا به تعبیر سپاه حاکم اصلی کشور شده، بیش از پیش طبیعتاً به حاشیه قدرت رانده شده و جدای از مجموعه اخبار شنیده هایی که وجود داره در رابطه با براشفتگی او از موقعیت خودش در ساختار قدرت، واکنش های تند او و نزدیکانش نشون میده که این اظهار نظرها یا به هر حال اخباری که پیرامون او وجود داره در رابطه با استعفا چندان هم بی ارتباط با واقعیت نیست. وقتی که رئیس معاون اطلاع رسانی دولت میاد به تندی تاکید میکنه که مخالفان یا منتقدان، رقبای دولت میخوان انتقام بگیرن از ناکامی خودشون در انتخابات و به خاطر این دارن طرح استعفا رو مطرح میکنن، یا خود او میاد به سرعت حالا مصاحبه کرده قرار متن کامل او منتشر بشه که کنارگیری به هر شکل نخواهد کرد، اینها بیش از این که به گمان من رد کنه اون شایعه ها یا اخبار رو داره مهر تایید میزنه. الا اینکه حالا پزشکیان یک پیغام یا واکنش تندی دریافت کرده از طرف هسته سخت قدرت، به تعبیری جریان امنیتی نظامی که گروگان گرفته کشور رو و او رو هم طبیعتاً زیر مجموعه خودش قرار داده، پیغامی گرفته که تاکید کنه که نه، قرار نیست استعفا کنه، کنارگیری کنه و خواهد ایستاد کنار نظامیان. و متاسفانه کسی که تاکید کنم قول داده بود و گفته بود که اگر نتونه به وعده ها و قول های انتخاباتی خودش عمل کنه کنارگیری خواهد کرد، رئیس دولتی شد که بزرگترین کشتار تاریخ جمهوری اسلامی در خیابان ها در زمانی رخ داد که او رئیس دولت رو بر عهده داشت و ریاست شورای عالی امنیت ملی رو، و نه تنها به وعده هاش عمل نکرد بلکه با وقاحت، با گستاخی حالا اومده گفته که کسانی که تعداد کشته ها رو 3000 نفر رو کردن 30 یا 40 هزار نفر، اینها نامرد و وطن فروشن. و حیرت انگیزه که او کشتار همون 3000 نفری رو که رخ داده و خود دولتش اعلام کرده به تعبیری نامردی و وطن فروشی و خیانت به ایران و مردم ایران نمیدونه و افزایش آمار رو داره با این تعابیر توصیف میکنه و بهش حمله میکنه.
0: در صحبتتون آقای کاظمیان اشاره کردید که بعد از در فضای بعد از جنگ 40 روزه کشته شدن خامنه ای به نظر میاد که دیگه مسعود پزشکیان به حاشیه رانده شده. الان دقیقاً تو چه وضعیتیه؟
4: ببین، این اتفاق مهمیه که واقعا گره بخوره با کشته شدن علی خامنه ای. یعنی اگر ما این مفروض رو بپذیریم که علی خامنه ای دیکتاتور بود، که بود، به ویژه در حدوداً 2 دهه آخر زندگیش کاملا دیگه زمام امور رو در ایران به تمامی در اختیار گرفت، طبیعتاً فقدان این فرد تا فقدان دیکتاتور هست بهش نتایجی داره. بخشی از اون نتایج گریبان پدشکیان رو گرفته. پدشکیان زمانی که رئیس دولت شد مستثر بود به حمایت خامنه‌ای، کاملا رئیس دولت علی خامنه‌ای بود. بعد از کشته شدن خامنه‌ای، بعد از جنگ 40 روزه، این جریان امنیتی نظامی سپاه پاسداران که قدرت رو در دست گرفته، حالا او باید تابع رویکردهای اونها باشه، میاد اظهار نظری میکنه که بلافاصله رئیس ستاد کل این رای مسلح یا فرمانده سپاه، مقام های سپاه ردش میکنن. اگر پزشکیان میاد عذرخواهی میکنه از کشورهای حاشیه خلیج فارس، خیلی سریع هدف حمله قرار میگیره، مجبور به عقب نشینی میشه. عملا او شده مسئول توزیع بودجه، مسئول مدیریت امور داخلی کشور، اما در هماهنگی با نیروهای نظامی. و اینجاست که خود او حتی میاد به صراحت میگه که در هماهنگی کامل با نیروهای نظامی قرار داره. چرا؟ چون میخواد تاکید

0: پروژه مسلط، همچنان گروگانگیری سپاه پاسداران و یک مترسکی به نام مشتبه خامنه‌ای خواهد بود.
1: متشکرم از شما مرتضی کاظمیان، همکارم در استودیو امروز. ساعتی مانده به آغاز دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان در پایتخت ایتالیا، دبیر کل حزب الله لبنان با انتقاد شدید از این مذاکرات گفته که مقام‌های لبنانی به جای حمایت از این کشور به اسرائیل کمک کردند. نعیم قاسم گفته مذاکرات مستقیم با اسرائیل جز شرم، تحقیر، ناامیدی و امتیازدهی‌های پیاپی دستاوردی نداشته. او خواستار گفتگوی مقام‌های لبنانی با حزب الله به جای گفتگو با اسرائیل شده. امروز دور هفتم مذاکرات لبنان و اسرائیل چنانچه گفته شد در روم با میانجیگری آمریکا آغاز میشه. در این نشست هیئت‌های نظامی، امنیتی و دیپلماتیک لبنان و اسرائیل حضور خواهند داشت. این دوره از مذاکرات بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این مناطق، همچنین حل اختلافات مرزی تمرکز خواهد داشت. اورشلیم بارها تاکید کرده که اجرای این طرح مشروط بر خروج نیروهای حزب الله از مناطق نزدیک به مرز اسرائیل است. همکارانم صدف باغبانی از روم و اشکان صفایی از حیفا همراه من هستند. صدف، تو شروع بکنم، چه اطلاعات بیشتری داریم درباره این نشست و هیئت‌های شرکت کننده و روند مذاکرات؟
2: اشاره کردین امروز هفتمین نشست میان لبنان و اسرائیل در حال برگزاریه. همین چند لحظه پیش هیئت دو طرف وارد سفارت آمریکا شدند. این نشست با تدابیر شدید امنیتی با حضور پلیس و ارتش ایتالیا داره برگزار میشه. نشست‌های قبلی تماما در واشنگتن و به میانجیگری آمریکا برگزار شده بوده، اما این دور با میزبانی ایتالیا در حال برگزاریه. رسانه‌ها اشاره کردن که دلیل انتخاب ایتالیا اینه که یک کشوری بی‌طرفی بوده نسبت به اسرائیل و لبنان، و پیشترها هم خب ایتالیا در نشست‌های مربوط به لبنان میزبان بوده. و وزیر امور خارجه ایتالیا آنتونیو تایانی اشاره کرده که داره تلاش میکنه با برگزاری این نشست‌ها روم رو تبدیل بکنه به پایتخت صلح. اما خب دلیل برگزاری این نشست، محور اصلی گفتگوش، چگونگی اجرای طرح آزمایشی در جنوب لبنان هستش که هیئت رئیس هیئت لبنان رو سفیر لبنان بر عهده گرفته، رئیس هیئت اسرائیل و سفیر اسرائیل در آمریکا بر عهده گرفته، و پیش بینی میشه که هیئت آمریکا تشکیل شده باشه از نیروهای وزارت خارجه، شورای امنیت ملی و وزارت دفاع. اما خب گفتگوها در رابطه با این هستش که مناطق آزمایشی چگونه قراره این طرح مناطق آزمایشی اجرا بشه و سرعت بخشیده بشه به این طرح. خب لبنان خواستار این شده که اسرائیل در مناطقی که الان مستقر هست بیرون بره تا نیروهای لبنان بتونن مستقر بشن در اون مناطق، اما پیشتر اسرائیل تاکید کرده که اول باید تمامی این مناطق از سلاح‌های حزب الله پاک بشه تا عقب نشینی کنه و اجازه ورود به نیروهای لبنان رو بده. اما دیروز هم یک مقام ارشد اسرائیل به کانون 12 اسرائیل گفته بوده که این نشست ها ممکنه، همونطور که رسانه ها اشاره کردن، خیلی زود به توافق نخواهد رسید و با اختلاف نظرهایی روبرو میشه، و دولت لبنان داره تلاش میکنه که تمرکز کاملی روی این نشست داشته باشه تا بعدتر بتونه طرح آزمایشی که میخوان دولت اسرائیل از مناطق جنوب لبنان خارج کنن و گسترش بده و افزایش داده بشه این مناطق بهشون. اما خب همونطور که اشاره کردین، هم نعیم قاسم دبیر کل حزب الله هم اشاره کرده که دولت لبنان داره تلاش میکنه در راستای خواستای اسرائیل قرار بگیره به جای اینکه به منافع کشور لبنان فکر بکنه، و متهم کرده دولت لبنان در رابطه با این نشست‌ها و خواستار توقف دادن امتیاز به دولت اسرائیل شده.
1: اشکان، از فضای سیاسی و رسانه‌ای پیرامون مذاکرات امروز بیشتر بشنویم از شما.
3: خب این مذاکرات در حالی داره دور جدیدش برگزار میشه امروز که همین کمی پیش ارتش لبنان اعلام کرد که در جنوب این کشور راکت‌های گرادی رو که گراد 122 میلیمتری رو که از سوریه وارد لبنان شده بود رو کشف و ضبط کرده. قبل از اون هم باید گفت دولت سوریه گفته بود که در درعا جایی که هم به سوریه هم به اسرائیل نزدیک است و هم به لبنان، اونها هم یک انباری از راکت‌های

0: اگراد رو که به نظر میاد به همین نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی، حالا حزب الله یا شاخه های او در سوریه، متعلق بودند کشف کرده. و همزمان با تمام این موضوعات باید گفت که شرایط برای دولت لبنان بسیار دشوار هست. هم خودت اشاره کردی و هم صدف اشاره کرد به صحبت هایی که نعیم قاسم داشته، حمله ای کرده به دولت لبنان، در واقع اومده و گفته که شخص رئیس جمهور لبنان جوزف آون الان به جای اینکه یک چهره وحدت بخش باشه، یک چهره حزبی و اختلاف برانگیز شده در لبنان. به شدت به او انتقاد کرده و گفته که دولت لبنان به جای اینکه با اسرائیل مذاکره کنه، باید بیاد و با ما به گفته او مقاومت مذاکره کنه. و گفته که البته حزب الله هم در کنار گروه دیگر شیعه در لبنان، یعنی عمل یک جبهه واحد رو میسازن در لبنان، که البته به گفته او بسیار هم نزدیک هست یا وابسته هست به جمهوری اسلامی و به شخص الان مجتبی خامنه ای. باید گفت که همین در طول دو سه روز گذشته، زمانی که یک درگیری به ویژه پیش آمد در منطقه ارتفاعات علی طاهر در جنوب لبنان، که چند نیروی اسرائیلی زخمی شدند و چند عضو حزب الله هم در اون کشته شدند، باید گفت در ارتفاعات علی طاهر یک مجموعه تونل هایی از حزب الله هست که از زمانی که آتش بس آغاز شده، بر اساس گزارش ها ده ها نفر از نیروهای حزب الله در داخل این تونل ها باقی ماندن، در محاصره ارتش اسرائیل هستند، هر چند وقت یه بار بیرون میان، درگیری با نیروهای اسرائیلی دارن که این کشته ها و زخمی ها رو هم به جا میذاره. بعد از درگیری که همین پریروز رخ داد در ارتفاعات علی طاهر بین نیروهای اسرائیلی و نیروهای حزب الله، گزارش های منتشر شد مبنی بر اینکه دولت لبنان خرسند نیست، و این دلیل عدم خرسندیش هم این هست که فکر میکنه دولت لبنان که چنین درگیری هایی در حالی که مذاکرات داره انجام میشه، میتونه در واقع دولت رو تحت فشار بسیار بیشتر حزب الله و گروه های همسو به اون قرار بده در داخل لبنان.
1: متشکرم از هر دوی شما همکارانم، صدف باغبانی از روم و اشکان صفایی از حیفا. مقام های روسیه اعلام کردند حمله شبانه پهپادهای اوکراینی به مناطق مختلف این کشور دست کم 5 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته. همزمان دو انبار لوجستیک در نزدیکی سن پیترزبورگ هدف قرار گرفته، اما در این دو حمله تلفاتی گزارش نشده. در ادامه حملات متقابل مسکو و کیف، وزارت دفاع روسیه گزارش داده که نیروهای این کشور 7 کشتی باری و حامل سلاح را در یکی از بنادر جنوب ایران و در دریای سیاه هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش، نیروهای روسی همچنین یک مرکز لوجستیکی را در استان سومی اوکراین مورد هدف قرار دادند. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه من. لیلی، آخرین جزئیات حملات بامداد امروز رو بشنویم از شما در روسیه و اوکراین.
2: الناز، در روزهای گذشته حملاتی که انجام میشه خب یک الگوی جدیدتری داره نسبت به ماها یا سالهای گذشته. مراکز لوجستیکی، پالایشگاه ها، انبارها، اینها مراکزی است که بیشتر مورد هدف قرار گرفته شده از طرف اوکراین در خاک روسیه. مثلا در همین 24 ساعت گذشته بسیاری از همین مراکز در بخش هایی از تور، مسکو و هومش و سن پترزبورگ مورد حمله قرار گرفته. یکی از این مراکزی که در چند روز گذشته بارها مورد حمله اوکراین قرار گرفته، انبارهای مخصوص شرکت وایلدبریز هست که یکی از این مراکز که در سن پترزبورگ بوده 5 نفر کشته به جا گذاشته. در مقابل روسیه هم حملاتی رو داره انجام میده به بنادر اوکراین در حاشیه دریای سیاه و همینطور برخی دیگه از شهرها. اوکراین میگه که در منطقه سومی هم این حملات باعث کشته شدن 2 کودک و 1 زن سالمند شده و همینطور در خود کیف، زاپروژیا، لویف هم عملیات امداد و ارزیابی خسارت داره انجام میشه. برای همین هست که اوکراین فعلا اطلاعات بیشتری در این خصوص منتشر نکرده. و همینطور آقای زلنسکی میگه که در خصوص تقویت پدافندهای هوایی کشور الان نیاز مبرم داره و باید هرچه سریعتر شرکای غربیش در این خصوص به اوکراین کمک بکنن.
1: لیلی تو صحبتات خودت هم اشاره کردی در روزهای اخیر انبارهای شرکت وایلد بریز چندین بار هدف حملات پهپادی اوکراین قرار گرفته. چرا این مراکز برای اوکراین اهمیت پیدا کردن؟
2: اوکراین در واقع منابع اوکراینی دارن میگن که این شرکت ها درسته که خب شرکت وایلدبریز یک شرکت بزرگ فروشگاه آنلاین مثل آمازون هست در روسیه و به نظر میاد که سرمایه گذاریش خصوصیه، اما اوکراین میگه که برای انتقال و فروش کالاهای دو منظوره هم در واقع استفاده میشه از این انبارها، برای همین هست که مورد حمله قرار میده این انبارها رو. اما به صورت مستقل هنوز اوکراین، دولت اوکراین مدرکی برای اثبات این ادعاش منتشر نکرده. روسیه میگه که این در واقع حملات غیر منصفانه است که یک شرکت کاملا با سرمایه خصوصی و مدیریت خصوصی داره مورد حمله قرار میگیره و در واقع در کل رسانه ها میگن که این میتونه بخشی از این حملات دوربرد اوکراین باشه که داره میخواد در واقع فشار اقتصادی رو، هزینه اقتصاد جنگی رو به دولت پوتین بیشتر بکنه که بتونه در واقع ممانعت بکنه از انجام حملات بیشتر یا هزینه ها رو حداقل بالا ببره برای اینکه جنگ گرون تموم بشه برای آقای پوتین.
1: ممنونم لیلی نیکفر، خبرنگار ما از بروکسل. عقب افتادن حقوق کارگران در برخی بخش‌ها و پرداخت نشدن حق بیمه آنها از سوی کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی از جمله پیام‌های رسیده به مدیاباس ایران اینترنشنال هست. کارگران شرکت ساتراب در شهرک شمس‌آباد تهران می‌گویند بیش از 6 ماه است که پرداخت حقوقشان به تعویق افتاده. به گفته کارگران با گذشت حدود 5 ماه از سال مطالبات مربوط به حقوق سال گذشته را دریافت نکردند و بیش از 1 سال است که کارفرما حق بیمهشان را هم پرداخت نمی‌کند. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیوست که بیشتر بپردازیم به پیام‌هایی که شما برای ما ارسال کردید، به خصوص در ارتباط با پرداخت نشدن حق بیمه کارگران. لیلا، 1 سال گذشته بارها و بارها ما اینجا در ارتباط با این موضوع صحبت کردیم و همچنان هم ادامه داره. چه پیام‌های جدیدی داریم؟
3: خیلی تو این چند روز پیام زیاد داشتیم از کارگران و همچنین پرسنل شرکت‌های مختلف که فقط کارخونجات نیستن، مثلا خیلی از شرکت‌های هواپیمایی هم الان این مشکل وجود داره براشون که حق بیمه‌هاشون رو کارفرما رد نمی‌کنه. خیلی پیام داریم، مثلا از شرکت هواپیمای آسمان به ما گفتن که از اول امسال حقوقشون اصلا نصف پرداخت شده و بیمه‌شون هم رد نشده و کارفرما الان 6 ماه گذشته دیگه، مرداد ما هستیم، بیمه برای اونا رد نکرده، بیمه تامین اجتماعی. یا مثلا شرکت هواپیمایی هما به ما گفتن که حق بیمهشون کسر شده از حقوق کارکنان ولی به تامین اجتماعی پرداخت نشده. یا بعضی از کارگران در شرکت ابنیه اندیمشق و درود به ما گفتن که اصلا چند ماه هستش که حق بیمهمون رد نشده بر تامین اجتماعی. یعنی عملا اینا چند ماه هستش که چون حق بیمهشون پرداخت نشده به تامین اجتماعی، بانکی از حقوقشون کسر شده، به خدمات تامین اجتماعی دسترسی ندارن، بخوام دکتر برن یا دارویی بخوام تهیه بکنن دو ماه از این. خب اینا الان بعد از که حالا بخوام به سن بازنشستگی برسن، وضعیت بازنشستگیشون مشخص نیست چون عملا پولی برای حق بیمهشون پرداخت نشده، این وضعیت آیندهشون هم مبهم هست. علاوه بر این هم الان از امسال هم حق بیمه و نرخ حق بیمه که پرداخت میشه هم اونام که پرداخت میکنه الان تا 1,000,000 تومان افزایش پیدا کرده که حالا خیلی از مردم میگن که درسته حالا حقوقامو که افزایش پیدا نکرده، حتی کمتر هم شده، ولی حق بیمه داره بیشتر پرداخت میشه. بازنشسته هم خیلی مشکل دارن، به ویژه بازنشسته های زوبان اسمان به ما گفتن که الان چند ماه هستش که بیمه تکمیلیمون قطع شده، ما در سنی هستیم که مدام به این دفترچه بیمه‌مون و بیمه تکمیلی نیاز داریم چون باید بریم دکتر، باید بریم دارو تهیه بکنیم، ولی هم شرکت آتیه سازان که در واقع حق بیمه اینا رو پرداخت میکنه، هم شرکت دانا چون که صندوق بازنشستگی بهشون پول نداده اونا هم قطع کردن و بازنشسته ها عملا به دارو درمان دسترسی ندارن.
1: وضعیت بیمه بیکاریشون چجوریه؟ چی از بیمه بیکاریشون میدونیم؟
3: الان ما چند ماه هستش که به هر ما میدونیم که نزدیک 3,000,000 نفر شغلشون از دست دادن تو اعتراضات، تو جنگ، همین الان هم داره تعدیل نیرو و اخراج میکنن شرکت ها. و تو این 3,000,000 نفر خب 370,000 نفر تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گرفتن، ولی خب بیش از 70,000 نفر اصلا پروندهشون رد شد، گفتن که تو بازرسی ها رد شده و از بقیه هم که اصلا شامل بیمه بیکاری نبودن. حالا اونا هم که حالا در واقع بیمه بیکاری شاملشون شد، مدارکشون تکمیل شد، هنوز که 6 ماه گذشته هنوز هیچ پولی برای بیمه بیکاری دریافت نکردن. بعضی هم به ما گفتن که تازه این ماه مثلا تو سال جدید براشون بیمه بیکاری رد شده که مثلا 18 میلیون تومان براشون رد شده که عملا تو این وضعیت گرونی و بیکاری و همچنین وضعیت زندگی این همه معیشت مردم هم در خطر هستش، هیچ پولی نیست و چون اینا هم نمیتونن برن جای کار کنن چون مدام میان بازرسی میکنن، فقط به همون آب باریکه بیمه بیکاری واسه هستن.
1: متشکرم ازت لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو. در اینجا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بارش‌های سیل‌آسا در خراسان شمالی موجب جاری شدن سیلاب و خسارت به زیرساخت‌ها و مسدود شدن راه ورودی به شهر شده. برآورد اولیه خسارت‌ها در دو شهر این استان حدود 70 میلیارد تومان اعلام شده که بیشتر آنها مربوط به زمین‌های کشاورزی بوده است. تالاب میانکاله یکی از ارزشمندترین زیستگاه‌های حیات وحش ایران برای دهمین بار در کمتر از یک ماه گذشته دچار آتش‌سوزی شد. بر اساس گزارش‌ها بی احتیاطی گردشگران و آتش زدن عمدی مراتع از سوی برخی افراد از عوامل اصلی آتش‌سوزی این تالاب است. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی در پیامی از اوین خواستار توقف فوری اعدام جوانان معترض شد. تاج‌زاده با تاکید بر مغایرت اعدام‌ها با نقض موازین حقوق بشری گفته در شرایط بحرانی اقتصاد کشور بیش از هر زمان به عقلانیت، گفتگو و آشتی ملی نیاز دارد. جمعی از ایرانیان و فعالان حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان مقابل ساختمان کنسولگری ایالات متحده آمریکا در این شهر تجمع کردند. برگزار کنندگان این گرد همایی میگویند هدف از این تجمع اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام در ایران است. معترضان خواستار توقف فوری این احکام شدند. گزارش مهدی تهرانی رو ببینیم از این تجمع. خاک
4: ایران. در ادامه کارزارهای اعتراضی علیه مجازات اعدام، گروهی از ایرانیان و فعالان حقوق بشر با تجمع در مقابل کنسولگری ایالات متحده آمریکا در فرانکفورت خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت زندانیان محکوم به اعدام در ایران شدند.
5: از دید من البته خیلی باید ما ایرانیان خارج از کشور فشار بیاریم به دولت‌هایی که داخل کشورشون زندگی می‌کنیم که نخست روابط هر گونه روابطی رو با جمهوری اسلامی کلن کنسل کنن و بعدش هم خب نماینده های جمهوری اسلامی که اصلا نماینده های ما مردم نیستن رو اخراج کنن.
4: شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکارد ها و تصاویر برخی زندانیان تلاش کردند پیام خود را به افکار عمومی و نهادهای بین المللی برسانند.
6: امروز اینجا جمع شدیم که به دولت آمریکا بگیم که نمیتونه با ما بازی بکنه، هر روز بگه که به خیابونها بیاید من به شما کمک میکنم، ولی موقعی که قرار تناب دار دور گردن بچه های ما باشه اون روز خودش عقب بکشه و بره دنبال مذاکره. ما از این بازی و دور باطل مذاکره و زدن خسته ایم. اگر واقعا میخوای به مردم ما کمک بکنی یک کاری کن که به مسئولین ضربه بخوره نه مردممون.
4: در این تجمع معترضان با در دست داشتن پلاکاردها و تصاویر زندانیان محکوم به اعدام بر حمایت از خانواده هایی تاکید کردند که به گفته آنان روزهای دشواری را در انتظار سرنوشت عزیزان خود سپری میکنند. برگزار کنندگان میگویند هدف آنها زنده نگه داشتن توجه افکار عمومی به این پرونده هاست.
7: ما اینجا هستیم که بگیم باید اعدام ها متوقف بشه و باید این اعدام های ناعادلانه همین الان قبل از اینکه دیر بشه، قبل از اینکه فردا با اذان صبح اتفاق برای جوانان ایران بیفته کاملا متوقف بشه و میخواییم که واقعا صدای مردم ایران باشید.
4: برای حاضران در این تجمع هر پلاکارد و هر نام یادآور انسانی است که سرنوشتش در حاله از ابهام قرار دارد. آنها امیدوارند صدایی که از فرانکفورت بلند شده فراتر از مرزها شنیده شود و به اقدامی مؤثر برای نجات جان محکومان به اعدام منجر شود. آریان ولی‌پور، مهدی تهرانی، فرانکفورت.
1: تصویر زنده داریم از خط ساحلی تاراحال در شهر مرزی سبته تحت حاکمیت اسپانیا، جایی که نیروهای ارتش و گارد سیویل اسپانیا در امتداد ساحل به حالت آماده باش مستقر شدند. این بحران بی سابقه بعد از ورود ناگهانی ده ها هزار مهاجر از مرز مراکش طی روزهای اخیر رخ داد. نیروهای امنیتی اسپانیا با نصب موانع جدید در خط ساحلی و استقرار شناورها در امتداد مرز آبی تلاش می‌کنند که امنیت منطقه را دوباره به دست بگیرند، در حالی که روند بازگرداندن و مدیریت وضعیت پناهجویان در طول سواحل با تدابیر شدید هم همچنان می‌دونیم که ادامه داره. گفته میشه که رسانه‌های اجتماعی در ترغیب شهروندان مراکشی به مهاجرت به اسپانیا نقش عمده‌ای داشتند. تصاویر زنده از سبته متعلق به اسپانیا رو دارید تماشا میکنید. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. ساعت 13 به وقت ایران خبرها رو شراره عزیزی دنبال خواهد کرد. شبتون بخیر.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
8: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
9: شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
10: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
11: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
12: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده،
13: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی،
14: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
15: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
16: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
17: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
18: جمهوری اسلامی باید بپذیره که تنگ هرمز دست برداره.
12: چه می‌دونیم بیشتر درباره آنچه که دونالد ترامپ گفته؟
19: چرت‌گویی می‌کنن، میگن که تنگ هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم.
20: در تو سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی میکنند.
21: اما برگردیم به اسرائیل.
22: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه.
23: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
24: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست.
25: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟ طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
26: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.
27: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: بیانیه هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری خیلی مهم هست، از این جهت که در شرایطی داره منتشر میشه که خب هم وضعیت تقابل تهران و واشنگتن تشدید شده، هم باز دور جدیدی از گفتگوها یا گمانه‌زنی‌ها در رابطه با مذاکره مطرح شده. اما جالب اشاره کنم محور این بیانیه تاکیدش روی حمایت از مجتبی خامنه‌ای است از یک طرف، و از طرف دیگه تقابل با ایالات متحده، تاکید داره بر تبعیت بی قید و شرط و کامل و التزام همه مسئولان به مجتبی خامنه‌ای، اونم در شرایطی که 5 ماه از پنهان شدن مجتبی خامنه‌ای گذشته، 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست، و پیام‌های منتسب به او حتی امضای مکتوب او رو هم پای خودشون ندارن. جدای از این، اما اون چیزی که در این بیانیه خیلی مهمه اینه که هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری که معلوم نیست چه کسانی هستن، در چه چارچوبی این بیانیه رو تنظیم کردن، در مناسبات با کدام بخش از قدرت این بیانیه رو نهایی کردن، تاکید کردن بر اینکه آمریکا رژیم متجاوز هستش، تقابل انقلاب اسلامی با ایالات متحده رو تقابل بنیادین خوندن، از یک نوع جنگ آخرالزمانی صحبت کردن، یعنی گفتن این جنگ جمهوری اسلامی و دولت ترامپ یک جنگ تعیین کننده است. به نوعی اون نگاه آخرالزمانی که یک نگاه واقعا ضد ملی است کاملا در این بیانیه متبلوره، و جالبه که تاکید میکنه که کسانی که به اسم صلح میخوان برن به آمریکا تسلیم بشن به دولت ایالات متحده، اینها خیانت نابخشودنی دارن مرتکب میشن، و به خاطر این دوباره تاکید کرده بر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا، اینکه هیچ امیدی نباید داشت به مذاکره با دولت ترامپ، و تاکید کردن بر انتقام گیری از ترامپ، اسرائیل برای کشته شدن علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی. خروجی این بیانیه به گمان من یک هشداری است در رابطه با تشدید بحران میان ایران و آمریکا، و به نوعی نشون میده که همچنان سپاه پاسداران از کریدور خبرگان به دنبال تشدید نزاع با دولت ترامپه.
1: چیزی بیشتر از اون تفاهم نامه امکان پذیر نیست. تا حداقل پس از شروع مذاکرات ممکنه که چیز تغییر کنه، قبل از اون چیزی امکان پذیر نیست. اگر الان قرار باشه که برگردن به اون تفاهم نامه، یکی باید عقب نشینی کنه، جمهوری اسلامی با تنگی هرمز رو باز کنه، یا آمریکا باید بسته شدن تنگی هرمز رو بپذیره. آمریکایی‌ها اگر قرار بود که مسدود شدن تنگی هرمز رو بپذیرن، خب اون تفاهم نامه رو اون همه امتیاز نمیدادن، اون همه امتیاز دادن که اون تنگی هرمز باز شه. یعنی عملا جمهوری اسلامی باید بپذیره که از تنگه هرمز دست برداره، که چنین نشانه‌ای دیده نمیشه. ممکنه به شکل موقت دوباره یه تعداد نفتکش مثلا بیشتر از آن چیزی که قبلا میرفتن رد چند، دوباره یکی یه هفته، دو هفته، سه هفته یه وضعیت موقت ایجاد کنن تا دوباره بخوایم تعیین تکلیف کنیم، این امکان پذیره. اما اینکه به شکل پایدار تنگه هرمز قبل از مذاکرات برگرده، این چیزی نیست که جمهوری اسلام به قبل از جنگ برگرده جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت. آمریکایی ها هم اون ورش نمیتونن بپذیرن. در مورد توافق هسته‌ای این بقیه هم همین بحث ها هست، اصلا مذاکرات تو اون حوزا شروع نشده. اینه که من فکر نمی کنم که هیچ دستاورد بزرگی امکان پذیر باشه تا قبل از این که یک مذاکرات جدی شکل بگیره، و اون دستاورد بزرگ به خاطر تفاوت خاص دو طرف در مورد تنگه هرمز عملا در یک مسیر کاملا بن‌بست قرار دارن و هنوز هم همون پابرجاست. این محاصره که الان دارن انجام میدن محاصره نکته قوی هست، ولی این محاصره به ازای اون تنگه هرمز هم مسدوده، یعنی همون قدری که الان فشار به جمهوری اسلامی میاره داره بازارهای جهانی فشار میاره. اگر بخوای شما 2-3 هفته محاصره کنی و باز کنی، عملا انگار که محاصره نکردی، برای اینکه اون نفتی که ذخیره شده فروخته نشده به یک بار فروخته میشه، عین اون چیزی که در محاصره قبلی رخ داد. حتی 1-2 ماه محاصره هم کفایت نمیکنه. این محاصره فلج کننده است برای جمهوری اسلامی اگر حداقل 3-4 ماه ادامه پیدا بکنه، و 3-4 ماه باید آمریکایی ها یا بپذیرند که نفت اینقدر محدود از تنگه هرمز رد میشه، یا اینکه در نهایت با گزینه نظامی تنگه هرمز باز بکنن. اگر اون ابزار نظامی استفاده بشه، این ابزار بی بدیلی هست که دست آمریکا
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود قرار است آمریکا حمله گسترده به جمهوری اسلامی انجام دهد. این حمله قرار بود شنبه و یک شنبه گذشته یا در طول این هفته انجام شود. انجام حمله در حال مذاکره حالا به روندی تکرار شونده تبدیل شده. روندی که از 9 اسفند 1404 و با آغاز حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی شکل گرفته. این جنگ 40 روز ادامه داشت و پس از چند دور توقف و مذاکره ترامپ و مسعود پزشکیان 27 خرداد ماه تفاهمی 14 بندی را امضا کردند. تفاهمی که قرار بود آتش‌بس را 60 روز تمدید و زمینه پایان جنگ را فراهم کند.
3: برافو.
2: جنگ پایان نیافت و تفاهم نامه 14 بندی تنها 3 هفته دوام آورد. 16 تیر ماه 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. آمریکا جمهوری اسلامی را مسئول این حملات دانست. یک روز بعد آمریکا حملات گسترده خود را دوباره از سر گرفت و مواضع سپاه پاسداران را هدف قرار داد. آخرین موج این رشته حملات بامداد 2 مرداد ماه پایان یافت. 3 روز بعد 5 مرداد ماه ترامپ گفت آمریکا بار دیگر به دیپلماسی فرصت می‌دهد و مذاکرات میان دو طرف در جریان است. ترامپ هشدار داد این فرصت نامحدود نیست و اگر مذاکرات به سرعت نتیجه ندهد آمریکا حملات را از سر خواهد گرفت. با این حال 7 مرداد ماه سپاه چند موشک بالستیک به سوی پایگاه آمریکا در اردن شلیک کرد. ترامپ در واکنش گفت جمهوری اسلامی بسیار سخت هدف قرار خواهد گرفت.
4: گفتگوهای خوبی داریم. باید ببینیم چی پیش میاد. فکر میکنم احتمال خوبی داره که به نتیجه‌ای برسیم. اگه بشه خوبه. اگه هم نشه دوباره برمیگردی به همون کاری که 2 روز پیش انجام میدادیم.
2: بامداد 8 مرداد ماه آمریکا حملات خود به جمهوری اسلامی را از سر گرفت. سنتکام اعلام کرد این عملیات نزدیک به 2 ساعت طول کشیده و در جریان آن 10 ها هدف سپاه پاسداران در نقاط مختلف ایران بمباران شدند. این عملیات در مقایسه با عملیات 2 هفته‌ای قبلی آمریکا محدودتر بود، اما نشان داد واشنگتن همچنان آماده بازگشت سریع به گزینه نظامی است. تنها 1 روز پس از این عملیات محدود، گزارش ها از آماده شدن آمریکا برای حمله بسیار گسترده تر منتشر شد. 9 مرداد ماه رسانه ها گزارش دادند آمریکا و اسرائیل در حال برنامه ریزی برای بمباران زیرساخت های انرژی جمهوری اسلامی هستند و این حملات ممکن است شنبه و یک شنبه آغاز شوند. اما 11 مرداد ماه ترامپ اعلام کرد حمله برنامه ریزی شده را فعلا لغو کرده، مشروط بر این که مذاکرات به سرعت به توافقی برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان تهدید هسته جمهوری اسلامی منجر شود.
5: بحث های ترامپ صرفا یک نوع تهدید یا تلاش برای مرعوب کردن طرف مقابل نبوده، به خاطر اینکه نشانه های نظامی و اون آرایشی که در منطقه شاهدش بودیم همه گواه بر این بود. یعنی حتی پیش از اینکه ترامپ بگه من این حمله رو متوقف کردم، تو اون روزهای منتهی به ماجرا ترامپ نبود که مدام بخواد بیاد و از اون فضای شبکه اجتماعی استفاده بکنه و بخواد با نقره تبلیغاتی بده یا رجزخوانی بکنه، بلکه رسانه‌های مختلف بودن که میگفتند در گزارش‌های خودشون که اون تحرکاتی که در منطقه داره اتفاق میفته و اون نقل و انتقالاتی که داره اتفاق میفته حاکی از بروز یک درگیری گسترده است. اما ترامپ میاد این رو لغو. حالا اینکه این آمادگی‌های نظامی صورت گرفته برای اینکه تو ادامه ماجرا اگر جایی به نوعی جوش نخورد این توافق بخواد اقدامی انجام بشه یا نه منصرف شده ترامپ و هر دلیلی ارادش رو نداره یا پیغامهایی که به او مخابره کردن از سمت میانجی‌ها براش اطمینانی رو به خاطر آورده ایجاد کرده یا هر چیز دیگری فعلا نمیدونیم. میدونیم که منصرف شده، میدونیم که تجهیزاتی که ارسال شده بود و آرایشی که تدارک دیده بودن جدی بوده، اما نمیدونیم که سرانجام ماجرا چه خواهد شد. ولی یک مسئله مهمه، جمهوری اسلامی با چند بار آزمودن این موضوع که ترامپ وقتی که سطح تنش رو بسیار بالا میبره و جمهوری اسلامی با متوسل شدن به میانجی ها و صدور یک سری تعهدات ضمنی میتونه شعله جنگ رو دوباره کاهش بده و بره وارد فضای مذاکره بشه و بعد هم بدون اینکه دستاورد عینی رو به دونالد ترامپ تقدیم بکنه مجددا زیر میز مذاکره بزنه و تعهدات خودش رو نقض بکنه و این چرخه ادامه پیدا بکنه به شکل عبث، این اعتماد به نفس رو پیدا کرده که میتونه این بازی رو به این شکل ادامه بده. وقتی که تغییر رویکردی در جمهوری اسلامی اتفاق نمیفته، این زمان خریدنها به صورت مقطعی جواب میده، ولی در نهایت جنگ رو اجتناب ناپذیر میکنه. همونطور که اون رویکرد مخرب در گذشته جنگ رو اجتناب ناپذیر کرد، تداوم این رویه جمهوری اسلامی هم من تصور میکنم جنگ رو اجتناب ناپذیر.
3: و من داشتم دسته‌بندی می‌کردم این پیام‌ها رو که حالا دونه دونه نوشتم. خیلی‌ها داشتن به رفتارهای چنگانه و متناقض ترامپ اشاره می‌کردن. برامون نوشتن که دونالد ترامپ برای بار هفتم بعد از جنگ 40 روزه لغو کرد حمله رو و هر روز که صبح بیدار میشیم با یه رفتار و حرف جدیدی از دونالد ترامپ در واقع روبرو هستیم و دیوانه کرده ما رو ترامپ و نمیدونیم که باید چیکار کنیم با رفتارهای چنگانه او. همچنین به این که شروع مذاکراتی که دونالد ترامپ اعلام کرده که به زودی آغاز خواهد شد اشاره کردن مردم و نوشتن که هر وقت که ترامپ میاد و در مورد شروع مذاکرات دور جدید رو اعلام میکنه جمهوری اسلامی و مقامات میان اون رو تکذیب میکنن. حالا منتظر هستیم که ببینیم کی میخواد تکذیب بکنه جمهوری اسلامی. یا شهروندان نوشتن که هر وقت که میخواد دونالد ترامپ لغو کنه حمله رو میندازه گردن یکی از کشورهای منطقه، ولی همین کشورهای منطقه همیشه چشمشون رو به جنایت‌های جمهوری اسلامی بستن. مردم همچنین نوشتن که حمایت مستقیمی هیچ وقت نکرده دونالد ترامپ از مردم ایران و این زندگی مردم هستش که بازیچه دست ترامپ و همچنین جمهوری اسلامی شده و هر روز زندگی مردم عادی هستش که داره بدتر میشه. شهروندان همچنین در مورد زیرساخت‌ها خیلی برامون نوشتن. بعضی حالا نوشتن که مورد هدف قرار دادن زیرساخت‌ها فقط در واقع آب آسیاب دشمن که همون جمهوری اسلامی از ریختن هستش و این مردم عادی هستن که آسیب میبینن. بعضی از مردم هم نوشتن که همین الان هم زیر ساخت درست حسابی نداریم، برق قطع هست، آب نیست، اینترنت که اون وضعیت از هر جوانهای زیادی رو اعدام میکنن که همین جوانها زیر ساختهای کشور هستن. اینا در واقع پیامهایی بودش که مردم داده بودن خطاب به دونالد ترامپ هم نوشته بودن.

کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.

0: یک بعد از ظهر در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. همزمان با ادامه محاصره دریایی ایران از سوی ارتش آمریکا، امارات متحده عربی ورود همه کشتی ها و لنج های ایرانی را به بنادر خود ممنوع کرد. گزارش مدیر عامل آرامکو درباره پیامدهای تداوم انسداد تنگه هرمز. با بسته ماندن این آبراه هر هفته ورود 100 میلیون بشکه نفت خام به کل جهان کاهش می‌یابد. تأکید رئیس دولت جمهوری اسلامی بر پایان دادن به جنگ همزمان با حمله به یک کشتی در نزدیکی عمان. مسعود پزشکیان می‌گوید با نیروهای نظامی هماهنگ است و استعفا نمی‌دهد. دوره تازه مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم. دبیر کل حزب الله مذاکره را شرم‌آور خواند و گفت مقامات لبنانی در حال کمک به اسرائیلند. همینطور در ادامه این بخش خبری. عملیات متقابل روسیه و اوکراین. مسکو از حمله به 7 کشتی باری در اوکراین و دریای سیاه خبر داد. پهپادهای اوکراینی چند انبار لوجستیک در روسیه را هدف قرار دادند. خوش آمدید. در حالی که محاصره دریایی بنادر ایران از سوی ارتش آمریکا ادامه دارد، امارات متحده عربی بار دیگر ورود همه شناورهای ایرانی از جمله کشتی‌ها و لنج‌ها به بنادر خود را ممنوع کرده. بنابر این تصمیم، شناورهای ایرانی حاضر در این کشور باید به سرعت بنادر این کشور را ترک کنند. مقام‌های امارات تاکنون دلیلی برای این تصمیم اعلام نکردند. این دومین بار از زمان آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی است که امارات چنین محدودیتی را اعمال می کند. نیویورک تایمز به نقل از مقام های ایرانی و آمریکایی مطلع از مذاکرات تهران و مسقط گزارش داده دو کشور به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز نزدیک شدند. در این گزارش آمده که طبق توافق جدید عبور کشتی های ورودی و خروجی و هزینه خدمات به طور مساوی میان دو کشور تقسیم می شود. همچنین گفته شده که بر اساس این توافق کشتی‌ها از مسیر تحت کنترل جمهوری اسلامی به خلیج فارس وارد و از مسیر نزدیک به عمان از این آبراه خارج خواهند شد. همکارم احمد صمدی جا در استودیو همراه ما شده. احمد، خب می‌دونیم که خب آمریکا بنادر ایران رو محاصره کرده، از این طرف هم امارات هم اضافه شده به همین تیم و گفته که من اجازه نمیدم که کشتی‌های باری ایرانی نزدیک بشن به بنادر امارات متحده عربی. چی میدونیم از این خبر؟ چه جزئیاتی داره و چه پیامدهایی ممکنه داشته باشه؟
1: بله، خب این دومین بار هست در واقع امارات داره ممنوع میکنه ورود هر گونه شناوری که از ایران به سمت امارات متحده عربی میره یا شناورهایی که در اونجا هستن. وقتی میگیم شناور یعنی شامل همه نوع کشتی میشه، کشتی های باری و یا حتی لنج هایی که خب محلی هستند از بنادر جنوبی ایران به سمت امارات متحده عربی حرکت میکنند. دفعه اولی که این اتفاق افتاد در اسفند ماه 404 بود، یعنی در اوج حملاتی که انجام میشد از توی اسرائیل و ایالات متحده به سمت جمهوری اسلامی. اون موقع هم این محدودیت ها اعلام شد. بیشتر اون موقع اعلام شد که به خاطر مسائل امنیتی هستش و اینکه به هر حال امارات نمیخواستش که امنیت دریایی به هم بخوره. و بعد هم در ادامه شاهد این بودیم که خب جمهوری اسلامی این بار اون منطقه رو ناامن کرد و به کشتی هایی که در همون بنادر امارات بودن حمله میکرد. این وضعیت خب تا حدودی متوقف شد، از خرداد ماه دوباره باز شد، میتونستن این کشتی ها برن و بیان. این بار یک بار دیگه از یکی دو روز پیش دوباره امارات عربی متحده خب این موضوع رو در دستور کارش قرار داده و به تمام کشتی ها و شناورهایی که اونجا هستن و متعلق به جمهوری اسلامی هستن و متعلق به ایرانیان از اونها خواسته که این بنادر رو ترک بکنن. باز هم به نظر میاد که مسائل امنیتی در پیش هست، البته هرچند که اماراتی ها خودشون در این خصوص به صورت رسمی نگفتن که چرا، علتش چی هست، فقط این دستور صادر شده که تمام شناورها اونجا رو ترک بکنن. عمدتاً شاید به این خاطر باشه که به هر حال وضعیت در منطقه همچنان بی‌ثبات هست و خب ما خبرهای هم هست احتمالاً دوباره شاید ایالات متحده بخواد به مواضع جمهوری اسلامی حمله بکنه و بر همین اساس به نظر میاد که اماراتی ها تصمیم گرفتن که هم امنیت بنادر خودشون رو حفظ بکنن و هم به نوعی همراهی بکنن با جامعه بین المللی.
0: اما باید و نباید ها تو این آبراه بسیار شده، هر کشوری داره اجازه میدهد و اجازه نمیدهد برای یک سری عبور و مرورها. الان میشنویم که جمهوری اسلامی برخی رسانه ها دارن ادعا میکنن که اون چشماندازی که داشته در خصوص کنترل تنگه هرمز داره نزدیک میشه به چشمانداز عمان. چی میدونیم دقیقاً راجع به این؟ چقدر ممکنه برسن به تفاهم؟
1: واقعیتش اینه که در شرایطی که ما الان داریم شما نمیتونید ایالات متحده رو نادیده بگیرید. جمهوری اسلامی یک روندی رو داره پیش میبره و این روند هم به نظر به همون پاشنه آشیل خودش تبدیل خواهد شد. اینکه شما بیایید و یک آبراهه بین المللی رو بخواید به نوعی در قبضه خودتون قرار بدید و بخواید بگید که اینجا حق حاکمیت با ما هستش، در حالی که پیش از این هم بود و این حساسیت ها رو به وجود بیارید، به نظر نمیاد که اتفاق مثبتی در آینده ما شاهدش باشیم. امارات عمانی ها طبیعتاً دوست دارن که اون منطقه آرام باشه. جمهوری اسلامی هدفی که داره در خصوص این تنگه و این آبراه داره پیش میبره فرای این هستش که بخواد اونجا یک آبراه بین المللی باشه که کشتی ها بخوان آزادانه رفت آمد بکنن. و هرچند که حالا خبرهایی هستش که بین جمهوری اسلامی و امارات یه اتفاقایی داره میفته، ولی خب این قبلا هم راجع بهش صحبت شده بود. اگر شما به هر حال جامعه بین المللی بخواید نادیده بگیرید و اهدافی که خودتون میخواید پیش ببرید، منظورم جمهوری اسلامی هستش، به نظر نمیاد این اتفاقاتی هم که داره با امارات میفته با عمان میفته به سرانجام مثبتی به نفع جمهوری اسلامی برسه.
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم احمد صمدی اینجا در استودیو همراه ما. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکرات تازه با تهران آخرین فرصت مقام‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق و جلوگیری از تشدید حملات است. ترامپ اعلام کرده انتظار دارد مذاکرات بر سر بازگشایی تنگه هرمز و رفع نگرانی‌های ایالات متحده درباره برنامه هسته‌ای ایران طی یکی دو روز آینده آغاز شود. رئیس جمهور آمریکا همچنین تاکید کرده که مرحله نخست مذاکرات بازگشایی تنگه‌های هرمز و باب‌المندب و مرحله دوم خلع سلاح هسته‌ای خواهد بود. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما شد. آقای علیزاده، ترامپ گفته انتظار داره این دور مذاکرات به نتیجه برسه، تنگه هرمز بازگشایی بشه. فکر می‌کنید با توجه به اینکه خب مذاکرات قبلی هم رسید به حتی تفاهمی، امضا کردند، امضای پزشکیان، امضای دونالد ترامپ و ما پای اون برگه دیدیم، اما باز هم در روی همون پاشنه داره میچرخه، فکر می‌کنین این بار آیا برسن به یک نتیجه و یک توافق احتمالی؟
2: بسیار دشواره. به قول شما آنچه که در مذاکرات ایران جمهوری اسلامی و امریکای ترامپ، ترامپی که آقای خامنه‌ای گفته بود باهاش مذاکره نمی‌کنیم چنین و چنان است، وقتی به تفاهمی رسیدن که یک واقعا تفاهم تاریخی بود و به نظر من امتیازات خوبی هم در اونجا برای ایران در نظر گرفته شده بود، مثلا مسئله 300 میلیارد دلار صندوق بازسازی ایران، رقم خیلی درشتی، اونم نه اینکه پول و منابع ارز ایران باشه بلکه معلوم بودش که مثلا کشورهای دیگه میخوان این پول رو تامین بکنن، پس امتیازات خوبی بود. اما همون تفاهم نامه از دست رفت. خب الان چه چیزی رو میخوان بررسی مذاکره کننده نتیجه برسن که در اون تفاهم نامه نبوده است؟ و اگر به همون میخوان برسن، خب اون که به چه دلیل سست شد و از بین رفت؟ به خاطر اون هستش که سپاه پاسداران میگفتش که تنگ با اقداماتی که شما دارید انجام میدید تنگه هرمز دیگه از اختیار من خارج میشه و بنابراین من دیگه نمیتونم اعمال قدرت در اینجا بکنم. حمله کردن به کشتی‌های قطری، عربستانی و دیگران و جنگ 12 روزه آغاز شد. از این رو واقعا دشواری رو دشواری است. اون دیوار بلند بی‌اعتمادی سر جای خودش، دیوار بلند جنگ و خونریزی به جای خودش. در ایران هم که میدونید کسانی که بلندگو در دست دارن، جبهه پایداری، اینها حمله میکنن به مذاکره کنندگان. دیروز اعضای خبرگان رهبری آمدن گفتن که نباید با آمریکا مذاکره کرد، بایستی انتقام خون خامنه ای رو گرفت. و از این شرایط واقعا چجوری به چه موضوع مشترکی بین دو طرف میتوانه موجب بشه که اینها باید صحبت هم بنشینن؟ این نکته اول. نکته دوم که مدت زمان این مذاکره قرار چقدر باشه. آقای ترامپ خیلی دوست داره که یه هفته ای، دو هفته ای، یکی دو سه روزه کارو جمعش کنه، در صورتی مثلا مذاکرات برجام 2 سال طول کشیده بود. همین الان این مذاکراتی که گوشه گوشه انجام شده جمع کنیم چندین ماه شده. از این رو واقعا من خیلی بعید میدونم که دو کشور به راحتی بتوانن به یکدیگر برسن و یه توافق جدید رو به دست بیارن.
0: آقای علیزاده، محاصره بنادر ایران همچنان از طرف آمریکا ادامه داره. دقایق پیش هم در خبرها داشتیم که شناورهای ایرانی ورودشون به بنادر امارات متحده عربی هم ممنوع شده. میدونیم که بسیار جمهوری اسلامی و کشور ایران وابسته هست به واردات از طریق بنادر امارات متحده. چقدر این موضوع ممکنه در هماهنگی باشه با آمریکا برای اینکه این حلقه محاصره رو کم تنگ‌تر بکنن؟ خیلی کوتاه ممنون میشم.
2: اول توجه کنیم که امارات چه جایگاهی داره در ری اکسپورت کالا به ایران. حدود 30% بلکه بیشتر از کالایی که به ایران وارد می شود طریق بندر جبل علی یا دبی هستش که خود این تقریبا نزدیک 22 میلیارد دلار پول هستش. پس رقم قابل ملاحظه ای از این طریق وارد ایران میشه. حالا تمامی لنجا و کشتی هایی که این ری اکسپورت رو به ایران انجام میدن الان ممنوع شدن. این معنیش این هستش که دست کم 30% کالایی که به ایران وارد میشه جلوگیری خواهد شد. بر وضعیت اقتصادی ایران که بسیار خراب هستش تاثیر عمیق‌تری خواهد گذاشت. پرسش شما اینه که آیا این در هماهنگی با امریکاست؟ من میتوانم حدس بزنم که بله، میتوانه با هماهنگی با امریکا باشه که یک فشار مضاعفی روی تهران آورده باشن. بله. که در همین مذاکراتی که جلو در پیش رو هست تهران امتیازاتی بدهد.
0: حسین علیزاده، ممنون از حضورتون در این گفتگو. مدیر عامل شرکت نفتی آرامکوی عربستان سعودی اعلام کرده با وجود اختلال بی سابقه در تنگه هرمز توانسته جریان تولید و صادرات خود را از طریق مسیرهای جایگزین حفظ کند. امین ناصر اعلام کرده که سود این شرکت در 3 ماهه دوم سال جاری میلادی حدود 44% افزایش یافته. او اضافه کرده انتقال انرژی از تنگه هرمز به حدود 1/10 سطح پیش از جنگ رسیده و هشدار داد هر هفته بسته ماندن این تنگه بیش از 100 میلیون بشکه از عرضه جهانی نفت را کاهش می‌دهد. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت با اشاره به افزایش 40% سود آرامکو در 3 ماهه دوم سال گفته جمهوری اسلامی گمان می‌کرد بستن تنگه هرمز به رقبای منطقه‌ای آسیب می‌زند، اما پیامدهای آن در نهایت دامان اقتصاد ایران و مردم را گرفته.
3: اظهارات مدیرعامل آرامکو از 2 جهت اهمیت داره. یکی اینکه توانایی عربستان سعودی رو برای مدیریت بحران نشون میده و همین که حاوی پیام بسیار روشنی هستش برای جمهوری اسلامی که مرتبا میگفتش که اگر ما نفت نفروشیم هیچ کی هم نباید بفروشه. ببینید، آرامکو همین رو که شما خبر رو گفتین در طی 3 ماه دوم حدود 32.7 میلیارد دلار سود خالص داشته که همینطور که شما بازم توضیح دادین 44% افزایش داشته نسبت به سال گذشته. علت این افزایش هم بالا رفتن قیمت نفت نیست، صرفا چون که عربستان برای این روز برای این چنین شرایطی از دهه ها قبل برنامه ریزی کرده و سرمایه گذاری کرده. خط لوله شرق به غرب بوده که میبره به بندر ینبه میبره و از دریای سرخ عبور میده. از اون طرف هم باز هم در صورتی که اخلالی در کانال سوئز ایجاد میشد خط لوله سومت رو داره که باز هم اونم کانال سوئز رو دور میزنه و به بندر اسکندریه میرسونه که به دریای مدیترانه راه داره. یعنی به این ترتیب عربستان سعودی تونسته نفت خودش رو برسونه به بازارهای اروپایی و جاهای ما بقیه جاها برسونه و به این ترتیب میشه گفت که کاهش خیلی زیادی داره از نسبت به تنگه هرمز. این خیلی خیلی مهمه. اما پیام اون تلخی که برای جمهوری اسلامی هستش اینه که تنگه هرمز فکر میکرد که رقبای منطقهیش رو مجازات میکنه، اما در عمل افزایش قیمت نفت باعث شده که سود آرامکو بیشتر بشه. حتی امروز بی پی اعلام کرده که سود 3 ماهش 2 برابر شده، به 5.7 میلیارد دلار رسیده.
0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در تیزر گفتگویی که قرار است به زودی منتشر شود تاکید کرده با نیروهای نظامی و مشتبه خامنه‌ای هماهنگ است و قصد استعفا ندارد. این در حالی است که روز گذشته محمد باقر خرازی برادر عروس علی خامنه‌ای در ویدیویی از استعفاهای مکرر رئیس دولت خبر داده بود. در خبری دیگر، مسعود پزشکیان در مراسم طرح پزشک خانواده گفته تهران به دنبال گسترش جنگ با آمریکا نیست. او اضافه کرده که جمهوری اسلامی از حد و حدود خود دفاع می‌کند، اما نمی‌خواهد جنگ بالا بگیرد. روز گذشته محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران، برادر همسر مسعود خامنه‌ای، گفته مشتبه خامنه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی هشدار داده در صورت تکرار استعفا این بار با کنارگیری او موافقت خواهد کرد. خرازی در جریان یک مصاحبه گفته پزشکیان تاکنون 28 بار استعفا یا تهدید به کنارگیری کرده. دبیر کل حزب الله ایران از تصمیم رهبر جمهوری اسلامی برای ایجاد تغییراتی در شورای عالی امنیت ملی خبر داد، اما توضیح نداد این هشدار چه زمانی و خطاب به چه کسانی اعلام شده.
4: اون نوشتن که اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه استعفاشون رو می‌پذیرن. رسما اعلام کرد. به خاطر همینم اینا کاسه‌گذارشون رو جمع کرد. دیگه جرئت نمی‌کنه پزشکیان، از اونم که ایشون گفته دیگه نتون که تعهد گذاشت گران. فهمیدن یک بار دیگه استعفا کنه استعفاشون رو می‌پذیرن. بنابراین همینم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جابجا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره. و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تهدید چرادی نداری.
5: خداش
4: که شما اینا همش تهدید میگید یا اینا باشه من میرم کنم میرم. چون یه بار دیگه استعفا کنه دیش قبول دیش نمیسن موافقت میشه تمام
5: میشه. تا پکت
4: اونا هم جا زدن، تمامشون جا زدن، آدم هم فیتیلا رو همه رو کشیدن پایین.
6: دارم
4: آره ایشون خوب آمده میدون اصلا میشون مشاخبه ارزش کنه ایشون رو خوب سفت اومده میدون. همچنان
6: مونه نیست نیست
4: از کنم بهتون کنم شما حاجه ها مصطفی رو نمیشناسید. پدرش اگر بود قائد شهید بود میگفت کمی تعارف داشت، آقای اصلا تعارف نداره.
5: او قرص
4: رسمن و عددن متواه این هم آقای چیز بذار پخش بشه، رسمن و عددن ایشون اعلام کردن که اگه یک بار دیگه ایشون استعفا بخواد بکنه، چون ایشون 28 بار میتونم بسید چند بار هی گفتم من استعفا میکنم یا نوشته که استعفا میکنم، ایشون گفتی یک بار دیگه استعفا کنه از موافقت میکنم.
0: ایران اینترنشنال 10 خرداد به نقل از یک منبع آگاه خبر داد مسعود پزشکیان با ارسال نامه‌ای رسمی به دفتر مشتبه خامنه‌ای خواستار کنارگیری فوری از ریاست دولت شده بود. بر اساس این گزارش پزشکیان در نامه خود نوشته بود دولت از تصمیم گیری های کلان و حیاتی کنار گذاشته شده و بخش های اصلی حاکمیت تحت کنترل طیفی از فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر درباره مطرح شدن موضوع استعفای پزشکیان توضیح داد و از همراهی پزشکیان با جریان نظامی امنیتی حاکم بر کشور گفت.
7: این وقتی در رابطه با پزشکیان صحبت میکنیم با اطمینان میشه گفت که اگر نگیم از ضعیفترین رئیس جمهور جمهوری اسلامی بلکه یکی از ضعیفترین رؤسای دولت داریم صحبت میکنیم. یعنی حتی پزشکیان کارنامه بسیار ضعیفتر از رئیسی داشت موقعی که ریاست دولت رو بر عهده گرفت، بماند که از دل یک انتخاباتی خارج شد که کمترین نرخ مشارکت مردم در اون شکل گرفت. در همون انتخابات کمتر از 27% واجدین آرا در دور دوم مطابق آمار رسمی به او رأی دادن و جالبه که در یک نظرسنجی که خود نهادهای حکومتی برگزار کردن همین چند روز پیش نتایج اون اعلام شد، میزان محبوبیت پزشکیان نسبت به زمانی که دولت رو در اختیار گرفت 50% کم شده، به نصف رسیده. یک چنین فردی طبیعتاً در فضای پس از کشته شدن خامنه‌ای، بعد از جنگ و در شرایطی که معلوم نیست مشتبه خامنه‌ای کجاست، چگونه داره مدیریت میکنه شرایط رو، در چه وضعیتیه، چه کسی زمام قدرت رو در دست گرفته یا به تعبیر سپاه حاکم اصلی کشور شده، بیش از پیش طبیعتاً به حاشیه قدرت رانده شده و جدای از مجموعه اخبار شنیده هایی که وجود داره در رابطه با براشفتگی او از موقعیت خودش در ساختار قدرت، واکنش های تند او و نزدیکانش نشون میده که این اظهار نظرها یا به هر حال اخباری که پیرامون او وجود داره در رابطه با استعفا چندان هم بی ارتباط با واقعیت نیست. وقتی که رئیس معاون اطلاع رسانی دولت میاد به تندی تاکید میکنه که مخالفان یا منتقدان رقبای دولت میخوان انتقام بگیرن از ناکامی خودشون در انتخابات و به خاطر این دارن طرح استعفا رو مطرح میکنن، یا خود او میاد به سرعت حالا مصاحبه کرده قرار متن کامل او منتشر بشه که کنارگیری به هر شکل نخواهد کرد، اینها بیش از این که به گمان من رد کنه اون شایعه ها یا اخبار رو داره مهر تایید میزنه. الا این که حالا پزشکیان یک پیغام یا واکنش تندی دریافت کرده از طرف هسته سخت قدرت، به تعبیری جریان امنیتی نظامی که گروگان گرفته کشور رو و او رو هم طبیعتا زیر مجموعه خودش قرار داده پیغامی گرفته که تاکید کنه که نه، قرار نیست استعفا کنه، کنارگیری کنه و خواهد ایستاد، خواهد ایستاد کنار نظامیان. و متاسفانه کسی که تاکید کنم قول داده بود و گفته بود که اگر نتونه به وعده ها و قول های انتخاباتی خودش عمل کنه کنارگیری خواهد کرد، رئیس دولتی شد که بزرگترین کشتار تاریخ جمهوری اسلامی در خیابان ها در زمانی رخ داد که او رئیس دولت رو بر عهده داشت و ریاست شورای عالی امنیت ملی رو، و نه تنها به وعده هاش عمل نکرد بلکه با وقاحت، با گستاخی حالا اومده گفته که کسانی که تعداد کشته ها رو 3,000 نفر رو کردن 30 یا 40,000 نفر، اینها نامرد و وطن فروشن. و حیرت انگیزه که او کشتار همون 3,000 نفری رو که رخ داده و خود دولتش اعلام کرده به تعبیری نامردی و وطن فروشی و خیانت به ایران و مردم ایران نمیدونه و افزایش آمار رو داره با این تعابیر توصیف میکنه و بهش حمله میکنه.
0: ساعتی مانده به آغاز دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان در پایتخت ایتالیا، دبیر کل حزب الله لبنان با انتقاد شدید از این مذاکرات گفته مقام‌های لبنانی به جای حمایت از این کشور به اسرائیل کمک کردند. نعیم قاسم افزوده مذاکرات مستقیم با

0: همراه هستیم با همکارانم صدف باغبانی از روم و همکار دیگرم می فرهاد از بیروت در لبنان. می، با تو آغاز میکنم. مهمترین محورهای سخنرانی امروز نعیم قاسم رو تو برای ما بیشتر توضیح بده و بگو چرا هر بار که قراره یه دور جدیدی از مذاکره ها انجام بشه بین لبنان و اسرائیل، این حمله ها شدت میگیره علیه حاکمیت لبنان و نهادهای دولتی در اونجا.
1: بار دیگه نعیم قاسم دبیر کل حزب الله به مقامات لبنانی حمله کرد و به شدت مسیر مذاکرات مستقیم رو مورد انتقاد قرار داد. قاسم عنوان کرد که مذاکرات مستقیم برای لبنان چیزی جز شرمساری، تحقیر، ناامیدی و امتیاز دادن مداوم به همراه نداشته. وی دولت لبنان رو متهم کرد که به جای حمایت از لبنان به اسرائیل کمک میکنه و ایشون گفت که جوزف اون رئیس جمهور لبنان به یکی از طرفهای اختلاف تبدیل شده که به گفته او با جایگاهش همخوانی نداره. او خواستار گفتگو با حزب الله شد. قاسم همچنین تلاش کرد که آینده لبنان رو به مسیر ایران به نوعی گره بزنه و گفت که تفاهم‌نامه ایران به عقب نشینی اسرائیل منجر خواهد شد. او افزود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز به این توافق پایبنده و نمیخواد وارد درگیری گسترده دیگه‌ای بشه. تحلیلگرای لبنانی بر این باورند که حزب الله هر بار که مذاکراتی در جریانه، حملات خودش رو به مقامات لبنانی شروع میکنه و سر میگیره، چرا که این گروه بعد از سالها قدرت داشتن به تدریج نفوذ خودش در لبنان رو داره از دست میده و به گفته اونها کشور آرام آرام داره به سمت کنترل نهادهای دولتی باز میگرده و به نوعی از نفوذ ایران فاصله میگیره و این میتونه، این همون چیزیست که حزب الله رو به نوعی در شرط سختی قرار میده.
0: صدف، امروز قرار جایی که تو هستی در شهر روم نشست مهمی برگزار بشه. هیئت‌های شرکت کننده از لبنان و اسرائیل اونجا حضور پیدا میکنن. میانجیگر اصلی هم آمریکا هست. تو بیشتر توضیح بده سرفصل‌های اصلی این نشست چی هست و اون رسانه‌ها اونجا چی دارن توصیف میکنن از این نشست.
2: خب همونطور که اشاره کردین، هفتمین نشست میان اسرائیل و لبنان است که تمامی این نشست ها با میانجیگری دولت ایالات متحده انجام شده و این بار و دور قبلی میزبان کشور ایتالیا در پایتختی روم هستش. دلیل انتخاب روم رو اشاره کردم به این که کشور ایتالیا یک کشور بی‌طرف نسبت به اسرائیل و لبنان هست و پیشتر هم میزبان نشست‌های در رابطه با لبنان بوده و وزیر امور خارجه ایتالیا هم اشاره کرده که داره تلاش میکنه با این نشست‌ها روم رو تبدیل بکنه به پایتخت صلح. و همین چند دقیقه پیش یک واکنشی نشون داده بود و خواسته بود از هر دو طرف که با حس مسئولیت پذیری بالا و سازش بیشتر این گفتگوها رو ادامه بدن و گفته بود که این صلح فقط به نفع اسرائیل و لبنان نیست و در راستای برقراری صلح و ثبات در منطقه است. اما همونطور که می‌بینیم با تدابیر شدید امنیتی در حال برگزاری، هم پلیس و هم ارتش ایتالیا در این محل حضور دارن و گفتگو اصلی محورش در راستای چگونگی اجرای این طرح مناطق که خواستار این بوده لبنان که اسرائیل از اون مناطق خارج بشه، مناطق آزمایشی که مطرح کردن. خواسته اول لبنان اینه که نیروهای اسرائیل از اون مناطق جنوب لبنان خارج بشن، اما اسرائیل تاکید کرده نخست باید مطمئن بشه که تمامی این مناطق از وجود سلاح‌های حزب الله پاک شده و دقیقاً همین مسئله باعث این شده که تو رسانه هم بازتاب داشته که باعث میشه که این مذاکرات سریع به نتیجه نرسه و احتمالاً یک تا دو روز هم طول بکشه این نشست. و همونطور که گفتین، خب دبیر کل حزب الله هم واکنش نشون داده و دولت لبنان رو محکوم کرده که به جای اینکه به فکر صلاح کشور باشه، داره به تن میده به خواسته های کشور اسرائیل. اما از طرف هیئت دولت لبنان و اسرائیل، سفیر هر دو این کشور در آمریکا حضور دارن و پیش بینی میشه که هیئت آمریکا هم تشکیل شده باشه از نیروهای

0: های وزارت خارجه، شورای امنیت ملی و وزارت دفاع. و همونطور که میبینید همچنان این نشست هم در حال برگزاریه و هنوز هم مشخص نیست چه ساعتی ادامه خواهد داشت و مشخصات بیشتری هنوز از این نشست بیرون نیامده. حتما اگر صحبت های بیشتری خواهد بود باهاتون در میون میذارم.
1: ممنون از تو صدف. می صدف توضیح داد که سرفصل ها اونجا در مذاکرات روم چه خواهد بود، اما لبنانی ها چه انتظاری دارن از این نشست، نشست مهمی که در پایتخت ایتالیا داره برگزار میشه؟
2: در بیروت یک باوری وجود داره که این دور از مذاکرات در شرایط بسیار پیچیده‌ای در حال برگزاری است و بر اساس اطلاعاتی که وجود داره انتظار میره تیم مذاکره کننده لبنانی عقب نشینی اسرائیل از چندین شهرک به سوی مناطقی مانند بنت و جمیر یا خیام رو پیشنهاد کنه، نه فقط اینکه از یه شهرک بخواد عقب نشینی بکنه. این گونه در این مرحله نخست در زاوتر غربی اتفاق افتاد و شاهدش بودیم. با این حال البته منابع دیپلماتیک به روزنامه الدیار گفتند که اسرائیل آماده وارد شدن به مرحله آزمایشی دوم نیست. به گفته این منابع اسرائیل به آمریکایی‌ها اطلاع داده که از هیچ منطقه‌ای در داخل خط زرد عقب نشینی نمی‌کنه، چرا که اون رو زود هنگام می‌دونه و خیلی زود هست که این کار انجام بده. اسرائیل همچنین بر حفظ آزادی تحرک نظامی خودش پافشاری داره و منابع دولتی به روزنامه الشرق الاوسط گفتن مسئله سلاح حزب الله همچنان حل نشده باقی مونده و به گفته اونها موضوع سلاح در حال حاضر در داخل لبنان مورد بحث قرار نمیگیره. اونها همچنین اضافه کردن که مقامات حزب الله همچنان توافق چارچوب رو رد میکنن و با ایده مناطق آزمایشی کلا مخالفن، در حالی که اسرائیل به تخریب ها و عملیات نظامی خودش ادامه میده. این منابع بر این باور هستند که این تحولات در کنار موضع بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل احتمال دستیابی به نتایج ملموس قبل از انتخابات اکتبر اسرائیل کاهش میده و اونها تاکید میکنن که دولت لبنان به تلاش خودش برای پایان دادن به وضعیت کنونی در جنوب لبنان همچنان ادامه میده. و همچنین اونها گفتن که پیشتر پیشنهادی هم مطرح شده بود مبنی بر اینکه حزب الله ابتلا سلاح‌های سنگین خودش رو تحویل بده و موضع گسترده‌تر خلع سلاح بعداً بررسی بشه.
1: ممنون از توضیحات هر دوی شما، همکارانم صدف باقبانی از روم و همینطور می فرهاد از بیروت. موج بی سابقه گرما و خشکی در اروپا ادامه دارد و آتش نشانان در فرانسه، هلند و یونان برای مهار حریق‌های گسترده تلاش می‌کنند. آتش سوزی گسترده در استان ور در فرانسه حدود 4600 هکتار را در بر گرفته و دو آتش نشان در جریان مهار آتش سوزی جان باختند. ادامه حریق در جنگل‌های یونان هم به تخلیه ساکنان چندین شهرک منجر شده. همکارم ساجد شریفی اینجا در استودیو همراه ما شده. ساجد، واقعا عجیب غریب شده گرمای امسال در اروپا، موج آتش سوزی هم که گسترش پیدا کرده. خود فرانسویان میگن بزرگترین چالش ما بعد از جنگ جهانی دوم این آتش سوزیه.
3: دقیقاً به نکته درستی اشاره کردی. کسانی مانند خودمون که در اروپا زندگی میکنیم بی سابقه است این موج گرما، بی سابقه است این هشدارهای خشکسالی، بی سابقه است این رسانه‌ای شدن بحران که الان تیتر اول دست کم رسانه‌های فرانسوی و یونانی در هفته‌های گذشته است و بسیاری از رسانه‌های داخلی این کشورها در واقع یک خط مستقیم به روزرسانی هر لحظه‌ای این بحران رو دارن پوشش میدن. منتهای مراتب الان دیگه تصویر اروپا فقط به جنگل‌های سوخته و مراتع در آتش در واقع خلاصه نمیشه و چهره‌های مختلفی داره به خودش میگیره. مهمترین اون فشار بی‌رویه و بی سابقه بر نیروهای امدادی هست. کسانی که الان تقریبا دیگه دو هفته میشه که در مناطق مختلف درگیر بحران در شیفت‌های طولانی در وضعیت سخت کاری با گرمای زیاد با لباس‌های ایمنی سنگین دارن کار می‌کنن. در واقع متخصص‌ها میگن که اینها هم به لحاظ روانی و هم به لحاظ جسمانی انقدر تحت فشار هستند که بیم این میره که در موج‌های آینده گرما نتونن با این مسئله در واقع مقابله بکنن و حالا اتحادیه اروپا داره فکر می‌کنه شاید از کشورهای دیگه و از قاره‌های دیگه درخواست بکنه نیروهای کمکی که بیان و به این جنگ با آتش بپیوندن. مسئله دیگه فشار بر منابع آب هستش. خشکسالی که الان اروپا درگیرش هست که باعث شده سطح آب رودخانه ها پایین بیاد و این خودش در واقع تأمین آب برای اطفای حریق رو مشکل کرده، تأمین آب برای نیروگاه ها رو سخت کرده و حتی آبرسانی که اصلا اروپا به درختان که اصلا عادت نداشته و حالا طی یکی دو سال گذشته در جاهایی که آب طبیعی به این درختان نمیرسه به ویژه در فضاهای سبز شهری با مشکل روبرو هست. در لندن هم میبینیم که چقدر درختان نسبت به سالهای گذشته خشک هستن، چقدر در واقع منظره ها شبیه مناظر پاییز هست بیش از این که در مناظر. در بریتانیا، در فرانسه همزمان ماهی که گذشت، ماه ژوئیه، بی سابقه ترین و گرم ترین ماه تاریخ این کشورها در واقع ثبت شده و پیش بینی میشه که ماه اوت یک پله بالاتر از این بره. این آتش، این گرم ما، این خوشسالی پایان نداره و الان رفته در مرحله‌ای که به اقدامات پیشگیرانه فکر کنن به سال‌های آینده.
4: گفتن که باید منتظر طوفان‌های آتش‌زا هم باشین. هواشناسان، ممنون از حضور تو. همکارم ساجد شریفی اینجا در استودیو همراه ما. روزنامه تلگراف به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داده در جریان جنگ شماری از اعضای گروه‌های شبه نظامی عراقی در ایران حضور داشتند تا در کنار نیروهای مسلح در کنترل امنیت داخلی و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات ضد حکومتی مشارکت کنند. این گزارش همچنین به نقل از تحلیلگران و مقام‌های ایرانی جمهوری اسلامی از گروه‌های مسلح عراقی برای نمایش قدرت، افزایش فشار بر آمریکا و گسترش دامنه درگیری در منطقه بهره می‌گیرد. تروسکه صادقی همکارم از روم همراه ما شده. تروسکه، بیشتر توضیح بده چه جزئیاتی میدونیم درباره حضور شبه نظامیای عراقی و کمکشون به جلوگیری از اعتراضات. پیشتر هم بسیار گزارش داشتیم که برخی از کسایی که معترضان رو هدف قرار میدادن به زبانی غیر از فارسی صحبت میکردن.
0: کاملا درسته، در ماه‌های گذشته بارها و بارها گزارش‌های مختلفی منتشر شد، ضمن اینکه خود ایران اینترنشنال هم گزارش‌های مردمی بسیاری رو داشت در رابطه با اینکه به هر حال شبه نظامیان عراقی با پرچم‌های مختلف در داخل ایران حضور دارن. چیزی که بسیار مهمه در گزارش روزنامه تلگراف میتونیم بگیم که داره بهش اشاره می‌کنه، به نوعی داره تأیید می‌کنه که حمایت‌های هر دو طرف، خصوصا چه در میانه جنگ چه در میانه اعتراضات مردمی که شکل گرفته، شاید همین نکته هم کافی باشه که یک مقام در داخل جمهوری اسلامی از همین سیستم در واقع به تلگراف تایید کرده که این شبه نظامیان عراقی در طول ماه‌های گذشته سه وظیفه بسیار مهم رو داشتن. یکی اینکه خیابون‌ها رو کنترل بکنن، دوم اینکه به گفته خودش کمک بکنن به حفظ امنیت داخلی، چیزی که مد نظر جمهوری اسلامی هستش، و مهمتر از همه این هستش که جلوگیری بکنن از آغاز اعتراضات ضد حکومتی. در واقع اینها کمک کردن به اینکه جلوگیری بکنن هر گونه اعتراضی از سوی مردم شکل بگیره، و اگر هم شکل گرفته بشه در واقع این نیروها در کنار سپاه پاسداران، در کنار دیگر نیروها، نیروهای بسیج، نیروهای جمهوری اسلامی بتونن این اعتراضات رو سرکوب بکنن. این مقام جمهوری اسلامی این شبه نظامیان عراقی رو دارایی‌های بسیار خوب برای تهران توصیف کرده، گفته که ایران برای اینکه نشون بده قدرت داره، نفوذ خودش رو حفظ بکنه، متکی به این شبه نظامیان هستش. چیز دیگری که بسیار مهمه در این گزارش به نقل از این مقامات جمهوری اسلامی بهش اشاره شده در واقع این هستش که بعد از این که به هر حال شرایط در ایران به نوعی بهتر شد از دید جمهوری اسلامی، این نیروها شروع کردن به برگشتن به داخل ایران، و البته کمکایی که به نظر میرسه مشاوران سپاه پاسداران بوده باشن، اونها از ایران به عراق رفتن که به عراقی ها در مواجهه با درگیری ها حملات آمریکا کمک بکنن.
4: درست که همچنان بحث بالا گرفته که اگر تنش‌ها در خاورمیانه گسترش پیدا بکنه، احتمال اینکه این جنگ گسترش پیدا بکنه در کشوری مثل عراق به خاطر وجود این غیر نظامی ها هم به همون قوت خودش باقیه.
0: این مسئله بسیار مهمی که اروپایی‌ها دارن بهش اشاره میکنن. دو گزارش رو میتونم بگم که دیروز ما داشتیم، یکی همین گزارش تلگراف بود که به وضوح داره در این مورد صحبت میکنه، و یک مؤسسه اطلاعاتی ایتالیایی هستش اسپشل یورژا، در واقع گفته که عراق یک نقطه عطف، یک نقطه بسیار خطرناکی هستش که اگر درگیری‌های آغاز بشه. چیزی که بسیار مهمه این هستش که روزنامه تلگراف به همین صحبت‌های مقامات
5: جمهوری اسلامی و تحلیلگران ایرانی اشاره کرده که از داخل ایران صحبت کردن، اینها گفتن که جمهوری اسلامی برای اینکه فشار رو کمتر بکنه یا هزینه رو برای آمریکایی‌ها بیشتر بکنه، تلاش داره یا درگیری‌ها رو به داخل عراق ببره و از همین شبه نظامیان استفاده بکنه یا اینکه به دیگر کشورهای عربی در منطقه. ما می‌دونیم که در هفته‌های گذشته بارها عربستان سعودی، کویت، اردن اختاراتی به دولت بغداد در این رابطه داده بودند، گفتگوهایی شکل گرفته بود، دولت بغداد چندین بار گفتش که ما اجازه نخواهیم داد. اما در تایید همین گزارش‌ها می‌تونیم اشاره بکنیم به بیانیه دیروز حزب الله عراق که گفته بود ما تسلیحات خودمون رو افزایش خواهیم داد و سلاح هم بر زمین نخواهیم گذاشت و روی موضع خودشون در حمایت از جمهوری اسلامی مجددا تاکید کردند.
1: تورسک صادقی همکارم از روم، ممنونم. مقام‌های روسیه اعلام کردند حمله شبانه پهپادهای اوکراینی به مناطق مختلف این کشور دست کم 5 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته. همزمان 2 انبار لوجستیک در نزدیکی سن پترزبورگ هدف قرار گرفته، اما در این 2 حمله تلفاتی گزارش نشد. در ادامه حملات متقابل مسکو و کیف، وزارت دفاع روسیه گزارش داد نیروهای این کشور 7 کشتی باری و حامل سلاح را در یکی از بنادر جنوب اوکراین و دریای سیاه هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش نیروهای روسی همچنین یک مرکز لوجستیکی را در استان سومی اوکراین مورد هدف قرار دادند. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه ما شده. لیلی، در کنار حملاتی که اوکراین داشت در هفته‌های گذشته به عمق خاک روسیه انجام میداد، الان می‌بینیم که روسیه هم داره پاسخ میده و این درگیری‌ها شدت بیشتری گرفته در روزهای اخیر.
6: دقیقاً این الگوییه که داره تکرار میشه در هفته‌های اخیر شراره. در همین 24 ساعت گذشته هم حملات بسیاری انجام شده، حتی برخی از حملات هنوز میزان خسارتش ارزیابی نشده و احتمالاً در ساعات آینده بهش پرداخته بشه. اما آخرین حملاتی که اوکراین انجام داده به عمق خاک روسیه به مناطق سن پترزبورگ، مسکو و حومه مسکو، بلوگورود و روستوف انجام شده، 5 نفر دست کم کشته اعلام شده در این حملات و 10 نفر زخمی. یکی از مراکزی که در این حملات مورد در واقع حمله و آتش سوزی قرار گرفته، انبار شرکت وایلد بریز بوده که در روزهای اخیر بسیار مورد حمله اوکراین قرار گرفته. توی این انبار آتش سوزی ایجاد شده. روسیه هم حملات متقابلی انجام داده، همونطور که تو هم اشاره کردی. توی منطقه سومی 3 نفر کشته شدند، 2 کودک و 1 زن سالمند بوده و 10 نفر زخمی. اوکراین میگه که 10 موشک و پهپاد رو تونسته پدافندها سرنگون کنه، اما برخی از اونها هم اصابت کرده. از طرفی یک حمله از طرف روسیه به بندر نوراسی که اوکراین انجام شده که اونجا یک کشتی تجاری متعلق به آنکارا آسیب دیده و ترکیه بسیار معترض هست و هشدار داده به طرفین که از این حملات خودداری بکنن.
1: اشاره کردی به شرکت وایلد بریز که چند بار هدف حمله پهپادی قرار گرفته. چقدر اهمیت داره مگه این انبار؟ چی درش نگه می‌دارن که اینقدر هدف حمله قرار گرفته؟
6: در ظاهر این شرکت وایلبریز مثل آمازون هست در روسیه، یک فروشگاه آنلاین بسیار بزرگ است. اما منابع اوکراینی به برخی از رسانه‌ها گفتند که انبارهای این شرکت برای انتقال و نگهداری کالاهای دو منظوره‌ای که در لوجستیک جنگ روسیه استفاده میشه ازشون استفاده میشه. البته دولت اوکراین مستقلا هیچ مدرکی رو ارائه نکرده و به صورت عمومی دست کم اطلاعاتی رو در این خصوص منتشر نکرده، اما میدونیم که روسیه بارها در مورد این شرکت صحبت کرده، گفته که یک شرکت خصوصی با سرمایه گذاری خصوصی است و ربطی به دولت نداره. اما به نظر میاد که سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین حساس هستند روی انبارهای این شرکت و رسانه‌ها معتقدند که اگر اطلاعات خاصی نبوده در خصوص همکاری‌های نظامی با دولت، این حملات انجام نمی‌شده. به هر حال می‌دونیم که اوکراین می‌خواد فشار اقتصادی هم به مسکو وارد بکنه و این هم می‌تونه در راستای همین حملات به مراکز اقتصادی و لوجستیکی روسیه باشه.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، الناز کیانی همراه شما خواهد بود رأس ساعت 2 بعد از ظهر در ایران با تازه ترین خبرها و گزارش ها. در این فاصله هم میتونید به وبسایت ما iranintel.com سری بزنید. وقت خوش.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف هر
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
5: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدین
13: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند یک خط قرمز ایران یعنی مردم و میهن فریدون از ایران اینترنشنال

0: آقای ترامپ این رفتارش رو بارها تکرار کرده و ما شاهد اتفاقات متفاوتی در این دست کم 6 ماه گذشته بودیم. یعنی آقای ترامپ گاهی اوقات اومده و گفته که حمله میکنم، حمله کرده، و وقتی هم که گفته قرار هست توافق بکنیم، شاهد توافق بودیم، اما تو این وسط اتفاقات دیگه هم افتاده. بررسی صحبت هایی که آقای ترامپ کرده در دست کم 6 ماه گذشته، از ماه اگر از ماه فوریه بخوایم حساب بکنیم، خب آقای ترامپ بارها اومده گفته که داریم با جمهوری اسلامی توافق میکنیم، ولی چند بار دیدیم که در عین اینکه حالا صحبت از توافق بوده، ولی حملاتی هم صورت گرفته. مثلا در ماه آوریل اعلام کرد آقای ترامپ که ما یک آتش‌بس 2 هفته‌ای خواهیم داشت، ولی چند روز بعد از آغاز آتش‌بس دیدیم که حملات انجام شد. و در ماه ژوئن هم یه چنین اتفاقی افتاد، منتها این بار خیلی دیگه به هفته نکشید، یه ساعتی بعد در واقع باید بگیم که بعد از اینکه اعلام شد آتش‌بس هست، دیدیم که حملات ایالات متحده از سر گرفته شد. این بار هم آقای ترامپ به نظر میاد که حالا با توجه به صحبت‌هایی که از سوی مقامات جمهوری اسلامی هم می‌بینیم، یعنی کاملاً ضد و نقیض هست. آقای ترامپ میگه داریم گفتگو می‌کنیم، قرار هست توافق بکنیم، و مقامات جمهوری اسلامی میگن که نه، این اتفاق نخواهد افتاد. دیدیم که در لحظات آخر مقامات جمهوری اسلامی گفتن که اساساً ما هیچ مذاکره با آمریکا هم حتی نمی‌کنیم، و این به این معناست که به هر حال داره یک الگوی تکرار شونده داره باز هم تکرار میشه این بار. یعنی آقای ترامپ و ایالات متحده به دنبال توافق و گفتگو و تسلیم کردن جمهوری اسلامی هست، جمهوری اسلامی مقاومت میکنه. به نظر نمیاد ما به سمت ثبات اوضاع بریم، و احتمالاً اگر بر همین منوال باشه، شاید ما شاهد یک سری از سنتکام به دنبال این هستش که علارغم و همزمان که در واقع داره اون راهکارهای معمول و سنتی خودش رو پیش میبره، یعنی فشارهای نظامی، حملات و محاصره‌ای که داره انجام میده، به دنبال این هستش که از راهکارهای دیگه هم استفاده بکنه در این میان، و صحبت از این کرده که راهکارها و ابتکارهای خلاقانه غیر متعارف. اینو باید توضیح بدم که خب وقتی صحبت از ابتکارهای غیر متعارف میشه، این به این معنی نیستش که قرار هست یک حمله نظامی غیر متعارفی انجام بشه یا استفاده از سلاح‌های غیر متعارف باشه. نه، این به این معنا نیست، فقط به این معناست که سنتکام به دنبال این هستش که راهکارهای دیگه رو که معمولا استفاده نمی‌کنه، مثلا میشه استفاده از فشارهای دیپلماتیک یا فشارهای سایبری، فشارهای اقتصادی همزمان با این محاصره‌ای که انجام میشه یا حملات تکوتوکی که داره انجام میشه در کنار اون باشه، یا مثلا میتونه که استفاده از یک نوع شیوه‌های جدید در فشارهای سیاسی باشه در کنار حملات نظامی. اینها میتونه که، یا مثلا فشار اقتصادی میتونه که مکمل باشه، و از این طریق سنتکام به دنبال این هستش که اثرگذاری خودش رو افزایش بده. ضمن که خب به هر حال هر ارتشی در دنیا به دنبال این هستش که بدون کمترین تلفات و بدون کشته شدن سربازان خودش به موفقیت برسه. به نظر میاد خب سنتکام هم همین موضوع رو داره دنبال میکنه.
1: تیتر امروز یکی از روزنامه‌های اسرائیل یدیوت تخرانوت به بزرگ نوشته بود خطاب به ترامپ که ما را دیوانه کردی، و این نشان دهنده همان سردرگمی هستش که مردم اسرائیل در اون گرفتار هستند و در حقیقت زندگی عادی را تحت تأثیر قرار میده. سفرهایی که در پیش هستش، مجالس و جشن‌هایی که باید انجام بشه، تقریبا رو همه مسائل در اسرائیل تأثیرگذار هستش. اما آنچه که ضرر بزرگی را به اسرائیل وارد کرده و در این بین و بین بودن مسئله نظامی هستش. امروز مقامات نظامی میگویند که تصمیمات ترامپ آسیب جدی به ارتش اسرائیل میزنه، و جدا از هزاران نفر از افراد ارتش که مرخصی هاشون باطل میشه، اسرائیل برای هر بار آماده شدن در جنگ هم تهاجمی و هم دفاعی هزینه زیادی را متقبل میشه که هر دفعه همه این هزینه ها از بین میره. مسئله بعدی مسئله این هستش که در حقیقت معلوم نیستش که چه وقتی ترامپ این تصمیمات خودش را عوض میکنه. برخی از مقامات نظامی اسرائیل میگویند که از طریق توییت های ترامپ متوجه شدند که جنگ متوقف شده و قرار نیست که جنگ باشه. یعنی در این حد هماهنگی بین ترامپ و اسرائیل کم شده در آپدیت کردن اسرائیل. از سوی دیگر برآوردها در اسرائیل در حال حاضر بر این هستش که دونالد ترامپ بسیار مشتاق هستش که به گونه توافق برسه، با آنکه از سوی دیگر جمهوری اسلامی این واکنش مثبت و خوشنودی را نشون نمیده و کمتر در پی این هستش که در حال حاضر به یک توافقی دست پیدا بکنه که تنگه هرمز کاملا باز بشه و از سوی دیگر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کاملا متوقف بشه، در حالی که خود جمهوری اسلامی میگوید که با عمان تنها وارد مذاکره در رابطه با مذاکرات توافق شده، اما دونالد ترامپ میگوید که قرار هستش که توافق آغاز بشه، بسیاری از قدم‌ها برداشته شده و در این بین همانطوری که گفتم اسرائیل همچنان در این سردرگمی هستش که به کدام روی و کشتیبان را به کدام سیاست آخر روی خواهد آورد و همانطوری که بنیامین نتانیاهو پیش از این هم گفت تصمیم آخر را بنیامین دونالد ترامپ قرار خواهد گرفت و این تصمیم هرچه باشد اسرائیل تحت تأثیر اون قرار میگیرد، مگر آنکه جمهوری اسلامی به سوی اسرائیل موشک اندازی بکند و در آن صورت دیگر اسرائیل منتظر ترامپ نخواهد بود و حملات خودش را آغاز خواهد کرد.
2: حرفای سخنگوی دولت رو میخوندم، از این حجم از وقاحت و دروغگویی آدم تعجب میکنه که چطور مسئول جمهوری اسلامی به خودشون اجازه میدن در حالی که مردم دارن زیر فشار معیشتی له میشن چنین حرفایی رو بزنن. میگه که مردم نمره 20 گرفتن، همراه بودن با دولت و حکومت به دلیل اینکه به حکومت اعتماد داشتن. نمیگه که کوچکترین اعتراضی رو در خیابان با گلوله پاسخ میدن، با زندان، با اعدام. و عملا خب این در این فضا، این که شما بیا یک طرفه بگی که مردم به ما اعتماد دارن، ما عمل کردمون خوب بوده، اینها عملا شاید بحث سیاسی داستان باشه. اما اقتصادی به قضیه نگاه بکنیم، 6 ماه هست که تورم خوراکی ها بر اساس آمار رسمی در ایران 3 رقمی است، بالای 100% رفته. بدترین تورم و سنگین ترین تورم بعد از جنگ جهانی دوم رو جمهوری اسلامی در این 1 سال اخیر به مردم تحمیل کرده. حالا سخنگوی دولت میاد مدعی میشه که ما کمبودی نداشتیم و این رو به عنوان دستاورد داره معرفی میکنه، که خب بسیار جای تعجب داره، چون عملا تئوری های اقتصادی هم نشون میده دیگه در دوران مدرن قحطی فقط نبود کالا نیست، وقتی کالا موجود هست ولی قیمتش اونقدر بالا هست که از دسترس بسیاری از مردم خارج میشه، ما عملا با یک قحطی مدرن روبرو هستیم. الان تمام گزارش های رسانه‌ای، گزارش های کارشناسی و حتی گزارش های رسمی تایید میکنه که کیفیت و کمیت کالری دریافتی به ویژه در خانوارهای کم درآمد به شدت پایین اومده. بسیاری از محصولات مغذی مثل گوشت، مثل سایر پروتئین ها، لبنیات، سرانه مصرفش به شدت کاهش پیدا کرده. خود حکومت اومده داره کالابرگ توضیح میکنه که خودش میدونه چه وضعیتی رو در به خصوص بحث غذا و دارو ایجاد کرده که مثلا با اون بخواد بخشش رو جبران بکنه. بنابراین فشار معیشتی و بحران که خوراکی ها ایجاد کرده، تورم خوراکی ها و تورم دارو عملا برای مردم ایجاد کرده، چیزیست که قابل کتمان نیست. این حرفای دولتی ها هم شاید بیشتر منجر به انزجار بیشتر مردم میشه از حکومت.
3: رئیس جمهور ایالات متحده اول همین هفته برای چندمین بار اعلام کرد که از تصمیم برای حمله گسترده به جمهوری اسلامی صرف نظر کرده تا فرصت برای ادامه مذاکرات فراهم بشه. مقام های جمهوری اسلامی اما میگن که هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست. این روند واکنش های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته. شماری از کاربران بر اساس برداشت خودشون از رویکرد ترامپ نوشتن او تا حد امکان از اقدامی که به کشدار گسترده منجر بشه خودداری میکنه، اما از افزایش فشار، تشدید محاصره و یا هر اقدام خلاقانه دیگه‌ای برای تغییر رفتار، عقب نشینی یا حتی سقوط جمهوری اسلامی استفاده میکنه. تعدادی از کاربرا در ارتباط با این شرایط طنز پردازی کردن. مستر یو نوشته الان شرایط اینجوریه. ترامپ منتظره مردم ایران یه کاری کنن. مردم ایران منتظرن ترامپ یه کاری کنه. سران جمهوری اسلامی هم رفتن زیر زمین تو تونلا منتظر نشستن تا بالاخره یکی یه کاری کنه. یکی از کاربرا این عکس رو بازنشر کرده و نوشته ما تو این چرخه افتادیم. الان هم اینجاییم. اونا تماس گرفتن و التماس میکنن برای توافق. احتمالاً بعدینه. اونا هرچی ما میخوایم رو به همون میدن. و این چرخه ادامه داره. آقای کاراکال نوشته خیلی‌ها روزی چند بار حمله میکنن به ترامپ و فوش میدن. اما او ترجیح میده فعلا فوش نده، چون فکر میکنه ترامپ تا همین الان هم عملا به ما ایرانی ها کمک کرده، حداقل برای حذف ضحاک و اون همه نیروی سرکوبگر که کمک کرده. ممکنه بیشتر کمک کنه؟ احتمالا بله. قرار کارو تموم کنه؟ خیر، اون کار ایرانی هاست اگه بخوان. توماس نوشته درسته که خسته و کلافه ایم، اما توجیهتون برای حمله به ترامپ چیه؟ اینکه وسط جنگ مذاکره هم میکنه؟ خب چرا از اروپا، ژاپن یا کانادا عصبانی نیستین؟ اونها نه تنها کمکی نکردن، ارتباطشون با جمهوری اسلامی رو هم همیشه حفظ کردن. در هر صورت انرژیتون رو با عصبانیت حروم نکنید. عامل ناشناس نوشته در هر صورت حتی اگه الان هم حمله نکرده شرایط جنگیه و حمله هم اجتناب ناپذیر. او ادامه داده ممکنه ترامپ با هر تهدید حمله نکنه، اما دیگه این جنگ یک جنگ انتخابی نیست و اجباریه. تو این موج آخر اما تو یک مورد میدونیم که تا هفته دیگه قرار موشک‌های تاد به کشورهای عربی برسه. همزمان رسانه‌ها خبر دادن که سنتگام به تحلیلگران نظامی ایمیل زده و خواسته اونها برای افزایش فشار به روی جمهوری اسلامی ایده های جدید، خلاقانه و غیر متعارف ارائه کنن. حسام اوروجی هم نوشته میخواین عصبانی نشین؟ الان یک راه هست، اینکه از این به بعد منتظر ترامپ یا اسرائیل نمونید. اگه اونها نبودن برای از بین بردن جمهوری اسلامی چه کاری انجام میدادین؟ الان همون کار رو انجام بدین. اگه این دو کشور با ما همراه شدن هم که دیگه عالی میشه.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاویدان. ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.
7: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
8: یاور از ره رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. بازمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
9: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
10: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
11: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
9: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
12: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
9: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: درود بر شما. ساعت 14 به وقت ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. من الناز کیانی هستم. ساعت خبرها. همزمان با ادامه محاصره دریایی ایران، امارات متحده عربی ورود همه کشتی‌ها و لانچ‌های ایرانی را به بنادر خود ممنوع کرد.
1: شب شوم و یکی صابونا و یه ذر ترکلات بالای 350,000 تومان. کجا داره میره ما؟
0: گذر نرخ فلاکت ایران از 70% در بهار امسال با افزایش تورم و بیکاری، شاخص فلاکت در ایران 7 برابر دنیا و 3 برابر منطقه شد. تأکید رئیس دولت جمهوری اسلامی بر پایان دادن به جنگ همزمان با حمله به یک کشتی در نزدیکی عمان. مسعود پزشکیان میگوید با نیروهای نظامی هماهنگ است و استعفا نمیدهد. دور تازه مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم. دبیر کل حزب الله مذاکره را شرم‌آور خواند و گفت مقامات لبنانی در حال کمک به اسرائیلند. همچنین در ادامه این بخش خبری، گزارش ها و پیام های مردمی از بحران معیشتی افراد دارای معلولیت، تأخیر در پرداخت کمک هزینه های حمایتی و اجرای ناقص قوانین خانواده ها را به زیر خط فقر کشانده. در حالی که محاصره دریایی بنادر ایران از سوی ارتش آمریکا ادامه دارد، امارات متحده عربی بار دیگر ورود همه شناورهای ایرانی از جمله کشتی ها و لنج ها به بنادر خود را ممنوع کرده است. بنابر این تصمیم، شناورهای ایرانی حاضر در این کشور باید به سرعت بنادر این کشور را ترک کنند. مقام های امارات تاکنون دلیلی برای این تصمیم اعلام نکردند. این دومین بار از زمان آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی است که امارات چنین محدودیتی را اعمال می‌کند. رویترز به نقل از منابع امنیت دریایی گزارش داده که یک کشتی باری با پرچم لیبریا در نزدیکی تنگه هرمز هدف اصابت پرتابه قرار گرفته و یک ملوان آن مفقود شده. رویترز همزمان به نقل از یک منبع ارشد در تهران خبر داده جمهوری اسلامی عمان در حال مذاکره درباره طرحی موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید مذاکرات تازه با تهران آخرین فرصت مقام‌های جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق و جلوگیری از تشدید حملات است. ترامپ اعلام کرده انتظار دارد مذاکرات بر سر بازگشایی تنگه هرمز و رفع نگرانی‌های ایالات متحده درباره برنامه هسته‌ای ایران طی 1-2 روز آینده آغاز شود. رئیس جمهور آمریکا همچنین تاکید کرده مرحله نخست مذاکرات بازگشایی تنگه‌های هرمز و باب‌المندب و مرحله دوم خلع سلاح هسته‌ای خواهد بود. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت همراه ما هستند. آقای صدزاده، ترامپ گفته که انتظار داره مذاکرات درباره بازگشایی تنگه هرمز به زودی از سر گرفته بشه. با توجه به پیشینه مذاکرات چه چشم اندازی میتونیم داشته باشیم برای به نتیجه رسیدن اون یا پایبندی طرفین به یک توافق احتمالی؟
2: فکر نمی‌کنم به نتیجه‌ای برسه با این وضعیتی که هست، چون در ایران معلوم نیست چه کسانی تصمیم میگیرند و همین خبری که الان شما اعلام کردید که در این که سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام میکنه آقای بقایی که در حال مذاکره با عمان هستند که یه نحوهی پیدا بشه برای حرکت کشتی ها در خلیج در تنگه هرمز، در این حال خبر میرسه که در نزدیکی بنادر عمان به یک کشتی حمله شد. یعنی در حقیقت روند کار جمهوری اسلامی رو ما نمیدونیم چیه. حتی با عمان هم نمیتونه مذاکره بکنه با آمریکا که جای خود داره، چون رسما بعضی از مقامات میگن که اصلا صحبتی با آمریکا در بین نخواهد بود. آقای بقایی دیروز گفته، امروز هم کسان دیگری گفتن. بنابراین سوال شما که آیا امیدی هست، اول باید مذاکرات صورت بگیره و بعد ببینیم اینا درباره چه مسئله‌ای حاضر هستن مذاکره کنن، بعد میشه پیش بینی کرد که آیا اصولا امیدی هست یا نه. ولی تمام شواهد نشان از این داره که آمریکا در پی این هست که فشارها رو بر ایران بسیار بسیار افزایش کنه. همین الان سندکام گزارش داده که 34 کشتی رو که قصد حرکت به بنادر ایران داشتن مجبور کرده که برگردن، 2 تا کشتی رو توقیف کرده و اجازه نداده که از تنگه یعنی حرکت بکنن از بنادر ایران به بیرون، و همطور که شما گفتید حتی امارات متحده عربی هم شروع کرده بنادرش رو بر روی لنجهای ایرانی میبنده. یعنی در حقیقت حلقه معاصر علیه جمهوری اسلامی داره این روزها تنگتر میشه، یعنی از 24 ساعت گذشته. ظاهرا آمریکایی ها هم چندان امیدی به نتیجه گیری مذاکرات ندارن، اصولا اگر مذاکراتی در پیش باشه.
0: آقای صدزاده، امارات هم ورود همه شناورهای ایرانی به بنادرش رو ممنوع کرده، آیا این هم نوعی از هماهنگی با آمریکا و تنگتر شدن حلقه معاصر دریاییه؟
2: بیشک، به خصوص که هنوز بود، چون به هر حال امارات بزرگترین طرف تجارتی جمهوری اسلامی بود در این 47 سال گذشته، و هنوز که با این بالا گرفتن درگیری ها هنوز یه رفت آمدی بین لنچا و بنادر جنوبی ایران انجام می گرفت و بعضی از کالاها می رسید به جمهوری اسلامی. همون رو هم قطع کردن و همون رو هم امارات متحده عربی، همین مقدار، بسیار مقدار کم کالایی که از امارات وارد جمهوری اسلامی شده جلو این هم خواهد گرفته شد. یعنی در حقیقت تنگه محاصره داره تنگتر میشه. من فکر نمی کنم که حتی در مورد راه های زمینی، فرض کنید ایران و پاکستان، ایران و عراق، هم آمریکا ساکت بشینه.
0: علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، ممنونم از شما. نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال با گذر از 70% به بالاترین میزان در تاریخ گزارشدهی رسمی آمار کشور پس از انقلاب 57 رسید. مرکز آمار ایران نرخ تورم میانگین سالانه پایان بهار را 62% اعلام کرده. بر اساس گزارش این نهاد دولتی، نرخ بیکاری در این فصل هم 9.1% بوده. با توجه به این آمار، نرخ فلاکت در بهار امسال به 71.1% رسیده. بررسی آمار رسمی تورم و بیکاری در کشورهای خاورمیانه نشان می‌دهد نرخ فلاکت این منطقه در محدوده 25% و تقریباً 1/3 این شاخص در ایران است. میانگین نرخ فلاکت در دنیا هم در حدود 10% محاسبه می‌شود و در نتیجه شاخص فلاکت در ایران بیش از 7 برابر میانگین جهانی است. در همین حال و در ادامه دفاع اعضای دولت پزشکیان از عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی، علی مدنی زاده وزیر اقتصاد گفته دشمن آرزوی زمین زدن اقتصاد ایران را به گور خواهد برد. او اضافه کرده دشمنان با جنگ ترکیبی اقتصاد ایران را هدف گرفتند، اما با مقاومت مردم و برنامه‌های دولت به اهداف خود نخواهند رسید. وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی همچنین تاکید کرده که دولت برای همه سناریوهای جنگ اقتصادی برنامه دارد. مخاطبان ایران اینترنشنال روایت‌های متعددی از تشدید بحران معیشت خود به دلیل افزایش تورم و بیکاری برای ما ارسال می‌کنند. یکی از این روایت‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده ببینیم.
1: چهار قلم جنس نچندان زیاد داده، نصف روزم اینا نمیره، نصف روز فایده نداره اینا. یه شب شام و یکی صبحونا و یه ذر ترقلات بالای 350,000 تومان کجا داره میریم ما؟
0: قطعی برق هم علاوه بر اختلال در زندگی مردم تأثیر منفی بر کسب و کارها داشته. یک نانوا میگوید قطع برق باعث خرابی نانهایش شده و کسی هم پاسخگو نیست.
3: روز ما 25 نرد نون رفته ضررمون. آیا مدیر عامل شهرستان حواله داره برق؟ مدیر عامل کی جاگوی ما هست؟ 20 نرده نون رفته ضرر ما، دیروز 25 نرده. حالا غیر از ما اید نون فاتزی های برد بقیه چی؟ کی جا آقوی نونه؟
0: همکارم آرش آذرم اینجا در استودیوست که بیشتر درباره این محاسبات مربوط به نرخ فلاکت در بهار سال جاری برای ما توضیح بده. آرش، افزایش این نرخ در واقع فلاکت در ایران، این شاخص چه تصویری داره به ما میده از وضعیت معیشتی مردم؟
4: خب الناز، نرخ فلاکت یا همون میزری ایندکس رو که اقتصاددانان غربی این رو در واقع ابداع کردن، مجموع نرخ بیکاری و تورم سالانه است. معمولا هر سال این نرخ فلاکت رو آپدیت میکنن برای کشورهای مختلف و هر کشور هم به طور جدا خودش این رو انجام میده. اما میشه فصلی هم به این نگاه کرد. ما فصلی به این موضوع نگاه کردیم، با توجه به اینکه فصل بهار به پایان رسیده، تورم سالانه پایان بهار رو در نظر گرفتیم، به علاوه نرخ بیکاری رسمی که هر دو گزارش های مرکز آمار ایران اعلام کردن برای فصل بهار. در مجموع این میرسه به 71%، که همینطور که اشاره شد این عملا بسیار بالاتر از میانگین منطقه، این بیش از 3 برابر، 7 برابر میانگین دنیاست. و همینطور تاریخ این نرخ فلاکت رو اگر نگاه بکنیم در محاسباتی که من در واقع انجام دادم، نشون میده که این اتفاق بی سابقه است. یعنی نرخ بالای 70% فلاکت سالانه رو ما نداشتیم تا بهار امسال که این وضعیت رو داشتیم. اما تمام این شاخص ها ما میدونیم فقط یک معیاری هستن که به ما نشون بدن چه چیزی در واقعیت داره میگذره. یعنی مجموع تورم و بیکاری رو چرا فلاکت مینامیم؟ چون تورم باعث کاهش قدرت خرید خانوار میشه، از اون ور بیکاری هم باعث میشه درآمد خانوار از بین بره. مجموع این دو عملا میشه اون تشدید بحران معیشتی که خب ما هر روزه داریم ازش گزارش میدیم، مردم دارن روایت میکنن. این نرخایی که ما در نظر گرفتیم نرخای رسمی است، نرخای سالانه است. الان تورم نقطه‌ای بالای 85% هست، تورم در خوراکی‌ها 6 ماه هست که 3 رقمی است. بنابراین همینطور که گفتم این فقط یک شاخص است که نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده. و ما همینطور که گزارش‌های مختلفی رو که داریم، الان کالابرگ داره داده میشه که بتونن مینیمم کالری رو بعضی خانوارها دریافت بکنن. با وجود این حتی اون 1,000,000 تومان هم ارزشش از بین رفته به خاطر تورم سنگین کالابرگی که داده میشه. و در نهایت گسترش فقر در جامعه، فروریزش طبقه متوسط و اون بحران سنگینی که داریم میبینیم. من متاسفم که وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی که در بهترین دانشگاه‌های دنیا اقتصاد خونده و در ایران هم در دانشگاه سنت شریف تدریس میکرد قبل از این در واقع وضعیت، اون دانش خودش رو در خدمت شر قرار داده و اینگونه میگه که اقتصاد نابود نشده. چه باید بشه که مردم باید به کجا برسند که وزیر اقتصاد به این نتیجه برسه که اقتصاد نابود شده و نتیجه سیاست‌های خود همون سیستمی است که در خدمت اون هست و داره برای اون کار میکنه. اون سیاست هاست که این فلاکت و این وضعیت رو برای مردم ایجاد کرد.
0: وقتی نرخ فلاکت در ایران آرش چند برابر میانگین نرخ جهانی و منطقه است، اونطور که در گزارش داشتیم، عملا بعد یک چیزی در حکمرانی جمهوری اسلامی بوده باشه که عامل به وجود آمدن این وضعیت باشه دیگه.
4: دقیقاً الناز، متاسفانه از همون خشت اول کج گذاشته شده. یعنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقدمه اون نوشته شده که اقتصاد در سیستم جمهوری اسلامی وسیله است نه هدف. خب الان ما این وسیله رو می‌بینیم، وسیله است برای ایدئولوژی مورد علاقه حکومت، چه شخص خامنه‌ای کشته شده و بعد هم کل سیستم، و در نتیجه اون تراستی ها و این بقیه در واقع این کسایی که در نظام هستن، آقازاده ها، از این سود میبرند. اما در تمام دنیا در حکومت های نرمال اقتصاد هدف هست، معیشت مردم. هر دولتی که سر کار میاد در هر کشوری وظیفش این هست که معیشت مردم و اقتصاد کشور رو بهبود بده، هیچ وظیفه دیگه ای نداره. در همون قانون اساسی از مقدمه که اون طور هست، بعد در اصول اقتصادی قانون اساسی عملا اقتصاد کامل در بخشای اصلیش در اختیار دولت قرار داده شد. در سال 84 به اسم خصوصی سازی تغییراتی که دادن، اقتصاد از دولتی شد اقتصاد حکومتی. یعنی بخشای زیرمجموعه رهبر، سپاه پاسداران، اینها اومدن یه سری بخشای استراتژیک اقتصاد رو از دولت گرفتن. سیاست خارجی هم چه در حوزه هسته‌ای چه در حوزه منطقه‌ای و این نیابتی‌هایی که ایجاد کردن، باعث شد که اقتصاد ایران تحت تحریم‌های شدید قرار بگیره و حالا در این یک سال نیم اخیر جنگ‌هایی که به ایران تحمیل شده و وضعیت رو به اینجا برسونه. در مجموع تمام شاخصه‌های حکمرانی جمهوری اسلامی برخلاف اون شاخصه اصلی است که در دنیا برای حکومت‌ها تعریف میشه، یعنی بهبود معیشت مردم. تمام حکمرانی جمهوری اسلامی برخلاف این عمل می‌کنه.
0: متشکرم از آرش آذرمی، همکارم در استودیو همراه من. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، در تیزر گفتگویی که قرار است به زودی منتشر بشود تأکید کرده که با نیروهای نظامی و مشتبه خامنه‌ای هماهنگ است و قصد استعفا ندارد. در خبر دیگر، مسعود پزشکیان در مراسم طرح پزشک خانواده گفته تهران به دنبال گسترش جنگ با آمریکا نیست. او گفته جمهوری اسلامی از حد و حدود خود دفاع می‌کند، اما نمی‌خواهد جنگ بالا بگیرد. روز گذشته محمد باقر خرازی دبیر کل حزب الله ایران برادر همسر مسعود خامنه ای گفته مشتبه خامنه ای به مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی هشدار داده در صورت تکرار استعفا این بار با کنارگیری او موافقت میکنه. خرازی در جریان یک مصاحبه گفته پزشکیان تاکنون 28 بار استعفا یا تهدید به کنارگیری کرده. دبیر کل حزب الله ایران از تصمیم رهبر جمهوری اسلامی برای ایجاد تغییراتی در شورای عالی امنیت ملی خبر داده اما توضیحی نداده این هشدار چه زمانی و خطاب به چه کسانی اعلام شده.
5: سن که اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه استعفاشون رو می‌پذیرن. رسما اعلام کرد. به خاطر همینم اینا کاسه‌گذارشون رو جمع کرد. دیگه جرئت نمیکنه پزشکان از اونم که ایشون گفته دیگه نتون که تعهد گذاشته گرام فهمیدن یک بار دیگه استعفا کنه استعفا ایشون میپذیره. بنابراین همینم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جابجا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تعهد چرادی نداره
6: خداش
5: که شما اینا همش تهدید میگید یا اینا باشه من برم گفتم میرم چون یه بار دیگه استعفا کنه ایش قبول ایش نمیسن موافقت میشه تمام
6: دابنگت.
5: اونا هم جا زدن، تمامشون جا زدن، آدم هم فیتیلا رو همه رو کشیدن پایین
7: دارم.
5: آره ایشون خوب آمده میدون اصلا ایشون مشاخبه حفظش کنه ایشون رو خوب سفت اومده میدون همچنان
7: مونه نیست نیست
5: من اصلا بهتون کنم شما حاج آقا مصطفی رو نمیشناسید. پدرش اگر بود قائد شهید بود میگفت کمی تعارف داشت، آقای اصلا تعارف نداره. رسمن و علنا متواهی این هم آقای چیز بذار پخش بشه رسمن و علنا ایشون اعلام کردن که اگه یک بار دیگه ایشون استعفا بخواد بکنه چون ایشون 28 بار میتونم بسید چند بار هی گفتم من استعفا میکنم یا نوشته استعفا میکنم ایشون گفتی یک بار دیگه استعفا کنه از موافقت میکنم.
0: ایران اینترنشنال 10 خرداد ماه به نقل از یک منبع آگاه خبر داد مسعود پزشکیان با ارسال نامه ای رسمی به دفتر مشتبه خامنه ای خواستار کنارگیری فوری از ریاست دولت او شده بود. بر اساس این گزارش پزشکیان در نامه خود نوشته بود دولت از تصمیم گیری های کلان و حیاتی کنار گذاشته شده و بخش های اصلی حاکمیت تحت کنترل طیفی از فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته. علی حسین قاضی‌زاده از لندن همراه ماست. علی حسین، پزشکیان گفته که با مشتبه خامنه‌ای و فرماندهان نظامی هماهنگ استعفا نمی‌کنه. دلیل بیان این سخنان از سوی پزشکیان رو چی می‌بینیم؟
8: سخنان پزشکیان باید اینجوری خون دیگه، وقتی این شکلی میگه یعنی که دقیقاً هماهنگ نیست، یعنی که تحت فشار هست و انقدر به او فشار زیاد اومده که ازش می‌خواد که بیاد در جلوی دوربین این شکلی بگو و اون میگه این بارها و بارها رخ داده در مورد مذاکرات، رخ داده در مورد در زمان خود علی خامنه‌ای رخ داده، در مورد موارد دیگر هم ما شاهد بودیم که وقتی او تحت فشار قرار میگیره دقیقاً جمله‌ای رو بیان میکنه، مثل همون بیان بسیار مضحک ملاقاتش با مشتبه خامنه‌ای که همون موقع هم مشخص بود داره به وضوح دروغ میگه، الان هم همینطور. حکمرانی پس از این خصوصا این جنگ آخر در ایران به طور کامل مختل شده و اساسا پزشکیان میخواد مثل یه رئیس جمهور دوره ثبات حکومت کنه و نمیتونه و اصلا ریاست جمهوری در ایران بسیار بسیار منصبی تزیینی بدل شده، در یک پروسه اتفاق رخ داده و هر چه قرامی آخر رسیده اصلا به همین خاطر یک فردی با مشخصات او میتونه رئیس جمهور ایران بشه، به خاطر اینکه این جایگاه به حد تنزل پیدا کرده که کسی مثل پزشکیان دیگه به قواره اون ریاست جمهوری خواهد شد. الان نظام اوکراینی باید کارهایی انجام بشه که امکان پذیر نیست، تصمیم سازی ها در جای فراتر از او انجام میشه، نتایج به او ابلاغ میشه، از او درخواست میشه، اصلا نه دستور داده میشه بهش که باید سری کارها انجام بدی. الان دولت پول احتیاج داره، پولی وجود نداره، الان بنادر ماست، هفته هاست در محاصر است، باید مالیات گرفته بشه، الان 6 ماه که اصلا از کی میتونه مالیات بگیره، همه چی متوقف شده و الان شما یه سر به وزارتخونه ها بزنید میبینی که هیچ وزارتخونه ای مشغول انجام کار نیست، هر کاری هم که انجام میشه در راستای خدمات دهی به سپاه و نهادهای مرتبط با اونو که مرتبط با جنگ هست. یعنی اساسا پزشکیان از همه امور کنار گذاشته شده و یک لیستی از دستورات به او داده خواهد شد که باید اونها رو انجام بده و اگر هم بخواد در این منصب باقی بمونه باید همون کار انجام بده.
0: این روند تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه؟ پزشکیان تا چه زمانی میتونه با این شرایط کار کنه؟
8: شرایط بدتر خواهد شد، هرچی جلوتر بریم شرایط سخت‌تر خواهد شد، حکمرانی غیر ممکن‌تر خواهد شد، به زودی دستورات سخت‌تر خواهد شد. همین الان تورمی که تو خبرم پخش کردیم در برخی از استان‌های کشور تورم نقطه 3 رقمی شده، به زودی در تمام کشور 3 رقمی میشه، کمی دورتر در تورم سالیانه 3 رقمی میشه، به سمت ابر تورم میریم، کشور نمیتونه اداره بشه. بانک مرکزی با سرعت ماهر عقولی داره پول چاپ میکنه و با سرعت داره تورم رو افزایش میده. هرچه ذخیره خدمات و ظرفیت در کشور هست و باید در اختیار نیروی نظامی قرار بده، در تصمیم سازی هم مشارکت نمیکنه. در عین حال اونها از پزشکیان و دولت انتظار دارن که کشور رو کنترل کنه، مهار کنه، به مردم خدمات بده، غذاشون رو تامین کنه، جلوی شورش های خیابانی رو بگیره، جلوی انگیزه های اعتراض مردم رو بگیره. به سرعت دولت به اون نقطه میرسه که عملا اجرای دستورات بالادستی هم براش دیگه غیر ممکن میشه. در اون زمان یا دیگه باید استعفا بده بره کنار، یا اصلا بود و نبودش تفاوتی نخواهد کرد. سپاه پاسداران الان به تمامی کشور داره کنترل میکنه و اگر میخواد پزشکیان اونجا باشه، اینه که میخواد این بار اعتراضات و نارضایتی ها رو سر او آوار بشه، مگه نه از این جهت که میخواد به او فرصتی بده که رئیس جمهور باقی بمونه. و اگر از یه جایی به بعد هم شدنی نباشه، به راحتی میذارنش کنار رو، همین در واقع شمای ظاهری نشستن یک فرد سیاسی برای شما رو کنار میذارن و عملا نظامیان در جلوی صحنه میان و کشور رو به دست میگیرن و میان که ما هستی داریم اداره میکنیم، ما که تصمیم گیری میکنیم و ما هستیم که دستور میدیم و ما هستیم که کشتار میکنیم. یعنی به اون نقطه خواهد رسید، حالا فرقم نمیکنه دیگه کنار گیری بکنه یا اینکه عملا بود و نبودش تفاوتی نکنه. در هر صورت شرایط از این چیزی که آقای پزشکان داره اسم میکنه به سرعت بدتر خواهد شد.
0: سپاسگزارم از شما. علی حسین قاضی‌زاده همکارم از لندن همراه ما. ساعتی مانده به آغاز دور تازه

0: و استقرار ارتش لبنان در این مناطق و حل اختلافات مرزی تمرکز خواهد داشت. دولت نتانیاهو بارها تاکید کرده که اجرای این طرح مشروط بر خروج نیروهای حزب الله از مناطق نزدیک به مرز اسرائیل است. نیروی حافظ صلح سازمان ملل در لبنان اعلام کرده که روزانه موارد نقض حریم هوایی، ایجاد موانع جاده‌ای و فعالیت‌های اسرائیل در آب‌های سرزمینی لبنان را ثبت می‌کند. بر اساس گزارش یونیفیل، این نیرو از پنج شنبه تا یک شنبه گذشته 125 مورد نقض حریم هوایی لبنان را ثبت کرده است. اشکان صفایی از حیفا و ماست. اشکان، این گزارش همزمان با آغاز دور هفتم مذاکرات اسرائیل با لبنان داره منتشر میشه، بیشتر درباره این مسئله توضیح بده برام.
1: بله، خب گزارش رو سازمان ملل امروز منتشر کرده. این بخشی از گزارش هست، در واقع گزارش درباره غزه هم هست و درباره موارد دیگر مربوط به اسرائیل هم هست. یک بخشیش هم مربوط به لبنان میشه که توش اشاره میکنه به اینکه حالا از در واقع از تعداد کشته ها از زمانی که حزب الله تصمیم گرفت به اسرائیل حمله کنه بعد از کشته شدن علی خامنه ای در اسفند ماه، میگه که بیش از 4000 نفر کشته شدن. گزارش سازمان ملل البته تفاوتی قائل نمیشه بین اعضای حزب الله که کشته شدن یا مثلا غیر نظامیان که کشته شدن، فقط یک تعدادی رو میگه و بعد اشاره میکنه که بعد از آتش بس هم در همین روزها و هفته های گذشته نقض حریم هوایی ادامه داشته یا اینکه در واقع ثبت کردن راهبندان هایی رو که اسرائیل یا ایست بازرسی هایی رو که اسرائیل در مناطق مختلف در جنوب لبنان در واقع همچنان انجام میده. باید این نکته رو گفت که خب این ماهیت آتش بسی برمیگرده اصلا به ماهیت آتش بسی که الان بین طرفین برقرار هست. ماهیت آتش بس این هست که اسرائیل همچنان کنترل بخش عمده ای از جنوب لبنان رو بجز دو نقطه ای که اونها رو در واقع همین یکی دو هفته پیش ترک کرد در اختیار داره و در اونجا عملیاتش رو هرچند به صورت بسیار جزئی ادامه میده و خب بخشی از این عملیات هم پرواز جنگنده های اسرائیلی یا پهپادهای اسرائیلی هست و همین ماهیت هم هست که شاید از اون طرف دولت لبنان رو با یک سری مشکلاتی در داخل روبرو کرده، در حالی که همونطوری گفتی امروز دور هفتم گفتگوها در روم آغاز شده بین دولت لبنان و اسرائیل و همزمان با اون خب گفتی که نعیم قاسم آمده و آن حملات رو به دولت لبنان کرده. باید گفت در روزهای گذشته گفته شده بود که دولت لبنان بسیار نگران هست که ادامه درگیری ها در جنوب لبنان باعث بشه که همزمان با مذاکرات شرایط دولت در داخل لبنان در برابر حزب الله وخیم تر بشه.
0: متشکرم ازت. همراه بودیم با اشکان صفایی، خبرنگار ما از حیفا. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم با محمد جواد اکبرین، همکارم اینجا در استودیو. آقای اکبرین، نعیم قاسم امروز به شدت مخالفت کرد، انتقاد کرد از گفتگوهایی که بین اسرائیل و لبنان هست. مهمترین نکاتی که تو صحبتاش بود چی بود؟
2: اولا که دبیر کل حزب الله لبنان به مناسبت سالروز 40 صحبت میکرد و معمولا در مناسبت‌های مثل عاشورا یا 40 یا مثلا سالگرد کشته شدن فرمانده‌هاشون معمولا یک گزارشی از وضعیت حزب الله و منطقه میده. سخنرانی امروز نعیم قاسم هیچ گزارش تازه‌ای از تفاوت وضعیت حزب الله نداشت، یعنی نشون میده آخرین باری که گزارش ها منتشر شد از اینکه حزب الله در تسلیحات خودش به ضعیف‌ترین نقطه خودش رسیده هیچ داده جدیدی اضافه نشده، وگرنه اینا معمولا ادعاهایی مطرح میکردن، نکاتی رو مطرح میکردن که البته هوادارانشون هم باید بپذیرن، نمیتونن چیزایی رو بگن که هواداران خلاف اون رو دارن میبینن. الان هواداران حزب الله سمپات‌ها در داخل لبنان دارن این ضعف رو به لحاظ اقتصادی و نظامی و سیاسی میبینن. نکته دیگه این که گفت که مذاکرات اسرائیل و لبنان تا به حال هیچ دستاوردی نداشته و این رو گردن مقامات لبنانی انداخت، به رئیس جمهور توهین کرد، گفت که اینا کارشون تفرقه افکنی

0: چنین چیزی واقعیت نداره. واقعیت اینه که اگه تفرقه ای هست بین حزب الله و بقیه مردم لبنان، بین مردم لبنان به صورت عام تفرقه ای دیده نمیشه. تقریبا شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها رو وقتی آدم دنبال میکنه میبینه همه ی حرف دارن، میگن حزب الله باید سلاحش رو تحویل ارتش لبنان بده تا قائله تمام بشه. این که میگه دستاورد نداشته، منظورش اینه که ما توقع داشتیم سلاح دست حزب الله بمونه، اسرائیل خارج بشه، بعد بیایم با دولت راجع به سلاح صحبت بکنیم. در حالی که دولت رسما اعلام کرده بارها که این قائله بدون خلع سلاح حزب الله ختم نمیشه. اسرائیل هم قبلا سال 2000 از لبنان رفته بیرون. اگر قرار بود حزب الله سلاح خودشو کنار بگذاره و روابط مسالمت آمیزی بین لبنان و اسرائیل باشه، همون بعد از سال 2000 باید میشد. اسرائیل سال 2000 جنوب رو ترک کرد، بعدن با هزینه بسیار سنگینتری مجبور شد دوباره برگرده. چرا؟ چون به حزب الله این فرصت رو داده بودن که دوباره تجدید سلاح بکنه. و نکته آخر این که میگه باید مرزها مشخص میشد. تکلیفشون، تکلیف مرزها قبلا مشخص شده. اسرائیل هیچ جایی از خاک لبنان رو در اشغال نداشت. یک نقطه مهم به نام مزارع شبعا بود که اونم میخواست حل بکنه سازمان ملل با ورودش به مسئله، چون منطقه‌ای است که بین سوریه و لبنان در مالکیتش اختلاف وجود داره. سازمان ملل میخواست حل بکنه و باز حزب الله مانع حل مسئله شد، برای اینکه یک نقطه پرونده باز به لحاظ حقوقی بین او و اسرائیل باقی بماند.
1: نعیم قاسم در بخش از صحبتش داره اشاره میکنه که لبنان نباید با اسرائیل مذاکره بکنه، بعد با حزب الله مذاکره بکنه. خواسته حزب الله، انتظار حزب الله چیه؟
0: انتظار حزب الله دقیقاً شبیه انتظاری که جمهوری اسلامی الان از آمریکا و جامعه جهانی داره. ببینید، مثلا گزارش ها میگه که جمهوری اسلامی طی 3 دهه بیش از 650 جلسه مذاکره با اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها برگزار کرد. مذاکرات بیهوده، یعنی هر بار مذاکره کرده بعد زده زیرش، بعد مناسبات عوض شده، دوباره درگیری شده، دوباره تحریم شده، دوباره سفیران از سفارتخونه ها رفتن. این چرخه باطل ادامه داشته. جمهوری اسلامی توقعش چیه؟ میگه ما ادامه بدیم، خوبه دیگه، بذارید ما وقت میخریم. مذاکره برای مذاکره، برای مذاکره، نه برای هیچ نتیجه ای. به جاش ما وقت میخریم، بمب اتم درست میکنیم، کارهای دیگه میکنیم. حزب الله دقیقاً همین توقع رو داره. میگه دولت لبنان باید بیاد با ما مذاکره کنه. چرا میره با اسرائیل مذاکره میکنه؟ بیاد با ما مذاکره بکنه، ما درباره سلاح صحبت کنیم. این اتفاق در لبنان هم افتاده. در لبنان از سال 2004 به طور مشخص تا به امروز دولت داره با حزب الله مذاکره میکنه. امتیاز داده، نماینده‌های حزب الله رفتن توی پارلمان، حزب الله تو دولت وزیر داره، همه این کارا رو کرده، اما نتیجه شده اصرار حزب الله بر سلاح خودش و بی‌نتیجه ماندن مذاکرات.
1: متشکرم از شما. محمد جواد اکبرین همکارم رو در استودیو همراه ما داشت. تصاویری برای ایران اینترنشنال ارسال شده که نشان میدهد همزمان با 40مین سال روز تولد جاوید نام، مسعود ذات پرور دوستدارانش بر مزار او یادش را گرامی داشتند. مسعود ذات پرور ورزشکار و قهرمان پرورش اندام بود که در اعتراضات 18 دی ماه در رشت بر اثر اصابت گلوله جان باخت. ذات پرور در سال 2012 با کسب عنوان قهرمانی جهان و قهرمان قهرمانان در رشته بادی کلاسیک در بلغارستان یکی از مهمترین افتخارهای ورزشی را ثبت کرده بود.
2: پایان و همیشه جاودان جهان پهلوان مسعود زال پرور.

0: پیام های رسیده به ایران اینترنشنال و گزارش های رسانه های داخلی نشان می دهد افراد دارای معلولیت و خانواده های آنها با بحران معیشتی فزاینده ای روبرو هستند. تأخیر در پرداخت حق پرستاری و کمک هزینه های حمایتی و اجرای ناقص قوانین حمایت از حقوق معلولان تأمین نیازهای معلولان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. منتقدان میگویند مشکلات اقتصادی خانواده های افراد دارای معلولیت را به زیر خط فقر کشانده. لیلا سعادتی همکارم اینجاست که بیشتر درباره این افراد دارای معلولیت و خانواده‌هاشون و پیام‌هایی که دارن برای ما میفرستن بگه. لیلا،
1: این تو شرایطی که الان خیلی بیشتر مردم گرفتار هستن، افراد دارای معلولیت خب هم آسیب پذیرتر هستن، هم شرایط بدتری الان تو جامعه دارن، به ویژه تو این جنگ ها، جنگ 12 روزه. این شرایط رو ما برای اونا دیدیم و الان هم همین شرایط هست و پیام های زیادی هر روز بر ما دارن میفرستن. حتی خطاب به مسعود پزشکیان هم میگن که خود پزشک هستی، دکتر هستی، ولی نمیدونی که ما چقدر مسائل و مشکلات زیادی داریم و رها کردیم. آره، میخوام بگم که یا در واقع یک فردی که داره معلولیت هست، مستمری ماهانش 1,400,000 تومانه تو این شرایط تورم میکنه، نزدیک 80%. حالا بعضی از افراد داره معلولیت یک کمک هزینه یا حق پرستاری و وسایل بهداشتی هم دریافت میکنن، مثلا میشه حدود 4,000,000 خورده ای. رو هم همه اینو حساب کنیم، ماهیانه یک فرد داره معلولیت چیزی کمتر از 6,000,000 تومان ماهیانه باید دریافت بکنه. حالا هر وقت که یک بحرانی هم پیش میاد، همین کمک هزینه ها رو یا همین حق پرستاری رو در واقع از اونها حذف میکنن و در و اونها میگن ما چجوری باید با این شرایط زندگی بکنیم. خانواده هاشون هم همین حرفو میزنن.
0: در واقع میشه گفتش که الان آسیب پذیرترین قشر جامعه تو این شرایط افراد دارای معلولیت هستن که میدونیم در زمان جنگ و بحران ها هم همونچه که خودت هم اشاره کردی عملا فراموش میشه.
1: میدونی در جنگ 12 روزه اتفاقی که برای هزاران افراد دارای معلولیت افتاد، چند تا اتفاق افتاد. اون حق در واقع پرستاری و کمک هزینه ها رو بهزیستی بهشون پرداخت نکرد. خود یا بهزیستی اعلام کرد ما به خاطر اولویت جنگی هزینه ها رفته بر جای دیگری و در واقع افراد دارای معلولیت اولین قشری هستن که دولت چشمشو به روی اونا میبنده. یعنی اگه بخواد پولی حذف بکنه یا بخواد اون قشر رو در واقع ندیده بگیره، اولین قشر افراد دارای معلولیت هستن. در همون جنگ 12 روزه در ساختمان‌هایی که افراد دارای معلولیت نگهداری می‌شدن، تو برای ساختمان بهزیستی و شاید اطرافشون هم بمبارانی اتفاق می‌افتاد در شهرها، بهزیستی نه اطلاع رسانی کرد نه اونا رو جابجا کرد و افراد دارای معلولیت به حال خودشون رها شدن. پولی که بهشون نداد و ماها این کمک هزینه دریافت نکردن، جونشون در خطر بود. الان هم همینه. یعنی تو این شرایطی که الان شرایط جنگ هست، تو این شرایطی که وضعیت بحرانی اقتصادی مردم باش دست و گریبان هستن، یعنی وظیفه اخلاقی و اجتماعی دولت این هستش که اینا رو در اولویت قرار بده، افراد دارای معلولیت و از هر نظر باید بهشون رسیدگی بکنه. ولی تناقشی هستن که فکر میکنن که یعنی نگاه در واقع جمهوری اسلامی و حکومت و دولت سالها و دهها به افراد دارای معلولیت این بوده که اینا توی تولید، زنجیره تولید نقشی ندارن و بنابراین من اونا رو نمیبینم و همیشه اینا رو نادیده گرفته، خواستهاشون رو نادیده گرفته. میگم تو بحران هم اولین چیزی که اتفاق میفته اونا رو در واقع پول از اونا کم میکنن. اتفاقی که تو اون قطعی اینترنت برای 188 روز اونجا اینترنت قطع بود و بعضی از افراد دارای معلولیت از اینترنت در واقع درآمدزایی داشتن، یک درآمد ناچیزی داشتن. با اون قطع شد، افراد دارای که نابینا بودن، ناشنوا بودن، افراد دارای معلولیت بودن، مضاعف در واقع زندگیشون سخت‌تر هم شد با هم قطع اینترنت.
0: متشکرم از توضیحات لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو همراه من. در اینجا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بارش های سیل‌آسا در خراسان شمالی موجب جاری شدن سیلاب و خسارت به زیرساخت‌ها و مسدود شدن راه ورودی به شهر شده. برآورد اولیه خسارت‌ها در دو شهر این استان حدود 70 میلیارد تومان اعلام شده که بیشتر آنها مربوط به زمین‌های کشاورزی بوده. تالاب میانکاله، یکی از ارزشمندترین زیستگاه‌های حیات وحش ایران، برای دهمین بار در کمتر از یک ماه گذشته دچار آتش سوزی شد. بر اساس گزارش‌ها بی احتیاطی گردشگران و آتش زدن عمدی مراتع از سوی برخی افراد از عوامل اصلی آتش سوزی این تالاب است. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی در پیامی از اوین خواستار توقف فوری اعدام جوانان معترض شد. او گفت در شرایطی که مردم همچنان داغدار خونهای به ناحق ریخته شده در دی ماه هستند، حکومت نباید با اعدام نمک به زخم ملی بپاشد. او از تمامی جریان‌های سیاسی و مدنی خواست برای توقف اعدام‌ها اقدام کنند. نشست اضطراری وزیران کشور اتحادیه اروپا برای بررسی بحران مهاجرت به شهر سبته اسپانیا امروز برگزار میشه. هجوم حدود 60,000 مهاجر از مراکش به این منطقه و تشدید اختلاف‌ها بر سر سیاست‌های مهاجرتی در اتحادیه اروپا از دلایل تشکیل این جلسه است. کشورهای عضو این نشست درباره تشدید کنترل مرزهای خارجی و سیاست‌های بازگرداندن مهاجران گفتگو خواهند کرد. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه ماست. لیلی، وزیران کشور اتحادیه اروپا امروز در ارتباط با بحران سبته چه موضوعاتی رو بررسی میکنن؟ آخرین مواضع اتحادیه اروپا چیه؟
2: خب بعد از این بحران روز گذشته هم دیروز اینجا در حالا در بروکسل و بخشی از سفرهای اتحادیه خارجی اتحادیه اروپا به صورت ویدیو کنفرانس وصل شدن و در مورد این بحران یک ارزیابی هایی کردند و امروز دوباره وزرای کشور همین صحبت‌هایی که دیروز سفرا انجام دادن رو برای پیگیریش و حالا به نوعی صحبت در مورد اینکه چه کمک‌هایی میتونن برای گذر از این بحران رو باز به صورت ویدیو کنفرانس دارن در مورد صحبت میکنن. حدود یک ساعت فکر کنم باشه که این نشست مجازی آغاز شده. اون چیزی که در دستور کار اعلام شده این هست که اولا اثرات این بحران رو روی اسپانیا و سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارن بررسی میکنن، اینکه چقدر این بحران تا این لحظه مدیریت شده، چه تعدادی از این مهاجرانی که به صورت غیرقانونی وارد سبته شدن بازگردونده شدن و بقیه آیا تحت کنترل و حفاظت هستن، آیا در مورد مسیرهایی که اونها طی کردن اتحادیه اروپا اطلاعاتی داره. این رو قراره که با هم به نوعی در مورد صحبت کنن. بحث بعدی مأمور کردن در واقع ظرفیت فرانتکس از نیروی مرزبانی و گارد ساحلی اتحادیه اروپا به اسپانیا و سایر مرزهای خارجی اتحادیه اروپا در صورت نیاز، برای اینکه خب حالا که در این بحران هستن و به نوعی هنوز کامل رفع نشده، برای جلوگیری از بیشتر شدن چنین گذرهای غیرقانونی بخوان آماده باش داشته باشن. بحث نهایی بحث همکاری های مشترک با مراکش هست برای اینکه افرادی که داوطلب هستن یا دست کم واجد شرایط نیستن رو بتونن هرچه سریعتر بازگردونن به مراکش و این هماهنگی که لازم هست بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا ایجاد بشه. میدونیم که خب این سری اختلاف نظرهای کلن در خصوص قانون مهاجرت اتحادیه اروپا وجود داشت در هفته های در ماه های گذشته، بهتره بگیم اتحادیه اروپا یک مقررات جدیدی رو برای بازگردوندن پناهجویان غیر واجد شرایط ایجاد کرده بود. الان اون هماهنگی هم قرار انجام میشه. در مورد واکنش ها میدونیم که خب مراکش گفته بود که اطلاعات نادرست و شبکه‌های مجازی باعث این بحران بوده و اتحادیه اروپا هم از آقای سانچز نخست وزیر اسپانیا تشکر کرده به خاطر اینکه تا الان تونسته بحران رو مدیریت بکنه.
0: متشکرم از توضیحات لیلی نیکفر، خبرنگار ما از بروکسل. همزمان داشتیم تصاویر زنده از این نشست که قرار هست در پاریس هم باشه رو تماشا کرد. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. فرهاد سروندی تا دقایق دیگر با خبرهای ورزشی با شما خواهد بود. شب بخیر.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه‌ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین‌تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی می‌داره کوی در
4: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: وعده وزیر ورزش جمهوری اسلامی برای کسب بهترین رنکینگ در بازی‌های آسیایی ناگویا. دنیا مالی میگوید پیشبینی مدال در ورزش رایج نیست. از تلاش‌های اینفانتینو برای جلب حمایت ترامپ تا گمان زنی‌ها درباره جانشینی او. فشارها بر رئیس فیفا برای کنار رفتن از سمتش افزایش یافته. و پایان دوران بیجامی تنیس باز آمریکایی با قهرمانی در واشنگتن. تیلور فریتز قهرمان رقابت‌های تنیس آزاد واشنگتن شد. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. 45 روز تا آغاز بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا باقی مانده. رقابت‌هایی به میزبانی ژاپن که ایران قرار است با 282 ورزشکار در آن شرکت کنند. احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی، دیروز در حاشیه بازدید از اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی مدعی شد هدف گذاری وزارت ورزش ثبت بهترین رنکینگ ورزش ایران پس از انقلاب 57 است. او همچنین درباره پیش وزارت ورزش از تعداد مدال‌های کسب شده ورزشکاران ایران در این بازی‌ها گفت پیشبینی مدال در ورزش رایج نیست.
1: در ورزش پیشبینی مدال خیلی رایج نیست، ولی طبیعتاً من ورزش با وزیر ورزش دنبال این هستم که بهترین رنکینگ رو داشته باشم. یعنی که اگر یه وقتی شنیدید که ما حداقل بهترین جایگاه رو از بعد از انقلاب تا کسب مدال داشتیم، حتما یکی از در واقع راهبردهای ماست.
0: دنیا مالی در حالی میگوید پیشبینی مدال در ورزش رایج نیست که منافع هاشمی، دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران، پیشتر اعلام کرده بود که این کمیته ارزیابی و پیشبینی مدال را انجام داده، اما برای جلوگیری از فشار روانی بر ورزشکاران آن را به صورت عمومی منتشر نمی کند. داوود میمندی، کارشناس ورزشی از هلند، همراه ماست. آقای میمندی، خوش اومدید. وزیر ورزش گفته که هدف ما بهترین کسب بهترین رنکینگ پس از انقلاب 57 هستش. این هدف بر چه مبنایی تعیین شده و آیا اصلا واقع گرانه هستش؟
2: ببینید آقای وزیر، یک استدلال و استنتاجی در ورزش دارن. ایشون معتقدن که هر آنچه که در ورزش کشور شده درست بوده و هر آنچه که نشده درسته. ببینید، با همین نبوغ حیرت انگیزی که ایشون در استدلال داره و ما متوجه میشیم که ایشون چقدر در اداره ورزش کشور موفق بوده، اونقدر این مسئله اهمیت داره که من واقعا میخوام این رو عرض بکنم که آقای وزیر، شما در کشور ژاپن قرار است برید مسابقه بدید و در کشوری که در اون نظم و انضباط در بهترین شکل قرار داره، شما بر اساس کدام برنامه ریزی در یک سال و دو سال گذشته فدراسیون های شما که اکثرا در بدتری شرایط اداره شدن، شما هیچ برنامه مشخصی نداشتید که بر اساس اون ادعا میکنید که الان برید بهترین نتیجه رو بعد از انقلاب رو در بازی‌های آسیایی بگیرید. بهترین نتیجه رو در بازی‌های آسیایی واقعیتش اینه که ما در چین داشتیم، زمانی که آقای علی‌آبادی رئیس ورزش بود چهارم شدیم و این واقعا دست نیافتنی است. یعنی اصلا با این شرایطی که الان در ورزش کشور جاری و ساریه، من فکر میکنم که آقای وزیر رو حالا نمیخوام دامن نجابت کلام رو از دست بره، باید به یاوه‌گویی متهمش بکنیم، چون این استدلالی که ایشون داره میکنه توسط برخی منابع که ما تونستیم کسب مدال کنیم و اینا، اصلا دست نیافتنی است. من بعید میدونم و متاسفانه اجازه بدید که آقای سروندی از این کلیات بیاییم برسیم به مصادیق. در مصادیق شما ببینید استادیوم آزادی که بیخ گوش شماست آقای وزیر. شما از زمانی که اومدید گفتید که اینجا رو ما سرسامون میدیم. شما داشته هایی رو که ما داشتیم، مردم ایران داشتن، ورزشکارا داشتن، رو هم ازشون گرفتید و اونها رو به یک خرابه و یک مخروبه تبدیل کردید. بر اساس کدام برنامه ریزی شما استدلال میکنید که ما در ژاپن بهترین نتیجه بعد از انقلاب رو خواهیم گرفت؟ به نظر من ما باید این حرفا رو جدی نگیریم و با توجه به شرایط کشور، و من در آخرین لحظاتی هستش که اینجا خدمتون هستم، مسعود عزیز، مسعود زادپرور عزیز، در آسمان ها تولدت مبارک.
0: خیلی متشکرم آقای میمندی از توضیحاتتون. امروز سال روز تولد 40 سالگی جاوید نام مسعود زادپرور، قهرمان و مربی پرورش اندام ایران است. قهرمان بدنسازی جهان که در جریان اعتراض‌های خونین دیماه پارسال به دست نیروهای سرکوب کشته شد. زادپرور قهرمان بدنسازی و فیزیک کلاسیک جهان در سالهای 2012 و 2013 در جریان اعتراض‌های خیابانی در رشت جان باخت. او پیش از حضور در اعتراضات در آخرین پست اینستاگرامی خود نوشته بود صدایی که 40 سال خفه شده باید فریاد زده شود. او تاکید کرده بود برای به دست آوردن حقش بدون ترس به خیابان می رود.
3: به نظر من شخصی که همین الان توی جامعه ما داره زندگی میکنه 90%شون پهلوانن. کسایی که تو جامعه دارن زندگی میکنن، روپای خودشون وای میسن، کار میکنن، دست دیگران رو میگیرن و نه تنها به دیگران آسیب نمیزنن، تو اوج نداشتن به دیگران کمک هم میکنن.

0: پایان و همیشه جاودان، جهان پهلوان مسعود زال‌پرور.
1: نیویورک پست گزارش داده جیانی اینفانتینو رئیس فیفا در روزهای اخیر و پس از افزایش فشارها علیه او بارها تلاش کرده با دونالد ترامپ تماس بگیرد اما موفق نشده است. بر اساس این گزارش تلاش‌های رئیس فیفا برای گفتگو با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم به نتیجه نرسیده است. همزمان دیلی تلگراف نوشته رئیس جمهوری آمریکا برای جلوگیری از برکناری اینفانتینو از ریاست فیفا هر کاری از دستش بر بیاید انجام خواهد داد. طرح اینفانتینو برای فروش بخشی از فعالیت‌های تجاری فیفا جمعه گذشته و به دنبال مخالفت‌های گسترده شکست خورد، موضوعی که انتخاب دوباره او را به عنوان رئیس فیفا با اپام روبرو کرده. شکست بزرگترین طرح اقتصادی جیانی اینفانتینو حالا آینده او را در رأس فیفا با ابهام روبرو کرده است. همزمان با افزایش فشارها و رئیس فدراسیون جهانی فوتبال، نام چند چهره سرشناس هم به عنوان جانشینان احتمالی او مطرح شدند. گزارش آیدین مقیمی را با هم ببینیم.
2: همزمان با افزایش فشارها بر جیانی اینفانتینو، گمانه‌زنی درباره جانشین احتمالی رئیس فدراسیون جهانی فوتبال هم شدت گرفته. هرچند اینفانتینو هنوز رسماً از سمتش کنار نرفته، اما شکست طرح جنجالی واگذاری بخشی از درآمدهای جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی موقعیت او را بیش از هر زمان دیگری متزلزل کرده. اتحادیه فوتبال اروپا یوفا که رهبری مخالفت‌ها را به عهده داشت، اعلام کرده دیگه به اینفانتینو اعتماد نداره و تأکید کرده که هیچ گزینه‌ای نباید از روی میز کنار گذاشته بشه. کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، مرکزی و کارائیب هم خواستار بررسی کامل عملکرد رئیس فیفا شده. یکی از مهمترین نام‌ها برای نشستن روی صندلی ریاست فیفا، ویکتور مونتالیانی، رئیس کنکاکاف و نایب رئیس فیفا است. مدیر کانادایی که سالها در ساختار مدیریتی فوتبال فعالیت داشته و از حمایت بخشی از فدراسیون‌های قاره آمریکا برخورداره. نام دیگر ناصر الخلیفی، رئیس باشگاه پاریس سن ژرمن، رئیس انجمن باشگاه‌های اروپایی و عضو کمیته اجرایی یوفا است. اگرچه او بارها علاقه خودش به نامزدی رو رد کرده، اما نفوذ گسترده‌اش در فوتبال اروپا باعث شده همچنان یکی از گزینه‌های مطرح در محافل رسانه‌ای باشه، به خصوص که بدونیم رابطه چندان خوبی هم با رئیس فعلی فیفا نداره. از شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا، هم به عنوان گزینه‌ای با پشتوانه قابل توجه در قاره آسیا یاد میشه. مدیری که پیشتر هم سابقه رقابت برای ریاست فیفا رو داشته. در کنار این اسامی، ماتیاس گرافستروم، دبیر کل فعلی فیفا، هم به عنوان گزینه داخلی مطرح شده، هرچند او از نزدیکترین همکاران اینفانتینو به شمار میره. البته انتخابات ریاست فیفا در شرایط عادی باید در سال 2027 برگزار بشه، مگر اینکه فشارها برای تغییرات زودهنگام در رأس این سازمان افزایش پیدا کنه. اونچه بیش از هر چیز آینده اینفانتینو رو تهدید میکنه فقط شکست یک طرح اقتصادی نیست، بلکه انتقادها از شیوه مدیریت او، تصمیم گیری های پشت درهای بسته، کاهش شفافیت در اداره فیفا و نارضایتی روزافزون کنفدراسیون ها و حتی مدیران ارشد خود فیفا است. موضوعی که باعث شده برای نخستین بار در سالهای اخیر احتمال رقابت جدی برای ریاست فیفا بیش از هر زمان دیگری مطرح بشه. آیدین مقیمی، لندن.
1: و در دنیای تنیس، در بخش مردانه مسابقات آزاد واشنگتن، تیلور فریز آمریکایی با پیروزی مقابل حریف 19 ساله اسپانیایی به انتظار 13 ماهه خود برای کسب جام پایان داد. فریتز در دیدار فینال به مسافه رافائل خودار رفت و در دو ست متوالی پیروز شد. مرد شماره 8 جهان ست اول را در تای بریک برد و در ست دوم با نتیجه 6-4 پیروز شد. فریتز با این پیروزی 11th عنوان قهرمانی دوران حرفه‌ای خود را به دست آورد. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه همکارم شرار عزیزی با یک بخش خبری با شما خواهد بود.

0: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده.
1: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی:
2: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
3: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
4: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
5: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
6: جمهوری اسلامی باید بپذیره که تنگ هرمز دست برداره.
0: چه می‌دونیم بیشتر درباره آنچه که دونالد ترامپ گفته؟
7: چرت‌گویی می‌کنن، میگن که تنگ هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم.
8: ترامپ در تروث سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی می‌کنند.
9: اما برگردیم به اسرائیل.
0: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه.
10: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
11: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده، اما معلوم نیست که کجا هست.
12: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟ طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
13: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.
14: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: سه بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. همزمان با ادامه محاصره دریای ایران، یک کشتی در نزدیکی عمان هدف قرار گرفت و یک ملوان آن ناپدید شد. امارات متحده عربی ورود همه کشتی ها و لنج های ایرانی را به بنادر خود ممنوع کرد. ایجاد پایگاه مشترک نیابتی های جمهوری اسلامی در عراق و یمن برای حمله به اسرائیل. حوثی ها میگویند به هدفی حساس در یک فرودگاه در عربستان سعودی حمله کردند.
1: شما یکی صابونا یه ذره ترقلات بالای 350,000 تومان کجا داره میره؟ ما
0: گذر نرخ فلاکت ایران از 70% در بهار امسال. با افزایش تورم و بیکاری، شاخص فلاکت در ایران 7 برابر دنیا و 3 برابر منطقه شد. همینطور در ادامه این بخش خبری، دوره تازه مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم. دبیر کل حزب الله مذاکره را شرم‌آور خواند و گفت مقامات لبنانی در حال کمک به اسرائیلند. خوش آمدید. در حالی که محاصره دریایی بنادر ایران از سوی ارتش آمریکا ادامه دارد، امارات متحده عربی بار دیگر ورود همه شناورهای ایرانی از جمله کشتی‌ها و لنج‌ها به بنادر خود را ممنوع کرد. بنابر این تصمیم، شناورهای ایرانی حاضر در این کشور باید به سرعت بنادر این کشور را ترک کنند. مقام‌های امارات تاکنون دلیلی برای این تصمیم اعلام نکردند. این دومین بار از زمان آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی است که امارات چنین محدودیتی را اعمال می‌کند. رویترز به نقل از منابع امنیت دریایی گزارش داده که یک کشتی باری با پرچم لیبریا در نزدیکی تنگه هرمز هدف اصابت پرتابه قرار گرفته و یک ملوان آن مفقود شده. رویترز همزمان به نقل از یک منبع ارشد در تهران خبر داد که جمهوری اسلامی و عمان در حال مذاکره درباره طرحی موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت انتظار دارد مذاکرات بر سر بازگشایی تنگه هرمز و رفع نگرانی‌های ایالات متحده درباره برنامه هسته‌ای ایران طی 1-2 روز آینده آغاز شود. همکارم احمد صمدی اینجا در استودیو همراه ما شده. احمد، خب تنش‌ها همچنان در تنگه هرمز ادامه دارد. از یک طرف محاصره دریایی ادامه دارد، از یک طرف بنادر امارات هم به روی جمهوری اسلامی و کشتی‌هایی که از ایران میره بسته شده. بیشتر توضیح بده آخرین خبرها چیه در هول و هوش تنگه هرمز؟
2: واقعیتش اینه که خب تنگه هرمز همچنان هم از سوی ایالات متحده در واقع ورود به بنادر ایران در محاصره هستش، از سوی دیگه هم جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو با توجه به مینگذاری که کرده و حملاتی که همچنان داره انجام میده بسته و ما در اون منطقه فعلا شاهد یک نوع قفل شدن هستیم و طبیعتا انتظار این هستش که در روزهای آینده با توجه به اون چیزی که هم آقای ترامپ انتظار داره و هم خبرهایی که الان میشنویم ما شاهد بازگشایی باشیم در صورتی که توافقی حاصل بشه. آخرین خبر میگه که جمهوری اسلامی و امارات دارن روی یک طرحی کار میکنن که بر اساس اون چیزی که منابع جمهوری اسلامی به رویترز گفتن در واقع کفه ترازو به سمت جمهوری اسلامی هست، یعنی در این طرح ورودی کشتی ها با کنترل جمهوری اسلامی خواهد بود، خروجی با در واقع در اختیار عمان خواهد بود. اما خبری که رویترز کار کرده میگه که در مسئله خروج کشتی ها هم در واقع یک آبراهی هستش که میان عمان و جمهوری اسلامی هستش و نکته‌ای که در این خصوص وجود داره این هستش که گفته شده که در این طرح عمان قرار هستش که اگر جمهوری اسلامی اجازه بده کشتی ها برن مجوز خروج رو صادر خواهد کرد. به نوعی جمهوری اسلامی همچنان میخواد نظر خودش رو اعمال بکنه بر عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز و خلیج فارس و این همچنان نشون بده که جمهوری اسلامی روی نظرات خودش باقی مانده. اینکه آیا ایالات متحده به هر حال یکی از طرفهای اصلی درگیری در اینجا هست این رو بپذیره یا نه نمیدونیم. به هر حال بعد ببینیم که آقای ترامپ در 1-2 ساعت آینده اگر این خبر رو بخواد بهش واکنش نشون بده چه اتفاقی خواهد افتاد. اما به هر حال در اون منطقه ما شاهد یک نوع بسته شدن شرایط هستیم. امارات عربی متحده هم اجازه ورود کشتی ها و هر نوع شناور ایرانی رو نمیده به منطقه خودش از جمله لنج ها، و این طبیعتاً نشون میده که ما در اونجا یک نوع بسته بودن محیط، یک نوع احتمال تنش های مجدد با توجه به اخباری هم که وجود داره مبنی بر این که احتمال اثرگیری حملات هم وجود داره. بنابراین در اونجا علارغم گفتگوهایی که انجام میشه به نظر نمیاد که فعلا ما شاهد یک نوع ثبات و روان شدن عبور و مرور کشتی ها در دست کم ساعت‌های آینده باشه.
0: اما خیلی کوتاه وقت داریم برای پایان این گفتگو. با محاصره دریایی رو اشاره کردی، این فقط موضوع به اقتصاد جهان تاثیر نذاشت، اقتصاد ایران رو هم تحت تاثیر قرار داده. الان ورود و خروج به امارات هم کشتی‌های ایرانی ممنوع شده. چقدر ممکنه این موضوع برای جمهوری اسلامی دردسر ساز بشه؟
2: طبیعتاً این اتفاق خب دفعه اولی نیست که میفته، در واقع ورود خروج کشتی ها به امارات قبلا همین اتفاق افتاده و طبیعتاً اون موقع به خاطر مسائل امنیت دریایی بود. این بار هم به نظر میاد که ما شاهد این باشیم که به هر حال این اتفاق مجدداً تکرار خواهد شد. به چه معنا؟ به این معنا که خب بسته شدن و عدم صدور مجوز برای کشتی‌های ایرانی برای رفتن به امارات میتونه خودش یک پیامی داشته باشه و اون همین هستش که احتمالاً تنش درگیرها رو شاهد خواهیم بود و تنش درگیرها هم مشخص است به هر حال یک نوع امپکت و یک نوع تأثیر خواهد گذاشت بر اقتصاد جهانی که به هر حال 25% نفتش داره از اون تنگه عبور میکنه.
0: ممنون توضیحات تو همکارم احمد صمدی اینجا در استودیو همراه من. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه معتقد است چشمانداز روشنی برای دستیابی به توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی وجود ندارد.
3: در این که سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام میکنه آقای بقایی که در حال مذاکره با عمان هستند که یه نحوهی پیدا بشه برای حرکت کشتی ها در خلیج در تنگه هرمز، در این حال خبر میرسه که در نزدیکی بنادر عمان به یک کشتی حمله شد. یعنی در حقیقت روند کار جمهوری اسلامی رو ما نمیدونیم چیه. حتی با عمان هم نمیتونه مذاکره بکنه با آمریکا که جای خود داره، چون رسما بعضی از مقامات میگن که اصلا صحبتی با آمریکا در بین نخواهد بود. آقای بقایی دیروز گفته، امروز هم کسان دیگری گفتن. بنابراین سوال شما که آیا امیدی هست، اول باید مذاکرات صورت بگیره و بعد ببینیم اینا درباره چه مسئله‌ای حاضر هستن مذاکره کنن، بعد میشه پیشبینی کرد که آیا اصولا امیدی هست یا نه. ولی تمام شواهد نشان از این داره که آمریکا در پی این هست که فشارها رو بر ایران بسیار بسیار افزایش کنه. همین الان سنتکام گزارش داده که 34 کشتی رو که قصد حرکت به بنادر ایران داشتن مجبور کرده که برگردن، 2 کشتی رو توقیف کرده و اجازه نداده که از تنگه یعنی حرکت بکنن از بنادر ایران به بیرون، و همونطور که شما گفتید حتی امارات متحده عربی هم شروع کرده بنادرش رو بر روی لنج‌های ایرانی میبنده. یعنی در حقیقت حلقه محاصره علیه جمهوری اسلامی داره این روزها تنگتر میشه.
0: رسانه اسرائیلی واینت گزارش داده حوثی‌های یمن و شبه نظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه‌ای واقع در جنوب غربی بغداد یک مرکز عملیاتی مشترک ایجاد کردند. بر اساس این گزارش حوثی‌هایی که در زمینه پهپاد تخصص دارند در این مرکز مستقر شدند. به گفته واینت این اقدام مشترک امکان شلیک از خاک عراق را فراهم کرده و زمان رسیدن پهپاد و موشک به خاک اسرائیل را کاهش می‌دهد. حوثی‌های یمن اعلام کردند با استفاده از یک پهپاد مرکزی حساس در فرودگاه نجران عربستان سعودی را هدف قرار دادند. حوثی‌ها گفتند این عملیات در واکنش به ورود پهپادهای عربستان سعودی به حریم هوایی استان سعده و حجه در یمن انجام شده. آنها هشدار دادند هر گونه نقض حریم هوایی یمن با پاسخ این گروه مواجه خواهد شد. تروسک صادقی همکارم از روم همراه ما شده. تروسک، بیشتر تو برای ما توضیح بده، حوثی ها تو عراق دفتر رسمی دارن، فعالیتشون هم رسمیه، چه تهدیدهایی ممکنه ایجاد بکنن برای کشورهای منطقه و به ویژه اسرائیل از خاک عراق؟
4: کاملا درسته. در واقع میدونیم که همین چهارشنبه گذشته بعد از حملات مشترکی که عربستان و آمریکا علیه مواضع هشت الشعبی در واقع انجام دادن، در کنار مشاوران سپاه پاسداران، حالا در عراق اینطور ازشون تعریف شد که اینها مشاوران نظامی هستن، یعنی نیروهای سپاه پاسداران که کشته شدن، یک فرمانده ارشد حوثی ها هم کشته شد. اسم اون رو محمد خالد العیاشی عنوان کردن. جنازه اون رو هم به همراه نیروهای سپاه پاسداران به ایران بردن. بعد از این حمله و به هر حال میدونیم که تهدیداتی که در از طرف هشدارهایی که از طرف عربستان مطرح میشد مبنی بر اینکه از داخل عراق دارن به ما حمله میکنن، خود حوثی ها تلویحا این رو تایید کردن که در واقع این حملات کار گروه های هشت الشعبی نبوده، بهاش رو اونها پرداخت کردن، اینها عملیات هایی بوده که از سمت حوثی ها انجام شده. وبسایت یمن مونیتور هم اخیرا یک گزارشی رو منتشر کرده. در اون این گزارش تحقیق مشخصا گفته بود که برخی از حملاتی که از 28 فوریه به بعد انجام شد و در واقع خاک کشورهای حاشیه خلیج فارس رو هدف قرار داد، توسط حوثی ها در داخل عراق انجام شد. حالا بحث اصلی همه گزارش ها همین هستش، به کارگیری خاک عراق از سمت حوثی های یمن با نظارت سپاه پاسداران. چه گزارش واینت اسرائیل رو که شما مفصل بهش اشاره کردید رو بهش اشاره بکنیم، چه گزارش یمن مونیتور یا دیگر رسانه های مثل الحدث، رسانه های اندیشکده های آمریکایی، همه اونها دارن این رو تایید میکنن که اسناد و مدارک و شواهدی وجود داره از اینکه حوثی های یمنی اتاق های عملیاتی مشترکی رو تاسیس کردن. در این اتاق ها فرماندهان حضور دارن، کارشناسان موشکی و پهپادی حضور دارن و دارن بررسی میکنن که چطور و از چه طریقی در واقع حمله بکنن به اسرائیل یا حتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس. اونها بر این باور هستن که هزینه رسیدن پهپادها یا مسیر رسیدن پهپادها به خاک اسرائیل از عراق برای اونها آسان‌تر هستش و در واقع این یک تهدید بزرگ برای کل منطقه هستش. مسئله دیگری که وجود داره این هستش که این گزارش‌ها دارن تایید میکنن که این اتاق‌های عملیاتی که وجود داره و تیم‌های مختلفی از سپاه پاسداران، حوثی‌ها و گروه‌های میلیشیای عراقی در اون حضور دارن، در واقع زیر نظر تهران داره اداره میشه و فعالیت‌ها در اون انجام می‌گیره. مجموع همه این فعالیت‌ها داره این رو بیان می‌کنه که اینها گزارش‌های پراکنده رسانه‌ای نیست، هم اسناد و مدارک وجود داره، هم مناطقشون مشخص هستش. به هر حال در دو سال گذشته حملاتی از سوی آمریکا به منطقه جرفل سخت شد، در بغداد شما بهش اشاره کردید، اونجا یکی از فرماندهان حوثی‌ها کشته شد، در مناطق دیگر هم حضور دارن، دفتر رسمی دارن در جادریه بغداد که سال گذشته و دو سال گذشته به هر حال حواشی بسیار زیادی برای عراق به وجود آورد. اونها یک نمایش قدرت راه انداختن، دفترشون به طور رسمی اونجاست، نتونستن حتی اون دفتر رو جمع بکنن. اما مسئله‌ای که الان وجود داره این هستش که کارشناسان عراقی دارن هشدار میدن که حوثی‌های یمنی از زیر ساخت ها، از پوشش نظامی، از توانایی‌های موشکی و پهپادی شبه نظامیان هشت الشعبی استفاده میکنن برای اینکه تهدید بکنن هم اسرائیل رو و هم امنیت کشورهای حاشیه خلیج فارس رو، و به دنبال این هستن که به هر حال عراق رو تبدیل به یک یمن دیگر بکنند برای ایجاد تهدیدهای منطقه‌ایشون.
0: نونا، نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال با گذر از 70% به بالاترین میزان در تاریخ گزارشدهی رسمی آماری کشور پس از انقلاب 57 رسیده. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از تورم و بیکاری در بهار امسال، نرخ فلاکت در بهار امسال به 71.1% رسیده. بررسی ها نشان می دهد این شاخص در ایران 3 برابر میانگین منطقه و 7 برابر متوسط جهانی است. قیمت برخی اقلام خوراکی در ایران تنها در یک سال تا نزدیک 400% افزایش یافته. داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در تیر ماه امسال به بالای 670 رسیده. این شاخص در تیر ماه پارسال 360 بوده. به زبان ساده، خانوارها برای خرید مجموعه یکسان از کالاها و خدمات به طور میانگین 88% بیشتر از تیر ماه سال گذشته هزینه کردند. در بخش مسکن و سوخت قیمت‌ها نسبت به تیر ماه پارسال نزدیک به 37% افزایش یافته. این رقم در بهداشت و درمان به بالای 85% و در تفریح و فرهنگ به حدود 95% رسیده. اما نرخ تورم در کالاهای پرمصرف خانوارها 3 رقمی شده. تورم در بخش حمل و نقل به 103% و در مواد غذایی به حدود 128% رسیده. دخانیات نیز با بیش از 162% بالاترین نرخ تورم را در میان گروه های اصلی ثبت کرده.
5: نمیشه زندگی کرد. نمیشه. سوپرمارکت نمیتونیم بریم. هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. داریم دفن میشیم. وضعیت اقتصاد کشور فرو پاشیده. در حال فرو پاشید نیست. فرو پاشیده.
0: در میان اقلام خوراکی قیمت ماکارونی نسبت به تیر ماه سال گذشته نزدیک به 80% افزایش داشته و گوجه فرنگی هم حدود 90% گرانتر شده. تورم سیب زمینی هم 3 رقمی شده و به 102% رسیده. قیمت چای در یک سال 111% گرانتر شده و پنیر ایرانی هم نزدیک به 157% افزایش قیمت داشته. در گروه دیگری از اقلام پرمصرف افزایش سالانه قیمت از 150% گذشته و تا نزدیک 400% رسیده. قیمت گوشت گاو نزدیک به 152% و مرغ بیش از 190% افزایش داشته. تخم مرغ هم 201% و برنج 211% نسبت به تیر ماه سال قبل گران شده. روغن جامد هم با افزایش قیمت سالانه نزدیک به 400% در صدر فهرست گرانی هاست.
6: من امروز اینا رو خرید کردم. چیز خاصی هم نیست. در حد فقط 4-5 قلمه. همینا شده 930,000 تومان. یعنی واقعا تورم توی ایران داره بیداد میکنه.
0: بررسی روند تغییرات نرخ تورم در ایران نشان می‌دهد با وجود نوسانات مقطعی، روند این شاخص در اقتصاد ایران در 2 سال اخیر صعودی بوده و در سال 1405 ارقام بی‌سابقه‌ای ثبت کرده. نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران از ابتدای سال 1404 از محدوده 30% رو به افزایش گذاشته و در سال جاری به ارقام بالای 80% رسیده. همکارم آرش آزمی میگوید شاخص فلاکت یعنی مجموع نرخ تورم و بیکاری در پایان بهار به 71% رسیده که رقمی بی سابقه در تاریخ آماری جمهوری اسلامی و بیانگر تشدید بحران معیشت مردم در سال جاری است.
7: با توجه به اینکه فصل بهار به پایان رسیده، تورم سالانه پایان بهار رو در نظر گرفتیم، به علاوه نرخ بیکاری رسمی که هر دو گزارش‌های مرکز آمار ایران اعلام کردن برای فصل بهار، در مجموع این میرسه به 71% که همینطور که اشاره شد این عملا بسیار بالاتر از میانگین منطقه، این بیش از 3 برابر 7 برابر میانگین دنیاست. و همینطور تاریخ این نرخ فلاکت رو اگر نگاه بکنیم در محاسباتی که من در واقع انجام دادم، نشون میده که این اتفاق بی سابقه است. یعنی نرخ بالای 70% فلاکت سالانه رو ما نداشتیم تا بهار امسال که این وضعیت رو داشتیم. اما تمام این شاخص ها ما میدونیم فقط یک معیاری هستن که به ما نشون بدن چه چیزی در واقعیت داره میگذره. یعنی مجموع تورم و بیکاری رو چرا فلاکت مینامیم؟ چون تورم باعث کاهش قدرت خرید خانوار میشه، از اون ور بیکاری هم باعث میشه درآمد خانوار از بین بره. مجموع این دو عملا میشه اون تشدید بحران معیشتی که خب ما هر روزه داریم ازش گزارش میدیم، مردم دارن روایت میکنن. این نرخایی که ما در نظر گرفتیم نرخای رسمی است، نرخای سالانه است. الان تورم نقطه‌ای بالای 85% هست. تورم در خوراکی ها 6 ماه هست که 3 رقمی است. بنابراین همینطور که گفتم این فقط یک شاخص است که نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده و ما همینطور که گزارش های مختلفی رو که داریم الان کالابرگ داره داده میشه که بتونن مینیمم کالری رو بعضی خانوارها دریافت بکنن.
0: با آغاز دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان در پایتخت ایتالیا، دبیر کل حزب الله لبنان با انتقاد شدید از این مذاکرات گفته مقام‌های لبنانی به جای حمایت از این کشور به اسرائیل کمک کردند. نعیم قاسم افزوده مذاکرات مستقیم با اسرائیل جز شرم، تحقیر، ناامیدی و امتیازدهی‌های پیاپی دستاوردی نداشته. او خواستار گفتگوی مقام‌های لبنانی با حزب الله به جای گفتگو با اسرائیل شده. امروز دور 7 مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم با میانجیگری آمریکا آغاز می شود. در این نشست هیئت‌های نظامی، امنیتی و دیپلماتیک لبنان و اسرائیل حضور خواهند داشت. این دور از مذاکرات بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این مناطق و حل اختلافات مرزی تمرکز خواهد داشت. اورشلیم بارها تاکید کرده که اجرای این طرح مشروط بر خروج نیروهای حزب الله از مناطق نزدیک به مرز اسرائیل است. نیروی حافظ صلح سازمان ملل در لبنان اعلام کرده روزانه موارد نقض حریم هوایی، ایجاد موانع جاده‌ای و فعالیت‌های اسرائیل در آب‌های سرزمینی لبنان را ثبت می‌کند. بر اساس گزارش یونیفیل، این نیرو از پنج شنبه تا یک شنبه گذشته 125 مورد نقض حریم هوایی لبنان را ثبت کرده. همکارم صدف باغبانی از روم همراه ما شده. صدف، تو بیشتر برای ما توضیح بده اونجا در روم قراره یک نشست مهم برگزار بشه با میانجیگری آمریکا بین اسرائیل و لبنان. چه سرفصل هایی خواهد داشت این نشست و چقدر امیدوار هستن رسانه ها که به یک نتیجه برسن؟
4: خب امروز در روم پایتخت ایتالیا هفتمین نشست گفتگو میان لبنان و اسرائیل در حال برگزاری. چند ساعت پیش هیئت دو طرف وارد سفارت آمریکا شدند. با تدابیر شدید امنیتی این نشست در حال برگزاری. همونطور که می‌بینید محل اقامت هیئت هر دو طرف با سفارت آمریکا خیلی کم فاصله داره، اما همین مسیر کوتاه با اسکورت امنیتی شدید و با ماشینایی که پلاک نظامی داشتن وارد سفارت آمریکا شدن و انجام شد. اما وزیر امور خارجه ایتالیا اشاره کرده در رابطه با این نشست که هیچ دخالتی در روند نداره، فقط به عنوان میزبان هست و داره تلاش میکنه با این نشست ها روم رو تبدیل کنه به پایتخت صلح و از هر دو طرف خواسته که این نشست رو با سازش بیشتر و احساس مسئولیت پیش ببرن. اما افرادی که در این نشست حضور دارن، رئیس هیئت لبنان سیمون کرم و برای اسرائیل سفیر اسرائیل در آمریکا و یک سری از مقام‌های ارشد نظامی و غیر نظامی حضور دارن و در رابطه با هیئت آمریکا گفتن که احتمالاً تعداد نیروی وزیر خارجه و امنیت ملی و امنیت دفاعی در این نشست حضور داشته باشن. اما محور اصلی گفتگو اجرای طرح آزمایشی است، طرحی که لبنان خواستار این شده که نیروهای اسرائیل از جنوب لبنان خارج بشن، اما خب دولت اسرائیل خواسته که قبل از خروجش مطمئن بشه که این مناطق از حضور سلاح‌های حزب الله کاملا پاک شده باشه و یکی از مقام‌های ارشد اسرائیل دیروز در کانال 12 اسرائیل دقیقاً به همین مسئله اشاره کرد که باعث میشه همین مسئله اختلاف‌ها بیشتر بشه و

0: که افراد دارای معلولیت و خانواده های آنها با بحران معیشتی فزاینده ای روبرو هستند. تأخیر در پرداخت حق پرستاری و کمک هزینه های حمایتی و اجرای ناقص قوانین حمایت از حقوق معلولان، تأمین نیازهای معلولان را با مشکلات جدی مواجه کرده. منتقدان میگویند مشکلات اقتصادی خانواده های افراد دارای معلولیت را به زیر خط فقر کشانده. همکارم لیلا سعادتی با تأکید بر آسیب پذیری مضاعف افراد دارای معلولیت در دوران جنگ میگوید بخشی از حقوق و کمک هزینه های این افراد حذف شده و آنها عملا به حال خود رها شدند.
1: در جنگ 12 روزه اتفاقی که برای هزاران افراد دارای معلولیت افتاد، چند تا اتفاق افتاد. اون حق در واقع پرستاری و کمک هزینه ها رو بهزیستی بهشون پرداخت نکرد. خود بهزیستی اعلام کرد ما به خاطر اولویت جنگی هزینه ها رفته بر جای دیگری و در واقع افراد دارای معلولیت اولین قشی هستن که دولت چشمشو به روی اونا میبنده. یعنی اگه بخواد پولی حذف بکنه یا بخواد اون قش رو در واقع ندیده بگیره، اولین قش افراد دارای معلولیت هستن. در همون جنگ 12 روزه در ساختمان‌هایی که افراد دارای معلولیت نگهداری می‌شدن، تو برای ساختمان‌های بهزیستی و شاید اطرافشون هم بمبارانی اتفاق می‌افتاد در شهرها، بهزیستی نه اطلاع رسانی کرد نه اونا رو جابجا کرد و افراد دارای معلولیت به حال خودشون رها شدن. پولی که بهشون نداد و ماها این کمک هزینه دریافت نکردن، جونشون در خطر بود. الان هم همینه. یعنی تو این شرایطی که الان شرایط جنگ هست، تو این شرایطی که وضعیت بحرانی اقتصادی مردم باش دست و گریبان هستن، یعنی وظیفه اخلاقی و اجتماعی دولت این هستش که اینا رو در اولویت قرار بده، افراد دارای معلولیت، و از هر نظر باید بهشون رسیدگی بکنه. ولی تناقشی هستن که فکر میکنن که یعنی نگاه در واقع جمهوری اسلامی و حکومت و دولت سالها و دهها به افراد دارای معلولیت این بوده که اینا توی تولید، زنجیره تولید نقشی ندارن و بنابراین من اونو نمیبینم و همیشه اینا رو نادیده گرفته، خواستهاشون نادیده گرفته.
0: ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، ریحان فلا رأس ساعت 1 بعد از ظهر در ایران همراه شما خواهد بود با تازه ترین خبرها و گزارش ها. در این فاصله هم میتونید به وبسایت ما iranintel.com سر بزنید یا از طریق رسانه‌های اجتماعی ما رو دنبال بکنید. وقت خوش.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان، ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب‌پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.
8: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
9: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
8: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
10: یک دو سه یک دو سه
11: گفتن چهار دقیقه داری
12: من با دو سالم یا ایسا
13: مرسی در خدمت.
14: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
15: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق

0: دیپلماسی برطرف بکنه.
1: وابستگان به سپاه
0: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
2: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
3: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
4: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
5: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
6: شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
7: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
8: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
9: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
10: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
9: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
11: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
12: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. این روزها خیلی ها در ایران از احتمال حمله زمینی آمریکا صحبت میکنن. حمله زمینی آمریکا واقعا چقدر جدیه؟ اگر قرار باشه چنین حمله انجام بشه، از کجا و به چه شکلی ممکنه انجام بشه؟ در حالی که حمله بزرگ آمریکا به جمهوری اسلامی به طور موقت متوقف شده، فرمانده های سپاه در حال رجزخوانی هستند که ما آماده نبرد زمینی هستیم. در تازه ترین مورد، محمد کرمی فرمانده نیرو زمینی سپاه به منطقه شمال غرب ایران رفته و از هم مرزهای مشترک ایران با عراق و ترکیه بازدید کرده، همراه با امان الله گشتاسپی فرمانده قرارگاه منطقه‌ای حمزه، قرارگاهی که یکی از 11 قرارگاه منطقه‌ای سپاه پاسدارانه. قرارگاه حمزه 40 سال پیش درست شده، ضمن اینی که مسئول سرکوب مردم در استانهای آذربایجان غربی و کردستانه، در 40 سال گذشته مسئول درگیری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی هم بوده و هست، احزابی که الان در شمال عراق مستقرن. اما اگر قرار باشه یه حمله زمینی به جمهوری اسلامی انجام بشه، سناریوهای مختلف برای این حمله احتمالی زمینی کدومن و این حمله به چه شکلی ممکنه انجام بشه؟

0: قبل از توضیح دادن سناریوها اینو بگم که من معتقدم که نشانه حمله زمینی گسترده آمریکا به جمهوری اسلامی دیده نمیشه. حمله زمینی به این معنا که لشکرهای زمینی آمریکا به یک منطقه حمله کنن و از اونجا شروع کنن به پیشروی به سمت تهران و عمق خاک ایران. من شواهد و قرائنی برای این نمیبینم فعلا. من فعلا اینو بعید میدونم. چون این عملیاتی حدود 200,000 تا 500-600,000 نیرو میخواد و تدارکات و لوجستیک زیادی میخواد، لشکرکشی میخواد، ایجاد اردوگاه میخواد که من فعلا اینا رو نمیبینم. اما حمله زمینی محدود در کنار اثرگیری حملات هوایی ممکنه. بنابراین اگر آمریکا دوباره حمله رو شروع کنه که من امکانش رو بالا میدونم و فقط بحث زمان حمله است، معتقدم اساس حمله هوایی سنگین پرشدت و کم مدت خواهد بود و برای که زمان حمله رو هر چقدر کمتر و کوتاه‌تر کنن شدت حمله رو میبرن بالا. حمله زمینی محدود در کنار این حمله هوایی شدید معنا پیدا میکنه و به نظرم از 5 منطقه یا به 5 شکل ممکنه انجام میشه. احتمال اول اینه که آمریکا چراغ سبز نشون بده به احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی که در شمال عراق مستقرن و بگه ما از هوا جمهوری اسلامی رو میزنیم و شما از مرزهای زمینی بهش حمله کنید. با وجودی که هفته‌های گذشته زیاد درباره چنین حمله‌ای صحبت شده، ولی من احتمال اینو ضعیف میدونم. دست کم الان چنین حمله‌ای رو نمیبینم. احزاب کرد هم گفتن چنین برنامه‌ای ندارن. اصلا وجود چنین طرحی چند ماه پیش از طرف بعضی از رسانه ها مطرح شد و طبق اون گفته شد که قرار بوده اسرائیل از هوا مواضع سپاه پاسداران رو بمباران کنه و نیروهای کرد هم به طور زمینی به سپاه حمله کنن، ولی در نهایت این طرح انجام نشد و گفته شد یکی از دلایل لغوش هم این بوده که ترکیه مخالف بوده و اردوغان ترامپ را از این حمله منصرف کرد. به نظر میرسه گروه‌های کرد هم دنبال گرفتن یه تضمین و موافقت جدی آمریکان برای چنین حمله تا نباشه این کارو نمی‌کنن و چنین موافقتی در نهایت صادر نشده. هنوزم معلوم نیست آمریکا به چنین طرحی چراغ سبز نشون بده. ولی سپاه الان از نظر تبلیغاتی دوست داره بگه آمریکا و اسرائیل و نیروهای کرد قصد حمله زمینی دارن. سپاه این حرف رو میزنه تا به این بهانه حملات موشکی و پهبادی خودشو به احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق توجیه کنه. این کار رو میکنه تا فضای استانهای آذربایجان غربی و کردستان رو امنیتی تر کنه و مردم رو بیشتر سرکوب کنه. این از احتمال اول. منطقه دومی که ممکنه حمله زمینی محدود آمریکا از اونجا انجام بشه جنوبه، یه جایی مثل بندر عباس و جزایر خلیج فارس. به نظرم این ممکنه و محتمله، یعنی حمله زمینی محدود در مناطق مثل بندر عباس، قشم و جزایر اطراف تنگ هرمز و جزایر مهم دیگه خلیج فارس مثل جزیره خارک که پایانه اصلی صادرات نفت ایران. اگر آمریکا حمله بزرگ خودش رو شروع کنه، این احتمال هست در مناطق محدودی از جنوب ایران در اطراف تنگ هرمز و بعضی از جزایر تفنگداره دریای آمریکا پیاده بشن یا نیروهای لشکر 82 هوابرد آمریکا اونجا پیاده بشن تا کنترل برخی مناطق محدود رو از دست جمهوری اسلامی خارج کنن. ولی کماکان من تصور نمی کنم که بخوان چنین مناطقی رو زیاد گسترشش بدن، چون نیرو زمینی لازم داره برای گسترش ندارن الان. آمریکا اصولا فعلا برنامه‌ای برای حمله زمینی گسترده نداره. عرض میکنم یه جاهای ممکنه محدود این کارو بکنه. سومین جایی که آمریکا ممکنه عملیات زمینی محدود بکنه استان سیستان و بلوچستان و یه جاهایی مثل چابهاره که اونجا ممکنه تلاش کنه یه مناطقی رو از کنترل جمهوری اسلامی خارج کنه. چهارمین احتمال برای حمله زمینی محدود عملیات کماندوییه در یه مناطق مثل تأسیسات هسته‌ای در مناطق مرکزی تر ایران مثل کلنگزلا و نتنز و اینا. برای چی؟ برای منهدم کردن یه سایت خاص نظامی یا یه سایت هسته‌ای، اونم به شکل موردی و محدود. پنجمین شکلی که ممکنه آمریکا عملیات زمینی محدود بکنه بازم عملیات کماندوییه، اما این بار نه برای منهدم کردن یه سایت نظامی یا یه سایت هسته‌ای، بلکه برای کشتن یا ربودن بعضی از مقامات و فرماندهای ارشد. در مجموع به نظرم اگر قرار بشه عملیات زمینی بشه، این پنج شکل ممکن و محتمله. اما بازم تاکید میکنم حمله زمینی گسترده رو من فعلا نمیبینم. اگر قرار بشه حمله ای بشه که کماکان احتمال این حمله آمریکا رو من میدونم و احتمالش هم بالاست و فکر میکنم مذاکرات به جایی نمیرسه، یه حمله شدید هوایی و موشکیه. این مبنای حمله آمریکا خواهد بود، اونم بنابر تشخیص ترامپ. ممکنه به اسرائیل هم چراغ سبز نشون بدن برای مشارکت در حمله، که اون موقع دیگه بحث کشتن مقامات و فرماندهای ارشد سپاه محتمل تر میشه، از جمله کشتن مشتبه خامنه‌ای. یه خبر دیگه هم امروز درباره مشتبه خامنه‌ای منتشر شده که خیلی مورد توجه قرار گرفته، و اون اینی که محمد باقر خرازی، برادر زن مسعود خامنه‌ای، گفته که مشتبه از دست استفاده دادن‌های پشترم پزشکیان خسته شده و اگر پزشکیان یه بار دیگه تهدید به استعفا بکنه، مشتبه استعفاش رو میپذیره و برکنارش میکنه. به نظرم این نشانه ای از بالا گرفتن جنگ قدرت در رأس حاکمیت، و این که این جنگ قدرت داره علنی تر میشه و باندهای قدرت علاوه بر حذف هم دیگه از سمتهای مهم سیاسی و نظامی و امنیتی ممکنه حتی کارشون به حذف فیزیکی همدیگه هم بکشه.
1: داشتن که اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه استعفاشون رو میپذیره، رسما اعلام کردن، و به خاطر همینم اینا کاسه گذشتشون رو جمع کردن. دیگه جرئت نمیکنه پزشکیان، از موقعی که ایشون گفته دیگه نتون که تعهد گذاشته اینا، فرمودن یک بار دیگه استعفا کنه استعفایشون رو میپذیرن، که چون اینا همش تهدید میکرد دیگه اینا باشه من برم میکنم میرم، چون یه بار دیگه استعفا کنه هیچ قبول هیچ نمیسن موافقت میشه تمام میشه. اونا هم جا زدن، تمامشون جا زدن، بعد همین هم فیتیلا رو همه رو کشیدن پایین. آره ایشون خوب آمده میدون، اصلا ایشون باشه خدا حفظش کنه، ایشون رو خوب سفت آمده میدون. همچین من اصلا بهتون گفتم شما حاجه ها مشتبه نمیشناسید، پدرش اگر بود قائد شهید بود میگفت کمی تعارف داشت، اما اصلا تعارف نداره. رسمن و علنا متواقع این رو آقای چیز میگذر پخش بشه، رسمن و علنا ایشون اعلام کردن که اگه یک بار دیگه ایشون استعفا بخواد بکنه، چون ایشون 28 بار ویتنام بس چند بار هی گفت من استعفا میکنم یا نوشته که استعفا میکنم، ایشون گفت یک بار دیگه استعفا کنه موافقت میکنه.
2: مقبولیت
1: این تمام شد.
0: این حرفی که محمد باقر خرازی زده از چند زاویه قابل اعتناست. اول اینی که این محمد باقر خرازی به خودش میگه دبیر کل حزب الله ایران. پسر محسن خرازیه که از اعضای جامعه مدرسین قمه و آدم بانفوذی باباش در قم. دوم اینی که این حرفی که محمد باقر خرازی میزنه احتمالاً از دامادشون شنیده، یعنی مسعود خامنه‌ای، و یه حرف درون خانوادگی میتونه باشه ولی مهم. سوم اینی که احتمالا خود مشتبه و برادرش مسعود دلشون میخواد این حرف پخش بشه که این رو به باقر خرازی گفتن، چون این محمد باقر خرازی گفته مشتبه رسما گفته که یه بار دیگه اگه پزشکان استعفا بده برکنارش میکنه. چهارم اینی که این حرف نشون میده که پزشکان چند بار دیگه هم قبلا استعفا داده، و ما هم در ایران تشال خبر استعفاشو قبلا کار کردیم، اول تکذیب کردن الان معلوم شده راسته. پنجم اینی که معلوم میشه جنگ قدرت و بزن بزن در سطح بالای جمهوری اسلامی جدیه. پزشکیان که باید دولت رو اداره کنه، از قطع صادرات نفت، از کسری بودجه شدید که الان 55% 60% کسری بودجه دارن، عصبانیه. ولی سپاه که زورش از پزشکیان بیشتره، کماکان دنبال جنگ طلبیه. یعنی با وجود اینه که پزشکیان و قالیباف و همه حاکمای جمهوری اسلامی همشون قاتل مردمن و دست همشون به خون مردم آغشته است، ولی سر نحوه اداره جمهوری اسلامی با هم اختلاف شدید دارن. و این اختلافات به شدت هم علنی شده. محمد باقر خرازی یه جای دیگه از صحبتاش میگه مشتبه ممکنه محمد باقر ذوالقدر رو از دبیری شورای عالی امنیت ملی برکنار کنه و محسن رضایی رو به جاش بگذاره.
1: بنابراین همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جابجا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تعطیل چرا دین نداره.
0: این بخش از صحبت باقر خرازی، یعنی که شورای عالی امنیت ملی رو بدن محسن رضایی، به نظرم اگر محقق بشه به نفع مردمه و به سرنگونی جمهوری اسلامی کمک میکنه. چرا؟ چون محسن رضایی کلن آدمیه که نظرات و طرحاش به شدت پرته و اگر در یه جای مهمی مثل شورای عالی امنیت ملی قرار بگیره بیشتر به سرنگونی جمهوری اسلامی کمک میکنه، بیشتر میشه امید داشت که به جمهوری اسلامی رو بزنه زمین. محسن رضایی تا حدی از درک جنگای مدرن عاجزه که یه موقعی در همین صدا و سیما میگفت اگر آمریکا به ما حمله کنه ما در همون روزهای اول حمله دست کم نمیدونم چند صد تا اسیر از آمریکا میگیریم و اونا رو دونه 1 میلیارد دلار با آمریکا میفروشیم و با این کار کلی از مشکلات اقتصادیمون حل میکنیم.
2: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید 1 میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
0: خب الان چون این فردی با این جور دیدگاه های پرت مشاور نظامی مشتبه خامنه ایه و حتی الان برادر زن مسعود خامنه ای که احتمالاً به خبرهای دورور مشتبه هم دسترسی داره میگه قرار این محسن رضایی بیاد و دبیر شورای عالی امنیت ملی بشه، شورایی که مهمترین نهاد تصمیم گیرنده سیاسی، امنیتی، خارجی و داخلی جمهوری اسلامی بعد از رهبره. البته وجود چنین دیدگاه‌های پرتی در بین مسئولین و فرمانده‌های جمهوری اسلامی فقط مختص محسن رضایی نیست. اصولاً درک فرمانده‌های سپاه از یک نبرد زمینی و جنگ مدرن درک سنتیه، کهنه است، عقب مانده است. اینا درکشون از عملیات زمینی اینی که آمریکا میاد یه نیروی گسترده در سواحل ایران پیاده میکنه و ما میریم با اون مقابله میکنیم و نمیدونم نابودش میکنیم. توهمشون اینه که مزیت سپاه در نبرد زمینیه و هر چقدر میگن در جنگ دریایی یا جنگ هواپایه دستمون پایین بود ولی میتونیم در نبرد زمینی آمریکا رو زمینگیر کنیم و تلفات زیادی ازش بگیریم. توهمه. چون الان ممکنه یگانهای زمینی منهدم بشن بدون این که حتی بتونن دشمن رو ببینن. امروزه دیگه در نبردهای زمینی مفهوم سنتی و چند هزار ساله دید و تیر از بین رفته. یعنی شما برای منهدم کردن یک یگان زمینی یا ارتش زمینی حتما لازم نیست اونا رو ببینی یا در برد توپخونت باشه بعد بزنی. الان امکان منهدم کردن یگانهای زمینی با حملات هوایی، حملات موشکی و پهبادی وجود داره. نمونه مهمش که این درک نادرست رو دارن فرماندهای سپاه، درک نادرست رو دارن از نوع جنگ با آمریکا و اسرائیل. من همیشه صحبت غلامعلی رشید رو مثال میزنم، فرمانده کشته شده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی. غلامعلی رشید میگفت اگر جنگ بشه ما در یک عملیات و نه دو عملیات میتونیم اسرائیل رو شکست بدیم و نابودش کنیم و خب باطل شد این حرف. اسرائیل و جمهوری اسلامی وارد جنگ شدن و خود غلامعلی رشید هم به عنوان عالی ترین فرمانده جنگی جمهوری اسلامی در دقیقه اول جنگ کشته شد بدون اینکه حتی فرصت کنه یونیفرم نظامی بپوشه.
3: یک عملیات نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
0: خب اینا درکشون خیلی نادرسته. و اما آخرین وضعیت جمهوری اسلامی آمریکا که من اگه بخوام در یه عبارت آخرین وضعیت جمهوری اسلامی آمریکا رو بگم اینه که حمله متوقف شده ولی مذاکره هم فعلا در کار نیست. مذاکره هم که اگر باشه اکثریت مردم ایران اونو دوست ندارن. اکثریت مردم ایران حتی تا حد زیادی از چنین مذاکراتی با جمهوری اسلامی متنفرن. مردم ایران اکثریتشون معتقدن این حکومت جمهوری اسلامی رو نباید باش مذاکره کرد، باید سرنگونش کرد. ترامپ گفته به درخواست عربستان و قطر حمله بزرگ به جمهوری اسلامی رو متوقف کردم. گفته یه چارچوبی هم برای توافق مورد تفاهم قرار گرفته. گفته قرار تنگ هرمز کامل فوری باز بشه و گفته یه توافق هسته‌ای هم در نهایت قرار انجام بشه. اما امروز جمهوری اسلامی گفت ما در حال مذاکره با آمریکا نیستیم. عراقچی هم برای مراسم اربعین رفته عراق. سخنگوی وزارت خارجه هم گفته که ما در حال مذاکره با عمانیم، اصلا با آمریکا مذاکره نداریم. اما خبرایی که ما امروز از کاخ سفید داشتیم اینی که ترامپ گفته یکی دو روز به جمهوری اسلامی مهلت میدم تا با عمان درباره باز کردن تنگه هرمز به توافق برسه و بعد بیاد با ما آمریکایی‌ها مذاکره کنه درباره مسائل بیشتر از جمله توافق هسته‌ای. برداشت من از این صحبت مقامات آمریکایی و جمهوری اسلامی اینه که حمله متوقف شده ولی مذاکره جدی هم شروع نشده، حتی وضعیت تنگه هرمز هم مبهمه. جمهوری اسلامی میگه تنگه هرمز بسته است، صدقام میگه نخیر بازه، در کنترل نیروهای آمریکاست. ترامپ هم امروز گفت مقامات جمهوری اسلامی دروغن، پشت صحنه مذاکره میکنن ولی وقتی علنی صحبت میکنن میزنن زیرش.
4: گفتگوها ادامه دارن. اتفاقا این واقعا جالبه که ما همچنان با ایران مشکل داریم، ولی خب ما گفتگو میکنیم، اونا انکار میکنن. البته اونا هم الان باز یه چیز بیانیه منتشر کردن که اینو انکار نکرده. وقتی که اونا با ما مذاکره میکنن دوست ندارن که بگن ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم. ببینید ما داریم صحبت میکنیم، خب که چی؟ گاهی وقتا میان انکار میکنن، اگرچه ساعت ها و ساعت ها با هم دیگه مذاکره کردیم. نه، مذاکرات ادامه دارن. ما دیروز خیلی سخت زدیمشون، سختتر از هر حمله ای که میتونم بگم ژنرال ها میتونن تایید کنن، از زمان جنگ جهانی دوم به این سو سختتر از هر حمله ای بود. و بعد اونا با ما تماس گرفتن، افزون بر این عربستان تماس گرفت، امارات تماس گرفت، قطر تماس گرفت، طرف های مختلف با ما تماس گرفتن. نمیخوام بگم التماس کردن، ولی خب ایران نمیخواست دیگه بزنیمش و گفتن میخوایم صحبت کنیم، میخوام راجع به تنگه صحبت کنیم، ولی مهمتر اصلا از نقطه نظر من میخوایم در مورد هسته ای زدایی ایران صحبت کنیم، برای اینکه اصل کار همینه، دلیل کار من همینه و این کار رو 50 سال، هی ما میگیم 47 سال، در واقع 3 سال گذشتن، بنابراین 50 سالی که دیگر رؤسای جمهور باید یه کاری میکردن یا دیگر کشورها.
0: واقعیتش اینه اکثریت مردم ایران که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی ان اصلا موافق مذاکره با جمهوری اسلامی نیستن. از نظر خیلی از مردم ایران این حکومت هم در داخل یه حکومت جنایتکاره و دستش به خون مردم آغشته است، هم در منطقه و دنیا مایه بی‌ثباتی و تروریسم و ناامنیه. اونطور که ما پیام‌های مردم رو دریافت می‌کنیم و نظرات مردم رو در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، خیلی از مردم ایران از ادامه حیات جمهوری اسلامی ناراضیان. خیلی از مردم دیگه سوالشون این نیست که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه یا نه. حرف خیلی از مردم اینه که چطوری سرنگونش کنیم، کی سرنگون میشه. مهمترین و بیشترین سوالی که مردم از خود من یکی میپرسن اینه که اینا کی میرن. اکثریت مردم ایران تردیدی در مورد ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی ندارن، حرفشون اینه که کی میرن. درباره حمله آمریکا یا مذاکرم یکی از بیشترین مواردی که ما میشنویم از مردم اینه که روش اسرائیل رو ترجیح میدن، یعنی تمرکز بر حمله به مراکز حکومتی، تمرکز بر حمله به ساختار سرکوب جمهوری اسلامی و تمرکز بر هدف قرار دادن مقامات و فرماندهای جمهوری اسلامی.
5: این پیام برای آقای ترامپ میذارم. آقای ترامپ لطفاً لطفاً لطفاً مثل آقای نتانیاهو حمله کنین سران مملکت ایرانو. اصلا کسایی که تو مجلس حتی میشینن نماینده مردم نیستن که، بزن همه رو ابن ببر. به قرآن مجید اینا تو خیابون دارن یه جوری میگن که ما آمریکا رو زدیم. یعنی اگه همینطوری هر جوری که توافق کنید تمام دنیا میگن آمریکا از حریف ایران نشد. بزن دیگه، چی میخواید آقا؟ به خدا 1 میلیون نفر بیشتر اینا نیستن هنو. لعنت به جمهوری اسلامی.
6: وقتتون بخیر. من یه بسته قرص رو خریدم، آخرین بار خریدم 500,000 تومان، به خاطر گرونش نخریدم، ولی الان مجبور شدم بازم برم بخرمش. بعد از مدت ها خریدم 1,700,000 تومان. بعد ترامپ هر روز میگه من حمله میکنم، حمله نمیکنم، حمله میکنم، میخوان توافق میکنن، میخوان مذاکره میکنن، میخوان برم کوف بکنم، فقط ما اینجاییم، این وسط تباه شدیم.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این فقط اسم خوندن نیست. این یادآوری ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد رضا زین الدینی، 20 ساله، 18 دی، رفسنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام یاسین محمودی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 19 دی، رفسنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد امین رنجبر، 20 ساله، 19 دی، رفسنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سعید علی نژاد، 36 ساله، 18 دی، رفسنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهران حیدری، 24 ساله، 18 دی، 8 گرد عزیز. چه جوان خوشتیپی، دستتون بشکنه این همه جوان کشتید. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام همایون رنجبر قبه، 25 ساله، 19 دی، ملارد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد قیتانی، 27 ساله، 18 دی، پاکدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام بهنام امیرافشاری، 40 ساله، پدر 2 فرزند، 18 دی، مجروح شده، 28 اسفند، پس از 72 روز جانفدا شده. فردیس کرج عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مجید اسماعیلی، 43 ساله، پدر 1 فرزند، 18 دی، اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع به هم شروع شده ردی؟
3: مهمان من یک مدل
4: کارگردان
3: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دو تابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: درود بر شما. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. همزمان با تلاش میانجی‌ها برای ادامه مذاکرات، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت احتمال دارد توافق بر سر بازگشایی تنگه هرمز امروز یا فردا حاصل شود. ایجاد پایگاه مشترک نیابتی‌های جمهوری اسلامی در عراق و یمن برای حمله به اسرائیل. حوثی‌ها می‌گویند به هدفی حساس در یک فرودگاه در عربستان سعودی حمله کردند.
1: دیشب شوم یکی صابونا یه ذره تنقلات بالای 350,000 تومان. کجا داریم میریم؟
0: گذر نرخ فلاکت ایران از 70% در بهار امسال. با افزایش تورم و بیکاری شاخص فلاکت در ایران 7 برابر دنیا، 3 برابر منطقه شد. افزایش شکاف درآمدی دانشگاهیان ایران با جهان. رسانه‌ها درباره چشم‌انداز تاریک آینده علمی کشور و افزایش مهاجرت نخبگان هشدار می‌دهند. در ادامه همین بخش خبری، دوره تازه مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم. دبیرکل حزب الله مذاکره را شرم‌آور خواند و گفت مقامات لبنانی در حال کمک به اسرائیلند. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره هر گونه مذاکره با ایالات متحده را رد می‌کنند، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته تهران و واشنگتن در حال مذاکره هستند و ممکن است امروز یا فردا بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق برسند. او به شبکه CNBC گفته با وجود درگیری‌های چند روز اخیر در خلیج فارس، همکنون شمار قابل توجهی کشتی در حال خروج از تنگه هرمز هستند. به گفته سنت، در صورت دستیابی به توافق و کاهش قیمت انرژی، بازارها می‌توانند شاهد جهشی قابل توجه و کاهش فشارهای ناشی از بحران باشند. همزمان رویترز به نقل از منابع امنیت دریایی گزارش داده که یک پرچم باری با پرچم لیبریا نزدیک تنگه هرمز هدف اصابت پرتابه قرار گرفته، یک ملوان آن هم مفقود شده. رویترز به نقل از یک منبع ارشد در تهران هم خبر داده که جمهوری اسلامی عمان در حال مذاکره درباره طرحی موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند. سخنگوی وزارت خارجه قطر هم اعلام کرد تلاش‌های میانجیگرانه برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک بین ایران و آمریکا ادامه دارد، هرچند در حال حاضر گفتگوی مستقیمی بین دو طرف برنامه‌ریزی نشده. ماجد الانصاری گفته تمرکز بر دستیابی به یک توافق کوتاه مدت است تا زمینه اثرگیری مذاکرات را فراهم کند. همطور که اشاره کردیم، محاصره دریایی بنادر ایران از سوی ارتش آمریکا همچنان ادامه دارد و امارات متحده عربی هم بار دیگر ورود همه شناورهای ایرانی از جمله کشتی‌ها و لنج‌ها به بنادر خود را ممنوع کرده. بنابراین تصمیم، شناورهای ایرانی حاضر در این کشور باید به سرعت بنادر این کشور را ترک کنند. مقام‌های امارات تاکنون دلیلی برای این تصمیم اعلام نکردند. این دومین بار از زمان آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی است که امارات چنین محدودیتی را اعمال می‌کند. همکارم علی حسین قاضی‌زاده با ماست از لندن. علی حسین، وزیر خزانه‌داری آمریکا هم گفته که رسیدن به یک توافق خیلی نزدیکه. آیا این توافق با نمونه پیشین احتمالاً تفاوت داره؟
2: این بلاز محتوا خیر، واقعا انگیزه های اصلی بنبست در تنگه هرمز همچنان به قوت خودش باقیه. دو طرف با خواسته طرف مقابل موافقت نمی کنن به دلیل مرحله بعدی که در توافق انتظار دارن یا پیش بینی می کنن. آمریکایی ها میخوان مذاکرات هسته‌ای وقتی که ورود کردن جریان آزاد انرژی برقرار باشه، اونها باشند که کارت یا حمله نظامی یا تمام توافق رو میز میذارن. جمهوری اسلامی میخواد که آمریکایی ها زیر فشار بازار انرژی باشن، حاکمیت تنگه هرمز رو میخواد که اجازه نده کشتی ها به این راحتی نفت مصرف شده جهان رو پر بکنن، اجازه نده که ناوهای آمریکایی آزاد رفت آمد بکنن. اون بحث جای خودش هست و اگر هم خط و توافق بکنن که فعلا قدری بیشتر برن، نمیدونم از این سمت برن از اون سمت برن، اون انگیزه اصلی که این تخاصم رو وجود آورده تا مرحله پایانی سر جاش هست. تنگه هرمز یکی از ابزارهایی هست که طرف هر دو طرف برای اعمال فشار به طرف مقابل انتخاب کردن. این ابزار تا روزی که اون مذاکره نهایی، اون توافق نهایی یا جنگ نهایی انجام نشه سر جای خودش باقی میمونه.
0: و میانجیگران هم گویا که در تلاش هستند که به هر شکل طرفین رو به میز مذاکره برگردونن. به نظرت با این تلاش ها سایه جنگ از خاورمیانه دور میشه؟
2: بسیار بسیار بعید هست که ما بدون جنگ دیگر اصلا به توافق بتونیم برسیم، به خاطر اینکه اون موضوع اصلی که مسئله هسته‌ای هست همچنان برای جمهوری اسلامی یک ابزار بازدارنده است که اون رو وسیله نگهدارنده حکومت خودش میدونه. اصلا چطور میتونه رضایت بده به چیزی که آمریکایی ها میگن؟ آمریکایی میگن خلع سلاح هسته‌ای، یعنی جمعسازی، غنیسازی، تحویل اورانیوم غنی شده، یا حتی نظارت نامحدود. این در چنین شرایط جمهوری اسلامی باید هر آنچه که داره طبقه اخلاص بذاره و بده بره و در نهایت منتظر بمونه که به خاطر تخاصمی که با اسرائیل ایجاد کرده و همچنان داره ایجاد میکنه، یا مثلا ارتباطی که با گروه های نیاتی برقرار کرده، هر لحظه منتظر جنگ دیگر باشه که دیگه حالا نه هنگ هرمز داره نه برنامه هسته‌ای داره. اگر شما دیروز بیانیه خبرگان رو، هیئت رئیسی خبرگان رو خونده باشید، میفهمید که اون سیاست کلان جمهوری اسلامی تخاصم با اسرائیل و آمریکاست، ادامه تقویت گروه های نیابتی بیشتر از قبل و تقویت همون چیزهایی که این جنگ رو ساخت، برنامه موشکی، پهپادی، توان هسته‌ای و حتی همین تنگه هرمز. همین الان که دارن میگن ما با عمانی ها داریم مذاکره میکنیم، همین الان دارن در تهران میگن که ما حاکمیت تنگه هرمز رو اختیار خواهیم گرفت. اینکه چه توافقی با عمانی ها میکنیم در کوتاه مدت، چه چیز جابجا خواهد شد، مسئله فرعیه. انگیزه حفظ حاکمیت هرمز، انگیزه حفظ برنامه هسته‌ای، حفظ برنامه موشکی و دشمنی با اسرائیل و آمریکا که سر جاش هست، چطور امکان داره که این حکومت تن بده به خواسته هایی که آقای ترامپ اون رو خلع سلاح هسته‌ای مینامه؟ نه، قطعا بدون یک تعیین تکلیف در میدان نظامی امکان نداره که اینجا به توافقی منجر بشه که هم جمهوری اسلامی راضی باشه هم آمریکا و اسرائیل. اصلا چنین چیزی روی میز وجود نداره. این قطعا به میدان جنگ دیگری منتقل خواهد شد. حالا ممکنه که دیر و زود داشته باشه، ممکنه که هر طرف به خاطر محدودیت هایی که داره قدری بخواد مذاکره رو کش بده، توافق های محدود بکنه. اینا بحث های فرعیه. اون توافقی که قراره جنگ رو از منطقه دور بکنه، بدون ورود به جنگ دیگر رخ نخواهد داد.
0: سپاسگزارم. علی حسین قاضی زاده همکارم که از لندن با ما بودیم. رسانه اسرائیلی واینت هم گزارش داده حوثی‌های یمن و شبه نظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی در جرف سخر و منطقه در جنوب غربی بغداد یک مرکز عملیاتی مشترک ایجاد کردند. بر اساس همین گزارش حوثی‌هایی که در زمینه پهپاد تخصص دارند در این مرکز مستقر شدند. به گفته واینت این اقدام مشترک امکان شلیک از خاک عراق را فراهم کرده و زمان رسیدن پهپاد و موشک به خاک اسرائیل را کاهش می‌دهد. حوثی‌های یمن می‌گویند با استفاده از یک پهپاد مرکزی حساس در فرودگاه نجران عربستان سعودی را هدف قرار دادند. حوثی‌ها گفتند این عملیات در واکنش به ورود پهپادهای عربستان سعودی به حریم هوایی دو استان در یمن انجام شده. آنها هشدار می‌دهند هر گونه نقض حریم هوایی یمن با پاسخ این گروه مواجه خواهد شد. همکارم ترسک صادقی با اشاره به تشکیل اتاق‌های عملیاتی مشترک بین حوثی‌های یمن و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، بر اساس شواهد تازه می‌گوید حکومت ایران و سپاه پاسداران مدیریت این مراکز را بر عهده دارند.
3: اسناد و مدارک و شواهدی وجود داره از اینکه حوثی‌های یمنی اتاق‌های عملیاتی مشترکی رو تأسیس کردن. در این اتاق‌ها فرماندهانی حضور دارن، کارشناسان موشکی و پهپادی حضور دارن و دارن بررسی می‌کنن که چطور و از چه طریقی در واقع حمله بکنن به اسرائیل یا حتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس. اونها بر این باور هستن که هزینه رسیدن پهپادها یا مسیر رسیدن پهپادها به خاک اسرائیل از عراق برای اونها آسان تر هستش و در واقع این یک تهدید بزرگ برای کل منطقه هستش. مسئله دیگری که وجود داره این هستش که این گزارش‌ها دارن تایید می‌کنن که این اتاق‌های عملیاتی که وجود داره و تیم‌های مختلفی از سپاه پاسداران، حوثی‌ها و گروه‌های میلیشیای عراقی در اون حضور دارن، در واقع زیر نظر تهران داره اداره میشه و فعالیت‌ها در اون انجام می‌گیره. مجموع همه این فعالیت ها داره این رو بیان میکنه که اینها گزارش های پراکنده رسانه ای نیست، هم اسناد و مدارک وجود داره، هم مناطقشون مشخص هستش. به هر حال در دو سال گذشته حملاتی از سوی آمریکا به منطقه جرفل سخت شد، در بغداد شما بهش اشاره کردید، اونجا یکی از فرماندهان حوثی ها کشته شد، در مناطق دیگر هم حضور دارن، دفتر رسمی دارن در جادریه بغداد که سال گذشته و دو سال گذشته به هر حال حواشی بسیار زیادی برای عراق به وجود آورد.
0: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال با گذر از 70% به بالاترین میزان در تاریخ گزارشدهی رسمی و آماری کشور بعد از انقلاب 57 رسید. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از تورم و بیکاری در بهار امسال، نرخ فلاکت در بهار امسال به 71.1% رسیده. بررسی ها هم نشان می دهد این شاخص در ایران 3 برابر میانگین منطقه و 7 برابر متوسط جهانی است. قیمت برخی اقلام خوراکی در ایران تنها در یک سال تا نزدیک 400% افزایش داشته. داده های مرکز آمار ایران هم نشون میدن شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در تیر ماه امسال به بالای 670 رسیده. این شاخص تیر پارسال 360 بوده. به زبان ساده خانوارها برای خرید مجموعه یکسان از کالاها و خدمات به طور میانگین 88% بیشتر از تیر سال گذشته هزینه کردند. در بخش مسکن و سوخت قیمت ها نسبت به تیر پارسال نزدیک به 37% افزایش داشته. این رقم در بهداشت و درمان به بالای 85% و در تفریح و فرهنگ به حدود 95% رسیده، اما نرخ تورم در کالاهای پر مصرف خانوارها 3 رقمی شده. تورم در بخش حمل و نقل هم به 103%، در مواد غذایی به حدود 128% رسیده و دخانیات با بیش از 162% بالاترین میزان تورم را بین گروه‌های اصلی ثبت کرده.
4: نمیشه زندگی کرد. نمیشه. سوپرمارکت نمیتونیم بریم. هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. داریم دفن میشیم. وضعیت اقتصاد کشور فرو پاشیده. در حال فرو پاشی نیست. فرو پاشیده.
0: در میان اقلام خوراکی قیمت ماکارونی نسبت به تیر ماه سال گذشته نزدیک 80% افزایش داشته. گوجه فرنگی هم حدود 90% گرانتر شده و تورم سیب زمینی 3 رقمی شده و به 102% رسیده. قیمت چای در یک سال 111% گرانتر شده. پنیر ایرانی حدود 157% افزایش قیمت داشته. در گروه دیگری از اقلام پرمصرف افزایش سالانه قیمت از 150% گذشته به حدود 400% هم رسیده. برای مثال قیمت گوشت گاو حدود 152% و مرغ بیش از 190% افزایش داشته. تخم مرغ هم 201% و برنج 211% نسبت به تیر سال قبل گرانتر شده. روغن جامد با افزایش قیمت سالانه نزدیک به 400% در صدر فهرست گرانی هاست.
5: من امروز اینا رو خرید کردم. چیز خاصی هم نیست. در حدی فقط 4-5 قلمه. همینا شده 930,000 تومان. یعنی واقعا تورم توی ایران داره بیداد میکنه.
0: بررسی روند تغییرات نرخ تورم در ایران نشان می‌دهد با وجود نوسانات مقطعی، روند این شاخص در اقتصاد ایران در 2 سال اخیر صعودی بوده و در سال 1405 ارقام بی‌سابقه‌ای ثبت کرده. نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران از ابتدای سال 1404 از محدوده 30% رو به افزایش گذاشته، در سال جاری به ارقام بالای 80% هم رسیده. با معصوم طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن همراه هستیم. به ما بگید اینکه شاخص فلاکت در ایران رکورد زده چه تصویری به ما نشون میده از نحوه معیشت مردم در سال جاری؟
6: این شاخص در واقع ترکیب 2 تا متغیره، یکی تورم و دیگری بیکاری، که این 2 تا رو با هم جمع میکنن و در مجموع یک تصویر میدن از اقتصاد. این عدد وقتی داره رکورد شکنی میکنه، شاید در کل تاریخ اقتصادی ایران ما شاخص فلاکت 70 نداشتیم، چه بسا این عدد عدد رسمی و دولتیه و قطعاً عددی که مردم احساسش میکنن حتما خیلی بالاتره. این عدد داره میگه که همزمان این دوتا فشار باعث شده که مردم فشار بسیار زیادی رو به ویژه روی قدرت خریدشون داشته باشن و اینها باعث میشه که هیچ چشماندازی از آینده نداشته باشن. در واقع این شرایط باعث میشه که آینده خرج امروز بشه، چرا که مردم برای بقا دارن تلاش میکنن و تو این شرایط مردم دارن سعی میکنن هر آن جوری که امکانش وجود داشته باشه صرفا بتونن اقلام مورد نیاز که اتفاقا بالاترین تورم رو هم داره به خودش میبینه رو تأمین بکنن که صرفا بتونن زنده بمونن و آیتمایی مثل آموزش، توسعه، تفریح و همه اینها از سبد درمان، از سبد مصرف مردم حذف میشه و نکته تلخش اونجاست که درمان هم از این سبد کم کم شروع میکنه به حذف شدن و در واقع عدد شاخص فلاکت بالای 70% صرفاً یک داده خام اقتصادی نیست، بلکه تصویر از یک اقتصاد رو به فروپاشیه که متاسفانه بیشترین آسیبش رو هم استانهای فقیر، مردمی که در روستاها هستن و جامعه‌ای که هر روز داره از طبقه متوسطش کم و کمتر میشه حسش میکنم.
0: و به نظر میرسه که اوضاع بدتر هم خواهد شد از اونجایی که ما در تابستان هم میبینیم که تورم روندش صعودیه و شاید دوباره رکوردهای جدیدی برای فلاکت هم به ثبت برسه. به نظرتون سیاست‌های حکومت چقدر در بروز این بحران‌ها مؤثر بوده؟
6: مؤثر تام و کمال کل آن چیزی که ما الان داریم می‌بینیم دولت و سیاست‌هاشه. اتفاقی که الان داره تو اقتصاد می‌افته، شما تورم بالای 100% برای خوراکی‌ها داری، تورم سالت بالای 50%، از طرفی نرخ بیکاری نزدیک 10% داری، اینها هیچ کدوم اتفاقی نیست، کاملا آگاهانه است، هیچ ربطی هم به جنگ فعلی نداره. جنگ فعلی صرفاً آتیش رو کمی تندتر کرده. قبل از اون عامل تورم چیه؟ دولت بی پولی که میاد پول بدون پشتوانه چاپ میکنه، پولی که پشتبندش هیچ گونه ارزی وجود نداره و تولید واقعی نیست. اینها سرریز میشه در جامعه در قالب تورم. از طرفی دولتی رو داری که ناترازی انرژی داره. چرا این موضوع پیش میاد؟ به خاطر اینکه به هیچ وجه سرمایه گذاری تا 10 سال اخیر در زیرساخت‌ها انجام نداده. به دلیل تحریم هم هیچ سرمایه گذاری جرأت نمیکنه بیاد داخل کشور و همینطور مسائلی که ما الان در اقتصاد داریم از گذشته همینطور به صورت دومینووار جمع شده تبدیل شده به شرایط امروز. و جالبش اینجاست که ما شرایطی که الان داخلش قرار گرفتیم طبق اصول قانون اساسی خود جمهوری اسلامی الان نقض شده، اصول 28، 43 و حتی 3 که تاکید ویژه میکنه که باید مردم حق اشتغال، حق معاش و حق زیست آبرومندانه داشته باشن و متاسفانه الان در شرایطی قرار داریم که نه تنها مسائل قبل سر جاشه و چه بسا خیلی بدتر شده، آیتم جنگ، هزینه های جنگ و از همه مهمتر بیفردایی هم به این پکیج اضافه شده و مجموع اینها باعث شده که دولت و حکومت هیچ گونه مشروعیتی برای ادامه نداشته باشه و متاسفانه مردم به قدری درگیر حداقل ها هستن که به هیچ وجه به این آیتم که میتونن مطالبه گری بکنن در عرصه بین الملل فکر نخواهند کرد.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی لندن. و انتشار خبر تأخیر 10 روزه در پرداخت حقوق تیرماه دانشگاهیان باعث شده رسانه‌های ایران درباره گسترش بحران معیشت به این بخش از جامعه و پیامدهای آن هشدار دهند. اقتصاد 24 در گزارشی با اشاره به شکاف درآمدی دانشگاهیان ایران و جهان نسبت به چشم‌انداز تاریک آموزش عالی و تشدید مهاجرت نخبگان ابراز نگرانی کرد. این وبسایت نوشته کاهش قدرت خرید و ناتوانی در تامین هزینه‌ها بسیاری از نخبگان را به مهاجرت و یا روی آوردن به مشاغل دوم حتی سوم سوق داده. در مطلب این وبسایت آمده که حقوق یک استاد دانشگاه در ایران بسیار پایین تر از کشورهای منطقه و دنیاست. بر اساس اطلاعات منتشر شده در این وبسایت درآمد ماهانه یک استادیار پایه 1 در امارات حدود 2800 دلار است. این رقم در مالزی برای یک استاد دانشگاهی تازه کار 1200 دلار اعلام شده. این در حالیه که دریافتی یک استاد پایه 3 در ایران سال گذشته حدود 35 میلیون تومان معادل تقریبا 250 دلار بوده. مسعود پزشکیان هم روز شنبه در جلسه با دانشگاهیان و در پی گلایه آنها از تأخیر در پرداخت حقوق مرداد ماه با رئیس سازمان برنامه و بودجه تلفنی تماس گرفته. همین موضوع واکنش‌های گسترده‌ای رو در رسانه‌های اجتماعی به همراه داشت.
7: با نامه من معمولا مسئله رو پیگیری نمیکنم، صدا میکنم، پیگیری میکنم، خودم میشینم. حال بده ببینم. سلام، خدا قوت. 10 روز حقوق هیئت علمی رو ندادم، خدا وکیلی قابل قبوله؟ ندادم. اصلا وقتی آدم میشنوه فقط میخواد زمین سر وا کنه بره توش. من کاری ندارم، من کاری به این ندارم. من بالاخره نباید کاری بکنیم که نتونن حقوق هیئت علمی بدن. خب الان رؤسای دانشگاه، رؤسای دانشگاه تهران اینجا میگه ما نتونستیم بدیم. 10 روزه اصلا در عقل نمیگه تو حقوقی نمیدیم به اینا که تازه میگن این کارم باشون میکنه. اصلا قابل قبول نیست. یعنی کاری نکنن که مثلا دیگه آدم فقط میشنوه نمیدونه چیکار کنه. مثلا اصلا توجیهش هم برای من قابل قبول. یه مقدار مدیریت کنید واقعا دیگه اعضای هیئت علمی رو از این بیشتر ناراضی نکنید. دست درد نکنید. خدا حافظ.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ماست. درباره همین وضعیت درآمد دانشگاهیان در ایران و مقایسش با دنیا چه اطلاعات بیشتری داریم؟
8: خب ببینید، پیش از هر چیزی باید این رو در نظر بگیریم که بازار کار اساتید دانشگاه به ویژه برای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی خلاف بسیاری از کارکنان دولت میشه گفت که یک بازار بین‌المللیه. یعنی چی؟ یعنی یک استاد یا پژوهشگر متخصص همیشه این فرصت رو داره که مهارت خودش رو بره و توی دانشگاه خارجی هم عرضه بکنه. از این جهت مقایسه حقوق استادان ایرانی با کشورهایی مثل همین آلمان، ژاپن، امارات، مالزی یا حتی برزیل اهمیت پیدا میکنه. خب اگه یک مقایسه با همین کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته باشیم، اینها توی سالهای اخیر دانشگاهاشون رو خیلی پیشرفت دادن و حتی دانشگاه‌های معتبر اروپایی رفتن و توی این کشورها شعبه زدن و می‌بینیم که توی این کشورها نه تنها حقوق اساتید خیلی بالاتر رفته، بلکه مزایای خیلی بیشتری مثل مسکن یا گرانت‌های پژوهشی و حتی معافیت‌های مالیاتی رو براشون فراهم می‌کنن. توی کشورهای اروپایی هم خب دستمزدها یه چیزی بین 4000 تا 8000 یوروه و اینا همش در حالیه که ایران اگه ما بخوایم حقوق اساتید رو حساب بکنیم یا به دلار تبدیل بکنیم بسیار ناچیزه. حتی با این قیمت ارز این روزها شاید به یه چیزی حدود 400-500 یورو هم نرسه. و ببینید مسئله فقط حقوق نیست. اساتید ایرانی بسیاری از دسترسی های بین المللی رو ندارن و توی سالهای گذشته به دلیل کسری بودجه فرصت های مطالعاتی هم دیگه مثل قبل وجود نداشته. دلیل این مسئله هم بیشتر برمیگرده به شرایط اقتصادی ایران، کسری بودجه و البته نرخ ارز. خب یکی از مهمترین نتایج کاهش ارزش ریال توی سالهای گذشته کاهش قدرت خرید دستمزدها بوده که در همه سطوح رخ داده.
0: و این وضعیتی که دانشگاهیان دارن به لحاظ معیشت و بقیه فشارهایی که به اونها داره تحمیل میشه در ایران در نهایت چه پیامدهایی به دنبال داره؟

0: دلیله که خیلی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها یا حتی پرستارها، پزشکان به سمت مهاجرت تشویق میشن و حاکمیت نه تنها به حقوق اونها رسیدگی نمیکنه، بلکه اساتید رو گاهی با احکام سیاسی مجازات میکنه و در مواردی دیدیم حتی پای مداح‌ها رو به دانشگاه باز میکنه. و خب همه اینها باعث شده که ایران از نظر علمی و تولید فناوری و علم دچار انزوا بشه و الان دانشگاه‌های بزرگ ایران که یک زمانی در خاورمیانه نداشتن در سطح بین المللی رقابت میکردن، حتی از دانشگاه‌های منطقه‌ای و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم دارن عقب میفتن.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما. مهتاب قلی‌زاده، تحلیلگر اقتصادی، برلین. اما دور هفتم مذاکرات لبنان و اسرائیل امروز در روم و با میانجیگری آمریکا آغاز شده. در این نشست هیئت‌های نظامی، امنیتی و دیپلماتیک لبنان و اسرائیل حضور دارند. این دور از مذاکرات بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این مناطق همچنین حل اختلافات مرزی تمرکز خواهد داشت. با آغاز دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان در پایتخت ایتالیا، نواف سلام نخست وزیر لبنان در واکنش به سخنان نعیم قاسم دبیرکل حزب الله گفته گروهی که به تنهایی درباره ورود به جنگ تصمیم گرفته صلاحیت قضاوت درباره میهن دوستی دیگران را ندارد. او گفته حزب الله همچنان در تلاش است تصمیم گیری دولت لبنان را در اختیار بگیرد و تصور می‌کند مردم گذشته را فراموش کردند. دبیرکل حزب الله لبنان با انتقاد شدید از این مذاکرات گفته بود مقام‌های لبنان به جای حمایت از این کشور به اسرائیل کمک کردند. نعیم قاسم گفته مذاکرات مستقیم با اسرائیل به جز شرم، تحقیر، ناامیدی و امتیازدهی‌های پیاپی دستاوردی نداشته. او خواستار گفتگوی مقام‌های لبنانی با حزب الله به جای گفتگو با اسرائیل شده.

0: همکارم می فرهاد از بیروت در لبنان همراه ماست. درباره همین واکنش هایی که در بیروت داشتیم تا الان در خصوص سخنرانی نعیم قاسم بیشتر از شما بشنویم، مخصوصا حمله شدیدی که داشته به مقامات لبنان و توافقی که با اسرائیل حاصل شده.
1: بله، بعد از این حمله شدید و لحنی که صبح امروز همونطور گفتید نعیم قاسم دبیر کل حزب الله داشت علیه دولت لبنان که با اسرائیل توافق کردن، اونها رو متهم کرد که به اسرائیل کمک کردن به جای اینکه به لبنان کمک کرده باشن و حتی از رئیس جمهور، شخص رئیس جمهور انتقاد کرد، گفت که البته نعیم قاسم گفت که حمایت میکنه از استقرار نیروهای مسلح لبنان در جنوب رودخانه لیتانی. اما منابع نزدیک به رئیس جمهور به یک تلویزیون محلی لبنان گفتند که ارتش در سراسر لبنان مستقر هست و همچنان مستقر خواهد بود در سراسر قلمرو کشور. نخست وزیر نواف سلام خیلی سریع به قاسم واکنش نشون داد و گفت که بزرگترین کمک رو کسانی به اسرائیل کردند که پای لبنان رو به این جنگ نیابتی بیهوده کشیدند و این منجر شد که اسرائیل به کشور حمله کنه، حاکمیتش رو نقض کنه، شهرها و روستاها رو نابود کنه، صدها هزار نفر رو یا بکشه یا بیجا کنه. نخست وزیر گفت کسی که یک جانبه تصمیم گرفته که به جنگ با اسرائیل بره، این حق رو نداره که ادعای وطن دوستی داشته باشه و همچنان خواستار دیالوگ و اتحاد بشه، انگار که مردم لبنان حافظه خودشون از دست دادن. حزب الله طبیعتاً متهم هست به اینکه یک جانبه اقدام کرده، تصمیم گرفته برای کشور، سرنوشت کشور رو گره زده به یک کشور خارجی که این نه به سود ملت لبنان هست و نه جامعه شیعیان، و این صحبت نخست وزیر، پاسخ نخست وزیر بود به دبیر کل حزب الله.
0: و تا این لحظه فضای حاکم بر بیروت درباره همین مذاکرات چگونه است؟ آخرین تحولات چیا هستند؟
1: منابع ریاست جمهوری تایید کردند که گفتگوها در این دور از مذاکرات در روم با جنبه‌های فنی شروع شده، مکانیزم پیاده‌سازی مناطق

0: آزمایشی پیشنهادی. هیئت لبنانی دو تا خواسته اصلی داشته به گفته این منابع. اولین خواستهشون اینه که خواستار این شدن که فوراً آتش‌بسی که پیشتر اعلام شده بود رعایت بشه، اسرائیلیا از نقض این آتش‌بس دست بردارن. هیئت لبنانی همچنین مصر هست که این مسئله با رهبری سیاسی اسرائیل مطرح بشه و اونها پاسخی بدن. هیئت آمریکایی، طرف آمریکایی گفته میشه که از این خواسته لبنانی‌ها حمایت کرده. خواسته دوم لبنان این هست که مناطق آزمایشی جدیدی اعلام بشن بعد از اینکه جنبه فنی قضیه حل و فصل بشه. لبنان مناطق آزمایشی وسیعی رو پیشنهاد کرده از جمله شهرهای بنت جبل و تخیم، و هیئت لبنانی میگه که ما آماده هستیم که مناطق آزمایشی آلترناتیوی رو هم پیشنهاد کنیم اگر که در این موارد به توافقی نرسیم در مورد بنت جبل و تخیم. اینها رو منابع نزدیک به ریاست جمهوری اعلام کردند به رسانه ها. گفتگوها همچنین به گفته این منابع روی یک چیز دیگر هم متمرکز است که طرف ثالثی که بخواد نظارت داشته باشه بر عقب نشینی اسرائیل و استقرار نیروهای مسلح لبنان کی خواهد بود. اما این منابع میگن که اون طرف ثالث آمریکا نخواهد بود. آمریکا نمیخواد که طرف ثالثی باشه که نظارت میکنه. این به گفته منابع ریاست جمهوری لبنان هست.
1: سپاسگزارم همکارم می فرهاد که از بیروت در لبنان همراه ما بودیم. با بابک اساقی از تل آویو هم همراه میشیم مرتبط با همین بحث. بابک، دور هفتم مذاکرات اسرائیل و لبنان امروز در روم ایتالیا آغاز شده. به ما بگو که از نتیجه این مذاکرات چه انتظاری میشه داشت و هدف این دور از گفتگوها به طور کلی چیه؟
2: در اسرائیل انتظار چندانی حداقل از این دور از مذاکرات ندارن. میگویند که این مذاکرات بیشتر مسائل تاکتیکی و تکنیکی را شامل خواهد شد. یکی از اونها یک شورایی هستش که قرار هستش که ناظر بر خلع سلاح باشه و بعید هستش که در حال حاضر اسرائیل به گونه ای از خط زردی که در جنوب لبنان ایجاد کرده و بر اون تسلط داره در حال حاضر عقب نشینی بکنه. یک مقام لبنانی میگوید که در حال حاضر هدف اجرای اون مناطق پایلوت و آزمایشی هستش که اسرائیل در اختیار لبنانی ها قرار داره و اینکه سازوکار خلع سلاح در این مناطق را چگونه اجرا بکنن، آیا سازمان ملل یونیفیل یا شورای که برای این موضوع آماده شده این را انجام خواهد داد، چگونه اسرائیل بر این موضوع نظارت میکنه. همه اینها مسائل تکنیکی هستن که باید روی اون بحث بشه. یکی دیگر از مسائلی که برای لبنان بسیار مهم هست ادامه ویرانی روستاهایی هستش که در اختیار اسرائیل هستش. باید گفت که تقریبا در خط مرزی، یعنی تا 2-3 کیلومتری داخل مرز لبنان، هیچ روستایی باقی نمونده. همه را در اسرائیل در اون قسمت را ویران کرده و در حقیقت جایی برای بازگشت شهروندان حداقل در اونجا باقی نمونده. اما با همه این احوال اسرائیل این اجازه را میده که این مذاکرات پیشرفت بکنه و قرار هستش که در مرحله بعدی مناطق دیگری به عنوان مناطق پایلوت به ارتش لبنان واگذار بشه. این مناطق این بار درست در جاهایی هستش که اسرائیل در اونجا مستقر هستش، تحت تسلط اسرائیل هستش و میشه گفت که وضعیت اصلی در اونجا بررسی خواهد شد. با همه این احوال میدونیم که نعیم قاسم از سوی حزب الله لبنان بسیار با این مسئله و با این مذاکرات مخالف هستش. در داخل دولت، یعنی در دولت لبنان هم نبیه بری رئیس پارلمان لبنان با این مسئله مخالف هستش و همچنین جمهوری اسلامی ایران.
1: متشکرم همکارم بابک اساقی تل آویو. اما همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت آنلاین کودکان در ایران، نتایج یک پیمایش رسمی نشان می‌دهد 23% از کودکان و نوجوانان 6 تا 15 ساله در ایران برای دسترسی به اینترنت از فیلتر شکن استفاده می‌کنند. رسانه‌های داخلی با استناد به گزارش دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی نوشتند حدود 88% کودکان و نوجوانان 6 تا 50 ساله از دستگاه‌های هوشمند استفاده می‌کنند، 75% به اینترنت دسترسی دارند. بر اساس این گزارش گزارش نزدیک به 1/4 کاربران 6 تا 15 ساله هم برای اتصال به اینترنت از فیلتر شکن استفاده می‌کنند. در پی انتشار این پیمایش، عضو انجمن علمی حقوق کودک ایران هشدار داده وی پی ان به نخستین معلم دیجیتال بسیاری از کودکان ایرانی تبدیل شده. مهدی سید ناصری در گفتگویی با خبر آنلاین تاکید کرده آموزش سواد رسانه‌ای و فراهم کردن دسترسی ایمن به اینترنت راهکار مؤثرتری است برای حفاظت از کودکان. با همکارم منصور حسینی یگان اینجا در استودیو میپردازیم به همین داده های این گزارش که میگه اولین تجربه بسیاری از کودکان ایرانی در استفاده از اینترنت با استفاده از فیلتر شکن آغاز میشه. این چه خطرهایی داره برای بچه ها؟
3: وقتی که ما در خصوص خطرهای آنلاین صحبت میکنیم، معمولا اولین چیزی که به ذهن آدم ها میرسه این هستش که بچه ها برن به سمت محتواهایی که به درد سن اونها نمیخوره، که حالا بیشتر هم تمرکز میکنن روی محتواهای جنسی. اما واقعیت این هستش که وقتی که کودکان به شکل بازی و بدون هیچ کنترلی راه باز میکنن به فضای مجازی، اینترنت به روشون باز میشه بدون هیچ کنترلی، خطرهای دیگه ای هم اونها رو تهدید میکنه، از جمله اینکه مثلا اطلاعات شخصی که دارن رو میتونن ازشون استفاده بکنن، هنوز یاد نگرفتن چه شکلی بعد اطلاعاتشون رو خصوصی نگه دارن. وقتی این وی پی ان ها وصل میشه، مسئله فیشینگ وجود داره. از طریق خیلی از این وی پی ان ها میتونن وارد اون دستگاه و دیوایس آدم ها بشن و اطلاعاتی که توی اون هست رو خارج بکنن، که خب این خیلی خطر بزرگی هست برای کودکان و نوجوان ها. هنوز اونها نمیدونن چطور باید لوکیشنشون یا اون جایی رو که هستن خاموش بکنن. برای همین خیلی خطر فراتر از اون محتوایی هست که فقط به سن بچه‌ها ربط داشته باشه و بگیم که مثلا چون اینها هنوز به این سن قانونی نرسیدن باید یه سری محتواها رو نبینن، چون اون درسته که روی روان بچه‌ها تاثیر میذاره، اما خطرات دیگه‌ای هم وجود داره که واقعا به شکل فیزیکی هم بچه‌ها رو دچار مشکل می‌کنه. بعد همین آماری که شما خوندید همچنین چیز عجیبی هم نیست. الان یونیسف میگه که توی دنیا 1/3 کاربران جهان کودکان و نوجوانان هستن. برای همین هست که در دنیا خب به هر حال به این نتیجه رسیدن که یک کار دیگه ای بکنن. نکته دیگه ای که در خصوص این فیلتر شکن ها وجود داره اینه که کودکان و نوجوانان یاد میگیرن که میشه یک داستانی رو دور بزنن، یک قانونی رو دور بزنن. یک آمار جالبی رو من دیدم، یه پژوهشی آفکام کرده که نهاد مستقل ارتباطات در بریتانیا است. توی این پژوهش گفته 51% بچه‌هایی که بین 8 تا 17 سال بودن گفتن که وقتی قرار بوده از یک پلتفرم آنلاین استفاده بکنن، سن اینا رو از اینا می‌خواستن و فقط 5%شون تونستن دور بزنن این ماجرا رو. حالا شما این رو مقایسه بکنید با جایی که وی پی ام باشه و اصلا هیچ نظارتی نباشه که ببینیم چقدر بچه‌ها میتونن این محدودیت‌ها رو دور بزنن.
1: و یه مقایسه هم داشته باشیم از این که در بقیه کشورهای دنیا چطور از کودکان در برابر این خطرات آنلاین محافظت میشه و آیا تجربه موفق، نمونه‌های موفق میشه در ایران هم اجرا بشه؟
3: من همینجا هم بعد نمیدونم با یه آماری شروع بکنم. سال 1380 ماجرای فیلترینگ توی جمهوری اسلامی شروع شده. حالا هیچ بودجه و اینایی هم که اعلام نمی‌کردن چقدر داره صرف میشه. سال گذشته روزنامه خراسان اومد یه گزارشی نوشت، گفتش که هزینه سالانه فیلترینگ سالی 1,000,000 دلاره. که اون موقع میشد 2 برابر بودجه‌ای که خود وزارت ارتباطات داشت. یعنی ببینید هزینه کمی نمیشه برای اینکه فیلتر بشه اینترنت. این هزینه رو میتونستن استفاده بکنن جاهای دیگه برای اینکه بتونن نظارت‌های دیگه روی کار بچه‌ها داشته باشن. نکته‌ای که در خصوص فیلترینگ توی ایران وجود داره اینه که از چیزایی که همیشه ازش استفاده میکنن و به مردم این رو سعی میکنن بفروشن اینه که ما اگر فیلتر میکنیم برای اینکه خب اینترنت فضای بازاد بدون محدودیت جای امنی برای فرزندان شما نیست، جای امنی برای هیچ بچه‌ای در هیچ جای دنیا نیست، اما نمیان توی دنیا فیلتر بکنن هیچ کسی چیز رو نبینه به خاطر اینکه برای بچه‌ها ضرر داره، بلکه یک راهکارهایی دارن که فقط مربوط به بچه‌ها میشه. مثلا در بریتانیا اینکه شما باید حتما سنت رو بگی، هی هم این سن رو تغییر میدن، هی میارن پایین‌تر. نظارت اون شرکت‌هایی که اینترنت میفروشن، یعنی شما وقتی می‌خوای بری اینترنت بخری، اون دستگاه رو بگیری، اون امکانات رو استفاده بکنی، میتونی اعلام بکنی که من فرزند دارم توی خونه و اونها خودشون محدودیت میذارن، خودشون روی موبایلی که شما میری برای فرزندتون میخری محدودیت میذارن. حرف بر سر این هستش که بر سر این مسئله دولت ها باید دخالت بکنن، اما دخالتشون نباید این شکل فیلترینگی باشه که جمهوری اسلامی میکنه، بلکه باید به شکلی باشه که نظارت وجود داشته باشه بر استفاده که کودکان و نوجوانان میکنن. دقیقاً.
1: سپاس بسیار. همکارم منصور حسینی یگانه در استودیو. تصاویر برای ایران اینترنشنال ارسال شده که نشون میدن همزمان با 40مین سالروز تولد جاویدنام، مسعود زادپرور دوستدارانش بر مزار او یاد او رو گرامی داشتن. مسعود زادپرور ورزشکار و قهرمان پرورش اندام بود که در اعتراضات 18 دی در رشت بر اثر اصابت گلوله جان باخت. زادپرور سال 2012 با کسب عنوان قهرمانی جهان و قهرمان قهرمانان در رشته بادی کلاسیک در بلغارستان یکی از مهمترین افتخارهای ورزشی رو ثبت کرده بود.
4: بی پایان و همیشه جاودان جهان پهلوان مسعود زادپرور.

گرامی داشته جاوید نام مسعود زادپرور رو دیدید بر سر مزارش در سالروز تولد او. اما در پی وقوع انفجار مهیبی در منطقه فشافویه در جنوب تهران، رسانه ها به نقل از یک عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی شمس‌آباد نوشتند این صدا ناشی از انفجار یک مخزن داخلی در یک کارخانه بوده. صدای انفجار و برخاستن دود در منطقه باعث نگرانی و شکلگیری گمان زنی های مختلفی بین ساکنان شد، اما مقام های مسئول میگن منشأ انفجار مشخص شده. شایعات هم به پایان رسیده. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. در ادامه همکارم الناز کیانی با شما خواهد بود. من باز برمیگردم خدمتتون.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده،
2: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی،
3: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
4: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
5: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
6: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
7: جمهوری اسلامی باید بپذیره که تنگه هرمز دست برداره.
1: چه می‌دونیم بیشتر درباره آنچه که دونالد ترامپ گفته؟
8: چرت‌گویی می‌کنن، میگن که تنگه هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم.
9: در تروی سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی میکنند.
10: اما برگردیم به اسرائیل.
11: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه.
12: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
13: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست.
14: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟ طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
15: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.
16: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
17: تماشایی می‌داره کوی در
18: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
19: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
16: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
20: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: اسرائیل برای نماینده ارشد هیئت توضیح داد که خلع سلاح مفهومش این است که کل سلاح ها از دست حماس بیرون بیاد. در این مورد من فکر میکنم هنوز اختلاف نظر بین اسرائیل و شورا ادامه داره، به خاطر اینکه شورا گفته بود که حماس گفته است که ما به شرطی سلاح های خودمون رو تحویل میدیم که در غزه نگاهداری بشه، و اسرائیل نمیتونه این رو بپذیره، به خاطر اینکه اگر در یک انبارهایی بیایند و این سلاح ها رو متمرکز بکنن، انبار بکنن، حماس در یک فرصتی میتونه بیاد و اونا رو باز بکنه و سلاح هاش رو دوباره بگیره. یه مشکل بزرگ دیگر هم هست و اون این است که حماس میگوید که افراد ما برای حفظ جان خودشون، نه برای تعرض، برای حفظ جان خودشون باید سلاح سبک رو همچنان، سلاح شخصی رو همچنان در اختیار داشته باشند. و اسرائیل میگوید که در روزهای اخیر حماس آمده و مقادیر زیادی اسلحه رو، تیربارها رو بین اعضای خودش تقسیم کرده که اونها مسلح بشن. من بعید میدونم که اسرائیل و شورای حکام با حماس بتونن در این زمینه به توافق برسن و ما این مرحله رو پشت سر بگذاریم.
1: گفتگوها ادامه در نتیجه این واقعا جالبه که ما همچنان با ایران مشکل داریم، ولی خب ما گفتگو میکنیم، اونا انکار میکنن. البته اونا هم الان باز یه چیز بیانیه منتشر کردن که اینو انکار نکرده. وقتی که اونا با ما مذاکره میکنن دوست ندارن که بگن ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم. ببینید ما داریم صحبت میکنیم، خب که چی؟ گاهی وقتا میان انکار میکنن، اگرچه ساعت ها و ساعت ها با هم دیگه مذاکره کردیم. نه، مذاکرات ادامه دارن. ما دیروز خیلی سخت زدیمشون، سخت‌تر از هر حمله ای که میتونم بگم ژنرال ها میتونن تایید کنن، از زمان جنگ جهانی دوم به این سو سخت‌تر از هر حمله ای بود. و بعد اونا با ما تماس گرفتن، افزون بر این عربستان تماس گرفت، امارات تماس گرفت، قطر تماس گرفت، طرف های مختلف با ما تماس گرفتن. نمیخوام بگم التماس کردن، ولی خب ایران نمیخواست دیگه بزنیمش و گفتن میخوایم صحبت کنیم، میخوام راجع به تنگه صحبت کنیم، ولی مهمتر اصلا از نقطه نظر من میخوایم در مورد هسته ای زدایی ایران صحبت کنیم، برای اینکه اصل کار همینه، دلیل کار من همینه و این کار رو 50 سال، هی ما میگیم 47 سال، در واقع 3 سال گذشتن، بنابراین 50 ساله که دیگر رؤسای جمهور باید یه کاری میکردن یا دیگر کشورها.
2: اینقدر پالس های متفاوتی وجود داره که این پالس ها بر نمیگرده به هفته ها و تغییر اونها، بلکه بر روی ساعت ها داره میگرده. آخرین چیزی که ما میدونیم به رغم آمادگی ایالات متحده آمریکا و همراهی اسرائیل برای یک حمله چشمگیر و همه جانبه، آقای ترامپ ساعتی پس از شب جمعه گذشت، از شب جمعه اعلام کرد که مذاکرات تازه‌ای در راه هستش. تهران حاضر و درخواست کرده که مذاکرات آغاز بشه. برخی کشورهای عربی هم اشاره شده بود، از جمله باراک رابی تاکید کرده بود که عربستان سعودی خواهان چنین فرصتی هستش، و باز همه چیز برگشت به یک دایره بسته‌ای که پیش از این مطرح شده بود. اما رسانه ایزوسیا، یه رسانه روسی، داره میگه که این تصمیم گیری های آقای ترامپ برای لغو حمله ها و دوباره طرح موضوع گسترده حملات ناشی از یک سیاستی است که به طور عمدی با ایجاد نوسانات روانی ترامپ داره سعی میکنه که جمهوری اسلامی رو در یک وضعیت بحرانی قرار بده که به نوعی بشه گفتش که اونها فاصله بین برنامه‌ریزی اصلی و یک جنگ روانی رو نتونن تشخیص بدن و در یک زمان مناسب بخواد عملیات خودش رو به طور گسترده انجام بده و کاری رو بکنه که مشابه اون رو در ونزوئلا کرده. اما از این تحلیل ایزوسیا که بیایم بیرون، به نظر میرسه روی زمین ما باید منتظر باشیم ببینیم که دقیقا چه توافقی میخواد حاصل بشه. طرف تهرانی بار دیگه اعلام کرده که به رغم اینکه آقای ترامپ داره میگه دوشنبه مذاکره را سر گرفته شده، و همچنین آقای ترامپ امروز هم بار دیگه در کاخ سفید در اظهار خودش تاکید کرده همین الان هم ایرانی ها در حال مذاکره هستن، اما بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته مذاکره‌ای در کار نیست و تنها مذاکره بین ایران یعنی جمهوری اسلامی در است و دیگر کشورها فقط با عمان هستش در مورد نحوه اداره تنگه هرمز. تنگه هرمزی که آقای ترامپ امروز اعلام کرده تا فردا سه‌شنبه به هر شکلی باز خواهد شد. البته آقای ترامپ به جزئیاتی اشاره نکرده، چون طرف ایرانی در حال حاضر میگه مصاحبه کننده اول عباس عراقچی در حال حاضر در تعطیلات اربعین به سر میبره و در حال حاضر ویدئوها نشون میده که اون در حال حاضر در عراق و در نتیجه در عمل مصاحبه در واقع مذاکره پیش رو نخواهد بود.
3: فعلا اون چیزی که در جریان هست به عنوان مذاکرات تهران و مسقط بر مبنای اینه که جمهوری اسلامی در واقع مسیر ورود کشتی ها از سمت ایران خواهد بود، مسیر خروج از سمت عمان خواهد بود و همونطور که شما اشاره کردید اگر قرار باشه هزینه‌ای در از کشتی ها دریافت بشه این بایستی به طور نصف نصف بین دو کشور تقسیم بشه. اما نکته دو تا نکته هنوز بلا تکلیف هست و معلوم نیست که میخوان چیکار کنن. این که برای ورود به تنگه هرمز آیا قرار هست کشتی ها از جمهوری اسلامی اجازه بگیرند، این یعنی مجوز ورود به تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی باید صادر بشه یا نه، که این یکی از خواسته های اصلی برای جمهوری اسلامی است و اگر قرار باشه این اتفاق نیفته اساسا نیازی به اون سازوکار نیست. قبلا هم این رفت و آمد ما بین در تردد بین خلیج فارس و دریای عمان از طریق تنگه هرمز اتفاق میافتاد. دومین نکته این هست که اگر قرار باشه تعرفه وضع بشه و دریافت بشه آیا قرار هست به صورت اجباری باشه یا داوطلبانه، که این هم یکی از موارد مورد مناقشه‌ای هست که هنوز تکلیفش مشخص نیست و همه اینها نیازمند یک سازوکاری هست که مثلا یک صندوقی تأسیس بشه، شرکت هایی باشن که پیمانکاری به خدمات دریایی رو در تنگه هرمز اجرا بکنن و هیچ کدوم از این جزئیات نه فقط این که منتشر نشده بلکه هنوز مورد توافق طرفین هم قرار نگرفت.
4: با پسرم اومدم، دیابت داره، وسط دریا انسولینش افتاد توی آب، وقتی رسیدیم ساحل قندش اونقدر بالا رفت که با آمبولانس بردنش بیمارستان. این روایت یه مادر مراکشیه، یکی از ده ها هزار نفری که تو چند روز گذشته خطر مرگ و به جون خریدن تا خودشونو برای یه زندگی بهتر از مراکش به اسپانیا برسونن. بحران اینجا اتفاق افتاد، یه شهر ساحلی در مرز آفریقا و اروپا، جایی بین مراکش و اسپانیا به نام سئوتا یا سبته. همونطور که میبینید توی این نقشه همرنگ اسپانیاست، به خاک مراکش چسبیده اما بخشی از اسپانیاست. مهاجرا از دو مسیر وارد سبته شدن، بعضی از گیت مرزی عبور کردن، بعضی هم خودشون رو به آب زدن و از کنار حصار مرزی که تا داخل دریا کشیده شده شناکنان وارد خاک اسپانیا شدن. اما چرا یه دفعه بین 50 تا 60 هزار نفر راهی سبته شدن؟ به نظر میرسه چند عامل همزمان کنار هم قرار گرفته. اول برداشت اشتباه از حکم یک دادگاه در اسپانیا. حدود یه ماه پیش دادگاه عالی اسپانیا حکم داد مهاجرایی که از راه دریا خودشون رو به سبته میرسونن نباید بدون بررسی پروندهشون همون لحظه به مراکش برگردونده بشن. اما این حکم تو شبکه‌های اجتماعی یه کلاغ چل کلاغ شد و اینطور جا افتاد که اگه خودتو شناکنان به سبته برسونی دیگه نمیتونن برت گردونن. هر مهاجری که به سبته رسید و یه سلفی گذاشت به نظر یه مهاجر دیگر رو ترغیب کرد که به آب بزنه. ویدیوی یه بلاگر مراکشی که موقع شنا از خودش فیلم میگرفت میلیون ها بار دیده شد. دولت مراکش هم اطلاعات نادرست شبکه‌های اجتماعی رو یکی از عوامل اصلی این مهاجرت پرتعداد دونسته. علاوه بر شبکه‌های مجازی، اطلاعات گمراه کننده شبکه‌های قاچاق انسان هم این تصویر رو ایجاد کرد که رسیدن به اروپا ساده و بدون پیامده. اما ریشه اصلی این بحران جای دیگه یه، اقتصاد مراکش. نرخ بیکاری در بین جوانان 15 تا 24 ساله به بیش از 37% رسیده. نیروی جوانی که به امید پیدا کردن کار و ساختن یه آینده بهتر راهی اسپانیا شدن. البته به گفته مقام‌های اسپانیا 48,000 نفر اونها رو ظرف 2 روز به مراکش برگردوندن. انجمن حقوق بشر مراکش گفته حدود 130 نفر تو این ماجرا کشته شدن و 10 نفر هم همچنان مفقود هستند.
5: واقعا دلم میسوزه که این همه جوان دارن توی دریا جونشون رو از دست میدن. درست نیست که تو سال 2026 زنها با بچه‌هاشون خودشون رو به دریا بزنن و آخرش هم بمیرن. توی مراکش غذا هست، اما وقتی کار درست و حسابی پیدا نمیشه، مردم باید حقشون رو از دولت بخوان، نه اینکه جونشون رو توی دریا از دست بدن. این راهش نیست.
4: مراکش سالهاست با بیکاری بالا، شکاف طبقاتی و اعتراضهای دوره‌ای بر سر معیشت و اشتغال مواجهه. مشکلاتی که وقتی با یه شایعه در شبکه‌های اجتماعی گره بخوره، نتیجهش میتونه یه بحران انسانی باشه. راه حل رسیدن به یه زندگی بهتر نباید از دریا بگذره. دولت‌ها در قبال معیشت و آینده مردمشون مسئولند.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
1: در دهه 1990 میلادی اسپانیا به عنوان یک دموکراسی پایدار و عضو فعال اروپا شناخته میشد. بازی‌های المپیک بارسلون در سال 1992 میلادی و نمایشگاه جهانی سویل نماد ورود کشور به عصر جدیدی از اعتماد به نفس ملی بود. با این حال چالش‌های تازه‌ای نیز پدیدار شدند: فساد سیاسی، بیکاری و مسئله استقلال طلبی در مناطق کاتالونیا و باسک. جنبش جدایی طلب باسک به ویژه سازمان تروریستی ETA با حملات خشونتبار خود یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دموکراسی اسپانیا شد. در برابر آن دولت با تکیه بر قانون و گفتگو تلاش کرد نشان دهد که پاسخ دموکراسی سرکوب نیست، بلکه پایداری نهادهای مدنی است. در همین زمان با پیوستن به منطقه یورو و رشد اقتصادی گسترده، اسپانیا به یکی از موتورهای اتحادیه اروپا تبدیل شد. هرچند بحران مالی 2008 میلادی به این ثبات ضربه زد، اما ساختار سیاسی کشور پایدار ماند و نشان داد که دموکراسی اسپانیا دیگر موقتی یا شکننده نیست، بلکه بخشی از هویت ملی آن تبدیل شده است.

0: درود بر شما. ساعت 17 به وقت ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. من الینا زکیانی هستم. سرخط خبرها. همزمان با تلاش میانجی‌ها برای ادامه مذاکرات بر سر بازگشایی تنگه هرمز، وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید ممکن است امروز یا فردا به توافق برسیم.
1: سلام. خدا قوت. 10 روز حقوق حیات علمی رو ندادم. خدا وکیلی قابل قبوله؟
0: واکنش‌های گسترده به رویکرد پزشکیان در برابر تأخیر در پرداخت حقوق استادان دانشگاه. رسانه‌ها درباره پیامدهای افزایش شکاف درآمدی دانشگاهیان ایران با جهان هشدار می‌دهند. دور تازه مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم. دبیرکل حزب الله مذاکره را شرم‌آور خواند و گفت مقامات لبنانی در حال کمک به اسرائیلند. گزارش آرامکو از آزمون صادرات نفت در جریان جنگ ایران. در پیوست امروز راهکارهای عربستان سعودی برای مدیریت بحران تنگه هرمز رو بررسی میکنیم. همچنین در ادامه این بخش خبری، کمک‌های مالی به اسپانیا در پی ورود 10,000 مهاجر غیرقانونی به این کشور. آژانس مرزی اتحادیه اروپا با 30 نیروی عملیاتی به منطقه رفت. اتحادیه اروپا میگوید شبکه‌های قاچاق و اطلاعات نادرست عامل تشدید بحران بودند. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره هر گونه مذاکره با ایالات متحده را رد می‌کنند، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته تهران و واشنگتن در حال مذاکره هستند و ممکن است امروز یا فردا بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق برسیم. او به شبکه CNBC گفته با وجود درگیری‌های چند روز اخیر در خلیج فارس، هم‌اکنون شمار قابل توجهی کشتی در حال خروج از تنگه هرمز هستند. به گفته بسنت در صورت دستیابی به توافق و کاهش قیمت انرژی، بازارها می توانند شاهد جهش قابل توجه و کاهش فشارهای ناشی از بحران باشند. رویترز به نقل از منابع امنیت دریایی گزارش داده که یک کشتی باری با پرچم لیبریا در نزدیکی تنگه هرمز هدف اصابت پرتابه قرار گرفته و یک ملوان آن مفقود شده. رویترز همزمان به نقل از یک منبع ارشد در تهران خبر داده که جمهوری اسلامی و عمان در حال مذاکره درباره طرحی موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد تلاش‌های میانجیگرانه برای دستیابی به راه حلی دیپلماتیک میان ایران و آمریکا ادامه دارد، هرچند در حال حاضر گفتگوی مستقیمی میان دو طرف برنامه‌ریزی نشده است. ماجد الانصاری گفته تمرکز بر دستیابی به یک توافق کوتاه مدت است تا زمینه ی از سرگیری مذاکرات را فراهم بکند. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو در این ارتباط همراه ماست. مهسا، احتمال این توافقی که بسنت از اون خبر داده با توجه به رویکرد جمهوری اسلامی چقدره؟
2: الان اینجا در رسانه‌های کانادایی یک جمله‌ای دارن که بارها در مورد ترامپ و دولت او اعلام می‌کنن، اینکه تا زمانی که خبری موثق بشه و تایید بشه نمیشه انتظار داشت که اتفاقی در مورد ترامپ بیفته. این توافق هم میشه گفتش که توی همون دسته قرار میگیره. هر دو طرف غیر قابل پیش بینی هستن، جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ، و بارها مذاکراتی رو با هم انجام دادن که بعدش دوباره این مذاکرات نتیجه نداشته. اما نکته ای که در مورد این در واقع صحبت های بسنت وجود داره اینه که در رسانه‌های جمهوری اسلامی اصلا در مورد این توافق صحبتی نشده، نگفته شده که قرار هستش توافقی صورت بگیره، نه اینکه تنگه هرمز باز بشه، و این نشون دهنده این هستش که دو طرف همچنان مسیر خودشون رو دارن ادامه میدن. آنچه که ما میدونیم و موثق خبرش وجود داره اینه که جمهوری اسلامی با عمان در حال مذاکره هست. باز هم این کنترل تنگه هرمز رو کاملا در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده. آنچه که مد نظر جمهوری اسلامی هست این که بتونه در واقع کنترل بکنه تنگه هرمز رو و ورودی و خروجی رو کاملا در دست داشته باشه. در واقع از انرژی جهانی داره به عنوان یک گروگان استفاده میکنه. این برگی بوده که از ابتدای همین درگیری‌های نظامی هم در دوره اول و بعدش دوباره بعد از تشدید تنش‌ها در اختیار داشته جمهوری اسلامی، و به نظر نمی‌رسه که به راحتی بخواد این رو از دست بده. آیا این قرار هستش آرامش رو به منطقه برگردونه؟ بعید به نظر می‌رسه، به دلیل اینکه با توجه به اینکه نکته اصلی که این جنگ رو شروع کرد دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و توانایی‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بود، این موضوع همچنان حل نشده باقی مانده. در دو طرف نکته‌هایی وجود داره که اینها نمیتونند به صورت پایه‌ای روی اونها توافق بکنن و احتمالاً دوباره این توافق هم منحرف خواهد شد، به سمتی خواهد رفت که دوباره تنش‌ها و درگیری‌ها را از سر بگیرند هر دو طرف. اما آنچه که موضوع اصلی هست در این روزها نقش میانجی‌ها هست، کسانی که یا کشورهایی که دارن سعی می‌کنن این میانه رو بگیرن. همونطور که خودت هم گفتی، در قطر هم وزیر امور خارجه، سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرده این مذاکرات به صورت غیر مستقیم ادامه پیدا میکنه و حالا با توجه به زمانبندی هم که بسنت داده در یکی دو روز آینده، خیلی نباید منتظر مون تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: متشکرم ازت مهسا مرتضوی از کانادا همراهم. در حالی که محاصره دریای برادر ایران از سوی ارتش آمریکا ادامه دارد، امارات متحده عربی بار دیگر ورود همه شناورهای ایرانی از جمله کشتی‌ها و لنج‌ها به بنادر خود را ممنوع کرده. بنابر این تصمیم، شناورهای ایرانی حاضر در این کشور باید به سرعت بنادر این کشور را ترک کنند. مقام‌های امارات تاکنون دلیلی برای این تصمیم اعلام نکردند. این دومین بار از زمان آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی است که امارات چنین محدودیتی را اعمال می‌کند. علی حسین قاضی‌زاده می‌گوید جمهوری اسلامی با استفاده از اهرم بازار انرژی در پی افزایش فشار بر آمریکا و تثبیت حاکمیت مطلق خود بر تنگه هرمز است.
3: انگیزه های اصلی بنبست در تنگه هرمز همچنان به قوت خودش باقیه. دو طرف با خواسته طرف مقابل موافقت نمی‌کنن به دلیل مرحله بعدی که در توافق انتظار دارن یا پیش بینی می‌کنن. آمریکایی‌ها می‌خوان مذاکرات هسته‌ای وقتی که ورود کردن جریان آزاد انرژی برقرار باشه، اونها باشن که کارت یا حمله نظامی یا تمام توافق رو میز می‌ذارن. جمهوری اسلامی می‌خواد که آمریکایی‌ها زیر فشار بازار انرژی باشن، حاکمیت تنگه هرمز رو میخواد که اجازه نده کشتی ها به این راحتی نفت مصرف شده جهان رو پر بکنن، اجازه نده که ناوهای آمریکایی آزاد رفت آمد بکنن. اون بستر جای خودش هست و اگر هم قد توافق بکنن که فعلا قدری بیشتر برن، نمیدونم از این سمت برن از اون سمت برن، اون انگیزه اصلی که این تخاصم رو وجود آورده تا مرحله پایانی سر جاش هست. تنگه هرمز یکی از ابزارهایی هست که طرف هر دو طرف برای اعمال فشار به طرف مقابل انتخاب کردن. این ابزار تا روزی که اون مذاکره نهایی، اون توافق نهایی یا جنگ نهایی انجام نشه سر جای خودش باقی میمونه. اون موضوع اصلی که مسئله هسته‌ای هست همچنان برای جمهوری اسلامی یک ابزار بازدارنده است که اون رو وسیله نگهدارنده حکومت خودش میدونه. اصلا چطور میتونه رضایت بده به چیزی که آمریکایی‌ها میگن؟ آمریکایی‌ها میگن خلع سلاح هسته‌ای، یعنی جمع‌سازی، غنی‌سازی، تحویل اورانیوم غنی شده یا حتی نظارت نامحدود. این در چنین شرایط جمهوری اسلامی باید هر آنچه که داره طبقه اخلاص بذاره.
0: نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال با گذر از 70% به بالاترین میزان در تاریخ گزارشدهی رسمی آماری کشور بعد از انقلاب 57 رسید. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از تورم و بیکاری در بهار امسال، نرخ فلاکت در بهار امسال به 71.1% رسیده. بررسی‌ها نشان می‌دهد این شاخص در ایران 3 برابر میانگین منطقه و 7 برابر متوسط جهانی است. قیمت برخی اقلام خوراکی در ایران تنها در یک سال تا نزدیک 400% افزایش یافته. داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد. شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در تیر ماه امسال به بالای 670 رسیده. این شاخص در تیر پارسال 360 بود. به زبان ساده، خانوارها برای خرید مجموعه یکسان از کالاها و خدمات به طور میانگین 88% بیشتر از تیر سال گذشته هزینه کردند. در بخش مسکن و سوخت، قیمت‌ها نسبت به تیر پارسال نزدیک به 37% افزایش یافته. این رقم در بهداشت و درمان به بالای 85% و در تفریح و فرهنگ به حدود 95% رسیده. اما نرخ تورم در کالاهای پرمصرف خانوارها 3 رقمی شده. تورم در بخش حمل و نقل به 103% و در مواد غذایی به حدود 128% رسیده. دخانیات هم با بیش از 162% بالاترین نرخ تورم را در میان گروه های اصلی ثبت کرده.
4: نمیشه زندگی کرد. نمیشه. سوپرمارکت نمیتونیم بریم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، داریم دفن میشیم. وضعیت اقتصاد کشور فرو پاشیده، در حال فرو پاشید نیست، فرو پاشیده.
0: در میان اقلام خوراکی، قیمت ماکارونی نسبت به تیر ماه سال گذشته نزدیک به 80% افزایش داشته و گوجه فرنگی حدود 90% گرانتر شده. تورم سیب زمینی هم سرقمی شده و به 102% رسیده. قیمت چای در یک سال 111% گرانتر شده و پنیر ایرانی نزدیک به 175% افزایش قیمت داشته. در گروه دیگری از اقلام پرمصرف، افزایش سالانه قیمت از 150% گذشته تا نزدیک 400% هم رسیده. قیمت گوشت گاو نزدیک به 152% و مرغ بیش از 190% افزایش یافته. تخم مرغ هم 201% و برنج 211% نسبت به تیر سال قبل گران شده. روغن جامد با افزایش قیمت سالانه نزدیک به 400% در صدر فهرست گرانی هاست.
5: من امروز اینا رو خرید کردم، چیز خاصی هم نیست، در حد فقط 4-5 قلمه، همینا شده 930,000 تومان. یعنی واقعا تورم توی ایران داره بیداد میکنه.
0: بررسی روند تغییرات نرخ تورم در ایران نشان می‌دهد با وجود نوسانات مقطعی، روند این شاخص در اقتصاد ایران در دو سال اخیر صعودی بوده و در سال 1405 ارقام بی سابقه ای ثبت کرده. نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران از ابتدای سال 1404 از محدوده 30% رو به افزایش گذاشته و در سال جاری به ارقام بالای 80% رسیده. مسعود طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، با اشاره به ثبت شاخص فلاکت 70% در ایران، این رقم را نشانه فروپاشی اقتصاد و بازتابی از تورم و بیکاری گسترده در کشور دانست.
6: این عدد وقتی داره رکورد شکنی میکنه، شاید در کل تاریخ اقتصادی ایران ما شاخص فلاکت 70 نداشتیم، چه بسا این عدد عدد رسمی و دولتی و قطعاً عددی که مردم احساسش میکنن حتما خیلی بالاتره. این عدد داره میگه که همزمان این دوتا فشار باعث شده که مردم فشار بسیار زیادی رو به ویژه روی قدرت خریدشون داشته باشن و اینها باعث میشه که هیچ چشماندازی از آینده نداشته باشن. در واقع این شرایط باعث میشه که آینده خرج امروز بشه، چرا که مردم برای بقا دارن تلاش میکنن و تو این شرایط مردم دارن سعی میکنن هر آن جوری که امکانش وجود داشته باشه صرفا بتونن اقلام مورد نیاز که اتفاقا بالاترین تورم رو هم داره به خودش میبینه رو تامین بکنن که صرفا بتونن زنده بمونن و آیتم هایی مثل آموزش، توسعه، تفریح و همه اینها از سبد درمان، از سبد مصرف مردم حذف میشه و نکته تلخش اونجاست که درمان هم از این سبد کم کم شروع میکنه به حذف شدن و در واقع عدد شاخص فلاکت بالای 70% صرفاً یک داده خام اقتصادی نیست، بلکه تصویر از یک اقتصاد رو به فروپاشیه که متاسفانه بیشترین آسیبش رو هم استانهای فقیر، مردمی که در روستاها هستن و جامعه‌ای که هر روز داره از طبقه متوسطش کم و کمتر میشه حسش میکنن.
0: پس از انتشار ویدیویی از گفتگوی تلفنی مسعود پزشکیان برای پیگیری تأخیر 10 روزه در پرداخت حقوق تیر ماه دانشگاهیان، رسانه‌های ایران درباره گسترش بحران معیشت به این بخش از جامعه و پیامدهای آن هشدار دادند. اقتصاد 24 در گزارشی با اشاره به شکاف درآمدی دانشگاهیان ایران و جهان نسبت به چشم‌انداز تاریک آموزش عالی و تشدید مهاجرت نخبگان ابراز نگرانی کرد. این وبسایت نوشته کاهش قدرت خرید و ناتوانی در تامین هزینه‌ها بسیاری از نخبگان را به مهاجرت یا روی آوردن به مشاغل دوم و سوم سوق داده. در مطلب این وبسایت آمده که حقوق یک استاد دانشگاه در ایران بسیار پایین‌تر از کشورهای منطقه و دنیاست. بر اساس اطلاعات منتشر شده در این وبسایت درآمد ماهانه یک استادیار پایه یک در امارات حدود 2800 دلار است. این رقم در مالزی برای یک استاد دانشگاهی تازه کار 1200 دلار اعلام شده. این در حالی است که دریافت یک استاد پایه 3 در ایران سال گذشته حدود 35 میلیون تومان معادل حدود 250 دلار بوده. مسعود پزشکیان روز شنبه در جلسه با دانشگاهیان و در پی گلایه آنها از تأخیر در پرداخت حقوق تیر ماه با رئیس سازمان برنامه و بودجه تماس تلفنی داشت و خواستار انجام پرداخت‌ها شده بود. رویکرد پزشکیان به این موضوع انتقادهای گسترده‌ای رو هم در رسانه‌های اجتماعی به دنبال داشته.
1: با نامه من معمولا مسئله رو پیگیری نمی‌کنم، صدا می‌کنم، پیگیری می‌کنم، خودم می‌شینم. حال بده ببینم. سلام. خدا قوت. 10 روز حقوق هیئت علمی رو ندادم. خدا وکیلی قابل قبوله؟ ندادم. مثلا وقتی آدم میشنوه فقط میخواد زمین سر وا کنه بره توش. اینا کاری ندارم. من کاری به این ندارم. من بالاخره نباید کاری بکنیم که من نتونن حقوق هیئت علمی بدن. خب الان رؤسای دانشگاه تهران اینجا میگه ما نتونستیم بدیم 10 روزه. اصلا در عقل نمیگه حقوقی نمیدیم به اینا که تازه میگه این کارم باشون میکنه. اصلا قابل قبول نیه. یعنی کاری نکنن که مثلا دیگه آدم فقط میشنوه نمیدونه چیکار کنه. مثلا اصلا توجیهش هم برای من قابل قبول نیه. یه مقدار مدیریت کنید واقعا دیگه اعضای هیئت علمی رو از این بیشتر ناراضی نکنید. دست درد نکنه. خدا حافظ.
0: مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی با مقایسه میزان درآمد و مزایای شغلی استادان دانشگاه‌های ایران با استانداردهای جهانی گفت دانشگاه‌های ایران با چالش روزافزون مهاجرت نخبگان روبرو هستند. او کاهش ارزش دستمزدها، محدودیت‌های علمی و کمبود منابع پژوهشی را از عوامل تضعیف موقعیت استادان ایرانی دانست.
7: سه حقوق استادان ایرانی با کشورهایی مثل همین آلمان، ژاپن، امارات، مالزی یا حتی برزیل اهمیت پیدا میکنه. خب اگه یک مقایسه با همین کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته باشیم، اینها توی سالهای اخیر دانشگاهاشون رو خیلی پیشرفت دادن و حتی دانشگاه‌های معتبر اروپایی رفتن و توی این کشورها شعبه زدن و می‌بینیم که توی این کشورها نه تنها حقوق اساتید خیلی بالاتر رفته، بلکه مزایای خیلی بیشتری مثل مسکن یا گرانت‌های پژوهشی و حتی معافیت‌های مالیاتی رو براشون فراهم می‌کنن. توی کشورهای اروپایی هم خب دستمزدها یه چیزی بین 4000 تا 8000 یوروه و اینا همش در حالیه که ایران اگه ما بخوایم حقوق اساتید رو حساب بکنیم یا به دلار تبدیل بکنیم بسیار ناچیزه. حتی با این قیمت ارز این روزها شاید به یه چیزی حدود 400-500 یورو هم نرسه. و ببینید مسئله فقط حقوق نیست. اساتید ایرانی بسیاری از دسترسی‌های بین‌المللی رو ندارن و توی سال‌های گذشته به دلیل کسری بودجه فرصت‌های مطالعاتی هم دیگه مثل قبل وجود نداشته. دلیل این مسئله هم بیشتر برمیگرده به شرایط اقتصادی ایران، کسری بودجه و البته نرخ ارز.
0: دور هفتم مذاکرات لبنان و اسرائیل امروز در روم و با میانجیگری آمریکا آغاز شده. در این نشست هیئت‌های نظامی، امنیتی و دیپلماتیک لبنان و اسرائیل حضور دارند. این دور از مذاکرات بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این مناطق همچنین حل اختلافات مرزی تمرکز خواهد داشت. با آغاز دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان در پایتخت ایتالیا نواف سلام نخست وزیر لبنان در واکنش به سخنان نعیم قاسم دبیر کل حزب الله گفته که گروهی که به تنهایی درباره ورود به جنگ تصمیم گرفته صلاحیت قضاوت درباره میهن دوستی دیگران را ندارد. او اضافه کرده که حزب الله همچنان در تلاش است تصمیم گیری دولت لبنان را در اختیار بگیرد و تصور می‌کند مردم گذشته را فراموش کردند. دبیر کل حزب الله لبنان با انتقاد شدید از این مذاکرات گفته بود مقام‌های لبنانی به جای حمایت از این کشور به اسرائیل کمک کردند. نعیم قاسم افزود مذاکرات مستقیم با اسرائیل جز شرم، تحقیر، ناامیدی و امتیازدهی‌های پیاپی دستاوردی نداشته. او خواستار گفتگوی مقام‌های لبنانی با حزب الله به جای گفتگو با اسرائیل شد. بابک اساقی همکارم از تل آویو همراه ماست. بابک، اسرائیل در این دور از مذاکرات چه انتظاری داره؟ چه هدفی رو دنبال می‌کنه؟ فکر میکنم بابک صدای ما رو نداره. به بابک برمیگردیم.
8: باید بگم که اسرائیل در حال حاضر هدفش این هستش که حزب الله لبنان کاملا از جنوب لبنان بیرون بیاد و کاملا خلع سلاح بشه. این هدف اصلی اسرائیل هست که در آن صورت اسرائیل هم حاضر هستش که جنوب لبنان را تخلیه کنه. اما این مسئله با مخالفت کامل حزب الله لبنان و همچنین جمهوری اسلامی و از سوی دیگر رئیس پارلمان لبنان نبیه بری هم که بسیار نزدیک هستش به حزب الله لبنان مواجه شده، تا حدی که امروز نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان جوزف اون را یک عنصر تفرقه انگیز خواند، رئیس جمهور لبنان را که این مذاکرات را مدیریت میکنه، او مذاکرات را خجالت آور و تحقیر آمیز برای لبنان خوند. اما با همه این احوال مذاکرات به پیش میره و این هشتمین باری هستش که دو طرف مقابل هم میشینن و تلاش میکنن که راه حلی برای درگیری ها و تنش ها در جنوب لبنان پیدا بکنن. امروز در روم مسئله ای که روی اون تاکید میشه مسئله تکنیکی هستش، یعنی چگونه عقب نشینی بعدی اسرائیل انجام بشه و مهمتر از اون که خلع سلاح حزب الله توسط چه کسی و چگونه انجام بشه، آیا سازمان ملل وارد این مسئله خواهد شد، آیا خود ارتش لبنان این کار رو انجام خواهد داد، چگونه اسرائیل بر این خلع سلاح در حقیقت نظارت خواهد کرد. همه اینا سوالهایی هستش که هنوز پاسخ مشخصی بر اون نیستش و همه اینها بستگی به این داره که این دو منطقه پایلوتی که در حال حاضر در اختیار لبنانی ها قرار گرفته چگونه از وجود حزب الله لبنان کاملا خلع سلاح بشه. و اینجا هستش که فشار دولت لبنان را ما داریم. برای چی؟ برای اینکه نشون بده که میتونه مناطق دیگری را نیز از اسرائیل به دست بیاره و در اونجا حکومت خودش را تسلط بده. در حال حاضر همه اینها در حوزه ابهام هستش و معلوم نیستش تا چه حد این پایلوت ها موفقیت آمیز خواهند بود.
0: بابک اساقی خبرنگار ما از تل آویو، متشکرم از شما. آرامکو قول نفتی عربستان سعودی میگوید با وجود اختلال در تنگه هرمز صادراتش کاهش پیدا نکرده و سودش هم به طرز چشمگیری افزایش یافته. اما آیا عربستان سعودی واقعا توانسته تهدید هرمز را مدیریت کند؟ مهدی بیگی در پیوست امروز به این موضوع پرداخته.
9: سالها جمهوری اسلامی میگفت اگه ایران نفت نفروشه هیچ کشور دیگه هم نمیتونه بفروشه. علارغم این تهدیدها اما دست کم یک کشور فروخته و به نظر خوبم فروخته. آرامکو شرکت ملی نفت عربستان در تازه ترین گزارشش بعد از بحران هرمز گفته صادراتش که متوقف نشده هیچ، سودش هم افزایش داشته. بریم ببینیم آیا عربستان تونسته تهدید هرمز رو مدیریت کنه یا نه.

بانکوی عربستان امروز گزارش رسمی عملکرد مالی سه ماهه دوم و نیمه اول سال 2026 رو منتشر کرده. آرامکو در سه ماهه دوم حدود 32 میلیارد و 700 میلیون دلار سود خالص داشته. در مقایسه با دوره مشابه پارسال این یعنی یه رشد 44%. درآمد شرکت هم در این مدت به بیش از 139 میلیارد دلار رسیده. اما بریم سراغ یه سوال مهم. با وجود اختلال در هرمز، آرامکو چقدر تونسته به تعهداتش عمل کنه و

0: خط لوله شرق به غرب بوده که میبره به بندر ینبه میبره و از دریای سرخ عبور میده. از اون طرف هم باز هم در صورتی که اخلالی در کانال سوئز ایجاد میشد، خط لوله سومت رو داره که باز هم اونم کانال سوئز رو دور میزنه و به بندر اسکندریه مصر میرسونه که به دریای مدیترانه راه داره. یعنی به این ترتیب عربستان سعودی تونسته نفت خودش رو برسونه به بازارهای اروپایی و جاهای مابقی جاها برسونه.
1: بیاین سری به راهکارهای عربستان برای مدیریت تحته هرمز یه نگاهی بندازیم. اول خط لوله شرق به غرب. با بسته شدن تنگه هرمز، عربستان بخش زیادی از نفت تولیدیشو در میدانهای شرقی از طریق همین خط لوله به بندر ینبو در ساحل دریای سرخ منتقل میکنه. اینجا میبینید عربستان میتونه نفت رو از اونجا از جنوب و تنگه باب المندب صادر کنه و هم میتونه اون رو از طریق کانال سوئز در شمال به اروپا برسونه. اگه نفتکش نتونه یا نخواد از کانال سوئز عبور کنه، نفت در بندر عین السخنه در ساحل مصر تخلیه میشه. از اونجا خط لوله سومد نفت رو حدود 320 کیلومتر از داخل مصر عبور میده و به سیدی کریر در ساحل مدیترانه میرسونه. نفت اونجا دوباره روی نفتکش بارگیری میشه و به سمت اروپا میره. امین ناصر مدیر عامل آرامکو میگه حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان اثر قابل توجهی بر توان عملیاتی آرامکو نداشته. ناصر گفته توان آرامکو برای بازگردوندن تأسیسات آسیب دیده به مدار 6 برابر سریعتر از میانگین شرکت‌های صنعت نفته. اما این به این معنا نیست که آرامکو همه تهدیدها رو پشت سر گذاشته. هر چقدر تأسیسات سریع بازسازی بشن، نفت در نهایت باید از مسیرهای دریایی عبور کنه و امروز مهمترین چالش امنیت همین مسیرهاست.
2: برای عربستان این موضوع خیلی مهمه، چون نفت این کشور فقط چند مسیر محدود برای صادرات داره. اگر نتونه از جنوب و از باب المندب عبور کنه و از شمال هم از کانال سوئز رد بشه، عملا صادراتش گیر میکنه. الان هر بشکه نفت برای بازار جهانی مهمه و حذف این نفت از بازار میتونه قیمتها رو به طور قابل توجهی بالا ببره.
1: طبق گزارش آرامکو تا این مرحله عربستان تا حد زیادی تونسته تهدید تنگه هرمز رو مدیریت کنه، اما ریاض خطر رو به طور کامل حذف نکرده. در واقع بخشی از ریسک هرمز رو به دریای سرخ منتقل کرده، مسیرهایی که هر کدوم ممکنه با تهدید یا اختلال جداگانه‌ای روبرو بشن.
3: دولت ژاپن در تازه‌ترین سند امنیت ملی خود شرق آسیا را کانون اصلی نگرانی‌های امنیتی توکیو دانست و نسبت به تشدید همکاری‌های نظامی چین، روسیه و کره شمالی هشدار داد. در این سند 600 صفحه‌ای تأثیر جنگ اوکراین و تنش‌های خاورمیانه بر رویکرد دفاعی ژاپن برجسته شد و برای نخستین بار بخشی مستقل به تقویت صنایع دفاعی داخلی اختصاص پیدا کرد. سمیه مهری روزنامه‌نگار از توکیو ژاپن همراه ما هستند. در سند امسال کدام کشورها به عنوان جدی‌ترین چالش‌های امنیتی ژاپن معرفی شدند و اینکه تحولات خاورمیانه چه تأثیری بر سیاست‌های دفاعی و امنیتی توکیو گذاشته؟
4: بله، در گزارشی که در این کتاب منتشر شده، کشور همسایه چین همچنان مهمترین نگرانی امنیتی توکیو است، مخصوصا که فعالیت‌های نظامی پکن رو به افزایشه. علاوه بر این، وضعیت تنگه تایوان، برنامه‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی، گسترش همکاری‌های نظامی بین چین و روسیه مهمترین چالش‌هایی هستند که ژاپن برای امنیت خودش مطرح کرده. در کنار همه اینها، خب خاورمیانه هم بخش مهمی از این گزارشه و وزارت دفاع ژاپن میگه که امنیت و ثبات در این منطقه برای امنیت ملی ژاپن اهمیت حیاتی داره، چرا که هنوز بخش عظیمی از نفت خام مورد نیاز ژاپن از این مسیر تأمین میشه. در همین چارچوب این گزارش به تنش‌های بین آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی، جنگ غزه و همینطور حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های دریای سرخ میپردازه و میگه ادامه این بی‌ثباتی‌ها میتونه امنیت مسیرهای در

0: دریایی، بازار جهانی انرژی و در نهایت اقتصاد ژاپن رو به شدت تحت تاثیر قرار بده. یکی دیگه از نکات مهم این گزارش که میخوام بهش اشاره بکنم، درس هایی که ژاپن از این جنگ های اخیر گرفته. وزارت دفاع ژاپن میگه که جنگ اوکراین و درگیری های اخیر خاورمیانه نشون داده که پهپادها، هوش مصنوعی، جنگ الکترونیک، حملات دقیق دوربرد و انواع سامانه های بدون سرنشین نقش تعیین کننده ای در جنگ های امروزی پیدا کردن. به همین خاطر توکیو قصد داره که در سالهای آینده سرمایه گذاری بیشتری روی این فناوری ها بکنه و توان نیروی دفاعیش رو متناسب با این تغییرات تقویت بکنه. در مجموع پیام اصلی این گزارش اینه که با وجود اهمیتی که خاورمیانه برای تامین انرژی ژاپن داره، همچنان بزرگترین نگرانی امنیتی توکیو چین و تحولات شرق آسیاست و در این حال ژاپن تلاش میکنه با درسهایی که از جنگ اوکراین و درگیری‌های اخیر خاورمیانه گرفته، خب خودش رو برای جنگ‌های آینده، شکل جدیدی از جنگ‌های آینده آماده بکنه.
1: آره مهری، تصویر روی جلد این کتاب توی نگاه اول با محتوای اون که به سیاست‌های دفاعی و امنیتی ژاپن می‌پردازه تضاد آشکاری داره. چرا فکر می‌کنید وزارت دفاع ژاپن چنین تصویر رو انتخاب کرده برای روی جلد کتاب سفید دفاعی امسال؟
0: ببینید، افکار عمومی ژاپن بعد از تجربه تلخ جنگ جهانی دوم و فاجعه‌ای که برای این کشور به بار آورد، خب حتی از شنیدن احتمال کشیده شدن پای ژاپن به یک جنگ یا تنش نظامی هم گریزانن واقعا. و خب شما روی این تصویر یک خانواده شاد و خندان رو میبینید و این شاید به سبک و سیاق ژاپنیا که از تصاویر کارتونی استفاده میکنن حاوی این پیام ساده و بهتر بگم امیدبخشه که این کتاب قرار نیست ژاپن رو به جنگ بکشونه یا برای یک نبرد اونها رو آماده بکنه، بلکه هدف از سیاست های این کتاب و هدفش حفظ حق زندگی، امنیت و رفاه خانواده های ژاپنی هست، از اون محافظت میکنه و اونها رو از هر خطری دور نگه میداره.
1: ممنونم از شما، همراه بودیم با سمیه مهری، روزنامه نگار از توکیو. نشست اضطراری وزیران کشور اتحادیه اروپا برای بررسی بحران مهاجرت به شهر سبته اسپانیا امروز برگزار میشه. هجوم حدود 60 هزار مهاجر از مراکش به این منطقه و تشدید اختلاف ها بر سر سیاست های مهاجرتی در اتحادیه اروپا از دلایل تشکیل این جلسه بوده. کشورهای عضو این نشست درباره تشدید کنترل مرزهای خارجی و سیاست های بازگرداندن مهاجران گفتگو میکنند. وزیر کشور فرانسه در پایان نشست اضطراری وزیران کشور اتحادیه اروپا هم گفته که این بحران تنها به اسپانیا مربوط نیست و باید با پاسخی مشترک در سطح اتحادیه اروپا مدیریت بشود. همکارم ساجده شریف اینجا در استودیو است که بیشتر بپردازیم به اینکه مهمترین نتیجه این نشست چه بوده ساجده و اینکه فرانسه چه موضعی گرفت در قبال به طور کلی قانون‌های مهاجرتی اروپا و بحرانی که الان در سبته است.
2: در کنفرانس خبری که بعد از اون وزیر کشور فرانسه برگزار کرد، یک نکته خیلی جالبی گفت. گفت این بحران در واقع یک آزمون اساسی بود برای آنچه که ما به نام اتحاد کشورهای تحت پرچم شنگن مینامیم و فقط به یک مسئله مهاجرت نباید تقلیلش داد. این همبستگی ما و میزان تعهد ما بر پیمانهایی که با هم امضا میکنیم تا بتونیم اروپا رو به شکل واحد در واقع پیش ببریم و اگر که بال یک کشوری شکست، بال دیگری بتونه به کمک اون بیاد. و در مورد ماجرای اسپانیا حمایت تمام و عیار در واقع کشور فرانسه رو اعلام کرد از کشور اسپانیا و در واقع هر گونه رایزنی یا هر گونه بحثی مبنی بر این که کشوری مثل اسپانیا یا هر کشور دیگری که بعدها دچار این بحران بشه باید مثلا تعلیق بشه عضویتش در شنگن رو رد کرد. همچنین اسپانیا هم از این در واقع ترغیب دولت فرانسه و باقی دولت‌ها بسیار استقبال کرد و در این نشست وزرا بر تحکیم روابطشون برای امنیت مرزها بیشتر صحبت کردند، درباره اینکه این وظیفه فقط وظیفه کشورهایی که مرز مشترک با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا دارند نیست، بلکه یک وظیفه همه کشورها هست، چرا که تبعات این مهاجرت ها شاید ابتدا در نقطه مرزی باشه اما بعدها گریبانگر تمام کشورهای اتحادیه اروپا خواهد.
1: میخوایم به این تبعات بیشتر بپردازیم، چون با وجود تأکیدی که هست روی همبستگی با اسپانیا به نظر نمیاد که الان به یک اجماع کلی برسن، به یک توافق کلی در ارتباط برسن. این نرسیدن به توافق چه پیامدی میتونه داشته باشه برای بحث مهاجرت تو اتحادیه اروپا؟
2: واقعیتش اینه که درباره این که این باید یک همبستگی وجود داشته باشه درباره قانون مهاجرت همه باهاش موافقت کردن، بیشتر بر سر شیوه در واقع اجرای این پیمان مهاجرت اتحادیه اروپا هست که اختلافاتی وجود داره. به شکل سنتی گرایش راست معمولا سیاست‌های سختگیرانه تری اعمال می‌کنه و تفکر چپ سیاست‌های بازتری داره، معمولا اینها در تعادل انتخابات ریاست جمهوری و دولت‌های مختلف میاند و میرند. الان در حال حاضر مثلا ایتالیا بیشتر به سمت سیاست‌های سختگیرانه ایستاده و کشورهایی مثل اسپانیا اغلب میگن که مسائلی مثل فرستادن این مهاجران به کشورهای ثالث یا ایجاد مراکز بررسی مجدد پرونده های مهاجرتی میتونه جاهایی نقض حقوق بین الملل این مهاجران باشه، برای همین بیشتر در جزئیات هست که باید بر سرش بحث بکنن. و همونطور هم که اشاره کردی خودت در همین نشست، یکی از مسائلی که بهش اشاره شد هماهنگی بیشتر بین کشورهای اروپایی بر سر نحوه اجرای قانون های مهاجرتی است و همچنین برقراری ارتباط دوستانه تر و تنگاتنگ‌تر و هماهنگ‌تر با کشورهای همسایه با مرزهای مشترک شنگن هستش که شاید به این وسیله بتونن بهتر مدیریت کنن و پیشگیری بکنن از بحران‌های مشابه بحرانی که الان اسپانیا دوچارش بود.
1: متشکرم از شما ساجده شریفی، همکارم اینجا در استودیو همراه من. در همین رابطه کمیسر امور مهاجرت اتحادیه اروپا گفته بحران ورود گسترده مهاجران به سبته تحت تأثیر فعالیت شبکه‌های جنایتکار قاچاق انسان و انتشار اطلاعات نادرست در شبکه‌های اجتماعی تشدید شده. همزمان با پیشنهاد کمک‌های مالی و عملیاتی اتحادیه اروپا به اسپانیا، آژانس مرزی این اتحادیه با 30 نیروی عملیاتی به منطقه رفته و برای ارائه کمک‌های بیشتر اعلام آمادگی کرده. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه ماست. لیلی، از محور گفتگوها نتایج نشست وزرای کشور اتحادیه اروپا بیشتر میگی برای ما؟
3: الناز، این نشست خب این نشست غیر رسمی و نشست اضطراری بود که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد. میدونیم که خب اسپانیا در ابتدا به خاطر انتقادات تندی که از عملکرد دولت شده بود کمی گلایه مند بود، یک نامه ای نوشت به اتحادیه اروپا و از اینکه او را مورد حملات قرار دادن، حملات انتقادی قرار دادن، آقای سانچز به نوعی گلایه کرد به خاطر اینکه مثلا کشورهایی مثل ایتالیا گفته بودن که هر چه سریعتر ارتباطات مرزیشون رو به خاطر عدم سرایت این بحران به کشورهاشون میخوان ببندن و این باعث شد که به اول خانم فوندرلاین اومد یک واکنشی نشون داد و گفتش که نه، مثلا ما از عملکرد اسپانیا تقدیر میکنیم که تونسته بحران رو کنترل بکنه. و حالا جلسه امروز هم از نظر رسانه‌ها بیشتر برای نشون دادن و اون نماد همبستگی با اسپانیا بوده، اما چند تا محور رو بررسی کردن. یکی تبعاتی که داشته این بحران، دوم اینکه چطور میتونن با اتحاد همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای عضو شنگن در واقع این بحران رو حل بکنن و جلوگیری بکنن از بحران‌های مشابه و جلوگیری بکنن از شبکه‌های قاچاق انسان. می‌دونیم یکی از مسائلی که مطرح شده از روز دیروز ادعای مراکش هست که میگه که به خاطر اطلاعات نادرستی که در شبکه‌های مجازی قاچاقچیان منتشر کردن برای همین حجم مهاجر سوق داده شده. شده به سمت خاک اروپا. این مسائلی است که اتحادیه اروپا امروز در نشست وزرای کشور بیشتر بهش خواسته که بپردازه و ببینه که ابعادش چقدر هست. مسئله دوم همکاری هایی که میشه با کشورهایی مثل مراکش که کشورهای هممرز هستن با اتحادیه اروپا رو بیشتر کرد. و مسئله آخر اینه که این مأموریت هایی که مثل فرانتکس وجود داره برای مرزبانی و گارد ساحلی اتحادیه اروپا چطور باید عمل بکنن. همونطور که تو هم اشاره کردی یک نیروی 30 نفره امنیتی رفتن اونجا، ولی این فقط برای بررسیه و احتمال داره که نیروهای بیشتری اعزام بشه در چارچوب این مأموریت ها، نه فقط در اسپانیا و سبته بلکه در سایر کشورهایی که ممکنه مرزهاشون در خطر باشه. رسانه ها میگن که اتحادیه اروپا در یک چیزی نتونسته این بحران رو درست مدیریت بکنه و اون این هست که به بحران انسانی قضیه درست پرداخته نشده، به پیشگیری درست پرداخته نشده و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشتر تمرکزشون روی این سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتیه به جای اینکه بخوان پیشگیری بکنن یا آمادگی داشته باشن که خب به هر حال این تعداد هزاران نفر مهاجری که آمدن انسان هستن و برای حفظ امنیت نه فقط اونها بلکه شهروندان خودشون هم این آمادگی لازم رو نداشتن. و این مسئله ایست که رسانه‌های مثل گاردین روش تمرکز داشتن که میگن که اتحادیه اروپا باید بیشتر خودش رو آماده چنین بحران‌هایی بکنه.
1: لیلی نیکفر خبرنگار ما از بروکسل، متشکرم. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه بفرمایید. خبرها، نظرها، تفسیرها و توضیح‌های ورزشی همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس هست. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به وبسایت ما هم مراجعه کنید.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
5: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
6: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
7: یک دو سه یک دو سه
8: گفتن چهار دقیقه داری.
9: من با دو سالم یا این سال.
10: مرسی در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
15: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
17: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
18: ما امیدتون نگه داریم
19: دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
20: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
21: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
22: امیدوارم که مردم خوش تن باشن.
23: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
24: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.

0: عوامل سپاه پاسداران باید غربال بشن. اصلا نباید اجازه ورود به کانادا بهشون داده بشه. ولی خب میان، وارد میشن، اون هم از طریق همین سیستم بیدر و پیکری که لیبرال ها راه انداختن. جای تاسف داره چون یک تهدید برای کل جامعه محسوب میشن. به خصوص یک تهدید خاص برای کانادایی های ایرانی تبار. چون خب اونها اینجا هستن و مردم رو میترسونن. با تهدید کردنشون و با گزارش دادن وضعیتشون به ایران ارعاب ایجاد میکنن. خانواده های مردم اونجا توی ایران در خطرن. خیلی چیزها خراب شده و اشتباه پیش رفته. ما به دولتی نیاز داریم که تمرکزش روی این باشه که امنیت مردمی که توی کانادا هستن اولویت اول باشه. این اولین و مهمترین مسئولیت هر دولتیه. اینکه امنیت مردمش رو توی جوامعی که توش زندگی میکنن تأمین کنه. اما دولت لیبرال متاسفانه توی این زمینه کاملا کوتاهی کرده و به نظر هم نمیرسه که گوشش بدهکار باشه.
1: مطمئن هستم که موضوع مزدوران اجاره‌ای در کانادا رو دنبال می‌کنید که از طرف جمهوری اسلامی برای شلیک به کنسولگری آمریکا افرادی رو استخدام کرده بودن. فکر می‌کنید دولت کانادا چه باید بکنه که یک بار برای همیشه ریشه‌ای بتونه این موضوع رو برطرف کنه؟
0: خب همه چیز از قانون گذاری شروع میشه. دولت ها قانون میسازن. خیلی مهمه که قوانین درست و مناسبی وضع بشه تا مطمئن بشیم کسانی که این جرائم رو مرتکب میشن مجازاتش رو بکشن و برن زندان. الان انگار یک جور کارت آزادی از زندان دارن. طرف امروز دستگیر میشه، فردا بیرونه. اگر از پلیس های اینجا بپرسید میگن طرف رو امروز بازداشت میکنن، فردا دوباره توی خیابونه. پس اینکه دولت چطور میتونه کمک کنه خیلی ساده است. قوانین سختگیرانه تری بگذاره تا مطمئن بشه وقتی این مجرمان خشن دستگیر میشن برن پشت میله های زندان. چون در حال حاضر هیچ مجازاتی براتون وجود نداره. امروز میگیرنشون، فردا آزادن. بله، معلومه که من هم خشونت هایی که اتفاق افتاده رو دیدم توی کسب و کارها چه اماکن مذهبی. باید با این مسائل سیاست مدارای صفر بدون هیچ گونه اغماز رفتار بشه. توی کشور ما، اینجا توی کانادا متاسفانه این اتفاقات داره بیشتر و بیشتر میفته.
1: طبیعی که وجود نمایندگان جمهوری اسلامی در کشور کانادا نه فقط برای جامعه ایرانی کانادایی بلکه برای کانادایی ها هم میتونه خطر آفرین باشه. به نظر شما جامعه ایرانی کانادایی چه کاری میتونن بکنن تا دولت کانادا رو بیشتر آگاه بکنن نسبت به این خطرها؟
0: جامعه ایرانی داره هر کاری میکنه تا مردم رو آگاه کنه که این یک مشکله، اون هم یک مشکل بزرگ. اینکه یک نفر بپره پشت ماشین به قصد کشتن مردم و روز بعد آزاد بشه یعنی چی؟ واقعا مسخره است. آدم انتظار نداره توی کشوری مثل کانادا چنین چیزی ببینه. کشوری که سیستم قضاییش باید باعث حسادت دنیا باشه، اما ما ابزار لازم رو بهش نمیدیم تا وقتی این افراد دستگیر میشن برخورد مناسبی باهاشون صورت بگیره. بنابراین من معتقدم جامعه ایرانی داره کار درست رو انجام میده با زنده نگه داشتن این آگاهی رسانی. جامعه بسیار پویا و پرنشاطی هستن. کوتاه نیومدن و دارن میگن لطفاً کمک کنید. مشکل هنوز سر جاشه. رژیم هنوز توی ایران سر جاشه و تهدید همچنان وجود داره. هیچ چیزی تغییر نکرده. دولت لیبرال بالاخره بعد از فشارهای حزب محافظه‌کار سپاه رو توی لیست تروریستی گذاشت. اما همین، فقط گذاشتنش توی لیست و فکر میکنن کار بزرگی انجام دادن. این لیست هیچ معنی نداره اگه اقدام عملی پشتش نباشه. اونا باید دست به عمل بزنن. اگر واقعا میخوای بدونی، من معتقدم ما به تغییر دولت نیاز داریم. ما به یک دولت محافظه‌کار نیاز داریم که بیاد سر کار، توی برخورد با جرایم جدی و قاطع باشه و قوانین لازم رو وضع کنه تا به پلیس ابزار بده تا این دیوانه ها رو بفرسته پشت میله های زندان.
2: دولت سر کار خودش نیست. اونها تروریست‌های سپاه پاسداران رو به کانادا راه دادن. 700 مأمور سپاه که لیبرال‌ها به کانادا راه دادن. اونها فقط یک نفر از 700 نفر رو اخراج کردن. ما باید همه اونها رو بیرون کنیم. ما نیاز داریم تا دفتر ثبت مأموران خارجی آماده کار بشه و به دلیل عدم رعایت جریمه‌های جدی اعمال بشن. در حال حاضر یک جریمه ناچیز کم ارزش چند هزار دلاری وجود داره. بنابراین ما تمام این ماموران خارجی رو داریم که خشونت و وحشت رو در خیابون‌های ما دامن می‌زنن و با هیچ عواقبی روبرو نمی‌شن. و بعد البته ما تازه فایل اسناد دادگاه FBI رو در ایالات متحده دیدیم که نشون میده حداقل 2 تیراندازی با سپاه در خاک کانادا در حدود 3 ماه گذشته مرتبط بوده. از جمله هدف قرار دادن یک نانوایی یهودی و کنسولگری آمریکا. این موضوع جدیه. جامعه یهودی تحت تهدیده. بمبگذاری دیگه‌ای در مونترال ساعت 3 صبح امروز رخ داد. بنابراین چه اتفاقی برای کشورمون میفته؟ اینکه دولت لیبرال ما اجازه میده این تروریست‌ها با معصومیت کامل در خیابان‌های ما ولگردی کنن. ما باید سپاه رو اخراج کنیم. مجرمان رو حبس کنیم. ماموران خارجی رو شناسایی کنیم و برای تغییر کشورمون رو در اولویت قرار بدیم.
1: صرف نظر از امنیت کانادایی‌ها، وجود قاتل اجاره‌ای برای حمله به کنسولگری آمریکا از طرف جمهوری اسلامی میتونه روابط شکننده کانادا و ایالات متحده رو هم تحت تاثیر بذاره. فکر می‌کنین در صحنه سیاست خارجی باعث شده که کانادا ضعیف به نظر بیاد؟
2: بله، نخست وزیر ما ضعیفه. او در ایجاد امنیت ضعیفه، در مقابله با جرم ضعیفه و در محافظت از مردم ما در برابر تروریسم ضعیفه. و ما باید این ضعف رو برعکس کنیم و اون رو با قدرت جایگزین کنیم. هیچ توجیهی برای وقوع این حملات وجود نداره و حتی بدتر اینه که تنها راهی که به نظر میرسه در مورد این تهدیدات خارجی مطلع میشیم از طریق دولت‌های خارجی مانند آمریکایی هاست که ما میگن تروریست‌هایی در کشورمون داریم. آژانس‌های امنیت فدرال ما کجا هستن که این تهدیدات رو شناسایی و خنثا کنن؟
1: همونطور که مطمئنم میدونین، مذاکراتی بین ایالات متحده و ایران برای برقراری صلح و آتش بس در جریانه. اما رویکرد کانادا چیه؟ فکر میکنین سیاستی که در قبال این موضوع اتخاذ کرده مناسبه؟
2: خب ما میخواییم رژیم تروریستی در تهران با یک دولت دموکراتیک به رهبری ایرانیان جایگزین بشه. این ماموریت ماست و فکر میکنیم تعرفه ها و تحریم ها علیه رژیم باید تشدید بشن. ما باید اقدامات بزرگتری برای سرکوب مالی رژیم انجام بدیم و باید رژیم رو از هر گونه نمایندگی بین المللی در سازمان ملل و جاهای دیگه محروم کنیم.
1: و از اونجا که موقعیت رسمی کانادا به سمت دیپلماسی با جمهوری اسلامی حرکت میکنه و کارنی هم پیشنهاد داده بود که شاید بشه روابط دیپلماتیک رو از سر گرفت یا حتی کنسولگری و سفارت رو دوباره باز کرد، فکر میکنید این موضع با رژیمی که حامی تروریسمه هرگز میتونه مفید باشه؟
2: نه، هیچ دیپلماسی با رژیم تهران وجود نداره. ما میخوایم اونها برکنار بشن و ما نمیخوایم اونها در کانادا سفارت داشته باشن و نمیخوایم در دوران این دولت فعلی در اون کشور سفارت کانادا در تهران داشته باشیم. ما میخوایم برای یک ایران دموکراتیک به رهبری مردم ایران مبارزه کنیم.
1: برگردیم به موضوع امنیت کانادایی ها. میدونید یک نفر در ماه می در تظاهرات جامعه ایرانی با خودرو به اونها هجوم برد و روز بعد با قید وثیقه آزاد شد و هنوز در خیابان های تورنتو و میتونه در هر تظاهرات دیگه دوباره مردم رو تهدید بکنه. نظرتون در این باره چیه؟
2: این وحشتناکه. این نتیجه قانون لیبرال ها برای آزادی مشروط و به قید وثیقه است. ما باید سیستم عدالت لیبرال یا سیستم بی‌عدالتی لیبرال رو کنار بذاریم و حبس بدون وثیقه رو وارد کنیم. مجرمان رو برای همیشه برای امنیت همه ما حبس کنیم.
1: اجازه بدید یک نکته نهایی هم بپرسم. چه پیامی برای جامعه ایرانی، چه در داخل کشور ایران و چه جامعه ایرانی کانادایی دارید؟
2: امید رو حفظ کنید، ایمان رو حفظ کنید و مبارزه رو زنده نگه دارید. ما دست از تلاش بر نمی‌داریم. ما کشوری امن می‌خوایم. ما ایرانی دموکراتیک و آزاد می‌خوایم و هر روز هر لحظه برای شما مبارزه خواهیم کرد.
3: این تنش‌های ادامه دار بین آمریکا و جمهوری اسلامی دیگه فقط بازار انرژی رو تحت تاثیر قرار نداده و باعث شدن که مسیر تصمیم گیری اقتصادی و حتی روابط سیاسی بسیاری از کشورهای آسیایی هم تغییر بکنه. دولت‌های این منطقه مجبور شدن که هم برای تامین انرژی به دنبال شرکای تازه برن و هم خودشون رو برای یک دوره طولانی از بی‌ثباتی اقتصادی آماده بکنن. در همین ارتباط بانک توسعه آسیایی هشدار داده که شوک ناشی از اختلال در عرضه نفت یکی از بزرگترین بحران‌های انرژی در سال‌های اخیر هستش، که خب پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در آسیا و اقیانوسیه رو کاهش داده. رقمی که پیش‌بینی می‌شده 5.1% باشه به 4.9% خواهد رسید و همزمان هم این باعث شده که تورم هم بالا بره بر اساس پیشبینی بانک توسعه آسیایی. حتی آژانس بین‌المللی انرژی هم برآورد کرده که هزینه واردات انرژی کشورهای جنوب شرق آسیا امسال به حدود 160 میلیارد دلار برسه. این رقم تقریبا 2 برابر از قبل آغاز جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی هستش. حتی اگه بخوایم دقیق‌تر نگاه بکنیم، تصاویر ماهواره‌ای ناسا هم از کاهش مصرف انرژی در بخش بزرگی از منطقه آسیا حکایت داره. این بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشون میدن که از زمان شروع درگیری‌ها نزدیک به 60% از مناطق آسیا در شب کم نورتر از گذشته شدن، که خب این نشانه ای هستش از فشار اقتصادی روی خانوارها، روی کسب و کارها، به خصوص در کشورهایی مثل بنگلادش، پاکستان و کامبوج که وابستگی بسیار زیادتری دارند به واردات انرژی. و خب پیامدهای این وضعیت دولت‌های این منطقه رو به سمت تغییر مسیر سیاست‌هاشون سوق داده. به عنوان نمونه مثلا اندونزی و تایلند برای کاهش وابستگیشون به بازارهای سنتی همکاری‌های خودشون رو در حوزه انرژی با روسیه گسترش دادن. چین هم سرمایه گذاری در پروژه های انرژی در کامبوج و لاوس رو افزایش داده. اینا تحولاتی هستن که نشون میده امنیت انرژی به یکی از اولویت های اصلی دولت های آسیایی تبدیل شده.

0: یاور از ره رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی می زند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناماوران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
1: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
2: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
1: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
3: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
4: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: شش بعد از ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: همزمان با تلاش میانجی‌ها برای ادامه مذاکرات بر سر بازگشایی تنگه هرمز، وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ممکن است امروز یا فردا به توافق برسیم. گزارش‌های مردمی از افت شدید سرعت و قطع طولانی اینترنت در ایران. شهروندان میگویند اپراتورها از حجم اینترنت می‌دزدند. گذر نرخ فلاکت ایران از 70% در بهار امسال. با افزایش تورم و بیکاری، شاخص فلاکت در ایران 7 برابر دنیا و 3 برابر منطقه شد.
1: خیلی دارن تلاش میکنه، خدا قوت.
0: افزایش نگرانی ها از کیفیت پایین مواد خوراکی تولیدی در ایران. سازمان دامپزشکی از مردم خواست سوسیس و کالباس را از مراکز معتبر تهیه کنند. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره هر گونه مذاکره با ایالات متحده را رد می‌کنند، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت تهران و واشنگتن در حال مذاکره اند و ممکن است امروز یا فردا بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق برسند. او به شبکه CNBC گفته با وجود درگیری‌های چند روز اخیر در خلیج فارس، هم‌اکنون شمار قابل توجهی کشتی در حال خروج از تنگه هرمز هستند. به گفته بسنت، در صورت دستیابی به توافق و کاهش قیمت انرژی، بازارها می توانند شاهد جهش قابل توجه و کاهش فشارهای ناشی از بحران باشند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم دقایقی قبل از پیشرفت گفتگوها درباره تنگه هرمز خبر داده و میگوید امیدوار است توافق به زودی حاصل شود، هرچند نهایی نشده. شبکه العربیه هم به نقل از یک منبع بلندپایه گزارش داد طی ساعات آینده یا حداکثر تا فردا تمهیدات لازم برای بازگشایی کامل تنگه هرمز اعلام خواهد شد. این منبع میگوید رایزنی‌ها با سرعت در جریان است و در مذاکرات مربوط به تنگه هرمز پیشرفت هم حاصل شده. بنابر همین گزارش انتظار می رود به زودی بیانیه‌ای درباره بازگشایی کامل این آبراه راهبردی منتشر شود. و سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد تلاش‌های میانجیگرانه برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک بین ایران و آمریکا ادامه دارد. با این وجود در حال حاضر گفتگوی مستقیمی بین دو طرف برنامه ریزی نشده. ماجد الانصاری میگوید تمرکز بر دستیابی به یک توافق کوتاه مدت است تا زمینه اثرگیری مذاکرات را فراهم کند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل با ما هستن. وقتتون بخیر آقای خلدی. مقامات آمریکایی و چند رسانه میگن که یه توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز در دسترس هست، احتمالاً امروز یا فردا هم ممکنه که به نتیجه برسه. همزمان میبینیم که باز مقامات جمهوری اسلامی در این باره سکوت کردن و حتی مذاکره با آمریکا رو انکار هم میکنن. یه ارزیابی کلی اگر داشته باشیم از مجموع این گزارش ها چی هستش؟
2: خدمت رو درود میفرستم خانم فلاح گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب چند تا چیز هست که واقعا چند تا اتفاق هست که داره همزمان میفته و همش شبیه وقایعی هست که تو این 10-11 هفته اخیر اتفاق افتاده، چه قبل از اینکه تفاهم نامه کذایی امضا بشه، چه بعد از امضای تفاهم نامه کذایی، چه در ضمن عملیات آمریکا، چه بعد از اون. دائم گفته میشه که داره توافقی دست یابی، در واقع حصول پیدا میکنه که این توافق قرار هست که مدیریت تنگه هرمز رو بین عمان و جمهوری اسلامی در واقع در نظر بگیره، ترتیباتش رو ارائه بده و در واقع جمهوری اسلامی بر اساس یک همچین توافقی دست از خیره سری و حمله کردن به کشتی های مختلف در این آبراه بین المللی برداره. هیچ کدوم از این توافق ها هم به نتیجه نرسیده، تا جایی که جمهوری اسلامی میاد میگه که نه، ما باید کنترل کامل داشته باشیم بر تنگه هرمز، یعنی حتی حاکمیت عمان رو هم بر قسمت آبهای سرزمینی عمان در قسمت تنگه هرمز به رسمیت نمیشناسه. حالا از همه جالبتر بقیده من این هستش که همین 1-2 ساعت پیش قطری ها اعلام کردن که دست به دامن روزها شدن برای اینکه مفاد تفاهم نامه اجرا بشه. خب اگر پاراگراف پنجم تفاهم نامه قرار اجرا بشه، در اون پاراگراف پنجم گفته شده که تا 30 روز بعد از امضای تفاهم نامه که میشه همین 1-2 هفته پیش، جمهوری اسلامی تضمین میکرده که این در واقع وضعیت تنگی هرمز برگرده به وضعیت قبل از جنگ و عراقچی هم گفته که هرگز وضعیت هرمز به قبل از جنگ بر نمیگرده. من این پرسشی که وجود داره این هست که این توافق جدید اساساً چی هست و چرا کسی دربارش دقیقاً صحبت نمیکنه؟
0: شما اشاره کردین آقای خلدی، به نظر جمهوری اسلامی توی چرخه جنگ و مذاکره گرفتار شده، هر بارم برای امتیازدهی بیشتر تحت فشارهای بیشتری قرار میگیره. حالا به فرض رسیدن به یک توافق، چقدر احتمال تعهد طرفین به این توافق وجود داره؟ شما چه چشماندازی رو پیش روی این وضعیت میبینین؟
2: به نظر من میرسه که با توجه به رفتار بسیار عرض کنم به حضورتون که متجاسرانه جمهوری اسلامی در مورد وضعیت تنگی هرمز، حتی اگر برای مثال یکی از فرضهایی که بسیاری از همکاران تحلیلگرانی که به قول خودشون ضد جنگ هستن دارن ارائه میکنن این هستش که کشتی ها از وقتی که میخوان وارد خلیج فارس بشن از طرف ایرانی وارد بشن و وقتی میخوان خارج بشن از طرف عمانی، که اصلا این منطقی نیست، برای اینکه بستگی به سایز کشتی داره، بستگی به میزان ترافیک تنگه هرمز داره. حالا فرض کنیم که اصلا همین هم اجرا بشه، جمهوری اسلامی نشون داده که تا وقتی که نتونه باج بگیره از شرکت های کشتی ایرانی، از شرکت های بیمه و از کسانی که محموله دارن و از این آبراه عبور میکنن، به در واقع ناامن کردن تنگه هرمز ادامه خواهد داد. و مسئله این هست که به نظر میرسه که ما به یک نیروی ناظر پاسدار صلح بین المللی احتیاج داریم برای اینکه امنیت کشتیرانی رو به منطقه تنگه هرمز برسونه، برای اینکه برخلاف تمام گفته‌های پرزیدنت ترامپ، ایالات متحده آمریکا نیست که جمهوری اسلامی رو به طور کامل سر جای خودش بنشونه و به حملات مقطعی ترجیح میده که در واقع کفایت بکنه.
0: سپاس بسیار. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، اونتاریو، کانادا. بریم تصاویر زنده‌ای ببینیم از ایالات متحده، محله‌های آسیب دیده در منطقه اسپوکان واقع در ایالت واشنگتن. همینطور که می‌بینید خسارات بسیار جدیه، ساکنان محلی مجبور بودن که بین این خاکستر و بقایای دود گرفته‌ای که از منازلشون باقی مونده در واقع به دنبال باقی مانده اموالشون باشن. این تصویر هم به صورت زنده داره پخش میشه از همین منطقه آسیب دیده. و شماری از شهروندان در پیام‌های بیرا اینترنشنال به ما گفتن که با اتصال دوباره اینترنت بعد از جنگ، حجم بسته‌های اینترنت تلفن همراهشون به یک سرعت غیرعادی به پایان میرسه. به گفته اونها به دلیل دزدی اپراتورها، اونا برای حجم کمتر ناشارن که در فاصله‌های کوتاه‌تر پول بیشتری بپردازن. بعضی از شهروندان میگن بسته‌های اینترنتیشون ظرف چند روز یا حتی چند ساعت تموم میشه و امکان مشاهده جزئیاتی از مصرف رو هم ندارن. حتی با وجود اعتراض گسترده کاربران، اپراتورهای تلفن همراه هنوز به صورت رسمی درباره این موضوع اطلاع رسانی یا اظهار نظری هم نکردن. با همکارم سبا هیدرخانی به همین پیام ها میپردازیم. خیلی عجیبه که کاربران در ایران هم با سرعت خیلی پایین اینترنت رو دریافت میکنن و هم به نظر میرسه که کم فروشی میکنن بهشون، یعنی پول بیشتر میدن برای حجم کمتر از بعد از اینکه اینترنت رو بس کردن.
3: دقیقاً ریحانه، دقیقاً به مسئله اشاره کردی که شهروندا باهاش درگیرن. حالا همونطور که خودت گفتی، اینترنت که خیلی وضعیت بدی داره، عملاً مختل و هیچ وقت به اون سرعت قبل برنگشته. توی این چند ماه شهروندا اسم اون چه که بعد از بازگشت نسبی اینترنت اتفاق افتاده رو گذاشتن دزدی اپراتورها، یا همونطور که خودت اشاره کردی به نوعی کم فروشی در ارائه اینترنت. خیلی ها میگن بعد از اون قطعیه بزرگ 88 روزه که حالا سر اعتراضات دی و بعدش هم جنگ اتفاق افتاد، دیگه با یک مشکل جدید مواجه شدن، یعنی این که حجم بسته های اینترنتیشون به قول خودشون به سرعت برق و باد تموم میشه، با یک روند غیر عادی و غیر معمول. مثلا میگن که اون بسته 6 گیگابایتی اگر برای یک ماه خریداری میکردن و نهایتا به طور مثلا میانگین دو بار اون رو تمدید میکردن، الان در 3 روز اول به پایان میرسه. و این در حالی که خیلی تاکید دارن شهروندا، یعنی پیام هایی که با میدن تاکید دارن که با این بسته اینترنتی همراه اینستاگرام نمیرن، یوتیوب نمیرن و کل حضورشون در اینترنت محدود میشه به خوندن خبرهای عمدتا متنی و حتی چرخیدن توی سایت های داخلی و که خب قاعدتا نباید حجم زیادی مصرف کنه. در کنار اینها حالا خود هم اشاره کردی که سرعت دانلود به شدت پایینه و حتی توی بعضی از شهرها و در بعضی از ساعات شبانه روز که اولا مختل.
0: یه موضوع دیگه هم که باز خیلی برای من عجیب بود این که اصلا نمیتونن اطلاعات این نحوه مصرف یا میزان مصرفشون رو هم دریافت بکنن. دلیل این اتفاقی که افتاده میدونیم چیه؟
3: ممکنه که همونطور که اشاره کردی خب جزئیاتی نداریم، اپراتورها توضیح شفافی نمیدن، ولی خب دلایل مختلفی داره، کارشناسا در این زمینه اظهار نظر میکنن. یک چیزی که خود کاربرا بهش اشاره میکنن اینه که به تغییر شیوه محاسبه ترافیک چه داخلی و چه بین المللی. مثلا میگن که اگر قبلا ترافیک اینترنت داخلی برای سایت های داخلی نیم بها بود، الان تمام بها شده، یا مثلا برای اینترنت بین المللی ضریب 2.7 یا چه بسا بیشتری داره، در نتیجه حجم بیشتری از بستشون رو مصرف میکنه. خیلی ها خب توی پیام هاشون به ما این رو دزدی آشکار دونستن، گفتن که این اپراتورها با این مثال گفتن داروغه ناتینگهامن، دوز سرگردنن و دارن از جیب شهروند میدوزن، که خیلی هم البته بیراه نیست. خب ما میدونیم که توی اون 3 ماه قطعی بزرگ اینترنت اپراتورها با زیان بسیار سنگینی مواجه شدن، اولا بخش بزرگی از درآمدزایی خودشون رو از دست دادن و در نتیجه الان شاهد این روند هستیم که دارن از طریق افزایش دفعات خرید بسته اینترنتی از طریق کاربر به نوعی انگار اون زیان خودشون رو جبران میکنن. یعنی به عبارت دیگه دارن یک حجم کمتری در اختیار کاربر قرار میدن تا شهروند مجبور بشه که بار دیگه به تعداد دفعات زیاد اون بسته رو بخره.
0: حجم کمتر با سرعت کمتر و کیفیت پایین و این فیلتر شکنایی که هر روز باید بخرن و یه عالمه هزینه برای اون باید متحمل بشن. سپاسگزارم، ممنونم از حضورت اینجا در استودیو همکارم سوا حیدرخانی. و نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال با گذر از 70% به بالاترین میزان در تاریخ گزارشدهی رسمی و آماری کشور بعد از انقلاب 57 رسیده. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از تورم و بیکاری در بهار امسال، نرخ فلاکت در بهار امسال به 71.1% رسیده. بررسی‌ها نشون میدن که این شاخص در ایران 3 برابر میانگین منطقه و 7 برابر متوسط جهان است. بیشتر بررسی می‌کنیم همین گزارش رو با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم. آقای علوی، نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال رکورد زده، بالای 70%. این چه تصویری به ما میده از معیشت مردم در سالی که درش هستیم، در سال جاری؟
4: البته باید ملاحظات چندی رو در نظر گیره وقتی این آمار رو متحلیل می‌کنیم. یکی این که نرخ بیکاری رسمی چیزیست و بیکاری واقعی چیز، بنابراین انتظار میره که شاخص فلاکت میزانش بالاتر از چیزی باشه که در واقعیت هست، بیش از چیزی که آمار رسمی اعلام میکنه. و البته آمار مربوط به شاخص فلاکت دارای پویایی است، یعنی این آمار مربوط است به بهار. الان با توجه به شرایط سیاسی اقتصادی این میزان بسیار بالاتره. افزون بر این، ملاحظه سوم این است که فلاکت به طور مساوی تقسیم نمیشه بین دهک‌ها. دهک‌های پایین‌تر اونها از به اصطلاح رنج بیشتری میبرن از فلاکت، و بخصوص نقاط جغرافی مثل سیستان، بلوچستان یا فرزند کردستان، ایلام و شهرها و استانهایی که دور از مرکز هستن. بنابراین این شاخص هر چند تصویری به ما میده، این تصویر نه دقیق است و نه وسیق و نه شامل و کامل، بنابراین یک دورنمایی رو میده، اما در عالم واقعیت این شاخص فلاکت دردناکتره و خانواده ها رنج بیشتری میبندن از این قضیه، بخصوص دهک های پایین و افرادی که دور از مرکز زندگی.
0: و خب این آمار در شرایط منتشر شده که شما اشاره کردین، اولا بهار بوده و ما حالا میبینیم که شرایط جنگی و محاصره دریایی و این درگیری‌های منطقه‌ای هنوز ادامه داره. اگر این شرایط بیشتر ادامه داشته باشه برای بخش تولید از طرف دهک‌های پایین اقتصادی، فکر می‌کنید که چه چشم‌اندازی رو میشه متصور شد؟
4: به مورد درستی و خوبی اشاره کردید، از اون جهت که این تنش‌های بین‌المللی و جنگ طلبی که الان حاکم بر سیاست‌های رژیم ایران، طبیعی است که این می‌انجامه به افزایش تورم انتظاری. از سوی دیگه با توجه به زیان‌ها و آسیب‌هایی که به صنعت خورده در این شرایط، طبیعی است که میباید انتظار داشت که بیکاری هم بالا بره. بنابراین ترکیب این دو متغیر و نرخ‌های مربوط به اون که بیشتر و بیشتر میشه با گذشت زمان، و اینکه اساساً کسر بودجه دولت بیشتر شده و توانایی کارآمدیش برای اینکه این امور رو مدیریت بکنه محدودتر شده، طبیعی است که میبایست انتظار داشت این شرایط جنگی و ناکارآمدی و البته فساد رو هم باید اضافه کرد. چرا؟ برای اینکه شاخص فلاکت در ایران نمیتونه بدون ارتباط با رانت و فساد باشه. نقش قابل توجهی از منابع اونجا به باد میره و به دست مصرف کننده و خانوار نمیرسه. بنابراین شرایط بسیار دشوارتر از اون زمانی است که این آمار ارائه شده و روز به روز بدتر خواهد شد.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما احمد علوی، استاد دانشگاه اقتصاد استکهلم. و همزمان با تورم سنگین خوراکی ها در ایران، نگرانی ها از کیفیت مواد غذایی تولیدی هم بالا گرفته. سازمان دامپزشکی ایران در واکنش به گزارش های منتشر شده در رسانه های اجتماعی مبنی بر غیر استاندارد بودن سوسیس و کالباس های تولیدی، این موضوع را کلی و غیر مستند خوانده. محمد باقر مقدس، معاون ایمنی غذایی این سازمان، در این حال گفته که مصرف افزودنی هایی مثل نیتریت در تولید این محصولات باید در حد استاندارد مصوب باشه. او از مردم خواسته فرآورده های گوشتی را از مراکز معتبر تهیه کنند. یکی از مخاطبای ایران اینترنشنال هم یه تصویری برام فرستاده از کیفیت پایین شیر خشک، شیر خشکی که گویا پر از حشره است. این روایت با هوش مصنوعی بازخونه شده.
5: شیر خشک نان. من این شیر خشکی گرفتم، پایینش هم زنده تا برج 2407 انقضا دادن. جمهوری اسلامی ایران. دستتون درد نکنه. خیلی دارن تلاش میکنن واسه مملکت. خیلی. خیلی دارن تلاش میکنن. خدا قوت. پوره سیس یه شیر خشکه.
0: نیما بهرامی، دامپزشک و پژوهشگر از گلاسکو همراه ما هستند. از شما بشنویم درباره همین موضوع غیر استاندارد بودن سوسیس کالباس‌های تولید ایران چه اطلاعاتی بیشتری داریم، چون گویا دوباره تو هفته‌های اخیر این موضوع خیلی خبرساز شده.
6: ببینید، خمیر مرغ به عنوان یکی از مواد اولیه اصلی سوسیس کالباس تو همه جای دنیا هم تولید میشه هم مصرف میشه. تو همین بریتانیا خودمون هم داریم. اما نظارت به گونه ایه که حقوق مصرف کننده در این بین تأمین میشه. به عنوان مثال روی لیبل، روی محصول روی لیبلش درج میکنن، یا در شرایط بهداشتی تولید میشه، یا همون بحث افزودنی ها، نیتریت، نیترات، اینا مطابق ضوابط که امروز معاون سازمان دامپزشکی گفتن باید به این شکل باشه. اوکی، این قوانینه، ولی آیا این به این شکل هست؟ آیا رعایت میشه؟ آیا اجرا میشه؟ خیر. این چندین دلیل داره. ببینید، یکی از خصوصیات حکمرانی در جمهوری اسلامی وجود نهادهایی با فعالیت‌های موازی همدیگه هستش. این منجر به کاهش کارایی و از سوی دیگه عدم پاسخگویی در مواقع بحرانی میشه. به عنوان نمونه، شما تعداد زیادی نهاد امنیتی میبینید تو این کشور، ولی یه عالم نفوذ بیگانگان هم شاهد هستین. درست همین شرایط در بحث نظارت بر بهداشت مواد غذایی هم حاکم هستش. ما 3 نهاد ناظر داریم در ایران در بحث تولید مواد غذایی. سازمان ملی استاندارد هستش، سازمان غذا و دارو هستش، سازمان دامپزشکی هستش. اینا به دلیل ضعف سازمانی یا تداخل وظایف یا عدم پشتیبانی مناسب اقتصادی، حقوقی و قضایی حقیقتاً قادر به انجام وظایف نظارتی خود به صورت مناسب نیستند. مشکل اصلا فقط نحوه تولید سوسیس کالباس نیست. جوجه کباب هم از همین مشکل رنج میبره، همبرگر هم همین مشکل رو داره، غذا دارو با اعطای پروانه میاد تو کار دامپزشکی دخالت میکنه، سازمان استاندارد فقط علامت رو اعطا میکنه، هیچ نظارتی نداره. یعنی هر کدوم از مشکلات بسیار زیادی دارن رنج میبرن. یه مشکل دیگه هم هستش، ایدئولوژیک بودن حکومته. همین الان برای راه انداختن همین بساط 40 اومدن کلی از شرکت‌های تولید کننده به زور کمک گرفتن که اونجا از زائرین مثلا پذیرایی بکنن. خب این در قبالش که پول ندادن، این باعث میشه طی سال آینده اون تولید کننده هر گونه تخلفی میکنه چشم‌پوشی بشه و باهاش مماشات داشته باشه.
0: از این طرف هم خب میدونیم محصولات پروتئینی در ایران قیمتش به شدت بالا رفته، هزینه های تولید خیلی افزایش داشته. چقدر این نگرانی ها درباره این کاهش کیفیت محصولات اینچنینی جدیه؟ از شهروندان هم خواسته شده که حتما محصولات گوشتی و پروتئینی رو از مراکز معتبر تهیه کنن.
6: ببینید این مراکز معتبر، ما تمام صحبت هایی که میکنیم راجع به مراکز معتبره، اون تولید کننده های زیرپلی که دیگه بمانند، هیچ نظارتی روشون نیست. اقتصاد رکن اصلی بهداشته. از یک سو کارمند دولت، اونی که میره اونجا نظارت میکنه، حقوق کافی نداره. از یک سو ناظران بهداشتی، مسئولین فنی، چه مال وزارت بهداشت چه دامپزشکی، حقوقشون از تولید کننده میگیرن. از یک سو قدرت خرید مصرف کننده همونطور که شما فرمودید به شدت کاهش پیدا کرده. هر سه این عوامل شرایطی رو پدید آورده که اولین قربانیش بهداشت محصوله. چطوری میشه با گوشت کیلو 1,000,000 خورده ای شما سوسیس 300,000 تومانی تو بازار میبینید؟ بسیاری از این کارخونه ها، همینه که میگن مراکز تولیدی معتبر، من آمار دارم میتونم ثابت بکنم، این آقایان منتظر پاسخشون هستیم. بسیاری از این تولید کننده که شما میبینید سوسیس و کالباس گوشت میدن بیرون، 1 گرم ورودی گوشت نداره کارخونه شون. مرغ رو با رنگ‌های غیر استاندارد، غیر بهداشتی دارن رنگ میکنن، به اسم مثلا کالباس گوشت دارن روانه بازار میکنن. بحث گوشت چرخ کردنش رو میرید نگاه میکنید، میبینید با چربی و آشغال زدن و رنگ غیر استاندارد به اسم گوشت چرخ کرده دارن میدن بیرون. خیلی از محصولات مرجوعی به جای اینکه بره بعد از اینکه از بازار برگشت، به جای اینکه معدوم بشه، اینا رو معدوم نمی کنن، می فرستن تو همین چرخه سوسیس کالباس. و اینها همگی داره در بسیاری از کارخانجات تولید کننده که زیر نظر همین نهادهای نظارتی اتفاق می افته.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. نیما بهرامی، دامپزشک و پژوهشگر که از گلاسکو همراه ما بودید. دوباره می سعی بزنیم به این تصاویر زنده‌ای که داره از اصفهان در ایالت واشنگتن آمریکا پخش میشه. خیلی آتش سوزی‌های عجیبی اتفاق افتاده. دست کم 700 ساختمون ویران شده. 64,000 نفر خونه‌هاشون رو ترک کردن. از روز 10 مرداد در حاشیه شمالی این منطقه آغاز شده این آتش‌ها. ده‌ها آتش سوزی بزرگ اتفاق افتاده و کیفیت هوا رو به شدت اینجا کاهش داده. تا 12 مرداد آتش، یعنی در عرض 2 روز از 10 تا 12 بیشتر از 8,000 جریب معادل 3,000 حدود 200 هکتار زمین رو اطراف همین ناحیه اسپوکن از بین برده و سوزونده. این شهر 230,000 نفر جمعیت داره، دومین شهر پر جمعیت ایالت واشنگتن و همین در این آتش سوزی ها بسیار محل نگرانی مقامات منطقه‌ای و محلی هم هست. همونجوری که گفتیم 700 ساختمون ویران شده، 64,000 نفر هم خونه هاشون رو ترک کردن. تصاویر برای ایران اینترنشنال ارسال شده که نشون میده همزمان با 40مین سالروز تولد جاویدنام، مسعود ذات‌پرور، دوستداران او بر مزارش یادش رو گرامی داشتند. مسعود ذات‌پرور ورزشکار بود و قهرمان پرورش اندام که در اعتراضات هجده‌ای در رشت بر اثر اصابت گلوله کشته شد. ذات‌پرور سال 2012 با کسب عنوان قهرمانی جهان و قهرمان قهرمانان در رشته بادی کلاسیک در بلغارستان یکی از مهمترین افتخارهای ورزشی رو به دست آورده بود.
7: بی پایان و همیشه جاودان، جهان پهلوان، مسعود ذات‌پرور.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده،
5: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی،
6: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
7: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
8: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
9: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
10: جمهوری اسلامی باید بپذیره که اتنگه هرمز دست برداره.
4: چه می‌دونیم بیشتر درباره آنچه که دونالد ترامپ گفته؟
11: چرت‌گویی می‌کنن، میگن که تنگه هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم.
12: ترامپ در تروث سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی می‌کنند.
13: اما برگردیم به اسرائیل.
14: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه.
15: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
16: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست.
17: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟ طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
18: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.
19: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. وزیر خزانه داری آمریکا در شرایطی از احتمال رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی بر سر کنترل تنگه هرمز خبر داده که محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنه ای، گفته تهران به هیچ وجه مسیر دوم برای عبور کشتی ها از تنگه را نمیپذیرد. رضایی همچنین با اشاره به برنامه آمریکا برای حمله زمینی به ایران، واشنگتن را متهم کرده که به دنبال بازگرداندن مردم به خیابان‌های ایران است. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.

0: شطرنج با ماشین قیامت، مذاکره برای توافق یا تعیین زمان جنگ، اختیار ترامپ به تهران، این آخرین فرصت پیش از حذف سران نظام است. گام‌های لرزان عمان و جمهوری اسلامی به سوی توافق بر سر تنگه هرمز، حمله دوباره سپاه به کشتی‌ها، محسن رضایی طرح آمریکا برای حمله زمینی به ایران را تایید کرد، هشدار تهران درباره آغاز جنگ جهانی سوم از خلیج فارس، چرا احتمال حمله نظامی آمریکا همچنان بالاست.
1: یعنی دست و پا زدن ترامپ به جای اینکه مسئله رو حل کنه، جنگ پایان پیدا کنه، ایشون از جنگ نجات پیدا کنه، این دست و پا زدن اصلا ممکنه چاشنی های جنگ جهانی سوم رو شروع کنه.
0: تهدید به شعله ور شدن جنگی عالمگیر از زبان مشاور نظامی مشتبه خامنه ای، رهبر غایب نظام، در شرایطی که خبرهای زد و نقیض از مذاکرات بین واشنگتن و تهران به گوش میرسد. ترامپ شامگاه دوشنبه این دور از مذاکرات را آخرین فرصت جمهوری اسلامی پیش از حذف رهبران ارشدش در نتیجه حمله احتمالی آمریکا دانست.
2: شاید به نتیجه برسیم، اما میخوام پیش از عملیات حذف سران آخرین فرصت ممکن رو به اونا بدم. انجام اون چه برنامه ریزی کردیم و همچنان در برنامه است بسیار دشوار خواهد بود. خواهیم دید چه اتفاقی میفته.
0: او خواهان توافق فوری بر سر بازگشایی تنگه هرمز است، در حالی که همچنان گزینه جنگ را روی میز نگه داشته. آمریکا همین حالا 193 هواپیمای سوخت‌رسان در منطقه دارد، حداقل 40 فروند اینجا در فرودگاه رامون در جنوب اسرائیل، آماده برای مشارکت در عملیات نظامی در صورت شکست مذاکراتی که تهران میگوید در آن شرکت ندارد.
3: نه قرار هست ظرف این روزها میزبان هیئتی باشیم از بیرون و نه قرار هست که خودمون مهمان جایی باشیم.
0: سخنگوی وزارت خارجه البته گفت مذاکره با عمان بر سر مدیریت تنگه هرمز ادامه دارد. همزمان انتشار فیلم حضور عباس عراقچی در مراسم پیاده روی اربعین در عراق این سوال را مطرح کرده که چه کسی در حال مذاکره است، در حالی که روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی و ایرانی خبر داد مسقط و تهران به توافقی بر سر کنترل تنگه هرمز نزدیک شدند. بر اساس این توافق کشتی‌ها از مسیر تحت کنترل ایران وارد خلیج فارس می‌شوند و برای خروج از مسیر عمان استفاده خواهند کرد. یک مقام ایرانی به رویترز گفت قرار است عمان تنها پس از اخطار سپاه پاسداران به کشتی‌ها اجازه خروجشان را بدهد. کانال 12 اسرائیل سه‌شنبه خبر داد مقام‌های ارشد پنتاگون با این سازوکار مخالفند، چون معتقدند پذیرش این شرط به معنای تسلیم در برابر خواسته‌های جمهوری اسلامی است. همزمان تهران دوشنبه شب اعلام کرد به هیچ وجه حاضر نیست کنترل تنگه هرمز را از دست بدهد.
1: کوریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم.
4: در تنگه هرمز
1: کوریدور دوم باز بشه.
0: این وضعیت باعث افزایش انتقادات به ترامپ در آمریکا شده. شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی شرایط پیچیده حاضر را نتیجه یادداشت تفاهمی دانست که کاملا به نفع جمهوری اسلامی تنظیم شد و حکومت ایران هم نشانه‌های ضعف را به خوبی در آن دید. وال استریت جورنال از نقش آن دسته از مشاوران رئیس جمهور آمریکا نوشت که می‌خواهند ترامپ را به سوی توافقی با هر قیمت ممکن ببرند، با کنایه به جی دی ونس معاون اول ترامپ که خواستار آغاز فصل تازه از روابط با رژیمی شده که 47 سال سابقه ترویج تروریسم را دارد. در اسرائیل هم رسانه‌ها ترامپ را به دلیل چرخش مداوم از گزینه جنگ به مذاکره و برعکس سرزنش می‌کنند، آن هم در حالی که جمهوری اسلامی حتی یک قدم عقب ننشسته. صبح سه‌شنبه سپاه پاسداران یک کشتی باری با پرچم لیبریا را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار داد تا تنش را در منطقه حفظ کند، وضعیتی که حمله نظامی را به گزینه محتملتر از توافق تبدیل می کند. جنگی که رئیس جمهور آمریکا ابعادش را بزرگتر از جنگ جهانی دوم خواند. پس از انتشار خبرهای غیررسمی از قصد آمریکا برای حمله زمینی به ایران، مشاور نظامی مشتبه خامنه ای این خبر را تایید کرد.
1: جو شدیم این میخواد هوا برد انجام بده، یه کار زمینی انجام بده برای باز کردن تنگی هرمز، و به همین دلیل اومد همه پولا رو زد، مخصوصا پولایی که منتهی به استان هرمزگان و شهر بندرعباس میشد که اطراف تنگی هرمز بود، که یعنی وقتی نیرو پیاده میکنه تنگی هرمز میگیره دیگه از شمال ایران به جنوب کسی نره، مثلا تانک نره، توپخانه نره، نفر پیاده نره.
0: جمهوری اسلامی احتمال حمله زمینی را بسیار بالا میداند، چه از جنوب چه از مرزهای غربی. دوشنبه مشاور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی فاش کرد که تیپ 23 نوهد تا کنون 14 عملیات زمینی علیه کردهای مخالف ایرانی مستقل در اربیل و سلیمانیه عراق انجام داده. همزمان وبسایت واینت خبر داد که حوثی‌ها و هشت و شعبی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی یک مرکز عملیاتی مشترک در جنوب غربی بغداد ایجاد کردند تا بتوانند از آنجا به اسرائیل موشک و پهپاد شلیک کنند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم سه‌شنبه تصویری از مشتبه خامنه‌ای را منتشر کرد که او را در حال نوشتن شعار نابودی اسرائیل نشان می‌دهد. پیامی روشن به داخل و خارج از ایران، اینکه در جمهوری اسلامی در حال حاضر کتن مشتبه خامنه‌ای و کسانی است که او را بر تخت نشاندند، یعنی سپاه پاسداران. اگرچه فرمانده کل سابق این نهاد نظامی تایید کرد که جمهوری اسلامی نگران است ادامه وضع موجود به بازگشت مردم به خیابان‌ها و از سرگیری اعتراض‌های ضد حکومتی منجر شود.
1: برن دوباره اینا امید بستن که از داخل شورش‌های انجام بدن. حالا شکست‌های پی در پی که خورده بیاد با فضاسازی تو رسانه‌ها و تو مسائل اقتصادی رو بزرگ کردن و اینور و اینور، این دوباره می‌خواد یه اتفاقاتی در داخل ایران رقم بزنه.
0: در واقع جمهوری اسلامی چاقویش را برای سه گروه تیز کرد. یکی اسرائیل و آمریکا، دوم کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس و سوم برای مردم ایران. به سان دیوانه‌ای که قمه به دست خیابان را بند آورده و فریاد هلمن مبارز سر می‌دهد. رفتاری که ترامپ را عصبانی کرده. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال رهبران جمهوری اسلامی را به طرزی باور نکردنی دروغ و فریبکار خواند که پشت پرده برای توافق التماس می‌کنند، اما در فضای عمومی چیز دیگری می‌گویند. سه‌شنبه وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت ممکن است تا چهارشنبه آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر کنترل تنگی هرمز به توافق برسند. ممکن است، اما آنچه بعید به نظر می‌رسد احتمال دوام هر گونه توافق است. وقتی در تهران سپاه پاسداران حیاتش را در ادامه وضعیت جنگی می‌بیند، واقعیتی که آمریکا طی چند ماه خودش را برایش آماده کرد، نه به این دلیل که ترامپ خواهان جنگ است، بلکه چون چاره دیگری ندارد. جنگ با جمهوری اسلامی یا تحمل قیامت بی پایان سپاه در منطقه. مشتبه پور محسن، لندن.
4: جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستند از تورنتو. آقای برزگر، محسن رضایی میگه که آمریکا برای به راه انداختن شورش در ایران برنامه‌ریزی کرده. چرا جمهوری اسلامی میترسه از بازگشت مردم به خیابون‌ها؟ چرا نگرانه؟
5: بله، با سلام شما خانم فلا و بینندگان محترم شما. واقعیت امر این هستش که جمهوری اسلامی از همون ابتدای استقرارش در واقع دشمن اصلی خودش رو مردم ایران قلمداد کرده و میدونه که به هر حال اگر فرصتی مردم ایران پیدا بکنن برای پایان دادن به 50 سال تباهی و ویرانی اقدام خواهند کرد. در مقاطع مختلف مردم ایران به روشنی خاص خودشون رو فریاد زدند برای گذار از جمهوری اسلامی و نجات خودشون و سرزمین ایران. منتها جمهوری اسلامی همواره هر نوع حرکت اعتراضی خودجوش مردمی رو منتسب کرده به دشمنان خارجی خودش، همواره در بیرون از مرزها به دنبال دلایل و علل این اعتراضات برآمده، اما میدونیم که به هر حال مسبب اصلی این وضعیتی که امروز مردم ایران در اون هستند، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سرکوب سیاسی، کشتاری که صورت میگیره در خیابان‌ها یا قتل‌های تبهکارانه‌ای که به اسم اعدام صورت میگیره و هر روز شاهد در واقع کشته شدن جوانان سرزمینمون هستیم، همه اینها رو میخواد دلایلش رو در خارج از کشور جستجو بکنه. آمریکا یا اسرائیل یا کشورهای منطقه رو مسبب نارضایتی مردم قلمداد بکنه، در صورتی که آماری که خود جمهوری اسلامی در هر حوزه‌ای میده به خوبی روشن میکنه که اعتراضات طبیعی ترین نتیجه است که میشه به اتفاق بیفته در چنین شرایطی. جمهوری اسلامی سعی کرده در این شرایط با سرکوب، با قتل حکومتی به اسم اعدام و همونطور که در گزارش هم به درستی گفته شد، ایجاد و تداوم فضای جنگی عملا این فرصت رو نده. با تجمعات شبانی که از حامیان خودش در واقع برگزار کرد در تمام ماه‌های گذشته، در تلاش بوده که اجازه نده که مردم بار دیگه خیابان رو که متعلق به خودشون هست به دست بیارن و میدونن که در واقع اعتراضات مردم و تصاحب خیابان از سوی مردم خطری به مراتب بزرگتر از حملات نظامی است که در ماهای اخیر از سوی آمریکا شاهد بود.
4: سپاسگزارم از توضیحات شما جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی تورنتو در کانادا. و ممنون از همراهی شما با برنامه گزارش روز. تا دیداری دوباره، بدرود.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع برم
0: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌دونه کوی در
3: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: وعده وزیر ورزش جمهوری اسلامی برای کسب بهترین رنکینگ در بازی‌های آسیایی ناگویا. دنیا مالی میگوید پیش بینی مدال در ورزش رایج نیست. از تلاش‌های رئیس فیفا برای جلب حمایت ترامپ تا گمانه‌زنی‌ها درباره جانشینی او. آرسن ونگر هم به جمع منتقدان اینفانتینو پیوست. میلان در سوگ کاپیتان ابدی فرانکو بارزی در حضور هواداران و بزرگان دنیای فوتبال به خاک سپرده شد. و در بازار داغ نقل و انتقالات تابستانی فوتبال جهان، برناردو سیلوا اولین تمرینش را با رئال مادرید انجام داد. ترشتگن با قراردادی قرضی از بارسلونا راهی آژاکس شد. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. 45 روز تا آغاز بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا باقی مانده. رقابت‌هایی به میزبانی ژاپن که ایران قرار است با 282 ورزشکار در آن شرکت کند. احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی دیروز در حاشیه بازدید از اردوی آماده سازی تیم ملی کبدی مدعی شد هدف گذاری وزارت ورزش ثبت بهترین رنکینگ ورزش ایران پس از انقلاب 57 است. او همچنین درباره پیش بینی وزارت ورزش از تعداد مدال‌های کسب شده ورزشکاران ایران در این بازی‌ها گفت پیش بینی مدال در ورزش رایج نیست.
1: در ورزش مدال خیلی رایج نیست، ولی طبیعتاً نمونه ورزش با وزیر ورزش دنبال نیستن که بهترین رنکینگ رو داشته باشم. یعنی این که اگر یه وقتی شنیدید که ما حداقل بهترین جایگاه رو از بعد از انقلاب در کسب مدال داشتیم، حتما یکی از در واقع راهبردهای ماست.
0: دنیا مالی در حالی میگوید پیشبینی مدال در ورزش رایج نیست که منافع هاشمی دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران پیشتر اعلام کرده بود که این کمیته ارزیابی و پیش بینی مدال را انجام داده، اما برای جلوگیری از فشار روانی بر ورزشکاران آن را به صورت عمومی منتشر نمی کند. به عقیده داوود میمندی کارشناس ورزشی، با توجه به شرایط فعلی ورزش ایران، بعدی دنیا مالی برای کسب بهترین نتیجه در بازی‌های آسیایی این دوره دور از دسترس است.
2: وزیر یک استدلال و استنتاجی در ورزش دارن. ایشون معتقدن که هر آنچه که در ورزش کشور شده درست بوده و هر آنچه که نشده درسته. ببینید، با همین نبوغ حیرت انگیزی که ایشون در استدلال داره و ما متوجه میشیم که ایشون چقدر در اداره ورزش کشور موفق بوده، اونقدر این مسئله اهمیت داره که من واقعا میخوام این رو عرض بکنم که آقای وزیر، شما در کشور ژاپن قرار است برید مسابقه بدید و در کشوری که در اون نظم و انضباط در بهترین شکل قرار داره، شما بر اساس کدام برنامه ریزی در یک سال و دو سال گذشته فدراسیون های شما که اکثرا در بدترین شرایط اداره شدن، شما هیچ برنامه مشخصی نداشتید که بر اساس اون ادعا میکنید که الان برید بهترین نتیجه رو بعد از انقلاب رو در بازی آسیایی بگیرید. بهترین نتیجه رو در بازی آسیایی واقعیتش اینه که ما در چین داشتیم، زمانی که آقای علی آبادی رئیس ورزش بود چهارم شدیم و این واقعا دست نیافتنی.
0: نیویورک پست گزارش داده جیان اینفانتینو رئیس فیفا در روزهای اخیر و پس از افزایش فشارها علیه او بارها تلاش کرده با دونالد ترامپ تماس بگیرد، اما موفق نشده است. بر اساس این گزارش، تلاش‌های رئیس فیفا برای گفتگو با مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم به نتیجه نرسیده است. فیفا در واکنش این گزارش را تکذیب و آن را ساختگی دانست. همزمان دیلی تلگراف نوشته رئیس جمهوری آمریکا برای جلوگیری از برکناری اینفانتینو هر کاری از دستش بر بیاید انجام خواهد داد. این واکنش ها پس از آن شکل گرفت که طرح اینفانتینو برای فروش بخشی از فعالیت های تجاری فیفا به دنبال مخالفت های گسترده شکست خورد، موضوعی که انتخاب دوباره او را به عنوان رئیس این نهاد با ابهام روبرو کرده. آرسن ونگر رئیس توسعه جهانی فوتبال در فیفا هم پس از چند روز سکوت با انتشار بیانیه گفت هیچ نقشی در تدوین طرح جنجالی اینفانتینو نداشته و نخستین بار از طریق رسانه‌ها از آن مطلع شده است. ونگر همچنین تصمیم برای کنار گذاشتن این طرح را کاملا ضروری خواند. مراسم خاک سپاری فرانکو بارزی کاپیتان افسانه میلان و تیم ملی ایتالیا امروز با حضور صدها هوادار و شماری از بزرگترین چهره های فوتبال جهان در کلیسای سن آمبرو جیوی شهر میلان برگزار شد. پائولو مالدینی، مارکو فان باستن، روبرتو باجو، کاستا کورتا و فابیو کاپلو از جمله چهره های مطرح دنیای فوتبال بودند که برای ادای احترام به بارزی در این مراسم حضور یافتند. بارزی جمعه گذشته در 66 سالگی درگذشت. او تمام دوران حرفه‌ای خود را در میلان سپری کرد و با این تیم به 6 قهرمانی سری آ و 3 قهرمانی اروپا رسید. باشگاه میلان شماره 6 او را برای همیشه بایگانی کرد. همکارم مزدک میرزایی همراه ماست. مزدک خسته نباشی. برای ما بیشتر از جایگاه بارزی در میلان و تیم ملی ایتالیا بگو.
3: بله فرمود، خب فرانکو بارزی یه افسانه است، همونطوری خودت اشاره کردی. اصالت و وفاداری رو کاملا در دوران ورزشی فرانکو بارزی میبینیم. کسی که در 14 سالگی والدینش رو از دست داد، از همون موقع یه خانواده دیگه به دست آورد، اونم باشگاه میلان بود. در سال 1978 اولین بازیش رو در پیراهن میلان تجربه کرد در حالی که فقط 18 سال سن داشت و خب 4 سال بعد در معیت تیم ملی ایتالیا اگرچه بازی نکرد اما قهرمان جام جهانی 82 شد و در کنار اسطوره مثل گیتانو شیرا که او هم خیلی زود جونش رو از دست داد تونست تجربه بسیاری رو کسب بکنه. اما اتفاقی که تو اون سالها افتاد چیزی بود که باشگاه میلان رو واقعا تا ورطه سقوط برد و حتی این تیم به سری بی هم سقوط کرد، ولی فرانکو بارزی از این تیم جدا نشد. کم کم در 22 سالگی کاپیتان باشگاه میلان شد همراه با بازیکن‌های بسیار بزرگ اون دوران مثل روبرتو دونادونی، کارلو آنچلوتی، بعد پائولو مالدینی اضافه شد، ماورو تاسوتی بود و البته ست اسطوره هلندی رایکاردو فان باستن قهرمان اروپا و قهرمان سری آ بکنن. قهرمانی های متعدد در اون دوران باشگاه میلان رو به یک باشگاه دست نیافتنی تبدیل کرد که مثال زدنی بود. هر ما میخواستن از یک باشگاه بزرگ یاد بکنن باشگاه میلان یاد میکردن و البته بجز بخش هجومیش که فوق العاده استثنایی بود با حضور بازیکنی که اسمش گفتم، اما در خط دفاع با وجود فرانکو بارزی یه در واقع اصالت و یک استحکام ویژه‌ای داشت و البته پائولو مالدینی و آلساندرو کاستاکورتا هم بودن که در کنار تاسوتی یک خط دفاع فوق‌العاده رو در تیم ملی و در باشگاه میلان شکل داده بودند. سالها فرانکو بارزی در مرکز دفاع نه به عنوان فقط بازیکن پوشش دهنده بلکه به عنوان آغازگر حملات باشگاه میلان شناخته می‌شد و خیلی از بازیکن دیگه از او یاد گرفتن، همونطوری که فابیو کاناوارو که بعدها قهرمان جام جهانی شد در سال 2006 عنوان کرده بود که دستش رو بالای برد که نشون بده که آفساید بازیکن مقابل، اگرچه بازیکن مقابل تو آفساید نبود اما او احساس می‌کرد که فرانکو بارزیه و فکر می‌کنم که اسطوره بسیار بزرگی بود. باشگاه میلان این رو از دست داد و فوتبال ایتالیا هم همینطور. در 66 سالگی شماره 6 باشگاه میلان ابدی شد، کسی که 6 بار قهرمان سری آ شد، 3 بار قهرمان باشگاه اروپا یا لیگ قهرمانان اروپا شد و همراه با تیم ملی ایتالیا هم اتفاقات بسیاری به دست آورد، از جمله عنوان سومی در جام جهانی 90 که به هر حال میتونستن به فینال هم برسن و در مقابل آلمان قرار بگیرن ولی مارادونا اجازه نداد. و در سال 94 که خاطرمون هست در دور مقدماتی آسیب میبینه فرانکو بارزی، نمیتونه ادامه بده، بعد میگن که آقا دیگه جامو از دست دادی، برمیگره ایتالیا عمل میکنه، 3 هفته بعد برمیگرده در فینال مقابل برزیل در مقابل رومالی که بهترین بازی عمرش رو انجام میده. بنابراین فوتبال ایتالیا، فوتبال دنیا یکی از بهترین های خودش رو در تاریخ از دست داد.
0: خیلی متشکرم از توضیحات. و چند خبر کوتاه از بازار نقل و انتقالات تابستانی فوتبال جهان. برناردو سیلوا بازیکن پرتغالی با قراردادی 2 ساله به رئال مادرید پیوست و شاگرد جوزه مورینیو شد. این هافبک 31 ساله که دیروز اولین جلسه تمرینی خود را با کهکشانی ها پشت سر گذاشت گفته برای پذیرفتن پیشنهاد رئال حتی یک لحظه هم تردید نکرده است. سیلوا پس از 9 فصل حضور در منچستر سیتی و کسب 20 جام قهرمانی با پیراهن این تیم به عنوان بازیکن آزاد راهی لالیگا شد. مارک آندره ترشتگن دروازه‌بان 34 ساله بارسلونا با انتقالی قرضی به مدت 1 سال راهی آژاکس در لیگ هلند شد. ترشتگن در 12 فصل حضورش در بارسا 423 بار با پیراهن این تیم به میدان رفت و 20 عنوان قهرمانی کسب کرد. در خبری دیگر از نقل و انتقالات، چلسی با جردن هندرسون هافبک 36 ساله و کاپیتان پیشین لیورپول قراردادی 2 ساله امضا کرد. هندرسون پس از پایان همکاری با برنتفورد به صورت آزاد راهی استنفورد بریج شده و قرار است زیر نظر ژابی آلونسو به میدان برود. هندرسون که با انگلستان در جام جهانی 2026 حضور داشت سابقه قهرمانی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان اروپا با لیورپول را در کارنامه دارد. گونزالو گارسیا مهاجم 22 ساله رئال مادرید هم با قراردادی 5 ساله به تیم لیگ برتری فولام پیوست. گارسیا که از محصولات آکادمی رئال است قرار است در فولام دوباره زیر نظر آلوارو آربلوا مربی سابقش در رئال کار کند. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا بخش بعدی خبرها و فردا، خدا نگهدار.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.

0: هفت شب در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از را اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها، گزارش مقام های ارشد آمریکا از مذاکره با جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز. روبیو از پیشرفت در گفتگوها خبر داد. سنت میگوید احتمال دارد امروز یا فردا توافق شود. گذر نرخ فلاکت ایران از 70% در بهار امسال. با افزایش تورم و بیکاری، شاخص فلاکت در ایران 7 برابر دنیا و 3 برابر منطقه شد. گزارش های مردمی از افت شدید سرعت و قطعی های طولانی اینترنت در ایران. شهروندان میگویند اپراتورها از حجم اینترنت میدزدند.
1: خیلی دارن تلاش میکنن، خدا قوت.
0: افزایش نگرانی ها از کیفیت پایین مواد خوراکی تولیدی در ایران. سازمان دامپزشکی از مردم خواست سوسیس و کالباس را از مراکز معتبر تهیه کنند. در ادامه همین بخش خبری، دور تازه مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم. دبیرکل حزب الله مذاکره را شرم‌آور خوانده و گفت مقامات لبنانی در حال کمک به اسرائیلند. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره هر گونه مذاکره با ایالات متحده را رد می‌کنند، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت تهران و واشنگتن در حال مذاکره هستند و ممکن است امروز یا فردا بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق برسند. او به شبکه CNBC گفته با وجود درگیری‌های چند روز اخیر در خلیج فارس، هم‌اکنون شمار قابل توجهی کشتی در حال عبور، در حال خروج از تنگه هرمز هستند. به گفته بسنت، در صورت دستیابی به توافق و کاهش قیمت انرژی، بازارها نیز می توانند شاهد جهش قابل توجه و کاهش فشارهای ناشی از بحران باشند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم ساعتی قبل از پیشرفت گفتگوها درباره تنگه هرمز خبر داده و گفت امیدوار است توافق به زودی حاصل شود، هرچند نهایی نشده. شبکه العربیه به نقل از این منبع بلندپایه هم گزارش داده که طی ساعات آینده یا حداکثر تا فردا تمهیدات لازم برای بازگشایی کامل تنگه هرمز اعلام خواهد شد. این منبع میگوید رایزنی ها با سرعت در جریان است و در مذاکرات مربوط به تنگه هرمز پیشرفت هم حاصل شده. طبق همین گزارش انتظار میرود به زودی بیانیه‌ای درباره بازگشایی کامل این آبراه راهبردی منتشر شود. و سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته تلاش‌های میانجیگرانه برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک بین ایران و آمریکا ادامه دارد. با این وجود در حال حاضر گفتگوی مستقیمی بین دو طرف برنامه‌ریزی نشده. ماجد الانصاری میگوید تمرکز بر دستیابی به یک توافق کوتاه مدت است که زمینه اثرگیری مذاکرات را فراهم کند. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما. سمیرا، اون سازوکاری که وزرای خزانه‌داری و خارجه آمریکا میگن درباره تنگه هرمز که گفته شده قابل قبول هم هست چیه و چه جزئیاتی دربارش داریم؟
2: ریحان، امروز هم وزیر خزانه‌داری هم وزیر امور خارجه راجع به این سازوکار صحبت کردند. بحث راجع به یک سازوکار کوتاه مدت هست، یک چیزی که الان بتونه تردد رو برگردونه به تنگه هرمز تا ببینند که اون توافق نهایی دیگر، توافقی که برای ایالات متحده راجع به بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی است، اون به کجا میرسه و بعد ببینند که در نهایت چه سر و شکلی پیدا میکنه تردد دریایی در تنگه هرمز. جمهوری اسلامی همچنین چیزی رو مد نظر داره، یعنی اونها هم به دنبال این هستن که فعلا یک راهکار موقتی پیدا بشه برای تنگه هرمز که تأمین کننده مسائل امنیتی اونها باشه، تأمین کننده این باشه که بتونن به عنوان یک اهرم فشار در درگیری های نظامیشون علیه اسرائیل و آمریکا ازش استفاده بکنن، تا به گفته اون چیزی که منابع آگاه به رویترز گفتن، منابع ایرانی، تا یک مقدار ثبات و امنیت برگرده به منطقه، بعد جمهوری اسلامی ممکنه که رویکرد خودش رو در تنگه هرمز تمرکز تغییر بده. این جزئیات مهم دونستنش وقتی که داریم راجع به این سازوکار تازه صحبت میکنیم. بسنت میگه امروز یا فردا ممکنه که نهایی بشه، معرفی بشه که ایران و عمان چه کردند. ما روز یک شنبه اگر اشتباه نکنم از منابع آگاه عربی شنیدیم که یکی از خواسته های را تو متحده، یعنی اون خواسته ای که گذاشتن قبل از اینکه مذاکره اساسی راجع به هسته ای رو بخوان آغاز بکنن، اینه که ایران و عمان یک تدبیری بیاندیشن برای ترابری دریایی. ما میدونیم به رغم اینکه الان آمریکایی ها میگن که باز ترابری داره انجام میشه، یا روز گذشته آقای ترامپ میگفت کنترل دست ایالات متحده است، در چند روز گذشته حداقل تردد اونجا وجود داشت. یعنی کپلر امروز اگر داده هاش رو نگاه بکنیم تنها 9 کشتی عبور کرده که دو تاش فقط تانکر نفتی بوده، بقیه‌اش کشتی کارگو بوده، باربری بوده و حتی همونها امروز مورد هدف قرار گرفتن. یه دونه در شمال عمان مورد هدف قرار گرفته، دیگری وارد نشده به تنگه هرمز در خلیج فارس مورد هدف قرار گرفته. تردد اونجا الان حداقل هست و آمریکا ولی میگه که این تردد داره انجام میشه. و بحث اینجاست که اون چیزی که ایالات متحده الان میخواد اینه که این پیش بره و بعد برسن به اون مذاکرات اساسی که حالا راجع به بحث هسته‌ای میخوان پیش ببرند. هیچ جایی راجع به مسائل موشکی و نیابتی هم صحبت نشده. تنگه هرمز آقای روبیو هم همین رو میگه، این رو میگفتم که آقای روبیو میگه همچنان اونجا تردد ادامه داره ولی پیشرفتی حاصل شده در مذاکرات ایران و عمان. این مذاکرات صرفاً مستقیما داره بین جمهوری اسلامی و عمان انجام میشه ولی آن چیزی که داره پیش میره به سمع و نظر ایالات متحده داره میرسه. اینها دارن اسمش رو میگذارن پیشرفت در مذاکرات و فکر میکنن صرف ظرف امروز و فردا ممکنه که خبری رو اعلام بکنند. هر چه هست یک راهکار موقتی است و حالا این راهکار موقتی رو جمهوری اسلامی مقام های آگاهش اومدن برای رویترز تعریف کردن که چه چیزی دارن الان صحبت میکنن با عمانی ها. اینکه ورودی های تنگه هرمز، یعنی هر تانکر، کشتی، هر شناوری که بخواد از خلیج فارس وارد تنگه هرمز بشه، این باید با اجازه جمهوری اسلامی باشه، یعنی کنترل کامل ورود به دست جمهوری اسلامی باشه، کنترل خروج و صدور مجوز خروج به دست عمان باشه ولی جمهوری اسلامی نظارت داشته باشه. یعنی عمانی ها برای هر یک شناور به جمهوری اسلامی اطلاع بدن و اونها نظارت بکنند که این شناور میتونه خارج بشه یا نشه. اینها جزئیاتی است که این مقام آگاه به رویترز گفته از سمت جمهوری اسلامی و معتقدند که این روش، یعنی اجازه ورود و نظارت بر خروج در شرایط فعلی تا زمانی که امنیت بخواد برگرده به منطقه، مورد پسند جمهوری اسلامی است و جز این رو هم قبول نخواهند کرد. ما پیشتر بحثای وجود داشت راجع به اینکه یک نظارت دو طرفه باشه، یعنی هم عمان هم ایران یه اندازه سهم داشته باشند. این پیش نرفت، از سمت جمهوری اسلامی پذیرفته نشد. این الان طرحیه که جمهوری اسلامی به نظر میرسه باش موافقت داشته باشه. بحث گرفتن پول روز گذشته اینجا در کاخ سفید از سمت آقای ترامپ رد شد، گفت که باید تردد مجانی باشه. پس بحث پول رو نمیدونیم که الان دارن راجع به چی صحبت میکنند. جمهوری اسلامی این کنترل رو میخواد و حالا بعد ببینیم آیا ایالات متحده این کنترل رو میده یا نمیده. وزیر خزانه داری، وزیر خارجه دارن راجع به پیشرفت صحبت میکنند و اینکه ظرف امروز و فردا این باید تعیین تکلیف بشه. آقای ترامپ روز گذشته میگفت که این فرصت آخره، میگفت من شانس آخر رو دارم به جمهوری اسلامی میدم. اون طرح حمله‌ای که برای شنبه یک شنبه داشت رو فعلا کنار گذاشته ولی میگه همچنان وارده و اگر در این کوتاه مدت به یک تفاهم راجع به فاز اول که تنگه هرمزه، اگر راجع به این رسیدیم که رسیدیم، اگر نرسیدیم دوباره طرح حمله رو میارم روی میز. ریحانه،
0: سپاسگزارم ازت. همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما بودی. بیشتر به همین بحث میپردازیم با عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل که از بارسلون به ما پیوستن. تا همین الان آقای محمد، هم خود دونالد ترامپ، هم دوتا از وزرای هم خارجه هم خزانه داریش و هم رسانه های بین المللی درباره پیشرفت گفتگوها گزارش های منتشر کردن. خب میدونیم که جمهوری اسلامی همچنان سکوت کرده. یه ارزیابی کلی اگر داشته باشیم از مجموع این خبرهایی که درباره پیشرفت مذاکرات منتشر شده چی است؟
3: سلام. تا اینجای ماجرا فکر میکنم که طرفین فعلا فهم یکسانی از مسئله واحد رو که بروز ندادن، یعنی طرف آمریکایی با اینکه خبرهای بسیاری تولید کرده سعی کرده که به واسطه صدا یک ابهام به وجود بیاره، یعنی چندین صدا دارید و مبنی بر اینکه همه چیز داره خوب پیش میره، در طرف ایرانی هم سکوت دارید یا مخالفت دارید، که یعنی مجموع این دوتا یک فضای مبهمی رو ایجاد کرده که ما نمیدونیم که دقیقاً طرفین اکنون به دنبال چه چیزی هستن، ولی میشه فهمید که اختلاف نظرها بر سر موضوع پول همچنان پابرجاست. طرف ایرانی حتی دیروز داشت به ما میگفتش که از آنچه که در تردد در این ترددها اتفاق خواهد افتاد پول خواهد گرفت، عوارض اگر نگیرد خدمات خواهد گرفت. طرف عمانی هم این رو بارها در مورد طرف ایرانی گفته و هرچند که خودش گفته که اگر پولی بگیرد برای خدمات هم عمان هم حاضره که این کار رو بکنه. اما در طرف آمریکایی شما مخالفت جدی با این موضوع میبینید که آمریکا نمیخواد که پولی گرفته بشه. این مسئله رو در مورد کشتی ها، کدوم کشتی ها میتونن عبور کنن، یعنی چه باری داشته باشن، طرف ایرانی بارها گفته که اجازه نخواهد داد که کشتی هایی با حمل سلاح یا نظامی تردد کنن. خب این مخالف خواسته طرفین کشورهای خلیج فارس هم هست، اونها هم باید نظر بدن. تا اینجای کار اصلا نمیدونیم که اونها به چه میاندیشند یا چه میخواهند. آنچه میشه فهمید اینه که فشارهای این کشورها، وضعیت اقتصادی که در آمریکا و ایران به وجود آمده، به ویژه وضعیت بد اقتصادی ایران، باعث شده که طرفین فعلا بنشینن و گفتگو کنن، البته بدون حضور آمریکایی ها، تا بتونن بلکه این بخشی از همه مشکلات خودشون رو حل کنن.
0: حالا در حال حاضر میدونیم که مشکل عمده همین نبود امنیت در تنگه هرمز، چنانچه که موفق بشن در پی این توافق به هر حال این تنگه بازگشایی بشه، بعد این چقدر تاثیر میذاره روی سیاست‌های بعدی دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی و چقدر میتونه مؤثر باشه روی ماجرای ثبات در بازار جهانی انرژی؟
3: ما می‌دونیم از مجموعه همه اختلاف نظرهایی که بین طرفین وجود داره، یکیش تنگه هرمز و یکیش نحوه اداره اون دیگه. جمهوری اسلامی مدام میگه که من میخوام حاکمیت اونجا رو کلا به دست داشته باشم، طرف مقابل یعنی آمریکا میگه که اینجا یک آبراه آزاد. پس این فقط صرفا بخشی از آن چیزی است که ممکنه که اختلافات بعدی رو به وجود بیاره. ما می‌دونیم که ترامپ وقتی از دیروز از تنگه هرمز حرف می‌زد از برنامه هسته‌ای هم حرف زده بود، ولی تا اینجای ماجرا یعنی در همه این مدت آتش بس مذاکراتی راجع به موضوع هسته‌ای گزارش نشده، راجع به وضعیت موشکی، راجع به اینکه خب بند اول تفاهم نامه‌ای که امضا کرده بودن راجع به پایان جنگ در همه جبهه‌ها به ویژه با حضور یمن و حزب الله همچنان مسئله است. خب آنچه میماند اینه که احتمالاً با یک توافق مقطعی در این لحظات مواجه خواهیم شد به خاطر فشارهای اقتصادی. تا دقیقاً همین نکته دوم سوال شما، یعنی مسئله اقتصادی یا فشارهای بازار رو هم از دوش آمریکا هم از سایر کشورها برای یک مدتی برداره، تا طرفین یک بار دیگر بر سر اختلافهایی که به نظر نمیرسه به این راحتی ها بتونن با هم برطرفش کنند حرف بزن.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل بارسلون در اسپانیا. اما نرخ فلاکت در ایران در بهار امسال از 70% گذشته و به بالاترین میزان در تاریخ گزارشدهی رسمی و آماری کشور بعد از انقلاب 57 رسید. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از تورم و بیکاری در بهار امسال، نرخ فلاکت در بهار امسال به 71.1% رسیده. بررسی ها هم نشون میدن این شاخص در ایران 3 برابر میانگین منطقه و 7 برابر متوسط جهان است. و قیمت برخی اقلام خوراکی در ایران هم فقط در یک سال تا نزدیک 400% افزایش داشته. داده های مرکز آمار ایران نشون میده شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در تیر ماه امسال به بالای 670 رسیده. این شاخص در تیر پارسال 360 بوده. به زبان ساده، خانوارها برای خرید مجموعه یکسان از کالاها و خدمات به طور میانگین 88% بیشتر از تیر سال گذشته هزینه کردند. در بخش مسکن و سوخت قیمت ها نسبت به تیر پارسال نزدیک 37% افزایش داشته. این رقم در بهداشت و درمان به بالای 85% و در تفریح و فرهنگ به حدود 95% رسیده. نرخ تورم در کالاهای پرمصرف خانوارها هم 3 رقمی شده. تورم در بخش حمل و نقل به 103%، در مواد غذایی به حدود 128% رسیده. دخانیات هم با بیش از 162% بالاترین نرخ تورم رو بین گروه‌های اصلی ثبت کرده.
4: نمیشه زندگی کرد. نمیشه. سوپرمارکت نمیتونیم بریم. هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. داریم دفن میشیم. وضعیت اقتصاد کشور فرو پاشیده، در حال فرو پاشی نیست، فرو پاشیده.
0: اما بین اقلام خوراکی قیمت ماکارونی نسبت به تیر ماه سال گذشته نزدیک 80% بیشتر شده. گوجه فرنگی هم حدود 90% گرانتر شده. تورم سیب زمینی 3 رقمی شده و به 102% رسیده. قیمت چای در یک سال 111% گرانتر شده. پنیر ایرانی نزدیک 157% افزایش قیمت داشته. در گروه دیگری از اقلام پرمصرف افزایش سالانه قیمت از 150% گذشته به حدود 400% رسیده. قیمت گوشت گاو حدود 152% و مرغ بیش از 190% افزایش داشته. تخم مرغ هم 201% و برنج 211% نسبت به تیر ماه سال قبل گرانتر شده. روغن جامد اما با افزایش قیمت سالانه نزدیک به 400% در صدر فهرست گرانی هاست.
1: من امروز اینا رو خرید کردم، چیز خاصی هم نیست، در حد فقط 4-5 قلمه، همینا شدن 930,000 تومان. یعنی واقعا تورم توی ایران داره بیداد میکنه.
0: بررسی روند تغییرات نرخ تورم در ایران نشان می‌دهد با وجود نوسانات مقطعی، روند این شاخص در اقتصاد ایران در 2 سال اخیر صعودی بوده و در سال 1405 ارقام بی‌سابقه‌ای ثبت شده. نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران از ابتدای سال 1404 از محدوده 30% رو به افزایش گذاشته، در سال جاری به ارقامی بالای 80% رسیده. بیشتر گفتگوی داشتم با احمد علوی اقتصاددان که توضیح داد درباره فلاکت بین دهک ها که به طور برابر تقسیم نمیشه و دهک های پایین به ویژه در استان های دور از مرکز در وضعیت معیشتی دشوارتری قرار دارن.
5: آمار مربوط به شاخص فلاکت دارای پویایی است، یعنی این آمار مربوط است به بهار. الان با توجه به شرایط سیاسی اقتصادی این میزان بسیار بالاتره. افزون بر این، ملاحظه سوم این است که فلاکت به طور مساوی تقسیم نمیشه بین دهک‌ها. دهک‌های پایین‌تر اونها از به اصطلاح رنج بیشتری میبرن از فلاکت و بخصوص نقاط جغرافی مثل سیستان، بلوچستان یا فرزند کردستان، ایلام و شهرها و استانهایی که دور از مرکز هستن. بنابراین این شاخص هر چند تصویری به ما میده، این تصویر نه دقیق است و نه وسیق و نه شامل و کامل. بنابراین یک دورنمایی رو میده، اما در عالم واقعیت این شاخص فلاکت دردناکتره و خانواده ها رنج بیشتری میبندن از این قضیه، بخصوص دهک های پایین و افرادی که دور از مرکز زندگی میکنن.
0: ممنون که همچنان همراه ما هستید. در اینجا نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین این بخش خبری. گزارش مقام های آمریکایی از مذاکره با جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز. وزیر خارجه آمریکا از پیشرفت در گفتگوها خبر داد. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید احتمال دارد امروز یا فردا توافق شود. گذر نرخ فلاکت ایران از 70% در بهار امسال. با افزایش تورم و بیکاری شاخص فلاکت در ایران 7 برابر دنیا و 3 برابر منطقه شد. شماری از شهروندان در پیام‌های به ایران اینترنشنال میگن با اتصال دوباره اینترنت بعد از جنگ، حجم بسته‌های اینترنتی تلفن همراه با سرعت غیر عادی به پایان میرسه. به گفته اونها به دلیل دزدی اپراتورها، اونها برای حجم کمتر ناچارن که در فاصله‌های کوتاه‌تری پول بیشتری بپردازن. به گفته شهروندان بسته‌های اینترنتی ظرف چند روز حتی چند ساعت تموم میشن و امکان مشاهده جزئیات مصرف هم وجود نداره. با وجود اعتراض گسترده کاربران، هنوز اپراتورهای تلفن همراه به صورت رسمی درباره این موضوع اظهار نظری نداشتن. امیر صادق‌پور فعال اینترنت آزاد از لندن همراه ما هستند. گزارش‌های رسیده به دست ما از افزایش هزینه‌ها و تموم شدن غیرعادی بسته‌های اینترنتی در ایران، درباره کدوم اپراتورها ما بیشترین گزارش‌ها رو داریم؟
6: سلام خانم فلاح به شما و بینندگان عزیزتون. من راستش خیلی گزارش زیادی رو دیدم در فضای خصوصا توییتر و بیشتر به نظر میرسه در واقع اپراتورهای اینترنت ثابت که عمدتا تو ایران احتمالا هنوز با عنوان ADSL میشناسیمشون در واقع این مشکل رو دارن، اما گزارش های زیادی هم دیدم در رابطه با اینترنت همراه که کاربر زیادی این مشکل رو در رابطه با اینترنت همراهشون هم داشتند.
0: و خب خود شهروندها معتقدن که اسم این کار دزدی هست که از سمت اپراتورها انجام میشه، در واقع همون کم فروشی. آیا میشه یک سیاست هماهنگ شده رو در نظر گرفت برای جبران خسارت‌های زیرساختی؟ یعنی آیا این با این سیاست انجام میشه و یا به نوعی کنترل هست برای محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت؟
6: ببینید، واقعیت اینه که اینترنت الان از زمانی که اون آقای وزیر جوان مسئول و متصدی وزارت ارتباطات بود به سمتی رفت که اینترنت داخلی و اینترنت خارجی رو از همدیگه جدا کردن. این کاریه که عملا باید بگم که تو بسیار از کشورهای دنیا غیر قانونیه، یعنی نه تنها دولت چنین حقی نداره، بلکه هیچ کدوم از اپراتورها هم حق اینو ندارن که بی‌طرفی شبکه رو برای در واقع ارائه سرویس به مخاطب و مشتریشون خدشه‌دار کنن. اما این کاریه که دقیقاً با دخالت مستقیم وزارتخونه انجام شد در ایران. در ابتدا تطبیقاتی میشد که اینترنت در واقع محتوای داخلی رو در سایت هایی که مثلا نمونه های خارجی دارن، مثل آپارات که نمونه خارجیش یوتیوب هست و یوتیوب در ایران فیلتر هست، شما به عنوان یک کاربر اینترنتی در ایران میتونستید با نصف هزینه در واقع پرداختی برای ترافیک اینترنتتون از اینترنت و محتوای داخلی در اینترنت استفاده کنید و اصلا هم میگفتن این محتوا نیمه ها محاسبه میشه. ظاهرا مشخص نیست که این ضریب 1:2 اینترنت آزاد بین الملل به اینترنت داخلی از چه زمانی دقیقا تبدیل به ضریب 2.7 شده و اتفاقی که تو این برهه افتاده و کاربری بسیاری رو ناراضی کرده اینه که این تغییری که تا حالا اعمال می شده این بوده که کاربر موقع خرید اینترنت می دونسته که مثلا داره 5 گیگابایت اینترنت می خره، ولی می دونه می تونسته که تا 10 گیگابایت از محتوای داخل اینترنت ایران استفاده کنه. یعنی اگه سرور محتوا در داخل بود نصف حساب می شد براش. اما اتفاقی که حالا افتاده اینه که به مخاطب، حالا فارغ از اینکه افزایش قیمت داشته اینترنت، با افزایش قیمت اینترنت در واقع بین الملل رو بهش نشون میدن و پول اون رو ازش میگیرن، در حالی که دارن با ضریب 2.7 با سرعت بسیار بیشتر اینترنت رو براشون مصرف میکنن. و اگه به گزارش قبلیتون هم بخوام اشاره کنم که با توجه به شرایط اخیر، جنگی که ما در اثر گذروندیم تا اینجای کار و وضعیتی که توی 60 روز 70 روز ابتدای جنگ داشتیم که اینترنت رو به شدت محدود کرده بودن و وضعیت معیشتی مردم، بله به نظر من این یک امر عمدیه برای کاهش دسترسی کاربرها به اینترنت آزاد و این واقعا افتضاحیه که جمهوری اسلامی نمیدونم چجوری میخواد باهاش مردم رو راضی نگه داره.
0: متشکرم از توضیحات شما امیر صادق‌پور فعال اینترنت آزاد لندن. و همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت آنلاین کودکان در ایران، نتایج یک پیمایش رسمی نشون میده 23% از کودکان و نوجوانان 6 تا 15 ساله در ایران برای دسترسی به اینترنت از فیلتر شکن استفاده می‌کنند. رسانه‌های داخلی هم با استناد به گزارش دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی نوشتن حدود 88% کودکان و نوجوانان 6 تا 15 ساله از دستگاه‌های هوشمند استفاده می‌کنند، 75% هم به اینترنت دسترسی دارند. طبق همین گزارش حدود 1/4 کاربران 6 تا 15 ساله برای اتصال به اینترنت از فیلتر شکن استفاده می‌کنند. در پی انتشار این پیمایش، یک عضو انجمن علمی حقوق کودک ایران هشدار داده VPN به نخستین معلم دیجیتال بسیاری از کودکان ایرانی تبدیل شده. مهدی سید ناصری در گفتگویی با خبر آنلاین تاکید کرده که آموزش سواد رسانه‌ای و فراهم کردن دسترسی ایمن به اینترنت راهکار مؤثرتری است برای حفاظت از کودکان. همکارم منصور حسینی یگانه در بخش قبلی خبر گفت جمهوری اسلامی تلاش دارد به بهانه ناامن بودن فضای آنلاین فیلترینگ اینترنت رو برای کودکان عادی سازی کنه.
7: من همینجا هم بعد نمیدونم با یه آماری شروع بکنم. سال 1380 ماجرای فیلترینگ توی جمهوری اسلامی شروع شده. حالا هیچ بودجه و اینایی هم که اعلام نمی‌کردن چقدر داره صرف میشه. سال گذشته روزنامه خراسان اومد یه گزارشی نوشت، گفتش که هزینه سالانه فیلترینگ سالی 1 میلیون دلاره که اون موقع میشد 2 برابر بودجه‌ای که خود وزارت ارتباطات داشت. یعنی ببینید هزینه کمی نمیشه برای اینکه فیلتر بشه اینترنت. این هزینه رو میتونستن استفاده بکنن جاهای دیگه برای اینکه بتونن نظارت‌های دیگه روی کار بچه‌ها داشته باشن. نکته‌ای که در خصوص فیلترینگ توی ایران وجود داره اینه که از چیزایی که همیشه ازش استفاده میکنن و به مردم این رو سعی میکنن بفروشن اینه که ما اگر فیلتر میکنیم برای اینکه خب اینترنت فضای بازاد بدون محدودیت جای امنی برای فرزندان شما نیست، جای امنی برای هیچ بچه‌ای در هیچ جای دنیا نیست، اما نمیان توی دنیا فیلتر بکنن هیچ کسی چیز رو نبینه به خاطر اینکه برای بچه‌ها ضرر داره، بلکه یک راهکارهایی دارن که فقط مربوط به بچه‌ها میشه. مثلا در بریتانیا اینکه شما باید حتما سنت رو بگی، هی هم این سن رو تغییر میدن، هی میارن پایین‌تر. نظارت اون شرکت‌هایی که اینترنت میفروشن، یعنی شما وقتی می‌خوای بری اینترنت بخری اون دستگاه رو

0: تهیه کنند. یکی از مخاطبای را اینترنشنال هم برای ما تصویر فرستاده از کیفیت پایین شیر و خشک که درش حشره دیده میشه. این روایت با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
1: شیر خشک نارد. من این شیر خشک گرفتم، پایینش هم زده تا برج 2407 امروزه دارم جمهوری اسلامی ایران. دستتون درد نکنه، خیلی دارن تلاش میکنن واسه مملکت. خیلی خیلی دارن تلاش میکنن. خدا قوت. پوره سیس یه شیر خشکه.
0: پیش از گفتگوی داشتم با نیما بهرامی، دامپزشک و پژوهشگر، که از عوامل کیفیت پایین مواد خوراکی در ایران گفت که رانت و ضعف ساختاری در نهادهای ناظر بر مواد غذایی میتونن باشن.
2: ببینید، یکی از خصوصیات حکمرانی در جمهوری اسلامی وجود نهادهایی با فعالیت‌های موازی همدیگه هستش. این منجر به کاهش کارایی و از سوی دیگه عدم پاسخگویی در مواقع بحرانی میشه. به عنوان نمونه، شما تعداد زیادی نهاد امنیتی میبینید تو این کشور، ولی یه عالم نفوذ بیگانگان هم شاهد هستین. درست همین شرایط در بحث نظارت بر بهداشت مواد غذایی هم حاکم هستش. ما 3 تا نهاد ناظر داریم در ایران در بحث تولید مواد غذایی. سازمان ملی استاندارد هستش، سازمان غذا دارو هستش، سازمان دامپزشکی هستش. اینا به دلیل ضعف سازمانی یا تداخل وظایف یا عدم پشتیبانی مناسب اقتصادی، حقوقی و قضایی حقیقتاً قادر به انجام وظایف نظارتی خود به صورت مناسب نیستند. مشکل اصلا فقط نحوه تولید سوسیس کالباس نیست. جوجه کباب هم از همین مشکل رنج میبره، همبرگر هم همین مشکل رو داره، غذا دارو با اعطای پروانه میاد تو کار دامپزشکی دخالت میکنه، سازمان استاندارد فقط علامت رو اعطا میکنه، هیچ نظارتی نداره. یعنی هر کدوم از مشکلات بسیار زیادی دارن رنج میبرن. یه مشکل دیگه هم هستش، ایدئولوژیک بودن حکومته. همین الان برای راه انداختن همین بساط 40 اومدن کلی از شرکت‌های تولید کننده به زور کمک گرفتن که اونجا از زائرین مثلا پذیرایی بکنن. خب این در قبالش که پول ندادن، این باعث میشه طی سال آینده اون تولید کننده هر گونه تخلفی میکنه چشم‌پوشی بشه و باهاش مماشات داشته. اقتصاد رکن اصلی بهداشته. از یک سو کارمند دولت، اونی که میره اونجا نظارت میکنه، حقوق کافی نداره. از یک سو ناظران بهداشتی، مسئولین فنی، چه مال وزارت بهداشت چه دامپزشکی، حقوقشون از تولید کننده میگیرن. از یک سو قدرت خرید مصرف کننده همونطور که شما فرمودید به شدت کاهش پیدا کرده. هر سه این عوامل شرایطی رو پدید آورده که اولین قربانیش بهداشت محصوله. چطوری میشه با گوشت کیلو 1 میلیون خورده‌ای شما سوسیس 300,000 تومانی تو بازار میبینید؟
0: حالا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. تالاب میانکاله، یکی از ارزشمندترین زیستگاه‌های حیات وحش ایران، برای 10 بار در کمتر از 1 ماه گذشته دچار آتش‌سوزی شد. طبق گزارش‌ها، بی احتیاطی گردشگران و آتش زدن عمدی مراتع از سوی برخی افراد از عوامل اصلی آتش‌سوزی این تالاب بوده. نجمه امینی، دانشجوی 23 ساله رشته حسابداری، بعد از بازداشت در مشهد با اتهام محاربه روبرو شده و در خطر صدور حکم اعدام قرار دارد. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند او به دلیل انتشار چند استوری اعتراضی بازداشت شده و تحت فشار از او اعتراف اجباری هم گرفته شد. نجمه امینی که در زندان وکیل آباد مشهد زندانی است، از دسترسی به وکیل هم محرومه. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علی رحیمی ریگی 31 ساله و از بازداشتی‌های اعتراضات در لردگان با اتهام‌های محاربه و افساد فی‌الارض با خطر صدور حکم اعدام روبروست. به گفته منابع آگاه او بعد از بازداشت در بهمن 1404 مدتی در سلول انفرادی بود، اما این منابع همچنین می‌گویند درخواست خانواده او هم برای انتخاب وکیل پذیرفته.

0: پذیرفته نشده. تصاویری برای ایران اینترنشنال ارسال شده که نشون میده همزمان با 40مین سال روز تولد جاوید نام، مسعود زادپرور دوستداران او بر مزارش یادش رو گرامی داشتن. مسعود زادپرور ورزشکار بود و قهرمان پرورش اندام که در اعتراضات 18 دی در رشت بر اثر اصابت گلوله کشته شد. زادپرور سال 2012 با کسب عنوان قهرمانی جهان و قهرمان قهرمانان در رشته بادی کلاسیک در بلغارستان یکی از مهمترین افتخارهای ورزشی رو به دست آورده بود.
1: اونو همیشه جاودان جهان پهلوان مسعود زادپرور.

0: دور هفتم مذاکرات لبنان و اسرائیل امروز در روم و با میانجیگری آمریکا آغاز شد. در این نشست هیئت‌های نظامی، امنیتی و دیپلماتیک لبنان و اسرائیل حضور دارند. این دور از مذاکرات بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش این کشور در این مناطق همچنین حل اختلافات مرزی تمرکز خواهد داشت. نواف سلام، نخست وزیر لبنان، هم در واکنش به سخنان نعیم قاسم دبیر کل حزب الله گفته گروهی که به تنهایی درباره ورود به جنگ تصمیم گرفته صلاحیت قضاوت درباره میهن دوستی دیگران را ندارد. او میگوید حزب الله همچنان در تلاش است تصمیم گیری دولت لبنان را در اختیار بگیرد و تصور میکند مردم گذشته را فراموش کردند. دبیر کل حزب الله لبنان با انتقاد شدید از این مذاکرات گفته بود مقام‌های لبنانی به جای حمایت از این کشور به اسرائیل کمک کردند. نعیم قاسم گفته بود مذاکرات مستقیم با اسرائیل به جز شرم، تحقیر، ناامیدی و امتیازدهی پیاپی تستاوردی به دنبال نداشته. او همچنین خواستار گفتگوی مقام‌های لبنانی با حزب الله به جای گفتگو با اسرائیل شده بود. با همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو همراه هستیم. بابک، از آخرین ها از شما بشنویم. با توجه به اینکه روز اول این دور از مذاکرات هفتمین دور در روم در ایتالیا داره برگزار میشه، دیدم که در خبرها وزیر خارجه ایتالیا هم یه جزئیاتی در مورد همین موضوع مطرح کرده، از جمله اینکه گفته تثبیت آتش بس و ادامه حضور نیروهای بین‌المللی در مرزها در حال حاضر اقدام ضروری هست. بیشتر از شما بشنویم.
1: آنچه که همچنان بر هفتمین دور از مذاکرات سایه افکنده، حزب الله لبنان از یک سو که شاید نمایندگی اون در داخل لبنان به نبیه بری رئیس پارلمان واگذار شده، بسیار نزدیک است به حزب الله و مخالفتی که در این رابطه دارن و حرف‌های بسیار سخت و تند و تیزی که از سوی نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان مطرح شد. او این مذاکرات را مذاکرات تحقیرآمیز و خجالت آور خوند و جوزف اون رئیس جمهور لبنان را یک فرد تفرقه انداز معرفی کرد. همانطوری که در گزارش هم شنیدیم، نواف سلام نخست وزیر لبنان در حقیقت به دفاع از رئیس جمهور برخاست و او هم به شدت به حزب الله لبنان حمله کرد و گفت کسانی که جنگ را آغاز کرد و همچین ویرانی برای لبنان آغازگر اون بودن حق صحبت کردن در رابطه با مذاکرات برای رسیدن و به پایان دادن به جنگ را ندارند. همانطوری که میبینید در حال حاضر نزاع یک نزاع سیاسی هستش، نزاع صحبت ها و حملات لفظی هستش، اما در اسرائیل این ارزیابی هم وجود داره که این نوع برخوردها خیلی سریع میتونه به برخوردهای نظامی هم منجر بشه. تاریخ لبنان مملو از برخوردها و جنگهای داخلی بین مسیحیان و مسلمانان، مسلمانان شیعه و سنی، دروزی ها و مسلمانان هستش و این را از نظر نمیشه دور داشت. با این حال به نظر میاد آنچه که در اسرائیل دیده میشه که این بار دولت و ارتش لبنان بسیار قوی و با توانایی و با اراده میخواد که این مذاکرات به نتیجه برسه. آخر این مذاکرات چه خواهد شد؟ باید که حزب الله لبنان از جنوب این کشور کاملا به شمال این کشور بره، تمامی سلاح‌هایی که در جنوب لبنان داره، نه فقط سلاح‌های سنگین، سلاح‌های سبک، نیروها، تونل‌ها، همه باید نابود بشه. در این مسئله هم شورای صلح، هم اسرائیل و هم دولت لبنان توافق کردن و در این رابطه اصلا مشکلی ندارن و خط مرزی را خیلی راحت میتونن تعیین بکنن اگر این مسئله اتفاق بیفته. اینجا مشکل تنها حزب الله لبنان هستش که حاضر نیست که تن به خلع سلاح بده. دفعه پیش هم حزب الله لبنان گفته بود که من حاضر هستم در برخی از مکانها خلع سلاح بشم، اما در جنگ دیدیم که همچنان تونلها، مهمات و سلاحها و نیروهای حزب الله در اونجا برقرار بود. فعلا گفتگوها ادامه داره اما نتیجه کلی هنوز معلوم نیست.
0: خیلی متشکرم از توضیحات شما. همکارم بابک اسحاقی که از تل‌آویو در اسرائیل مایکل پارسا وزیر استانی رفاه اجتماعی و کودکان در دولت کانادا در گفتگوی با ایرا اینترنشنال تاکید کرده که برگزاری مستمر تجمعات اعتراضی ایرانی‌ها باعث شده مقامات کانادا با توجه بیشتری به مسئله ایران بپردازند. او گفته رژیم ایران با استخدام مزدور برای قتل عام معترضان نمیتواند در برابر اراده همگانی برای تغییر رژیم مقاومت کند.
2: مهمترین چیز اینه که نباید هیچ جور هوپ رو دست بدیم. ما میدونستیم این فایت آسون نیست. میدونستیم با رژیم ایران، شما وقتی رژیمی که رو مردم خودش که نیست، چون مردم اینا خودتون میدونین از بیرون قاتل میارن که مردم رو بکشن، یه رژیمی که میاد این جور از دفاع میکنه که مردم رو بکشه، اینا رو عوض کردن راحت نیست، تایم میکشه و فقط ما باید از اون بریوری، شجاع بودن مردم ایران هی ازشون یاد بگیریم و اینجا وایسمون رو هی بیشتر و بیشتر بکنیم و بتونیم راجب ایشوهایی که اونا میخوان ما راجبشون صحبت بکنیم، ما باید بگیم، مسیجشون رو باید به اینترنشنال کمیونیتی کنوی بکنیم که چرا اینا سیت در جاهایی دارن که بیان راجب دموکراسی صحبت کنن. رژیم ایران هیچ کردیتی نداره از دموکراسی. رژیم ایران رایت تمام مردم ایرانو گرفته تو این 47 سال. رژیم ایران نباید صندلی داشته باشه که راجب رایتس و زنها صحبت بکنه، وقتی زنای بیگناهو که فقط برای بیسیک رایتشون میان تو خیابون میکشه. الان هم که همینطوری که میبینین با اون هنوز همین مردرها رو دارن ادامه میدن و بدون این که کسی رایت به دادگاه داشته باشه و خودتون میدونین زیر دست این رژیم همه چیشون ستاب شده است، هیچ کسی هیچ رایتی نداره و اون ترایل های جوکی که میذارن هیچ کسی قبول نداره اینا رو. ولی unfortunately بعضی موقع international community روش یه جای دیگه نگاه میکنه. ما باید فوکسشون بکنیم که برگردن به 90 میلیونی که تو ایران هستن، دارن بگ میکنن، التماس میکنن که، چون یادتون باشه از مردم ایران درخواست شد که بیان نشون بدن چی میخوان. مردم ایران اومدن نشون دادن که میخوان این رژیم بره، نه عوض بشه، نه کسیشون ریپلیس بشه، برن، کامپلیتلی برن. و این رایت منه، من به عنوان نماینده مجلس، به عنوان وزیر هیچ وقت وای نمیستم، همه جوره جلوی جمهوری اسلامی رژیم ایران وای میستم تا زمانی که هوپلی زودی اینا برن و مردم ایران آزاد بشن.
0: و این تصاویر زنده داره از شهر اسپوکن در ایالت واشنگتن در آمریکا پخش میشه، بقایای آتش سوزی بسیار مهیبی که در دو روز اینجا رخ داده، 700 ساختمان تخریب شده، بیش از 10,000 هکتار زمین در آتش سوخته. تا الان گفته شده که یک مرد به ظن حریق عمدی در این بزرگترین آتش سوزی که باعث شد 60,000 نفر خونه هاشون رو ترک بکنن بازداشت شده در واشنگتن. سپاس بسیار از همراهیتون تا پایان این بخش خبری. تا دیداری دوباره، بدرود، مراقب خودتون باشید.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سوالم یا ایسا.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: یاور از راه رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شبگرد سخنچین پشت گوش پرده هاست تا جهان آگه شود، بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا، یاران و همپیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. با زمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.
12: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: اظهارات مدیر عامل آرامکو از دو جهت اهمیت داره. یکی اینکه توانایی عربستان سعودی رو برای مدیریت بحران نشون میده و همین که حاوی پیام بسیار روشنی هستش برای جمهوری اسلامی که مرتبا میگفتش که اگر ما نفت نفروشیم هیچکی هم نباید بفروشه. ببینید آرامکو همینطور که شما خبر رو گفتین در طی 3 ماه دوم حدود 32 میلیارد و 700 میلیون دلار سود خالص داشته که همینطور که شما بازم توضیح دادین 44% افزایش داشته نسبت به سال گذشته. علت این افزایش هم بالا رفتن قیمت نفت نیست، صرفا چون که عربستان برای این روز برای این چنین شرایطی از دهه ها قبل برنامه‌ریزی کرده و سرمایه گذاری کرده. خط لوله شرق به غرب بوده که میبره به بندر ینبه میبره و از دریای سرخ عبور میده. از اون طرف هم باز هم در صورتی که اخلالی در کانال سوئز ایجاد میشد خط لوله سومت رو داره که باز هم اونم کانال سوئز رو دور میزنه و به بندر اسکندریه میرسونه که به دریای مدیترانه راه داره. یعنی به این ترتیب عربستان سعودی تونسته نفت خودش رو برسونه به بازارهای اروپایی و جاهای مابقی جاها برسونه و به این ترتیب میشه گفت که کاهش خیلی زیادی داره از نسبت به تنگه هرمز. این خیلی خیلی مهمه. اما پیام اون تلخی که برای جمهوری اسلامی هستش اینه که تنگه هرمز فکر میکرد که رقبای منطقه‌ایش رو مجازات میکنه، اما در عمل قیمت افزایش قیمت نفت باعث شده که سود آرامکو بیشتر بشه. حتی امروز بی پی اعلام کرده که سود 3 ماهش 2 برابر شده، به 5 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده. بنابراین میشه گفت که مصرف کننده های جهانی خب به هر حال اینا دارن یک تبعات این پردازن، اما در این موزل رو با مردم ایران هستش که دارن با من دارن این موزل رو هم میکنن و متاسفانه از اون طرف هم سپاه پاسداران در کنار لیست دزدان دریایی سومالی قرار گرفته.
1: اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه استعفاشون رو میپذیرن رسما اعلام کرد و به خاطر همین هم اینا کاسه‌گذارشون رو جمع کرد. دیگه جرئت نمیکنه پزشکان از اونم که ایشون گفته دیگه نتون که تحت گذاشتی گرام فهمدن یک بار دیگه استعفا کنه استعفایشون رو میپذیره و بنابرای همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جا به جا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تعطیل چرادی نداری
2: خدا هست
1: که چون اینا همش تهدید میگرد یا اینا باشه من برمی کنم میرم چون یه بار دیگه استعفا کنه زیش قبول زیش نمیسن موافقت میشه تمام اونا هم جا زدن، تمامشون جا زدن، آدم اینا فیتیلار رو همه را کشیدن پایین
3: دارم.
1: آره ایشون خوب آمده میدون اصلا همیشون مشاخبه هرزش کنه ایشون رو خوب سفت آمده میدون و همچنان
3: من
1: اصلا بهتون کنم شما حاجه مصطفی نمیشناسید. پدرش اگر بود قائد شهید بود میگفت کمی تعارف داشت، آقای اصلا تعارف نداره
2: او قرص
1: رسمن و الان هم متواقع این هم آقای چیز بذار پخش بشه رسمن و عددن ایشون اعلام کردن که اگه یک بار دیگه ایشون استعفا بخواد بکنه، چون ایشون 8 بار میتونم بسید چند بار هی گفتم من استعفا میکنم یا نوشته استعفا میکنم، ایشون گفت یک بار دیگه استعفا کنه از موافقت میکنم.
4: پزشکیان کارنامه بسیار ضعیفتر از رئیسی داشت موقعی که ریاست دولت رو بر عهده گرفت، بماند که از دل یک انتخاباتی خارج شد که کمترین نرخ مشارکت مردم در اون شکل گرفت. در همون انتخابات کمتر از 27% واجدین آرا در دور دوم مطابق آمار رسمی به او رأی دادن و جالبه که در یک نظرسنجی که خود نهادهای حکومتی برگزار کردن همین چند روز پیش نتایج اون اعلام شد، میزان محبوبیت پزشکیان نسبت به زمانی که دولت رو در اختیار گرفت 50% کم شده، به نصف رسیده. یک چنین فردی طبیعتاً در فضای پس از کشته شدن خامنه ای، بعد از جنگ و در شرایطی که معلوم نیست مشتبه خامنه ای کجاست، چگونه داره مدیریت میکنه شرایط رو، در چه وضعیتیه، چه کسی زمام قدرت رو در دست گرفته یا به تعبیر سپاه حاکم اصلی کشور شده، بیش از پیش طبیعتاً به حاشیه قدرت رانده شده و جدای از مجموعه اخبار شنیده هایی که وجود داره در رابطه با براشفتگی او از موقعیت خودش در ساختار قدرت، واکنش های تند او و نزدیکانش نشون میده که این اظهار نظرها یا به هر حال اخباری که پیرامون او وجود داره در رابطه با استعفا چندان هم بی ارتباط با واقعیت نیست. وقتی که رئیس معاون اطلاع رسانی دولت میاد به تندی تاکید میکنه که مخالفان یا منتقدان رقبای دولت میخوان انتقام بگیرن از ناکامی خودشون در انتخابات و به خاطر این دارن طرح استعفا رو مطرح میکنن، یا خود او میاد به سرعت حالا مصاحبه کرده قرار متن کامل او منتشر بشه که کنارگیری به هر شکل نخواهد کرد، اینها بیش از این که به گمان من رد کنه اون شایعه ها یا اخبار رو داره مهر تایید میزنه. الا اینکه حالا پزشکیان یک پیغام یا واکنش تندی دریافت کرده از طرف هسته سخت قدرت، به تعبیری جریان امنیتی نظامی که گروگان گرفته کشور رو و او رو هم طبیعتاً زیر مجموعه خودش قرار داده، پیغامی گرفته که تاکید کنه که نه قرار نیست استعفا کنه، کنارگیری کنه و خواهد ایستاد کنار نظامیان. و متاسفانه کسی که تاکید کنم قول داده بود و گفته بود که اگر نتونه به وعده ها و قول های انتخاباتی خودش عمل کنه کنارگیری خواهد کرد، رئیس دولتی شد که بزرگترین کشتار تاریخ جمهوری اسلامی در خیابان ها در زمانی رخ داد که اون رئیس دولت رو بر عهده داشت و ریاست شورای عالی امنیت ملی رو، و نه تنها به وعده هاش عمل نکرد بلکه با وقاحت، با گستاخی حالا اومده گفته که کسانی که تعداد کشته ها رو 3000 نفر رو کردن 30 یا 40 هزار نفر، اینها نامرد و وطن فروشن. و حیرت انگیزه که او کشتار همون 3000 نفری رو که رخ داده و خود دولتش اعلام کرده به تعبیری نامردی و وطن فروشی و خیانت به ایران و مردم ایران نمیدونه و افزایش آمار رو داره با این تعابیر توصیف میکنه و بهش حمله میکنه.
2: در ایران معلوم نیست چه کسانی تصمیم میگیرند و همین خبری که الان شما اعلام کردید که در این که سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام میکنه آقای بقایی که در حال مذاکره با عمان هستند که یه نحوهی پیدا بشه برای حرکت کشتی ها در خلیج در تنگه هرمز، در این حال خبر میرسه که در نزدیکی بنادر عمان به یک کشتی حمله شد. یعنی در حقیقت روند کار جمهوری اسلامی رو ما نمیدونیم چیه. حتی با عمان هم نمیتونه مذاکره بکنه با آمریکا که جای خود داره، چون رسما بعضی از مقامات میگن که اصلا صحبتی با آمریکا در بین نخواهد بود. آقای بقایی دیروز گفته، امروز هم کسان دیگری گفتن. بنابراین سوال شما که آیا امیدی هست، اول باید مذاکرات صورت بگیره و بعد ببینیم اینا درباره چه مسئله‌ای حاضر هستن مذاکره کنن، بعد میشه پیشبینی کرد که آیا اصولا امیدی هست یا نه. ولی تمام شواهد نشان از این داره که آمریکا در پی این هست که فشارها رو بر ایران بسیار بسیار افزایش کنه. همین الان سنتکام گزارش داده که 34 کشتی رو که قصد حرکت به بنادر ایران داشتن مجبور کرده که برگردن، 2 کشتی رو توقیف کرده و اجازه نداده که از تنگه یعنی حرکت بکنن از بنادر ایران به بیرون. و همطور که شما گفتید، حتی امارات متحده عربی هم شروع کرده بنادرش رو بر روی لنجهای ایرانی میبنده. یعنی در حقیقت حلقه معاصر علیه جمهوری اسلامی داره این روزها تنگتر میشه. یعنی از 24 ساعت گذشته ظاهرا آمریکایی ها هم چندان امیدی به نتیجه‌گیری مذاکرات ندارن، اصولا اگر مذاکراتی در پیش باشه.
3: در ادامه کارزارهای اعتراضی علیه مجازات اعدام گروهی از ایرانیان و فعالان حقوق بشر با تجمع در مقابل کنسولگری ایالات متحده آمریکا در فرانکفورت خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت زندانیان محکوم به اعدام در ایران شدند.
5: از دید من البته خیلی باید ما ایرانیان خارج از کشور فشار بیاریم به دولت‌هایی که داخل کشورشون زندگی می‌کنیم که نخست روابط هر گونه روابطی رو با جمهوری اسلامی کلن کنسل کنن، و بعدش هم خب نماینده های جمهوری اسلامی که اصلا نماینده های ما مردم نیستن رو اخراج کنن.
3: شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکارد ها و تصاویر برخی زندانیان تلاش کردند پیام خود را به افکار عمومی و نهادهای بین المللی برسانند.
6: امروز اینجا جمع شدیم که به دولت آمریکا بگیم که نمیتونه با ما بازی بکنه، هر روز بگه که به خیابونها بیاید من به شما کمک میکنم، ولی موقعی که قرار تناب دار دور گردن بچه های ما باشه اون روز خودش عقب بکشه و بره دنبال مذاکره. ما از این بازی و دور باطل مذاکره و زدن خسته ایم. اگر واقعا میخوای به مردم ما کمک بکنی یک کاری کن که به مسئولین ضربه بخوره نه مردممون.
3: در این تجمع معترضان با در دست داشتن پلاکارد ها و تصاویر زندانیان محکوم به اعدام بر حمایت از خانواده هایی تاکید کردند که به گفته آنان روزهای دشواری را در انتظار سرنوشت عزیزان خود سپری می کنند. برگزار کنندگان می گویند هدف آنها زنده نگه داشتن توجه افکار عمومی به این پرونده هاست.
7: ما اینجا هستیم که بگیم باید اعدام ها متوقف بشه و باید این اعدام های ناعادلانه همین الان قبل از اینکه دیر بشه، قبل از اینکه فردا با اذان صبح اتفاقی برای جوانان ایران بیفته کاملا متوقف بشه و میخواییم که واقعا صدای مردم ایران باشید.
3: برای حاضران در این تجمع هر پلاکارد و هر نام یادآور انسانی است که سرنوشتش در حاله از ابهام قرار دارد. آنها امیدوارند صدایی که از فرانکفورت بلند شده فراتر از مرزها شنیده شود و به اقدامی مؤثر برای نجات جان محکومان به اعدام منجر شود.

0: خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌ش رو بدن؟
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
3: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
4: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
5: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
4: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
6: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
7: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

در تیتر اول امشب با من نیوشا صارمی. اظهارات ضد و نقیض درباره مذاکرات. وزیر خزانه داری آمریکا میگه ممکنه فردا برای بازگشای تنگه هرمز با تهران به توافق برسیم. قطر از ادامه تلاش‌های دیپلماتیک خبر داد اما گفت فعلا مذاکره مستقیمی در کار نیست. اتاق جنگ مخفی جمهوری اسلامی در عراق، پایگاه مشترک حوثی‌ها هشت شبی در شرق اسرائیل. امشب می‌بینیم نیابتی‌های تهران چگونه سکوی تازه‌ای برای حمله به اسرائیل می‌سازد. جنجال بر سر استعفای پزشکیان. دفتر مجتبی خامنه‌ای و نهاد ریاست جمهوری رد کردند. خرازی گفته بود پزشکیان 28 بار استعفا کرده و مجتبی خامنه‌ای گفته دفعه بعد می‌پذیرم. و آغاز دور جدید مذاکرات اسرائیل و لبنان با حضور هیئت آمریکایی در ایتالیا. مخالفت دوباره نعیم قاسم با خلع سلاح حزب الله. تازه ترین ها با خبرنگارانمون در روم و بیروت. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. ساعتی پیش اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد گفتگوهای با ایران جریان داره و ممکنه فردا برای بازگشایی تنگه هرمز با تهران به توافق برسیم. از طرف دیگه قطر گفته تلاش‌ها برای دستیابی به راه حلی بین ایران و آمریکا ادامه داره، اما هیچ گفتگوی مستقیمی بین اونها برنامه‌ریزی نشده. همزمان با ادامه حملات به کشتی‌ها در تنگه هرمز، نیویورک تایمز خبر داد که تهران و مسقط به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز و تقسیم مسیرهای تردد در این تنگه نزدیک شدند. رویترز هم نوشته ایران خواستار کنترل بر ورود و نظارت بر خروج کشتی‌ها در این تنگه است. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیز بدون وقفه می‌ریم به کاخ سفید. سمیرا قرایی اونجاست، بابک اسحاقی در تل آویو به ما می‌پیونده و مسعود کاظمی روزنامه‌نگار هم از مونیخ به ما پیوسته. سمیرا، در حالی بسنت داره میگه به یک توافق داریم نزدیک میشیم که از تهران لااقل نشانه‌ای نمی‌بینیم و این وسط میانجی‌ها هستن که دارن حرف از این میزنن که داریم فعالیت‌هامون رو انجام میدیم، اما اونها هم نمیگن نتیجه ممکنه به زودی فردا حاصل بشه.
1: نیوشا، الان در این مقطع بحث تنگه هرمز، آقای ترامپ دیروز صحبتاشو شنیدیم در کاخ سفید، راجع به فاز اول داشت صحبت میکرد و میگفت این فاز اول یعنی تنگه هرمز، یعنی باز شدن تنگه هرمز. امروز هم اون چیزهایی که ما داریم راجع به توافق میشنویم که حالا مثلا آقای بسن میگه ظرف امروز و فردا اعلام خواهد شد، آقای ترامپ هم دیروز گفت خیلی زود تکلیفش معلوم خواهد شد و آقای روبیو هم میگه پیشرفتای حاصل شده ولی هنوز نهایی نشده. همه این بحث‌ها راجع به تنگه هرمزه که دو کشور عمان و ایران بتونن به یک سازوکاری دست پیدا بکنند که اون سازوکار مورد قبول ایالات متحده هم باشه و بعد از نهایی شدن اون، بعد از رونق گرفتن ترابری دریایی در تنگه هرمز که خواسته شماره یک آقای ترامپ هست، از اونجا ما بریم به سمت اون توافق دیگر بین آمریکا و جمهوری اسلامی که آقای روبیو امروز توصیفش کرده به عنوان غیر هسته‌ای سازی جمهوری اسلامی. آقای روبیو میگه اون توافق نهایی، اون مادر همه توافق‌ها برای ما بحث هسته‌ای است. ما دیگه الان مدت هاست که راجع به بحث موشکی و نیابتی ها هم از ایالات متحده صحبتی نمیشنویم. پس الان تمرکز روی تنگه هرمز و بحث توافق هم یک توافق موقته، یک چیزی که الان بتونه این ترابری رو برگردونه. ما میدونیم به رغم اینکه امروز آقای روبیو میگه که کشتی‌ها دارن عبور و مرور انجام میدن، آقای ترامپ دیروز میگه که کنترل ماست، اما اون داده‌های کپلر به ما نشون میده که این تردد حداقلی بوده. 9 تا کشتی عبور کرده، فقط 2 تاش تانکر نفتی بوده، تردد‌ها حداقلی. جزئیاتی که ارائه شده، حالا هم نیویورک تایمز داره یک چیز رو ارائه میده و هم رویترز هم امروز به نقل از منابع ایرانی ارائه دادن، جمهوری اسلامی بیشتر به دنبال کنترل ورود به دست جمهوری اسلامی باشه، خروج به دست عمان باشه، ولی جمهوری اسلامی بتونه نظارت بکنه، یعنی مجوزی که عمان برای خروج داره به شناور میده تحت نظارت جمهوری اسلامی باشه و این وسط مبلغی هم گرفته بشه به عنوان حالا عوارض محیط زیستی و اینها. ترامپ با عوارض موافق نیست، روز گذشته گفت این عبور و مرور باید مجانی انجام بشه و یک مقام آمریکایی هم میگه که، یعنی این رو نیویورک تایمز داره میگه که اینها درست نیست روایت ایرانی ها. اما ساعاتی بعد از این گزارشه که بسنت و روبیو دارن میگن مثبت پیشرفته، همین امروز و فردا تعیین تکلیف خواهد شد.
0: آقای کاظمی، اما در تهران هم که مذاکره هر نوعش رو با آمریکا رد میکنن، اما از دیروز سیگنال ها راجع به اینکه ممکنه با عمان به یک توافق برسیم برای تنگه هرمز مثبت شده.
2: سیگنال ها مثبت در مورد توافق، نلی نه اون مثبتی که دونالد ترامپ ازش صحبت میکنه. دقایق پیش اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه گفت که مذاکرات با عمان درباره تنگه هرمز در جریان، اما عبارتی که او استفاده میکنه درباره چگونگی مدیریت عبور و مرور در تنگه هرمز، همونطور که خانم قرایی گفت طرف ایرانی خواستار اینه که مدیریت بکنه تردد در تنگه هرمز رو و حالا این مدیریت میتونه به صورت درخواست عوارض باشه یا شیوه های دیگر، بازرسی از کشتی یا هر چیز دیگری که مد نظرشونه. و میدونیم که این شاید سخت باشه برای ایالات متحده که چنین چیزی رو بپذیره، اما به هر حال مذاکراتی با طرف عمانی در جریان. آقای بقایی میگه به زودی میگه هر وقت که به نتیجه برسیم اون رو اعلام میکنه، زمان نمیده، اما میگه که مذاکرات فنی و سیاسی ادامه داره. ولی این همه ماجرای تهران میدونیم نیست دیگه. مثلا در باب پرونده هسته‌ای اونها اصولا میگوین از روز اول تا همین امروز، یعنی از همون روز اسلام آباد تا الان، میگن کلمه‌ای در مورد پرونده هسته‌ای صحبت نکردیم و فعلا در برنامه جمهوری اسلامی چنین چیزی نیست. خب اگر مادر توافق‌ها پرونده هسته ای، طرف ایرانی حداقل اون رو منکر، ضمن این که در همین حین و بین اختلافات داخلی بر سر همین مسئله تنگی هرمز هم به شدت زیاده. مثلا امروز آقای حاجی دلیگانی نایب رئیس کمیسیون هسته 90 مجلس گفت آسان توافقی اگر با عمان صورت بگیره درباره تنگه هرمز باید به مجلس بیاد، و اگر حتی یک قطره از یک وجب از خاک یا یک قطره از آب‌های سرزمینی ایران در تنگه هرمز به طرف دیگری واگذار بشه ما در مقابلش می‌ایستیم و حتی از احتمال استیضاح عباس عراقچی صحبت کرد. در چنین فضایی و این اختلافاتی که می‌دونیم بخشش همین ماجرای خبر استعفای پزشکیان، در واقع بخشی از همین دعواها و اختلافات بر سر مذاکرات بسیار پیچیده است و گمان نمیره که به سادگی یک توافقی حاصل بشه که عملیاتی بشه و طرفین، یعنی هم ایران هم امریکا، اون رو بپذیرن و بهش متعهد باشن و بشه کار رو به مرحله بعدی، یعنی به توافق هسته‌ای رسوند.
0: بابک، اونجا در اسرائیل اگرچه اختلافات واشنگتن و تهران همچنان عمیق میبینن و خوشبین نیستن، اما نگرانی های هم دارن که اوضاع چطور پیش میره و آیا توافق احتمالی منافع اسرائیل رو تامین خواهد کرد یا نه.
3: نوشا، شاید اسمش نگرانی نذاریم، بدبینی کامل بذاریم بهتر هستش، با آنکه مقامات اسرائیلی کاملا سکوت کردند و از آنچه که توقف حمله توسط دونالد ترامپ در دو روز پیش انجام شد بسیار خشمگین هستند و از آنچه که امروز اتفاق میفته هم میشه گفت کاملا ناراضی هستند. در هر صورت رسانه های اسرائیلی میگویند که این مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی نیست، مذاکرات بین جمهوری اسلامی و عمان هستش که در اون به گفته خود جمهوری اسلامی ایالات متحده نقشی را بازی نمی کنه و این مذاکرات دوما در رابطه با تنگه هرمز هستش و به گفته اسرائیلی ها مشکل اسرائیل تنگه هرمز نیستش، مشکل اسرائیل جمهوری اسلامی هستش، مشکل اسرائیل برنامه هسته جمهوری اسلامی، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و همچنین موشک های بالیستیکی هستش که در اختیار جمهوری اسلامی هستش و تا این مسائل حل نشه اسرائیل همچنان دست به ماشه خواهد موند و از این حق را به خودش میده که بر علیه تهدیدات جمهوری اسلامی کاملا آماده باشه. در هر حال در اسرائیل همچنان منتظر تصمیم ترامپ خواهند موند و دست به یک حمله پیشگیرانه نخواهند زد مگر آنکه جمهوری اسلامی تهدیدات خودش را عملی بکنه و به سوی اسرائیل آتش بگشاید.
0: بابک اسحاقی از تل آویو، مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ و دیگر همکارم سمیرا قره‌ای از کاخ سفید با ما همراه بود، از هر سه شما سپاسگزارم. اما در ادامه برای تحلیل شرایط همراه میشیم با نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن. آقای محبی، بعد از یک زیگزاگ اساسی که دونالد ترامپ داشت بین مذاکره و جنگ، الان در این نقطه ایم که مقامات ایالات متحده خوشبینن که بر سر بازگشایی تنگه هرمز یک توافقی نزدیک باشه، اما تهران داره با طرفهای منطقه‌ای به ویژه عمان صحبت میکنه. آیا خروجی این چنین مذاکراتی میتونه باب میل ایالات متحده باشه؟
4: با سلام به شما و هموطنان عزیز، فراموش نکنیم که دقیقاً دو سه ماه پیش برای موضوع مشخصا همین موضوعی که امروز داره درباره صحبت میشه، مسئله تنگه هرمز، یه توافقی صورت گرفت. دقیقاً هم همین عمان، پاکستان و قطر میانجیگر بودن، ولی خب قرار بود که بعد از 60 روز در مورد پرونده هسته‌ای هم حرف بزنن، اما چند هفته بیشتر طول نکشید که دقیقاً همون قرارداد به هم خورد. من فکر می‌کنم که مذاکراتی که در حال حاضر داره انجام میشه در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و کاهش موقت فشار و خرید زمان برای هر دو طرف، یعنی هم دونالد ترامپ به این خرید زمان نیاز داره و هم جمهوری اسلامی که خب به خاطر به اصطلاح اون محاصره اقتصادی که در تنگه هرمز وجود داره خب منابع مالیش رو از دست داده. بنابراین من فکر میکنم که هیچ کدوم از دو طرف هم خیلی امید چندانی ندارن که حتی اگر این مذاکره به اصطلاح به نتیجه برسه و بیان حالا فردا پس فردا اعلام بکنن بتونه در دراز مدت ادامه پیدا کنه. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که جمهوری اسلامی اصرار میکنه که در واقع یک پولی هم بابت عبور و خروج کشتی ها بگیره، در واقع از اون پولی که میتونه در بیاره جبرانی خواهد بود برای به حال تمام اون چه که آمریکا در طی دو دهه گذشته تحریم اعمال کرده به جمهوری اسلامی. شما نمیتونید از این جهت هم تحریم اعمال کنین بعد بیا یک منبع مالی جدیدی برای جمهوری اسلامی به وجود بیاری. من فکر میکنم که حتی اگر آمریکا در این دور از مذاکرات هم بیاد یک پانهایی بده، باز هم مثل دور قبل میگن که خب ما به اصطلاح تفسیرهای متعددی داشتیم از این چیزی که امضا کردیم. بنابراین من خیلی
0: میگین آمریکا میخواد زمان بخره، میگین آمریکا میخواد زمان بخره، تهران هم استقبال میکنه، اما زمان بخره برای چی؟ همچنان هم تردید وجود داره که ایالات متحده نهایتا میخواد چه بکنه با جمهوری اسلامی در ایران، چی میخواد؟
4: ببینید وقتی که مسئله زمان رو مطرح میکنیم، خب امروز باید به صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا رو نگاه بکنیم. یکی از مسائلی که عنوان کرد، اومد پیشاپیش اعلام کرد که ما ممکنه فردا توافق امضا بزنیم و همین امروز بازار بورس آمریکا روند صعودی به خودش گرفته. یعنی در کشورهای دموکراتیک سوا از اینکه خب یک جنگ خارجی که در میون هست، در داخل کشور هم باید به مردم پاسخگو باشن، به حال انتخابات در راه دارن و این مسئله خیلی میتونه تأثیر بذاره روی نگاه به صلاح رای دهندگان آمریکایی. ولی مسئله دیگه‌ای که به خرید زمان کمک میکنه، به هر حال چون در دو سه روز گذشته برنامه جنگی آمریکا درز داده شده بود و خیلی هم الان در آمریکا عصبانی شدن، من میبینم که در رسانه‌های مثل فاکس و غیره کارشناسا میان میگن که اون کسایی که این اطلاعات رو درز میدن رو باید محاکمه بکنیم، درس عبرت بهشون بدیم. به هر حال آمریکا و اسرائیل میخوان وقتی که حمله هم به جمهوری اسلامی میشه یک عاملی از به اصطلاح شگفت انگیزی هم در اون برنامه باشه. خب به هر حال اگه جمهوری بدونه که دقیقاً در چه ساعتی در چه روزی میخوان بزنن، خب اون عامل به اصطلاح تعجب و سورپرایز شدن به وجود نخواهد اومد. بنابراین من فکر میکنم که سبا از اینکه آمریکا به فکر اینه که خب از بعد داخلی هم به هر حال یک کمکی بکنه به بازار بورس آمریکا و دیگر بازارهای آمریکا، بتونه عاملی هم از به اصطلاح شگفت انگیزی هم داشته باشه که بتونه جمهوری اسلامی رو سورپرایز بکنه به خاطر درز اخباری که وجود داشته.
0: نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، سپاسگزارم آقای محبی. امروز خبرگزاری رویترز گزارش داد آمریکا تقریبا تمام موجودی موشک‌های تهاجمی پریزم و اتکمز رو در جنگ مصرف کرده و بعضی مقام‌های این کشور نگران کاهش ذخایر تسلیحاتی هستند. مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌الملل هم بعد از آتش بس از کاهش چشمگیر موشک پریزم خبر داده بود. بین 40 تا 70 فروند از این موشک‌ها در حمله به ایران استفاده شدند. البته قرار تا اواخر امسال موجودیش به میزان پیش از جنگ برگرده. پریزم همون موشک که اصابتش به یک سالن ورزشی در لامرد بر اساس گزارش‌های رسمی باعث مرگ دست کم 21 نفر شد.

موشک‌های پیرزم حدوداً 4 متری و بردی بیش از 500 کیلومتر دارند. این موشک‌ها از سال 2023 وارد زرادخانه ارتش آمریکا شدند. لاکید مارتین شرکت سازنده‌اش اعلام کرده بر اساس توافق با دولت تولیدش رو افزایش میده. موشک‌های بالستیک تاکتیکی یا اتکمز برده کوتاه‌تری نسبت به پریزم‌ها دارن و میتونن اهدافی تا فاصله 300 کیلومتر رو هدف بگیرن. نیویورک تایمز قبلا گزارش داده بود که بایدن صدها فروند از این موشک‌ها رو در اختیار اوکراین قرار داده بود.

البته اینا تنها موشک های تهاجمی آمریکا نیستن. یکی دیگه از موشک ها جزم. جزم حدود 1000 کیلومتر و بیش از 1100 فروندش در جنگ ایران استفاده شده. تخمین زده شده این کسری تا اواسط سال 2027 میلادی جبران بشه. موشک های کروز تاماهاک از تسلیحات کلیدی ارتش آمریکاست. بیش از 1000 فروند از این موشک که هر کدومش 3,600,000 دلاره در جنگ ایران استفاده شده، اما به دلیل سفارش کم در گذشته سالها برای جبرانش زمان لازمه. تخمین زده میشه تا اواخر سال 2030 یا اوایل 2031 موجودی تاماهاک ها به میزان پیش از جنگ برگرده. بر اساس تازه ترین برآورد CSIS، تعداد دو موشک پاتریوت و تاد، دو پایه اصلی پدافند ضد موشکی آمریکا، هم پس از جنگ ایران کاهش قابل توجهی داشته. جایگزینیشون دست کم تا نیمه سال 2029 طول می کشه.

0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه میشن تا بیشتر در همین رابطه گفتگو بکنیم. آقای ندیمی، پشت سر هم داره گزارش های متعدد منتشر میشه از کمبود ذخایر تسلیحاتی ایالات متحده، اما این کمبود و کسری چقدر در تصمیماتی که در حال حاضر و در کوتاه مدت برای جنگ ایران میگیرند اثر گذاره؟
1: خب تأثیر نیست طبیعتاً وقتی که رئیس جمهور آمریکا میخواد یک تصمیم برای یک جنگ گسترده با یک زمان بازه زمانی نامشخص بگیره، حتما به این مسئله هم توجه داره، یا پنتاگون که لوجستیک یک چنین عملیاتی رو باید تامین بکنه هم حتما این موضوع خیلی جدی میگیره و تا حد زیادی به خاطر بزرگ بودن مساحت ایران هست، کشور بزرگی که طول جبهه خیلی طول زیادی داره، از جنوب حتی اگر این مرحله آخر در نظر بگیریم که صرفا قسمت جنوبی در شعاع عمل بوده، خب این موشک های ایتکم و پریزم به تعداد قابل توجهی مورد استفاده قرار گرفته، هم در این دوره و هم در دوره جنگ 39 روزه که برای تاثیرگذاری روی شهرهای جنوبی، پایگاه جنوبی به طور مداوم مورد استفاده قرار میگرفت، هم تو اسلحه های دیگه ای که مثل موشک های توماهاک برد بیشتری داشتن و تو عمق خاک ایران مورد استفاده قرار میگرفتن به دلیل تعداد زیاد هدف ها، گستردگی کشور ایران مجبور کرده پنتاگون رو که از تعداد خیلی بیشتری از این سلاح های دور برد استفاده بکنه و در نتیجه با تقریبا پایان رافتن ذخایر سنتکام مجبور بشن که از فرماندهی های منطقه دیگه به خصوص از هندو پاسیفیک یک سری از سلاح‌ها و از اروپا وارد سنتکام بکنن و اونا رو استفاده بدن و این یک نگرانی کلی رو در بین فرماندهی های منطقه آمریکا به وجود آورده که اگر به همین روند این شلیک ها ادامه پیدا بکنه، خب طبیعتاً یک موضوع بغرنجی پیش میاد، چون سرعت تولید هم اکنون زیاد نیست، هرچند که پنتاگون قراردادهای بسیار مفصلی و بسته با شرکت تولید کننده سلاح ها که سرعت تولید رو بالا ببرن، ولی همطور که اشاره کردین مثلا ایتکم در مجموع حد اکثر 4000 تا بیشتر از این نوع موشک با برد 300 کیلومتر تولید نشده، پریزم که یک موشک خیلی جدیدتر است خیلی کمتر، یعنی حتی صحبت از حدود 100-150 موشکی که فقط تولید شده و هرچند که در سال گذشته نزدیک 230 موشک پریزم قرار داده تولیدش بسته شده، من اشاره به ایتکم نمی کنم برای اینکه دیگه قرار نیست از ایتکم ساخته بشه، ولی پریزم صحبتش هست که با افزایش تولید تازه برسه به سالی 500-550 موشک و میبینیم که این به هیچ وجه کافی نیست برای باز پر کردن ذخایر موشکی که حالا هم باید جایگزین ایتکم هم بشه و در نتیجه یه تعداد دست کم سالی 500 موشک رو باید در نظر بگیرن اگر بخوان درگیری هایی با وسعت درگیری با ایران رو همچنان ادامه بدن، به تولیدشون باید بپردازن و نه فقط مسئله جبهه ایران، مسئله جبهه پاسیفیک هم هست، اگر همین فردا اگه قرار باشه در تایوان آمریکا درگیر بشه این موضوع موشک های برد 500 کیلومتر بسیار جدی هست به خاطر که نیروی زمینی آمریکا متکی به این موشک ها هست برای تاثیر گذاشتن در فاصله دورتر برای جزایر و استقرار از جزایر زنجیره اول، پس خیلی مسئله جدی هست و حتما اینو باید در نظر بگیرن در تصمیم گیری های پنتاگون هم حتما این موضوع مورد بحث هست. موشک های تهاجمی که البته تا حدی با تدابیر و ابتکاراتی که تازه شروع شده از جمله تولید درون های کم هزینه مثل لوکاس یا شرکت هایی که موشک های کروز کم هزینه رو دارن به تولید میرسونن و قراره که به تعداد زیاد سالی بیش از 1000 فروند تولید بشه، دقیقا برای جبران کمبود این موشک های گران قیمتی مثل ایتکم، پریزم یا کروز توماهاک هست که چندین میلیون دلار قیمت 3 میلیون دلار قیمت توماهاک هست و خب این یه تا یه حدی پوشش میده، ولی مشکل فعلی اینه که موشک های رگیر که تقریبا تمام تات ها استفاده شده، پاتریوت تعداد خیلی کمی هست در موجودی منطقه ای و حالا موشک های تهاجمی که حالا صحبتش داره بیشتر میشه که اونا هم کم شده، اتکای بیشتری به توانا هوایی خواهد بود و بمباران های برده از برد کم تا برد دوریستا و این اتکای بیشتری رو به توان هوایی هواپیمای جنگنده و سوخت‌رسان‌ها به وجود خواهد آورد که این باز مسئله استقرار این هواپیماها، مسئله استقرار سوخت‌رسان‌ها در یک بردی که تحت تاثیر موشک‌های بالستیک و درون‌های ایران نباشند رو هرچی بیشتر بخرج‌تر می‌کند.
0: سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. در خبر دیگه، امارات متحده عربی ورود کشورهای ایران به بنادر و اسکله‌های خودش رو دوباره ممنوع کرد. بر اساس اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده، این دستور جمعه 9 مرداد ابلاغ شده. از اون رو پذیرش کشتی و لنج‌های ایرانی متوقف و به شناورهای حاضر هم گفته شده که ملزم به خروج هستند. آخرین شناورهای ایرانی دوشنبه 12 مرداد امارات رو ترک کردند. در جریان جنگ هم ابوظبی ورود کشتی‌ها و لنج‌های ایرانی رو ممنوع کرده بود، اما بعد از آتش پس این محدودیت برداشته شد. بیشتر گفتگو بکنم با اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. آقای نظام آبادی، چه شد که دوباره امارات متحده عربی این تصمیم رو میگرفت؟ چون از سر گرفته بودن، خیلی هم عمومی اعلام کردند، دوباره این اتفاق افتاده و چه تبعاتی داره به ویژه برای تهران؟
2: درود بر شما. خب روابط تجاری و سیاسی ایران در مدت اخیر بین ایران و امارات بسیار چالش برانگیز بوده. حملات بی سابقه ای انجام شده به کشور امارات از سمت ایران که خب طبیعتاً این مسئله بسیار اثرگذار بوده توی این در واقع تصمیمی که گرفتن. منتها نکته ای که هست اینه که تا الان هم در واقع کشتی هایی که تردد میکردن بین ایران و امارات همون لنج های در واقع کوچیک بودن. ببینید، ما یک تفکیک قائل بشیم، یکی تردد شناورهای کوچیک هست که لنجن یا در واقع لنج های متوسط و کوچیک، یکی کشتی های اولپیکر و تانکر ها و اون حمل و نقل کانتینری هست که اون به کل ممنوع بود، یعنی همون در واقع رفع ممنوعیت موقت هم در مورد اونها صورت نگیره. این نکته مهمه که در واقع این مسئله عمدتاً در واقع برای لنج‌های چوبی و شناور در واقع شناورهای مثلا خیلی کوچیک قابل اجرا بوده تا الان هم، و خیلی نمیشه گفت در واقع تغییری در روابط تجاری ایران و امارات ایجاد شده. همونطور که از قبل مجوز رفع ممنوعیت هم که توسط آژانس دریای دبی منتشر شده بود، صراحتاً عنوان کرده بود که این فقط ورود لنج‌های چوبی مجاز هستند. البته توی اواخر ژوئن یک گزارش‌هایی داشتیم که بعضی از کالاهای ایرانی تونستن توی جبل‌علی ترخیص بشن، اما این هم لزوماً به این معنا نبود که مثلا پهلوگیری کشتی‌ها به صورت مرتب دوباره آغاز شده. خب این لنج‌های کوچک عمدتاً ظرفیتشون بین 5 تا 300 تن بیشتر نیست و باری هم که جابجا می‌کنن معمولاً کالای مصرفی خیلی کوچیکه که خیلی تأثیری روی در واقع تجارت نداره. کشوری که حالا 100 تا 100 150 میلیون تن در سال باید تجارت بکنه. فارغ از این مسئله، اون چه که به نظر من ضربه اساسی بود به غیر از مسائل تجاری بین ایران و امارات، اون در واقع روح روابط تجاری و مالی ایران بود در بحث درهم. چون کاری که امارات برای ایران میکرد یک جورایی به عنوان یک بانک غیر رسمی بود که قالب تسویه‌های ارزی ایران رو انجام میداد، اما الان در واقع اون به شکل گذشته وجود نداره و ترمیم روابط هم بسیار دشواره.
0: سپاسگزارم از شما. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین آلمان با ما بودند. شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی امروز اعلام کردند با یک پهپاد هدف حساسی رو در فرودگاه نجران عربستان سعودی هدف قرار دادند. آیا این حمله باید برای اسرائیل اسباب نگرانی باشه؟ به نوشته واینت، قطعاً، چون علاوه بر تهدیدهای موجود در مرزهای شمالی و جنوبی، تهدید بالقوه جدیدی هم در شرق اسرائیل در حال ایجاد شدن. این تهدید نه در اردن و ایران بلکه در عراق واقع شده. امریکا با کوتاه‌تر کردن مسیر حمله

0: حوثی ها هم از طریق شرکت های سوری در عراق فعالیت می کنند. پول از طریق بنیادهای به ظاهر خیریه و از طریق کسب و کارهایی مثل صرافی ها، شرکت های حمل و نقل و رستوران های زنجیره ای منتقل می شه. اول مرداد حوثی ها در حملاتی که از خاک عراق و با هماهنگی شبه نظامیان محلی انجام شد علیه اهدافی در عربستان سعودی مشارکت داشتند. به نوشته واینت همون شبکه ها می تونن با اعمال برخی تغییرات جزئی متوجه شهرهای اسرائیل بشن. الان تعداد گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی بیشتر نشده، اما با ادغام تخصص و تجربه حوثی‌های یمن با حزب الله لبنان و شبه نظامیان در عراق ماهیتی تهدیدآمیزتر برای اسرائیل پیدا میشه.
1: و وفاء لعهد الله و تأکیدا
0: همکارم ترسکی صادقی از روم با ما همراه میشه تا بیشتر در همین رابطه با او صحبت بکنیم. ترسکی، دفعه قبل که این دو همکاری کردن و حملاتی از خاک عراق انجام شد به عربستان سعودی، دیدیم که با واکنش مشترک آمریکا و عربستان مواجه شدن، حمله شد عملا به خاک عراق. الان واکنش ها چیه به این به قول معروف اتاق جنگی که اسرائیل اسمشو گذاشته، رسانه های اسرائیل اسمشو گذاشتن، که در عراق را افتاده؟
2: خب این اتاق جنگ در واقع به نظر میرسه که داره کار خودش رو انجام میده. به هر حال از دو سال پیش ما گزارش های پی رو داریم که تایید شده به طور رسمی که حوثی ها دفتر دارن در داخل عراق، اتفاقا در منطقه بسیار مهمی هم، در منطقه جادری، منطقه که در پایتخت بسیار حساس محسوب میشه. میدونیم که در دو سال گذشته پی در پی در موردش صحبت میشد، اونها اونجا حضور دارن. نکته ای که مهمه این هستش که خود حوثی ها آن کردن به این که این اونها بودن در واقع این حملات اخیر به عربستان سعودی رو انجام دادن و به نوعی اعلام کردند که عربستان نباید حمله می‌کرد به عراق. اما چیزی که الان داره اتفاق میفته در واقع تهدیدی هستش که شبه نظامیان عراقی انجام داده بودن. فرصتی رو حزب الله عراق هفته گذشته بعد از حمله در واقع به مقرهای هشتر شبی به دولت عراق داد. این فرصت داره، این مهلت داره تموم میشه. فردا در همین چارچوب به همین دلیل در واقع قراره که دولت عراق شخص علی زیدی یک جلسه بسیار ویژه رو بررسی بکنن که آیا اگر شبه نظامیان عراقی بخوان این حملات رو تلافی بکنن به نوعی، همونطور که خودشون گفته بودن حزب الله عراق جریان رجب و مقاومت اسلامی، چطور خواهد بود؟ اما اگر این گزارش واینت رو در اسرائیل رو کنار بذاریم و گزارش روزنامه تلگراف رو هم نگاه بکنیم که دیروز به هر حال گزارش طولانی رو منتشر کرده بود در رابطه با اینکه گروه‌های شبه نظامی یعنی عراقی در داخل ایران بودن، کمک کردن به سپاه پاسداران برای سرکوب اعتراضات در داخل ایران، و اینکه برنامه‌ای هم وجود داره برای اینکه به هر حال این گروه‌ها از طریق سپاه پاسداران جنگ رو به عراق و بعد به کشورهای منطقه برسونن، میخوان این رو در واقع بررسی بکنن و باید ببینیم که نتیجه جلسه فردا چطور خواهد بود و آیا این گروه‌ها تلافی خواهند کرد در نهایت در روزهای آینده یا نه.
0: بسیار سپاسگزارم از ترسکی صادقی، همکارم از روم با ما همراه بود. اما در ادامه بیشتر گفتگو میکنیم با جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی. آقای رجبی، چطور میبینین همگرایی این دو گروه شبه نظامی وابسته به تهران و همین الان هم بحث ها بر سر خلع سلاح و فعالیت های هشت و شبی در عراق بالا گرفته؟ حالا حوثی ها هم اونجا اگر فعالیت بکنند چه تصویری، چه شکلی رو باید شاهد باشیم؟
3: درود بکرم. البته موضوع جدید نیست، قدیمی، الان خیلی بیشتر شده. وقتی که سپاه توی سوریه حضور داشت و تو مرز قائم مستقر بودن، اونجا شروع ماجراها بود. یک سزلی تشکیل شده بود، آموزش های زیادی رو میدادن و خیلی قدرتمنده اونجا. یعنی یک تاجری سعید جمل، یکی از بزرگترین تجار حامی حوثی ها، امروز کسیه که با طاهر سعید که تحریم هم شده، حتی خیلی سهم زیادی تو نفت عراق دارن. یعنی موضوع فقط نظامی نیست، اونها با حوثی ها یک شبکات با نظارت جمهوری اسلامی یک شبکات فساد زیادی رو درست کردن. اما تو این مرحله یک میشه گفت تیغ دولبست برای اونها. جمهوری اسلامی

0: الله رو که خیلی ضعیف شده، سوریه رو از دست داده و الان مسئله عراق دیگه. خیلی ها تصور میکنن بعد از این که بعضی از گروه های مهم عراق، جمهوری اسلامی اونها رو خائن حساب میکنه چون گفتن سلاحام رو تحویل میدیم مثل عصائب، یا حتی مثلا گروه های دیگه، جمهوری اسلامی الان تو یک شرایطیه که یا باید این گروه ها رو حبس بکنه یا باید این گروه ها رو معامله بکنه. اما چیزی که مشخصه، اینها میخوان فرار رو به جلو بکنن. با این کاری که انجام میدن، من اعتقاد دارم نه نظر تکنیکی حوثی ها میتونستن از خود یمن این کار رو انجام بدن. اینی که میان توی بنادر یا مثلا بصره، از بصره یا ام القصر میان این عملیات ها رو انجام میدن، دلایلش اینه که جمهوری اسلامی از ترس اینی که اینها رو از دست بده فرار جلویی کرده، برای اینی که بخواد عراق رو وارد یک شرایطی بکنه، یک حالت نیمه جنگی بکنه که بعداً بخواد سر اینی که اون درگیری ها کمتر بشه معامله بکنه. اما همونجوری که گفتم یک تیغ دو لبه است. الان داره یک ائتلافی شکل میگیره بین کشورهای عربی و در مقابل این گروه ها، و گمان میکنم آمریکا خیلی همزمان اینی که داره با جمهوری اسلامی خیلی سخت میره جلو، درگیری های نظامی داره، خیلی هم میشه گفتش که از یک طرق دیگه ای هم داره دست های جمهوری اسلامی رو تو کشورهای مختلف قطع میکنه.
1: آقای امدای رجبی، نه تنها تهدید خب برای اسرائیل، دوبار حمله از همونجا به خاک عربستان سعودی شده. شما گفتین یه همگرایی هم داره بین کشورهای عربی شکل میگیره برای مقابله اون. در ادامه فکر میکنین چه واکنش هایی رو شاید باشیم؟ حملات ادامه دار عربستان سعودی به عراق؟
0: ببینید، واقعیت اینه که الان بعد از اینکه جمهوری اسلامی به کشور عربی حمله کرد و شبه نظامی هم کمکش کردن تو این موضوع، کشورهایی که خودشون رو دشمن اسرائیل میدونستن، مثل کویت که سالها اعلام کرده بود من در جنگم با اسرائیل از نظر قانونی، امروز دارن یک همگرایی پیدا میکنن. دلیلش هم اینه که یک تهدید جدی پیش اومده، به دلیل اینکه خب اسرائیل خیلی تجربه داره توی مقابله کردن مثلا با همین پهپادهای عراقی. دو سال مثلا اینها هر روز بهش پهپاد میزدن یا درگیری های مختلفی. به قطع این کارها داره باعث میشه که کشورهای حاشیه یک نزدیکی با اسرائیل پیدا بکنن و از اون ور اینها رو تحت فشار بیشتری بذارن. هرچی این اتفاق بیشتر بشه، اتفاقا قدرت نخست وزیر برای تحت فشار قرار دادن اینها بیشتر میشه. دلیلش اینه که او حامی های جدیدی پیدا میکنه و این شاید چیزیه که جمهوری اسلامی تصورش رو نمیکرد، فکر نمیکرد که این حملاتی که انجام بده به جایی برسه که اونها برن و تقریبا میشه گفت یک ائتلاف غیر علنی حداقل در این مرحله با اسرائیل پیدا بکنن.
1: سپاسگزارم از شما رجبی. جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی با ما بودن. هم در ایران، دفتر مجتبی خامنه‌ای در بیانیه‌ای واکنش رهبر جمهوری اسلامی به استعفای مسعود پزشکیان را تکذیب کرد. چند روز پیش محمد باقر خرازی، دبیرکل حزب‌الله ایران، گفته بود پزشکیان 28 بار استعفا کرده و مجتبی خامنه‌ای بهش هشدار داده با درخواست استعفای بعدیش موافقت میکنه. مقام‌های نهاد ریاست جمهوری ادعای خرازی را رد کردند. بخشی از یک مصاحبه تلویزیونی پزشکیان هم منتشر شده که در اون خبر استعفاش رو رد میکنه.
2: ما با نیروهای نظامی کاملا هماهنگیم. یعنی اون آدمایی که اونجا هستن، من اگه تهدید کنم علارغم میل رهبری میان طرف من هیچ جفا در حق اون آدم هست. من استعفا بدم، خب رسما اعلام میکنم استعفا دادم. استعفا نخواهم داد، خواهم ایستاد. حالا اینا هم میخوام بگن که یه اختلافی درست کنن که اینا رهبری یه چیزی میگه، اینا یه چیزی میگه.
1: روح‌الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما همراه میشن تا بیشتر در همین رابطه صحبت بکنیم. اولین بار نیست بحث استعفای پزشکیان مطرح میشه، شاید بشه گفت از روز نخستی که آغاز به کار کرد این حرفا راجبش بود. اخیراً بیشتر و بیشتر داریم این خبر رو میشنویم. اما چیزی که داریم میبینیم، واکنش ها، امروز واکنش دفتر مجتبی خامنه ای چطوره؟ چه دعواهایی در لایه‌های دیگر در جریانه که ما این رو به صورت عمومی داریم میبینیم؟
3: درود بر شما خانم سارمی، همینطور بینندگان محترم. در مورد این موضوع خب اظهار نظرهای مختلفی هم مطرح شده، واکنش های گسترده به گوناگونی رخ داده. من از این فرصت استفاده میکنم یک مسئله ای رو در واقع در حضور شما عرض میکنم. اون مسئله نکته اولش این هست که ما تا اطلاع ثانوی پدیده فیزیکی به نام مجتبی خامنه ای که رهبر جمهوری اسلامی باشه رو نداریم، یعنی ما با چیزی به عنوان وجود فیزیکی رهبر مواجه نیستیم و این هم مسئولیت حکومت جمهوری اسلامی هست که این اثبات بکنه که او زنده است. اما تا زمانی که شواهد و قرائن واضح از وجودش یعنی موجودیتش شکل نگیره، قاعده عقلانی این هست که او وجود نداره. نکته دوم اینه که در چنین وضعیتی که خبری از مجتبی خامنه ای وجود نداره و معلوم نیست کی ازش خبری خواهد شد، گروه های تندروتر، رادیکال و تقابلگرا و جنگ طلب درون حاکمیت که مؤثر بر در واقع ساختار حکمرانی هستند، مجموعهشون رو میشه مجتبی خامنه ای عنوان گذاشت. وقتی خودش نباشه، اونهایی که بیشتر از دیگران علم او رو در دست دارن و به نمایندگی از او حرف میزنند، مجموعهشون میشن مجتبی خامنه ای. در چنین در واقع وضعیتی که این نکات اول و دوم رو عرض کردم، وقتی که مسئله استعفای پزشکیان به این ترتیب مطرح میشه، در واقع تهدیدی هست که اون جریان‌های سیاسی موجود در حاکمیت بر علیه پزشکیان و دولتش انجام میدن، یعنی از زبان مجتبی خامنه ای اونها هستند که پزشکیان رو تهدید میکنن اصطلاحاً دست و پاشو جمع کنه. حداقل در یک مورد همین تلویزیون ایران اینترنشنال اثبات کرده بود که به پزشکیان استعفا داده. ممکنه که غیر از اون یک مورد موارد دیگه هم وجود داشته باشه. در نتیجه این اون بستر و زمینه روایی لازم رو هم برای استفاده اون جریان ها فراهم میکنه تا از اون استفاده کنن که تهدید بکنن. در مقابل وقتی که پزشکیان واکنش نشون میده که من استعفا ندادم و نخواهم داد، این نشانه آشکار از وجود اون تقابل هست، یعنی پاسخی هست که پزشکیان به اون گروه ها به اون جریان ها میده بابت اینکه همچنان من حضور دارم. پس ما هم میتونیم این رو نشانه ای از شکاف بدونیم و هم انتظار این رو داشته باشیم که اختلافات بیشتر و عمیق‌تر هم بشه.
1: سپاسگزارم از شما رایمپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما بودند. اما به موضوع دیگه بپردازیم. دور جدید مذاکرات لبنان و اسرائیل با حضور هیئتی از آمریکا امروز در روم برگزار شد. امنیت جنوب لبنان، ترسیم مرزها و آینده حزب الله محور اصلی این گفتگوهاست. نعیم قاسم، دبیرکل حزب الله، بار دیگه با مذاکرات با اسرائیل و خلع سلاح این گروه مخالفت کرده. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با همکارم صدف باغبانی از روم و می فرهاد، خبرنگار ما از بیروت. البته فکر کنم می همچنان به ما نپیوسته. صدف، پایان رسیده روز نخست این مذاکرات، چه میدونیم ازش؟ چه در جریان بود؟ آیا نتیجه‌ای حاصل شده؟
4: بله نیوش، همینطور که اشاره کردین، هفتمین نشست بین لبنان و اسرائیل است که با میانجیگری ایالات متحده برگزار میشه. دورهای قبلی در واشنگتن بود، اما دو دور آخر در پایتخت کشور ایتالیا یعنی شهر روم. امروز این نشست تموم شده، اما طی تدابیر شدید امنیتی با وجود پلیس و ارتش ایتالیا برگزار شد و پشت درهای بسته و اجازه ورود به هیچ خبرنگار و خبرگزاری داده نشد. هنوزم خبرهای جدیدی بیرون نیامده، اما طبق گزارش ها محور اصلی این نشست صحبت در رابطه با چگونگی اجرای طرح آزمایشی. این طرح آزمایشی دو مسئله توش مطرح شده بوده. اولیش که لبنان خواستار این شده بوده که نیروهای اسرائیل از مناطق جنوبی خارج بشن و اسرائیل تاکید کرده بوده در صورتی خارج میشه که مطمئن بشه نیروهای حزب الله خلع سلاح شدن. و دقیقاً بر رابطه همین موضوع، همونطور که گفتی، رئیس کل حزب الله هم ستاد کل حزب الله واکنش نشون داده و دولت لبنان رو محکوم کرده به اینکه در راستای اهداف کشور لبنان قدم بر نمی‌داره و باید امتیاز دادن به دولت اسرائیل رو متوقف بکنه. اما خب این نشست دلیلش در شهر روم، یکی از دلایلی که اشاره شده اینه که وزیر امور خارجه ایتالیا داره تلاش میکنه شهر روم رو تبدیل کنه به پایتخت صلح. و آخرین گزارش‌هایی که بیرون اومده، امروز اسرائیل برای اولین بار در این نشست‌ها قبول کرده که در رابطه با مرزهای زمینی بین لبنان و اسرائیل گفتگو بکنه، موضوعی که پیشتر به توافق نرسیده بودند در رابطه باش. اما هنوز خبرهای جدیدی از این نشست بیرون نیومده.
1: بسیار سپاسگزارم از تو صدف. همکارم صدف باغبانی از روم در ایتالیا با ما همراه بود. اما بریم و تصاویر زنده ببینیم از تنگی هرمز. ترافیک این تنگه رو مشاهده میکنید. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته مذاکرات بین ایران و عمان با هدف ساماندهی تردد ادامه داره و گفته با تمرکز بر مسیرهای رفت و برگشت ایمن برای کشورهاست. میدونیم که امروز اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته بود ممکنه به زودی همین امروز و فردا با تهران بر سر تنگی هرمز به یک توافقی برسیم. داریم تصاویر زنده می‌بینید از ترافیک تنگی هرمز که همچنان بر اساس گزارش‌ها کشتی‌ها برای عبور ازش با محدودیت‌های بسیاری مواجهند. اما گفتگوها بین تهران و عمان ادامه داره بر سر آنچه که در این تنگه می‌گذره. تصاویر زنده دارید می‌بینید. اینجا تیتر اول امروز به پایان می‌رسه. تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: معمولا در مناسبت های مثل عاشورا یا اربعین یا مثلا سالگرد کشته شدن فرمانده هاشون معمولا یک گزارشی از وضعیت حزب الله و منطقه میده. سخنرانی امروز نعیم قاسم هیچ گزارش تازه ای از تفاوت وضعیت حزب الله نداشت، یعنی نشون میده آخرین باری که گزارش ها منتشر شد از اینکه حزب الله در تسلیحات خودش به ضعیفترین نقطه خودش رسیده، هیچ داده جدیدی اضافه نشده، وگرنه اینا معمولا ادعاهایی مطرح میکردن، نکاتی رو مطرح میکردن که البته هوادارانشون هم باید بپذیرن، نمیتونن چیزایی رو بگن که هواداران خلاف اون رو دارن میبینن. الان هواداران حزب الله سمپاتها در داخل لبنان دارن این ضعف رو به لحاظ اقتصادی و نظامی و سیاسی میبینن. نکته دیگه این که گفت که مذاکرات اسرائیل و لبنان تا به حال هیچ دستاوردی نداشته و این رو گردن مقامات لبنانی انداخت، به رئیس جمهور توهین کرد، گفت که اینا کارشون تفرقه افکنیه. چنین چیزی واقعیت نداره. واقعیت اینه که اگه تفرقه ای هست بین حزب الله و بقیه مردم لبنان، بین مردم لبنان به صورت عام تفرقه ای دیده نمیشه. تقریبا شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها رو وقتی آدم دنبال میکنه میبینه همه ی حرف دارن، میگن حزب الله باید سلاحش رو تحویل ارتش لبنان بده تا قائله تمام بشه. این که میگه دستاورد نداشته، منظورش اینه که ما توقع داشتیم سلاح دست حزب الله بمونه، اسرائیل خارج بشه، بعد بیایم با دولت راجع به سلاح صحبت بکنیم. در حالی که دولت رسما اعلام کرده بارها که این قائله بدون خلع سلاح حزب الله ختم نمیشه. اسرائیل هم قبلا سال 2000 از لبنان رفته بیرون. اگر قرار بود حزب الله سلاح خودش رو کنار بگذاره و روابط مسالمت آمیزی بین لبنان و اسرائیل باشه، همون بعد از سال 2000 باید میشد. اسرائیل سال 2000 جنوب رو ترک کرد، بعدن با هزینه بسیار سنگینتری مجبور شد دوباره برگرده. چرا؟ چون به حزب الله این فرصت رو داده بودن که دوباره تجدید سلاح بکنه. و نکته آخر این که میگه باید مرزها مشخص میشد تکلیفشون. تکلیف مرزها قبلا مشخص شده. اسرائیل هیچ جایی از خاک لبنان رو در اشغال نداشت. یک نقطه مهم به نام مزارع شبعا بود که اونم میخواست حل بکنه سازمان ملل با ورودش به مسئله، چون منطقه‌ای است که بین سوریه و لبنان در مالکیتش اختلاف وجود داره. سازمان ملل میخواست حل بکنه و باز حزب الله مانع حل مسئله شد، برای اینکه یک نقطه پرونده باز به لحاظ حقوقی بین او و اسرائیل باقی بماند.
1: نمیشه زندگی کرد. نمیشه. سوپرمارکت نمیتونیم بریم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، داریم دفن میشیم. وضعیت اقتصادی کشور فرو پاشیده، در حال فرو پاشید نیست، فرو پاشیده.
2: من امروز اینا رو خرید کردم، چیز خاصی هم نیست، در حد فقط 4-5 قلمه، همینا شده 930,000 تومان. یعنی واقعا تورم توی ایران داره بیداد میکنه.
3: در میان اقلام خوراکی قیمت ماکارونی نسبت به تیر ماه سال گذشته نزدیک 80% افزایش داشته. گوجه فرنگی هم حدود 90% گرانتر شده و تورم سیب زمینی سه رقمی شده و به 102% رسیده. قیمت چای در یک سال 111% گرانتر شده. پنیر ایرانی حدود 157% افزایش قیمت داشته. در گروه دیگری از اقلام پرمصرف، افزایش سالانه قیمت از 150% گذشته به حدود 400% هم رسیده. برای مثال قیمت گوشت گاو حدود 152% و مرغ بیش از 190% افزایش داشته. تخم مرغ هم 201% و برنج 211% نسبت به تیر سال قبل گرانتر شده. روغن جامد با افزایش قیمت سالانه نزدیک به 400% در صدر فهرست گرانی هاست. بررسی روند تغییرات نرخ تورم در ایران نشان می‌دهد با وجود نوسانات مقطعی، روند این شاخص در اقتصاد ایران در دو سال اخیر صعودی بوده و در سال 1405 ارقام بی‌سابقه‌ای ثبت کرده. نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران از ابتدای سال 1404 از محدوده 30% رو به افزایش گذاشته، در سال جاری به ارقام بالای 80% هم رسیده.
4: معمولاً هر سال این نرخ فلاکت رو آپدیت میکنن برای کشورهای مختلف و هر کشور هم به طور جدا خودش این رو انجام میده. اما میشه فصلی هم به این نگاه کرد. ما فصلی به این موضوع نگاه کردیم با توجه به اینکه فصل بهار به پایان رسیده، تورم سالانه پایان بهار رو در نظر گرفتیم، به علاوه نرخ بیکاری رسمی که هر دو گزارش‌های مرکز آمار ایران اعلام کردن برای فصل بهار. در مجموع این میرسه به 71%، که همینطور که اشاره شد این عملاً بسیار بالاتر از میانگین منطقه، این بیش از 3 برابر، 7 برابر میانگین دنیاست. و همینطور تاریخ این نرخ فلاکت رو اگر نگاه بکنیم در محاسباتی که من در واقع انجام دادم، نشون میده که این اتفاق بی سابقه است. یعنی نرخ بالای 70% فلاکت سالانه رو ما نداشتیم تا بهار امسال که این وضعیت رو داشتیم. اما تمام این شاخص ها ما میدونیم فقط یک معیاری هستن که به ما نشون بدن چه چیزی در واقعیت داره میگذره. یعنی مجموع تورم و بیکاری رو چرا فلاکت مینامیم؟ چون تورم باعث کاهش قدرت خرید خانوار میشه، از اون ور بیکاری هم باعث میشه درآمد خانوار از بین بره. مجموع این دو عملا میشه اون تشدید بحران معیشتی که خب ما هر روزه داریم ازش گزارش میدیم، مردم دارن روایت میکنن. این نرخایی که ما در نظر گرفتیم نرخای رسمی است، نرخای سالانه است. الان تورم نقطه‌ای بالای 85% هست، تورم در خوراکی ها 6 ماه هست که 3 رقمی است. بنابراین همینطور که گفتم این فقط یک شاخص است که نشون میده وضعیت معیشت در جامعه ایران چقدر بحرانی شده. و ما همینطور که گزارش های مختلفی رو که داریم، الان کالابرگ داره داده میشه که بتونن مینیمم کالری رو بعضی خانوارها دریافت بکنن. با وجود این حتی اون 1,000,000 تومان هم ارزشش از بین رفته به خاطر تورم سنگین کالابرگی که داده میشه. و در نهایت گسترش فقر در جامعه، فروریزش طبقه متوسط و اون بحران سنگینی که داریم میبینیم. من متاسفم که وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی که در بهترین دانشگاه‌های دنیا اقتصاد خونده و در ایران هم در دانشگاه سنت شریف تدریس میکرد قبل از این در واقع وضعیت، اون دانش خودش رو در خدمت شر قرار داده و اینگونه میگه که اقتصاد نابود نشده. چه باید بشه که مردم باید به کجا برسند که وزیر اقتصاد به این نتیجه برسه که اقتصاد نابود شده و نتیجه سیاست‌های خود همون سیستمی است که در خدمت اون هست و داره برای اون کار میکنه. اون سیاست هاست که این فلاکت و این وضعیت رو برای مردم ایجاد کرد.
5: انگیزه های اصلی بنبست در تنگه هرمز همچنان به قوت خودش باقیه. دو طرف با خواسته طرف مقابل موافقت نمی کنن به دلیل مرحله بعدی که در توافق انتظار دارن یا پیش بینی می کنن. آمریکایی ها میخوان مذاکرات هسته‌ای وقتی که ورود کردن جریان آزاد انرژی برقرار باشه، اونها باشن که کارت یا حمله نظامی یا تمدید توافق رو میز میذارن. جمهوری اسلامی میخواد که آمریکایی ها زیر فشار بازار انرژی باشن، حاکمیت تنگه هرمز رو میخواد که اجازه نده کشتی ها به این راحتی نفت مصرف شده جهان رو پر بکنن، اجازه نده که ناوهای آمریکایی آزاد رفت آمد بکنن. اون بحث جای خودش هست و اگر هم حتی توافق بکنن که فعلا قدری بیشتر برن، نمیدونم از این سمت برن از اون سمت برن، اون انگیزه اصلی که این تخاصم رو وجود آورده تا مرحله پایانی سر جاش هست. تنگه هرمز یکی از ابزارهایی هست که طرف هر دو طرف برای اعمال فشار به طرف مقابل انتخاب کردن. این ابزار تا روزی که اون مذاکره نهایی، اون توافق نهایی یا جنگ نهایی انجام نشه سر جای خودش باقی میمونه. اون موضوع اصلی که مسئله هسته‌ای هست همچنان برای جمهوری اسلامی یک ابزار بازدارنده است که اون رو وسیله نگهدارنده حکومت خودش میدونه. اصلا چطور میتونه رضایت بده به چیزی که آمریکایی‌ها میگن؟ آمریکایی‌ها میگن خلع سلاح هسته‌ای، یعنی جمع‌سازی، غنی‌سازی، تحویل اورانیوم غنی شده یا حتی نظارت نامحدود. این در چنین شرایط جمهوری اسلامی باید هر آنچه که داره طبقه اخلاص بذاره و بده بره و در نهایت منتظر بمونه که به خاطر تخاصمی که با اسرائیل ایجاد کرده و همچنان داره ایجاد میکنه یا مثلا ارتباطی که با گروه های نیاتی برقرار کرده، هر لحظه منتظر جنگی دیگر باشه که دیگه حالا نه تنگه هرمز داره نه برنامه هسته‌ای داره. اگر شما دیروز بیانیه خبرگان رو، هیئت رئیسی خبرگان رو خونده باشید میفهمید که اون سیاست کلان جمهوری اسلامی تخاصم با اسرائیل و آمریکاست، ادامه تقویت گروه‌های نیابتی بیشتر از قبل و تقویت همون چیزهایی که این جنگ رو ساخت، برنامه موشکی، پهپادی، توان هسته‌ای و حتی همین تنگه هرمز. همین الان که دارن میگن ما با عمانی‌ها داریم مذاکره میکنیم، همین الان دارن در تهران میگن که ما حاکمیت تنگه هرمز رو اختیار خواهیم گرفت. اینکه چه توافقی با آلمانی‌ها می‌کنیم در کوتاه مدت، چه چیز جابجا خواهد شد. مسئله فرعیه انگیزه حفظ حاکمیت هرمز، انگیزه حفظ برنامه هسته‌ای، حفظ برنامه موشکی و دشمنی با اسرائیل و آمریکا که سر جاش هست. چطور امکان داره که این حکومت تن بده به خواسته هایی که آقای ترامپ اون رو خلع سلاح هسته‌ای مینامه؟ نه قطعا بدون یک تعیین تکلیف در میدان نظامی امکان نداره که اینجا به توافقی منجر بشه که هم جمهوری اسلامی راضی باشه هم آمریکا و اسرائیل. اصلا چنین چیزی روی میز وجود نداره. این قطعا به میدان جنگ دیگری منتقل خواهد شد. حالا ممکنه که دیر و زود داشته باشه، ممکنه که هر طرف به خاطر محدودیت هایی که داره قدری بخواد مذاکره رو کش بده، توافق محدود بکنه. اینا بحث های فرعیه. اون توافقی که قراره جنگ رو از منطقه دور بکنه بدون ورود به جنگ دیگر رخ نخواهد داد.
6: بی پایان و همیشه جاودان جهان پهلوان مسعود زال پرورد.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده،
5: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی،
6: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
7: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
8: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
9: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
10: جمهوری اسلامی باید بپذیره که تنگ هرمز دست برداره.
4: چه می‌دونیم بیشتر درباره آنچه که دونالد ترامپ گفته؟
11: چرت‌گویی می‌کنن، میگن که تنگ هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم.
12: ترامپ در تروث سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی می‌کنند.
13: اما برگردیم به اسرائیل.
14: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه.
15: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
16: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده، اما معلوم نیست که کجا هست.
17: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟ طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
18: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.

سه‌شنبه 13 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. مسعود پزشکیان و حتی دفتر مجتبی خامنه‌ای تکذیب می‌کنند، اما محمد باقر خرازی و جریان بنیادگرای طرفدار جنگ اصرار دارند که پزشکیان بارها استفاده داده و آخرین بار مجتبی خامنه‌ای به او اولتیماتوم داده است. ماجرای استعفای پزشکیان چیست و چرا او این چنین و با پرخاش تکذیب می‌کند؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، یه زمانی میگفتن که در ما هزار فامیل در ایران داریم، در حکومت فعلی کاش تا هزار تا فامیل داشتیم. اگه هزار فامیل وجود داشتن در قدرت، باز یه نوع تنوع و پراکندگی بود. چند تا فامیل حکومتی داریم؟ یکی از این فامیل حکومتی معروف فامیل خرازی هست، خاندان خرازی، یه روحانی شناخته شده در خاندان، در فامیل معروف خرازی، سید محمد باقر خرازی، کسی که الان به عنوان دبیر حزب الله قم میشناسیمش. البته خط حزب اللهی که او داره با خط حزب الله اصلی که در واقع نزدیک به بیت هست فرق داره. خط حزب الله او یه جورایی در واقع یه جورایی مستقل تر هست، متفاوته. این سید محمد باقر خرازی پسر اون محسن خرازی در واقع مجلس خبرگان هست، برادر صادق خرازی. صادق خرازی میشناسه دیگه، یه حزب را انداخته بود مثلا اصلاح طلب، به اسم وقف کرده اخیرا، موزه داره در واقع، خیلی خیلی ثروت بزرگی داره، سفیر بوده قبلا از جمله در فرانسه، و برادرزاده کمال خرازی هم هست. کمال خرازی وزیر اسبق خارجه، رئیس شورای سیاست گذاری چیشه نظام، مشاور علی خامنه ای که همسرش کشته شد. و از همه اینها مهمتر، این آقا سید محمد باقر خرازی برادر زن مسعود خامنه ای هست. تکرار میکنم، برادر زن مسعود خامنه ای هست. مسعود خامنه ای کسی است که الان در غیاب یا با وجود غیاب، با وجود غیاب مقوا، با وجود مجتبی خامنه ای، عملا ظاهرا خیلی از کار رو او داره انجام میده. یعنی مجتبی خامنه ای رفته دختر حداد عادل رو گرفته، مسعود خامنه ای رفته دختر خرازی ها رو گرفته که برادرش میشه همین آقا سید محمد باقر خرازی حزب الله آخوند. این مصاحبه کرده و توش میگه که مسعود پزشکیان بارها استفاده داده، عدد 28 استفاده میکنه، میگه 28 بار استفاده داده، و میگه آخرین بار آقای مجتبی خامنه ای در حامش در واقع نوشته به او که اگر این دفعه پزشکیان استعفا بدهد من قبول خواهم کرد. البته میگه نوشته، ولی تاکید میکنم، نه این خرازی نمیگه که در جواب به پزشکیان نوشته، نمیگه که در حامش نامیه استعفای اون نوشته، نمیگه در جواب به استعفای پزشکیان نوشته، میگه مجتبی خامنه جای نوشته، نوشته که اگر این دفعه قبول کند من استعفاشو میپذیرم. و چند بار دوباره تکرار میکنه که آره مجتبی به صراحت گفته اگر استعفا بدهد من این دفعه قبول خواهم کرد. و میگه بعد از این ماجرا هم نقل مضمون، پزشکیان ماستا رو کیسه کرده و دیگه اینا همه ساکت شدن. اونجا یه چیز دیگه هم میگه، میگه که علی خامنه ای به وزیر خارجه گفته که مجتبی خامنه ای به وزیر خارجه گفته که دیگه در مذاکرات دخالت نکن، که این با یه سری از تحولات اخیر میخونه. یعنی مجتبی خامنه ای الان گفتن رفته به مناسبت اربعین، رفته کربلا، رفته زیارت امام حسین، امام سوم شیعیان. خب حالا این ماجرا رو خود آقای پزشکیان و نزدیکانش با عتاب و خطاب تکذیب کردن. دفعه قبل هم که خبر ویژه منتشر شد رسانه‌ها، اون هم همینجوری تکذیب کردن، گفتن آه دشمنان نمیدونم سودی نخواهند برد از اینجور خزعبلات. اما از اونها مهمتر، دفتر مجتبی خامنه ای برای اولین بار داریم ازش چیزی میشنویم، او هم بیانیه داده و اولا تکذیب کرده. بیانیه داده مثل بیانیه علی خامنه ای، گفته اولا منبع موثق و معتبر اخبار مربوط به مجتبی دفترش ماییم، خب این که طبیعی حرفی نیست. دوما متلک انداخته، گفته اینجور از گزارش ها، اینجور از اطلاعات، اینجور از افشاگری ها، این عبارت استفاده نکردم، نقل مضمون میگم، گفته اینجور مطالب به نفع دشمنان هست، که این باز موضوع جالبی است عملا، بدون که اسم خرازی بره. و در پایان گفته که این چکه، یه نفری گفته که ما مجتبی در جواب نامه پزشکیان همچین چیزی نوشته، از اساس درست نیست و کذبه. یه جورایی میشه بازی کرد با توجه به خدعه روحانیون، میدونه اینقدر اینا که دست سوخته بازی در آوردن، اینقدر کلک زدن، اینقدر زیر رو کشیدن، اینقدر توی فقه، توی روزه کلا شرعی درست کردن، آقا اینجوری بکنیم، اونجوری بگیم، اینجوری بریم، که آدم واقعا یه چیز می‌نویسم سعی می‌کنه توش 70 تا کلمه رو نگاه بکنه در بیاره، بگه نکنه منظورش اینه، داره خالی می‌بنده. اگر بخوام با تکنیک‌های خدعه آخونده و روحانیون نگاه کنیم، از اون زاویه نگاه بکنیم، توی این تکذیبیه مجتبی خامنه‌ای نوشته که در واقع نوشتن که بله مجتبی خامنه‌ای در پاسخ به پزشکیان هیچ چیز ننوشته. خب اون آقای خرازی هم نگفته که او در پاسخ به پزشکیان نوشته. اما اگر بخوام مثل آدم نگاش کنیم، یعنی بگی فرض کنیم اون مثل آدم، مثل مقامات همه دنیا نوشته و نمیخواد خود اکنه و خالی به بنده و زیر رو بکشه، خب اون موقع داره تکذیب میکنه. متسوال، چرا تکذیبیه رو خیلی باور نمیکنند؟ چرا تکذیبیه مجتبی پزشکیان، مجتبی مقوا خامنه ای و پزشکیان، که گفتم مجتبی پزشکیان. چرا تکذیبی مسعود پزشکیان و مجتبی مقوا خامنه ای رو با تحولات واقعی کشور سازگار نیست، همخوان نیست؟ چرا یه چیزه این وسط هست که اگر تکذیبی رو بخوایم باور کنیم نمیتونیم اون رو بفهمیم؟ بله، آقای پزشکیان همیشه میاد جساف میشه میگه استعفا ندادم و استعفا نخواهم داد. آقای دکتر پزشکیانی که به دادستان دیگه دادستان غلط املاییایی که داره واقعا خجالت آور، حس شوالیا رو میگیره، میگه استعفا ندادم نخواهم داد، تا آخر ایستادم خواهم ایستاد. ولی کسی در جمهوری اسلامی لزوما نمیگه حالا تو حتما استعفا خواهی داد. همین الان مخالفانش دارن میگن که دو تا سرنوشت مقابل توست، یا مثل بنی صدر فرار کنی یا مثل بازرگان فشار بیاریم بر کنارت کنی، خودت بر کنار شو بری. بنابراین دو شکل داستان هست. پزشکیان تنها بازیگر داستان نیست، اتفاقا بازیگر مهمی هم نیست. پزشکیان با توجه به اینکه آدم مطیعه، به یقین ضعیف‌ترین رئیس جمهور همین جمهوری اسلامی است، یعنی در همین جمهوری اسلامی با از محمود احمدی نژاد و خود علی خامنه‌ای که رئیس جمهور بود بگیرید بیاید تا هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و ابراهیم رئیسی، در بین تمامی اونها با گرایش‌های مختلف، آدم کشاشون مثل ابراهیم رئیسی، بی ارزه‌ها و تدارکاتچی‌هاشون مثل خاتمی، نمی‌دونم، در بین اونها به یقین پزشکیان ضعیف‌ترین، بی ارزه‌ترین و بی کفایت‌ترین آدمی است که به پاستور رفته. کاملا یک آدم مطیع، کاملا یک در واقع آدم گوش به فرمان. و اگر این آدم ذره‌ای در واقع میتونست استقلال رای داشته باشه، الان کشور وضعش خیلی بهتر بود. اگر ذره‌ای استقلال رای داشت، حداقل جنگ 40 روزه اتفاق نمیافتاد. اگر ذره استقلال رای داشت، تنگه هرمز و خلیج فارس و دریای عمان نمیشد جای بازی سردارهای شکم گنده سپاه پاسداران. اقتصاد کشور، سفره مردم نمیشد محل جاه طلبی مقامات حکومتی. همین امروز امارات متحده عربی برای دومین بار گفته هیچ کشتی و لنچ ایرانی نباید بیاد تو بنادر من. این یعنی ری اکسپورت تعطیل، این یعنی که والا بلا از نهادهای دامی در ایران بگیرید تا خیلی از مواد اولیه، تا چسب، با توجه به اینکه پتروشیمی رو بازش زدن، در تمام موارد کشور چند وقت دیگه دچار بحران حاد خواهد شد. ایرانی که اینا هی میگفتن مستقل، استقلال، استقلال، بدبختانه میگم 80-90% خیلی از مواد اولیه رو ما باید وارد بکنیم، بسیار وابسته ایم. این چرا به این بدبختی داریم میافتیم؟ اگر اینا بخوان لات بازی کنن، دو سه ماه دیگه قحطی خواهیم داشت. اینو خودم پزشکیانم گفته، بخاطر اینکه رئیس جمهور بی عرضه است، رئیس جمهور مطیع، رئیس جمهور برده است. اینجا میتونه چه استادگی کنه؟ میگم تو یکی از بدترین شرایط ایران، بدبختانه یکی از حقیرترین آدم‌ها شده رئیس جمهور. و خب این البته بازی علی خامنه‌ای بود، چیده بود این مهره را، هرچند نمیدونست جنگ میشه. منظورم این هستش که پزشکیان تنها بازیگر نیست. اگر قرار باشه قربانیش بکنن، قربانی خواهد شد. اگر قرار باشه اراده بکنن که او استعفا بده، میزنن پس سرش استعفا خواهد داد، وادارش میکنن استعفاشو مینویسن میذارن جلوش. مگر آقای پزشکیان نبود که اومد گفت من بابت حمله به کشورهای عرب عذرخواهی میکنم و اینها رو آتش به اختیارم؟ چه اتفاقی افتاد که این آقای پزشکیان، آقای رئیس جمهور، طبق قانون اساسی نفر دوم کشور، در شرایطی که رهبر کشور کشته شده بود و اون نفر اول کشور بود، رئیس شورای رهبری یه جوری محسوب میشه، در واقع نفر اصلی شورای رأس نفر رهبری محسوب میشد، اون افتاد به غلط کردن، دو ساعت بعد گفت بله اشتباه کردم، سوء تفاهم شده. حرفش این به سادگی پس گرفت. موقعی چنین بلایی سر اون میارن، گرفتن یه استعفا که کار ساده ای نیست. بنابراین این حرفا که استعفا نخواهم داد و تنبل خواهم کرد، این اینش یک قرون نمیارزه. لازم موقعی که لازم باشه قربانیش بکنن، میکنن، استعفا بخوان میگیرن ازش. سوال اینه که قربانیش خواهند کرد یا نه، ازش استعفا خواهند گرفت یا همین کرکتر فعلا به دردشون میخوره. همین کرکتر ظاهرش مشکلی نیست، اما بیانیه دیروز خبرگان، بحثایی که کردیم، هشدار خبرگان که کسی نباید مخالف حرفای مجتبی کاری بکنه و کسی نباید صحبت از صلح و آتش بس بکنه، نشون میده شاید در دولت کسی، مقامی، وزیری داره اعتراض میکنه، غر میزنه و بخشی از دولت دنبال صلحه. خب این یعنی ترس برای مقامات حکومتی. و از همین مهمتر، اگر پزشکیان نخواد مسئولیت اوضاع کشور رو بپذیره، کشوری که دیگه فقط مسئله آب و برق و بنزینش نیست، کشوری که الان بحران برقش چندین ساعت قطع میشه نیست، کشوری که اگر قرار باشه این ماجرا ادامه پیدا کنه و محاصره دریای آمریکا، مواد کالاهای اولیه با بحران خواهیم داشت، قحطی خواهد شد، زبان خدا نکنه، اون موقع اگه پزشکیان نخواد بپذیره، بنابراین اون رو نخواهد به عنوان قربانی به مردم معرفی بکنن، دیگه ارزشی هم نخواهد داشت. و یکی از آخرین میراث علی خامنه ای این بود که میگفت ما میتونیم با نسل عوض کنیم، رئیس جمهور بزنیم که نخست وزیر بذاریم. و این یعنی اساسا یه شکلات، یه بهترین وضعیت برای آدمی به نام مجتبی خامنه ای که الان بیش از 5 ماه رهبره و ما ندیدیمش، نمیدونیم کجاست، صداش هم نشنیدیم، عکسش هم ندیدیم، اصلا معلوم نیست چیه، روح هست نیست، ظاهرا هست. خانم آقا وضعیت امروز کشور طوری است که باورپذیر میکنه استعفای پزشکیان رو، روایت های مختلف باورپذیر میکنه، انکار مؤکد از سوی پزشکیان و مجتبی خامنه ای این سوال به وجود میاره که دلیل چنین تکذیبی چی میتونه سکوت کنه. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین با ماست، همچنین مهدی نصیری نماینده سابق علی خامنه‌ای در کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که از کلگری با ما حرف میزنه. آقا سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشمانداز و سپاسگزارم از فرصتی که به من دادید. آقای طالبی از می دست شما شروع کنم. آره من خواهش میکنم مقدمه من فراموش بکنید، یعنی اشکال نداره خلاف مقدمه من حرف بزنید، حتما رو بخواید میزنید. میخوام از اول با شما شروع کنم. شما تکذیبی دفتر به اصطلاح رهبر جمهوری اسلامی رو حتما دیدید، تکذیبی رو باور میکنید یا حرفای آدمی به نام محمد باقر خرازی رو؟
1: ببین اولا سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه اینترنشنال. خب خیلی سخته در این حوزه من یک موضع بینابینی میخوام بگیرم، اینکه با مقدمه‌ای که شما هم گفتید و نشان از این بود که خب علاقات خانوادگی بین خانواده خرازی و بیت علی خامنه‌ای وجود داشته، فقط منوط به این علاقات نیست، یعنی ما صداهای مختلف رو از جناحایی که با دیگر پسران آقای خامنه‌ای هم ارتباط داشتن میشنویم. یعنی اگر خب دوستان شاید تماشا کردند هاوس آف دراگون، نبردی که بین وارثین تارگریان ها صورت میگیره رو ما الان میبینیم. شاید اصلا به وضوح این مسئله مطرح نباشه که در فقدان چهره‌ای به نام مجتبی خامنه‌ای، کسی که در انتخابات ریاست جمهوری یکی از حامیان خود مسئول بود برای اینکه بخواهد او رو علم بکنه در مقابل پایدارچی ها و قشر رادیکال و کسی که تقریبا 20 سال بود که ایوان مسئولیت و زمامداری رو از پدرش تفویض کرده بود و او اداره میکرد، امروزه در شرایطی این مسائل مطرح میشه که یک جنگ قدرت بین فرزندان او هم وجود داره، فرزندان علی خامنه‌ای. شما اگر نگاه بکنید فارغ از مسئول، در کنار اون مصطفی خامنه‌ای به عنوان کسی که با آقای خوشوقت، کسی که پدر معنوی پایدارچی ها در کنار مصباح یزدی بود، ارتباط فامیلی داره، تا فردی مثل میثم خامنه‌ای که ارتباطات او با لولاچیان و خاموشی ها و پرونده های فسادی که در پتروشیمی ایران وجود داشته شده و کسی که جزء مؤتلفه بوده، نزدیک به مؤتلفه بوده و نظارت کامل در بحث تراستی ها و همچنین اقتصاد کشور رو داشتن، به نوعی که قبلا حتی یکی از روزنامه ها میگفت که پدر پتروشیمی ایران آقای خاموشیه و پدر نفتی ایران آقای بابک زنجانی اقتصاد رو در اختیار داشتن. اینها هم صداهای کجدار مریضی رو از کنار به گوش مردم میرسانن. در کنار این مجتبی خامنه‌ای برخلاف آنچه که تصور میشه، در این روندی که دیده نمیشه، صدایی از اون نیست، ویدیویی از اون نیست و 28 بار استعفای آقای پزشکیان مطرح میشه از سوی این شخصی که خودش در 1392 رد صلاحیت شده بود برای مجلس خبرگان و حتی این شخص میگفت که با بمب ما بریم این خونه اصلاح طلبه اتاق خوابشون دهانشون نارنجک و بمب بذاریم و اینها رو نابود بکنیم. با چنین افکار این رو مطرح میکنه، دو تا شبهه ایجاد میشه، یا اینکه این افکار و این اطلاعات از سوی خانواده اون، یعنی از مسعود خامنه‌ای منتقل شده. هدف از این مسئله چه بوده؟ این بوده که در مقابل برادرشون قرار بگیرن و در فقدان برادرشون بخوان در جنگ قدرت یک حالتی رو کسب بکنن که در این نزاع با کنار گرفتن در حیطه افراد پایدارچی و رادیکال بخواهند برای دوران پسا خامنه‌ای یا پسا توافق یک منطقی رو رقم بزنن که در اینجا ابراز قدرت بکنن، و یا اینکه اصلا چنین بحثی وجود نداشته. چون ما میبینیم که قبلا هم آقای محمد مهاجری اومد اعلام کرد که در کنار مسائلی که برای استعفای پزشکیان مطرح میشه، اشخاصی مثل بستپاش و زاکانی، و به ویژه زاکانی که خودش برای آقای خاموشی پرونده میساز، یعنی کسی که برنامه بود این رو آورده بود مطرح کرده بود که میگفت که این خاموشی که پدر پتروشیمی ایران هست و در این پرونده فساد وجود داره باید برن یقه این رو هم بگیرن. اینها مطرح میشدن که مجتبی خامنه‌ای اومد و یک چنین پیغامی رو داد. به نظر من احساس میکنم که در چنین شرایطی، فارغ از اینکه پزشکیان مستاصل کاری نمیتونه انجام بده، چندین بار تهدید به استعفا کرده در مورد بحث حجاب و عفاف، در مورد مسئله فیلتر شدن گوگل و واتساپ گرفته تا برکناری همتی، و زمانی که خود خامنه‌ای گفت باید مذاکره شرافت.
0: خب شما اینجا الان جواب خلاص خودتون حرف زدید، ببخشید طالب وسط حرفتون میپرم. الان شما این همه در واقع مقدمه رو گفتید، رسید اصل ماجرا، داشتید میگفتید احساس میکنم جمله آخرتون رو بعد بگید، ولی همینجا گفتید چندین بار تهدید به استعفا کرده، یعنی میگید استعفا داده، گفتید در ماجرای حجاب، در ماجرای اینترنت، جز اینه کوتاه لطفا.
1: نه استعفا نداده، تهدید کرده. یعنی ببینید ما در طول تاریخ جمهوری اسلامی
0: جلوی من و شما گفته تهدید دیگه، منطقا جلوی من و شما گفته تهدید، ممکنه به رهبر استعفا داده باشه یا نوشته باشه، یعنی همین تهدید به استعفا نگارشش میشه استعفا دیگه. منظورم این است که میره تو کاتگوری استعفا. حالا پس یعنی شما الان میخواید بگید که خبر استعفای او رو واقعی تر میدونید یا خبر تکذیبش رو؟ این جمله آخرتون رو من قطع کردم، واسه میکنم گوش میکنم.
1: من احساس میکنم که در چنین شرایطی استعفای پزشکیان اگر هم انجام بشه توسط مجتبی خامنه‌ای یا هر کسی که در اون پشت پرده هست، به نظر من مورد پذیرش قرار نگیره، چون این سبب یک نزاع بزرگ در سیستم جمهوری اسلامی ایران میشه. و به نظر من مجتبی هم در چنین شرایطی، فارغ از اینکه خب مواردی از اون مطرح میشه در مورد ادامه جنگ، خواهان این نیست که بخشی از قدرت که مربوط به رادیکال ها و پایداری ها هستن با استفاده از اهرمی به نام پزشکیان قوی تر بشه. و فکر میکنم که اون چیزی که مجتبی خامنه‌ای در تکذیب این نوشته یا سپاه نوشته یا کسان دیگه، چون معلوم نیست که اصلا زنده است یا نه، آقای پزشکیان توی ماشین با ایشون بعضی میگفتن که دیدار کرده بود، منوط به این است که این وضعیت خروجی جمهوری اسلامی به این نحو باشه که کماکان اون وحدت رو داره.
0: متشکرم. برای توی تکذیبش هم نوشته که آقا حتما باید وحدت رو رعایت کنید، دفتر رهبری و حرف دشمنان. در مورد ماشین هم دو تا روایت بود، گزارش ویژه بود که تو ماشین بوده. آقای رزاق اومد به نقل از منابع در تهران گفتش که زمان تو یک آمبولانس بوده. آقای نصیری به شما خوش آمد عرض میکنم و متشکر از صبر و تحملتون. شما حالا من و آقای طالبی از دور به عنوان روزنامه‌نگار با ماجرا تو این چند دهه دست و پنجه نرم کردیم، شما شاید از نزدیک بیشتر دیده باشید، خودتون هم استعفا دادید. شما کدوم روایت رو میپذیرید؟ این که پزشکان بارها استعفا داده یا تکذیبیه مجتبی رو؟
2: درود بر همه بینندگان محترم. من به نظرم این خبر درست و صحیح هست. حتی زمانی که خامنه ای هنوز بود خبرهایی می رسید که پزشکیان در محافل خصوصیش صحبت از استعفا می کنه، صحبت از نارضایتی می کنه. یعنی این آقا وقتی که وارد میدان ریاست جمهوری شد، ظاهراً مثلا فهمید که چقدر ماجرا مشکله و عبرت نگرفته بود از اونچه که بر سر رؤسای جمهور قبلی اومده. آقای پزشکیان از دو زاویه به نظر من به شدت تحت فشاره. از یه زاویه این که خب این آدم رئیس جمهور، باید نون آب مردم و سوخت و بنزین و کالاهای اساسی تأمین کنه و مسئولیت داره، بعد میاد تو عمل میبینه که با چه مشکلات و با چه معضلاتی روبروست، به ویژه بعد از اینکه این جنگ ها رخ میده. خب باید یه پاسخی داشته باشه برای مردم، برای کسانی که بهش رأی دادن. از زاویه دوم به نظرم از طرف اصلاح طلبانی که پشتش هستن و او توی این میدان انداختنش تحت فشار، به این دلیل که اصلاح طلبان برخلاف این پایدارچی ها که به شدت ایدئولوژیکن و به شدت عرض کنم که متوهمن و چه ایدئولوژیک و توهمشون یه مقدار دوزش پایین تره و اونا میدونن که این مسیری که الان جمهوری اسلامی انتخاب کرده نهایتا به سقوط میانجامه، هیچ گریزی از این مسئله نداره. من اخیرا خبری از آقای ظریف دیدم، حالا اگه برای قبل نباشه حالا اون زمانش مهم نیست، گفته بود این که شما تو تنگه هرمز دارید مثلا این عملیات انجام میدید موجب میشه که اجماع جهانی علیه شما بشه. پس بنابراین اصلاح طلبانم در حراس از سقوط جمهوری اسلامی به پزشکیان فشار میارن که مثلا حرفی بزن و کاری کن، از اهرم مثلا استعفا استفاده کن، شاید اینا از خر شیطان بیان پایین. در هر صورت واقعا یکی از نشانهای پایان جمهوری اسلامی که خیلی ها از این زاویه حرف میزنن و بعضی ها ممکنه اینو انکار کنن و فکر کنن که جمهوری اسلامی عمر زیادی میتونه داشته باشه، همین مسئله بحرانی است که در سطح بالا و رهبری رخ داده. اولا راجع به کیستی این رهبری، این رهبر کیه، مجتبی وجود داره یا وجود نداره. حتی ببینید یک روایتی که نقل شد توی این خبرها اینه که حجازی در جلسه خبرگان تعیین رهبری شرکت میکنه و اونجا میگه که نظر آقا مجتبی نبوده، نظرش روی اعرافی بوده. حالا اینم یک خبری است که شواهدی هم برای صدقش وجود داره به خاطر درگیری های قبلی بین حجازی و مجتبی. میخوام بگم که خب شما یه با یه ماجرای اینجوری مواجه هستید و اینکه حالا رهبری کیه، زنده است یا مرده، اینکه رئیس جمهور امکان تماس و دیدار با اون نداره، حتی صحبت تلفنی و تصویری نمیتونه کنه، این روایت دیدار در صندلی عقب ماشین یا آمبولانس هم که واقعا خب بسیار امر چرس کنم کمدیکی است که همه دارن بهش نگاه میکنن. در هر صورت این یک معضل اساسی برای جمهوری اسلامی. الان مهمترین اهرم بقای جمهوری اسلامی، ببینید قبل از کشته شدن خامنه ای مهمترین اهرم بقا وجود خامنه ای بود، حضور خامنه ای بود، او میتونست این نوع اختلافات سریع جمع کنه، اما اینا به راحتی نمیتونن جمع کنن، باید تکذیب کنن که تکذیبی هاشون درست نیست. یعنی من لااقل اخباری که دارم پزشکیان دو بار رسما استعفا داده و بارها در محافل خصوصی از استعفا صحبت کرده. خب این ماجرا به راحتی نمیتونه جمع بشه. الان اهرم بقای جمهوری اسلامی شده بستن تنگه هرمز، هر از چندگاهی یه شلیکی کنن اونجای ببندن که اینم به قول آقای ظریف خب میتونه اجماع جهانی علیه شما فراهم کنه. و یه تحلیلم اینه که این دست دست کردنهای آقای ترامپ برای حمله به خاطر در واقع تحقق همین اجماع هست. در صورت میخوام بگم که جمهوری اسلامی روز به روز واقعا وضع وخیمتری از جهات مختلف پیدا میکنه،
0: بدتری پیدا میکنه. آقای نصیری این وسط بگم، بله ما حداقل در دو موضوع، یعنی بعد از جنگ 12 روزه در دو موضوع اصلا اخبار قطعی بودش که حتی قبل از اون که در واقع پزشکیان حتی پیش علی خامنه‌ای صحبت از استعفا کرده بود، این که میگه من رفتم از علی خامنه‌ای، علی خامنه‌ای ممنوع کرد هر مذاکره رو دیگه و بعد ناگهان موافقت کرد با مذاکره. اینجا خب میدونی که پزشکیان میره میگه که آقا پس میگه واسه چی باید باشم، من بعد استعفا بدم. میدونیم گفته میگه نه که استعفا بده ولی بهش تهدید میکنه. در مورد اینترنت باز دوباره میدونیم با تهدید انجام میشه. حالا 28 موردی که خرازی گفته زارن همین موارده. باقر خرازی آیت الله درست میگن، آدمی نیستش که حرفاش مستند باشه، آدم تندروی آخوند منتها او در واقع داره خبری میگه که در محافل سیاسی ایران ساخته و پرداخته شده با تعداد دیگه سازگاره. حالا یه سوال دیگه از شما آقای نصیری بپرسم در ادامه همین بحثی که میکنیم. الان ماجرای مذاکره توافق بکنیم نکنیم خیلی داره این بالا میگیره، یعنی خیابان موقعی که خیابان رو به عنوان ملت مبعوث شده آقایون تعریف کردن و هنوز اصرار دارن مردم تو خیابون باشید و هنوز هم میترسن که طرفدارشون خیابون خالی کنه و ناگهان یه حکومت دچار بحران بشه. الان این خیابون شده کانون، سنگر در واقع سران سقوه، سنگر پزشکیان، سنگر مذاکره، و طبیعتا این نامه علل اصولی که مجتبا نوشته مؤثر، حرفای مجتبا مؤثر، بیانیه دیروز هیئت رئیس خبرگان احتمالا خوندید دیگه. میخوام بگم که توی این ماجرا اگر واقعا فکر کنید پزشکیان 100% مخالف مذاکره است یا نه، و اگر قرار باشه واقعا مخالف مذاکره باشه بخواد هی بازی بکنه، چیکار میخواد بکنه؟ یعنی اصلا دولت میتونه 6 ماه دیگه 3 ماه دیگه اگه محاصره ادامه پیدا کنه کشورداری بکنه؟
2: من به نظرم حتما مخالف مذاکره نیست. ببینید، او به دلیل وظیفه‌ای که گفتم داره برای اینکه امور جاری کشور رتق و فتح کنه، و طبعا همین یه اندک شعور سیاسی بهش میده برای اینکه ببینه چه باید کرد، او حتما موافق مذاکره است. او ابعاد وحشتناک این حالت، یعنی حالا حتی ولی این که به جنگ منجر نشه، اصلا این حالت بینابین همینجور کش پیدا کنه، حالت هم مذاکره هم جنگ، خیلی جالبه، هم مذاکره میکنن هم جنگ.
0: منظورم آقای نسیم، منظورم مجتبی خامنه ای بود که گفتم مخالف هست یا نه دیگه، شاید سوء تفاهم شده، پزشکی که واضح هست موافقه. شما منظورتون مجتبی بود که گفتید موافقه؟
2: نه نه نه، من فکر کردم شما راجع به پزشکیان دارید سوال میکنید. ببینید، نه، مجتبی حالا باشه یا نباشه، اون حاکمان سپاهی تحلیلشون اینه که تنها امکان جدی که برای بقایشون وجود داره اینه که بتونن یه توافقی کنن که این توافق در واقع تحقیرآمیز براشون نباشه، احساس پیروزی به طرفدارانشون دست بده، توی مسئله هسته‌ای زیاد کوتاه نیان،

0: بازاریابی میکنه. اونجا چند تا نکته جالب میگه، مثلا میندازه میگه آخه یک دهکوره چند تا کت خدا میخواد، و میگه که آره خبرنگار ما رو سازمان اطلاعات سپاه احضار کرده که شما چرا مثلا راجع به مطالب زنان بد سرپرست همچین گزارشی نوشتی. و بعد اونجا میگه آقا روزنامه که دیگه اصلا نفوذ نداره، هزار تا تیراژ داره، کسی نمیخونه تو شبکه اجتماعی. آخه یعنی چی اطلاعات سپاه یه روزنامه نگار رو احضار میکنه؟ حالا چرا اینو دارم میگم؟ منظورم این است که توی این شرایطی که جمهوری اسلامی ایران رسانه های خارج کشور میگه می تروریست میخواد بکشه ما رو، و رسانه داخلی هم اصلا مردم انکارش میکنن، دشمنش شدن، روزنامه تیراژش شده 1000 تا 1500 تا 5000 تا، مثلا کیهان نصفش هم میره واسه کتابخونه و سازمان زندان و غیره. توی این شرایط حتی دستگاه اطلاعاتی در این حد هم حاضر نیستن به رسانه های خودی و تحت کنترل خودشون اجازه بدن که مثلا یه خبرنگار یه گزارش بنویسه. فضا کاملا مسدود، کاملا امنیتی، کاملا در واقع فضای کودتایی و غیره. این شرایط رو حکومت به نظرتون میره به سمت باز کردنش؟ منظورم این هستش که اساسا شما موقعی به این وضعیت کلی کشور نگاه میکنید، اوضاع کلی کشور نگاه میکنید، به نظرتون دورنما این روند در کوتاه مدت چیه؟ کوچیکار دارن میکنن اینا؟ من فکر میکنم که از صدای شما رو ندارم آقای طالبی. آقای طالبی صدای شما رو نداریم.
1: الان صدا ما داریم، ببخشید.
0: درست بفرمایید.
1: صدای من رو قبل از اینکه وارد سوال شما بشم ببخشید. یک توضیح کوتاه در مورد استعفا بدم. منظور من این هست که اگر رئیس جمهور یک مملکت جرأت این رو نداشته باشه که استعفایی مثل استعفای بازرگان بده، یعنی وقتی که در دورانی که در الجزایر رفتن اینها با برژینسکی و امریکایی ها دیدار کردند و در مورد موادی خب تقریبا امریکایی ها حسن نیت نشون دادن و بعد از اون بود که خب اشغال سفارت صورت گرفت توسط همین دوستانی که امروزه هم برخی از اونها قبل از این که آقای پزشکیان رئیس جمهور بشه حمایت میکردن از مجتبی خامنه‌ای و پزشکیان و میگفتن که ما به یک بناپارت نیاز داریم، و حتی خانم فائزه هاشمی هم میگفت که رهبری برای مجتبی خامنه‌ای است. و یا مثل میرحسین موسوی، سه بار استعفا داد میرحسین موسوی، 62 در 63 و در 67، حتی وقتی که میدانست که با این استعفا روح الله خمینی موافقت نمیکنه در روزنامه جمهوری اسلامی این استعفا رو منتشر کرد، و بعد از اون بود که خب دعوت کردن و گله کرد آیت الله خمینی و موسوی ادامه داد. بقیه رئیس جمهورها مثل همین آقای پزشکیان بودن، یعنی خود آقای روحانی چندین بار تهدید به استعفا کرد در مورد بحثی که ترامپ از برجام خارج شد، بحث 96 یا هواپیمای اوکراینی، ولی عملا این استعفا رو منتشر نکرد. احمدی نژاد رفت 11 روز در خانه نشست سر حیدر مصلحی، و یا خاتمی در مورد لوایح دوگلو وقتی که داد در مورد مجلس ششم و همچون رد صلاحیت ها اینا تهدید به استعفا کردن، ولی جرأت این رو نداشتن که مثل این دو نفر استعفا رو انجام بدن. بحث من در مورد این هست که اگر استعفا رو به اون مفهوم در نظر بگیریم، این هست که جسارت رئیس جمهور اینو باشه که علنی استعفا بده، برای مردم این رو بیان بکنه که من از مسئولیت خودم کنار گذاشته میشه. در مورد خب سبکی که امروز وجود داره، ببینید آقای مهدوی آزاد، در بسیاری از موارد جنگ به ویژه در ایران، جنگ مسئله به نام اینکه مردم در خیابان باشن اعتراضات رو تقریبا عقیم گذاشت، و این جنگ سبب شد که یک نیروی میلیتاریزه به نام سپاه پاسداران قدرت بیشتر بگیره. یعنی الان وقتی که اقتصاد رو تا 70% دست سپاه پاسداران هست، امروزه هم با نفوذی که داره در دستگاه‌های اطلاعاتی و کما اینکه خب هم بیت قدیم خامنه‌ای و هم بیت جدید خامنه‌ای نفوذهای مختلف رو دارن در این سیستم، تلاش‌ها بر این خواهد بود که این سکوت و این سرکوب رو هم در بالا برای تسویه اعوان و خواص انجام بدن و همین رو به مردم موصولی بکنن. یعنی جدای از اینکه روزنامه‌ها رو تهدید می‌کنن می‌بندن، بین خودشون هم این اختلاف وجود داره. یه اون نگاه کن، خبرگزاری تسنیم با رجانیوز درگیر میشه، بعد سپاه پاسداران به اینا دستور میده که آقا در مورد مسئله جنگ اینجوری صحبت نکنید، تیم مذاکره کننده رو مورد اتهام قرار ندید، پزشکیان و عراقچی تعرض میشه در بین خود این اشخاصی که مدعی ولایت مداری هستن. بنابراین برای اینکه این روند رو حفظ کنه، چاره ای جز این برای خودش به زعمشون، یعنی النصر به رب، یعنی با این سیاست میدن، چون میدونن که اگر این سرکوب ها رو در این شرایط ادامه ندن و مردم رو دچار بحران نکنند، نمیتوانند حد المقدور این جنگ

0: رو مدیریت بکنن. و این هم منتج به این خواهد شد که با این تفاصیلی که شما هم در دیباچه مطلب گفتید، یعنی مسائل اقتصادی، اینکه ذخایر استراتژیک به پایان میرسه، مشروعیت در بین مردم ندارن، اعتراضات، همه اینها در نقطه دیگر منجر به یک انفجار خواهد شد. به نظر من این سیاستی است که به نظر من عوض نشده در جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی همیشه بر سیاست غلط خودش تاکید داشته متاسفانه.
1: آقای نصیری، نمیخوام بحثمون در واقع بره به سمت دیگه ای، ولی این نکته که آقای طالبی گفت نکته جالبیه، میخوام نظر شما رو هم بدونم. بحث این که در واقع اعتراضات مردم حالا خواسته ناخواسته یه جوری توسط جنگ عقیم گذاشته شد، این عبارتی بود که آقای طالبی استفاده کرد، و در واقع پیش بینی ایشون که میگه دوباره منفجر خواهد شد، و واقعیت این هستش که هر چقدر اوضاع اقتصادی قبل از جنگ 40 روزه بد بود، هر چقدر بد بود الان زبر درش کنید، اصلا باورپذیر نیست، باور کردنی نیست. حتما شما قیمت ها رو میدونید، شکل قیمت ها، اتفاقاتی که افتاده رو میدونید. حالا از شما با این موافق دایی نسیده، یعنی به نظرتون یا بعد از یا معتقدید بعد از کشتار دیما جامعه در واقع نیاز به زمان داره و چند سال میره در اقما؟
2: حتما به نظرم صحبت از چند سال گفتن خیلی غیر واقعی است، حتی صحبت از یک سالش هم من تا حدود غیر واقعی میدونم. حالا بدون اینکه خواسته باشیم راجع به آینده پیشگویی کنیم، همه شرایط برای خشم مردم، برای اینکه یک پتانسیلی وجود داشته باشه که مردم در یک موقع مقتضی دوباره به خیابان بریزن و اعتراض خودشونو مطرح کنن وجود داره. البته مردم ممکنه این بار سنجیده تر با احتیاط بیشتر، چون بالاخره بعد از 89 دی ماه فهمیده شد که توحش جمهوری اسلامی، توحش نظام ولایت فقیه، توحش شخص خامنه ای بسیار بیشتر از اون چیزی است که بسیاری گمان میکردن، ماها گمان میکردیم. واقعا یک امر غیر منتظره ای بود، نه از جهت ایدئولوژیک که اینها ایدئولوژیشون با کشتار میلیون ها آدم هم سازگاره، نه از این جهت که مثلا شاید یه ذره شعور داشته باشن برای بقای بیشتر خودشون اینگونه جنایت نکنن. در هر صورت از این جهت یه حراسی ممکنه تو جامعه ایجاد شده باشه، مردم این بار با احتیاط بیشتر عمل کنن، اما اینکه مردم تحمل کنن، مردم ادامه بدن این وضعیت رو با توجه به این فشار شدید اقتصادی که شما اشاره کردید، واقعا امر به نظر من غیر واقعی است و صحبت از بقای جمهوری اسلامی با این وضعیت خلاف واقع است.
1: متوجه شدم. آقای نصیری وقت نداریم، 4-5-6 دقیقه مونده، اگه میشه خیلی کوتاه بگید که چند تا سوال دیگه هم بپرسم. خیلی ماشه تبلیغات حکومت ادعا میکنه، تبلیغ میکنه که آره جامعه نمیدونم نزدیک شدن، اومدن حامی حکومت. جامعه رو اگر بخواید، با اینکه هر دو کارشناس محترم خارج از ایرانند، ولی به هر حال دنیای نزدیک و شبکه اجتماعی و ایناست، به نظرتون جامعه چه فرقی کرده مخصوصا بعد از جنگ 39-40 روزه؟ آیا ملیگرایی یا جنگ همونقدر که حکومت ادعا میکنه فاصله انداخته بین مردم اپوزیسیون، یا این دروغ؟ چه تغییری کرده به نظرتون؟
2: ببینید، قبلا هم شاید من این نکته گفتم، در جنگ اول حمله 12 روزه‌ای که صورت گرفت، نظرسنجی مؤسسه گمان نشون داد اونجا که 51% مردم ایران در اون ماجرا کنار اسرائیل قرار گرفتن. من فکر میکنم که این رقم بعد از کشتار 8 و 9 دیما حتما افزایش جدی داشته. البته حتما یه درصدی هم هستن حتی در میان مخالفان جمهوری اسلامی که حالا فکر میکنن ملیگرایی یا وطن پرستی اختزاش اینه که برن در کنار رژیم حاکم وایستن، فکر میکنن ملیگرایی اختزاش اینه که شما به هر بهایی از حکومت حاکم بر ایران دفاع کنی، در حالی که ایران غیر از حاکمیتشه، وطن غیر از جمهوری اسلامیه، وطن مجموعه ایست از ملت، فرهنگ، تاریخ، انسانها، یک جزءش هم حاکمیته و این حاکمیت ضد وطنه. من میخوام بگم که اصلا اینجوری نیست، اکثریت مردم ایران واقعا نگاه واقع بینانه ای دارند، با همه وجود درک میکنن که بقای جمهوری اسلامی خلاف وطن هست، خلاف موجودیت وطنه، خلاف ملیت، خلاف بقای وطنه. و فریب این پروپاگاندای جمهوری اسلامی و بعضی از عناصر خارج از جمهوری اسلامی را نخواهند خورد و اکثریت مردم ایران تصمیمشون را گرفتن راجع به آینده ایران.
1: و این البته گفتید هشتم و نهم دی ماه، چیزی که من شنیدم حتما منظورتون هجدهم و
2: نوزدهم دی ماه بوده.
1: من خواهی نسلم که خواهی من تصدیق کردم. آقای طالبی شما کوتاه بگید جامعه ایران تغییری کرده به نظرتون بعد از جنگ 40 روزه که به نفع حکومت باشه؟ شما ارزیابیتون چیه؟
0: من ابتدا این رو بگم، خب کسانی که مخالف جنگ هستن به زعم آقای نصیری در کنار جمهوری اسلامی نیستن و به نظر من اتهام زدن به اشخاص در این زمینه که در کنار جمهوری اسلامی هستین درست نیست. خب بیشتر این کسان در جمهوری اسلامی سمت هم نداشتن، ولی بیشتر کسانی که در جمهوری اسلامی سمت داشتن امروز رادیکالتر از همین بخش اپوزیسیون شدن. مخالفت به معنای جنگ این نیست که در کنار جنایت جمهوری اسلامی قرار بگیریم و این به نظر من بی‌انصافی است به بخش زیادی از اپوزیسیونی که رنج کشیدن از جمهوری اسلامی را. جامعه به نظر من جامعه خسته است آقای مهدوی آزاد. جامعه 47 ساله که با اتمسفر جنگ زندگی میکنه، با اتمسفر جنگ تا پیروزی زندگی میکنه. جامعه شما نگاه کنید 250 میلیارد دلار ضرر خورده کشور، 200 میلیارد دلار از سال 98 به این ور از کشور خارج شده، 40 میلیارد دلار بانک ها دارن خب نیست میشه، 100 خورده 20 میلیارد دلار از کشور خارج کردن کسانی که صادر میکردن، 5 میلیون نفر به آمار بیکاران اضافه شده، تورم ها بالای 110% رفته در جامعه، همه دارن از کار بیرون میان، در صنایع پتروشیمی و در جنوب کشور اگر نگاه بکنه بیکاری داره بیداد میکنه، جامعه الان نشسته در خونه‌هاش، مردم رو دارن دستگیر میکنن، اعدام میکنن. این جامعه به نظر شما چه کار میتونه بکنه؟ به نظر من بهترین چیزی که وجود داره این هست که جامعه همدلی بکنه برای گذر از این سیستم، وگرنه ما دوباره محکوم خواهیم شد به یک جمهوری اسلامی دیگر دیگر و دیگر.
1: من می‌خواستم البته نظر آقای نصیری رو بپرسم در مورد حرفی که شما زدید، منتها منظورم این بود که آیا جامعه متوجه هست که عامل این وضعیت در واقع جمهوری اسلامی هست یا نه؟ چون دادستان تهران هم گفته بود سازمان کل بازرسی کل کشور که تراستیا 90 میلیارد دلار در عددی که شما گفتید بردن. آقای نصیری بفرمایید، کمتر از دو دقیقه وقت داریم.
2: بله من البته نمیگم که اون کسانی از اپوزیسیون که مخالف جنگن الزاماً طرفدار بقای جمهوری اسلامی هست، ولی من فکر میکنم نتیجه این موضع اینه چه خودشون به این نتیجه التزام داشته باشن یا التزام نداشته باشن. اکثریت مردم ایران میدونن که هیچ خطری بالاتر از خود جمهوری اسلامی نیست و این و نکته مهمتر اینه که جمهوری اسلامی آغازگر این جنگ بوده از 47 سال پیش، حتی از قبل از 47 سال پیش که نواب صفوی اونجا سخن از محو اسرائیل گفت در کنفرانسی که در مصر به مهمانی سید قطب رفته بود. اصلا این جنگ رو جمهوری اسلامی شروع کرده. الانم مردم ایران مخالف جنگن به این معنا که میخوان سپاهی ها برن پای تفاهم و مذاکره بنشینن و به درخواست‌های معقول جامعه جهانی، درخواست‌های معقول امریکا و اسرائیل که شما سلاح هسته‌ای نباید داشته باشید، شما خطرناکید، شما فقیه مجلس خبرگانتون اعلام می‌کنه که ما برای رسیدن به هدف نیمی از مردم دنیا رو می‌تونیم بکشیم، شما سلاح اتمی دستتون برسه دنیا رو نابود می‌کنید، سپاهی ها برن پای میز مذاکره بشینن به این خواستای دنیا تن بدن و البته باید به خواسته مردم ایران هم تن بدن. آخرش سقوطه. اینه که جنگ طلبی چیزیست که این نظام در واقع دنبالش هست.
1: متشکرم. و واقعیت همین دستش که یکی از مقاطع عجیب و غریب تاریخ ایران، همه چیز به جان هم افتاده به قول آقای طالب. واقعا همه همون جامعه خسته است، سردرگم، فشار عظیم اقتصادی حکومت نفهمی که نمیشه باش کنار اومد، ماشین پروپاگاندایی که همه چیزو داره برعکس میکنه، و خب غربیایی که بعضی وقتا به خودشون بیشتر فکر میکنن. خانم آقای سپاسگزارم از رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین، و همچنین مهدی نصیری، فعال و سرنظر سیاسی که از کلگری با ما حرف میزنه. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه، مرز تفتان، از این چه برون باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید، اولین که هوای خودتون رو داشته باشید، هوایی که خانواده هایی که بچه هاشون رو پرپر میکنن گلاشون رو داشته باشید، و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

0: اسرائیل برای نماینده ارشد هیئت توضیح داد که خلع سلاح مفهومش این است که کل سلاح ها از دست حماس بیرون بیاد. در این مورد من فکر میکنم هنوز اختلاف نظر بین اسرائیل و شورا ادامه داره، به خاطر اینکه شورا گفته بود که حماس گفته است که ما به شرطی سلاح های خودمون رو تحویل میدیم که در غزه نگاهداری بشه، و اسرائیل نمیتونه این رو بپذیره، به خاطر اینکه اگر در یک انبارهایی بیایند و این سلاح ها رو متمرکز بکنن، انبار بکنن، حماس در یک فرصتی میتونه بیاد و اونا رو باز بکنه و سلاح هاش رو دوباره بگیره. یه مشکل بزرگ دیگر هم هست و اون این است که حماس میگوید که افراد ما برای حفظ جان خودشون، نه برای تعرض، برای حفظ جان خودشون باید سلاح سبک رو همچنان، سلاح شخصی رو همچنان در اختیار داشته باشند. و اسرائیل میگوید که در روزهای اخیر حماس آمده و مقادیر زیادی اسلحه رو، تیربارها رو بین اعضای خودش تقسیم کرده که اونها مسلح بشن. من بعید میدونم که اسرائیل و شورای حکام با حماس بتونن در این زمینه به توافق برسن و ما این مرحله رو پشت سر بگذاریم.
1: گفتگوها ادامه دارن. این واقعا جالبه که ما همچنان با ایران مشکل داریم، ولی خب ما گفتگو میکنیم، اونا انکار میکنن. البته اونا هم الان باز یه چیز بیانیه منتشر کردن که اینو انکار نکرده. وقتی که اونا با ما مذاکره میکنن، دوست ندارن که بگن ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم. ببینید، ما داریم صحبت میکنیم، خب که چی؟ گاهی وقتا میان انکار میکنن، اگرچه ساعت ها و ساعت ها با هم دیگه مذاکره کردیم. نه، مذاکرات ادامه دارن. ما دیروز خیلی سخت زدیمشون، سختتر از هر حمله ای که میتونم بگم ژنرال ها میتونن تایید کنن، از زمان جنگ جهانی دوم به این سو سختتر از هر حمله ای بود. و بعد اونا با ما تماس گرفتن، افزون بر این عربستان تماس گرفت، امارات تماس گرفت، قطر تماس گرفت، طرف های مختلف با ما تماس گرفتن. نمیخوام بگم التماس کردن، ولی خب ایران نمیخواست دیگه بزنیمش و گفتن میخوایم صحبت کنیم، میخوام راجع به تنگه صحبت کنیم، ولی مهمتر اصلا از نقطه نظر من میخوایم در مورد هسته ای زدایی ایران صحبت کنیم، برای اینکه اصل کار همینه، دلیل کار من همینه و این کار رو 50 سال، هی ما میگیم 47 سال، در واقع 3 سال گذشتن، بنابراین 50 ساله که دیگر رؤسای جمهور باید یه کاری میکردن یا دیگر کشورها.
2: اینقدر پالس های متفاوتی وجود داره که این پالس ها بر نمیگرده به هفته ها و تغییر اونها، بلکه بر روی ساعت ها داره میگرده. آخرین چیزی که ما میدونیم به رغم آمادگی ایالات متحده آمریکا و همراهی اسرائیل برای یک حمله چشمگیر و همه جانبه، آقای ترامپ ساعتی پس از شب جمعه گذشت، از شب جمعه اعلام کرد که مذاکرات تازه‌ای در راه هستش. تهران حاضر به درخواست کرده که مذاکرات آغاز بشه، برخی کشورهای عربی هم اشاره شده بود، از جمله باراک رابی تاکید کرده بود که عربستان سعودی خواهان چنین فرصتی هستش، و باز همه چیز برگشت به یک دایره بسته‌ای که پیش از این مطرح شده بود. اما رسانه ایزوستیا، یه رسانه روسی، داره میگه که این تصمیم گیری های آقای ترامپ برای لغو حمله ها و دوباره طرح موضوع گسترده حملات ناشی از یک سیاستی است که به طور عمدی با ایجاد نوسانات روانی ترامپ داره سعی میکنه که جمهوری اسلامی رو در یک وضعیت بحرانی قرار بده که به نوعی بشه گفتش که اونها فاصله بین برنامه‌ریزی اصلی و یک جنگ روانی رو نتونن تشخیص بدن و در یک زمان مناسب بخواد عملیات خودش رو به طور گسترده انجام بده و کاری رو بکنه که مشابه اون رو در ونزوئلا کرده. اما از این تحلیل ایزوسیا که بیایم بیرون، به نظر میرسه روی زمین ما باید منتظر باشیم ببینیم که دقیقا چه توافقی میخواد حاصل بشه. طرف تهرانی بار دیگه اعلام کرده که به رغم اینکه آقای ترامپ داره میگه دوشنبه مذاکره را سر گرفته شده، و همچنین آقای ترامپ امروز هم بار دیگه در کاخ سفید در اظهار خودش تاکید کرده همین الان هم ایرانی ها در حال مذاکره هستن، اما بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته مذاکره‌ای در کار نیست و تنها مذاکره بین ایران یعنی جمهوری اسلامی در اصل و دیگر کشورها فقط با عمان هستش در مورد نحوه اداره تنگه هرمز. تنگه هرمزی که آقای ترامپ امروز اعلام کرده تا فردا سه‌شنبه به هر شکلی باز خواهد شد. البته آقای ترامپ به جزئیاتی اشاره نکرده، چون طرف ایرانی در حال حاضر میگه مصاحبه کننده اول عباس عراقچی در حال حاضر در تعطیلات اربعین به سر میبره و در حال حاضر ویدئوها نشون میده که اون در حال حاضر در عراق و در نتیجه در عمل مصاحبه در واقع مذاکره پیش رو نخواهد بود.
3: فعلا اون چیزی که در جریان هست به عنوان مذاکرات تهران و مسقط بر مبنای اینه که جمهوری اسلامی در واقع مسیر ورود کشتی ها از سمت ایران خواهد بود، مسیر خروج از سمت عمان خواهد بود و همونطور که شما اشاره کردید اگر قرار باشه هزینه ای از کشتی ها دریافت بشه این بایستی به طور نصف نصف بین دو کشور تقسیم بشه. اما نکته دو تا نکته هنوز بلا تکلیف هست و معلوم نیست که میخوان چی کار کنن. این که برای ورود به تنگه هرمز آیا قرار هست کشتی ها از جمهوری اسلامی اجازه بگیرند، این یعنی مجوز ورود به تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی باید صادر بشه یا نه، که این یکی از خواسته های اصلی برای جمهوری اسلامی است و اگر قرار باشه این اتفاق نیفته اساسا نیازی به اون ساز و کار نیست. قبلا هم این رفت آمد ما بین در تردد بین خلیج فارس و دریای عمان از طریق تنگه هرمز اتفاق میافتاد. دومین نکته این است که اگر قرار باشه تعرفه وضع بشه و دریافت بشه آیا قرار هست به صورت اجباری باشه یا داوطلبانه، که این هم یکی از موارد مورد مناقشه‌ای هست که هنوز تکلیفش مشخص نیست و همه اینها نیازمند یک سازوکاری هست که مثلا یک صندوقی تأسیس بشه، شرکت هایی باشن که پیمانکاری خدمات دریایی رو در تنگه هرمز اجرا بکنن و هیچ کدوم از این جزئیات نه فقط این که منتشر نشده بلکه هنوز مورد توافق طرفین هم قرار نگرفت.
4: با پسرم اومدم، دیابت داره، وسط دریا انسولینش افتاد توی آب، وقتی رسیدیم ساحل قندش اونقدر بالا رفت که با آمبولانس بردنش بیمارستان. این روایت یه مادر مراکشیه، یکی از ده ها هزار نفری که تو چند روز گذشته خطر مرگ و به جون خریدن تا خودشونو برای یه زندگی بهتر از مراکش به اسپانیا برسونن. بحران اینجا اتفاق افتاد، یه شهر ساحلی در مرز آفریقا و اروپا، جایی بین مراکش و اسپانیا به نام سئوتا یا سبته. همونطور که میبینید توی این نقشه همرنگ اسپانیاست، به خاک مراکش چسبیده اما بخشی از اسپانیاست. مهاجرا از دو مسیر وارد سبته شدن، بعضی از گیت مرزی عبور کردن، بعضی هم خودشون رو به آب زدن و از کنار حصار مرزی که تا داخل دریا کشیده شده شناکنان وارد خاک اسپانیا شدن. اما چرا یه دفعه بین 50 تا 60 هزار نفر راهی سبته شدن؟ به نظر میرسه چند عامل همزمان کنار هم قرار گرفته. اول برداشت اشتباه از حکم یک دادگاه در اسپانیا. حدود یه ماه پیش دادگاه عالی اسپانیا حکم داد مهاجرایی که از راه دریا خودشون رو به سبته میرسونن نباید بدون بررسی پروندهشون همون لحظه به مراکش برگردونده بشن. اما این حکم تو شبکه‌های اجتماعی یه کلاغ چل کلاغ شد و اینطور جا افتاد که اگه خودتو شناکنان به سبته برسونی دیگه نمیتونن برت گردونن. هر مهاجری که به سبته رسید و یه سلفی گذاشت به نظر یه مهاجر دیگر رو ترغیب کرد که به آب بزنه. ویدیوی یه بلاگر مراکشی که موقع شنا از خودش فیلم میگرفت میلیون ها بار دیده شد. دولت مراکش هم اطلاعات نادرست شبکه‌های اجتماعی رو یکی از عوامل اصلی این مهاجرت پرتعداد دونسته. علاوه بر شبکه‌های مجازی، اطلاعات گمراه کننده شبکه‌های قاچاق انسان هم این تصویر رو ایجاد کرد که رسیدن به اروپا ساده و بدون پیامده. اما ریشه اصلی این بحران جای دیگه ایه، اقتصاد مراکش. نرخ بیکاری در بین جوانان 15 تا 24 ساله به بیش از 37% رسیده. نیروی جوانی که به امید پیدا کردن کار و ساختن یه آینده بهتر راهی اسپانیا شدن. البته به گفته مقام‌های اسپانیا 48 هزار نفر اونها رو ظرف 2 روز به مراکش برگردوندن. انجمن حقوق بشر مراکش گفته حدود 130 نفر تو این ماجرا کشته شدن و 10 نفر هم همچنان مفقود هستند.
5: واقعا دلم میسوزه که این همه جوان دارن توی دریا جونشون از دست میدن. درست نیست که تو سال 2026 زنها با بچه هاشون خودشون رو به دریا بزنن و آخرش هم بمیرن. توی مراکش غذا هست، اما وقتی کار درست و حسابی پیدا نمیشه، مردم باید حقشون رو از دولت بخوان، نه اینکه جونشون رو توی دریا از دست بدن. این راهش نیست.
4: مراکش سالهاست با بیکاری بالا، شکاف طبقاتی و اعتراضهای دوره‌ای بر سر معیشت و اشتغال مواجهه. مشکلاتی که وقتی با یه شایعه در شبکه‌های اجتماعی گره بخوره، نتیجهش میتونه یه بحران انسانی باشه. راه حل رسیدن به یه زندگی بهتر نباید از دریا بگذره. دولت‌ها در قبال معیشت و آینده مردمشون مسئولند.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه‌ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
2: یک دو سه یک دو سه
3: گفتن چهار دقیقه داری.
4: من با دو سوالم یا ایسا
5: مرسی در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: امشب در 24 از سرگیری تلاش دیپلماتیک برای توافق ایران و آمریکا. تاکید وزیر خارجه آمریکا بر مثبت بودن مذاکرات. وزیر خزانه داری هم میگه دسترسی به توافق تا همین فردا امکان پذیره. گزارش رویترز از نگرانی در آمریکا برای کمبود موشک‌های دوربرد تهاجمی. همزمان رسانه‌ها از معامله تسلیحاتی مخفی پکن با تهران از طریق اسلام‌آباد خبر می‌دهند. و تکذیب هشدار رهبر جمهوری اسلامی درباره تهدید استعفای رئیس جمهوری ایران. پزشکیان هم میگه خیال کنارگیری نداره.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزیر خارجه آمریکا میگه در مذاکرات با جمهوری اسلامی و عمان درباره افزایش تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز پیشرفت حاصل شده، اما هنوز توافق نهایی به دست نیامده. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم ساعتی پیش مذاکرات تهران و مسقط رو مثبت توصیف کرد. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته شاید تا فردا توافق برای بازگشایی تنگه هرمز به دست بیاد و بعضی کشتی ها همین حالا هم در حال خروج از این آب راهن. با این حال داده های کشتیرانی نشون میده در دو روز گذشته فقط 9 کشتی از تنگه هرمز عبور کردن. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ماست. سمیرا، پیش از پایان هفته گذشته گمان میکردیم که وارد یک جنگ تمام عیار داریم میشیم. الان وزیر خزانه داری و وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری میکنن که تا همین فردا شاید توافقی حاصل بشه.
2: فرداد، نکته البته اینجاست که این توافقی که الان داره راجبش صحبت میشه صرفاً راجب تنگه هرمزه، یعنی ما هیچ گونه صحبتی راجب مسائل هسته یا اون توافق اعظمی که قرار هست بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی حاصل بشه، چیزی که امروز آقای روبیو هم توصیفش کرده به عنوان یک توافق نهایی که بحث هسته‌ای رو در بر میگیره، این به هیچ عنوان اون نیست. اتفاقی که افتاد روز یک شنبه یا دوشنبه، منابع عرب چیزی که عنوان کردن، مشخصا منابع عمانی، این بود که ایالات متحده براشون شرطی گذاشته و اون اینکه هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی منوط به اینه که ابتدا جمهوری اسلامی و عمان یک ابتکاری پیدا بکنن برای تنگه هرمز و باز بشه تنگه هرمز. یعنی ما الان در فاز یکی هستیم که آقای ترامپ هم دیروز همین رو به شکل فاز یک فاز دو تعریف کرد، که فاز یک بحث تنگه هرمز است، فاز دو مباحث بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده است که مهمترینش بحث هسته‌ای است. هرچند هرگز به بحث موشکی یا نیابتی ها آقای ترامپ یا هیچ کس دیگر حتی امروز آقای روبیو اشاره نکردند. پس فاز اول بحث باز گشای تنگه هرمز هست. آقای ترامپ روز گذشته گفته بود که تا امروز، یعنی گفت فردا که میشد امروز روز سه‌شنبه، الان آقای بسن میگه امروز و فردا، آقای روبیو میگه که خیلی سریع. یعنی به نظر میرسه اون تایملاین، اون بازه زمانی که این مقام های رسمی دارن ترسیم میکنن، نهایتا فردا شب به وقت ما در شرق آمریکا به پایان برسه تا یک ابتکاری اندیشیده بشه برای تنگه هرمز که چگونه این تردد خود انجام بشه. خودت اشاره کردی به داده های دریانوردی، داده های کپلر که 9 کشتی رو راجع بهش دارن صحبت میکنن، فقط 2 تاش تانکر نفتی است. از این 9 تا مابقی کارگوست، کشتی های باری است و همین ها هم در همین 12-13 ساعت گذشته مورد اصابت قرار گرفته. یکیشون در شمال عمان بوده، هر دو کارگو و باربری است که مورد هدف قرار گرفته. نه تنها در تعداد اندکه، بلکه همون اندکم که داره رد میشه باز در خطر هست، ولی خب ایالات متحده مدعی است که باز ترابری داره انجام میشه. از اون سمت میدونیم در باب المندب هم یک تانکری که نفت سعودی داشته و پرچم هند رو داشته هم حوثی ها مورد هدف قرار دادن. پس برگردیم به ابتدای سخن، الان بحث اینجاست که این تنگه هرمز رو به چه ترتیبی میخوان باز بکنند. اگر که یک توافق بین عمان و ایران ایجاد بشه، از اونجاست که ما میریم تازه وارد مباحث دیگر میشیم. آیا اون MOU، اون یادداشت تفاهم قرار زنده بشه، آیا قرار به سراغ چیزهای دیگر برن، یک برگه دیگری بخوان امضا بکنن. هیچ کدام اینها معلوم نیست. ما فعلا در این مرحله روی تنگه هرمز هستیم. حالا این تنگه هرمز که چه مسائلی داره مطرح میشه، نیویورک تایمز گزارش رو منتشر کرده، رویترز گزارش رو منتشر کرده، در هر دو منابع جمهوری اسلامی رسمی و گمنام صحبت کردن. بحث کنترل هست، یک بخشی هست که جمهوری اسلامی دنبالشه. بحث دیگر پوله که الان باز منابع ما در کاخ سفید میگن سر پول باز با هم مسئله پیدا کردن. یعنی در همین ساعت ها باز مشکلاتی پیش اومده. آقای ترامپ اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی پولی رو دریافت بکنه. جمهوری اسلامی اصرار داره پولی رو برای محیط زیست، برای امنیت دریانوردی و اینها بخواد تعیین بکنه دریافت بکنه و نصفش رو هم بده به عمان. اما کنترل، جمهوری اسلامی مایل هست که کشتی ها از خلیج فارس وقتی میخوان وارد تنگه هرمز بشن که برن در دریای عمان، ورودیشون تحت کنترل ایران باشه و در آبهای ایران باشه، خروجی در آبهای عمان باشه، اجازه مجوز خروج رو عمان صادر بکنه ولی جمهوری اسلامی بتونه حرف بزنه، یعنی اجازه این داشته باشه که مجوز رو تایید بکنه یا نه، یعنی نظارت در خروج داشته باشه و کنترل تام و تمام در ورود. این یکی از اون چیزهایی است که جمهوری اسلامی به دنبالش هست و عوارض. شاید بحث کنترل رو مقام های ایالات متحده باهاش مسئله نداشته باشند. از اینجاست که دارن راجع به پیشرفت صحبت میکنند، هم صحبت های بسنت مثبته، هم صحبت های روبیو مثبته و این خبر مربوط به داشتن کنترل پیش از اظهار نظر این دو مقام آگاه آمریکا، این دو مقام رسمی آمریکایی آمده بود سر عوارض. ولی هم آقای ترامپ روز گذشته گفت، هم امروز آقای بسنت و روبیو هر دو تاکید کردن که عبور و مرور باید مجانی انجام بشه. این کشمکش همچنان وجود داره، حضور قطری ها هم هست، اونها هم به نظر میرسه یک متنی رو الان دارن رد و بدل میکنن بین آمریکایی ها و طرف جمهوری اسلامی. ولی جمهوری اسلامی فرصت داره تا فردا نهایتاً که این داستان تنگه هرمز رو نهایی بکنه، ترددی اونجا بخواد انجام بشه که بعد از اون ما وارد این بشیم که آیا اساساً توافقی گذشته از تنگه هرمز بزرگتر که بخواد هسته‌ای رو در بر بگیره بین جمهوری اسلامی و آمریکا شدنی هست یا نه.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید با ما. در این دقیقه گذاشتم دفتر امیر قطر گفته که او با رئیس جمهوری آمریکا در مورد کاهش تنش‌ها با ایران گفتگویی انجام داده. همطور که بهتون گفتم دقیقه پیش دفتر امیر قطر شیخ تمیم بن خلیفه آل ثانی گفته که گفتگویی بین او و رئیس جمهوری آمریکا در مورد کاهش تنش‌ها با جمهوری اسلامی صورت گرفته. این در شرایطی که وزیر خزانه داری آمریکا کمی پیشتر گفته بود که انتظار داره حتی تا همین فردا توافقی، همطور که البته سمیرا اشاره کرد، در مورد بازگشایی تنگه هرمز صورت بگیره. برخلاف ادعاهای هفته پیش آقای ترامپ، میدونیم که این گفتگوها مستقیم نیست و بیشتر توسط مسقط و تهران داره انجام میشه. مایکل ماکوفسکی، رئیس و مدیر عامل مؤسسه یهودی امنیت ملی آمریکا، از واشنگتن همراه ماست. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. به نظر میرسه شبیه یک ترن هواییست، یک روز حرف از جنگ است، یک روز حرف از توافق. در افق به نظرتون به کجا خواهیم رفت؟ آیا این توافقات محدودی که به نظر نمیرسه حتی مستقیم هم بین تهران و واشنگتن باشه، میتونه ختم به یک توافق جامع بشه؟
3: I think they could only first of all thank you for
4: قبل از هر چیز متشکرم از دعوت شما. فکر میکنم که احتمال اینکه به یک توافقی برسند هست، ولی خب این نیازمند اونه که امتیاز داده بشه، امتیازهای جدی آمریکا بده. من پیش بینی نمیکنم که ایرانی ها بخوان امتیازهای زیادی بدن. اگه حالا آمریکا میخواد امتیاز بده که خیلی مورد پسند ایران واقع بشه، خب احتمال توافق هست، ولی همونطور که شما گفتید این مثل یک رولر کوستر یا ترن هوایی است.
0: چه چیزی به نظرتون ممکنه باعث بشه که ایران بخواد اهرمی به بزرگی تنگه هرمز رو رها بکنه. میدونم که هدف نهایی آمریکا حتی قبل از جنگ برنامه هسته‌ای بود، اصلا حرفی از تنگه هرمز نبود، اما الان جمهوری اسلامی سلاح رو به دست آورده، چرا باید به راحتی اون رو کنار بذاره؟

0: They don't.
1: دقیقا نمیخوان که دست از این اهرام بردارن و فکر میکنم که ماهیت این رژیم طوریه که نمیخواد این رو رها کنه. چیزی که تا اینجا برای هفته ها شاهدش بودیم اینه که پرزیدنت ترامپ یک تمایل طبیعی داره که به یک توافق برسه و این باور رو داره که اگر فشار زیادی به اندازه کافی فشار بیاره به طرف مقابل خودش، در نهایت اونها دستاشون بالا میبرن و تسلیم میشن. ولی خب به اعتقاد من این رژیم اینطور رفتار نمیکنه، اینطور فکر نمیکنه. بنابراین به اعتقاد من این یک اشتباه خواهد بود. بنابراین من فکر میکنم که من واقعا نمیبینم که ایران بخواد بیاد این اهرم رو رها کنه. شاید اگر مثلا چراغاشون رو خاموش کنیم به اصطلاح، به قول معروف، یعنی که عملیات نظامی بسیار گسترده ای انجام بدن، میزان صدمات به رژیم طوری باشه که قابلیتش برای باقی موندن بر سر قدرت به خطر بیفته، شاید در اون صورت تسلیم بشن. در غیر این صورت من نمیبینم که اینها بخوان دست بردارن.
2: خب این همون تهدیدی است که آخر هفته پیش آقای ترامپ انجام داده بود، اما میدونیم که در واشنگتن، در ابوظبی، در دوحه، در کویت، در ریاض این نگرانی وجود داره که اگر چنین حمله گسترده‌ای صورت بگیره، ایران هم دست به اقدام مشابه میزنه و این کشورهای منطقه هم شما بهتر از من میدونید بسیار محافظه‌کار هستن. حملات گسترده به زیرساخت‌های اونها میتونه نه تنها امنیت انرژی بلکه کل اقتصاد منطقه رو متزلزل بکنه.
0: I think that's right. That's what would happen.
1: شما درست میگید، این اتفاق میتونه بیفته اگر که عملیات نظامی جدی علیه ایران از سر گرفته بشه، از جمله اینکه برن و مثلا تاسیسات انرژی داخلی ایران رو بزنن، مثلا پالایشگاه‌ها، تاسیسات گاز مایع، خطوط نفت و گاز، شبکه برق، نیروگاه‌ها، ژنراتورها، اینها رو اگر بزنن، که در ضمن به اعتقاد من باید این کارو بکنیم، ولی فکر میکنم که اگر چنین کنیم باید این رو هم بدونیم که اونها ممکنه که تلافی کنن و خب وظیفه ما، یعنی وظیفه آمریکا، اینه که خیلی همکاری نزدیکی با کشورهای عرب متحدمون داشته باشه تا کمک کنیم که تأسیسات انرژی اونها ازش محافظت بشه. این رو هم بگم که فکر میکنم تلاش برای رسیدن به توافق که چیزی که پرزیدنت ترامپ به دنبالش بوده از همون آتش بس اولیه 8 آوریل یک اشتباه بزرگه. به دو دلیل. یکی این که ما نباید هیچ توافقی با این رژیم منعقد کنیم، با چنین رژیم هیچ توافقی نباید ببندیم، برای اینکه تنها این رژیم رو پولدارتر و قویتر خواهد کرد و احتمال تقویت شدنش و بقای اون رو بیشتر خواهد کرد. هدف ما باید تضعیف این رژیم باشه، نه تقویتش. بنابراین من اساساً با این ایده مخالفم که بیایم یک توافقی با این رژیم ببندیم. این هم به اعتقاد من یک اشتباهه که به دنبال توافق باشیم، برای اینکه این کمک خواهد کرد که به اعتقاد من کل این فرایند مردم ایران رو تضعیف روحیه میکنه. از مردم ایران ما باید، برای اینکه فکر میکنن که ما داریم در کنار رژیم میستیم، در حالی که ما باید در کنار مردم ایران بیستیم و هر توانی، هر کاری که میتونیم بکنیم برای اینکه فشار بیاریم به رژیم، و در نهایت این مردم ایران هستن که باید این رژیم رو به زیر بکشن. اما ما باید تضعیفش کنیم، باید که تهدید هسته‌ای رو حل کنیم، تهدید هسته‌ای که رژیم همچنان در اختیار داره. به اعتقاد من باید موشک‌هاش رو، پهپادهاش رو، نیروی نظامی متعارفش رو، اینها رو باید تضعیف کنیم و فکر می‌کنم که نباید به دنبال هیچ توافقی باشیم، فقط باید فشار بیاریم.
2: بعد از خطوط قرمزی که به نظر میرسه ایران از اونها عبور کرده، خیلی ها میگن که چاره ای جز یا تغییر رژیم یا رژیم تغییر یافته وجود نداره، اما این منوط به گذار از انتخابات سراسری اسرائیل در ماه اکتبر و همینطور انتخابات میان دوره آمریکا در ماه نوامبر هست، همین دو سه ماه آینده. آیا با این برآورد موافق هستید که احتمالاً یک جبهه بزرگ جنگ پیش از انتخابات ماه نوامبر خیلی احتمالش کم هست؟
1: فکر نمی کنم که انتخابات اسرائیل مشکلی باشه. اگر که مشکلی داشته باشیم انتخابات آمریکاست. نخست وزیر نتانیاهو در واقع به هر حال این کار خواهد کرد. اگر فقط به صرف جنبه سیاسیش نگاه کنیم، این مشوق رو داره، این انگیزه رو داره که بخواد یک ضربه قوی تری رو به جمهوری اسلامی وارد کنه قبل از انتخاباتش. از اون طرف پرزیدنت ترامپ وضعیتش از نظر انگیزه کاملا متضاده، خیلی تمایلی نداره که قبل از انتخابات میان دوره ای عملیات نظامی رو دوباره از سر بگیره، و خب این مسئله اصلی بوده در این 4 ماه اخیر، اینکه چرا اینقدر تلاش کرده که با ایرانی‌ها به توافق برسه. با وجود این، ایرانی‌ها طبیعتاً با او راه نیومدند، همچنان دارن او رو به تحت فشار میگذارن، او رو در واقع به تمسخر گرفتن، اون تفاهم‌نامه‌ای که با آمریکا منعقد شد رو رعایت نکردن، نقض کردن. برای همینی که ما نباید بریم به سمت توافق با اونها. ایرانی‌ها صحبت از به قتل رسوندن پرزیدنت ترامپ می‌کنند. در واقع هر تلاشی که آمریکا کرده برای توافق با ایران نشان دهنده ضعفش بوده و منجر به ضعف آمریکا شده، و از اون طرف ایرانی‌ها بیشتر و بیشتر فشار آوردن. حالا شاید پرزیدنت ترامپ بعد از انتخابات میاندوره بخواد کاری بکنه، ولی خب فکر میکنم او هم الان واقفه که این چه تصویری از او ترسیم میشه، چه تصویری از او به نمایش در اومده. تصویر ضعف هست و ما در آمریکا باید واقف باشیم که نه فقط این از نظر وجهه برای ما خیلی منفی است، در برابر ایرانی ها ما رو چهره ضعیفی از ما ترسیم کرده، و خب این خیلی احتمال این که بتونیم توافقی رو بهش برسیم که برای ما به سود ما باشه، این خیلی احتمالش کمتر و کمتر میشه. و از سوی دیگر چینی ها و روسیه هم میبینن که ما در این وضعیت، در این مخمصه گیر افتادیم، و این هم برای ما خوب نیست. چین و روسیه باید ببینن که آمریکا از اراده لازم برخورداره برای اینکه مسئله رو حل کنه. برای من قضیه خیلی مهمه. برای همینه که مطمئن نیستم که پرزیدنت ترامپ بتونه حالا تا انتخابات میان دوره‌ای صبر کنه.
2: ممنونم از شما. مایکل ماکوفسکی، رئیس و مدیر عامل مؤسسه یهودی امنیت ملی آمریکا، از واشنگتن همراه ما. همین الان که داریم صحبت میکنیم، هواپیمای ایرفورس وانی که قطر اتفاقا به آمریکا هدیه داده بود، در پایگاه هوایی مشترک اندروز در مریلند هست. مارین وان، هلیکوپتر رئیس جمهوری رو هم میبینید که همین ثانیه های پیش در اونجا روی زمین نشست. آقای ترامپ راهی لس آنجلس هست برای شرکت در یک نشست مجمع ملی جمهوری خواهان، که البته به صورت خصوصی خواهد بود. معمولا آقای ترامپ در دم هواپیما یک خوشبشی با رسانه ها میکنه، بعضی اوقات هم از او سوال هایی میپرسن. اگر در مورد ایران چیزی از او پرسیدن یا نکته گفت، حتما شما رو دوباره به مریلند خواهیم برد. تصاویر زنده رو میبینید از مارین وان، هلیکوپتر رئیس جمهور، که او رو به پایگاه مشترک اندروز آورده، جایی که او تا دقایقی دیگر راهی لس آنجلس خواهد شد. رویترز گزارش داده آمریکا در جنگ با ایران تقریبا همه موشک‌های دوربرد دقیقش رو استفاده کرده. این موشک‌ها برای حمله از فاصله امن به اهداف داخل ایران به کار گرفته شدن و حالا کاهش ذخایرشون شاید ادامه حملات دقیق آمریکا رو دشوارتر کنه. گزارش‌ها همینطور از مصرف حدود 65% رهگیرهای پاتریوت، دست کم 38% موشک‌های تاد و نزدیک به نیمی از ذخایر تاماهاک خبر میدن. ترامپ هم میگه آمریکا مهمات کافی داره و تولید تسلیحات با سرعت بی سابقه ای در حال افزایشه. در همین حال رویترز گزارش داده با وجود تکسیبیه ها، ایران برای خرید 300 تا 400 موشک دوش پرتاب از چین توافق کرده و شاید اولین محموله در چند هفته با کمک پاکستان به تهران تحویل داده بشه. به نوشته این خبرگزاری، موشک ها برای هدف گرفتن بالگردها، پهپادها و هواپیماهایی طراحی شدند که در ارتفاع پایین پرواز میکنند. چین و پاکستان این گزارش رو کاملا بی اساس و ساختگی خوندن. این در شرایطی که دونالد ترامپ بیشتر گفته بود رئیس جمهوری چین به او تضمین داده که پکن و شرکت‌های چینی هیچ سلاحی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمیدن.
3: رئیس جمهور شی به شما گفته بود که چین هیچ سلاحی به ایران نخواهد داد یا نخواهد فروخت. اما گزارش تازه‌ای منتشر شده که میگه ایران در آستانه دریافت 400 پرتابگر موشکی از چینه که قرار از مسیر پاکستان به ایران منتقل بشه.
4: خب این تعجب آور خواهد بود. منظورم اینه که چنین اتفاقهایی رخ میده، اما این یکی تعجب آوره. او با قاطعیت به من گفت که در این موضوع مشارکت نخواهد کرد، اما میدونه که اگر چنین اتفاقی بیفته من بسیار ناامید خواهم شد.
2: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، این اولین بار هم نیست، الان بارهاست ما گزارش‌های اینچنینی میشنویم که انبار تسلیحاتی به خصوص موشک‌های تدافعی مثل پاتریوت و موشک‌های تهاجمی آمریکا تا اندازه بسیار زیادی کم شده به خاطر جنگ با ایران. اگر واقعا یک جنگ 40 خورده‌ای روزه، حالا اگر این حملات منقطع این وسط رو هم حساب بکنیم، اینقدر انبار آمریکا رو میتونه خالی بکنه، خب چطور ابرقدرت جهان میتونه در مقابل احتمالاً چین پس فردا قد علم بکنه؟
5: خب اصولا سیستم موشکی ایتکم برای مقابله با روسیه در جبهه اروپا طراحی و ساخته شده بود و حدود 4000 موشک تولید شد. برای شرایط خیلی خاص اروپایی اون زمان چندان مسئله یه صحبت از اواخر دهه 80 اوایل دهه 90 خیلی مسئله تایوان و چین خیلی مسئله جدی نبود و مسئله جنگ خلیج فارس هم خب تازه جنگ 1991 انجام شده بود خیلی کوتاه مدت و بعدا هم که اصولا بحث مقابله با تروریسم پیش اومد و هرچند که در اون زمان گاهی اوقات از این سیستم‌های موشکی استفاده می‌شد، نه ایتکم بلکه نوع MLRS موشک کوچکتر و کمبردتری بود، ولی هیچ وقت برای مدت قابل توجهی این برداشت وجود نداشت که قرار یک جنگ یا جنگ خیلی جدی با یک قدرت همتراز انجام بگیره یا دو جنگ همزمان با یک قدرت همتراز و یک قدرت سطح پایین‌تر، و برای همین میزان موجودی سلاح‌ها احتمالاً بر اساس یک سناریوی متفاوتی در نظر گرفته شده بود و این فلسفه خرید تسلیحاتی و طراحی تسلیحات غربی هم هست که روی سیستم‌های پیچیده‌تر و گران‌تر بیشتر تمرکز میشه که در نتیجه به تعداد کمتر تولید میشه در مقابل اون فلسفه شرقی که ارزان‌تر ولی بیشتر. و خب در این جنگ طبیعتاً به خاطر نکته که اشاره کردین، یعنی فاصله مناسبی که از سکوه پرتاب این موشک‌ها در کویت و بحرین برای حمله به هدف‌های در مناطق جنوبی و ساحلی ایران بود، از این موشک‌ها استفاده شد، ظاهراً به تعداد زیادی استفاده شده. همونطور که عرض کردم ایتکم حدود 4000 تا ساخته شد، تعداد زیادی رو به اوکراین داده بودن و حالا به نظر می‌رسه که بیشتر موجودی هم در جبهه ایران استفاده شده و چون از این نوع موشکی که ساخته نمیشه طبیعتاً کمبودش بیشتر احساس خواهد شد. پرزنت جایگزین ایتکم قراره بشه و به خاطر همین چون تازه وارد خدمت شده خیلی تعداد کمتری در خدمت هستش و برای اولین بار هم علیه ایران مورد استفاده قرار گرفت. حمله به یک سالن ورزش هم در نامرد یکی از اولین نمونه های استفاده از پریزن بود و خب جایگزین کردن اینها طبیعتاً زمان خواهد برد. پنتاگون قراردادهای بسته با تولید کنندگان موشک ها که به تعداد حدود سالی افزایش بدن تولیدشون از 250 تا به حدود 500 موشک در سال، ولی خب جایگزین کردن اونها زمان خواهد برد. برای مسئله موشک‌های پدافندی خب یه مقدار مسئله بغرنج‌تر هست به خاطر موضوع دفاعی، اهمیت دفاعی پدافندهای پتریوت و تاد. این فلسفه وجود داشت که شلیک کن بعد نگاه کن ببین به هدف خورده یا نه. این معمولا دو موشک شلیک میشد تا به یک هدف باش رهگیری بشه و مقابله بشه و این مصرف موشک‌ها رو خیلی بالا برده بود در جنگ‌های اخیر، ولی کم کم متوجه شدن که باید این مصرف رو پایین‌تر بیارن. در این مرحله نهایی به ویژه در درگیری اخیر از یک موشک شلیک میشه، بعد اگر به هدف نخوره یا سعی میکنن اگر موشک به سمت به هدف خیلی جدی و خطرناک یعنی مهمی نره موشک دومو شلیک نمیکنن و این خب اگر هدفگیری اول و رهگیری اول موفق نباشه طبیعتا امکان برخورد موشک به هدف خیلی بیشتر خواهد بود و ما دیدیم که خسارت قابل توجهی به پایگاه آمریکا در منطقه وارد اومد. این مسئله رو آمریکا باید باهاش مقابله بکنه و یک راهش این بود که از جبهه های دیگه موشک‌ها رو به منطقه سنتکام فرستادن از پاسیفیک، ولی خب این راه حل نهایی نیست به خاطر اینکه آسیب پذیرتر میکنه آمریکا رو در جبهه مثل منطقه مثل هند و پاسیفیک، و راه حل یا افزایش تولید هست یا اینکه موشک‌های ارزان‌تر به تعداد بیشتر تولید بشه، همونطور که قرار شده که شرکت ریتیان یک نوع 1 میلیون دلاری موشک پتریوت پک 3 رو به تعداد بیشتر تولید بکنه، یعنی یک سوم قیمت پک 3 های فعلی، و یکی از راه حل های این هست. یک راه حل دیگه هم استفاده از درون ها هستش و که درون هایی که خیلی ارزان تر هستن به تعداد خیلی بالا میتونن تولید بشن با استفاده از تجربیات اوکراین، با استفاده از تجربیات شرکت های دانش بنیان، و اینا میتونن که با استفاده از هدایت استارلینک به هدفاشون برسن. سرعتشون که طبیعتا کمتره، قدرت انفجاری کمتره، ولی میتونم با تعداد زیاد استفاده بشه و دیدیم که لوکاس در جنگ اخیر هم علیه ایران به تعداد زیادی استفاده شد و باید انتظار داشت که استفاده از سلاح‌های سبکتر ارزان‌تر مثل درون‌ها، کوادکوپترها در جنگ‌های نوین آینده خیلی بیشتر خواهد شد و این فلسفه که از تکنولوژی بالا با هزینه زیاد برای تولید سلاح استفاده بشه کم کم در جای خودش رو به روش ارزان‌تر و پرتعداد‌تر میده.
2: آقای ترامپ پیشتر گفته بود که شی به اون اطمینان داده، همتای چینیش، که به ایران سلاح نخواهد داد. الان گزارش‌هایی هستش که دارن موشک‌های دوش پرتاب به ایران میدن، اونم از طریق پاکستان که نقش میانجی هم داره. چقدر خریدار این گزارش هستید، به خصوص با میانجیگری پاکستان که داره نقش میانجی سیاسی هم بین ایران و آمریکا بازی میکنه؟ کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم.
5: خب احتمالش هست به خاطر اینکه اصولا چین نسبت به ارسال سلاح تهاجمی خیلی محتاط. موشک‌های ضد کشتی گزارش شما خیلی با بدبینی نگاه کردم، این اتفاق فکر نمی‌کنم بیفته، ولی موشک‌های دفاعی به خصوص دوش پرتاب‌ها که برد کمی دارن و خیلی اثر استراتژیکی نمی‌تونن داشته باشن، به نظر من احتمالش هست که به یه تعدادی چین به ایران تحویل بده. پاکستان به عنوان نوچه نظامی چین قابل انتظار هست که مقدار برای خودشیرین کردن خودش در مقابل ایران هم این سلاح‌ها رو به ایران تحویل بده، هرچند که راه‌های دیگه هم وجود داره مثل قطارهایی که مستقیم از چین از طریق ترکمنستان به ایران هم میاد، میتونه این جابجایی صورت بگیره، ولی در مجموع اینا تعداد موشک‌های 300-400 تا لانچر حدود 2500 موشک میشه در نظر گرفت در یک چنین پکیجی باشه. در روسیه هم گزارش رسیده بود که سال گذشته که صحبت از یک قرارداد مشابه هست میتونه کمک بکنه ایران برای مقابله با هواپیمایی که

0: در صورت تکرار درخواست استعفا این بار با کنارگیری او موافقت میشه. در همین حال ویدئویی از مسعود پزشکیان هم منتشر شده که در اون استعفای خودش رو رد کرده و گفته از مسئولیتی که بر عهده داره کنارگیری نمیکنه. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای برزگر، اگر واقعا هم استعفایی در گذشته در کار بوده باشه، الان با تکسیبیه دفتر خامنه‌ای و حرفایی که خود پزشکیان زده، چقدر کار رو برای اونها دشوار خواهد کرد اگر فردا واقعا بخواد چنین بکنه؟
1: با سلام به شما آقای فرزاد و بینندگان محترم شما. ببینید، در مورد شخص پزشکیان که مکرر این اتفاق افتاده، حالا محمد باقر خرازی از 28 بار استعفا یا تهدید به استعفا اسم برده، ولی حتی اگر این تعداد هم نباشه، به خوبی به یاد داریم در زمانی که علی خامنه‌ای پدر مشتبه هم زنده بود و زمام امور رو در دست داشت، دست کم 2 یا 3 بار به طور بسیار جدی مسئله استعفای پزشکیان مطرح شد. مثلا در بهمن 1403 در بوشهر خود پزشکیان، یعنی انقدر این خبر استعفای او بالا گرفت که خودش اومد و تکذیب کرد. یا 1 سال بعد در آبان و آذر 1404، یعنی 2-3 ماه قبل از کشته شدن علی خامنه‌ای، مجددا بحث استعفای پزشکیان بالا گرفت و مقامات و معاونهای او اومدن و تکذیب کردن. این بحث استعفا حتی در مورد محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان هم مطرح بود. اما به نظر میرسه که بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و در جریان جنگ و غیبت مشتبه خامنه‌ای، عملا فرماندهان سپاه قدرت رو در دست گرفتن. گزارش‌های متعددی منتشر شده بود، صحبت‌هایی که خود پزشکیان در موارد متعدد مطرح کرد. در جریان جنگ انتقاد کرد از حمله به کشورهای همسایه و به یاد داریم که چگونه با تندی با پزشکیان برخورد شد. بحثایی که در مورد پذیرش یادداشت تفاهم و امضای اون مطرح شد و انتقادهایی که از پزشکیان شد، تا جایی که مشتبه خامنه‌ای یک برنامه‌ای داد، متنی مجددن داد که در این حال که از اینکه یک نظر دیگری داشته صحبت کرد، ولی به هر حال از پزشکیان هم حمایت کرد، منتها با این تبصره که در واقع مسئولیت کامل روند مذاکرات و توافق اون یادداشت تفاهم رو بر دوش پزشکیان گذاشت. خب می‌دونید که به هر حال نه فقط پزشکیان، بلکه اساساً به خاطر اون تناقض بنیادینی که بین جمهوریت و ولایت فقیه وجود داره، همه کسانی که به عنوان رئیس دولت در جمهوری اسلامی، به غلط به اونها رؤسای جمهوری گفته میشه، واقعا به عنوان بخشی از یعنی معاونت اجرایی دفتر ولی فقیه، همواره به مشکل برخورد کردن. به این رو در مورد همه رؤسای جمهوری گذشته هم به روشنی میشه دید، چه در مورد محمد خاتمی، چه در مورد حسن روحانی، چه در مورد محمود احمدی نژاد و در مورد پزشکیان هم به همین شکل، به ویژه اینکه الان وضعیت بسیار بغرنج‌تر و پیچیده‌تر هستش. تکذیب‌ها در واقع در این حال که تکذیب می‌کنند که استعفایی صورت نگرفته، ولی به نوعی تایید گزارش‌هایی هستند که از جمله خود ایران اینترنشنال در خرداد گزارش کرده، اون نامه رو که در واقع به در واقع مشتبه خامنه‌ای داده بودن، نشون میده که این اختلاف وجود داره، بسیار هم جدی هستش و سعی میکنن البته این رو از افکار عمومی، از مردم، مثل بقیه خبرها و مثل همه آنچه که در پسو و در تاریکی اتفاق میفته پنهان نگه دارن. اما به هر حال نشانه هایی از این اختلاف گسترده که کار رو به اونجا میرسونه که مثلا پزشکیان احساس ناتوانی بکنه یا بخواد تهدید بکنه برای اینکه بخشی از اختیارات از دست رفته رو باز بگیره، به هر حال این مشکلات وجود داره و تهدید به استعفا هم همچنان مطرح هستش.
0: ممنونم از شما. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. در ادامه حمایت‌های جهانی از اعتراضات در ایران، شهردار شهر آرورا در استان آنتاریو کانادا در مصاحبه اختصاصی با ایران اینترنشنال به همکارم مهسا مرتضوی گفته خواسته ما تغییر رژیم در ایرانه. او گفته دولت فدرال کانادا باید عوامل

0: جمهوری اسلامی رو در این کشور شناسایی و اخراج کنه.
1: پیام من به جامعه ایرانیان شهر آرورا این است که من به عنوان شهردار و تمام مردم آرورا با تمام وجود پشت مردم ایران ایستاده ایم. خواسته ما تغییر این رژیم است، چرا که ادامه کار یک حکومت تروریستی و رفتاری که با مردم ایران می کند به هیچ وجه قابل قبول نیست. ما کنار مردم ایران هستیم و می خواهیم هرچه زودتر پایان این رژیم تروریستی را ببینیم. بنابراین ما اینجا جمع شده ایم تا حمایت خودمون را از مردم ایران اعلام کنیم، نه فقط در شهر آرورا بلکه در سراسر کانادا و تمام جهان.
2: مطمئنم شما میدونید که مهره های جمهوری اسلامی همینجا در کانادا باعث ایجاد رعب و وحشت در میان جامعه ایرانی کانادایی شدند. پیشنهاد شما به دولت فدرال برای برخورد با این موضوع چیه و به جامعه ایرانی کانادایی به ویژه در شهر آرورا چه توصیه‌ای دارید که بتونن از خودشون محافظت کنند؟
1: دولت استانی و دولت فدرال باید وارد عمل شوند. این افراد را اخراج کنند و هر چه زودتر آنها را از کشور ما بیرون کنند. به همین سادگی.
0: هفتمین نشست میان اسرائیل و لبنان در شهر روم پایتخت ایتالیا در حالی برگزار میشه که تلاش دیپلماتیک برای تثبیت آتش‌بس و رسیدن به توافق پایدار در منطقه ادامه داره. این مذاکرات با هدف بررسی اجرای تعهدات، کاهش تنش‌ها و حرکت به سوی یک راه حل سیاسی در لبنان دنبال میشه. جزئیات بیشتر از بابک اسحاقی.
3: بار دیگر طرف اسرائیلی و طرف لبنانی این بار در روم روبروی هم نشستند و برای رسیدن به توافقی که شاید به بیش از 80 سال دشمنی بین دو کشور پایان بده به نتیجه برسند. در حال حاضر همچنان خوشبینی زیادی وجود نداره، حداقل در طرف اسرائیلی، زیرا حزب الله لبنان همچنان به شدت با این توافق مخالفت میکنه. امروز نعیم قاسم دبیر کل حزب الله این مذاکرات را تحقیرآمیز و خجالت آور نام نهاد و رئیس جمهور لبنان جوزف اون را یک فرد تفرقه انگیز معرفی کرد. تا این حد دشمنی ها در داخل لبنان زیاد هستش و به نظر نمیاد که در حال حاضر حزب الله لبنان حاضر به خلع سلاح باشه. اما آنچه که امروز در مذاکرات مطرح شد بیشتر مسائل تاکتیکی بود. آنچه که باید در روی زمین اتفاق بیفته، خلع سلاح حزب الله، چه کسی اون را سازماندهی میکنه، چه کسی بر اون نظارت میکنه، نقش اسرائیل در این نظارت چگونه خواهد بود و عملا این مسئله چگونه انجام خواهد شد و حداقل در مناطق پایلوت، مناطق آزمایشی که قرار هستش که بعد از اینکه دو منطقه را اسرائیل به لبنانی ها واگذار کرد مناطق دیگری را هم به اونها بده، چگونه انجام خواهد شد. و دست آخر لبنانی ها هم انتظاراتی دارن که اسرائیل حملات خودش را کاملا متوقف بکنه به لبنان، همچنین دست از ویران کردن روستاهای اطراف لبنان برداره. مذاکرات همچنان ادامه داره بدون اینکه در واقع در حال حاضر به یک نتیجه عمده‌ای رسیده باشن. بیشتر از نتیجه امیدواری وجود داره. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: علی سرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای سرزاده، من یادم موقعی که این مذاکرات اولیه اسرائیل و لبنان شروع شد خیلی ها امید چندانی بهش نداشتن با توجه به دره عمیقی از اختلافات که بین دو کشور وجود داره و از همه شاید مهمتر وجود حزب الله روی زمین در لبنان. اما به نظر میرسه که به قول انگلیسی ها یک قدم های کودکانه دست کم داره برداشته میشه و دو طرف یک جاهایی دارن به هم نزدیک میشن. چه چیزی به نظرتون باعث شده که این دو کشور که حتی با هم چندین بار وارد جنگ شدن بتونن همین قدم هم دستاورد دیپلماتیک داشته باشن؟
4: من فکر میکنم که ضعف جمهوری اسلامی، نحوه پیشرفت جنگ علیه جمهوری اسلامی و اینکه دیگر جمهوری اسلامی به حزب الله به اون صورت نمیتونه کمک بکنه، خود این ضعف حزب الله باعث شده که برخوردهای لفظی در درون لبنان خیلی شدید بشه. امروز همونطور که گفتید نعیم قاسم یه سخنرانی بسیار بسیار تندی کرد علیه کل دستگاه سیاسی لبنان، به خصوص علیه رئیس جمهور آون و نخست وزیر سلام، و گفت همه اینا خائنن، اینا مملکت دارن به اسرائیل میدن، اینا ما رو تحقیر میکنن و قصه الغازا اصلاحات و شعارهایی که میشناسیم. در جواب امروز آقای نواف سلام که مردی است بسیار آرام و معمولا وارد دعواهای سیاسی نمیشه، در حقیقت از عصبانیت یک سخنرانی بسیار تندی علیه نعیم قاسم کرده و گفته شما بودین که مملکت رو به این سرنوشت کشوندید، شما بودید ما رو جنگ به اسرائیل واداشتید، شما بودید که به پشتیبانی از یک کشور خارجی وارد جنگ با اسرائیل شدید و غیره. خیلی سخنرانی تندی است و این بی سابقه بوده به این صورت. به هر حال الان که دارن مذاکره میکنن، 7 دور تا به حال تونستن با همدیگه مذاکره کنن، موفقیت هایی به دست آوردن. همونطور که خبرنگار گفت 2 تا منطقه آزمایشی رو از نیروهای اسرائیلی گرفتن و امروز هم احتمالاً منطقه 3 رو پس خواهند گرفت. دولت لبنان هم تا اونجایی که توان داره در خلأ سلاح لبنان حزب الله میکوشه. امروز مسئله تونل های حزب الله مطرحه و این مسئله در روم در این هفتمین دوره مذاکرات مسئله بسیار مهمی بوده که چجوری میشه این تونل ها رو ساقط کرد، چون در این تونل ها هزاران تن سلاح وجود داره و برای این که به هر حال حزب الله رو خلأ سلاح کنن، در وهله اول تسلط به این تونل ها ساده تر از این است که فرض کنید برن و تک تک این افراد رو خلأ سلاح بکنن، سلاح های سنگینشون ازشون بگیرن. اگه این روند همین جور پیش بره، من امیدوار هستم که اتمسفر لبنان تغییر میکنه علیه حزب الله و اهالی لبنان هم الان اهالی جنوب دارن بر میگردن، با اینکه خانه هاشون تخریب شده و ناراحت هستن و اینا، ولی دارن میبینن ثمرات این مذاکرات رو. اگر ادامه پیدا بکنه، اتفاقی پیش نیاد، من فکر میکنم که رفته رفته حزب الله هم موظف میشه به سیاست رسمی دولت نزدیک میشه.
0: چقدر به نظرتون کشورهای عرب منطقه که رقیب ایران هستن میتونن از این فرصت استفاده بکنن؟ چون لبنان فاصله جغرافیایی قابل توجهی با ایران داره، ولی اینقدر جمهوری اسلامی به خصوص رو حزب الله نفوذ داشته، آیا سعودی ها، اماراتی ها، به خصوص الان که کوریدور سوریه هم از بین رفته، نمیتونن نقش پررنگتر اونجا ایفا بکنن که ببرن این رابطه تهران و حزب الله رو؟
4: خیلی دارن فعالیت میکنن. کمک های خیلی زیاد سعودی ها به لبنان، چون لبنان واقعا از نظر مالی برشکسته است، کمک های مالی عجیب عربستان سعودی به لبنان خیلی قابل توجهه. حتی به اصطلاح آقای احمد الشهر خیلی کمک میکنه که مبادا، چون هنوز که هنوز است، حزب الله عراق و بخشی از نیروهای عراقی سعی میکنن که از اون راهی که سابقا بود استفاده بکنن. احمد الشهر مواظب نمیخواد بگذاره که این کار انجام بگیره. در حقیقت مسیر سوریه قطع شده. کشورهای دیگه هم زیاد کمک میکنن. کویت کمک مالی میکنه. خیلی از کشورها هستن که مایل هستن که دولت لبنان موفق بشه، چون در حقیقت این موفقیت علیه فعالیت های رادیکال گروه هایی است که طرفدار ایران هستن. بنابراین تمام کشورهای منطقه، شاید تا حدودی ترکیه و قطر نه، ولی تمام کشورهای منطقه مایل هستن که دولت لبنان در این جریان با اسرائیلی ها موفق بشه. همونطور که گفتم نشانه ها خیلی موفقیت آمیزه. اروپایی ها و به خصوص فرانسوی ها هم دارن زیاد کمک میکنن. واقعیت این است که یک مقدار هم اسرائیل بایستی با این مسئله بیشتر کنار بیاد و اصرار زیاد به این که تمام خواستاش سریع انجام بگیره و خلأ سلاح حزب الله سریع انجام بگیره، باید از این یه مقدار فاصله بگیره، چون مسئله بسیار بسیار پیچیده است.
0: ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، و ممنون از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر در یوتیوب میتونید ببینید.

0: عوامل سپاه پاسداران باید غربال بشن. اصلا نباید اجازه ورود به کانادا بهشون داده بشه. ولی خب میان، وارد میشن. اون هم از طریق همین سیستم بیدر و پیکری که لیبرال ها راه انداختن. جای تأسف داره چون یک تهدید برای کل جامعه محسوب میشن. به خصوص یک تهدید خاص برای کانادایی های ایرانی تبار. چون خب اونها اینجا هستن و مردم رو میترسونن. با تهدید کردنشون و با گزارش دادن وضعیتشون به ایران ارعاب ایجاد میکنن. خانواده های مردم اونجا توی ایران در خطرن. خیلی چیزها خراب شده و اشتباه پیش رفته. ما به دولتی نیاز داریم که تمرکزش روی این باشه که امنیت مردمی که توی کانادا هستن اولویت اول باشه. این اولین و مهمترین مسئولیت هر دولتیه. اینکه امنیت مردمش رو توی جوامعی که توش زندگی میکنن تأمین کنه. اما دولت لیبرال متاسفانه توی این زمینه کاملا کوتاهی کرده و به نظر هم نمیرسه که گوشش بدهکار باشه.
1: مطمئن هستم که موضوع مزدوران اجاره‌ای در کانادا رو دنبال می‌کنید که از طرف جمهوری اسلامی برای شلیک به کنسولگری آمریکا افرادی رو استخدام کرده بودن. فکر می‌کنید دولت کانادا چه باید بکنه که یک بار برای همیشه ریشه‌ای بتونه این موضوع رو برطرف کنه؟
0: خب همه چیز از قانون گذاری شروع میشه. دولت ها قانون میسازن. خیلی مهمه که قوانین درست و مناسبی وضع بشه تا مطمئن بشیم کسانی که این جرائم رو مرتکب میشن مجازاتش رو بکشن و برن زندان. الان انگار یک جور کارت آزادی از زندان دارن. طرف امروز دستگیر میشه، فردا بیرونه. اگر از پلیس های اینجا بپرسید میگن طرف رو امروز بازداشت میکنن، فردا دوباره توی خیابونه. پس اینکه دولت چطور میتونه کمک کنه خیلی ساده است. قوانین سختگیرانه تری بگذاره تا مطمئن بشه وقتی این مجرمان خشن دستگیر میشن برن پشت میله های زندان، چون در حال حاضر هیچ مجازاتی براتون وجود نداره. امروز میگیرنشون، فردا آزادن. بله، معلومه که من هم خشونت هایی که اتفاق افتاده رو دیدم توی کسب و کارها چه اماکن مذهبی. باید با این مسائل سیاست مدارای صفر بدون هیچ گونه اغماز رفتار بشه. توی کشور ما، اینجا توی کانادا متاسفانه این اتفاقات داره بیشتر و بیشتر میفته.
1: طبیعی که وجود نمایندگان جمهوری اسلامی در کشور کانادا نه فقط برای جامعه ایرانی کانادایی بلکه برای کانادایی ها هم میتونه خطر آفرین باشه. به نظر شما جامعه ایرانی کانادایی چه کاری میتونن بکنن تا دولت کانادا رو بیشتر آگاه بکنن نسبت به این خطرها؟
0: جامعه ایرانی داره هر کاری میکنه تا مردم رو آگاه کنه که این یک مشکله، اون هم یک مشکل بزرگ. اینکه یک نفر بپره پشت ماشین به قصد کشتن مردم و روز بعد آزاد بشه یعنی چی؟ واقعا مسخره است. آدم انتظار نداره توی کشوری مثل کانادا چنین چیزی ببینه. کشوری که سیستم قضاییش باید باعث حسادت دنیا باشه، اما ما ابزار لازم رو بهش نمیدیم تا وقتی این افراد دستگیر میشن برخورد مناسبی باهاشون صورت بگیره. بنابراین من معتقدم جامعه ایرانی داره کار درست رو انجام میده با زنده نگه داشتن این آگاهی رسانی. جامعه بسیار پویا و پرنشاطی هستند. کوتاه نیومدن و دارن میگن لطفاً کمک کنید. مشکل هنوز سر جاشه. رژیم هنوز توی ایران سر جاشه و تهدید همچنان وجود داره. هیچ چیزی تغییر نکرده. دولت لیبرال بالاخره بعد از فشارهای حزب محافظه‌کار سپاه رو توی لیست تروریستی گذاشت. اما همین، فقط گذاشتنش توی لیست و فکر میکنن کار بزرگی انجام دادن. این لیست هیچ معنی نداره اگه اقدام عملی پشتش نباشه. اونا باید دست به عمل بزنن. اگر واقعا میخوای بدونی، من معتقدم ما به تغییر دولت نیاز داریم. ما به یک دولت محافظه‌کار نیاز داریم که بیاد سر کار، توی برخورد با جرایم جدی و قاطع باشه و قوانین لازم رو وضع کنه تا به پلیس ابزار بده تا این دیوانه ها رو بفرسته پشت میله های زندان.
2: دولت سر کار خودش نیست. اونها تروریست های سپاه پاسداران رو به کانادا راه دادن. 700 مامور سپاه که لیبرال ها به کانادا راه دادن. اونها فقط یک نفر از 700 نفر رو اخراج کردن. ما باید همه اونها رو بیرون کنیم. ما نیاز داریم تا دفتر ثبت ماموران خارجی آماده کار بشه و به دلیل عدم رعایت جریمه های جدی اعمال بشن. در حال حاضر یک جریمه ناچیز کم ارزش چند هزار دلاری وجود داره. بنابراین ما تمام این ماموران خارجی رو داریم که خشونت و وحشت رو در خیابون‌های ما دامن می‌زنن و با هیچ عواقبی روبرو نمی‌شن. و بعد البته ما تازه فایل اسناد دادگاه FBI رو در ایالات متحده دیدیم که نشون میده حداقل 2 تیراندازی با سپاه در خاک کانادا در حدود 3 ماه گذشته مرتبط بوده. از جمله هدف قرار دادن یک نانوایی یهودی و کنسولگری آمریکا. این موضوع جدیه. جامعه یهودی تحت تهدیده. بمب‌گذاری دیگه‌ای در مونترال ساعت 3 صبح امروز رخ داد. بنابراین چه اتفاقی برای کشور ما میفته؟ اینکه دولت لیبرال ما اجازه میده این تروریست‌ها با معصومیت کامل در خیابان‌های ما ولگردی کنند. ما باید سپاه رو اخراج کنیم، مجرمان رو حبس کنیم، ماموران خارجی رو شناسایی کنیم و برای تغییر کشورمون رو در اولویت قرار بدیم.
1: صرف نظر از امنیت کانادایی‌ها، وجود قاتل اجاره‌ای برای حمله به کنسولگری آمریکا از طرف جمهوری اسلامی میتونه روابط شکن نده کانادا و ایالات متحده را هم تحت تاثیر بذاره. فکر می‌کنین در صحنه سیاست خارجی باعث شده که کانادا ضعیف به نظر بیاد؟
2: بله، نخست وزیر ما ضعیفه. او در ایجاد امنیت ضعیفه، در مقابله با جرم ضعیفه و در محافظت از مردم ما در برابر تروریسم ضعیفه. و ما باید این ضعف رو برعکس کنیم و اون رو با قدرت جایگزین کنیم. هیچ توجیهی برای وقوع این حملات وجود نداره و حتی بدتر اینه که تنها راهی که به نظر میرسه در مورد این تهدیدات خارجی مطلع میشیم از طریق دولت‌های خارجی مانند آمریکایی هاست که ما میگن تروریست‌هایی در کشورمون داریم. آژانس‌های امنیت فدرال ما کجا هستن که این تهدیدات رو شناسایی و خنثا کنن؟
1: همونطور که مطمئنم میدونین، مذاکراتی بین ایالات متحده و ایران برای برقراری صلح و آتش بس در جریانه. اما رویکرد کانادا چیه؟ فکر میکنین سیاستی که در قبال این موضوع اتخاذ کرده مناسبه؟
2: خب ما میخواییم رژیم تروریستی در تهران با یک دولت دموکراتیک به رهبری ایرانیان جایگزین بشه. این ماموریت ماست و فکر می‌کنیم تعرفه‌ها و تحریم‌ها علیه رژیم باید تشدید بشن. ما باید اقدامات بزرگتری برای سرکوب مالی رژیم انجام بدیم و باید رژیم رو از هر گونه نمایندگی بین‌المللی در سازمان ملل و جاهای دیگه محروم کنیم.
1: و از اونجا که موقعیت رسمی کانادا به سمت دیپلماسی با جمهوری اسلامی حرکت میکنه و کارنی هم پیشنهاد داده بود که شاید بشه روابط دیپلماتیک رو از سر گرفت یا حتی کنسولگری و سفارت رو دوباره باز کرد، فکر میکنید این موضع با رژیمی که حامی تروریسمه هرگز میتونه مفید باشه؟
2: نه، هیچ دیپلماسی با رژیم تهران وجود نداره. ما میخواییم اونها برکنار بشن و ما نمیخوایم اونها در کانادا سفارت داشته باشن و نمیخوایم در دوران این دولت فعلی در اون کشور سفارت کانادا در تهران داشته باشیم. ما میخوایم برای یک ایران دموکراتیک به رهبری مردم ایران مبارزه کنیم.
1: برگردیم به موضوع امنیت کانادایی ها. میدونید یک نفر در ماه می در تظاهرات جامعه ایرانی با خودرو به اونها هجوم برد و روز بعد با قید وثیقه آزاد شد و هنوز در خیابان‌های تورنتو و میتونه در هر تظاهرات دیگه دوباره مردم رو تهدید بکنه. نظرتون در این باره چیه؟
2: این وحشتناکه. این نتیجه قانون لیبرال ها برای آزادی مشروط و به قید وثیقه است. ما باید سیستم عدالت لیبرال یا سیستم بی‌عدالتی لیبرال رو کنار بذاریم و حبس بدون وثیقه رو وارد کنیم. مجرمان رو برای همیشه برای امنیت همه ما حبس کنیم.
1: اجازه بدید یک نکته نهایی هم بپرسم. چه پیامی برای جامعه ایرانی، چه در داخل کشور ایران و چه جامعه ایرانی کانادایی دارید؟
2: امید رو حفظ کنید، ایمان رو حفظ کنید و مبارزه رو زنده نگه دارید. ما دست از تلاش بر نمی‌داریم. ما کشوری امن می‌خوایم. ما ایرانی دموکراتیک و آزاد می‌خوایم و هر روز، هر لحظه برای شما مبارزه خواهیم کرد.
3: این تنش‌های ادامه دار بین آمریکا و جمهوری اسلامی دیگه فقط بازار انرژی رو تحت تاثیر قرار نداده و باعث شدن که مسیر تصمیم گیری اقتصادی و حتی روابط سیاسی بسیاری از کشورهای آسیایی هم تغییر بکنه. دولت‌های این منطقه مجبور شدن که هم برای تامین انرژی به دنبال شرکای تازه برن و هم خودشون رو برای یک دوره طولانی از بی‌ثباتی اقتصادی آماده بکنن. در همین ارتباط بانک توسعه آسیایی هشدار داده که شوک ناشی از اختلال در عرضه نفت یکی از بزرگترین بحران‌های انرژی در سال‌های اخیر هستش، که خب پیش‌بینی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در آسیا و اقیانوسیه رو کاهش داده. رقمی که پیش‌بینی می‌شده 5.1% باشه به 4.9% خواهد رسید و همزمان هم این باعث شده که تورم هم بالا بره بر اساس پیشبینی بانک توسعه آسیایی. حتی آژانس بین‌المللی انرژی هم برآورد کرده که هزینه واردات انرژی کشورهای جنوب شرق آسیا امسال به حدود 160 میلیارد دلار برسه. این رقم تقریبا 2 برابر از قبل آغاز جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی هستش. حتی اگه بخوایم دقیق‌تر نگاه بکنیم، تصاویر ماهواره‌ای ناسا هم از کاهش مصرف انرژی در بخش بزرگی از منطقه آسیا حکایت داره. این بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشون میدن که از زمان شروع درگیری‌ها نزدیک به 60% از مناطق آسیا در شب کم نورتر از گذشته شدن، که خب این نشانه ای هستش از فشار اقتصادی روی خانوارها، روی کسب و کارها، به خصوص در کشورهایی مثل بنگلادش، پاکستان و کامبوج که وابستگی بسیار زیادتری دارند به واردات انرژی. و خب پیامدهای این وضعیت دولت‌های این منطقه رو به سمت تغییر مسیر سیاست‌هاشون سوق داده. به عنوان نمونه مثلا اندونزی و تایلند برای کاهش وابستگیشون به بازارهای سنتی همکاری‌های خودشون رو در حوزه انرژی با روسیه گسترش دادن. چین هم سرمایه گذاری در پروژه های انرژی در کامبوج و لاوس رو افزایش داده. اینا تحولاتی هستن که نشون میده امنیت انرژی به یکی از اولویت های اصلی دولت های آسیایی تبدیل شده.

0: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده،
1: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی،
2: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
3: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
4: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
5: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
6: جمهوری اسلامی باید بپذیره که تنگ هرمز دست برداره.
0: چه می‌دونیم بیشتر درباره اون چه که دونالد ترامپ گفته؟
7: چرت‌گویی می‌کنن، میگن که تنگ هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم.
1: در تو سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی میکنند.
8: اما برگردیم به اسرائیل.
0: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه.
9: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
10: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست.
11: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟ طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
12: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.
13: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چین بود. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از اینش رو بدن؟
14: در دهه 1990 میلادی اسپانیا به عنوان یک دموکراسی پایدار و عضو فعال اروپا شناخته میشد. بازی‌های المپیک بارسلون در سال 1992 میلادی و نمایشگاه جهانی سویل نماد ورود کشور به عصر جدیدی از اعتماد به نفس ملی بود. با این حال چالش‌های تازه‌ای نیز پدیدار شدند: فساد سیاسی، بیکاری و مسئله استقلال طلبی در مناطق کاتالونیا و باسک. جنبش جدایی طلب باسک به ویژه سازمان تروریستی ETA با حملات خشونتبار خود یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دموکراسی اسپانیا شد. در برابر آن دولت با تکیه بر قانون و گفتگو تلاش کرد نشان دهد که پاسخ دموکراسی سرکوب نیست، بلکه پایداری نهادهای مدنی است. در همین زمان با پیوستن به منطقه یورو و رشد اقتصادی گسترده، اسپانیا به یکی از موتورهای اتحادیه اروپا تبدیل شد. هرچند بحران مالی 2008 میلادی به این ثبات ضربه زد، اما ساختار سیاسی کشور پایدار ماند و نشان داد که دموکراسی اسپانیا دیگر موقتی یا شکننده نیست، بلکه به بخشی از هویت ملی آن تبدیل شده است.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و دیشب پرسیدیم مردم ایران کی میتونن سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن. بعد یک ایران اومد اینجا روی خط، از تهران، از مشهد، آبادان، از هشتگرد، از فردیس، از وین تا لندن و آلمان. و من دیشب بیشتر از اینکه جواب بشنوم درد شنیدم. حسن از تهران گفت کرایه مغازش از 30 میلیون رسیده به 60 میلیون، درآمدش اما رسیده به صفر. گفت از صدای اذان میترسیم چون اولین چیزی که میاد تو ذهنمون خبر اعدام. کورش از وین از جاویدنام فرهاد سالاری گفت دانشجوی نخبه پزشکی رتبه 57 کنکور، 23 ساله، جوونی که قرار بود جون آدمها رو نجات بده اما جون خودش ازش گرفتند و تنها آرزوش یک گیتار مشکی بود. وسط این همه تلخی چند جمله هم بود که از دیشب از ذهنم بیرون نمیره. مجید گفت ما تکی فوش میدیم ولی دست جمعی صلوات میفرستیم. کیوان گفت این روزها پدر با پسر مشکل داره، خواهر با برادر رو هنوز بلد نیستیم کنار هم بیستیم. بعد فرهاد از فردیس یه جمله گفت که شاید میتونست موضوع امشب برنامه باشه. گفت از صابخونه ها خواهش میکنم امسال یه ذره کمتر اجاره بگیرند. همین. نه شعار بود، نه قهرمانبازی، نه نسخه نجات جهان، فقط یک درخواست ساده برای اینکه زندگی یه نفر کمی قابل تحمل تر بشه. دیشب بعضیا گفتن برای اینکه شر جمهوری اسلامی برچیده شه بدون کمک خارجی نمیشه. بعضی هم گفتن هیچ کس از بیرون قرار نیست ایران رو نجات بده، نیروی زمینی خود مردم ایرانند. من امشب طبق معمول هر شب در نقش مشاهده‌گری که گاهی عقیده شخصیشم میگه و انتظار نداره که شما حتما باش هم عقیده باشید، میخوام سوال دیشب رو یک قدم ببرم جلو. دیشب پرسیدیم مردم ایران کی میتوانند سرنوشت خودشون رو به دست بگیرند. امشب میپرسیم مردم چگونه میتوانند سرنوشت خود را به دست بگیرند. سوالی که قطعا جوابی براش ندارم، چرا که چو دانی و پرسی سوالت خطاست. دیشب اما دو نگاه هم روبروی هم بودند. امشب من میخوام این دو نگاه روبروی هم قرار بگیرن تا شاید این بحثا به فهم ما کمک کنه. اونی که میگه بدون کمک خارجی نمیشه و اونی که میگه فقط خودمون میتونیم کارو در بیاریم. حالا بحث اینجاست که اونی که میگه بدون کمک خارجی نمیشه تجربه عراق و سوریه رو چطور میبینه و اونی که میگه فقط خودمون برای عبور از گلوله و زندان و اعدام و خفقان چراهی پیشنهاد میکنه. و یه گله هم دارم از دیشب. تا آخره برنامه ما حتی یه خانوم هم روی خط نداشتیم. فقط دقیقه 90 سمیه از آلمان زنگ زد، یعنی تماس گرفت با ما و اومد تو برنامه. ما تو این برنامه اعتقاد داریم که اگه تغییری تو ایران بخواد صورت بگیره، موتور اصلیش زنان ایران زمین هستند. زن زندگی آزادی نقطه عطف جنبش آزادی خواهی ملت ایران بود و من اعتقاد دارم که اگر اون نبود انقلاب شیر و خورشید هم نبود. انقلابی که جرقش رو زنان بزنند نمیتونه بدون صدای زن ادامه پیدا کنه. برای همین امشب ما سعی میکنیم که نیم ساعت اول برنامه فقط مال خانم ها باشه. خانم ها تماس بگیرید با ما، بیایید بگید که این روزها به چی فکر میکنید، از نگاه شما ما چی کم داریم و چی کار باید بکنیم. امشب یه دفترم باز میکنیم کوچولو، این بغل اسمشو گذاشتیم دفتر همدلی. اگه تو محلتون، تو شهرتون یک نمونه واقعی از همدلی دیدید، صابخونه ای که هوای مستأجرشو داشت، کاسبی که نسیه داد، همسایه‌ای که کنار یک خانواده ایستاد، برای ما تعریف کنید. بذارید این روایت ها ثبت شه، چون شاید چیزی که بیشتر از همه ما بهش احتیاج داریم این روزها همین یاداوری انسانیت باشه و اینکه در نهایت موضوع اصلی برنامه ما امشب تلاش برای پیدا کردن جواب سوالی است که امیدواریم توی این شل کن سفت کن های ترامپ و بازی مرگ نظام گم نشه. مردم ایران چگونه می توانند سرنوشت خود را به دست بگیرند؟ مستقیم از ایران بیایید روی خط و واتساپ به ما پیام بدید، لینک براتون میفرستیم، شما رو میاریم وسط همین استودیو. این میکروفون امشب هم مثل هر شب متعلق به شماست ولی الان در چنگ من است. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو از چنگ من امشب دیگه در بیارید، خواهش میکنم. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: خب خیلی خیلی خوش اومدید بدون معطلی بریم سراغ رویا از ترکیه. خانم رویا دیشب هم منتظر بودی، خیلی عذر میخوام، بیا بالا به ما بگو که ما چگونه میتونیم سرنوشتمون رو دستمون بگیریم. خانم رویا از ترکیه.
1: درود عرض ادب، شبتون بخیر کامبیز عزیز. قبل از همه شروع اول برنامه میخوام یه تسلیت خیلی گرم از طرف خودم به پدر مادرهایی که بچه هاشون به تازگی جاوید نام شدن و حتی قبلی ها هم، ولی خب این که تازگی جاوید نام شدن داغشون الان سنگین تره، داغ تره. از طرف خودم از صمیم قلب همشون تسلیت عرض میکنم و خودم رو شریک غمشون میدونم. علت اینکه وارد برنامه شما شدم اینه که یه جورایی هر کسی به نوبه خودش باید راه اینا رو ادامه بده. ببینید کامبیز عزیز، من نه تحلیلگر سیاسی ام نه مورخم. من یکی از میلیون ها ایرانی ام که خودم به قول معروف تو این شرایط قرار گرفتم، عزیزانی دارم، خودم هم از این شرایط ناراحتم. منظورم اینه که به هر طریقی هممون یه جورای آسیب دیدیم از این قضیه. ولی این که میگید راهکار اصلی تنها راهکار اصلی اینه که اتحاد و همبستگی قدرت بین مردم باشه، خودمون باشه، یعنی منتظر قدرت خارجی نمونیم. الو صدامو دارید؟
0: بله عزیزم.
1: الو
0: بله خانم رویا.
1: این که منتظر کسی دیگه نباشیم، خودمون باشیم و اینکه قدرت میدان و دست خودمون بگیریم، از این بازاریش، از این به قول معروف پیرش. ببینید من 17 و 18 دی ایران بودم، دیدم یه عده می اومدن بیرون، بقیه خیلی ها رو می دیدم از پنجره دارن نگاه میکنن. ببینید به خدا قسم تنها ترس حکومت بیشتر از آمریکا و جنگ هایی که اخیراً شروع شده قدرت مردمه، اینکه مردم با هم دیگه متحد بشن یک جا بریزن کف خیابون. وقتی منی که میشنوم صدای 3-4 نفر میاد مرگ بر جمهوری اسلامی، من چرا بیرون در نیام؟ حداقل کاری که میتونم بکنم، اگه بچه کوچیک دارم، اگر دستم بنده، اگر مریضم، اگر پام شکسته بیرون نمیتونم، دارم از همون پنجره که میتونم داد بزنم منم شعار بدم. متاسفانه ما همه چیزو گذاشتیم به بنای ترس. البته اینم بهتون بگم، اونایی هم که نترسیدن الان جاوید نامن و کلی خانواده داغدار داریم. متاسفانه بسیاری از بهترین جوانامون رفت. از صمیم قلب من الان باورتون نشه شاید، من الان از قضیه میدان اصفهان به این بر به شدت حالم دگرگونه، یعنی خدا رو شاید میگرم من به نوبه خودم در جایگاه یک ایرانی به دور از ایران دارم زندگی میکنم، نه گرونیشو دارم میبینم. خب عزیزانی دارم اونجا دارن این تحت این شرایط بد زندگی میکنن، ولی از ته دلم داغ دارم، واقعا حالم بده، روحیم خراب، زندگی روزمرم رو کلن درگیر کرده این موضوع. اون شبی که اون جاوید نام ها رو به دار آویختن، من خدا رو شاهد میگیرم تا ساعت 5-5:30 صبح گریه کردم، دعا کردم و دیگه خوابم برده بود. صبح ساعت 9 بود بلند شدم، هول گوشی تو دستم بود، چک کردم دیدم پیام گذاشته شده که متاسفانه جاوید نام شدن. ولی فقط اونا اومدن وسط. ببینید الان این پیرمرد پیرزنایی که تو خونه نشستن، ما در واقع خیلی عذر میخوام، ما چوب اونا رو داریم میخوریم، اونا انقلاب کردن دیگه، چی برای از دست دادن دارن؟ چرا نمیان کف خیابون؟ هممون اگر یک جا متحد بریزیم کف خیابون، صدای شعار که میشنویم نترسیم. من یه دونه میام، اون همسایه بغل دستی منو نگاه میکنه، یه دونه اضافه میشیم. اینا تنها ترسشون قدرت و همبستگی ملته. و سوای این حرفا من خیلی فکر میکنم الان این 2-3 روزه، نمیخوام بگم کمک خارجی، ولی دست خالی هم نمیشه. ما باید از یه جایی حمایت بشیم.
0: رویا جون خب از ترکیه خب آسون آدم این حرفا رو بزنه که به ملت بگه که مثلا با دست خالی بیان تو خیابون. از ترکیه بله، آسون تره. بله. تا مثلا ببینی یارو بله. آره داره شلیک میکنه.
1: بله 100% قبول دارم این حرفو، ولی اون روزها منم بودم. اون روز تو ماه دی ماه منم بودم و دیدم که تو کوچه پس کوچه دو سه تا دختر رو گیر انداخته بودن، چقدر زدن. حتی اومدم در آپارتمان رو باز کردم، پایین سه چهار تا جوون بودن، بهشون گفتم که بچه ها برید پارکینگ. بودو بودو اومده بودن ترسون توی کوچه، حداقل کاری که میتونستم بکنم. ولی ببینید از یه جایی باید حمایت بشیم. یه بار گفتن اسلحه دارن میفرستن، یه بار گفتن نیروی زمینی دارن میفرستن. همین نیروی زمینی که دارن میفرستن از کجا معلوم خود ما رو نمیخواد بکشه؟ من اومدم الان می نویسن که احتمال داره فکر کنن نظامی هستی، سپاهی هستی، فلان، بیرون در نیاد کشته بشید، شاید یه مشکلی پیش بیاد، من در بیام بیرون من کشته میشم، درسته؟ چه به دست مأمور خودم، چه به دست نیروی زمینی. و قاطی صحبتام، میدونم الان همه دنیا دارن صدای منو میشنون، ما انتظار خاصی از شاهزاده رضا پهلوی داریم. نمیدونم اون الان دستش بازتره برای حمایت مردم، یاری و حمایت مردم، برای دست خالی بودنشون حمایت کنه. من نمیدونم، من عقلم قطع نمیده چجور حمایت کنه. ایشون سیاست مداره، وقتی ما به فراخوان ایشون گوش میدیم در میایم بیرون، ایشون هم باید همه جوره از ما حمایت کنه دیگه. دیروز یه آقایی صحبت میکرد، من دیگه بعد اون تلفنم قطع شد، متاسفانه نتونستم وصل بشم به برنامه‌تون. گفتش که از بیرون ما باید حمایت بشیم. شما گفتید منتظر کمک خارجی هستی. الو صدامو دارید؟
0: بله عزیزم. باید دیگه ولی تمومش کنید دیگه، وقت تموم شده.
1: باید حمایت بشیم.
0: بچه رویا رو فکر کنم من گفتم باید تمومش کنی، قطع شد بنده خدا. یعنی من نمیدونم. رویا جان خیلی ممنون، تشکر میکنم. رویا از ترکیه عزیزم تشریف آوردی، گفتیم ما قراره که اول برنامه خانم ها رو بیاریم. اگر که جنس مؤنث هستید، خانم هستید، خواهش میکنم تشریف بیارید. برای اینکه برنامه دیشب دیدین دیگه چی شد، ما بدون خانمان برنامه رو دوست نداریم که ادامه بدیم اصلا. سارا از کرج، سارا عزیز روی خط برنامه ما هستی. مردم چگونه میتوانند سرنوشت خود را به دست بگیرند؟ عزیزم بفرمایید، خیلی هم خوش اومدید.
2: سلام آقا کامبیز عزیز، خیلی خوشحالم که دارم با تو صحبت میکنم. به نظر من همبستگی مردم خیلی مهمه و حکومت هم واقعا از همبستگی مردم بیشتر میترسه تا اینکه، یعنی حاضر با همه دنیا در بیفته، کشورهای عربی، با آمریکا، با اسرائیل، ولی از مردم بیشتر از همه چی میترسه. ما باید هممون با هم دیگه متحد بشیم و منتظر فراخوان شاهزاده هستیم که این دفعه که انشالله بیرون اومدیم دیگه مثل دفعه قبل ما هم نباید با این وحشی ها باید مثل خودشون برخورد کنیم. دست خالی هم نمیشه در برابر گلوله وایساد. پس همه با هم هماهنگ بشیم، حالا یه گروه هایی تو محله اینا تشکیل بشه دیگه، دست خالی جلوی توپ و تانک این وحشی های اعدامی نمیتونیم وایسیم. مرگ بر حکومت جمهوری اسلامی، جمهوری اعدامی، به حدی واقعا حالم بده. اصلا ما تو ایران دیگه زندگی نمی کنیم. از کوچیک تا بزرگمون فقط منتظریم که شاهزاده فراخوان بدن و کلک اینا رو بکنیم. خدا لعنتشون کنه. کمک خارجی هم واقعا به نظرم نیاز رژیم رو خیلی ضعیف کرده. بهترین فرصت واسه براندازیه.
0: الان این سوال برنامه ما رو سارا جون شما چجوری جواب میدی عزیزم؟
2: صدای منو داری؟
0: بله عزیزم، الان پرسیدم این سوال برنامه امشب ما رو شما چجوری جواب میدید؟
2: آقا کامبی صدای منو داری؟
0: بچه ها فکر کنم سوال من نمیشنوه بنده خدا. آره سارا جان ببخشید من نمیشنوی و ولی میتونی صحبت کنی. متاسفانه دست دادیم. بچه ها ارلا از کیش، امیدوارم درست میگم اسمشونو، ارلا از کیش، خانم ارلا از کیش روی خط. خانم ها جواب دادن ارلا دیگه.
3: جناب آقای کامبیز حسینی شما خوبی؟
0: خیلی خوش اومدی خانم ارلا عزیزم، خیلی خوش اومدی. کیش چه خبر؟
3: کیش که خیلی وضعیتش خرابه.
0: چرا؟
3: یعنی هیچ مسافر، هیچ گردشگر، یعنی دقیقا شده مثل یه قبرستون.
0: ای بابا.
3: یعنی از نظر درآمد، از نظر کسب و کار، مردم کلن گیر و لنگ شدن. یعنی با این جنگی که ترامپ درست میکنه، نمیدونم با ایران، نمیدونم اینجور چیزا، باز یک های میگه آتش بس، باز دوباره باز میگه با هم دیگه خوب میشیم، تنگه هرمز رو به ما دارن میدن، نمیدونم اورانیوم غنی رو به ما میدن، نمیدونم اینجور چیزا. یعنی باز دوباره جنگ میشه، باز دوباره مردم ترس دارن که بیان جزیره. واقعا به نظر من این یه نوع سناریو، یه نوع بازیه. یعنی اینا کلا از قدیم الایام به نظر من اینا رابطه خیلی خوب و حسنه ای داشتن، فقط اینا نقش تظاهر بازی میکنن، برنامه شون اینه که بخوان با هر جنگی بخوان این انجام بدن همه مردم ایران، فقط نه جزیره، کل مردم ایران از این شهر به اون شهر، اینو دارن درست میکنن که مردم نتونن کار و کس داشته باشن، مردم از نظر درآمد هیچی نداشته باشن، مردم دستشون خالی باشه. والا من یه مجرد یا یه نفر که مثلا متأهله کار و درآمد نداشته باشه، کار و کس نداشته باشه، چی میشه؟ دستش خالی میشه؟ آیا میتونه از پس خرج ما یحتاج زندگیش بر بیاد؟ نمیتونه. ولی به نظر من خود این دولت رژیم اسلامی، ببخشید، آشغال خودش میخواد که مردمشو بیچاره کنه، مردمش بی پول باشن، مردمش درآمد نداشته باشن. اون مرد متأهل شرمنده زن و بچه‌شه، اون جوون نداشته باشه چی؟ وقتی که نداشته باشه به فکر چی میفته؟ به فکر میفته که ببخشید با زندگی خودش تموم، زندگی خودش رو تموم کنه، یعنی خودکشی کنه. یعنی این همه نه، ولی خب وضعیت جون کامبیز جون، چون شما خارج از ایران هستین اونقدر در جریان زندگی مردم ایران نیستین که الان مردم ایران واقعا دارن چی میکشن.
0: درست حرفشون.
3: واقعا اگر ترامپ واقعا اگر قصدش این بود که آره مثلا ما میخواییم چنج رژیم کنیم، اون جنگ 12 روزه که کلا تموم شد و رفت، باز دوباره جنگ 5 هفته‌ای شد، گفتش که نه اینا اگه تنگه هرمز رو نمیدن، اگر هسته‌ای رو نمیدن، اگر اون اورانیوم غنی‌سازی رو به ما نمیدن، ما یه جنگ سخت‌تر و بدتر داریم و این سران رو همه رو میزنیم. اگر واقعا قصدش این بود، چرا باز دوباره اومد گفتش که ببخشید آتش بس؟ واقعا کامبیز جان چرا اینو میگه؟ یعنی الان واقعا همه مردم ایران همه متوجه شدن بابا اینا همه فقط یک بازیه، همه فهمیدن ایران و اسرائیل و آمریکا دستشون توی کاسه است. اگر تهران واقعا میخواست میتونست کاری کنه، آقا بزنه سران و کلن بیاد بزنه، نمیدونم چنج رژیم کنه، ولی آیا این شد؟ نشد. فقط یه حرف.
0: ایلا جان، حالا شما به این سوال برنامه ما چجوری جواب میدی؟ اینکه مردم چگونه میتونن سرنوشت خودشون دستشون بگیرن؟ چجوری؟
3: ببین اون تایم که والا ترامپ گفته بودش که ما اگر زمینی وارد شیم اول نمیدونم به قول معروف سربازای ما میان، اونایی که حالا سپاهی هستن، نمیدونم اینجور چیزا هستن، پاکسازی میکنیم. ولی وقتی که یه تایم هم ترامپ گفته بود ما به مردم ایران اسلحه میدیم، والا آیا واقعا اگر این اتفاق بیفته مردم حداقل وقتی پاکسازی بشه، حالا مثلا از هر شهری که بخواد پاکسازی بشه، مردم بدونن که آقا نه خبری از کشته شدن مردم هست نه چیزی، خب مردم تا میرسن کم کم کم کم شعار شاهنشاهی هم پس شاهنشاهی هم میگن و به قول معروف جاویشا جاویشا میگن و تظاهرات هم میکنن و حداقل به قول معروف این رژیم به قول معروف خیلی راحت میتونه ساقشه. ولی وقتی که ما با دست خالی باشیم بخوایم بیایم بیرون به قول معروف بخوایم حالت چند رژیم رو انجام بدیم، این دولت این سپاهی ها و اینجور چیزا که دخل همه ما رو میارن مثل اون
0: تظاهراتی که. پس شما اعتقاد دارید که کمک خارجی باید بشه، راه دیگه ای نداره؟
3: واقعا راه دیگه ای نداره به نظر شما کامیسیون؟ اگر کامیسیون به نظر شما اگر کمک خارجی نباشه، اون چیزی که اول ترامپ گفته بودش که ما اسلحه میدیم یا ما پهپادامون اون بالاست، اگر اینا بخوان به قول معروف شلیک کنن ما با پهپادامون میزنیم. خب ولی وقتی اگر مثلا ما بخوایم بیایم بیرون هیچ چیزی نداشته باشیم، دوباره مثل اون تظاهرات چند ماه پیش جوونا اومدن، همه اومدن در چیز چلیکو دادن گفتن همه رو بکشین قتل عام کنین، به نظر ما چطوری ما الان باید بیایم بیرون؟ کامبیز جان الو
0: بله عزیزم تمام شد صحبتت؟
3: آره دیگه. به نظر شما
0: چی
3: میتونی جواب
0: بدی؟
3: دورت بگردم.
0: ببین من واقعا جواب این سوالو نمیدونم، واقعا من جواب این سوالی که اینجا مطرح کردم امشب، دیشب ما شروع کردیم این هفته تا آخر هفته ما میخوایم روی این موضوع بمونیم، روی موضوع ما مردم ایران. جرقشم از اینجا زده شد که این ترامپ یه دفعه ساعت یک شب خواب بیدار شد، از صبح داشت میگفت من میخوام نمیدونم بزنم داغون کنم فلان کنم بسار کنم، یک شب ما خواب بودیم که دلینگ دلونگ نوتیفیکیشن اومد، نوتیفیکیشن تلفن من دلینگ دلونگ اومد که آقا این گفته نه ما حالا داریم دوباره میخوایم مذاکره کنیم. بعد من به خودم گفتم آقا چه زندگی ما داریم؟ آقا زندگی ما بسته شده به توییت ترامپ و ما از اون طرف مشتبه و غالباف و اون آدم های کسافت جمهوری اسلامی و اینا خامنه و اینا سپاهی ها، از این ور ترامپ و نتانیاهو و اینا. باز نتانیاهو 4 تا حرکت مثبت کرده، خامنه اینا را هرچی مقام که دلشون خنک شد نظامی و غیر نظامی جمهوری اسلامی رو زد، نتانیاهو زد، اسرائیل زد. یعنی گفتم بخوام آقا چی زندگی ما داریم؟ بالاخره ما مردم ایران با این همه عقبه، با این همه سابقه، با این همه تاریخ، آیا ما میتونیم سرنوشت خودمون رو دستمون بگیریم یا نه؟ آیا این اصلا آیا این سوال هست این که اصلا آیا امکانش هست؟ یعنی با توجه به شرایطی که الان میذاریم کنار هم دیگه که میگیم آقا مردم دست خالی ان، یارو جمهوری اسلامی تفنگ داره، از این ورم حمله خارجی و ترامپ هم که اینجوری داره به ما میکنه شل کن صف کن فلان این حرفا، چیزی که میمونه اینه که بالاخره ما هم یه قدرتی داریم دیگه، به عنوان مردم نشون دادیم دیگه، توی هم 18 19 دی نشون دادیم، تو زن زندگی آزادی نشون دادیم، قبلش توی سالهای پیش نشون دادیم دیگه، از نمیدونم 18 تیر نشون دادیم دیگه، مردم قدرت دارن. و آیا ما اصلا دوست داریم میتونیم؟ این سوالی که دارم و که کی میخوایم که ما سرنوشت خودمون رو دست مردم، من فکر میکنم اگه قدرتشون بیشتر از نتانیاهو و ترامپ و نمیدونم جمهوری اسلامی، من جوه میکنم برای همین یه پتانسیلی وجود داره، ولی من جواب این سوال رو خدا وکیلی ندارم، نمیخوام الکی قسمی بخورم که اعتقادی هم ندارم به قسم این حرفا، ولی من باور کنید وقتی میگم که من مردم چگونه میتوانند سرنوشت خود را به دست بگیرند رو جوابش رو نمیدونم، ولی میدونم که مردم باید سرنوشت خود را دستشان بگیرند. عزیزم این نظر من است. بریم سراغ بچه ها. کی؟ سارا از ترکیه یا کی؟ نوبت کیه؟ مهتاب از آلمان، نوبت هر کیه بیارنش بالا.
4: درود خدمت شما مهتاب.
0: خانم ترکوندن مهتاب جون، خیلی خوش اومدی. خانم ترکوندن مهتاب از آلمان، بفرمه.
4: صدای من هست؟
0: بله عزیزم، یک ایران داره صدا تو میشنوه. مهتاب جون بفرمه عزیزم، خیلی خوش اومدی.
4: ممنونم، خیلی ممنون. اول که جا داره مجدد یادی کنم از جاویدنام علیرضا سلمانی که 18 دیما تو شهرک اندیشه جاویدنام شدن، چون از بستگان اون هستن و چون میدونم که مادرش فاطمه عزیزم الان داره برنامه رو میبینه. و بهش بگم که من با چشای خودم دیدم که تو چقدر سختی کشیدی و چقدر تلاش کردی که پسر خوبی بزرگ کنی و واقعا هم موفق بودی. در مورد موضوع برنامه، اول میخواستم به شما آقا کامبیز بگم که ما هر جا هر وقت ناامید میشیم سعی میکنیم به برنامه شما یا آقای ویسی پناه بیاریم و اگه بخوام جواب سوالی رو نمیدونیم از برنامه شما بگیریم. ولی خب میگم بالاخره خب شما هم حق داری یه جای ناامید بشی، ولی خب ما توقعمون
0: نه ناامید نیستم، اصلا ناامید نیستم، نه من اتفاقا امیدوارم که دارم این سوال مطرح میکنم. نه من زیادم من جواب سوال، من جواب سوالی که دارم اصلا تو این هیته نیستش، اینا خیلی گنده تر دهن منه که من بخوام به ملت بگم چه بکنن چه نکنن، یه راهکار بدم، اینا اصلا این کار نیستم، بلدم نیستم. اگرم بودم در جایگاه یک رسانه چی به خودم اجازه نمیدادم که به مردم بگم چه بکنن چه نکنن. بفهمید
4: راستش من فکر میکنم که سرنوشت همه کشورها دست مردم خود اون کشور هست اصلا. ولی خب شما الان تصور نه. کن که جمهوری اسلامی 20% الان حالا طبق آمارایی که میگن طرفدار حالا یا جیره خور داره و با همین 20% داره همه کار میکنه تا بین اون 80% اختلاف بندازه و خب حالا چون قدرت دستش، اسلحه دارن، پول دارن، صدا سیما دارن، حالا تو این اختلاف انداختنم موفقه دیگه، چون مثلا میاد یه مخالف فیک درست میکنه، بعد یه عده مخالفا میرن دنبال اون، بعد فرداش یه مخالف دیگه اون یه عده میرن دنبال اون، اینجوری داره اختلاف میندازه. ولی خب این اتحاد 18 و 19 دیما که ما خب خیلی تلفات داشتیم، ولی خب ما باید الان ببینیم چه دستاوردهایی داشتیم توی این 18 و 19 دیما، چه حرکتی باعث میشد این همه آگاهی توی مردم اتفاق بیفته، که ما میتونستیم باور کنیم فلان کس توی خارج نشسته و داره میگه من مخالف این نظامم ولی طرفدار سرسخت نظامه، که ما میتونستیم این همه نقاب و از چهره بندازیم. پس تنها راهکاری که میمونه، حالا دوستان قبلی هم اشاره کردن، تنها راهکار اتحاده. ما الان فهمیدیم آقا طرف و نظام دیگه تمام، برای چی دنبالش بریم، برای چی مثلا ببینیم چی کار کرده چی کار نکرده. یه نفر رو ما پیدا کردیم، به قول کسایی که حالا مافیا هم بازی میکنن، شهر صدمون رو پیدا کردیم، حالا اونم نقش داره، میدونه که کی چی به چیه، دنبال اون باید بریم دیگه تا بتونیم شکستشون بدیم. بالاخره اینا رو هزینه داره، خب بالاخره الان ما هر نظری هم که حتی توی جمعی هم که نشستیم داریم، هر نظری که میدیم اونم هزینه داره، ولی خب باید هر جوری که شده از هر توانایی هر امکانی که داریم برای متحد کردن مخالفای اصلی نظام استفاده کنیم ازش دیگه. حالا اکثر این مخالفای خارج نشین به برکت همین 18 و 19 دیما یا حالا قبل ترش به قول شما زن زندگی آزادی به یه نوعی دستشون رو شده که داشتن تا الان فیلم بازی میکردن و همینا اتفاقا نظام رو حفظ کردن و تنها کسی که توسط نظام خریدنی نبوده و نتونستن تا حالا انگی بهش بزنن شاهزاده رضا پهلویه. پس با مردم عادی طرف صحبت همه که لجبازی و اون جنگ و این چیزای علکی رو کنار بذاریم، تموم کنیم، یه مرجع وجود داره به اون اعتماد کنیم تا زمانی که این قده سرطانی از بین بره دیگه. حالا بعدش اصلا شما احمدی نژاد

0: هر ترتیبی بگین من دوست دارم که اینجا پروموت کنم، بگم که ما ایرانی ها یه ذره خود بزرگ بین اینا هستیم، ولی بعد مسئولیت پذیری رو فراموش نکنیم.
1: شاهزاده رضا پهلوی متوجه نمیشم، خیلی صریح اعلام کردن، با صراحت اعلام کردن من اصلا دنبال قدرت نیستم. بیایم بپذیریم اینو، بپذیریم که ما به یک رهبر نیاز داریم و تا زمانی که هممون با همدیگه، اگر مخالف جمهوری اسلامی هستی، خیلی این جمله هم وایرال شده بود دیگه، ولی و اما و اینا نداره، مخالف باشین با همدیگه باید باشیم، تا وقتی که با همدیگه نباشیم هیچ اتفاقی نمیافته. پس تنها راهکار اتحاده، که اون اتحاده باعث میشه اون آگاهی اتفاق بیفته، اصلا همون آگاهیه باعث میشه که اون 20% کمتر بشن دیگه، حتی اینا اون قدرت مردمیشون هم نداشته باشن، چون الان تنها چیزی که دارن میدن، پوزی که دارن میدن، این یه عده آدمی هن که شبا میان تو خیابون دیگه.
0: بله، مرسی مهتاب جون، خیلی ممنون عزیزم، وقت دیگه تموم شد، خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم مهتاب عزیز، مراقب خودت باش هر جای آلمان که هستی، این زبان آلمانی هم خیلی سخته یاد گرفتنش. مهتاب جون خیلی ممنون. بچه‌ها من یه کوچولو یه مروری به آخرین اخبار بکنم، بعد میخوام راجع به این خضریان صحبت کنم. جمهوری اسلامی مذاکرات با عمان برای تردد در تنگه هرمز را مثبت خوانده. یعنی الان مذاکراتی که داره پیش میره، اسماعیل بقایی هم میگه که مثبت. بعد خدمت شما عرضم که سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، هم اعلام کرد که از زمان آغاز محاصره دریایی بنادر ایران 45 کشتی تجاری مسیر خودش تغییر دادن. دو تا کشتی از کار افتادن، دو کشتی هم مورد بازرسی قرار گرفتن. محاصره دریایی ایران جدی است، داره کار میکنه و داره ضربه میزنه به جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا هم گفت که امیدوار توافق تهران واشنگتن درباره بازگشایی تنگه هرمز، کاهش قیمت انرژی و واکنش مثبت بازارها رو منجر بشه. این شرکت های نفتی آمریکایی توی این چند ماه خیلی پول درآوردن، بیلیون ها دلار پول درآوردن، فکر کنم 47.8 بیلیون دلار سود کردن فکر میکنم، پنج شرکت بزرگ انرژی غربی در مجموع نزدیک 47 میلیارد دلار سود خالص داشتن سه ماه دوم سال 2026. ترامپ هم گفت که زیاد خوشحال نیست از اینکه اینا اینقدر دارن پول در میارن، گفت تو ماچ، گفت خیلی زیاده دیگه، اینا دارن اینقدر پول در میارن به خاطر اینکه قیمت بنزین رو برای مردم معمولی تو امریکا گران کردن. این از این ناراحته که چرا قیمت بنزین برای مردم اینقدر گران شد. علی خضریان نماینده بی مصرف مجلس پایداریچی و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گابدکفت بازار منباقر قالیباف سابق و محمد سامتینگ جدید گفته چون جنگ ادامه داره باید در مراکز استانهای کشور چیزی به اسم شهرهای حکمرانی زیرزمینی اینا بسازیم، فقط برای مدیران و مسئولان. ایشون در ادامه نگفت، ولی منظورش این بود که گور بابای مردمم کرده.
2: زمینی که اولا کشور متوجه به شرایط جنگی که وجود داره و این جنگ هم ادامه دار خواهد بود، به نظر میرسه ما در سطح استانهای کشور و خصوصا مراکز استانها نیاز به ساخت شهرهای حکمرانی داریم. شهر حکمرانی به این معنا که در زمان تجاوز دشمن به کشور ما بتوانیم مدیران و مسئولان رو در مجتمع ها و جاهایی که در دل کوه، در زیر زمینه، در جاهای مختلف هست ایمن نگه داریم. یعنی این بدون کمک شما قرارگاه خاتم الانبیا مجموعه های عمرانی که وجود دارد قابل انجام نیست. حتما دولت و نیروهای مسلح باید با همدیگه به یک تدبیری برسند. این یک پیشنهاده که به نظرم برسه شما تو دولت هم بگیری بکنید، مطرح بکنید.
0: اینجوری حالا شهر حکمرانی زیرزمینی یعنی چی؟ یعنی وقتی حمله شد مدیران و مسئولان حکومت رو ببرن زیر زمین تو دل کوه تا از ترور در امان بمونند و زنجیره اداری حکومت قطع نشه. حالا نه اینکه چه اداره‌ای دارن میکنن مملکتو، ولی نگران اداری مملکتو جان همین چهار تا آخوند و شش تا نوچه‌شون، گروپیاشون که در لایه‌های پایینی قرار دارن اونا. حتی منظورش جای خودشه، خیس کرده خودشو، فکر میکنه اینجوری که

اسرائیل تا الان زده، دو لایه دیگه بزنه میرسه به خزیان. من براش مژده دارم، من مژده دارم برات آقای محترم نماینده مجلس خزیان، من مژده دارم برات. تو نگران نباش حاجی، همون روی زمین به حکمرانی ادامه بده، نگران نباش همون جون. شما کسی کاری به کار تو نداره، یکی تو یکی اون محسن رضایی، ریلکس. بعد قسمت غم انگیز داستان، یعنی قسمت دارک کمدی قضیه، کمدی سیاه قضیه، اینه که این آدم نماینده مردم در مجلسه، یعنی یک گروهی از مردم حدود مثلا 300,000 نفر از مردم تهران بهش رأی دادند که این بره نمایندهشون باشه، حقشونو بگیره. حالا باقی میلیون ها نفر ایرانی در جنگ که پناهگاه ندارن و در آماج حملات میبرمت عصر حجر اون یارو قرار دارن، پیشکش. ولی این فلان فلان شده، حتی نمیخواد برای اون 300,000 تایی که با قیمه پلو، عدس پلو، لوبیا پلو مجانی بهش رای دادن، برایشون پناهگاه بسازه. انصافت شکر. بعدش هم این مسئولین حکمران کدومشون پناهگاه نداره؟ اون پسر مگویی، مگویی مگفت که تونل همه سیفه. که اگه نگران جلیلی هستی که نباش، اون اصلا از اول جنگ از تونل بیرون نیومده. اگه نگران قالیبافی که فکر نمی‌کنم باشی، اونم با امان نامه زنده است، تاریخ مصرفش تموم شه میره پیش لاریجانی اینا دیگه. خامنه‌ای که گنده‌تر نیست که، همین الانش هم اسرائیل بهش جی پی اس وصل کرده، شهید زنده است یارو. حالا به قول ترامپ یه ذره درویی می‌کردی، اینا تو پابلیک نمی‌گفتی حداقل. چقدر چش سفیده این یارو قضیه، ولی که نمیپرسه وقتی بمب روی شهرها میریزه، خانواده ها و بچه ها باید کجا پناه بگیرند؟ نمیگه برای بیمارستان ها، مدرسه ها و محله های مسکونی چه باید کرد؟ میدونی چیه؟ شما ها اگه رزمنده بودید، جنگجو بودید، مسئولیت پذیر بودید، الان بچه های میناب زنده بودند. شما اگه آدم بودید، وقتی شاخبازی میخواستید در بیارید و جنگ کنید، اول پناهگاه برای بچه ها میساختید و وقتی حس کردید حمله داری میشه آژیر میکشیدید و اول بچه مدرسی ها رو، مثل همین بچه های میناب رو، میفرستادید پناهگاه، نه اینکه خودتون اول از همه اتس بچپید زیر پتو. برای مردم بمباران و خانه های بی پناه، برای مسئولان شهر زیرزمینی در دل کوه. به من میگن که ادامه نده، امکان داره فحش بدی زایست. چشم، ببخشید.

0: بچه ها پرستو رو بیاریم از تورنتو. خانم پرستو، بحث برنامه ما اینه که ما میخوایم ببینیم که آقا این مردم ایران چگونه میتوانند سرنوشت خود را به دست بگیرند. شما میدونی پرستو جون؟
1: درود بر شما عزیزم. کامبیز جان اگه صدای من رو داری من شروع کنم.
0: بله عزیزم بفرمایید.
1: من یک جمله رو اول میخواستم فقط اشاره کنم به این که آزادی خیلی ساده از بین میره و با کلی خونریزی دوباره برمیگرده به یه تمدن، به یه کشور. همونطور خودتون اشاره کردین، در جنبش زن زندگی آزادی در اصل زنان شجاع کشور ما از داخل خود خونه هاشون شروع کردن، مبارزه کردن با نزدیکترین افرادی که داشتن باهاش زندگی میکردن، از پدر، از برادر، از همسر، تا بتونن این حق رو که آزادی پوشش هست رو در خیابان به دست بیارن. و سپس بعد از اینکه از خونه اومدن بیرون، تازه با اون حکومتی که تا بن دندان مسلح و خونخاره و زن ستیزه، تمام قوانینش ضد زن هست، با اون توی خیابون بخوان دست به گریبان بشن. پس این آزادی نصف و نیمه که همکنون توی خیابون‌های شهرهای بزرگ ایران، حتی من نمیتونم بگم که شهرهای کوچک ایران، چون همچنان اونها فرهنگ‌های بسته‌ای دارن و همچنان زن‌ها تحت خشونت‌های خانگی و اجتماعی قرار دارن، به خاطر اینکه فقط میخوان آزادی پوشش داشته باشن، یک آزادی ساده. و این تحقق این امر در اصل با ادامه مستمر شجاعانه زنان ایران بوده که همین آزادی نصف و نیمه محقق شده. از طرف دیگه قطعاً آزادی ایران بدون کمک خارجی تحقق نمی‌یابد. چرا؟ همین الانش ما ایران توسط نیروی خارجی مورد استعمار قرار گرفته. ما همین الان مردممون دارن با نیروی خارجی زندگی میکنن، با همون عرب ها، با همون افرادی.
0: آره من نمیدونم چرا اینه کسی راجع به صحبت نمیکنه که اصلا هیچ منفعتی جمهوری اسلامی برای ایران نداشته و اصلا اینا دقیقا خودشون رو ایرانی حساب نمیکنن.
1: دقیقاً
0: تو اگه توجه کرده باشی توی تشییع جنازه خامنه ای هم تو عراق بیشتر تحویلش گرفتن تا تو ایران، خود همین حزب اللهیاشون.
1: دقیقاً. و من برام سواله، کسانی که میگن که نیروی خارجی حمله نکنه به ایران، آیا همون نیروی خارجی داعشی ها، هشت و شعبی ها، همون ها در زمان 17 و 18 18 و 19 دی ماه وارد ایران نشدن به صورت فله‌ای که بخوان مردم شجاع ایران رو به خاک و خون بکشونن؟ خب پس نه تنها حاکمین ما که متاسفانه باید بگیم که ای کاش زمان پادشاه فقید قبلیمون اجازه زندگی و زنده ماندن اون خمینی آفتابه به دست بهش داده نمیشد و تمام اقوامش در ایران بهشون پناه داده نمیشد، که چنین فاجعه دوباره پس از گذراندن اون قاجار که به اندازه کافی خون و خونریزی و فقر و فحشا مردم ایران رو گریبان گرفته بود، دوباره این اتفاق نمی افتاد برای سرزمین قشنگ و عزیزمون ایران. میخواستم راجع به این که واقعا آدم احساساتی میشه، خشمگین میشه، همه جوره، هر جور احساسات متعرض میاد توی ذهنش. بدون کمک خارجی قطعا مردم ایران که بدون داشتن سلاح هستن نمیتونن جلوی این حکومت خونخوار و خونریز قرار بگیرن. همین الانش اگر که اسرائیل و آمریکا حمله نمی کردن به ایران، چطور میتونست این حکومت اینقدر ضعیف بشه؟ چطور میتونست این موش علی فلان فلان شده الان زیر قبر باشه؟ ما این آرزوی تک تک ماها بود که تیکه تیکه شدن این شخص رو ببینیم. من براش نقاشی کشیده بودم که وقتی که 18 و 19 وقتی که اون کشدارها مکرر انجام میشد، من آرزوی این رو فقط تجسم میکردم و الان محقق شده. آیا مردم میتونستن اون مردک رو توی اون خربارها فاصله از سطح زمین بکشن؟ نه، مسلماً نه. پس بدون کمک نیروی خارجی نمیشد. از طرفی حضور، یعنی فراخوان دادن فقط صرفاً این که مردم بیاین توی خیابون با دست خالی بدون برنامه، بدون اینکه بگن بهشون که کجاها باید حمله کنین، فقط حضور و راهپیمایی این نیست. درسته که 18 و 19 دی ماه تمام مردم به تمام جهان به تک تک خودمون نشون دادن که همه ما اتحاد داریم و چه جمعیت میلیونی در سراسر ایران ریختن بیرون و این فوق‌العاده بود. هممون اشک می‌ریختیم با دیدن این صحنه و خیلی غرور آفرین بود. اما اولین سوالی که در ذهن همه ماها که مخصوصا در زمان زن زندگی آزادی ایران بودیم و شکنجه دیدیم، شکنجه کشیدیم، حبس کشیدیم، این بود که بی برنامه اومدیم توی خیابون. این حکومت خونخاره برای موندن حتی یک ثانیه بیشتر توی قدرت، که اون قدرت باعث میشه ثروتی هزاران میلیون دلاری رو برای گسترش اسلام در سطح جهان از سودان گرفته، از کشورهای شرق تا غرب، تا همین کانادا، از تمامش از ثروت سرزمین ما داره فراهم میشه. شما فکر میکنین که چرا کشورهای دیگه نمیان کمک بکنن که این حکومت خونخوار سرنگون بشه؟ به خاطر همینه، به خاطر میلیون ها مسلمان توهی مغزیه که در تمام جهان دارن با این پول تزریق میشن تا زندگی کنن، تا این تهجر و ایدئولوژی رو گسترش بدن، تا زندگی زنان رو در سطح جهان زیر سوال ببرن، تحقیرشون کنن. یکی از اونها گرچه باید بگم که زندگی زنان و اصلی ترینشون و سپس به برده گرفتن تمام مردم اون کشورها. یه مورد دیگه رو که میخواستم در ادامه ماجرا میخواستم
0: وقت دیگه تمام شد عزیزم،
1: ببخشید فقط یک دقیقه دیگه. مردم ما بدون اسلحه نباید بیان توی خیابون، بدون برنامه نباید بیان خیابون. لطفاً مردم عزیز من برنامه ریزی کنین با هم. همین الانش خیلی از مردم شجاع هستن که دارن برنامه ریزی میکنن، تک تک این آخونده و سپاهیایی رو که میشناسن دارن حذفشون میکنن. پس ما هم میتونیم این کار رو انجام بدیم. توسعه خشونت نیست، ما داریم با این حکومتی که خشونتگر هست زندگی میکنیم. اونها سالهای سالی که دارن هزاران هزار نفر ما رو میکشن، معدوم میکنن یا توی سدها میندازن یا اعدامشون میکنن. الان با پررویه تمام دارن در جلوی چشم تک تکتون شجاعترین مردم ما رو اعدام میکنن.
0: توسعه خشونت که هست عزیزم، نه توسعه خشونت که هست، ولی شما توجیه داری براش.
1: آره. با کسی که خشونت کرد و سالیان سال میلیون ها نفر از آدم های شجاع سرزمین ما رو که سینه سپر کرده بودن و کشتن، پس باید مثل خودشون برخورد کرد. شما نمیتونین بریم به این که ما رو نکشین. یه جمله دیگه فقط میخواستم بگم که ما نمیتونیم فقط به یک نفر امید داشته باشیم. ما 90 میلیون نفریم، 90 میلیون زیبایی و تنوع، تمام افراد شجاع و مبارزی که در خاک ایران دارن با خون و جونشون مبارزه میکنن در مقابل این حکومت، ما اونها رو قطعا رهبر خودمون میدونیم و بهشون احترام میذاریم و هیچ کدومشون حق نداریم اونها رو زیر سوال ببریم. اونها دارن میجنگن، مایی که بیرون نشستیم فقط داریم نگاهش میکنیم. خیلی ممنونم کامبیز، مردم ایران همتون دوستتون دارم، بهتون افتخار میکنم. خداحافظ.
0: تشکر میکنم پرستو از تورنتو، خیلی درد داشت و خیلی حرف داشت برای گفتن. بچه روژین از پاریس، روژین جان خانوما ترکوندن ها، روژین از پاریس، هر شب پس اول برنامه بگیم کی بیاد کی نیاد. روژین از پاریس بیا بالا خانم روژین.
2: درود آقای کامبیز به شما، همکاراتون و همه ایران اینترنشنال که کمکمون میکنن انقلاب شیر و خورشید رو جلو ببریم. ازتون خیلی سپاس دارم و درود میدم به تمام هموطنانم و من میرم سر اصل مطلب. میخواستم یه چیزی رو بگم. ما اینجا میگیم بابا نوئل یا سانتا کلاز وجود نداره. ترجمهش اینه که کسی نمیاد مجانی بر ما کاری بکنه. فکر میکنم همه به این نتیجه رسیدیم که ترامپ و هیچ کس دیگه ای نمیاد از روی مهربونی، از روی دل پاک بخواد 90 میلیون رو نجات بده. متاسفانه من فکر میکنم تنها کسی که ممکنه بیاد کمکمون اسرائیله، تنها کسی که ممکنه بیاد و اونم حتی شک دارم. 48 سال اشتباه کردیم به هر دلیلی، از 57 شروع کردیم. اونایی هم که مخالف جمهوری اسلامی بودن موندن خونه نیومدن اعتراضاشون رو بگن. من تو فامیل همه فامیلم اصلا دوربرم دوستام فامیلم یک نفر نیست با جمهوری اسلامی هیچ وقت موافق باشه. تمام عمرم میگفتن اینا بدن. پس چرا 57 نیومدین بیرون حرفاتونو بزنین؟ به هر حال 48 ساله راه اشتباهی اومدیم. بهاش خیلی سنگینه. باور میکنین من از دیماه مثلا نمیشناختم شما رو، برنامه‌تون رو، هیچ کدوم اینا رو اصلا آشنا نبودم، چون هویتمون رو ازمون گرفته بودن. از بچگی که از ایران رفتم مثلا بلد نبودم و
0: اصلا منم نمیشناختم قبل از دیماه، نه خودم و نه برنامه. بعد از دیماه همه عوض شدیم دیگه.
2: بله. و یه تولد دوباره است، یه مثل جواهر میمونه. نمیدونم براتون، نمیدونم بگم چقدر واسم ارزش داره و چقدر براش تلاش میکنم هر جوری که میتونم. اگه ویکندا میتونم برم تظاهرات و هر چیزی، فقط پیغامم اینه. من با چت جی پی تی کلاد شروع کردم بخونم انقلابای تاریخی چه جوری شده تو تو قرن معاصرمون، تو قرن قبلی مردم چی کار کردن. اکثرشون ارتش کمک کرده، مثل چاوشسکو، فروپاشی حکومت چاوشسکو در رومانیا، یا خیلی های دیگه، نمیخوام مثالای طولانی بزنم. یکیش که خیلی از همه بیشتر رو اومد واسم انقلاب فرانسه بود که 270 سال پیش مردم با دست خالی، نه تلفن نه چیزی، تنها رمز ما اتحادمونه و با هم باید تماس بگیریم، شروع کنیم راجبش حرف بزنیم، برنامه بریزیم، امیدمون رو از دست ندیم. گروه های کوچیک امن درست کردن. وقتی یک سپاهی با اسلحه از چندین جهت بهش حمله میشه، نمیتونه از یه جای دیگه نمیتونه و ضربه میخوره و اون لحظه یکی اون اسلحه میفته دست ما و ما اون موقع شروع میکنیم. بهاش خیلی سنگینه. من خودم باور دارم بیش از 500,000 آدم کشته شده 17 و 18 دی. اینا 50,000 نفر آدم داشتن، هر کدوم 10 نفر کشته باشن، ما بیش از 500,000 کشته دادیم. و من میدونم این عددا هیچ وقت نمیدونیم واقعا چیه تا وقتی که جمهوری اسلامی از بین بره. امیدوارم، میدونم مردم ایرانمون ذکاوت و هوششو دارن، اتحادشو دارن، شجاعتشو دارن و این انقلابو میبریم. مرسی به من وقت دادین.
0: مرسی عزیزم.
2: خیلی ممنون.
0: خانم روژین، تشکر میکنم از روژینات پاریس. خب بچه ها، به نظر میسه که این مجتبی با بچه های سید علی تنها مانده، چرا که روزنامه همشهری و پیرو اون صدا و سیمای پروپاگاندای نظام علت این که چرا صدای از مجتبی در نمیاد رو در برنامه کودک برای کودکان و نوجوانان ولایی تشریح کرد. البته تو برنامه کودک نبود، ولی جوری که داشتن بچه خر میکردن به نظر میاد که مخاطبانشون اون نسل غیور جامانده‌ای هستند که جواب سلام فرمانده رو ندادند و حالا باز وقتش شده که دهه 90 هاشو فرا خوانده. حالا استدلال چیه؟
3: چرا از رهبر سوم هیچ صدایی منتشر نمیشه؟ 5 محور اصلی داره این تحلیل.
4: محور اول، آکوستیک محیطی و هندسه اتاق. هر فضای بسته امضای صوتی منحصر به فردی داره. با محاسبه زمانی که انرژی صدا پس از قطع منبع 60 دسیبل افت میکنه، حجم تقریبی اتاق تخمین زده میشه. با صافهای اولیه فاصله گوینده تا دیوارها و ارتفاع سقف رو نشون میده و جذب فرکانسی مساله مثل فرش، بتون یا شیشه رو مشخص میکنه.
3: محور دوم، تحلیل فرکانس شبکه برق. شبکه های برق با فرکانس 50 یا 60 هرتز کار میکنن، اما این فرکانس کمی نوسان داره. هم همه ی الکترومغناطیسی ضعیف اون در پس‌زمینه صدا ضبط میشه. سرویس های اطلاعاتی با تطبیق این نوسان ها با پایگاه داده‌ای لحظه‌ای، کشورها، تاریخ دقیق، ساعت و حتی بخش خاصی از شبکه برق محل ضبط رو ردیابی میکنن.
4: محور سوم، تیپ نگاری و امضای سخت افزاری دستگاه. هر میکروفون و دستگاه ضبط اثر متفاوتی روی فایل میذارن.
3: محور چهارم، نویز های پس‌زمینه. صدای سیستم های تهویه، جنراتورها یا تجهیزات خنک کننده مشخصات فنی محل رو فاش میکنن و در محیط باز هم صدای باد، الگوی ترافیک، ارتفاع هواپیما یا حتی نوع حشرات و پرندگان بومی میتونن جغرافیا رو محدودتر بکنن.
4: و محور پنجم، زیست سنجی صوتی، رزونانس های مجرای صوتی یا فرکانس های فورمانت ابعاد فیزیکی نای، دهان و بینی رو نشون میدن. حتی اگر دستگاه تغییر صدا استفاده شه، نرم افزارها میتونن فیلتر رو معکوس کنن. الگوی تنفس و وقفه های میان کلام هم وضعیت جسمانی، ضربان قلب و میزان استرس گوینده رو مشخص میکنن.
0: خب بچه های تو خونه، محصل های نمونه، اینا خیلی پیچیده‌اش کردن. برای من خیلی ساده با رسم شکل میخوام براتون توضیح بدم که چرا حتی صدای خرش خرش هم از مقوا در نمیاد. شما نگاه کنین، وقتی ارتفاع سقف و میزان استرس مشتبه ضرب در تهویه ژنراتور ترافیک، هواپیما، باد یا حتی پرندگان قفسی در جنس دیوار از طریق پژواک صدای یه دیواره تحلیل آکوستیک محیط در این روش میشود، چون اون سوراخ موش پسر با ساب امواج صوتی، افت صدا، کوفت صدا و تحلیل فرکانس شبکه برق شیراز بین یاوری و پیروانی، یعنی نوسان‌های بسیار جزئی فرکانس برق 50 یا 60 هرتز یا تطبیق آنها با پایگاه‌های داده یا نداده یا اصلا کی داده کی گرفته، زمان و محدوده جغرافیایی از وضعیت جسمانی، تنفس دیگه شما بگو، ضربان قلب، مشتبه تو بگی، تا طیف نگاری سخت افزاری نیز از دیگر ابزار هاست. حالا کنار این دوباره نویز، تهویه، تجهیزات صنعتی، با ترافیک، زیست سنجی صوتی، حنجره تنفس، مکس، حالا وای امکان استخراج برقی، ویژگی های فیزیکی و فیزیولوژیک، حتی اگر تغییراتی در لحن یا افکت های صوتی اعمال شده باشد، نمی باشد. پس نتیجه می گیریم که مشتبه زنده است و می ترسه یه وایس بده، چه برسه به این که پرده رو یه دفعه بزنه کنار، بیاد تو عبا در باد سوپرمنی و مردم جیغ بکشن الغوس ادرکنی. حاجی مشتبه این چه حکومت داری شد؟ آقا مرد حسابی، این چه حکومت داری شد که تو نمیتونی حتی یه وایس بدی به فنای خودت، به فنات یه قویس؟ آقا این به خدا، به لعنت خدا هم نمیارز. آقا همه این رهبری و فلان و این هاو به اونه که بیای بگی من جسم ناقصی دارم، همه بزنن زیر گریه، نمیدونم وایسی بگی جنگ نمیشود، مذاکره هم نمی کنم، آمریکا هم هیچ غلطی نمیتواند بکند، یکی از اون ته بگه تکبیر و تو دلت سیس هیتلری برداری، به قول یارو گفتنی، به محض اینکه جفتتو میبینی تقه رو بزنی و رخ عقاب بگیری بخواد. چه کاری آخه تو زیر زمین سولاخ قائم شدی؟ هی ویتامین دی. آقا من اگه جای تو بودم و اگه زنده بودم میگفتم آقا وا بده، آقا ولش کن، میزدم بیرون این پیران جر میدادم، داد میزدم ای ترامپ قمارباز، بیا بزن، ما نمیخیم آقا، رهبری اینجوری نمیخیم، آخه این چه شهریه، حاکمش دزده، وکیلش دزده، سیدش دزده، پول آدمو میخورن، بعد دست به دست هم میدن، آدمو خار و ذلیل میکنن، نمیخیم آقا. رهبر حزب، فقط حزب علی، رهبر همون سید علی، هی هات من نزل سه بار. خب بچه ها کیو بیارم؟ سارا رو بیاریم از ترکیه. سارا خان نه ببخشید، خیلی معذرت میخوام، به یکی دیگه قول دادیم. این و شیلا از دالاس. شیلا جان صدا منو میشنوی؟ شیلا خانم
5: صدای منو
0: داری؟ بله عزیزم، خیلی خوش اومدی.
5: خیلی ممنون آقای کامبیز عزیز، درود به شما و تمام هموطنهای عزیزم. اول راجع به آقای ترامپ که صحبت شد، آقای ترامپ خب یه کار بدیه تر این بودیش که دفعه اولی که اسرائیل حمله کرد نذاشت اسرائیل کار رهبر رو تموم کنه و ممکن بود ما اون موقع اون اگه اون اتفاق می افتاد اون 18 و 19 همون اتفاق بعد شاید نمی افتاد. و الانم نمیدونم، امیدوارم، نمیدونم شب میخوابه صبح پا میشه چی میشه، نمیدونم واقعا، آدم نمیدونه پشت پرده چیه. امیدوارم حالا امشب بخوابه و فردا نظرش عوض شه. ولی هیچ کس دلش برای ما ایرانیان نمیسوزه و کیم نمیکنن. یک واقعیتی الان هم میبینیم تمام اطراف، تمام منطقه ترکیه، عربستان، همه میخوان که به زندگی نرمالشون برگردن و یه جورایی میخوان آروم کنن ایرانو و بگن اوکی تو برو داخل، هر کاری میخوای با مردم خودت بکن، دست از سر ما بردار. متاسفانه یه همچین حالتیه و شاید هم از این وزینه سود دارن میکنن، خب چون به هر حال میدونیم دیگه ترکیه و دبی و اینا به خاطر شرایط ایران الان وضعشون فرق کرده و توریست و فلان و اینا. ما فقط باید یه کاری بکنیم. میگن 80%، 70%، نمیدونم چند درصد مردم با جمهوری اسلامی مخالفن. خب ما 90 میلیون جمعیت داریم، این 80% میگیم از این 80% 20%شون مسنن، معلولن، کودکن، نمیتونن چیز بکنن، چی میگن، همکاری بکنن. ولی اون 60% بقیه باید پشت هم باشن. متاسفانه ما یه مشکلی که داریم، من خودم دهه 50ام و الان واقعا دارم میگم به این نسل جدید، جنریشن جدید، واقعا بهشون افتخار میکنم. اینا واقعا شجاعن. واقعا مقایسه میکنم با نسل خودمون، ما نسل کیسه خور بودیم و اینا رو باید ازشون حمایت کرد. اینا مثل بچه های ما هستن، نسل ما، نسل پدر مادر ما که این گرفتاری رو به سر هممون آوردن، همه باید کمک کنن، با هم برنامه ریزی شده یک برنامه ای داشته باشن. و این کسایی که الان دارن در ایران حکومت میکنن، اینا واقعا انسان نیستن، اینا هیومن نیستن، اینا زامبی هن، نمیدونم ایلین هن، از یه جایی اومدن و اونجا رو به عنوان خود گرفتن و دارن شیرش رو میکشن. باید با اینا مثل خودشون رفتار کرد. جوونی که میره تو خیابون آغوشش رو برای اینا باز میکنه، فکر میکنه اونا میان بغلش میکنن و همون موقع تیر میزنه یارو بهش، اینا باید بدونن اینا اصلا نمیفهمن، اینا توی مخیلشون این چیزا نمیگنجه. موقع میرن بیرون اولا باید به برنامه ریزی برن، باید 10 میلیون، 20 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون برن. من اینا رو البته میگم، خیلی از دوستای من، خانواده من که تو ایرانن به من میگن شما از اون دور دارید میگین لنگش کن، ولی به هر حال ما خودمون باید یه کاری بکنیم. موقع جمعیت خیلی زیاد باشه، آره اون تکتیر اندازی که میره اون بالا تیر میزنه، بله، ولی این موقعی که توی کوچه میگیرنت، گیرت میندازن، یه چاقوی، یه سیخی، یه میخی، یه چیزی، آدم همه اینا باید با خودشون داشته باشن، بتونن از خودشون دفاع
0: بکنن. شیلا جان من بپرسم از یک سوالی، آخرین باری که ایران بودی کی بوده عزیزم؟
5: من 26 سال پیش
0: 26 سال پیش 26 سال ایران نبودی؟ بعد فکر میکنی که الان مثلا این با حالا سالها ایران نبودی و فکر میکنی که مثلا در مقابل این وحشایی که ما دیدیم یارو با دوشگاه اومده وسط
5: من
0: مردم؟
5: نه اینو قبول آره. دارم اینو کاملا میفهمم چی میگین. بله منم از دور نشستم دارم که منم حرف دارم میخورم، منم میگم یه جوری،
0: پس دوستات درست میگن،
5: نمیدونم چه جوری، ولی اگه مثلا نذاریم به اون مرحله، یه جوری با غافلگیرشون که با برنامه ریزی باید باشه، باید یه برنامه
0: میتونم بفهمم
5: با
0: آره.
5: باید
0: اینی که عاقلانه عزیزم، اینی که حالا نسخه پیچی رو من خودم اهلش نیستم، ولی این که یعنی من حالا اگر بخوام که حرفای شما رو فهمیدم ازش ترجمه کنم برای مردم، اینی که آقا با برنامه و عاقلانه هر کاری میخوام بکنین عاقلانه،
5: بله.
0: و اینو من میفهمم.
5: یعنی باید باشه
0: تشکر میکنم.
5: با نقشه با یک نقشه با یک چیزی همینجوری رفتن تو خیابون کار نمیکنه، مسلما کار نمیکنه.
0: این به نظر من آره عزیزم، این نکته جالبیه، تشکر میکنم. اگه اجازه بدید 12 دقیقه این برنامه مونده، من بتونم که دوستان دیگه هم بیارم نکته شما رو شنیدم. خیلی عالی بود،
5: ممنونم،
0: قربونت برم عزیزم، خیلی خوشحالم عزیزم، قربونت برم. دست تکساس اومده اینجا دالاس. خب دوستان، خورشید از شیراز. خورشید از کجا میتابد؟ از شیراز. خورشید عزیز صدای منو میشنوی؟
6: درود بر شما، خوب هستین
0: خورشید جون؟ خیلی خیلی خوش اومدی عزیزم. ما دیگه این دوستمون از دالاس اومده بود، خودش میگفت رفقام به من میگن پشت گود نشستیل، میگن لنگش کن، میگی لنگش کن. حالا ما وارد گود میشیم، یعنی خورشید از شیراز. بفرمایید.
6: خواهش میکنم. درود بر شما، دارید صدامو؟
0: بله عزیزم، یه ایران داره صداتو میشنوه.
6: تشکر میکنم از شما، برنامه خوبتون و تمام همکارانتون که این روزها فکر میکنم تنها رسانه‌ای که در منازل ما ایرانی ها روشن هست فقط ایران اینترنشنال باشه. و خواستم بگم که ما مردم ایران با هم اتحاد داریم و در 18 و 19 دی ما این اتحاد رو ثابت کردیم. 60-70 میلیون نفر 18 و 19 دی ما وارد خیابان ها شدن، ولی واقعا با دستای خالی کاری از دست ما بر نمیاد. وقتی که ما رو به رگبار میبندن، وقتی که اسلحه دارن، ما چی کار میتونیم بکنیم؟ من انتظارم از مردم اینه که زنگ نزنیم، زیرنویس نکنیم، ما گشنه ایم، ما تشنه ایم، آب گرونه، برق گرونه، ما همه اینا رو میدونیم، ما همه اینها رو به تن میخریم. ما خودمون از دنیا خواستیم که به ما کمک کنه، خواستیم که به ما نیروی کمک نظامی بیاد، خواستیم که محاصره بشیم. ما بدتر از اینا رو هم منتظریم. ما باور کنید جناب کامبیز، وقتی میریم صبح بیرون ببینیم نانوایی بازه ناراحت میشیم، میگن شیر گرون شد، میگیم وای مگه شیرم هنوز پیدا میشه؟ ما اون روزا رو هم داریم میبینیم، ما برای اون روزا هم منتظریم، فقط به این دلیل که نباید به هیچ عنوان اجازه بدیم خون جوانامون، خون عزیزانمون پایمال بشه. مسئولیت هدف اونا به گردن همه ماست. درسته که ما از واقعا هممون دلمون میخواد که بودن باشن و میدونیم هزینه داره، شاید هزینه‌های بیشتر از اینم ما پرداخت کنیم، ولی ما باید از اینا عبور کنیم. ما به جای این که بیایم از گرونی ها بگیم، از وضعیتی بگیم که همه ما داریم میدونیم، بیایم اون زیر اصلا بنویسیم، به هم راهکار بدیم، بیایم جمعیت های کوچیک کوچیک الان درست کنیم، بیایم آماده بشیم برای فراخوان، برای روز فراخوان اصلی و نهایی، لیدر انتخاب کنیم، چیزای وسایلی که نیاز هست رو انتخاب کنیم، بدونیم که ما باید میادین همه میادین شهرامون رو بگیریم، نباید توی نقطه دو نقطه مستقر بشیم که بگیرن بریزن یا هر اتفاقی بیفته. درسته که دستمون خالیه، سخته، ولی باید از اینا عبور کنیم و واقعا میخوایم از جهان که به ما کمک کنه، میخوایم از دنیا که به ما کمک کنه. ما هم بیبی رو خیلی دوست داریم، هم رئیس جمهور ترامپ رو خیلی دوست داریم، هم خیلی ازشون سپاسگزاریم، ولی گله هم داریم. ما حمایت بیشتر نیاز داریم، ما میخوایم که ما رو بیشتر از اینها حمایت کنن واقعا. و اینکه نهایتاً امیدوارم که هر چه زودتر خورشید بر ایران بتابه، پاینده ایران جاوید شد.
0: مرسی خورشید خانم از شیراز، تشکر. عزیز. شهر زیبای شیراز، امیدوارم یه روزی من تو شیراز خورشید رو ببینم، هم خورشید رو ببینم هم خورشید رو ببینم. 8:30 از این برنامه مانده است، بریم سراغ مونا از کانادا. بابا خانم ها دیگه ترگوندین، اصلا به مردها اجازه نفس کشیدن ندادن در این بازی برگشت. دیشب همه مرد، امشب همه زن، واقعا من رو سفید کردید. من اول برنامه گفتم خانم ها تشریف بیارن، همه هم اومدن، تشکر واقعا اینکه دعوت بنده را لبیک گفتید و آمدید و من واقعا خیلی خیلی ممنونم، با کمال فروتنی تشکر میکنم. مونا از کانادا،
7: سلام جان. نظر
0: تو چیه؟ بله قربونت برم، خیلی خوش اومدی عزیزم، بفرمایید.
7: خیلی ممنونم.
0: مردون زنانش کردی به قول بچه،
7: طولانیه، برای همین سعی میکنم که تون تون بگم که توی اون فرصتی که بهم میدین جا بشه، ولی فکر میکنم
0: دیگه آخر برنامه است، 7 دقیقه دیگه میریم تو باقالیا.
7: باشه باشه، سعی میکنم زود تموم کنم. آره. ولی فکر میکنم صحبت ها مهم مرسمش. باشه چون گوش دادم شرکت
0: حتما مهمه
7: و هیچ کدوم به این شکل به موضوع اشاره نکردن، اگرچه نظرات خوبی هم داشتن. ببینید کامبیز جان، برای هر کاری قبلا هم من تو برنامه تو شرکت کردم و گفتم که برای هر کاری، حالا چه برسه انقلاب چه چیزای دیگه، باید حتما از آگاهی و استراتژی برخوردار بود. امروز میخوام در مورد مبحث استراتژی صحبت کنم. برای یافتن استراتژی باید انقلاب هایی که قبلا اتفاق افتاده رو ما مطالعه کنیم و بعد ریورس انجینیرینگ کنیم، یعنی مهندسی معکوس کنیم، مثل همین انقلاب 57 ایران. اگه میخواید راز انقلاب رو بفهمید باید برگردید به عقب. ببخشید سریع صحبت میکنم ولی میخوام تو وقت مورد نظر مطالب همه رو بگم. باید برگردید به عقب، باید مطالعه کنید، لابلای خطوط رو بخونید، نقش گروه ها و جریان های سیاسی رو نگاه کنید. در هر انقلابی پارادایم های نامرئی در جامعه وجود داره که ما نمیبینیم. برنامه نویس ها، انقلاب نویس ها، تیم تنکر ها میتونن اون سلسله مراتب رو رقم بزنن که نهایتاً به اون زلزله انقلاب منجر بشه. من به شما یه سری داده میدم، ببینید مطالعه کنید، شاید تعبیر و تفسیر شما هم همین باشه که من میگم یا چیز دیگه ای باشه، ولی واقعیت واقعیته. واقعیت انقلاب ها مثل بازی شطرنج میمونه که در هر مقطعی باید مهره ها رو جوری چیده بشه که ممکنه در انقلاب های مختلف شبیه هم باشه، اما اگر 21 شطرنج باز مختلف اون بازی رو انجام بدن، 21 بازی مختلف داریم و نتیجه بازی هم 21 نوع مختلف خواهد بود. انقلاب هایی که اتفاق افتادن یا ظاهرا گفته میشه که اتفاق افتادن، باور نکنید که اتفاق افتادن. هرگز انقلاب رخ نمیده، انقلاب رو میسازن، شطرنج بازی میکنن. حالا میخواد اون انقلاب پرشکوه کمونیستی شوروی باشه که لنین اتفاق افتاد، یا انقلاب 57 ایران.
0: شطرنج حرکت انقلابی نیستا، شطرنج یه پترنی داره. شما مثلا یه سری اوپنینگ رو یاد میگیری، یه سری اندینگ گیم رو بلدی و بالاخره یه سری سبکای وجود داره، یه پترن دیگه. شطرنج بازم کنم
7: در انتهای صحبت هم، شاید این لفظ شطرنج که من به کار بردم بیشتر روشن بشه. ببینید ما توی یه حباب زندگی نمی کنیم. این که شما فرمودید که توی برنامه دیروز امروز این سوال مطرح شده که آیا ایرانی ها خودشون به تنهایی وطنشون رقم بزنن یا اینکه کمک خارجی بگیرن، ما توی حباب زندگی نمی کنیم، توی مریخ هم زندگی نمی کنیم. اگرچه همکنون مریخ هم تا چند سال آینده باز تحت تاثیر ایران زمینی ها قرار خواهد گرفت، ما توی جامعه جهانی که گلوبالیزه شده، یعنی دکده جهانی زندگی کنیم، بنابراین جداگانه نمیتونیم واقعا تحمل عظیمی رخ بدیم، چون هم تاثیر میپذیریم از جامعه جهانی، همین که تحت تاثیر قرار میدیم جامعه جهانی رو. نمونه خیلی کوچیکش همین قیمت بنزین هست که اون سر دنیا اتفاق میفته و مباحث امپریال بومرنگ و اینا که میتونید مطالعه کنید. اما من میخوام مثال خیلی عینی ساده بزنم. زمان شاه رو شما ببینید، انقلاب 57 چگونه رخ داد؟ زمان شاه تمام کشور خاورمیانه در حقیقت داشتن به یک عصر دیگری میرفتن، عصر صنعتی شدن، انقلاب صنعتی، مدرنیزیشن، و این به ضرر غرب و به ضرر جامعه جهانی بود. پس بنابراین سعی کردن که جلوی این رشد صنعتی رو بگیرن. الان هم همینه، شما کارتلای مثل ونزوئلا رو ببینید که چطور جلوی توسعهشون همین اخیراً گرفته شد. خب زمان شاه نمیتونستن یک کودتا کنن، شاه رو بردارن، به جاش یه جنرال بذارن که خب اونم میشد همون روند صنعتی سازی و ژاندارمی خاورمیانه و غرب نمیتونست به این تم بده. بنابراین چیکار کردن؟ یه شخصیت ملی هم که نمیتونستن بذارن، چون بازم به همون روند ملی گرایی و به بهتر کردن جامعه ایران میانجامید، بنابراین چیکار کردن؟ رفتن همون تئوری عصر تاریخی فلورانس رو اجرا کردن، یعنی یک کشیش دیوانه آوردن و تمام مردم رو به گروگان گرفت و همه رو زیر حجاب، حالا اون موقع مسیحیت کاتولیک بود و الان اسلامیزاسیون، در اون جهت ایران رو به پیش ببرن. خب حالا چرا ایران؟ یعنی این روند رو پیاده کردن که شاه رو کنار بذارن و جامعه ایران رو به این جایی برسونن که الان.
0: دو دقیقه بیشتر وقت
7: ندارم. روند انقلاب به این شکل پیش رفت. حالا چون شاه رقیب اصلی سرمایه در منطقه بود و ایران هم یه نقطه استراتژیک بود. خب ایران چرا نقطه استراتژیک بود؟ چون حیط پشتی شوروی بود، دروازه ورود نفت و گاز و انرژی به اروپا و متعاقبش به آمریکا بود و هر حرکت خطرناکی اشتباهی رو موجب می‌شد که شوروی با حزب توده و ایرانش بیان ایرانو ببرن. بنابراین باید یه سد دفاعی جلو شوروی درست می‌شد. خب البته آمریکایی‌ها این وسط خیلی خوب بازی کردن. چه جوری؟ اولا اینکه هر چه گوارایی اسلامی شد، حتی لنینیستی ها هم اسلامی شدن، طوری که شاه فقید میگفت کمونیست اسلامی دیگه چه صیغه ای توی کس سخنرانیاش هست. خب چرا؟ به خاطر اینکه یک پروژه گسترده ای بود، که یک پروژه‌ای بود که از فرانسه شروع شد تا لندن تا آمریکا تا حتی آلمان و مسکو.
0: عزیزم یه دقیقه دیگه تموم کنی ها.
7: بله چشم. هر کسی منافع خودش رو میدید. خمینی اومد فرانسوی ها رو اونو آوردن، انگلیسی ها تبلیغاتش رو کردن تو بی‌بی‌سی، آمریکایی ها نقشی که داشتن این بود که اومدن تو ارتش، ارتش توسط مستشاران آمریکایی هدایت میشد در زمان کارتر، اون رو تضعیف کردن و بعد هم مردم تندرو و چریکای اسلامی رو مسلح کردن. بنابراین هر جناحی در این مقطع، در اون مقطع کاری که باید انجام میداد تا انقلاب به اون شکل پیش بره انجام داد. حالا سوال، خب ما چطور میتونیم به همین همسویی تمام این
0: نه دیگه سوال نمیتونی مطرح کنی، باید تمام جمع کنی. 30 ثانیه
7: جمع دارم میکنم. بله
0: تموم شد.
7: چجوری میتونیم همه اینا رو به اون سوی هدایت کنیم که انقلاب خودمون اتفاق بیفته؟ اولا اینکه یه لابی موثر، یه اپوزیسیون قوی میخوایم که بتونه تمام اپوزیسیون های
0: عزیزم ببخشید، اصلا ببین اشتباه کردی مونا جان، اشتباه کردی. مقدمه طولانی رو شروع کردی، رسید به اصل مطلب، وقت ما تموم شد. خواهش میکنم یه شب دیگه بیا، میخوای فردا شب بیا این قسمت دوم قضیه رو به ما بگو، که کاشکی اون مقدمه رو ما نیازی نداشتیم. ویکی‌پدیا همه میخونن، ما همه میدونیم چه اتفاقی داره میفته، چه گوارای اسلامی، خمینی چجوری اومد، فلان این حرفا. اصلا هم بحث برنامه ما این نیست. بحث برنامه ما اینه که ما مردم چیکار میتونیم بکنیم. اون خمینی رو فرانسه آورده، کارتر چیکار کرده، ترامپ داره چیکار میکنه. بحث این برنامه اینه. ولی مونا جان چون آدم دقیق و آدم فهمیده ای هستی، ازت خواهش میکنم تشریف بیاری فردا شب به بچه‌ها میگم قسمت دوم رو شما اونجا به ما بگو. مونا از کانادا تشکر میکنیم ازش. این بود برنامه امشب ما. به من میگن که اینجا دارم میبینم که قالیباف قراره که 19 مرداد به پاکستان سفر کند، یعنی دوشنبه هفته دیگه. این یعنی که باز دوباره پاکستانی ها دارن این کارای میکنن، حداقل شاید نمیدونم تا شاید تا دوشنبه هفته دیگه شاید جنگ نشود. هوای بغل دستی تو داشته باش، تا فردا شب 11 شب شما بخیر.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: اصلاحات مدیرعامل آرامکو از دو جهت اهمیت داره. یکی این که توانایی عربستان سعودی رو برای مدیریت بحران نشون میده و همین که حاوی پیام بسیار روشنی هستش برای جمهوری اسلامی که مرتبا میگفتش که اگر ما نفت نفروشیم هیچگیری هم نباید بفروشه. ببینید آرامکو همین رو که شما خبر رو گفتین در طی 3 ماه دوم حدود 32 میلیارد و 700 میلیون دلار سود خالص داشته که همینطور که شما بازم توضیح دادین 44% افزایش داشته نسبت به سال گذشته. علت این افزایش هم بالا رفتن قیمت نفت نیست، صرفا چون که عربستان برای این روز برای این چنین شرایطی از دهه ها قبل برنامه‌ریزی کرده و سرمایه گذاری کرده. خط لوله شرق به غرب بوده که میبره به بندر ینبه میبره و از دریای سرخ عبور میده. از اون طرف هم باز هم در صورتی که اخلالی در کانال سوئز ایجاد میشد خط لوله سومت رو داره که باز هم اونم کانال سوئز رو دور میزنه و به بندر اسکندریه میرسونه که به دریای مدیترانه راه داره. یعنی به این ترتیب عربستان سعودی تونسته نفت خودش رو برسونه به بازارهای اروپایی و جاهای مابقی جاها برسونه و به این ترتیب میشه گفت که کاهش خیلی زیادی داره از نسبت به تنگه هرمز. این خیلی خیلی مهمه. اما پیام اون تلخی که برای جمهوری اسلامی هستش اینه که تنگه هرمز فکر میکرد که رقبای منطقه‌ایش رو مجازات میکنه، اما در عمل قیمت افزایش قیمت نفت باعث شده که سود آرامکو بیشتر بشه. حتی امروز بی پی اعلام کرده که سود 3 ماهش دو برابر شده به 5 میلیارد 700 میلیون دلار رسیده. بنابراین میشه گفت که مصرف کننده های جهانی خب به هر حال اینا دارن یک تبعات میپردازن، اما در این موزل رو با مردم ایران هستش که دارن این موزل رو هم میکنن و متاسفانه از اون طرف هم سپاه پاسداران در کنار لیست دزدان دریایی سومالی قرار گرفته.
1: اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه استعفاشون رو میپذیرن رسما اعلام کرد. به خاطر همین هم اینا کاسه‌گذارشون رو جمع کرد. دیگه جرئت نمیکنه پزشکان از اونم که ایشون گفته دیگه نتون که تعهد گذاشته گرا. فهمیدن یک بار دیگه استعفا کنه استعفا ایشون میپذیره. بنابراین همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جابجا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تعطیل چرادی نداری.
2: خداش
1: که شما اینا همش تهدید میگید یا اینا باشه من برم میگم میرم شما یه بار دیگه استعفا کنیم ریش قبول زیش نمیسن موافقت میشه تمام
2: تا پکت
1: اونا جا زدن تمامشون جا زدن آدم اینا فیتیلا رو همه رو کشیدن پایین
3: دارم
1: آره ایشون خوب آمده میدون اصلا میشون مشاخبه ازش کنه ایشون رو خوب سفت اومده میدون همچنان من از کنم بهتون کنم شما حاجه مصطفی نمیشناسید. پدرش اگر بود قائد شهید بود گفت کمی تعارف داشت. آقای اصلا تعارف ندار
2: او قرص
1: رسمن و عددن متواهی این را آقای چیز بذار پخش بشه رسمن و عددن ایشون اعلام کردن که اگر یک بار دیگه ایشون استعفا بخواد بکنه چون ایشون 28 بار میتونم بسید چند بار هی گفتم من استعفا میکنم یا نوشته استعفا میکنم ایشون گفت یک بار دیگه استعفا کنه از موافقت میکنه.
4: پزشکیان کارنامه بسیار ضعیف‌تر از رئیسی داشت موقعی که ریاست دولت رو بر عهده گرفت، بماند که از دل یک انتخاباتی خارج شد که کمترین نرخ مشارکت مردم در اون شکل گرفت. در همون انتخابات کمتر از 27% واجدین آرا در دور دوم مطابق آمار رسمی به او رأی دادن و جالبه که در یک نظرسنجی که خود نهادهای حکومتی برگزار کردن همین چند روز پیش نتایج اون اعلام شد میزان محبوبیت پزشکیان نسبت به زمانی که دولت رو در اختیار گرفت 50% کم شده، به نصف رسیده. یک چنین فردی طبیعتاً در فضای پس از کشته شدن خامنه‌ای بعد از جنگ و در شرایطی که معلوم نیست مشتبه خامنه‌ای کجاست، چگونه داره مدیریت میکنه شرایط رو، در چه وضعیتیه، چه کسی زمام قدرت رو در دست گرفته یا به تعبیر سپاه حاکم اصلی کشور شده، بیش از پیش طبیعتاً به حاشیه قدرت رانده شده و جدای از مجموعه اخبار شنیده هایی که وجود داره در رابطه با براشفتگی او از موقعیت خودش در ساختار قدرت، واکنش های تند او و نزدیکانش نشون میده که این اظهار نظرها یا به هر حال اخباری که پیرامون او وجود داره در رابطه با استعفا چندان هم بی ارتباط با واقعیت نیست. وقتی که رئیس معاون اطلاع رسانی دولت میاد به تندی تاکید میکنه که مخالفان یا منتقدان رقبای دولت میخوان انتقام بگیرن از ناکامی خودشون در انتخابات و به خاطر این دارن طرح استعفا رو مطرح میکنن، یا خود او میاد به سرعت حالا مصاحبه کرده قرار متن کامل او منتشر بشه که کنارگیری به هر شکل نخواهد کرد، اینها بیش از این که به گمان من رد کنه اون شایعه ها یا اخبار رو داره مهر تایید میزنه. الا اینکه حالا پزشکیان یک پیغام یا واکنش تندی دریافت کرده از طرف هسته سخت قدرت، به تعبیری جریان امنیتی نظامی که گروگان گرفته کشور رو و او رو هم طبیعتاً زیر مجموعه خودش قرار داده، پیغامی گرفته که تاکید کنه که نه، قرار نیست استعفا کنه، کنارگیری کنه و خواهد ایستاد، خواهد ایستاد کنار نظامیان. و متاسفانه کسی که تاکید کنم قول داده بود و گفته بود که اگر نتونه به وعده ها و قول های انتخاباتی خودش عمل کنه کنارگیری خواهد کرد، رئیس دولتی شد که بزرگترین کشتار تاریخ جمهوری اسلامی در خیابان ها در زمانی رخ داد که او رئیس دولت رو بر عهده داشت و ریاست شورای عالی امنیت ملی رو، و نه تنها به وعده هاش عمل نکرد بلکه با وقاحت، با گستاخی حالا اومده گفته که کسانی که تعداد کشته ها رو 3000 نفر رو کردن 30 یا 40000 نفر، اینها نامرد و وطن فروشن. و حیرت انگیزه که او کشتار همون 3000 نفری رو که رخ داده و خود دولتش اعلام کرده به تعبیری نامردی و وطن فروشی و خیانت به ایران و مردم ایران نمیدونه و افزایش آمار رو داره با این تعابیر توصیف میکنه و بهش حمله میکنه.
3: در ایران معلوم نیست چه کسانی تصمیم میگیرند و همین خبری که الان شما اعلام کردید که در این که سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام میکنه آقای بقایی که در حال مذاکره با عمان هستند که یه نحوهی پیدا بشه برای حرکت کشتی ها در خلیج در تنگه هرمز، در این حال خبر میرسه که در نزدیکی بنادر عمان به یک کشتی حمله شد. یعنی در حقیقت روند کار جمهوری اسلامی رو ما نمیدونیم چیه، حتی با عمان هم نمیتونه مذاکره بکنه با آمریکا که جای خود داره، چون رسما بعضی از مقامات میگن که اصلا صحبتی با آمریکا در بین نخواهد بود. آقای بقایی دیروز گفته، امروز هم کسان دیگری گفتن. بنابراین سوال شما که آیا امیدی هست، اول باید مذاکرات صورت بگیره و بعد ببینیم اینا درباره چه مسئله‌ای حاضر هستن مذاکره کنن، بعد میشه پیشبینی کرد که آیا اصولا امیدی هست یا نه. ولی تمام شواهد نشان از این داره که آمریکا در پی این هست که فشارها رو بر ایران بسیار بسیار افزایش کنه. همین الان سنتکام گزارش داده که 34 کشتی رو که قصد حرکت به بنادر ایران داشتن مجبور کرده که برگردن، 2 تا کشتی رو توقیف کرده و اجازه نداده که از تنگه یعنی حرکت بکنن از بنادر ایران به بیرون. و همطور که شما گفتید، حتی امارات متحده عربی هم شروع کرده بنادرش رو بر روی لنجهای ایرانی میبنده. یعنی در حقیقت حلقه معاصر علیه جمهوری اسلامی داره این روزها تنگتر میشه، یعنی از 24 ساعت گذشته. ظاهرا آمریکایی ها هم چندان امیدی به نتیجه گیری مذاکرات ندارن، اصولا اگر مذاکراتی در پیش باشه.
5: در ادامه کارزارهای اعتراضی علیه مجازات اعدام گروهی از ایرانیان و فعالان حقوق بشر با تجمع در مقابل کنسولگری ایالات متحده آمریکا در فرانکفورت خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت زندانیان محکوم به اعدام در ایران شدند.
6: از دید من البته خیلی باید ما ایرانیان خارج از کشور فشار بیاریم به دولت‌هایی که داخل کشورشون زندگی می‌کنیم که نخست روابط هر گونه روابطی رو با جمهوری اسلامی کلن کنسل کنن، و بعدش هم خب نماینده های جمهوری اسلامی که اصلا نماینده های ما مردم نیستن رو اخراج کنن.
5: شرکت کنندگان با در دست داشتن پلاکارد ها و تصاویر برخی زندانیان تلاش کردند پیام خود را به افکار عمومی و نهادهای بین المللی برسانند.
7: امروز اینجا جمع شدیم که به دولت آمریکا بگیم که نمیتونه با ما بازی بکنه، هر روز بگه که به خیابونها بیایید من به شما کمک میکنم، ولی موقعی که قرار تناب دار دور گردن بچه های ما باشه اون روز خودش عقب بکشه و بره دنبال مذاکره. ما از این بازی و دور باطل مذاکره و زدن خسته ایم. اگر واقعا میخوای به مردم ما کمک بکنی یک کاری کن که به مسئولین ضربه بخوره نه مردممون.
5: در این تجمع معترضان با در دست داشتن پلاکارد ها و تصاویر زندانیان محکوم به اعدام بر حمایت از خانواده هایی تاکید کردند که به گفته آنان روزهای دشواری را در انتظار سرنوشت عزیزان خود سپری می کنند. برگزار کنندگان می گویند هدف آنها زنده نگه داشتن توجه افکار عمومی به این پرونده هاست.
8: ما اینجا هستیم که بگیم باید اعدام ها متوقف بشه و باید این اعدام های ناعادلانه همین الان قبل از اینکه دیر بشه، قبل از اینکه فردا با اذان صبح اتفاقی برای جوانان ایران بیفته کاملا متوقف بشه و میخواییم که واقعا صدای مردم ایران باشید.
5: برای حاضران در این تجمع هر پلاکارد و هر نام یادآور انسانی است که سرنوشتش در حاله از ابهام قرار دارد. آنها امیدوارند صدایی که از فرانکفورت بلند شده فراتر از مرزها شنیده شود و به اقدامی مؤثر برای نجات جان محکومان به اعدام منجر شود.

طوری که همه مردم هر روز درباره اون صحبت میکنن، سر کار، در مهمونیا، در بحثای دور همی. و به نظرم الان مسئله اول ایران و ایرانی ها و برای نسل فعلی از ایرانی ها یک چیزه، سرنگونی جمهوری اسلامی. این مهمترین چیزیه که در ذهن ایرانی ها شکل گرفته و هر روز دارن به اون فکر میکنن و درباره اون صحبت میکنن. مردم ایران هم دو دسته شدن، یه اکثریتی که در مجموع میخواد جمهوری اسلامی سرنگون بشه و یه اقلیتی که در مجموع میخواد جمهوری اسلامی بمونه. اکثریت مردم به این نتیجه رسیدن که اگر ایران این همه مشکل داره، این همه مسئله داره، تقصیر وجود حکومتی به اسم جمهوری اسلامیه. و اگرم میخوایم همه این مشکلات رو حل کنیم، قبل از هر چیز باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم و یه حکومت جدید بیاریم سر کار. یه اقلیتی هم که همراه با حکومته و میخواد این حکومت بمونه و حفظ بشه و مانع سرنگونی اون بشه، اون اقلیت میخواد حکومت بمونه. به هر حال مسئله اول و بنیادین همه ایرانی ها الان سرنگونیه، سرنگونی جمهوری اسلامی. اکثریت میخواد سرنگونش کنه و یه اقلیت محدود میخواد حفظش کنه، که بازم مسئله اونها مسئله سرنگونی و بود و نبود جمهوری اسلامی. حالا که اصل موضوع رو مطرح کردم، اجازه بدید کمی اون رو باز کنیم. از نظر تاریخی، از نظر تاریخی وقتی به مسئله 150 سال اخیر ایران نگاه میکنیم، به مسائلش، مردم ایران در هر دوره یه مسئله بنیادین و مهم داشتن. در دوره مشروطه مسئله اصلی و خواست اصلی مردم حکومت قانون بود و مشروط کردن قدرت شاهان قاجار. قبل از سر کار اومدن حکومت رضا شاه، به دلیل ناامنیایی که ایجاد شده بود و قحطی، مسئله اول مردم امنیت بود و پایان دادن به ناامنی و قحطی. در دوره مصدق مسئله اول ایرانی‌ها ملی شدن نفت بود. در دوره انقلاب 57 مسئله اصلی وعده ای بود که آخوندها به دروغ به مردم میدادن که ما یه حکومت درست میکنیم مثل بهشت، که آخرش هم تبدیل شد به جهنمی که میبینید. ولی مسئله اصلی اون وعده آخوندها بود. در دوره جنگ ایران و عراق مسئله اول مردم جنگ بود. در اواسط دهه 70 مسئله اصلی مردم اصلاحات و امید به اصلاحات بود. ولی الان با همه این تجربه های زیسته، مسئله اول ایران و ایرانیان سرنگونی جمهوری اسلامیه. این مسئله‌ایه که ایرانی ها صبح باهاش بیدار میشن و شب باهاش میخوابن.

مردم ایران الان هر پدیده ای رو، هر موضع‌گیری رو، هر حرفی رو، ارزیابی هر جریانی رو، ارزش گذاری کردنش رو با مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی نگاه میکنن. حتی بعضی از هنرمندا که سابقه هنری زیاد بزرگی هم دارن، موقعی که میمیرن مردم بلافاصله اون نسبت اونا با سرنگونی جمهوری اسلامی یا بقای جمهوری اسلامی براشون مهم میشه. که این آدم که هنرمند بوده در مورد سرنگونی جمهوری اسلامی کنار مردم ایستاده یا کنار خامنه ای ایستاده. اصلا مردم یه قالبی دارن الان، چون مهمترین مسئله شون سرنگونی جمهوری اسلامیه، یه قالبی دارن، مثل این قالبایی که خشت باش درست میکردن. هر پدیده ای رو، هر حرفی رو، هر موضع گیری رو میذارن تو اون قالب، میگه ببینم نسبتش با سرنگونی جمهوری اسلامی چی میشه. چرا؟ چون مسئله اولشونه، چون براشون مهمه که جمهوری اسلامی سرنگون بشه، و چون مسئله اصلیشون

0: اینه، هر چیز رو با این بررسی میکنن، هر حرفی رو، هر گفتاری رو، هر اقدامی رو. و من خودم هم بارها گفتم مردم حق دارن هر کسی رو که موضع گیری میکنه، یا هر جریان سیاسی رو، یا یک کسی میاد در شبکه‌های اجتماعی موضع گیری میکنه، یا میاد تو یوتیوب، میاد تو تلویزیون حرف میزنه، مردم حق دارن الان اول یه سوال رو ازش بپرسن که تکلیف خودشونو با اون آدم روشن کنن، با اون حزب، با اون جریان سیاسی روشن کنن، با اون هنرمند، ورزشکار یا سلبریتی روشن کنن. و اون سوال اینه که در مجموع تو اول به من بگو، تو در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هستی یا طرفدار بقای جمهوری اسلامی هستی؟ بعدش میخوای هزار صفحه توضیح بده. ولی موقعی که بگه در مجموع من طرفدار بقای جمهوری اسلامی هم یا طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هم، مردم میفهمن با کی طرفن. و من تأکید دارم که حق مردمه که این سوال رو از هر کسی بپرسن. اگه از هر کسی دیدی بازی در میاره و این سوال رو نمیخواد جواب بده، بدونید که میخواد جمهوری اسلامی بمونه. هر کسی حق داره هر موضعی داشته باشه، ولی مردم هم حق دارن قضاوت خودشونو به اون فرد داشته باشن. به افراد و جریانهای سیاسی نباید اجازه داد با کلمات بازی کنن، بگن اینجوریه اونجوری اینجوری. قبل از اینی که بگن اینجوری اونجوریه، مردم حق دارن ازشون بپرسن تو در مجموع میخوای جمهوری اسلامی بمونه یا جمهوری اسلامی بره. این یه نکته. نکته مهم دیگه ای که این وسط وجود داره اینی که تا مسئله اول، یعنی سرنگونی جمهوری اسلامی، حل نشه، بقیه مسائل در ایران حل نمیشه. ما هزار تا مشکل داریم در ایران دیگه. مشکل آلودگی هوا داریم، مشکل محیط زیست داریم، مشکل گرونی داریم، مشکل ماشین بیکیفیت داریم، مشکل جاده بیکیفیت داریم، مشکل پاسپورت غیر معتبر داریم، مشکل کاهش روزمره ارزش ریال رو داریم، فقر رو داریم، حاشیه نشینی رو داریم، سیاست خارجی اشتباه رو داریم، جنگ طلبی رو داریم. این مسائل یکی یکی حل نمیشن. این مسائل همشون ریشه در وجود جمهوری اسلامی دارن. اگر جمهوری اسلامی باشه، خیلی از این مسائل باقی خواهد موند. اگر جمهوری اسلامی بره، مهمترین قدم برداشته میشه که خیلی از این مسائل حل بشه. به این دلیل سرنگونی مسئله اول ایرانی هست. من نمیخوام بگم به محضی که جمهوری اسلامی بره گل و بلبل بشه. نه، جمهوری اسلامی اینقدر خرابی کرده در این کشور، اینقدر ویرانی کرده که مدت‌ها طول میکشه که درست بشه اوضاع ایران. ولی اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه و یک حکومت منتخب مردم بیاد سر کار، فرقش اینه که قطار پیشرفت ایران رو ریل درست قرار میگیره. بعد مسئله بعدی سرعت اون قطاره. الان قطار ایران رو به عقب داره میره. شما تصاویر 60-70 سال پیش ایران رو نگاه میکنی، انگار آینده ایران رو نگاه میکنی. و در دوره جمهوری اسلامی ما هی به عقب رفتیم، نه فقط به لحاظ آزادی فردی و اجتماعی و اینا، حتی به لحاظ اقتصادی هم موقع که نگاه میکنیم اینجوریه. به لحاظ اقتصادی ما در بهمن 57 که انقلاب شد، در مجموع اوضاع داشت بهتر میشد. از اون موقع به بعد مدام اوضاع بدتر شده. ما ایرانی ها مردم فقیری نبودیم، کشور متوسطی بودیم، رو به پیشرفت بودیم، ولی خیلی از برخورداری هایی که در زندگی داشتیم اینو از دست دادیم به خاطر جمهوری اسلامی. برخوردار بودیم و از دست دادیم. ما مردممون اینقدر همیشه فکر مواد غذایی اینجوری نبودن که الان هستن. مردم ما اینجوری براشون اجاره خونه به این حد سخت نبود، خرید خونه اینقدر براشون سخت نبود، بنابراین علت العلل مسائل در ایران جمهوری اسلامیه. و اگر میخوایم همه این مسائل حل بشه، مهمترین گامی که باید برداریم سرنگونی جمهوری اسلامیه. و تا این حل نشه بقیهش حل نمیشه. این یه نکته. یه نکته دیگه، اگر سرنگونی جمهوری اسلامی طول بکشه، خیلی ضررهای زیادی داره برای جامعه ما. مثلا ما وضع آموزشمون الان 7-8 ساله که وضع آموزش ما قشنگ نشسته رو زمین. بچه های ما در محیط خوبی دیگه درس نمیخونن. نسلی که داره بار میاد، اگه بخوایم با هم تعارف نکنیم، داره بی سواد بار میاد، کم سواد بار میاد. اول کرونا بوده، بعد قطعی اینترنت بوده، بعد نمیدونم از دور آموزش بدیم بوده، بعد جنگ بوده. خب یواش یواش این بچه ها دارن میرن مدرسه دیگه، دارن بزرگ میشن. خب یواش یواش ما دچار فقر آموزشی میشیم. امروز با همکار عزیزم آقای بزرگمهر شرف‌الدین که مسئول بخش دیجیتال ما هست و وبسایت و شبکه‌های اجتماعی، با ایشون داشتم صحبت میکردم. این نکته رو ایشون میگفت، میگفت موقعی که جمهوری اسلامی بمونه خیلی از ضررها تهنشین میشه در جامعه، دیگه بعدا نمیشه به این راحتی حلش کرد. مثال میزد ایشون، میگفت موقعی که در بریتانیا بحث برگزیت بود، خروج از اتحادیه اروپا، 10 سال کشور بریتانیا گرفتار این شد که برگزیت خوبه یا بد، برگزیت خوبه یا بد. ما مگر سرنگونی جمهوری اسلامی طول بکشه خیلی چیزها رو از دست میدیم. آلودگی هوا همینجوری ادامه پیدا میکنه، ماشینای بیکیفیت همینجوری ادامه پیدا میکنه، مدارسی که کیفیت خوب آموزشی ندارن همینجوری ادامه پیدا میکنه، کشتن جوانهای ما همینجوری داره ادامه پیدا میکنه. من امروز برای اسامی جاویدنما داشتم نگاه میکردم، یک پستی گذاشتم در توییتر شخصی خودم، از مردم خواهش کردم اسامی جاویدنما رو اونجا بنویسن که من ببینم و بخونم اسامیشون رو اینجا بگم. بالا به پایین که میرفتم مثل آرامستان مجازی شده بود، قبرستون مجازی، چون همش خالص پستا راجب جاویدنامای عزیز ما بود دیگه. چه جوونهایی، چه نوجوونهایی، چه میانسالایی، چه کهنسالایی، هر کدومشون یه داستانی داشتن، یه زندگی داشتن، یه آرزویی داشتن، یه امیدی داشتن. و همه اونا که من داشتم نگاه میکردم، جمهوری اسلامی همه امیدها و آرزوها رو ازشون گرفته، از خانواده هاشون گرفته، از برادراشون، از خواهراشون، از پدراشون، از مادراشون. بنابراین اگر جمهوری اسلامی بمونه هم به محیط زیستمون بیشتر آسیب میزنه، هم به درس و مشق بچه ها بیشتر آسیب میزنه، هم جوانای بیشتری رو میکشه، کشور رو نابودتر میکنه. بنابراین مسئله اول درست سرنگونیه، ولی اینی که این سرنگونی تسریع هم بشه در درون اون، اینم یه مسئله ایه. یه مسئله دیگه میخوام عرض کنم راجع به همین بحث سرنگونی، مسئله اول ایران و ایرانیا، و اون اینه، دو قطبی شدن جامعه. بعضیا میگن که بده که جامعه ایران دو قطبی شده. من اعتقادم اینه که این حرف حرف درستی نیست. اولا دو قطبی شدن در جامعه رو مردم ایجاد نکردن، جمهوری اسلامی ایجاد کرده. از روز اول خودشون خودی غیر خودی کردن و این دو قطبی هم که کردن، اومدن جنایت کردن، مردم رو کشتن، دو قطبی ایجاد شده. یه اکثریتی میخوان جمهوری اسلامی بره، یه اقلیتی هم میخوان جمهوری اسلامی بمونه. آیا دو قطبی شدن جامعه بده؟ من میگم اگر نسبتش رو با سرنگونی جمهوری اسلامی بسنجیم، نه، چیز بدی هم نیست. اولا که ما درستش نکردیم، جمهوری اسلامی درست کرده دو قطبی رو، ولی چیز بدی هم نیست. اصلا تا جامعه دو قطبی نشه، وجود دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی سرنگون نمیشه. باید دو قطبی بشه، یک اکثریت مصمم که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامیه و یه اقلیتی که انتخاب کرده کنار جمهوری اسلامی بیسته. این دو قطبی شدنه در جامعه دیکتاتور زده برای سرنگونی دیکتاتوری مهمه. در جوامع دموکراتیک انتخاب مردمه، میتونه دو قطبی باشه، میتونه نباشه. کشورهایی که مثلا نظام دو حزبی مسلط دارن مثل آمریکا، که فقط دو تا حزب رای میارن، یا دموکرات یا جمهوری خواه، کلی حزب دیگه هم هستن در آمریکا. خیلی ها که انتخابات آمریکا رو میبینن فکر میکنن فقط دو تا نامزد دموکرات هست، یا فقط این دو تا حزب هست. نه، ده ها حزب و ده ها نامزد دیگه هم در انتخابات هستن، ولی مردم دو قطبی انتخاب میکنن، یا به دموکرات ها رای میدن یا به جمهوری خواه. یه دو قطبی مسلطه، دو حزبی مسلطه، ولی یه انتخاب دموکراتیک. در یه جایی مثل مثلا اسرائیل چند حزبیه، چند قطبیه، به چند تا حزب مردم رای میدن، آرا بین اونا پخش میشه. اگر مردم ایران امکان انتخاب دموکراتیک داشتن، اون یه حرف دیگه ای بود. ولی الان در جامعه ای که مردم امکان انتخاب دموکراتیک ندارن، امکان انتخابات آزاد ندارن، امکان همه پرسی آزاد ندارن و میرن خیابون و حکومت اونها رو میکشه، در چنین جامعه ای دو قطبی بودن اتفاقا برای سرنگونی جمهوری اسلامی بد نیست. چرا؟ چون الان دیگه هر کسی در ایران باید تکلیف خودش رو روشن کنه. من اعتقادم اینه که امروزه در ایران خاکستری بودن معنا نداره بعد از این جنایت دیما. اینی که بگی که من نه طرفدار جمهوری اسلامی هم نه طرفدار سرنگونی هم، این به نظرم معنا نداره. این به نظرم وسط بازیه. این وسط بازیه. خاکستری بودن معنا نداره. شما یا طرفدار حکومتی هستی که جنایت میکنه یا طرفدار سرنگونی اون حکومتی هستی که جنایت رو انجام داده. قبلنها در ایران اکثریت خاکستری معنا داشت. مثلا در دوره اصلاحات، در دوره اصلاحات میگفتن 20% اصولگراست، 20% اصلاح طلبه، 60% هم خاکستری، هر کی بتونه اونو رأیشو به دست بیاره مثلا در جمهوری اسلامی انتخاباتو میبره. الان اینطور نیست. الان اصولگرا و اصلاح طلب چسبیدن به هم، طرفدار حفظ حکومت جنایتکارن، اکثریت مردم هم طرفدار سرنگونی هن. و بعد از این جنایت 96، 98، 1401 و بزرگتر در جنایتی که الان انجام شده در دیما، اینجا دیگه نمیتونه آدم بیاد بگه که آقا من نه طرفدار سرنگونی هم نه طرفدار حکومت، من سیاسی نیستم. اصلا در ایران نمیشه بگی من سیاسی نیستم، حکومت کاری میکنه که سیاسی باشی. بنابراین به نظرم امروزه اون اکثریت خاکستری که میگفتن الان روز به روز داره کوچیکتر میشه. کسایی که تکلیف خودشونو نمیدونن الان کوچیکتر شدن در جامعه. الان بالاخره یا آدم طرفدار جمهوری اسلامی میخواد بمونه در مجموع، یا میخواد سرنگون بشه، که من اعتقادم اینه که اکثریت مردم باید سرنگون میشه. و اینها خودشون هم حکومت با این روشی که میرن خودشون دارن کمک میکنن به خودشون به سرنگونی با این جنگی که راه میندازن. درسته که جون مردم رو خطر میندازن اینا، ولی حکومت خودشون هم دارن عملا سر خودشون رو میبرن زیر گیوتین مثل صدام. الان خیلی از فرمانده هاشون که رجز میخوندن برای آمریکا و اسرائیل زنده نیستن. یه ویدئویی هست از این فرمانده های سپاه که رجز میخوندن رو حالا دیگه زنده نیستن. اینو ببینیم بعد من برمیگردم خدمتتون بقیه بحث رو با هم میکنیم.
1: کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
2: با یک عملیات، نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنیم.
3: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
4: من همینجا عرض میکنم به ملت شریف ایران هیچ اتفاق نمیافته، کسی نگران جنگ نباشه.
5: بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور تا چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: بعضی دوستان تو خیابون ما رو میبینن میگن خب چی؟ چیکار میکنین؟ جواب به هر کدومشون میگیم یک کم دقت کن، میرن دقت میکنن میفهمن چه خبره. بیچاره شده رژیم صهیونیستی.
0: حالا مسئله که مطرح میشه اینه که مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی که مسئله اول ما ایرانی ها هست، این مسئله ماست یا مسئله ترامپ و نتانیاهوه؟ این خیلی این روزا مطرح شده دیگه، با این قضیه که آمریکا میخواسته حمله کنه و حمله متوقف شده و به تأخیر افتاده خیلی مطرح شده. من اعتقادم اینه که اینا به توافق نمیرسن، احتمالش خیلی کمه. یک تاکتیکی ممکنه سر تنگ هرمز جایی یک تفاهم نامه چیز کوچیکی امضا کنن، ولی آخرش دوباره کارشون به جنگ میرسه. ولی بحث اینه که این مسئله ماست یا مسئله ترامپ و نتانیاهوه. من فکر می‌کنم اون روزی که مردم ایران قیام رو شروع کردن اصلا منتظر حمله خارجی نبودن، منتظر کمک خارجی هم نبودن. 96 خودشون قیام کردن، 98 خودشون قیام کردن، 1400 خودشون قیام کردن، 1404 هم خودشون قیام کردن. و بعد که جمهوری اسلامی مردم رو کشت، مردم گفتن آقا دنیا بیاد این اسلحه رو دست این دیوونه بگیره. آمریکا برای منافع ملی خودش این کارو می‌کنه، اسرائیل هم برای منافع ملی خودش کار می‌کنه. اسرائیل برای منافع ملی خودش میخواد جمهوری اسلامی از بین بره، ولی این با مردم ایران همسوه. اینی که آمریکا میخواد جمهوری اسلامی تضعیف کنه با منافع مردم ایران همسوه که میخوان جمهوری اسلامی ضعیف بشه سرنگونش کنن. اینی که اسرائیل میگه آقا جمهوری اسلامی اگر بمب اتم داشته باشه علی من استفاده کنه، موشک داشته باشه علی من استفاده میکنه، نیابتی داشته باشه علی من استفاده میکنه، دنبال اینه به خاطر منافع ملی خودش جمهوری اسلامی رو نابود کنه. ولی این به نفع مردم ایران هم است. دو تا نکته رو پس خیلی دقیق از هم تفکیک بکنیم. مردم ایران در قیام های سالهای گذشته منتظر هیچ کی نبودن، منفعل هم نبودن، کار خودشونو کردن، ولی حق مردم ایرانه که از فرصت های بین المللی برای تضعیف جمهوری اسلامی و سرنگونیش استفاده کنه. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن و از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه که مایلید در این ادای احترام به این سرافرازا با من همراه بشید. فراموش نکنیم این یادآوری فقط خوندن اسامی جاویدنما نیست که کار ضروری و مهمی هم هست که اسم این عزیزان فراموش نشه، ولی این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن.

قبل از اینی که اسامی جاوید نامه رو بخونم، امروز تولد پهلوان مسعود زادپروره. جاوید نام مسعود زادپرور که توسط حکومت جمهوری اسلامی در جریان انقلاب ملی شیر و خورشید کشته شد. یادش رو گرامی می‌داریم به مناسبت تولدش. اما اسامی جاوید نامه‌ای که امروز می‌خونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آریان مرادی توقع، 15 ساله، 15 ساله، 15 ساله، دوستدار سگها، دوستدار ستاره شناسی، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مصطفی مرادی، 18 ساله، 18 دی، پاکدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید صادقی حسنوند، 25 ساله، 18 دی، مسجد سلیمان عزیز. 3 ماه از ازدواجش گذشته بود که جاوید نام شد. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امید احمدی، 25 ساله، تعمیرکار خودرو، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد رفیعی، 25 ساله، ورزشکار، 18 دی، قزوین عزیز. توسط پدرش بعد از مجروح شدن به بیمارستان برده شده اما نجات نیافت. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهنام ابراهیمیان، 31 ساله، 19 دی مجروح شده، 25 دی جانفدا شده، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهنام میرزایی، 23 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهنام خواجوی نیا، 21 ساله، 18 دی، دسفول عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عاطفه میرزایی، 27 ساله، دانشجو، 10 اسفند، قزوین عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام نیما احمدی، 26 ساله، 19 دی، مشهد عزیز. فقط 6 ماه از ازدواجش گذشته بود. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه‌ای کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.
5: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
6: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
5: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
7: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده،
8: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی،
9: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
10: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
11: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
12: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
13: جمهوری اسلامی باید بپذیره که تنگ هرمز دست برداره.
14: چه می‌دونیم بیشتر درباره آنچه که دونالد ترامپ گفته؟
15: چرت‌گویی می‌کنن، میگن که تنگ هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم.
16: در تروی سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی میکنند.
17: اما برگردیم به اسرائیل.
18: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه.
19: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
20: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست.
21: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟ طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
22: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.
23: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
24: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
25: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
26: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
27: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: وقت بخیر به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. ابراز امیدواری مقامات آمریکایی برای توافق با جمهوری اسلامی در روزهای آینده. وزیر خزانه داری آمریکا گفته تنگه هرمز احتمالاً در 2 روز آینده باز می شود. کاهش چشمگیر تردد نفتکش ها در تنگه هرمز. تنها 2 نفتکش در 24 ساعت گذشته از خلیج فارس عبور کردند. ادامه مذاکرات ایران و عمان بر سر تنگه هرمز. گفتگوها با تمرکز بر تعیین مسیرهای رفت و برگشت، ایمنی کشتیها و ملاحظات امنیتی 2 کشور انجام می شود. گزارش ها از سود کلان قولهای نفتی جهان همزمان با افزایش قیمت سوخت. جنگ ایران و آمریکا سود این شرکت ها رو در 3 ماه به 47 میلیارد دلار رساند. و صدور احکام اعدام برای معترضان بازداشتی انقلاب ملی. محمد زنگنه ولی رحیمی ریگی از معترضان بازداشتی در خطر صدور حکم اعدام هستند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش از پیشرفت گفتگوها درباره تنگه هرمز خبر داد و گفت امیدوار است توافق به زودی حاصل شود، هرچند نهایی نشده. العربیه هم به نقل از یک منبع بلندپایه گزارش داده طی ساعات آینده یا حداکثر تا فردا تمهیدات لازم برای بازگشایی کامل تنگه هرمز اعلام می شود. به گفته این منبع رایزنی ها با سرعت در جریان است و با توجه به پیشرفت در مذاکرات مربوط به تنگه هرمز انتظار می رود به زودی بیانیه ای درباره بازگشایی کامل این آبراه راهبردی منتشر شود. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا از ادامه مذاکرات بین تهران و واشنگتن خبر داد و گفت احتمالاً 2 کشور امروز یا فردا بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق می‌رسند. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه CNBC گفته با وجود درگیری‌های چند روز اخیر در خلیج فارس، هم‌اکنون شمار قابل توجهی کشتی در حال خروج از تنگه هرمز است. قطر میگوید تلاش‌های میانجیگرانه برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک بین ایران و آمریکا ادامه دارد و 2 طرف بر سر یک توافق کوتاه مدت برای فراهم کردن زمینی از سرگیری مذاکرات رایزنی می‌کنند. همزمان رویترز از هدف قرار دادن یک کشتی باری با پرچم لیبریا در نزدیکی تنگه هرمز و مفقود شدن یک ملوان خبر داده. به گفته یک منبع ارشد در تهران، جمهوری اسلامی و عمان در حال مذاکره درباره طرحی موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند. همزمان اما گزارش‌هایی از سفر محمد باقر قالیباف به پاکستان منتشر شده. خبرگزاری انتخاب به نقل از المیادین نوشته این سفر برای روز 19 مرداد برنامه ریزی شده. الحدث هم گفته پاکستان در تدارک ارسال دعوتنامه هایی برای قالیباف و عراقچی به منظور بررسی از سرگیری مذاکرات است. همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه است. اردوان، آخرین ها را از تو بشنویم.
1: نکته که وجود داره دقیقا هنوز هم که حالا به هر حال دیروز هم ما چنین شرایطی داشتیم، ابهام در اظهار نظر 2 طرف هستش. اینجا در آمریکا بسیاری از رسانه بر این باور هستن که برداشت و ادبیاتی که طرف آمریکایی داره به کار میبره با ادبیاتی که طرف در جمهوری اسلامی یعنی در تهران داره به زبان میاره تفاوت‌های عمده‌ای داره، از جمله اینکه حالا اینجا به گفته بعضی از رسانه‌ها تعبیری که حتی آقای بسنت هم در موردش صحبت کرده، آن چیزی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا داره میگذره رو یک نوع مذاکره مستقیم تلقی میکنن، حتی دخیل بودن در مذاکرات عمان رو هم بخش از مذاکرات جدی قلمداد میکنن، اما طرف تهرانی بر این باور هستش که مذاکره مستقیم به معنای این هستش که 2 طرف در سر 2 میز نشه یک میز نشسته باشن و چنین چیزی اتفاق نمیفته. اما در نهایت مسئله این هستش که کاخ سفید تا همین لحظه که ما با هم صحبت میکنیم محوریت کل بحثش رو بر پایه مسئله تنگه هرمز گذاشته. اون چیزی که وجود داره اینه که آقای ترامپ بار دیگه داره تاکید میکنه که دیپلم دیپلماسی آخرین فرصتش رو داره به دست میاره، داره میبینه و در عمل ترامپ از کلمه زدن سر استفاده کرده. اینجا در آمریکا مورد توجه بسیار رسانه‌های جمله واشنگتن پست و نیویورک تایمز هم بوده. جمله زدن سر برای بسیاری الان در این لحظه ابهام داره، به دلیل اینکه زدن سر آیا به معنای زدن رهبری دیگر جمهوری اسلامی، یعنی رهبر سوم جمهوری اسلامی است که تاکنون در انظار هم دیده نشده، یا منظور توانایی‌های نظامی جمهوری اسلامی هستش که از بین خواهد رفت. در نهایت برای بسیاری اینجا از جمله نیویورک پست و نیویورک تایمز هم این مسئله مبهم هستش که آقای ترامپ دقیقاً راجع به چه محوری برای تهدید صحبت می‌کنه. اما نکته دیگری که وجود داره این هستش که در نهایت ایالات متحده آمریکا وعده داده که به زودی مسئله تنگه هرمز حل خواهد شد. ما جزئیات بیشتری هنوز نداریم و ما میدونیم مذاکراتی بین جمهوری اسلامی و عمان وجود داره، اما این که در حال حاضر هنوز به طور مستقیم جمهوری اسلامی نمیپذیره که حتی مذاکره مستقیما انجام شده، معنای این هستش که باید دید آیا واقعا وعده‌ای که آقای ترامپ داده، یعنی این که تا روز سه‌شنبه این تنگه باز خواهد شد، به چه نحوی انجام خواهد شد. پیش از این ترامپ اشاره کرده بود که این تنگه به هر شکلی باز خواهد شد و این هر شکلی میتونه شامل گزینه‌های نظامی باشه که پیش از این هم آقای ترامپ مطرح کرده. اما مسئله دیگری که اینجا در آمریکا حالا داره مطرح میشه، مسئله کاهش ذخیره‌های موشک‌های ایالات متحده آمریکا و مهماتی هستش که مورد توجه دستکم چندین رسانه بوده، از جمله نیویورک تایمز با اشاره به این گزارش تاکید کرده، گفته بخشی از تجهیزات در واقع موشکی ایالات متحده آمریکا تا 80% مورد استفاده قرار گرفته. دلیلی که بر این قضیه وجود داره مسئله استفاده در واقع گروهی و پهپادهای جمهوری اسلامی، حملات پیاپی و درگیری‌هایی بوده که در نهایت برای آمریکا باعث این شده که بخش عمده از این موشک‌ها استفاده بکنه. در گزارش همچنین اشاره شده که با شرایط موجود، حالا یک نگرانی هم در ارتباط با چین وجود داره، به نظر امریکا به نظر میسه باید خیلی با حساب کتاب این امکانات رو خرج بکنه.
0: اردوان روزبه، ممنونم. CNN در گزارش نوشته در حالی که وزیر خزانه‌داری آمریکا ابراز امیدواری کرده توافق با جمهوری اسلامی برای از سرگیری تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز سه‌شنبه یا چهارشنبه حاصل شود، تحلیلگران کشتیرانی میگویند روزانه کمتر از 10 کشتی از این آبراه عبور می‌کنند. بر اساس داده‌های شرکت کپلر روز دوشنبه تنها عبور 9 شناور از تنگه هرمز ثبت شده که فقط 2 مورد از آنها نفتکش بودند. گزارش ها همچنین نشون میده برخی شناورها با خاموش کردن سامانه های رادیویی خود تردد میکنن که این موضوع هم ارزیابی دقیق وضعیت رو دشوار کرده. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده امید به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز بازارهای سهام آمریکا را صعودی کرده. بنابر این گزارش بازارهای سهام آمریکا سه‌شنبه 13 مرداد با کاهش قیمت نفت به روند صعودی خود ادامه دادند و اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا هم در رشد ارزش سهام موثر بوده. همراه میشیم با آرام حسامی، استاد علوم سیاسی از مریلند. آقای حسامی وقتتون بخیر. وزیر خزانه داری آمریکا گفته توافق برای بازگشایی تنگه هرمز احتمالاً امروز یا فردا نهایی میشه. بازارهای سهام رشد کردن، قیمت نفت هم پایین اومده. این واکنش بازار چقدر یه خوشبینی سیاسیه یا فکر میکنید نه واقعا بر اساس واقعیت‌های دیپلماتیکه؟ اساساً چقدر میشه در تهران نشانه‌های عینی تلاش برای رسیدن به توافق رو دید؟
2: خب همیشه بازار بورس و بازار نفت بر اساس حدس و گمان و خوشبینی و بدبینی انجام میشه، اما من فکر کنم این دفعه به خاطر که هم وزیر امور خارجه هم وزیر خزانه داری این رو مطرح کردن و هم در حقیقت ایران و عمان راجع به اینکه دارن صحبت میکنن و مذاکره دو جانبه هست، این امید رو داده که این مذاکرات واقعیه و اینجاست که بازار بورس واکنش نشون میده. اما اینکه آیا واقعیه یا واهیه، این همیشه همین جوریه دیگه، چون از بس شل کن صف کنم در اومد بوده این به اصطلاح پیاما بیرون میاد از این. من اون دلیل اونو نمیبینم، ولی میبینم که به خاطر حرفای مارکو روبیو، شاید نه به خاطر حرفای ترامپ ولی به خاطر مارکو روبیو، شاید بازار واکنش مثبت‌تری نشون داد.
0: حسامی، به نظر میرسه واشنگتن داره تلاش میکنه پرونده بازگشایی تنگه هرمز رو از پرونده هسته‌ای جدا بکنه و اول به یک توافق محدود برای کاهش تنش برسه. چقدر فکر میکنید این رویکرد میتونه زمینه ساز توافق جامعه تر بشه، یا نه این صرفا خریدن زمان هست و مدیریت بحران بدون اینکه اختلافات اصلی بین دو کشور حل بشه؟
2: بله، خب این هم نکته جالبیه که در واقع بعد از جنگ هایی که اتفاق افتاد الان به اینجا رسیدیم که مسئله مهم جهان و آمریکا تنگه هرمزه. بنابراین این رو جدا کردن چون نمیتونن به توافق برسن رو مسائل دیگه فعلا، و این است که نبض اقتصاد دنیا و مثلا فشاری که روی دونالد ترامپ است در آمریکا، نه تنها به خاطر انتخابات پیشرو بلکه محبوبیت ترامپ در حزب خودش و در مورد مشخصا جنگ با ایران و اینکه چه حاصلی داشته و جنگ اختیاری بوده نه اجباری مسئله است. حالا آیا شما مسئله اتمی رو حل کردید؟ نه. مسئله تنگه هرمز رو اگر حل کنید شاید بتونید به اصطلاح دنبال بقیه هم برید، چون الان مسئله اقتصاد دنیا و این فشار که روی اقتصاد جهان وجود داره ارجحیت داره. یعنی اینجا مسئله تقلیل کاهش پیدا کرده به مسئله تنگه هرمز، و الان اثرات جنگ و هزینه‌ای که آمریکا کرده و داره میکنه آیا این توجیه میکنه مسئله تنگ هرمز قبلا روی میز نبود ولی الان اضافه شده. بنابراین اینو جدا کردن که یک آرامشی به کشورهای منطقه بدن و یک امنیت نسبی برای کشورهای منطقه و رفت و آمد نفتکشا ایجاد کنن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون آرام حسامی، استاد علوم سیاسی از مریلند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از ادامه مذاکرات تهران و مسقط با هدف ساماندهی تردد ایمن کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داد. بقایی این گفتگوها رو که با تمرکز بر تعیین مسیرهای ایمن عبور کشتی ها انجام می شود در هر دو سطح فنی و سیاسی مثبت ارزیابی کرده. خبرگزاری فارس هم به نقل از یک منبع آگاه نوشته تهران تنها با عمان درباره تنگه هرمز مذاکره می کند و هیچ گفتگویی با آمریکا نداشته. همزمان فاکس نیوز هم گزارش داده در حالی که محاصره دریایی بنادر و سواحل ایران از سوی آمریکا همچنان ادامه دارد، روز سه‌شنبه دست کم دو کشتی باری هدف قرار گرفتند. یکی از این کشتی ها به گفته وزیر کشتیرانی هند متعلق به این کشور بوده که در نزدیکی آبهای یمن و توسط حوثی ها هدف یک پرتابه قرار گرفت و واژگون شد. به گزارش الحدث همگی خدمه این کشتی توسط گارد ساحلی یمن نجات یافتند. اما خبرگزاری فرانسه با استناد به داده های شرکت کپلر گزارش داد عراق در فاصله 13 تیر تا 13 مرداد بیش از 30 میلیون بشکه نفت خام از طریق تنگه هرمز صادر کرده. وزارت نفت عراق سه‌شنبه اعلام کرده بعد از خروج نفتکش ها از بنادر این کشور مسئولیتی در قبال مسیر حرکت اونها ندارد و مسئولیت انتقال محموله و انتخاب مسیر عبور از تنگه هرمز بر عهده خریداران است. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، با وجود این تهدیدها و تنش‌های نظامی در منطقه همچنان می‌بینیم که عراق به صادرات نفت ادامه داره و جریان صادرات نفت هم عملا متوقف نشده. چه بیشتر می‌دونیم الان در تنگه هرمز چه می‌گذره؟ آخرین تحولات رو از تو بشنویم نیلوفر.
3: گلار، چشم بازارهای جهانی و قدرت‌های منطقه‌ای دوخته شده به تنگه هرمز و این تحولاتی که همونطور که گفتی تأثیرات اقتصادی بسیاری گذاشته بر بازار انرژی، بر بازار سهام هم در آمریکا هم در دیگر نقاط جهان. مسئله بحران امنیت دریانوردی همچنان در این تنگه برقرار هست. حرف از مذاکره است، حرف از گفتگو، حرف از تعامل دیپلماتیک، اما تبادل آتش هم همچنان وجود داره. در مورد مسئله کشتی هندی که اشاره کردین، کشتی مورد حمله حوثی ها قرار گرفته، واژگون شده. 14 در واقع 14 نفر دریانوردی که داشته توسط گارد ساحلی یمن نجات پیدا کردند. اما مسئله است که هم توسط وزارت خارجه هند هم وزارت حمل و نقل یمن محکوم شده، گفتند این یک اقدام تروریستی است، ناقض قوانین بین المللی دریانوردی است و همین نشون میده که این بحران همچنان ادامه داره. خود سنتکام هم اعلام کرده محاصره دریایی امریکا هنوز پابرجاست، ناو آبی خاکی USS باکسر اونجاست تا عملیات محاصره رو ادامه بده، کنترل کنه مسیر کشتی ها رو. تا کنون 45 کشتی از آغاز عملیات خارج شدن، 2 شناور اونجا غرق شدن و 2 کشتی هم تونستن که مورد بازرسی قرار بگیرن توسط سنتکام. اما مسئله اینجاست که هم آقای روبیو در امریکا گفته که نتایج مطلوبی داشته مذاکرات با ایران و عمان در مورد مدیریت تنگی، همین تو آقای اسکات بسنت هم انقدر گفته این پیشرفت مطلوب بوده که گفته حتی ممکنه تا فردا توافق نهایی بشه برای بازگشایی تنگه هرمز. خب اینا همه مثبت بوده، اما در تهران دولت جمهوری اسلامی رد کرده این گزارش ها را و گفته هیچ گفتگوی مستقیمی با خود آمریکا در جریان نیست. ایران داره با عمان گفتگو میکنه برای اینکه بتونن به یک مکانیسمی برسن که در بر اساس این مکانیسم بتونن ملاحظات امنیتی هر دو کشور حفظ بشه، حاکمیت هر دو کشور در مورد مسیر رفت و برگشت کشتی ها در تنگه حفظ بشه. و فقط با عمان که این گفتگوها صورت میگیره و آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه هم گفته گفتگوها مثبت بوده. اما در این حال یک مقام کاخ سفید آمده و به الجزیره گفته که اگر آقای ترامپ مسیر گفتگوها رو باز نگه داشته به درخواست شرکای منطقه‌ای بوده و این بدان معنا نیست که آمریکا با حاکمیت تام الاختیار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز موافقت کرده. اگر هم مسیر موقتی در تنگه باز بشه بدون نیاز به هر گونه مجوز، تاییدیه و بدون پرداخت عوارض خواهد بود. در صورت که خبرگزاری فارس آمده نوشته که نه، تنگه هرمز قرار نیست بازگشایی بشه و بازگشایی کامل تنگه هرمز منوط و مشروط به توقف اقدامات نظامی امریکا و همینطور تحقق شروط تهران هست. بنابراین خط و نشانهای خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران همچنان بر مسیر خودش هست، بر مواضع خودشون هستش. در این حال بازارهای انرژی رو اشاره کردی. خب ببینید، بازارهای انرژی با کاهش ذخایر نفت برخی از اونها بودن که سودهای قابل توجهی داشتن. آرامکو عربستان در 3 ماهه دوم سال میلادی 33% رشد نشون داده در بازار نفت. اینجا در آمریکا اکسون موبیل و شفران سود قابل توجهی داشتند. در این حال کارشناسان بازار انرژی میگن اگر همین فردا هم تنگه هرمز باز بشه، گشایشی صورت بگیره، 18 ماه زمان میبره تا کاهش ذخایر نفتی بتونه جبران بشه و این یک پروسه زمانبری است تا وضعیت بازار انرژی بتونه کمی به حالت نرمال خودش نزدیک بشه. گلاره،
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم. نیلوفر منصوری با ما بود از لس آنجلس. اما به گزارش CNN، شرکت نفتی آرامکوی عربستان سعودی از افزایش 33% سود خود در 3 ماهه دوم سال جاری خبر داده. سود این غول نفتی جهان در این بازه زمانی به 33 میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده. همزمان دو شرکت بزرگ آمریکایی اکسان موبایل و شفران هم سودهای چشمگیری ثبت کردند. افزایش قیمت نفت هزینه سوخت در آمریکا رو بالا برده. میانگین قیمت هر گلن بنزین از آغاز جنگ در خاورمیانه 7% افزایش یافته و با وجود کاهش قیمت نفت در پی امیدها به توافق، رئیس جمهور آمریکا خواستار کاهش بیشتر قیمت سوخت از سوی شرکت‌های نفتی شده. اما بر اساس گزارش‌های مالی، 5 شرکت بزرگ انرژی غربی شامل بی پی، شفران، اکسان موبایل، شل و توتال انرژیز در مجموع نزدیک به 47 میلیارد دلار سود خالص در 3 ماهه دوم سال 2026 ثبت کردند. در این گزارش ها اومده شرکت های بزرگ انرژی در جهان از نوسان شدید قیمت قراردادهای آتی نفت و گاز که تحت تاثیر اخبار مربوط به جنگ ایران قرار دارد سود قابل توجهی کسب کردند. الجزیره به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داده دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همه اهرم‌های قدرت رو در اختیار دارد و به درخواست شرکای منطقه‌ای واشنگتن راه رو برای انجام گفتگوها درباره جمهوری اسلامی باز گذاشته. به گفته این مقام آمریکایی گزارش‌ها درباره اینکه جمهوری اسلامی در چارچوب توافق احتمالی کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز را در دست بگیرد دقیق نیست و هر گونه مسیر موقت کشتیرانی در این تنگه بدون مانع مجوز، تاییدیه یا پرداخت عوارض خواهد بود. مهمان این بخش محمد قائدی است، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. آقای قائدی وقتتون بخیر. با وجود اینکه بازار نفت به امید توافق درباره تنگه هرمز وارد فاز کاهش قیمت شده، چرا این شرکت های بزرگ نفتی همچنان سودهای بی سابقه ثبت کردن؟ آیا این سودها نتیجه شوک عرضه گذشته است یا بازار ریسک ژئوپلیتیک رو به طور کامل در قیمت ها لحاظ کرده؟
4: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب این چند دلیل داره. یکی از دلایلش اینه که این افت قیمت نفت مربوط به روزهای اخیره، در حالی که این سود شرکت‌ها گزارشیه که مربوط به 3 ماه گذشته است. و خب ما فراموش نکنیم یک زمانی قیمت نفت تا 126 دلار هم رفت و در عموم این مدت 3 ماه بالاتر از بشکه 100 دلار بود. این یک دلیله. یک دلیل دیگه این که الان درسته که قیمت‌ها پایین اومده و کمتر از بشکه 80 دلار قیمت نفت در واقع نفت برنت هست، اما همچنان قیمت بیش از قیمتی که پیش از جنگ بود، یعنی یک چیزی هولوش 15% بیشتره. فراموش نکنیم قیمت نفت قبل از شروع این جنگ روی معمولا دامنه بین 58 تا 62 دلار بود، در حالی که الان یک چیزی بالاتر از 75 6 دلار در هر بشکه نفت برنت. اما چند تا عامل دیگه هم موثره. یکی از عاملها اینه که خیلی از این شرکت‌های نفتی سودشون تنها در خرید و فروش نفت نیست، بلکه اینها تو معاملات نفتی هم هستن، معمولا نوسانگیری میکنن. مثلا یکی از این شرکت‌هایی که گزارشش بیرون اومده شرکت شل. نکته جالب اینجاست که شل مثلا یک بخشی از تأسیسات گازی خودش رو در قطر نزدیک به 35% رو از دست داده و آسیب دیده، اما همزمان یک چیزی هولوش 10 میلیارد دلار سود ثبت شده این شرکت از محل معاملاتی که در مورد نفت انجام داده. به این دلیل که این شرکت مخازن نفتی داره، نفتکش داره، از نوسانگیری سود میبره و معاملات خارج از این حوزه فقط فروش نفت رو داره انجام میده. یک دلیل دیگه هم هست، اونم اینه که علاوه بر عرضه نفت، قیمت یه محصولاتی مثل سوخت جت یا بنزین یا دیزل یا محصولات پتروشیمی هم الان توی این نوسانات هست و بسیاری از شرکت‌ها علاوه بر معاملات نفتی توی اون حوزه ها هم در واقع موثر هستن و مخصوصا شرکت‌های آمریکایی که اینها آسیب فیزیکی ندیدن اما به دلیل بالا رفتن قیمت نفت دارن از اون محصولات سود بسیار زیادی میکنن، اینها تونستن در طول 3 ماه 4 ماه گذشته در واقع سودهای بسیار رویایی رو ثبت کنن.
0: آقای قائدی، این اظهارات مقام کاخ سفید رو چطور میبینید که گفته جمهوری اسلامی در توافق احتمالی هیچگونه کنترل، مجوز یا دریافت عوارض برای عبور کشتی ها نخواهد داشت در تنگه هرمز؟ چقدر به واقعیت نزدیک این موضوع و از منظر حقوق بین الملل و موازنه قدرت در خلیج فارس این چه پیامی داره برای تهران و کشورهای عربی؟
4: خب به جهت حقوق بین الملل این ماجرای تنگه هرمز ماجرای پیچیده یه موضوع دادگاهاییه که شاید سالها بخوان روی این قضیه کار کنن، چون اساسا گفته میشه که ایران میگه که من این رو تحت کنوانسیون حقوق دریاها نمیبینم، تحت در واقع حقوق مخاصمات میبینم و اساسا ایران جزء کنوانسیون حقوق دریاها هم نیست. آمریکایی‌ها استدلال میکنن که این یک بخشی از در واقع عرف بین المللیه. بنابراین موضوع پیچیده‌ایه. ماجرایی که هست اینه که شما از موازنه قدرت هم صحبت کردید. ایران چون ساحل بزرگی در تنگه هرمز داره میتونه ایجاد اختلال کنه، در واقع این مسیر رو داره ادامه میده و موضوعی که الان هست اینه که آمریکا داره تلاش میکنه که این در واقع ایجاد اختلال رو به یک حق رسمی ایران تبدیل نکنه. تا الان آمریکا تلاش خودش رو کرده برای اینکه یک سابقه حقوقی ایجاد نکنه، به این دلیله که مثلا میگه که ما نمیپذیریم که ایران بخواد کنترل کنه، اما در واقع ما باید ببینیم این توافق اخیری که بین ایران و عمان داره انجام میشه، این توافق متنش چیه؟ هنوز متنی در نیامده، اما ممکنه که مشابه اون در واقع توافق 14 بندی بین ایران و آمریکا که همه رو به نوعی شگفت زده کرد، این متن هم ما رو شگفت زده کنه. آمریکا داره تلاش میکنه که مثلا بگه که ایران قرار نیست از اینجا تعرفه بگیره، اما ممکنه که اسم تعرفه تغییر کنه. توی توافق بین ایران و عمان مثلا گفته بشه که به این هزینه های مثلا مرتبط با امور دریایی یا مینزدایی یا یک همچین موضوعاتی بشه. بنابراین باید صبر کنیم این توافق بیرون بیاد، بر اساس اون چیزی که بیرون اومده ببینیم چقدر مطابق با حقوق بین الملل هست و چقدر آمریکا به این رضایت داده.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ابراز امیدواری مقامات آمریکایی برای توافق با جمهوری اسلامی در روزهای آینده. وزیر خزانه داری آمریکا گفته تنگه هرمز احتمالاً در 2 روز آینده باز می شود. کاهش چشمگیر تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز، تنها 2 نفتکش در 24 ساعت گذشته از خلیج فارس عبور کردند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، محمد زنگنه، شهروند معترض 24 ساله و از زندانیان انقلاب ملی در مشهد، با صدور ابلاغیه جدید از سوی دادگاه انقلاب در خطر فوری اجرای حکم اعدام قرار گرفته. این در حالی است که زنگنه پیشتر در خرداد 1405 با اتهامات نظیر اقدام علیه امنیت داخلی به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شده بود. وضعیت این زندانی سیاسی در زندان وکیل‌آباد بسیار نگران کننده گزارش شده. او در اعتراض به صدور این ابلاغیه در زندان وکیل‌آباد مشهد دست به اعتصاب قضا زده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علی رحیمی ریگی 31 ساله و از بازداشت شدگان اعتراضات در لردگان هم با اتهام‌های محاربه و افساد فی الارض با خطر سطور حکم اعدام روبروست. به گفته منابع آگاه، او بعد از بازداشت در بهمن 1404 مدتی در سلول انفرادی نگهداری شد و درخواست خانواده‌اش برای انتخاب وکیل پذیرفته نشد. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا با ماست. خانم رضایی، وقتتون بخیر. احمد زنگنه 24 ساله، علی رحیمی ریگی 31 ساله، 2 شهروند معترض دیگر هستند که با خطر اعدام روبروند. چه بیشتر می‌دونیم از پرونده اونها و روند رسیدگی به این پرونده ها؟
5: سلام به شما و به بینندگان. آقای زنگنه 24 ساله است، در مشهد بازداشت شده. شعبه 4 دادگاه انقلاب مشهد به ریاست هادی منصوری قبلا در واقع حکم 3 سال و 6 ماه و 1 روز حبس به او داده بوده با اتهامات کلیشه‌ای که معمولا در مورد معترضان و فعالان مدنی و سیاسی صادر میشه، مثل اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی، دعوت به فراخوان و اختشاش، تخریب اموال عمومی، آتش زدن بنر علی خامنه‌ای. اما چیزی که در پرونده ایشون نگران کننده است این هست که ابلاغیه‌ای به ایشون داده شده مبنی بر این که حکم اعدام براش صادر شده از همون شعبه. حالا واقعا خدا میدونه که در واقع در چه وضعیتی دادگاه اتهام رو تغییر داده، به ایشون اصلا تفهیم اتهام نشده بوده، بر پایه چه اتهامی در واقع و چه مصادیق اتهامی حکم اعدام براشون صادر شده. اما خطر اصلی اینجاست که ما در ماه‌های گذشته بارها و بارها دیدیم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدون اینکه کوچکترین ادله‌ای وجود داشته باشه، تنها بر مبنای اعترافات اخذ شده تحت شکنجه یا اقاریر متهمان علیه همدیگه که یک موضوع کاملا غیرقانونیه، حکم اعدام صادر کرده. در بعضی موارد متاسفانه جان جوانهای ما رو گرفته. اما در مورد آقای علی رحیمی ریگی، ایشون 31 ساله است، اهل لردگان در استان چهارمحال و بختیاری. اتهاماتش بسیار سنگینه، اتهام محاربه و افساد فی الارض به ایشون زدن. مصادیق اتهامش اما مشخص نیست. همچنان دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اطلاعاتی رو به بیرون نداده که ما بدونیم که در واقع اوضاع از چه قراره، بر پایه چه مصادیق چنین اتهامات سنگینی که قابل مجازات با اعدام هست رو به ایشون زدن. فشار احتمالاً روی خانواده‌اش زیاده. در مورد ایشون موضوع اینه که دو هفته در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بوده، در شهر کرد، بازداشتگاه بسیار بدنام که ما بارها و بارها از فعالانی که اونجا بودن شنیدیم که در واقع چه شکنجه هایی انجام میدن، نه تنها در مورد خودشون بلکه خانواده هاشون، عزیزانشون رو تهدید به بازداشت، تهدید به مرگ میکنن، فشارهای بسیاری وارد میکنن برای اینکه اتهاماتی رو به زور در واقع از اونها در موردش اعتراف بگیرن.
0: خانم رضایی، در بحبوحه جنگ و همزمان با تلاش های دیپلماتیک تهران برای کاهش فشارهای بین المللی، افزایش این پرونده های اعدام چه تأثیری میتونه بذاره بر روابط تهران با غرب و پرونده حقوق بشر ایران در سازمان ملل و مذاکرات احتمالی آینده؟
5: ببینید، متاسفانه جمهوری اسلامی از انواع و اقسام روش ها استفاده میکنه برای اینکه سازوکارهای بین المللی که در مورد تمام کشورهای جهان جواب میده، برای اینکه در واقع حقوق بشر تا یه حد قابل قبولی توشون اجرا بشه، جمهوری اسلامی تمام اون سازوکارها رو از کار میندازه، در واقع بهشون پشت میکنه، با رشوه دادن، با باج دادن، با در واقع دروغ و فریب، با پروپاگاندا، با استفاده کردن از اهرم در واقع چپ در کشورهای غربی، در کشورهای اروپایی سعی کرده تا به حال در واقع خودش را از زیر بار

0: کانادا، استرالیا، بریتانیا و اتحادیه اروپا بود. این افراد همونطور که در دستشون به خون مردم ایران آغشته است، به شکنجه و آزار جوانهای ایرانی آغشته است، در واقع در موارد دیگه هم سهیم هستند، در فساد ساختاری در ایران، در اینکه در تروریسم رو در جهان گسترش بدن، اینها همه سهیم هستند. بنابراین از این جهت شاید بشه گفت که این چنین هم نیست که بحث حقوق بشر خیلی بدون تاثیر باشه. قاعدتا تاثیر خودش رو داره. فشارهای بین المللی و جمهوری اسلامی قبلا زمانی که اینقدر در واقع رفتار وحشیانه نداشته باعث شده که بعضی موارد از مواضعش کوتاه بیاد، اعدامها رو متوقف بکنه. اما در ماه‌های اخیر ما دیدیم که با توجه به اینکه به لبه پرتگاه از همیشه نزدیکتر شدن، این مسائل هم خیلی روشون تاثیر نذاشته.
1: خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه رقیه رضایی، روزنامه نگار و عضو تحریری ایران وایر از اتاوا.
0: ممنون از شما.
1: رویترز گزارش داده آمریکا در جنگ با ایران تقریبا تمام موشک‌های دوربرد دقیقش رو استفاده کرده. بنابراین گزارش، کاهش ذخایر این موشک‌ها که برای حمله از فاصله امن به اهدافی در داخل ایران به کار گرفته می‌شدند، ممکن است ادامه حملات دقیق آمریکا را دشوارتر کند. گزارش همچنین از مصرف حدود 65% رهگیرهای پاتریوت، دست کم 38% موشک‌های تاد و نزدیک به نیمی از ذخایر تاماهاک خبر می‌دهند. ترامپ گفته آمریکا مهمات کافی دارد و تولید تسلیحات با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال افزایش است. رویترز همچنین گزارش داده با وجود تکذیب‌ها، ایران برای خرید 300 تا 400 موشک دوش پرتاب از چین توافق کرده و شاید اولین محموله در چند هفته با کمک پاکستان به تهران تحویل داده شود. به نوشته این خبرگزاری، موشک‌ها برای هدف قرار دادن بالگردها، پهپادها و هواپیماهایی طراحی شدند که در ارتفاع پایین پرواز می‌کنند. چین و پاکستان اما این گزارش رو کاملا بی اساس و ساختگی خوندند. این در شرایطی است که ترامپ بیشتر گفته بود رئیس جمهوری چین به او تضمین داده که پکن و شرکت‌های چینی هیچ سلاحی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمی‌دهد.
2: رئیس جمهور شی به شما گفته بود که چین هیچ سلاحی به ایران نخواهد داد یا نخواهد فروخت، اما گزارش تازه‌ای منتشر شده که میگه ایران در آستانه دریافت 400 پرتابگر موشکی از چینه که قرار از مسیر پاکستان به ایران منتقل بشه.
3: خب این تعجب آور خواهد بود. منظورم اینه که چنین اتفاقهایی رخ میده، اما این یکی تعجب آوره. او با قاطعیت به من گفت که در این موضوع مشارکت نخواهد کرد، اما میدونه که اگر چنین اتفاقی بیفته من بسیار ناامید خواهم شد.
1: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید سیستم‌های دفاع هوایی آمریکا در دوره‌ای ساخته شدن که نیاز به تولید انبوه اونها نبوده و با توجه به مناقشاتی چون جنگ خلیج فارس و تنگی تایوان، ایالات متحده نیاز به تجدید نظر در ذخایر موشکی خود و تولید انبوه تر دارد.
4: اصولا سیستم موشکی ایتکم برای مقابله با روسیه در جبهه اروپا طراحی و ساخته شده بود و حدود 4000 موشک تولید شد. برای شرایط خیلی خاص اروپایی اون زمان چندان مسئله یده، صحبت از اواخر دهه 80 اوایل دهه 90، خیلی مسئله تایوان و چین خیلی مسئله جدی نبود و مسئله جنگ خلیج فارس هم خب تازه جنگ 1991 انجام شده بود، خیلی کوتاه مدت، و بعدها هم که اصولا بحث مقابله با تروریسم پیش اومد و هرچند که در اون زمان گاهی اوقات از این سیستم‌های موشکی استفاده می‌شد، البته نه ایتکم بلکه نوع MLRS موشک کوچکتر و کمبردتری بود، ولی هیچ وقت برای مدت قابل توجهی این برداشت وجود نداشت که قراره یک جنگ یا جنگ خیلی جدی با یک قدرت همتراز انجام بگیره یا دو جنگ همزمان با یک قدرت همتراز و یک قدرت سطح پایین تر، و برای همین میزان موجودی سلاح‌ها احتمالاً بر اساس یک سناریوی متفاوتی در نظر گرفته شده بود و این فلسفه خرید تسلیحاتی و طراحی تسلیحات غربی هم هست که روی سیستم‌های پیچیده‌تر و گران‌تر بیشتر تمرکز میشه که در نتیجه به تعداد کمتر تولید میشه در مقابل اون فلسفه شرقی که ارزان‌تر ولی بیشتر. و خب در این جنگ طبیعتاً به خاطر نکته که اشاره کردین، یعنی فاصله مناسبی که از

0: کوه پرتاب این موشک ها در کویت و بحرین برای حمله به هدف های در مناطق جنوبی و ساحلی ایران بود، از این موشک ها استفاده شد، ظاهرا به تعداد زیادی استفاده شده. همطور که عرض کردم یکم حدود 4000 تا ساخته شد، تعداد زیادی رو به اوکراین داده بودن و حالا به نظر میرسه که بیشتر موجودی هم در جبهه ایران استفاده شده و چون از این نوع موشک دیگه ساخته نمیشه، طبیعتا کمبودش بیشتر احساس خواهد شد.
1: دفتر مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خبرهای منتشر شده در مورد هشدار به مسعود پزشکیان در صورت درخواست استعفا را از اساس کذب و خلاف واقع اعلام کرد. این واکنش بعد از انتشار اظهارات محمد باقر خرازی دبیرکل حزب الله ایران منتشر شد که گفته بود خامنه ای به پزشکیان هشدار داده در صورت تکرار درخواست استعفا این بار با کنارگیری او موافقت می‌شود. در همین حال ویدیویی از مسعود پزشکیان منتشر شده که در اون استعفای خود را رد کرده و گفته از مسئولیتی که بر عهده دارد کنارگیری نمی کند. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید احتمال استعفای پزشکیان حتی در زمان علی خامنه ای هم چند بار مطرح شده.
2: در مورد شخص پزشکیان که مکرر این اتفاق افتاده، حالا به محمد باقر خرازی از 28 بار استعفا یا تهدید به استعفا اسم برده، ولی حتی اگر این تعداد هم نباشه به خوبی به یاد داریم در زمانی که علی خامنه‌ای پدر مشتبه هم زنده بود و زمام امور رو در دست داشت، دست کم 2 یا 3 بار به طور بسیار جدی مسئله استعفای پزشکیان مطرح شد. مثلا در بهمن 1403 در بوشهر خود پزشکیان، یعنی انقدر این خبر استعفای او بالا گرفت که خودش اومد و تکذیب کرد، یا 1 سال بعد در آبان و آذر 1404، یعنی 2-3 ماه قبل از کشته شدن علی خامنه ای، مجددا بحث استعفای پزشکیان بالا گرفت و مقامات و معاونهای او اومدن و تکذیب کردن. این بحث استعفا حتی در مورد محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان هم مطرح بود. اما به نظر میرسه که بعد از کشته شدن علی خامنه ای و در جریان جنگ و غیبت مشتبه خامنه ای، عملا فرماندهان سپاه قدرت رو در دست گرفتند. گزارش های متعددی منتشر شده بود، صحبت هایی که خود پزشکیان در موارد متعدد مطرح کرد، در جریان جنگ انتقاد کرد از حمله به کشورهای همسایه و به یاد داریم که چگونه با تندی با پزشکیان برخورد شد، بحثایی که در مورد پذیرش یادداشت تفاهم و امضای اون مطرح شد و انتقادهایی که از پزشکیان شد، تا جایی که مجتبی خامنه ای یک برنامه ای داد، متنی مجددا داد که در عین حال که از اینکه یک نظر دیگری داشته صحبت کرد، ولی به هر حال از پزشکیان هم حمایت کرد، منتها با این تبصره که در واقع مسئولیت کامل روند مذاکرات و توافق اون یادداشت تفاهم رو بر دوش پزشکیان گذاشت.
1: دور 7 مذاکرات لبنان و اسرائیل در روم و با میانجیگری آمریکا آغاز شد. تامی پیکوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد دور جدید این گفتگوها از 13 تا 15 مرداد ادامه خواهد داشت. در این نشست که هیئت‌های نظامی، امنیتی و دیپلماتیک لبنان و اسرائیل حضور دارند، بر عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار ارتش لبنان در این مناطق و حل اختلافات مرزی تمرکز شده. گزارش همکارم صدف باغبانی از نشست لبنان و اسرائیل در روم رو با هم ببینیم و بشنویم.
3: پایتخت کشور ایتالیا شهر روم میزبان 7 نشست میان لبنان و اسرائیل شده. نشستی که محور اصلی گفتگوی اون چگونگی اجرای طرح آزمایشیه. کشور لبنان خواسته که تمامی مناطق جنوب لبنان از نیروهای اسرائیل پاک بشه، اما نیروهای اسرائیل اعلام کردن که اول باید مطمئن بشن که تمامی این مناطق خلع سلاح شده از حزب الله. دقیقاً همین مسئله داره تاثیر میذاره تو طولانی شدن روند این مذاکرات. اما دبیر کل حزب الله نعیم قاسم هم واکنش نشون داده و دولت لبنان رو محکوم کرده به این مسئله که داره در راستای خواسته های اسرائیل قدم برمی‌داره به جای اینکه به منافع کشور لبنان فکر کنه. این نشست با تدابیر شدید امنیتی با حضور پلیس و ارتش ایتالیا برگزار شد. نشستی پشت درهای بسته بدون اجازه دادن ورود خبرگزاری ها. اما در آخرین گزارش هایی که آمده از این نشست، دولت اسرائیل قبول کرده که در رابطه با مرزهای زمینی لبنان و اسرائیل گفتگو داشته باشه. دقیقا سر همین مسئله پیشتر به مشکل خورده بودن، اما حالا در این مذاکره قرار راجبش صحبت بشه.
1: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقت بخیر. شب و روزتون خوش.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
6: صدا
7: 1 2 3
8: شروع با شروع شده؟
7: چه؟
8: ردی؟ مهمان من یک مدل،
9: کارگردان،
8: شاعر،
10: سخنگوی فارسی زبان،
11: شهروند دوتابعیتی است.
12: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
13: من دوست دارم که تو مردم باشم.
14: زندگی واقعی یعنی اون.
15: به نام آزادی،
16: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
17: اینو نمیشه سرکوب کرد.
18: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
7: 1 2 3 1 2 3
19: گفتن 4 دقیقه داری.
20: من با 2 سالم یا ایسا.
21: مرسی در خدمت.
22: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
23: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
24: وابستگان به سپاه
25: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
26: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
27: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم همراه شما در این برنامه. وزیر خزانه داری آمریکا در شرایطی از احتمال رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی بر سر کنترل تنگه هرمز خبر داده که محسن رضایی مشاور نظامی مشتبه خامنه ای گفته تهران به هیچ وجه مسیر دوم برای عبور کشتی ها از تنگه را نمیپذیرد. رضایی همچنین با اشاره به برنامه آمریکا برای حمله زمینی به ایران واشنگتن را متهم کرده که به دنبال بازگرداندن مردم به خیابان‌های ایران است. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن. برمیگردیم با کارشناس برنامه و بررسی بیشتر.
1: شطرنج با ماشین قیامت، مذاکره برای توافق یا تعیین زمان جنگ، اخطار ترامپ به تهران، این آخرین فرصت پیش از حذف سران نظام است. گام‌های لرزان عمان و جمهوری اسلامی به سوی توافق بر سر تنگه هرمز، حمله دوباره سپاه به کشتی‌ها، محسن رضایی طرح آمریکا برای حمله زمینی به ایران را تایید کرد، هشدار تهران درباره آغاز جنگ جهانی سوم از خلیج فارس، چرا احتمال حمله نظامی آمریکا همچنان بالاست؟
2: یعنی دست و پا زدن ترامپ به جای اینکه مسئله رو حل کنه، جنگ پایان پیدا کنه، ایشون از جنگ نجات پیدا کنه، این دست و پا زدن اصلا ممکنه چاشنی های جنگ جهانی سوم رو شروع کنه.
1: تهدید به شعله ور شدن جنگی عالمگیر از زبان مشاور نظامی مشتبه خامنه ای رهبر غایب نظام در شرایطی که خبرهای زد و نقیض از مذاکرات بین واشنگتن و تهران به گوش میرسد. ترامپ شامگاه دوشنبه این دور از مذاکرات را آخرین فرصت جمهوری اسلامی پیش از حذف رهبران ارشدش در نتیجه حمله احتمالی آمریکا دانست.
3: شاید به نتیجه برسیم، اما میخوام پیش از عملیات حذف سران آخرین فرصت ممکن رو به اونا بدم. انجام اون چه برنامه ریزی کردیم و همچنان در برنامه است بسیار دشوار خواهد بود. خواهیم دید چه اتفاقی میفته.
1: او خواهان توافق فوری بر سر بازگشایی تنگه هرمز است، در حالی که همچنان گزینه جنگ را روی میز نگه داشته. آمریکا همین حالا 193 هواپیمای سوخت‌رسان در منطقه دارد، حداقل 40 فروند اینجا در فرودگاه رامون در جنوب اسرائیل آماده برای مشارکت در عملیات نظامی در صورت شکست مذاکراتی که تهران میگوید در آن شرکت ندارد.
4: نه قرار هست ظرف این روزها میزبان هیئتی باشیم از بیرون و نه قرار هست که خودمون مهمان جایی باشیم.
1: سخنگوی وزارت خارجه البته گفت مذاکره با عمان بر سر مدیریت تنگه هرمز ادامه دارد. همزمان انتشار فیلم حضور عباس عراقچی در مراسم پیاده روی اربعین در عراق این سوال را مطرح کرده که چه کسی در حال مذاکره است، در حالی که روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی و ایرانی خبر داد مسقط و تهران به توافقی بر سر کنترل تنگه هرمز نزدیک شدند. بر اساس این توافق کشتی‌ها از مسیر تحت کنترل ایران وارد خلیج فارس می‌شوند و برای خروج از مسیر عمان استفاده خواهند کرد. یک مقام ایرانی به رویترز گفت قرار است عمان تنها پس از اخطار سپاه پاسداران به کشتی‌ها اجازه خروجشان را بدهد. کانال 12 اسرائیل سه‌شنبه خبر داد مقام‌های ارشد پنتاگون با این سازوکار مخالف، چون معتقدند پذیرش این شرط به معنای تسلیم در برابر خواسته های جمهوری اسلامی است. همزمان تهران دوشنبه شب اعلام کرد به هیچ وجه حاضر نیست کنترل تنگه هرمز را از دست بده.
2: کوریدور دوم رو به هیچ وجه ما اجازه نمیدیم.
5: در تنگه هرمز
2: کوریدور دوم باز بشه.
1: این وضعیت باعث افزایش انتقادات به ترامپ در آمریکا شده. شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال در یادداشتی شرایط پیچیده حاضر را نتیجه یادداشت تفاهمی دانست که کاملا به نفع جمهوری اسلامی تنظیم شد و حکومت ایران هم نشانه‌های ضعف را به خوبی در آن دید. وال استریت جورنال از نقش آن دسته از مشاوران رئیس جمهور آمریکا نوشت که می‌خواهند ترامپ را به سوی توافقی با هر قیمت ممکن ببرند، با کنایه به جی دی ونس معاون اول ترامپ که خواستار آغاز فصل تازه از روابط با رژیمی شده که 47 سال سابقه ترویج تروریسم را دارد. در اسرائیل هم رسانه‌ها ترامپ را به دلیل چرخش مداوم از گزینه جنگ به مذاکره و برعکس سرزنش می‌کنند، آن هم در حالی که جمهوری اسلامی حتی یک قدم عقب ننشسته. صبح سه‌شنبه سپاه پاسداران یک کشتی باری با پرچم لیبریا را در نزدیکی تنگه هرمز هدف قرار داد تا تنش را در منطقه حفظ کند. وضعیتی که حمله نظامی را به گزینه محتملتر از توافق تبدیل می کند. جنگی که رئیس جمهور آمریکا ابعادش را بزرگتر از جنگ جهانی دوم خواند. پس از انتشار خبرهای غیررسمی از قصد آمریکا برای حمله زمینی به ایران، مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای این خبر را تایید کرد.
2: اینجور شدیم این میخواد هوا برد انجام بده، یه کار زمینی انجام بده برای باز کردن تنگی هرمز، و به همین دلیل اومد همه پولا رو زد، مخصوصا پولایی که منتهی به استان هرمزگان و شهر بندرعباس میشد که اطراف تنگی هرمز بود، که یعنی وقتی نیرو پیاده میکنه تنگی هرمز میگیره دیگه از شمال ایران به جنوب کسی نره، مثلا تانک نره، توپخانه نره، نفر پیاده نره.
1: جمهوری اسلامی احتمال حمله زمینی را بسیار بالا می‌داند، چه از جنوب چه از مرزهای غربی. دوشنبه مشاور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی فاش کرد که تیپ 23 نوهد تا کنون 14 عملیات زمینی علیه کردهای مخالف ایرانی مستقل در اربیل و سلیمانیه عراق انجام داد. همزمان وبسایت واینت خبر داد که حوثی‌ها و هشت شعبی شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی یک مرکز عملیاتی مشترک در جنوب غربی بغداد ایجاد کردند تا بتوانند از آنجا به اسرائیل موشک و پهپاد شلیک کنند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم سه‌شنبه تصویری از مشتبه خامنه‌ای را منتشر کرد که او را در حال نوشتن شعار نابودی اسرائیل نشان می‌دهد. پیامی روشن به داخل و خارج از ایران، اینکه در جمهوری اسلامی در حال حاضر کتن مشتبه خامنه‌ای و کسانی است که او را بر تخت نشاندند، یعنی سپاه پاسداران. اگرچه فرمانده کل سابق این نهاد نظامی تایید کرد که جمهوری اسلامی نگران است ادامه وضع موجود به بازگشت مردم به خیابانها و از سرگیری اعتراضهای ضد حکومتی منجر شود.
2: برن دوباره اینا امید بستن که از داخل شورش‌های انجام بدن. شکست‌های پی در پی که خورده بیاد با فضاسازی تو رسانه‌ها و تو مسائل اقتصادی رو بزرگ کردن و این ور و این ور، این دوباره میخواد یه اتفاقاتی در داخل ایران رقم بزنه.
1: در واقع جمهوری اسلامی چاقویش را برای سه گروه تیز کرد: یکی اسرائیل و آمریکا، دوم کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس، و سوم برای مردم ایران. به سان دیوانه‌ای که قمه به دست خیابان را بند آورده و فریاد هلمن مبارز سر می‌دهد، رفتاری که ترامپ را عصبانی کرده. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال رهبران جمهوری اسلامی را به طرزی باور نکردنی دروغ و فریبکار خواند که پشت پرده برای توافق التماس می‌کنند، اما در فضای عمومی چیز دیگری می‌گوید. سه‌شنبه وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت ممکن است تا چهارشنبه آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر کنترل تنگی هرمز به توافق برسند. ممکن است، اما آنچه بعید به نظر می رسد احتمال دوام هر گونه توافق است. وقتی در تهران سپاه پاسداران حیاتش را در ادامه وضعیت جنگی می بیند، واقعیتی که آمریکا طی چند ماه خودش را برایش آماده کرد، نه به این دلیل که ترامپ خواهان جنگ است، بلکه چون چاره دیگری ندارد. جنگ با جمهوری اسلامی یا تحمل قیامت بی پایان سپاه در منطقه. مشتبه پور محسن، لندن.
0: جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستند از تورنتو. آقای برزگر، محسن رضایی میگه که آمریکا برای به راه انداختن شورش در ایران برنامه‌ریزی کرده. چرا جمهوری اسلامی میترسه از بازگشت مردم به خیابون‌ها؟ چرا نگرانه؟
5: بله، با سلام به شما خانم فلا و بینندگان محترم شما. واقعیت امر این هستش که جمهوری اسلامی از همون ابتدای استقرارش در واقع دشمن اصلی خودش رو مردم ایران قلمداد کرده و میدونه که به هر حال اگر فرصتی مردم ایران پیدا بکنن برای پایان دادن به 50 سال تباهی و ویرانی اقدام خواهند کرد. در مقاطع مختلف مردم ایران به روشنی خاص خودشون رو فریاد زدند برای گذار از جمهوری اسلامی و نجات خودشون و سرزمین ایران. منتها جمهوری اسلامی همواره هر نوع حرکت اعتراضی خودجوش مردمی رو منتسب کرده به دشمنان خارجی خودش، همواره در بیرون از مرزها به دنبال دلایل و علل این اعتراضات برآمده، اما میدونیم که به هر حال مسبب اصلی این وضعیتی که امروز مردم ایران در اون هستن، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سرکوب سیاسی، کشتاری که صورت میگیره در خیابان‌ها یا قتل‌های تبهکارانه ای که به اسم اعدام صورت میگیره و هر روز شاهد در واقع کشته شدن جوانان سرزمینمون هستیم، همه اینها رو میخواد دلایلش رو در خارج از کشور جستجو بکنه، آمریکا یا اسرائیل یا کشورهای منطقه رو مسبب نارضایتی مردم قلمداد بکنه، در صورتی که آماری که خود جمهوری اسلامی در هر حوزه‌ای میده به خوبی روشن میکنه که اعتراضات طبیعی ترین نتیجه است که میشه به اتفاق بیفته در چنین شرایطی. جمهوری اسلامی سعی کرده در این شرایط با سرکوب، با قتل حکومتی به اسم اعدام و همونطور که در گزارش هم به درستی گفته شد، ایجاد و تداوم فضای جنگی عملا این فرصت رو نده. با تجمعات شبانی که از حامیان خودش در واقع برگزار کرد در تمام ماه‌های گذشته، در تلاش بوده که اجازه نده که مردم بار دیگه خیابان رو که متعلق به خودشون هست به دست بیارن و میدونن که در واقع اعتراضات مردم و تصاحب خیابان از سوی مردم خطری به مراتب بزرگتر از حملات نظامی است که در ماهای اخیر از سوی آمریکا شاهد بودیم.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما جمشید برزگر، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی تورنتو در کانادا. و ممنون از همراهی شما با برنامه گزارش روز. تا دیداری دوباره، بدرود.

ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بم بره.
7: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش از پیشرفت گفتگوها درباره تنگه هرمز خبر داد و گفت امیدوار است توافق به زودی حاصل شود، هرچند نهایی نشده. العربی هم به نقل از یک مقام بلندپایه گزارش داده طی ساعات آینده یا حداکثر تا فردا تمهیدات لازم برای بازگشایی کامل تنگه هرمز اعلام می شود. به گفته این منبع، رایزنی ها با سرعت در جریان است و با توجه به پیشرفت در مذاکرات مربوط به تنگه هرمز انتظار می رود به زودی بیانیه درباره بازگشایی کامل این آبراه راهبردی منتشر شود. همزمان وزیر خزانه داری آمریکا از ادامه مذاکرات بین تهران و واشنگتن خبر داد و گفت احتمالاً دو کشور امروز یا فردا بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق میرسند. اسکات بسن در گفتگو با شبکه CNBC گفته با وجود درگیری‌های چند روز اخیر در خلیج فارس، شمار قابل توجهی کشتی هم‌اکنون در حال خروج از تنگه هرمز هستند.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و اسکات بسنت وزیر خزانه داری هر دو در روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کردند که یک توافق با جمهوری اسلامی در رابطه با بازگشایی تنگه هرمز شدنی است و به زودی هم اعلام خواهد شد. آقای بسنت میگه ظرف سه‌شنبه یا چهارشنبه این توافق میتونه اعلام بشه. آقای روبیو هم میگه پیشرفت‌های خیلی خوبی حاصل شده، هرچند که هنوز چیزی نهایی نشده. آقای ترامپ هم روز دوشنبه در اتاق گفت که به جمهوری اسلامی یک شانس دیگر داده و انتظار داره که توافق با جمهوری اسلامی خیلی زود عملی بشه و پیش بیاد. آنچه که مد نظر ایالات متحده در این مرحله است، آنچه که آقای ترامپ به عنوان فاز یک توصیفش میکنه، بحث بازگشایی تنگه هرمز هست و بعد از اون به سراغ مباحث هسته‌ای خواهند رفت. این نکته رو آقای ترامپ روز دوشنبه بهش اشاره کرد. روز سه‌شنبه هم آقای روبیو صحبت مشابهی رو انجام داد و گفت که توافق نهایی که بین ایران و آمریکا بخواد صورت بگیره در رابطه با مباحث هسته‌ای و بحث غیر هسته‌ای سازی جمهوری اسلامی هست. در این حال اخباری هم داره منتشر میشه از محتوای مذاکراتی که بین ایران و عمان در جریان، دو کشوری که سرنوشت تنگه هرمز رو تعیین خواهند کرد. منابع جمهوری اسلامی به رویترز و به نیویورک تایمز گفتند که آنچه مد نظرشون هست بحث کنترل هست و بحث دریافت عوارض. کنترل از این قرار که جمهوری اسلامی تصمیم گیر و مجوز دهنده باشه برای تمامی شناورهایی که از خلیج فارس میخوان وارد تنگه هرمز بشن، به این معنی که ورود در آبهای ایران با اجازه جمهوری اسلامی صورت بگیره و خروج از آبهای عمان با مجوز عمان باشه، ولی جمهوری اسلامی اجازه نظارت رو داشته باشه و اجازه این رو داشته باشه که به برخی از کشتیها اجازه خروج نده. این چیزیست که در خبرگزاری رویترز و روزنامه تانس مطرح شده. بحث عوارض رو هم نیویورک تانس بهش اشاره کرده و اینکه جمهوری اسلامی به دنبال این هست که پولی رو دریافت بکنه در رابطه با مسائل محیط زیست، امنیت دریانوردی. اما ایالات متحده اصرار داره که تردد مجانی خواهد بود و جمهوری اسلامی اجازه دریافت هیچ پولی رو نداره. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: بگوی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. گزارش‌های ارسال شده به ایران اینترنشنال حاکی از صدور گسترده احکام تعلیق و پایان کار برای تعداد زیادی از پرستاران معترض بیمارستان فیاض بخش تهران است. بر اساس این پیام‌ها، بعد از چند روز اعتراضات صنفی کادر درمانی بیمارستان، برخوردهای قهری و امنیتی شدید با اونها صورت گرفته. بنا به اطلاعات رسیده، علاوه بر اخراج و تعلیق شغلی، شماری از پرستاران مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، بازداشت شدند و تلفن‌های همراهشون برای جلوگیری از ارتباط و اطلاع رسانی توسط نیروهای برخورد کننده ضبط شده. ابوالفضل و سامان اسکندریان از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 توسط دادگاه‌های انقلاب و کیفری شهرستان بجنورد، هر کدام به 2 سال و 1 روز حبس، 74 ضرب شلاق و پرداخت 22 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. دادگاه انقلاب بجنورد اتهام این دو جوان معترض را تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و اخلال در نظم و آسایش عمومی و تمرد نسبت به مأموران ذکر کرده. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم محکومیت امیر محمد احمدی معترض بازداشتی را عیناً تایید کرد. این جوان 19 ساله پیشتر توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به 5 سال حبس محکوم شده بود. او همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به 2 سال منع خروج از کشور و 2 سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شد. اما رویترز گزارش داده آمریکا در جنگ با ایران تقریبا تمام موشک‌های دوربرد دقیقش رو استفاده کرده. بنابراین گزارش کاهش ذخایر این موشک‌ها که برای حمله از فاصله امن به اهداف در داخل ایران به کار گرفته می‌شدن ممکن است ادامه حملات دقیق آمریکا رو دشوارتر کند. گزارش همچنین از مصرف حدود 65% رهگیرهای پاتریوت، دست کم 38% موشک‌های تاد و نزدیک به نیمی از ذخایر تاماهاک خبر می‌دهد. ترامپ هم گفته آمریکا مهمات کافی دارد و تولید تسلیحات با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال افزایش است. رویترز همچنین گزارش داده با وجود تکذیب‌ها ایران برای خرید 300 تا 400 موشک دوش پرتاب از چین توافق کرده و شاید اولین مأموره در چند هفته با کمک پاکستان به تهران تحویل داده شود. به نوشته این خبرگزاری این موشک‌ها برای هدف قرار دادن بالگردها، پهپادها و هواپیماهای طراحی شدند که در ارتفاع پایین پرواز می‌کنند. چین و پاکستان اما این گزارش رو بی اساس و ساختگی خوندند. این در شرایطی است که ترامپ بیشتر گفته بود رئیس جمهوری چین به او تضمین داده که پکن و شرکت‌های چینی هیچ سلاحی در اختیار تهران قرار نمی‌دهند.
2: رئیس جمهور شی به شما گفته بود که چین هیچ سلاحی به ایران نخواهد داد یا نخواهد فروخت. اما گزارش تازه‌ای منتشر شده که میگه ایران در آستانه دریافت 400 پرتابگر موشکی از چینه که قرار از مسیر پاکستان به ایران منتقل بشه.
3: خب این تعجب آور خواهد بود. منظورم اینه که چنین اتفاقهایی رخ میده. اما این یکی تعجب آوره. او با قاطعیت به من گفت که در این موضوع مشارکت نخواهد کرد. اما میدونه که اگر چنین اتفاق بیفته من بسیار ناامید خواهم شد.
0: اگر داشته باشیم به شرط خبر کوتاه از جهان. رای دهندگان در شهر دیترویت میشیگان روز سه شنبه برای انتخاب نامزد حزب دموکرات در انتخابات مجلس سنا به پای صندوق‌های رای رفتند. این رقابت بین عبدالسعید نامزد جناح ترقی‌خواه و هیلی استیونز نماینده میانه روی مجلس نمایندگان آمریکا جریان دارد. سناتور برنی ساندرز و سناتور الیزابت وارن از استیت حمایت کردند در مقابل استیونز از پشتیبانی گسترده تشکیلات حزب دموکرات برخوردار است. علی بن حسین رئیس فدراسیون فوتبال اردن با حمله شدید به جیانی اینفانتینو رئیس فیفا او را به باج‌خواهی متهم کرد. او مدعی شد فیفا حل مشکلات مالی فدراسیون اردن را به حمایت از اینفانتینو مشروط کرده. به گفته رئیس فدراسیون فوتبال اردن مقامات فیفا در جریان جام جهانی اعلام کردند که حمایت از اینفانتینو می‌تواند به حل مشکلات این کشور کمک کند. شرکت داروسازی نوردسک با انتشار بیانیه اعلام کرد سود عملیاتی تعدیل شده این شرکت در سه ماهه دوم سال جاری میلادی فراتر از پیش‌بینی‌های بازار بوده. مدیر عامل این قول داروسازی دانمارکی گفته این شرکت با تکیه بر تقاضای بالا برای قرص جدید لاغری وگاوی در تلاش است تا جایگاه خود را در بازار پرسود داروهای کاهش وزن تثبیت کند. روزنامه بریتانیای تلگراف به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داده شماری از اعضای گروه‌های شبه نظامی عراقی در جریان جنگ در داخل ایران حضور داشتند تا به نیروهای مسلح این کشور در کنترل خیابان‌ها و جلوگیری از آغاز اعتراضات ضد حکومتی کمک کنند. ترسکی صادقی گزارش می‌دهد.
4: روزنامه بریتانیایی تلگراف در گزارشی اختصاصی به نقل از یک مقام جمهوری اسلامی حضور شبه نظامیان عراقی در خاک ایران در جریان جنگ را تایید کرده و گفته که هدف از حضور این میلیشیاها کمک به سرکوب یا کنترل هر گونه اعتراضات ضد حکومتی در داخل ایران بوده. این گزارش اختصاصی به نقل از یک مقام و چند تحلیلگر در داخل ایران گزارش داده که در جریان جنگ اخیر تعداد زیادی از شبه نظامیان عراقی وابسته به سپاه پاسداران در داخل ایران حضور داشتند و سه هدف را دنبال می‌کردند: یکی کمک به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، دوم کمک به حفظ امنیت در داخل ایران در راستای اهداف جمهوری اسلامی، و سوم این که جلوگیری بکنن از آغاز هر گونه اعتراض ضد حکومتی در داخل ایران. این روزنامه در واقع حضور شبه نظامیان در داخل ایران یا وجود اونها رو یک به نوعی ستون فقرات محور مقاومت در داخل منطقه حتی خونده و گفته که این گروه ها نزدیکیشون به جمهوری اسلامی تبدیل به یک نقطه عطف برای موجودیتشون شده. اما روزنامه تلگراف فقط در این رابطه گزارش نداده. بخش دوم این گزارش که بسیار مهمه تمرکز داره بر استفاده ابزاری سپاه پاسداران از میلیشیاهای عراقی. این گزارش میگه که جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که استفاده بکنه از تمامی این میلیشیاها با هدف اینکه در واقع جنگ رو از خاک ایران یا از مناطق جنوبی ایران دور بکنه، اون رو به عراق و سپس به کشورهای حاشیه خلیج فارس بکشونه. به باور این گزارش در روزنامه بریتانیایی تلگراف، جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که از طریق میلیشیاهای تحت حمایت خودش در داخل عراق جبهه‌های تازه‌ای از جنگ رو باز بکنه و بعد از اون به واسطه اون کشورهای حاشیه خلیج فارس رو وارد درگیری‌ها بکنه، و به این شیوه به نتیجه گیری این گزارش و به باور تحلیلگران جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که هزینه جنگ رو هم برای آمریکا و هم برای متحدانش در منطقه بالا ببره.
0: خب با این گزارش به پایان این بخش کوتاه خبری میرسیم. ممنونم از همراهی شما. یادتون نره همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com. کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. وقتتون بخیر، شب و روزتون خوش. با ما بمونید.

0: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده.
1: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی:
2: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
3: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
4: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
5: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
6: جمهوری اسلامی باید بپذیره که تنگ هرمز دست برداره.
0: چه می‌دونیم بیشتر درباره اونچه که دونالد ترامپ گفته؟
7: چرت‌گویی می‌کنن، میگن که تنگ هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم.
8: ترامپ در ترو سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی می‌کنند.
9: اما برگردیم به اسرائیل.
10: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه.
11: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
12: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده، اما معلوم نیست که کجا هست.
13: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟ طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
14: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.
15: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
16: یاور از ره رسیده با من از ایران بگو، از فلات قوتور در خون بسیاران بگو. باد شب گرد سخنچین پشت گوش پرده هاست، تا جهان آگه شود بی پرده از یاران بگو. شب سیاهی میزند بر خانه های سوگوار، از چراغ روشن اشک سیاه پوشان بگو. سوختم آتش گرفتم از رفیق و نارفیق، از غریب و آشنا یاران هم پیمان بگو. زجه ناموران زخمی به خاموشی نزد، از خروش نعره انبوه گمنامان بگو. بازمستانی که میتازد به قتل عام باغ، از گل خشمی که میروید در این گلدان بگو.

سه‌شنبه 13 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. مسعود پزشکیان و حتی دفتر مجتبی خامنه‌ای تکذیب می‌کنند، اما محمد باقر خرازی و جریان بنیادگرای طرفدار جنگ اصرار دارند که پزشکیان بارها استعفای داده و آخرین بار مجتبی خامنه‌ای به او التیماتوم داده است. ماجرای استعفای پزشکیان چیست و چرا او این چنین و با پرخاش تکذیب می‌کند؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، یه زمانی میگفتن که در ما 1000 فامیل در ایران داریم، در حکومت فعلی کاشته 1000 تا فامیل داشته. مگه 1000 فامیل وجود داشتن در قدرت؟ باز یه نوع تنوع و پراکندگی بود. چند تا فامیل حکومتی داریم؟ یکی از این فامیل حکومتی معروف فامیل خرازی است، خاندان خرازی. یه روحانی شناخته شده در خاندان، در فامیل معروف خرازی، سید محمد باقر خرازی، کسی که الان به عنوان دبیر حزب الله قم میشناسیمش. البته خط حزب اللهی که او داره با خط حزب الله اصلی که در واقع نزدیک به بیت هست فرق داره. خط حزب الله او یه جورایی در واقع یه جورایی مستقل تر هست، متفاوته. این سید محمد باقر خرازی پسر اون محسن خرازی در واقع مجلس خبرگان هست، برادر صادق خرازی. صادق خرازی میشناسه دیگه، یه حزب را انداخته بود مثلا اصلاح طلب، به اسم وقف کرده اخیراً، موزه داره در واقع، خیلی خیلی ثروت بزرگی داره، سفیر بوده قبلا از جمله در فرانسه، و برادرزاده کمال خرازی هم هست. کمال خرازی وزیر اسبق خارجه، رئیس شورای سیاست گذاری چیشه نظام، مشاور علی خامنه ای که همسرش کشته شد. و از همه اینها مهمتر، از همه اینها مهمتر، این آقا سید محمد باقر خرازی برادر زن مسعود خامنه ای هست. تکرار میکنم، برادر زن مسعود خامنه ای هست. مسعود خامنه ای کسی است که الان در غیاب یا با وجود غیاب، با وجود غیاب مقوا، با وجود مجتبی خامنه ای، عملا ظاهرا خیلی از کار رو او داره انجام میده. یعنی مجتبی خامنه ای رفته دختر حداد عادل رو گرفته، مسعود خامنه ای رفته دختر خرازی ها رو گرفته که برادرش میشه همین آقا سید محمد باقر خرازی حزب الله آخوند. این مصاحبه کرده و توش میگه که مسعود پزشکیان بارها استفاده داده، عدد 28 استفاده میکنه، میگه 27 بار استفاده داده، و میگه آخرین بار آقای مجتبی خامنه ای در حامش در واقع در نوشته به او، نوشته به او که اگر این دفعه پزشکیان استعفا بدهد من قبول خواهم کرد. البته میگه نوشته، ولی تأکید میکنم این خرازی نمیگه که در جواب به پزشکیان نوشته، نمیگه که در حامش نامه استعفای او نوشته، نمیگه در جواب به استعفای پزشکیان نوشته، میگه مجتبی خامنه جای نوشته که اگر این دفعه قبول کند من استعفاشو میپذیرم. و چند بار دوباره تکرار میکنه که آره مجتبی به صراحت گفته اگر استعفا بدهد من این دفعه قبول خواهم کرد. و میگه بعد از این ماجرا هم نقل مضمون، پزشکیان ماستر رو کیسه کرده و دیگه اینا همه ساکت شدن. اونجا یه چیز دیگه هم میگه که علی خامنه ای به وزیر خارجه گفته که مجتبی خامنه ای به وزیر خارجه گفته که دیگه در مذاکرات دخالت نکن، که این با یه سری از تحولات اخیر میخونه. یعنی مجتبی خامنه ای الان گفتن رفته به مناسبت اربعین، رفته کربلا، رفته زیارت امام حسین، امام سوم شیعیان. خب حالا این ماجرا رو خود آقای پزشکیان و نزدیکانش با عتاب و خطاب تکذیب کردن. دفعه قبل هم که خبر ویژه منتشر شد در رسانه‌ها، اونها همینجوری تکذیب کردن، گفتن آه دشمنان نمیدونم سودی نخواهند برد از اینجور خزعبلات. اما از اونها مهمتر دفتر مجتبی خامنه ای، برای اولین بار داریم ازش چیزی میشنویم، او هم بیانیه داده و عملا تکذیب کرده. بیانیه داده مثل بیانیه علی خامنه ای، گفته اولا منبع موثق و معتبر اخبار مربوط به مجتبی دفترش مایی، خب که طبیعی حرفی نیست. دوما متلک انداخته، گفته این جور از گزارش ها، این جور از اطلاعات، این جور از افشاگری ها، این عبارات استفاده نکردم، نقل مضمون میگم، گفته این جور مطالب به نفع دشمنان هست، که این باز موضوع جالبی است عملا، بدون که اسم خرازی ببره. و در پایان گفته که این چی که یه نفری گفته که ما مجتبی در جواب نامه پزشکیان همچین چیزی نوشته از اساس درست نیست و کذبه. یه جورایی میشه بازی کرد با توجه به خدعه روحانیون. میدونه اینقدر اینا که دست سوخته بازی در آوردن، اینقدر کلک زدن، اینقدر زیر رو کشیدن، اینقدر توی فقه، توی روزه کلا شرعی درست کردن، آقا اینجوری بکنیم، اونجوری بگیم، اینجوری بریم، که آدم موقعی یه چیز می‌نویسم سعی میکنه توش 70 تا کلمه رو نگاه بکنه در بیاره، بگه نکنه منظورش اینه، داره خالی می‌بنده. اگر بخوام با تکنیک های خدعه آخوندها و روحانیون نگاه کنیم، از اون زاویه نگاه بکنیم، توی این تکذیبیه مجتبی خامنه ای نوشته که در واقع نوشتن که بله مجتبی خامنه ای در پاسخ به پزشکیان هیچ گام چیزی ننوشته. خب اون آقای خرازی هم نگفته که او در پاسخ به پزشکیان نوشته. اما اگر بخوایم مثل آدم نگاش کنیم، یعنی بگید فرض کنیم اون مثل آدم، مثل مقامات همه دنیا نوشته و نمیخواد خود اکنه و خالی به بنده و زیر رو بکشه، خب اون واقعا داره تکذیب میکنه. متسوال، چرا تکذیبیه رو خیلی باور نمیکنند؟ چرا تکذیبیه مجتبی پزشکیان، مجتبی مقوا خامنه ای و پزشکیان که گفتم مجتبی پزشکیان، چرا تکذیبه مسعود پزشکیان و مجتبی مقوا خامنه ای رو با تحولات واقعی کشور سازگار نیست، همخوان نیست؟ چرا یه چیزه این وسط هست که اگر تکذیبه رو بخوایم باور کنیم نمیتونیم رو بفهمیم؟ بله، آقای پزشکیان همیشه میاد جی صاف میشه میگه استعفا ندادم و استعفا نخواهم داد. آقای دکتر پزشکیانی که به دادستان میگه دادستان، غلط املاییایی که داره واقعا خجالت آور. حس شوالی ها رو میگیره، میگه استعفا ندادم نخواهم داد، تا آخر ایستادم خواهم ایستاد. ولی کسی در جمهوری اسلامی لزوما نمیگه حالا تو حتما استعفا خواهی داد. همین الان مخالفانش دارن میگن که دو تا سرنوشت مقابل توست، یا مثل بنی صدر فرار کنی، یا مثل بازرگان فشار بیاریم بر کنارت کنی، خودت بر کنارش بیاد کنی بری. بنابراین دو شکل داستان هست. پزشکیان تنها بازیگر داستان نیست، اتفاقا بازیگر مهمی هم نیست. پزشکیان با توجه به اینکه آدم مطیعه، به یقین ضعیف‌ترین رئیس جمهور همین جمهوری اسلامی است، یعنی در همین جمهوری اسلامی با از محمود احمدی نژاد و خود علی خامنه‌ای که رئیس جمهور بود بگیرید بیاید تا هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و ابراهیم رئیسی، در بین تمامی اونها با گرایش‌های مختلف، آدمکشاشون مثل ابراهیم رئیسی، بی ارزه‌ها و تدارکات‌چی‌هاشون مثل خاتمی، نمی‌دونه، در بین اونها به یقین پزشکیان ضعیف‌ترین، بی ارزه‌ترین و بی کفایت‌ترین آدمی است که به پاستور رفته. کاملا یک آدم مطیع، کاملا یک در واقع آدم گوش به فرمان. و اگر این آدم ذره‌ای در واقع میتونست استقلال رای داشته باشه، الان کشور وضعش خیلی بهتر بود. اگر ذره استقلال رای داشت، حداقل جنگ 40 روزه اتفاق نمی‌افتاد. اگر ذره استقلال رای داشت، تنگه هرمز و خلیج فارس و دریای عمان نمیشد جای بازی سردارهای شکم گنده سپاه پاسداران. اقتصاد کشور، سفره مردم نمیشد محل جاه طلبی مقامات حکومتی. همین امروز امارات متحده عربی برای دومین بار گفته هیچ کشتی و لنچ ایرانی نباید بیاد تو بنادر من. این یعنی ری اکسپورت تعطیل. این یعنی که والا بلا از نهادهای دامی در ایران بگیرید تا خیلی از مواد اولیه، تا چسب، با توجه به اینکه پتروشیمیان بعضیشو زدن، در تمام موارد کشور چند وقت دیگه دچار بحران حاد خواهد شد. ایرانی که اینا هی میگفتن مستقل، استقلال، استقلال، بدبختانه میگم 80-90% خیلی از مواد اولیه رو ما باید وارد بکنیم، بسیار وابسته ایم. این چرا به این بدبختی داریم میافتیم؟ اگر اینا بخوان لات بازی کنن، دو سه ماه دیگه قحطی خواهیم داشت. اینو خود همین پزشکیان هم گفته، بخاطر اینکه رئیس جمهور بی عرضه است، رئیس جمهور مطیع، رئیس جمهور برده است. اینجا میتونه چه ذره استادگی کنه. میگم تو یکی از بدترین شرایط ایران، بدبختانه یکی از حقیرترین آدم ها شده رئیس جمهور. و خب این البته بازی علی خامنه‌ای بود، چیده بود این مهره را، هرچند نمیدونست جنگ میشه. منظورم این هستش که پزشکیان تنها بازیگر نیست. اگر قرار باشه قربانیش بکنن، قربانی خواهد شد. اگر قرار باشه اراده بکنن که او استعفا بده، میزنن پس سرش استعفا خواهد داد، وادارش میکنن استعفاشو مینویسن میذارن جلوش. مگر آقای پزشکیان نبود که اومد گفت من بابت حمله به کشورهای عرب عذرخواهی میکنم و اینها رو آتش به اختیارن؟ چه اتفاقی افتاد که این آقای پزشکیان، آقای رئیس جمهور، طبق قانون اساسی نفر دوم کشور، در شرایطی که رهبر کشور کشته شده بود و اون نفر اول کشور بود، رئیس شورای رهبری یه جوری محسوب میشه، در واقع نفر اصلی شورای رأس، نفر رهبری محسوب میشد، اون افتاد به غلط کردن. دو ساعت بعد گفت بله اشتباه کردم، سوء تفاهم شده. حرفش این به سادگی پس گرفت. موقعی چنین بلایی سر اون میارن، گرفتن یه استعفا که کار ساده ای نیست. بنابراین این حرفا که استعفا نخواهم داد و تنبل خواهم کرد، این اینا هیچ قرون نمیارزه. لازم موقعی که لازم باشه قربانیش بکنن، میکنن، استعفا بخوان میگیرن ازش. سوال اینه که قربانیش خواهند کرد یا نه، ازش استعفا خواهند گرفت یا همین کاراکتر فعلا به دردشون میخوره. همین کاراکتر ظاهرش مشکلی نیست، اما بیانیه دیروز خبرگان، بحثایی که کردیم، هشدار خبرگان که کسی نباید مخالف حرفای مجتبی کاری بکنه و کسی نباید صحبت از صلح و آتش بس بکنه، نشون میده شاید در دولت کسی، مقامی، وزیری داره اعتراض میکنه، غرب میزنه و بخشی از دولت دنبال صلحه. خب این یعنی ترس برای مقامات حکومتی. و اصلا اینو مهمتر، اگر پزشکیان نخواد مسئولیت اوضاع کشور رو بپذیره، کشوری که دیگه فقط مسئله آب و برق و بنزینش نیست، کشوری که الان بحران برق چندین سال قد میشه نیست، کشوری که اگر قرار باشه این ماجرا ادامه پیدا کنه و محاصره دریای آمریکا، مواد کالاهای اولیه با بحران خواهیم داشت، قحطی خواهد شد، زبانم لال، خدا نکنه، اون موقع اگه پزشکیان نخواد بپذیره، بنابراین اون رو نخواهن به عنوان قربانی به مردم معرفی بکنن، دیگه ارزشی هم نخواهد داشت. و یکی از آخرین میراث علی خامنه ای این بود که میگفت ما میتونیم با نسل عوض کنیم، رئیس جمهور بذاریم کنار، نخست وزیر بذاریم. و این یعنی اساسا یه شکلات، یه بهترین وضعیت برای آدمی به نام مجتبی خامنه ای که الان بیش از 5 ماه رهبره و ما ندیدیمش، نمیدونیم کجاست، صداش هم نشنیدیم، عکسش هم ندیدیم، اصلا معلوم نیست چیه، روحه، هست نیست، ظاهرا هست. خانم آقایان، وضعیت امروز کشور طوری است که باورپذیر میکنه استعفای پزشکیان رو، روایت های مختلف باورپذیر میکنه، انکار مؤکد از سوی پزشکیان و مجتبی خامنه ای این سوال به وجود میاره که دلیل چنین تکذیبی چی میتونه سکوت کنه. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین با ماست، همچنین مهدی نصیری نماینده سابق علی خامنه ای در کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که از کلگری با ما حرف میزنه. آقا سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشمانداز و سپاسگزارم از فرصتی که به من دادید. آقا طالب از می دست شما شروع کنم. آره من خواهش می‌کنم مقدمه من فراموش بکنید، یعنی اشکال نداره خلاف مقدمه من حرف بزنید، حتما رو بخواید میزنید. میخوام از اول با شما شروع کنم. شما تکذیبی دفتر به اصطلاح رهبر جمهوری اسلامی رو حتما دیدید، پکشیگر رو باور میکنید یا حرفای آدمی به نام محمد باقر خرازی رو؟
1: ببینید اولا سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه اینترنشنال. خب خیلی سخته در این حوزه من یک موضع بینابینی میخوام بگیرم، اینکه با مقدمه‌ای که شما هم گفتید و نشان از این بود که خب علاقات خانوادگی بین خانواده خرازی و بیت علی خامنه‌ای وجود داشته، فقط منوط به این علاقات نیست، یعنی ما صداهای مختلف رو از جناحایی که با دیگر پسران آقای خامنه‌ای هم ارتباط داشتن میشنویم. یعنی اگر خب دوستان شاید تماشا کردند هاوس آف دراگون، نبردی که بین وارثین تارگریان ها صورت میگیره رو ما الان میبینیم. شاید اصلا به وضوح این مسئله مطرح نباشه که در فقدان چهره‌ای به نام مجتبی خامنه‌ای، کسی که در انتخابات ریاست جمهوری یکی از حامیان خود مسئول بود برای اینکه بخواهد او را علم بکنه در مقابل پایدارچی ها و قشر رادیکال و کسی که تقریبا 20 سال بود که ایوان مسئولیت و زمامداری رو از پدرش تفویض کرده بود و او اداره میکرد، امروزه در شرایطی این مسائل مطرح میشه که یک جنگ قدرت بین فرزندان او هم وجود داره، فرزندان علی خامنه‌ای. شما اگر نگاه بکنید فارغ از مسئول، در کنار اون مصطفی خامنه‌ای به عنوان کسی که با آقای خوشوقت، کسی که پدر معنوی پایدارچی ها در کنار مصباح یزدی بود، ارتباط فامیلی داره، تا فردی مثل میثم خامنه‌ای که ارتباطات او با لولاچیان و خاموشی ها و پرونده های فسادی که در پتروشیمی ایران وجود داشته شده و کسی که جزء مؤتلفه بوده، نزدیک به مؤتلفه بوده و نظارت کامل در بحث تراستی ها و همچنین اقتصاد کشور رو داشتن، به نوعی که قبلا حتی یکی از روزنامه ها میگفت که پدر پتروشیمی ایران آقای خاموشیه و پدر نفتی ایران آقای بابک زنجانی اقتصاد رو در اختیار داشتن. اینها هم صداهای کجدار مریضی رو از کنار به گوش مردم میرسانن. در کنار این مجتبی خامنه‌ای برخلاف آنچه که تصور میشه در این روندی که دیده نمیشه، صدایی از اون نیست، ویدیویی از اون نیست و 28 بار استعفای آقای پزشکیان مطرح میشه از سوی این شخصی که خود رد صلاحیت برای مجلس خبرگان و حتی این گفت که با بمب ما بریم این خونه اصلاح طلبه اتاق خوابشون دهانشون نارنجک و بمب بذاریم و اینها رو نابود بکنیم، با چنین افکار این رو مطرح میکنه، دو تا شبهه ایجاد میشه. یا اینکه این افکار و این اطلاعات از سوی خانواده اون، یعنی از مسعود خامنه‌ای منتقل شده، هدف از این مسئله چه بوده؟ این بوده که در مقابل برادرشون قرار بگیرن و در فقدان برادرشون بخوان در جنگ قدرت یک حالتی رو کسب بکنن که در این نزاع با کنار گرفتن در حیطه افراد پایدارچی و رادیکال بخواهند برای دوران پسا خامنه یا پسا توافق یک منطقی رو رقم بزنن که در اینجا ابراز قدرت بکنن، و یا اینکه اصلا چنین بحثی وجود نداشته. چون ما میبینیم که قبلا هم آقای محمد مهاجری اومد اعلام کرد که در کنار مسائلی که برای استعفای پزشکیان مطرح میشه، اشخاصی مثل بستباش و زاکانی، و به ویژه زاکانی که خودش برای آقای خاموشی پرونده میساز، یعنی کسی که برانده بود این رو ورده بود مطرح کرده بود که میگفت که این خاموشی که پدر پتروشیمی ایران هست و در این پرونده فساد وجود داره باید برن یقه این رو هم بگیرن. اینها مطرح میشدن که مجتبی خامنه‌ای اومد و یک چنین پیغامی رو داد. به نظر من احساس میکنم که در چنین شرایطی، فارغ از اینکه پزشکان مستاصل کاری نمیتونه انجام بده، چندین بار تهدید به استعفا کرده در مورد بحث حجاب و

0: نگارشش میشه استعفا دیگه. منظورم اینه که میره تو کاتگوری استعفا. حالا پس یعنی شما الان میخواید بگید که خبر استعفای او رو واقعی تر میدونید یا خبر تکذیبش رو؟ این جمله آخرتون رو من قطع کردم، واسه میکنم گوش میکنم.
1: من احساس میکنم که در چنین شرایطی استعفای پزشکیان اگر هم انجام بشه توسط مجتبی خامنه یا هر کسی که در اون پشت پرده هست، به نظر من مورد پذیرش قرار نگیره، چون این سبب یک نزاع بزرگ در سیستم جمهوری اسلامی ایران میشه و به نظر من مجتبی هم در چنین شرایطی فارغ از اینکه خب مواردی از اون مطرح میشه در مورد ادامه جنگ، خواهان این نیست که بخشی از قدرت که مربوط به رادیکال ها و پایداری ها هستند با استفاده از اهرمی به نام پزشکیان قوی تر بشه. و فکر میکنم که اون چیزی که مجتبی خامنه‌ای در تکذیب این نوشته یا سپاه نوشته یا کسان دیگه، چون معلوم نیست که اصلا زنده است یا نه، آقای پزشکیان توی ماشین با ایشون بعضی میگفتن که دیدار کرده بود، منوط به این است که این وضعیت خروجی جمهوری اسلامی به این نحو باشه که کماکان اون وحدت رو داره.
0: متشکرم. ولی توی تکذیبش هم نوشته که آقا حتما باید وحدت رو رعایت کنید، دفتر رهبری و حرف دشمنان. در مورد ماشین هم دو تا روایت بود، گزارش ویژه بود که تو ماشین بوده. آقای رزاق اومد به نقل از منابع در تهران گفتش که ظاهرا تو یک آمبولانس بوده. آقای نصیری به شما خوش آمد عرض میکنم و متشکر از صبر و تحملتون. شما حالا من و آقای طالبی از دور به عنوان روزنامه‌نگار با ماجرا تو این چند دهه دست و پنجه نرم کردیم، شما شاید از نزدیک بیشتر دیده باشید، خودتون هم استفاده دادید. شما کدوم روایت رو بپذیرید؟ این که پزشکان بارها استفاده داده یا تکذیبیه مجتبی رو؟
2: درود بر همه بینندگان محترم. من به نظرم این خبر درست و صحیح هست. حتی زمانی که خامنه ای هنوز بود خبرهایی می رسید که پزشکیان در محافل خصوصیش صحبت از استعفا می کنه، صحبت از نارضایتی می کنه. یعنی این آقا وقتی که وارد میدان ریاست جمهوری شد ظاهراً مثلا فهمید که چقدر ماجرا مشکله و عبرت نگرفته بود از اونچه که بر سر رؤسای جمهور قبلی اومده. آقای پزشکیان از دو زاویه به نظر من به شدت تحت فشاره. از یه زاویه این که خب این آدم رئیس جمهور، باید نون و آب مردم و سوخت و بنزین و کالاهای اساسی تأمین کنه و مسئولیت داره، بعد میاد تو عمل میبینی که با چه مشکلات و با چه معضلاتی روبروس، به ویژه بعد از اینکه این جنگ ها رخ میده. خب باید یه پاسخی داشته باشه برای مردم، برای کسانی که بهش رأی دادن. از زاویه دوم به نظرم از طرف اصلاح طلبانی که پشتش هستن و او توی این میدان انداختنش تحت فشار، به این دلیل که اصلاح طلبان برخلاف این پایدارچی ها که به شدت ایدئولوژیکن و به شدت عرض کنم که متوهمن و چه ایدئولوژیک و توهمشون یه مقدار دوزش پایین تره و اونا میدونن که این مسیری که الان جمهوری اسلامی انتخاب کرده نهایتاً به سقوط میانجامه، هیچ گریزی از این مسئله نداره. من اخیراً خبری از آقای ظریف دیدم، حالا اگه برای قبل نباشه، حالا اون زمانش مهم نیست، گفته بود این که شما تو تنگه هرمز دارید مثلاً این عملیات انجام میدید موجب میشه که اجماع جهانی علیه شما بشه. پس بنابراین اصلاح طلبان هم در حراس از سقوط جمهوری اسلامی به پزشکیان فشار میارن که مثلا حرفی بزن و کاری کن، از اهرم مثلا استعفا استفاده کن، شاید اینا از خر شیطان بیان پایین. در هر صورت واقعا یکی از نشانه های پایان جمهوری اسلامی که خیلی ها از این زاویه حرف میزنن و بعضی ها ممکنه اینو انکار کنن و فکر کنن که جمهوری اسلامی عمر زیادی میتونه داشته باشه، همین مسئله بحرانی است که در سطح بالا و رهبری رخ داده. اولا راجع به کیستی این رهبری، این رهبر کیه، مجتبی وجود داره یا وجود نداره. حتی ببینید یک روایتی که نقل شد توی این خبرها اینه که حجازی در جلسه خبرگان تعیین رهبری شرکت میکنه و اونجا میگه که

0: نظر آقا مجتبا نبوده، نظرش روی اعرافی بوده. حالا اینم یک خبری است که شواهدی هم برای صدقش وجود داره به خاطر درگیری های قبلی بین حجازی و مجتبا. میخوام بگم که خب شما یه با یه ماجرای اینجوری مواجه هستید و اینکه حالا رهبری کیه، زنده است یا مرده، اینکه رئیس جمهور امکان تماس و دیدار با اون نداره، حتی صحبت تلفنی و تصویری نمیتونه کنه. این روایت دیدار در صندلی عقب ماشین یا آمبولانس هم که واقعا خب بسیار امر چرس کنم کمدیکیست که همه دارن بهش نگاه میکنن. در هر صورت این یک معضل اساسی برای جمهوری اسلامی. الان مهمترین اهرم بقای جمهوری اسلامی، ببینید قبل از کشته شدن خامنه ای مهمترین اهرم بقا وجود خامنه ای بود، حضور خامنه ای بود. او میتونست این نوع اختلافات سریع جمع کنه، اما اینا به راحتی نمیتونن جمع کنن، باید تکذیب کنن که تکذیبیاشون درست نیست. یعنی من لااقل اخباری که دارم پزشکیان دوبار رسما استعفا داده و بارها در محافل خصوصی از استعفا صحبت کرده. خب این ماجرا به راحتی نمیتونه جمع بشه. الان اهرم بقای جمهوری اسلامی شده بستن تنگه هرمز، هر از چندگاهی یه شلیکی کنن اونجای ببندن، که اینم به قول آقای ظریف خب میتونه اجماع جهانی علیه شما فراهم کنه. و یه تحلیلم اینه که این دست دست کردنهای آقای ترامپ برای حمله به خاطر در واقع تحقق همین اجماع هست. در هر صورت میخوام بگم که جمهوری اسلامی روز به روز واقعا وضع وخیمتری از جهات مختلف پیدا میکنه،
1: بدتری پیدا میکنه. آقای نصیری این وسط بگم، بله ما حداقل در دو موضوع، یعنی بعد از جنگ 12 روزه در دو موضوع اصلا اخبار قطعی بودش که حتی قبل از اون که در واقع پزشکیان حتی پیش علی خامنه‌ای صحبت از استعفا کرده بود، این که میگه من رفتم از علی خامنه‌ای، علی خامنه‌ای ممنوع کرد هر مذاکره رو دیگه و بعد ناگهان موافقت کرد با مذاکره. اینجا خب میدونیم که پزشکیان میره میگه آقا پس میگه واسه چی باید باشم، من بعد استعفا بدم. میدونیم گفته میگه نه که استعفا بده ولی بهش تهدید میکنه. در مورد اینترنت باز دوباره میدونیم با تهدید انجام میشه. حالا 28 موردی که خرازی گفته ظاهرا همین موارده. باقر خرازی آقای طالبی درست میگن، آدمی نیستش که حرفاش مستند باشه، آدم تندروی آخوند تند. منتها او در واقع داره خبری رو میگه که در محافل سیاسی ایران ساخته و پرداخته شده با تعهدات دیگه سازگاره. حالا یه سوال دیگه از شما آقای نصیری بپرسم در ادامه این بحثی که میکنید. الان ماجرای مذاکره توافق بکنیم نکنیم خیلی داره این بالا میگیره، یعنی خیابان موقعی که خیابان رو به عنوان ملت مبعوث شده آقایون تعریف کردن و هنوز اصرار دارن مردم تو خیابون باشین و هنوز هم میترسن که طرفدارش خیابون خالی کنه و ناگهان یه حکومت دچار بحران بشه، الان این خیابون شده کانون، سنگر در واقع سران قوه، سنگر پزشکیان، سنگر مذاکره و طبیعتا این نامه علل اصولی که مجتبی نوشته مؤثر، حرفای مجتبی مؤثر، بیانیه دیروز هیئت رئیس خبرگان احتمالاً خوندید دیگه. میخوام بگم که توی این ماجرا اگر واقعا فکر کنید پزشکیان 100% مخالف مذاکره است یا نه، و اگر قرار باشه واقعا مخالف مذاکره باشه بخواد هی بازی بکنه چیکار میخواد بکنه؟ یعنی اصلا دولت میتونه 6 ماه دیگه 3 ماه دیگه اگه مؤثره ادامه پیدا کنه کشورداری بکنه؟
0: من به نظرم حتما مخالف مذاکره نیست. ببینید او به دلیل وظیفه‌ای که گفتم داره برای اینکه امور جاری کشور رتق و فتح کنه و طبعا همین یه اندک شعور سیاسی بهش میده برای اینکه ببینه چه باید کرد، او حتما موافق مذاکره است. او ابعاد وحشتناک این حالت، یعنی حالا حتی ولی این که به جنگ منجر نشه، اصلا این حالت بینابین همینجور کش پیدا کنه، حالت هم مذاکره هم جنگ، خیلی جالبه، هم مذاکره میکنن هم جنگ.
1: منظورم آقای نصیری، منظورم مجتبی خامنه‌ای بود که گفتم مخالف هست یا نه دیگه، شاید سوء تفاهم شده، پزشکیان که واضح هست موافقه. شما منظورتون مجتبی بود که گفتید موافقه؟
0: نه نه نه، من فکر کردم شما راجع به پزشکیان دارید سوال میکنید. ببینید نه مجتبی حالا باشه یا نباشه، اون حاکمان سپاهی تحلیلشون اینه که تنها امکانی که امکان جدی که برای بقایشون وجود داره اینه که بتونن یه توافقی کنن که این توافق در واقع تحقیرآمیز براشون نباشه، احساس پیروزی به طرفدارانشون دست بده، توی مسئله هسته‌ای زیاد کوتاه نیان، و احساسشون اینه که اگر همین روند را ادامه بدن، این ناامنی در تنگه هرمز یا بامبل مندب هم ناامن کنن، امکان بقا براشون وجود داره. این تحلیل به نظر میرسه الان توی حاکمان سپاهی است و از این منظر دارن این مسیر رو دنبال میکنن. به نظرم خب تا وقتی که احساس نکنن که این روند کمترین شانسی برای بقای اونها نمیتونه داشته باشه، اون موقع ممکنه عقب نشینی کنه.
1: فکرم آی طالبی، نمیدونم گزارش ویدیو حرفای جدید آقای کرباسچی رو دیدید یا نه، یه مصاحبه میکنه اونجا چند تا نکته جالب میگه، مطلق میندازه، میگه آقا یک دهکوره چند تا کت خدا میخواد، و میگه که آره این خبرنگار ما رو سازمان اطلاعات سپاه احضار کرده که شما چرا مثلا راجع به مطالب زنان سرپرست همچین گزارشی نوشتی، و بعد اونجا میگه آقا روزنامه که دیگه اصلا نفوذ نداره، هزار تا تیراژ داره، کسی نمیخونه تو شبکه اجتماعی. آقا یعنی چی اطلاعات سپاه یه روزنامه نگار رو احضار میکنه؟ حالا چرا اینو دارم میگم؟ منظورم این است که توی این شرایطی که جمهوری اسلامی ایران رسانه‌های خارج کشور میگه تروریست میخواد بکشه ما رو، و رسانه داخلی هم اصلا مردم انکارش میکنن، دشمنش شدن، روزنامه‌ها تیراژشون شده 1000 تا 1500 تا 5000 تا، مثلا کیهان نصفش هم میره واسه کتابخونه و سازمان زندان‌ها و غیره. توی این شرایط حتی دستگاه اطلاعاتی در این حد هم حاضر نیستن به رسانه‌های خودی و تحت کنترل خودشون اجازه بدن که مثلا یه خبرنگار یه گزارش بنویسه. فضا کاملا مسدود، کاملا امنیتی، کاملا در واقع فضای کودتایی و غیره. این شرایط رو حکومت به نظرتون میره به سمت باز کردنش؟ منظورم این هستش که اساسا شما موقعی که به این وضعیت کلی کشور نگاه میکنید، اوضاع کلی کشور نگاه میکنید، به نظرتون دورنما این روند در کوتاه مدت چیه؟ چیکار دارن میکنن اینا؟ من فکر میکنم که از صدای شما رو ندارم آقای طالبی. صدای شما رو نداریم.
2: الان صدا ما داریم، ببخشید. شما صدا
1: درست بفرمایید.
2: صدای من رو ندارم. قبل از اینکه وارد سوال شما بشم، یک توضیح کوتاه در مورد استعفا بدم. منظور من این هست که اگر رئیس جمهور یک مملکت جرأت این رو نداشته باشه که استعفایی مثل استعفای بازرگان بده، یعنی وقتی که در دورانی که در الجزایر رفتن اینها با برژینسکی و امریکایی ها دیدار کردن و در مورد موادی خب تقریبا امریکایی ها حسن نیت نشون دادن و بعد از اون بود که خب اشغال سفارت صورت گرفت توسط همین دوستانی که امروزه هم برخی از اونها قبل از این که آقای پزشکیان رئیس جمهور بشه حمایت میکردن از مجتبی خامنه‌ای و پزشکیان و میگفتن که ما به یک بناپارت نیاز داریم، و حتی خانم فائزه هاشمی هم میگفت که رهبری برای مجتبی خامنه‌ای است، و یا مثل میرحسین موسوی 3 بار استعفا داد میرحسین موسوی، 62 در 63 و در 67، حتی وقتی که میدانست که با این استعفا روح الله خمینی موافقت نمیکنه در روزنامه جمهوری اسلامی این استعفا رو منتشر کرد، و بعد از اون بود که خب دعوت کردن و گله کرد آیت الله خمینی و موسوی ادامه داد. بقیه رئیس جمهورها مثل همین آقای پزشکیان بودن، یعنی خود آقای روحانی چندین بار تهدید به استعفا کرد در مورد بحثی که ترامپ از برجام خارج شد، بحث 96 یا هواپیمای اوکراینی، ولی عملا این استعفا رو منتشر نکرد. احمدی نژاد رفت 11 روز در خانه نشست سر حیدر مصلحی، و یا خاتمی در مورد لوایح دوگلو وقتی که داد در مورد مجلس ششم و همچون رد صلاحیت ها، اینا تهدید به استعفا کردن ولی جرأت این رو نداشتن که مثل این دو نفر استعفا رو انجام بدن. بحث من در مورد این هست که اگر استعفا رو به اون مفهوم در نظر بگیریم، این هست که جسارت رئیس جمهور اینو باشه که علنی استعفا بده، برای مردم این رو بیان بکنه که من از مسئولیت خودم کنار گذاشته میشه. در مورد خب سبکی که امروز وجود داره، ببینید آقای مهدوی آزاد، در بسیاری از موارد جنگ به ویژه در ایران، جنگ مسئله به نام اینکه مردم در خیابان باشن اعتراضات رو تقریبا عقیم گذاشت و این جنگ سبب شد که یک نیروی میلیتاریزه به نام سپاه پاسداران قدرت بیشتر بگیره. یعنی الان وقتی که اقتصاد رو تا 70% دست سپاه پاسداران هست، امروزه با نفوذی که داره در دستگاه‌های اطلاعاتی و کما اینکه خب هم بیت قدیم خامنه‌ای و هم بیت جدید خامنه‌ای نفوذهای مختلف رو دارن در این سیستم، تلاش ها بر این خواهد بود که این سکوت و این سرکوب رو هم در بالا برای تصفیه اعوان و خواص انجام بدن و همین رو به مردم موصولی بکنن. یعنی جدای از اینکه روزنامه‌ها رو تهدید می‌کنن می‌بندن، بین خودشون هم این اختلاف وجود داره. یه نگاه کن، خبرگزاری تسنیم با رجانیوز درگیر میشه، بعد سپاه پاسداران به اینا دستور میده که آقا در مورد مسئله جنگ اینجوری صحبت نکنید، تیم مذاکره کننده رو مورد اتهام قرار ندید، پزشکیان و عراقچی تعرض میشه در بین خود این اشخاصی که مدعی ولایت مداری هستن. بنابراین برای اینکه این روند رو حفظ کنه، چاره ای جز این برا خودش به زعمشون، یعنی النصر رو به رعب، یعنی با این سیاست میدن، چون میدونن که اگر این سرکوب ها رو در این شرایط ادامه ندن و مردم رو دوچار بحران نکنن، نمیتوانن حد المقدور این جنگ رو مدیریت بکنن و این هم منتج به این خواهد شد که با این تفاصیلی که شما هم در دیباچه مطلب گفتید، یعنی مسائل اقتصادی، اینکه ذخایر استراتژیک به پایان میرسه، مشروعیت در بین مردم ندارن، اعتراضات، همه اینها در نقطه دیگر منجر به یک انفجار خواهد شد. به نظر من این سیاستی است که به نظر من عوض نشده در جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی همیشه بر سیاست غلط خودش تاکید داشته، متاسفانه.
1: آقای نصیری، نمیخوام بحثمون در واقع بره به سمت دیگه ای، ولی این نکته که آقای طالبی گفت دکتر جالبیه، میخوام نظر شما رو هم بدونم. بحث این که در واقع اعتراضات مردم حالا خواسته ناخواسته یه جوری توسط جنگ عقیم گذاشته شد، این عبارتی بود که آقای طالب استفاده کرد و در واقع پیش بینی ایشون که میگه دوباره منفجر خواهد شد و واقعیت نیستش که هر چقدر اوضاع اقتصادی قبل از جنگ 40 روزه بد بود، هر چقدر بد بود الان زبدال درش کنید، اصلا باورپذیر نیست، باور کردنی نیست. حتما شما قیمت ها رو میدونید، شکل قیمت ها، اتفاقاتی که افتاده رو میدونید. حالا از شما با این موافق دایی نسیده، یعنی به نظرتون یا بعد از، یا معتقدید بعد از کشتار دیما جامعه در واقع نیاز به زمان داره و چند سال میره در اقما؟
0: حتما به نظرم صحبت از چند سال گفتن خیلی غیر واقعی است. حتی صحبت از یک سالش هم من تا حدود غیر واقعی میدونم، حالا بدون اینکه خواسته باشیم راجع به آینده پیشگویی کنیم. همه شرایط برای خشم مردم، برای اینکه یک پتانسیلی وجود داشته باشه که مردم در یک موقع مقتضی دوباره به خیابان بریزن و اعتراض خودشون رو مطرح کنن، وجود داره. البته مردم ممکنه این بار سنجیده تر با احتیاط بیشتر، چون بالاخره بعد از 89 دیماه فهمیده شد که توحش جمهوری اسلامی، توحش نظام ولایت فقیه، توحش شخص خامنه ای بسیار بیشتر از اون چیزی است که بسیاری گمان میکردند، ماها گمان میکردیم. واقعا یک امر غیر منتظره ای بود، نه از جهت ایدئولوژیک که اینها ایدئولوژیشون با کشتار میلیون ها آدم هم سازگاره، نه از این جهت که مثلا شاید یه ذره شعور داشته باشن برای بقای بیشتر خودشون اینگونه جنایت نکنن. در هر صورت از این جهت یه حراسی ممکنه تو جامعه ایجاد شده باشه، مردم این بار با احتیاط بیشتر عمل کنن. اما اینکه مردم تحمل کنن، مردم ادامه بدن این وضعیت رو با توجه به این فشار شدید اقتصادی که شما اشاره کردید، واقعا امر به نظر من غیر واقعی است و صحبت از بقای جمهوری اسلامی با این وضعیت خلاف واقع است.
1: متوجه شدم. آقای نصیری وقت نداریم، 4-5-6 دقیقه مونده، اگه میشه خیلی کوتاه بگید که چند تا سوال دیگه هم بپرسم. خیلی ماشه تبلیغات حکومت ادعا میکنه، تبلیغ میکنه که آره جامعه نمیدونم نزدیک شدن اومدن حامی حکومت. جامعه رو اگر بخواید، با اینکه هر دو کارشناس محترم خارج از ایرانند، ولی به حال دنیای نزدیک و شبکه اجتماعی و ایناست، به نظرتون جامعه چه فرقی کرده مخصوصا بعد از جنگ 39-40 روزه؟ آیا ملیگرایی یا جنگ همونقدر که حکومت ادعا میکنه فاصله انداخته بین مردم اپوزیسیون، یا این دروغ، چه تغییری کرده به نظرتون؟
0: ببینید قبلا هم شاید من این نکته گفتم، در جنگ اول حمله 12 روزه‌ای که صورت گرفت، نظرسنجی مؤسسه گمان نشون داد اونجا که 51% مردم ایران در اون ماجرا کنار اسرائیل قرار گرفتن. من فکر میکنم که این رقم بعد از کشتار 8 و 9 دی ماه حتما افزایش جدی داشته. البته حتما یه درصدی هم هستن حتی در میان مخالفان جمهوری اسلامی که حالا فکر میکنن ملیگرایی یا وطن پرستی اختزاش اینه که برن در کنار رژیم حاکم وایستن، فکر میکنن ملیگرایی اختزاش اینه که شما به هر بهایی از حکومت حاکم بر ایران دفاع کنی، در حالی که ایران غیر از حاکمیتشه، وطن غیر از جمهوری اسلامیه، وطن مجموعه ایست از ملت، فرهنگ، تاریخ، انسانها، یک جزءش هم حاکمیته و این حاکمیت ضد وطنه. من میخوام بگم که اصلا اینجوری نیست، اکثریت مردم ایران واقعا نگاه واقع بینانهی دارن، با همه وجود درک میکنن که بقای جمهوری اسلامی خلاف وطن هست، خلاف موجودیت وطنه، خلاف ملیت، خلاف بقای وطنه، و فریب این پروپاگاندای جمهوری اسلامی و بعضی از عناصر خارج از جمهوری اسلامی را نخواهند خورد و اکثریت مردم ایران تصمیمشون را گرفتن راجع به آینده ایران.
1: بعد این البته گفتید 8 و 9 دی ماه، چیزی که من شنیدم حتما منظورتون 18 و 19 دی ماه. من خواهی نسلم که خواهش من تحصیل کردم. آقای طالبی شما کوتاه بگید جامعه ایران تغییری کرده به نظرتون بعد از جنگ 40 روزه که به نفع حکومت باشه، شما ارزیابیتون چیه؟
2: من ابتدا اینو بگم، خب کسانی که مخالف جنگ هستن به زعم آقای نصیری در کنار جمهوری اسلامی نیستن و به نظر من اتهام زدن به اشخاص در این زمینه که در کنار جمهوری اسلامی هستین درست نیست. خب بیشتر این کسان در جمهوری اسلامی سمت هم نداشتن، ولی بیشتر کسانی که در جمهوری اسلامی سمت داشتن امروز رادیکالتر از همین بخش اپوزیسیون شدن. مخالفت به معنای جنگ این نیست که در کنار جنایت جمهوری اسلامی قرار بگیریم، و این به نظر من بی‌انصافی است به بخش زیادی از اپوزیسیونی که رنج کشیدن از جمهوری اسلامی را. جامعه به نظر من جامعه خسته است از مهدوی آزاد. جامعه 47 ساله که با اتمسفر جنگ زندگی میکنه، با اتمسفر جنگ تا پیروزی زندگی میکنه. جامعه شما نگاه کنید 250 میلیارد دلار ضرر خورده کشور، 200 میلیارد دلار از سال 98 به این ور از کشور خارج شده، 40 میلیارد دلار بانک ها دارن خب نیست میشه، 100 خورده ای 20 میلیارد دلار از کشور خارج کردن کسانی که صادر میکردن، 5 میلیون نفر به آمار بیکاران اضافه شده، تورم ها بالای 110% رفته در جامعه، همه دارن از کار بیرون میان، در صنایع پتروشیمی و در جنوب کشور اگر نگاه بکنید بیکاری داره بیداد میکنه، جامعه الان نشسته در خونه‌هاش، مردم رو دارن دستگیر میکنن، اعدام میکنن. این جامعه به نظر شما چه کار میتونه بکنه؟ به نظر من بهترین چیزی که وجود داره این هست که جامعه همدلی بکنه برای گذر از این سیستم، وگرنه ما دوباره محکوم خواهیم شد به یک جمهوری اسلامی دیگر، دیگر و دیگر.
1: من می‌خواستم البته نظر آقای نصیری رو بپرسم در مورد حرفی که شما زدید، منتها منظورم این بود که آیا جامعه متوجه هست که عامل این وضعیت در واقع جمهوری اسلامی هست یا نه، چون دادستان تهران هم گفته بود سازمان کل بازرسی کل کشور که تراستیا 90 میلیارد دلار در عددی که شما گفتید بردن. آقای نصیری بفرمایید، کمتر از 2 دقیقه وقته.
0: بله من البته نمیگم که اون کسانی از اپوزیسیون که مخالف جنگن الزاماً طرفدار بقای جمهوری اسلامی هستند، ولی من فکر میکنم نتیجه این موضع اینه، چه خودشون به این نتیجه التزام داشته باشن یا التزام نداشته باشن. اکثریت مردم ایران میدونن که هیچ خطری بالاتر از خود جمهوری اسلامی نیست، و این و نکته مهمتر اینه که جمهوری اسلامی آغازگر این جنگ بوده از 47 سال پیش، حتی از قبل از 47 سال پیش که نواب صفوی اونجا سخن از محو اسرائیل گفت در کنفرانسی که در مصر به مهمانی سید قطب رفته بود. اصلا این جنگ رو جمهوری اسلامی شروع کرده. الانم مردم ایران مخالف جنگن به این معنا که میخوان سپاهی ها برن پای تفاهم و مذاکره بنشینن و به درخواست های معقول جامعه جهانی، درخواست های معقول امریکا و اسرائیل که شما سلاح هسته‌ای نباید داشته باشید، شما خطرناکید، شما فقیه مجلس خبرگانتون اعلام میکنه که ما برای رسیدن به هدف نیمی از مردم دنیا رو میتونیم بکشیم، شما سلاح اتمی دستتون برسه دنیا رو نابود میکنید، سپاهی ها برن پای میز مذاکره بشینن، به این خواستای دنیا تن بدن و البته باید به خواسته مردم ایران هم تن بدن. آخرش سقوطه. اینه که جنگ طلبی چیزیست که این نظام در واقع دنبالش هست.
1: متشکرم. و واقعیت همین دستش که یکی از مقاطع عجیب و غریب تاریخ ایران، همه چیز به جان هم افتاده. به قول آقای طالب واقعا هممون هم جامعه خسته است، سردرگم، فشار عظیم اقتصادی، حکومت نفهمی که نمیشه باش کنار اومد، ماشین پروپاگاندایی که همه چیزو داره برعکس میکنه، و خب غربی هایی که بعضی وقتا به خودشون بیشتر فکر میکنن. خانم آقایان، سپاسگزارم از رضا طالبی، روزنامه‌نگار از برلین، و همچنین مهدی نصیری، فعال و سرمزار سیاسی که از کلگری با ما حرف میزنه. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه، مرز تفتان، از این چه برون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهروندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید، اول اینکه هوای خودتون رو داشته باشید، هوایی که خانواده‌ای که بچه‌هاشون رو پرپر می‌کنن گلاشون رو داشته باشید، و خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: وقتتون بخیر. بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیو واشنگتن، با من گلاره هان. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش از پیشرفت گفتگوها درباره تنگه هرمز خبر داد و گفت امیدوار است توافق به زودی حاصل شود، هرچند نهایی نشده. العربیه هم به نقل از یک منبع بلندپایه گزارش داده طی ساعات آینده یا حداکثر تا فردا تمهیدات لازم برای بازگشایی کامل تنگه هرمز اعلام می شود. به گفته این منبع رایزنی ها با سرعت در جریان است و با توجه به پیشرفت مذاکرات مربوط به تنگه هرمز انتظار می رود به زودی بیانیه درباره بازگشایی کامل این آبراه راهبردی منتشر شود. همزمان وزیر خزانه‌داری آمریکا از ادامه مذاکرات بین تهران و واشنگتن خبر داد و گفت احتمالاً دو کشور امروز یا فردا بر سر بازگشایی تنگه هرمز به توافق می‌رسند. اسکات بسنت در گفتگو با شبکه CNBC گفته با وجود درگیری‌های چند روز اخیر در خلیج فارس، هم‌اکنون شمار قابل توجهی کشتی در حال خروج از تنگه هرمز هستند. قطر هم گفته تلاش‌های میانجیگرانه برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک بین آمریکا و ایران ادامه دارد و دو طرف بر سر یک توافق کوتاه مدت برای فراهم کردن زمینه از سرگیری مذاکرات رایزنی می‌کنند.
1: مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و اسکات بسنت وزیر خزانه داری هر دو در روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کردند که یک توافق با جمهوری اسلامی در رابطه با بازگشایی تنگه هرمز شدنی است و به زودی هم اعلام خواهد شد. آقای بسنت میگه ظرف سه‌شنبه یا چهارشنبه این توافق میتونه اعلام بشه. آقای روبیو هم میگه پیشرفت‌های خیلی خوبی حاصل شده، هرچند که هنوز چیزی نهایی نشده. آقای ترامپ هم روز دوشنبه در اتاق بیزی گفت که به جمهوری اسلامی یک شانس دیگر داده و انتظار داره که توافق با جمهوری اسلامی خیلی زود عملی بشه و پیش بیاد. آنچه که مد نظر ایالات متحده در این مرحله است، آنچه که آقای ترامپ به عنوان فاز یک توصیفش میکنه، بحث بازگشایی تنگه هرمز هست و بعد از اون به سراغ مباحث هسته‌ای خواهند رفت. این نکته رو آقای ترامپ روز دوشنبه بهش اشاره کرد. روز سه‌شنبه هم آقای روبیو صحبت مشابهی رو انجام داد و گفت که توافق نهایی که بین ایران و آمریکا بخواد صورت بگیره در رابطه با مباحث هسته‌ای و بحث غیر هسته‌ای سازی جمهوری اسلامی هست. در این حال اخباری هم داره منتشر میشه از محتوای مذاکراتی که بین ایران و عمان در جریان، دو کشوری که سرنوشت تنگه هرمز رو تعیین خواهند کرد. منابع جمهوری اسلامی به رویترز و به نیویورک تایمز گفتند که آنچه مد نظرشون هست بحث کنترل هست و بحث دریافت عوارض، کنترل از این قرار که جمهوری اسلامی تصمیم گیر و مجوز دهنده باشه برای تمامی شناورهایی که از خلیج فارس میخوان وارد تنگه هرمز بشن، به این معنی که ورود در آبهای ایران با اجازه جمهوری اسلامی صورت بگیره و خروج از آبهای عمان با مجوز عمان باشه، ولی جمهوری اسلامی اجازه نظارت رو داشته باشه و اجازه این رو داشته باشه که به برخی از کشتیها اجازه خروج نده. این چیزیه که در خبرگزاری رویترز و روزنامه تانس مطرح شده. بحث عوارض رو هم نیویورک تانس بهش اشاره کرده و اینکه جمهوری اسلامی به دنبال این هست که پولی رو دریافت بکنه در رابطه با مسائل محیط زیست، امنیت دریانوردی. اما ایالات متحده اصرار داره که تردد مجانی خواهد بود و جمهوری اسلامی اجازه دریافت هیچ پولی رو نداره. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با گذشت حدود یک ماه از بازداشت مرتضی آرتین در شهرستان جوین، او کماکان به صورت بلا تکلیف در زندان این شهر محبوس است. دلیل بازداشت آرتین پخش کردن شیرینی و خوشحالی او در روز درگذشت علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی عمان شده. ابوالفضل و سامان اسکندریان از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 توسط دادگاهی انقلاب و کیفری شهرستان بجنور، هر کدام به 2 سال و 1 روز حبس، 74 ضربه شلاق و پرداخت 22 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند. دادگاه انقلاب بجنور اتهام این دو جوان معترض را تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و اخلال در نظم و آسایش عمومی و همچنین تمرد از ماموران ذکر کرده. بر اساس اطلاعات دریافتی هرانا، دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم محکومیت امیر محمد احمدی معترض بازداشتی رو عیناً تایید کرد. این جوان 19 ساله بیشتر توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به 5 سال حبس محکوم شده بود. او همچنین به عنوان مجازات‌های تکمیلی به 2 سال منع خروج از کشور و 2 سال محرومیت از خدمات اجتماعی محکوم شد. اینجا در آمریکا دو قانونگذار ارشد در نامه‌ای به وزیر دفاع ایالات متحده از نحوه محاسبه و اعلام آمار تلفات جنگ با ایران توسط پنتاگون انتقاد کردند. پیش از این پنتاگون آمار 4 تن از کشته شدگان جنگ ایران را از لیست قربانیان جنگ خارج کرده بود.
2: اختلافات اینجا در کنگره آمریکا با نهاد وزارت دفاع یا پنتاگون آمریکا در حال افزایش است بر سر موضوع جنگ ایران. مشخصا 3 موضوع مورد اختلاف هست که به شدت هم در حال افزایش است. موضوع اول در خصوص آمار کشته شدگان جنگ ایران هست. در طول هفته‌های گذشته گزارش شنیده شد مبتنی بر اینکه پنتاگون 4 نفری که در حمله آخر جمهوری اسلامی کشته شدند رو نام اونها رو از لیست کشته شدگان جنگ ایران خارج کرده و در یک لیست جدیدی قرار داده با نام کشته شدگان فرامرزی. استدلال پنتاگون بر این بود که این افراد بعد از آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی کشته شدند، در نتیجه عنوان کشتگان جنگ ایران برای اون قابل قبول نیست. این مسئله اینجا در کنگره آمریکا به شدت با مخالفت مواجه شده. قانونگذاران قرار هست که اون رو در واقع در موردش تحقیق بکنن و قرار هست پنتاگون رو بابت چنین ادعایی تحت فشار قرار بدن. موضوع دوم در خصوص هزینه این جنگ است. گزارش‌های منتشر شده مبنی بر اینکه این جنگ بالغ بر 130 میلیارد دلار هزینه داشته. همین روزهای گذشته در حالی که پنتاگون ادعا میکنه که این جنگ هزینه کمتر از 40 میلیارد دلار داشته. این تناقض در آمار و ارقام ارائه شده باعث شده که در واقع اختلافات همچنان افزایش پیدا کنه. آقای هکست برای چندمین بار تقریبا به صورت هفته بار و به صورت متوالی اینجا در کنگره آمریکا حاضر شد اما نتونسته که قانونگذاران رو برای دریافت این بودجه متقاعد کنه. و آخرین مورد اختلاف و مناقشه در خصوص اطلاعاتی هست که در مورد این جنگ به کنگره آمریکا داده میشه. قانون گذاران آمریکا بر این باور هستن که به اندازه کافی در جلسات چه محرمانه و چه عمومی اطلاعات دقیق دریافت نکردن و در خصوص جزئیات نه مذاکره و نه جنگ اطلاعات دقیقی ندارن و از این حیث هم دارن تلاش میکنن پنتاگون رو تحت فشار قرار بدن. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه اعلام کرد تلاش‌ها برای اجرای عدالت و دادرسی در پرونده انفجار مرگبار بندر بیروت باید به صورت جدی تجدید شود. این درخواست همزمان با ششمین سالگرد وقوع این انفجار مهیب مطرح شده. این نهاد بین‌المللی تاکید کرد بعد از گذشت 6 سال از این حادثه هنوز اقدام موثری برای مجازات عاملان انجام نشده. یک مرد 37 ساله در ارتباط با یکی از 3 آتش سوزی گسترده در واشنگتن بازداشت شد. مقام‌های محلی گفتند شاهدی او را لحظاتی پیش از آغاز آتش سوزی در نزدیکی علفزارها دیده و بعد از مشاهده دود مشخصات را به پلیس اطلاع داده. این فرد با آتش سوزی عمدی درجه 1 متهم شده و 1 میلیون دلار وثیقه براش تعیین شده. آتش سوزی‌ها خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها و خودروهای منطقه وارد کردند. در پی موجی از خشونت مرتبط با باندهای جنایتکار برزیلی در شرق بولیوی دست کم 9 نفر طی 5 روز کشته شدند. به گفته مقام‌ها درگیری بین دو گروه قدرتمند بر سر کنترل مسیرهای قاچاق مواد مخدر از این کشور به بازارهای بین‌المللی عامل این خشونت است. پیش از 200 نیروی پلیس و ارتش برای کنترل اوضاع اعزام شدند. یک افسر پلیس هم در جریان درگیری‌ها کشته شد. اما در ادامه حملات متقابل مسکو و کیف، وزارت دفاع روسیه گزارش داد نیروهای این کشور 7 کشتی باری و حامل سلاح را در یکی از بنادر جنوب اوکراین و دریای سیاه هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش نیروهای روسیه همچنین یک مرکز لوجستیکی را در استان سومی اوکراین هدف حمله قرار دادند.
3: حملات متقابل روسیه و اوکراین همچنان با شدت ادامه داره و باز هم بخش مهمی از درگیرها در عمق خاک روسیه و در حاشیه دریای سیاه بوده. مقام های روسیه میگن که حملات پهپادی اوکراین چندین تا مرکز لوجستیکی رو در مناطق مختلف از جمله اطراف مسکو، سن پترزبورگ و منطقه تور هدف قرار داده. در مسکو و هومش به گفته مقام های محلی 5 نفر کشته شدن و 10 نفر زخمی شدن. چند تا انبار هم دچار آتش سوزی شدن. شرکت وایلدبریز که بزرگترین فروشگاه اینترنتی روسیه است تایید کرده که 2 تا انبار این شرکت در حملات اوکراین آسیب دیدن. این مجموعه در هفته های اخیر بارها هدف حملات اوکراین بوده. در مقابل روسیه حملات خودش رو به اوکراین داره ادامه میده. مقامات اوکراینی میگن که حملات روسیه به شهر سومی 2 تا کودک و 1 زن سالمند رو باعث کشته شدنشون شده و چند نفر دیگه زخمی شدن. هر دو طرف میگن که اهداف نظامی و لوجستیکی رو هدف قرار میدن و هدف قرار دادن غیر نظامیان رو رد میکنن. همزمان حمله پهپادی به یک کشتی تجاری متعلق به ترکیه در نزدیکی بندر نووراسیک در نزدیکی روسیه واکنش آنکارا رو به دنبال داشته. وزارت خارجه ترکیه از روسیه و اوکراین خواسته که برای حفظ امنیت کشتیرانی در دریای سیاه همکاری بکنن و اقدام کنن. گفته هدف قرار دادن شناورهای غیر نظامی امنیت این مسیر راهبردی رو با خطر جدی مواجه کرده. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: مبارزه آخرین خبرها، زمین لرزه‌ای به بزرگی 4 حوالی یاسوج در مرز استانهای کوکیلوی و بویراحمد، اصفهان و فارس رو لرزونده. جزئیات این خبر رو در بخش‌های بعدی خبری با شما به اشتراک می‌گذاریم. با این خبر به پایان این برنامه می‌رسیم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. وقت بخیر.
4: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
5: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
6: شبکه های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
7: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
8: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
9: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌ش رو بدن؟
10: در دهه 1990 میلادی اسپانیا به عنوان یک دموکراسی پایدار و عضو فعال اروپا شناخته میشد. بازی‌های المپیک بارسلون در سال 1992 میلادی و نمایشگاه جهانی سویل نماد ورود کشور به عصر جدیدی از اعتماد به نفس ملی بود. با این حال چالش‌های تازه‌ای نیز پدیدار شدند: فساد سیاسی، بیکاری و مسئله استقلال طلبی در مناطق کاتالونیا و باسک. جنبش جدایی طلب باسک به ویژه سازمان تروریستی ETA با حملات خشونتبار خود یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دموکراسی اسپانیا شد. در برابر آن دولت با تکیه بر قانون و گفتگو تلاش کرد نشان دهد که پاسخ دموکراسی سرکوب نیست، بلکه پایداری نهادهای مدنی است. در همین زمان با پیوستن به منطقه یورو و رشد اقتصادی گسترده، اسپانیا به یکی از موتورهای اتحادیه اروپا تبدیل شد. هرچند بحران مالی 2008 میلادی به این ثبات ضربه زد، اما ساختار سیاسی کشور پایدار ماند و نشان داد که دموکراسی اسپانیا دیگر موقتی یا شکننده نیست، بلکه به بخشی از هویت ملی آن تبدیل شده است.
11: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
12: تماشایی می‌داره کوله در
13: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
14: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
11: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: امشب در 24 از سرگیری تلاش‌های دیپلماتیک برای توافق ایران و آمریکا. تاکید وزیر خارجه آمریکا بر مثبت بودن مذاکرات. وزیر خزانه داری هم میگه دسترسی به توافق تا همین فردا امکان پذیره. گزارش رویترز از نگرانی در آمریکا برای کمبود موشک‌های دوربرد تهاجمی. همزمان رسانه‌ها از معامله تسلیحاتی مخفی پکن با تهران از طریق اسلام‌آباد خبر می‌دهند. و تکذیب هشدار رهبر جمهوری اسلامی درباره تهدید استعفای رئیس جمهوری ایران. پزشکیان هم میگه خیال کنارگیری نداره.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرخزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزیر خارجه آمریکا میگه در مذاکرات با جمهوری اسلامی و عمان درباره افزایش تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز پیشرفت حاصل شده، اما هنوز توافق نهایی به دست نیامده. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم ساعتی پیش مذاکرات تهران و مسقط رو مثبت توصیف کرد. همزمان اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته شاید تا فردا توافق برای بازگشایی تنگه هرمز به دست بیاد و بعضی کشتی‌ها همین حالا هم در حال خروج از این آب راهن. با این حال داده‌های کشتیرانی نشون میده در دو روز گذشته فقط 9 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید همراه ماست. سمیرا، پیش از پایان هفته گذشته گمان می‌کردیم که وارد یک جنگ تمام عیار داریم میشیم. الان وزیر خزانه داری و وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری می‌کنن که تا همین فردا شاید توافقی حاصل بشه.
2: فرداد، نکته البته اینجاست که این توافقی که الان داره راجبش صحبت میشه صرفاً راجب تنگه هرمزه، یعنی ما هیچ گونه صحبتی راجب مسائل هسته یا اون توافق اعظمی که قرار هست بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی حاصل بشه، چیزی که امروز آقای روبیو هم توصیفش کرده به عنوان یک توافق نهایی که بحث هسته‌ای رو در بر میگیره، این به هیچ عنوان اون نیست. اتفاقی که افتاد روز یکشنبه یا دوشنبه، منابع عرب چیزی که عنوان کردن، مشخصا منابع عمانی، این بود که ایالات متحده براشون شرطی گذاشته و اون اینکه هر گونه مذاکره با جمهوری اسلامی منوط به اینه که ابتدا جمهوری اسلامی و عمان یک ابتکاری پیدا بکنن برای تنگه هرمز و باز بشه تنگه هرمز. یعنی ما الان در فاز یکی هستیم که آقای ترامپ هم دیروز همین رو به شکل فاز یک فاز دو تعریف کرد، که فاز یک بحث تنگه هرمز است، فاز دو مباحث بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده است که مهمترینش بحث هسته‌ای است. هرچند هرگز به بحث موشکی یا نیابتی ها آقای ترامپ یا هیچ کس دیگر حتی امروز آقای روبیو اشاره نکردند. پس فاز اول بحث باز گشای تنگه هرمز هست. آقای ترامپ روز گذشته گفته بود که تا امروز، یعنی گفت فردا که میشد امروز روز سه‌شنبه، الان آقای بسن میگه امروز و فردا، آقای روبیو میگه که خیلی سریع. یعنی به نظر میرسه اون تایملاین، اون بازه زمانی که این مقام های رسمی دارن ترسیم میکنن، نهایتا فردا شب به وقت ما در شرق آمریکا به پایان برسه تا یک ابتکاری اندیشیده بشه برای تنگه هرمز که چگونه این تردد بخواد انجام بشه. خودت اشاره کردی به داده های دریانوردی، داده های کپلر که 9 کشتی رو راجع بهش دارن صحبت میکنن، فقط 2 تا شانکر نفتی است. از این 9 تا مابقی کارگوست، کشتی های باری است و همین ها هم در همین 12-13 ساعت گذشته مورد اصابت قرار گرفته. یکیشون در شمال عمان بوده، هر دو کارگو و باربری است که مورد هدف قرار گرفته. نه تنها در تعداد اندکه، بلکه همون اندک هم که داره رد میشه باز در خطر هست، ولی خب ایالات متحده مدعی است که باز ترابری داره انجام میشه. از اون سمت میدونیم در باب المندب هم یک تانکری که نفت سعودی داشته و پرچم هند رو داشته هم حوثی ها مورد هدف قرار دادن. پس برگردیم به ابتدای سخن، الان بحث اینجاست که این تنگه هرمز رو به چه ترتیبی میخوان باز بکنند. اگر که یک توافق بین عمان و ایران ایجاد بشه، از اونجاست که ما میریم تازه وارد مباحث دیگر میشیم. ببینیم آیا اون MOU، اون یادداشت تفاهم قرار زنده بشه، آیا قرار به سراغ چیزهای دیگر برن، یک برگه دیگری بخوان امضا بکنن. هیچ کدام اینها معلوم نیست. ما فعلا در این مرحله روی تنگه هرمز هستیم. حالا این تنگه هرمز که چه مسائلی داره مطرح میشه، نیویورک تایمز گزارش رو منتشر کرده، رویترز گزارش رو منتشر کرده، در هر دو منابع جمهوری اسلامی رسمی و گمنام صحبت کردن. بحث کنترل هست، یک بخشی هست که جمهوری اسلامی دنبالشه. بحث دیگر پوله که الان باز منابع ما در کاخ سفید میگن سر پول باز با هم مسئله پیدا کردن. یعنی در همین ساعت ها باز مشکلاتی پیش اومده. آقای ترامپ اجازه نخواهد داد که جمهوری اسلامی پولی رو دریافت بکنه. جمهوری اسلامی اصرار داره پولی رو برای محیط زیست، برای امنیت دریانوردی و اینها بخواد تعیین بکنه، دریافت بکنه و نصفش رو هم بده به عمان. اما کنترل، جمهوری اسلامی مایل هست که کشتی ها از خلیج فارس وقتی میخوان وارد تنگه هرمز بشن که برن در دریای عمان، ورودیشون تحت کنترل ایران باشه و در آبهای ایران باشه، خروجی در آبهای عمان باشه، اجازه مجوز خروج رو عمان صادر بکنه ولی جمهوری اسلامی بتونه حرف بزنه، یعنی اجازه این داشته باشه که مجوز رو تایید بکنه یا نه، یعنی نظارت در خروج داشته باشه و کنترل تام و تمام در ورود. این یکی از اون چیزهاست که جمهوری اسلامی به دنبالش هست. و عوارض، شاید بحث کنترل رو مقام های ایالات متحده باهاش مسئله نداشته باشند. از اینجاست که دارن راجع به پیشرفت صحبت میکنند. هم صحبت های بسنت مثبته، هم صحبت های روبیو مثبته و این خبر مربوط به داشتن کنترل پیش از اظهار نظر این دو مقام آگاه آمریکا، این دو مقام رسمی آمریکایی آمده بود. سر عوارض ولی هم آقای ترامپ روز گذشته گفت، هم امروز آقای بسنت و روبیو هر دو تاکید کردن که عبور و مرور باید مجانی انجام بشه. این کشمکش همچنان وجود داره. حضور قطری ها هم هست. اونها هم به نظر میرسه یک متنی رو الان دارن رد و بدل میکنن بین آمریکایی ها و طرف جمهوری اسلامی. ولی جمهوری اسلامی فرصت داره تا فردا نهایتاً که این داستان تنگه هرمز رو نهایی بکنه، ترددی اونجا بخواد انجام بشه که بعد از اون ما وارد این بشیم که آیا اساساً توافقی گذشته از تنگه هرمز بزرگتر که بخواد هسته‌ای رو در بر بگیره بین جمهوری اسلامی و آمریکا شدنی هست یا نه.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید با ما. در این دقیقه گذاشتم دفتر امیر قطر گفته که او با رئیس جمهوری آمریکا در مورد کاهش تنش‌ها با ایران گفتگویی انجام داده. همطور که بهتون گفتم دقیقه پیش دفتر امیر قطر شیخ تمیم بن خلیفه آل ثانی گفته که گفتگویی بین او و رئیس جمهوری آمریکا در مورد کاهش تنش‌ها با جمهوری اسلامی صورت گرفته. این در شرایطی که وزیر خزانه داری آمریکا کمی پیشتر گفته بود که انتظار داره حتی تا همین فردا توافقی، همطور که البته سمیرا اشاره کرد، در مورد بازگشایی تنگه هرمز صورت بگیره. برخلاف ادعاهای هفته پیش آقای ترامپ، می‌دونیم که این گفتگوها مستقیم نیست و بیشتر توسط مسقط و تهران داره انجام میشه. مایکل ماکوفسکی، رئیس و مدیر عامل مؤسسه یهودی امنیت ملی آمریکا، از واشنگتن همراه ماست. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. به نظر میرسه شبیه یک ترن هوایی است. یک روز حرف از جنگ است، یک روز حرف از توافق. در افق به نظرتون به کجا خواهیم رفت؟ آیا این توافقات محدودی که به نظر نمیرسه حتی مستقیما بین تهران و واشنگتن باشه، میتونه ختم به یک توافق جامع بشه؟
3: I think they could only first of all thank you for
4: قبل از هر چیز متشکرم از دعوت شما. فکر میکنم که احتمال اینکه به یک توافقی برسند هست، ولی خب این نیازمند اونه که امتیاز داده بشه، امتیازهای جدی آمریکا بده. من پیش بینی نمیکنم که ایرانی ها بخوان امتیازهای زیادی بدن. اگه حالا آمریکا میخواد امتیاز بده که خیلی مورد پسند ایران واقع بشه، خب احتمال توافق هست. ولی همونطور که شما گفتید این مثل یک رولر کوستر یا ترن هوایی است.
0: چه چیزی به نظرتون ممکنه باعث بشه که ایران بخواد اهرمی به بزرگی تنگه هرمز رو رها بکنه. میدونم که هدف نهایی آمریکا حتی قبل از جنگ برنامه هسته‌ای بود، اصلا حرفی از تنگه هرمز نبود، اما الان جمهوری اسلامی سلاح رو به دست آورده، چرا باید به راحتی اون رو کنار بذاره؟

0: They don't.
1: دقیقا نمیخوان که دست از این اهرام بردارن و فکر میکنم که ماهیت این رژیم طوریه که نمیخواد این رو رها کنه. چیزی که تا اینجا برای هفته ها شاهدش بودیم اینه که پرزیدنت ترامپ یک تمایل طبیعی داره که به یک توافق برسه و این باور رو داره که اگر فشار زیادی به اندازه کافی فشار بیاره به طرف مقابل خودش، در نهایت اونها دستاشون بالا میبرن و تسلیم میشن. ولی خب به اعتقاد من این رژیم اینطور رفتار نمیکنه، اینطور فکر نمیکنه. بنابراین به اعتقاد من این یک اشتباه خواهد بود. بنابراین من فکر میکنم که من واقعا نمیبینم که ایران بخواد بیاد این اهرم رو رها کنه. شاید اگر مثلا چراغاشون رو خاموش کنیم، به اصطلاح به قول معروف، یعنی که عملیات نظامی بسیار گسترده ای انجام بدن، میزان صدمات به رژیم طوری باشه که قابلیتش برای باقی موندن بر سر قدرت به خطر بیفته، شاید در اون صورت تسلیم بشن. در غیر این صورت من نمیبینم که اینها بخوان دست بردارن.
2: خب این همون تهدیدی است که آخر هفته پیش آقای ترامپ انجام داده بود، اما میدونیم که در واشنگتن، در ابوظبی، در دوحه، در کویت، در ریاض این نگرانی وجود داره که اگر چنین حمله گسترده‌ای صورت بگیره، ایران هم دست به اقدام مشابه میزنه و این کشورهای منطقه هم شما بهتر از من میدونید بسیار محافظه‌کار هستن. حملات گسترده به زیرساخت‌های اونها میتونه نه تنها امنیت انرژی بلکه کل اقتصاد منطقه رو متزلزل بکنه.
0: I think that's right.
1: شما درست میگید، این اتفاق میتونه بیفته اگر که عملیات نظامی جدی علیه ایران از سر گرفته بشه، از جمله اینکه برن و مثلا تأسیسات انرژی داخلی ایران رو بزنن، مثلا پالایشگاه‌ها، تأسیسات گاز مایع، خطوط نفت و گاز، شبکه برق، نیروگاه‌ها، ژنراتورها، اینها رو اگر بزنن، که در ضمن به اعتقاد من باید این کار رو بکنیم، ولی فکر میکنم که اگر چنین کنیم باید این رو هم بدونیم که اونها ممکنه که تلافی کنن و خب وظیفه ما، یعنی وظیفه آمریکا اینه که خیلی همکاری نزدیکی با کشورهای عرب متحدمون داشته باشه تا کمک کنیم که تأسیسات انرژی اونها ازش محافظت بشه. این رو هم بگم که فکر میکنم تلاش برای رسیدن به توافق که چیزی که پرزیدنت ترامپ به دنبالش بوده از همون آتش بس اولیه 8 آوریل یک اشتباه بزرگه. به دو دلیل، یکی این که ما نباید هیچ توافقی با این رژیم منعقد کنیم، با چنین رژیم هیچ توافقی نباید ببندیم، برای اینکه تنها این رژیم رو پولدارتر و قویتر خواهد کرد و احتمال تقویت شدنش و بقای اون رو بیشتر خواهد کرد. هدف ما باید تضعیف این رژیم باشه، نه تقویتش. بنابراین من اساساً با این ایده مخالفم که بیایم یک توافقی با این رژیم ببندیم. این هم به اعتقاد من یک اشتباهه که به دنبال توافق باشیم، برای اینکه این کمک خواهد کرد که به اعتقاد من کل این فرایند مردم ایران رو تضعیف روحیه میکنه. از مردم ایران ما باید، برای اینکه فکر میکنن که ما داریم در کنار رژیم میستیم، در حالی که ما باید در کنار مردم ایران بیستیم و هر توانی، هر کاری که میتونیم بکنیم برای اینکه فشار بیاریم به رژیم، و در نهایت این مردم ایران هستن که باید این رژیم رو به زیر بکشن. اما ما باید تضعیفش کنیم، باید که تهدید هسته‌ای رو حل کنیم، تهدید هسته‌ای که رژیم همچنان در اختیار داره. به اعتقاد من باید موشکاش رو، پهپادهاش رو، نیروی نظامی متعارفش رو، اینها رو باید تضعیف کنیم و فکر میکنم که نباید به دنبال هیچ توافقی باشیم، فقط باید فشار بیاریم.
2: بعد از خطوط قرمزی که به نظر میرسه ایران از اونها عبور کرده، خیلی ها میگن که چاره ای جز یا تغییر رژیم یا رژیم تغییر یافته وجود نداره، اما این منوط به گذار از انتخابات سراسری اسرائیل در ماه اکتبر و همینطور انتخابات میان دوره آمریکا در ماه نوامبر هست، همین دو سه ماه آینده. آیا با این برآورد موافق هستید که احتمالاً یک جبهه بزرگ جنگ پیش از انتخابات ماه نوامبر خیلی احتمالش کم هست؟
1: فکر نمی کنم که انتخابات اسرائیل مشکلی باشه. اگر که مشکلی داشته باشیم انتخابات آمریکاست. نخست وزیر نتانیاهو در واقع به هر حال این کار خواهد کرد. اگر فقط به صرف جنبه سیاسیش نگاه کنیم، این مشوق رو داره، این انگیزه رو داره که بخواد یک ضربه قوی تری رو به جمهوری اسلامی وارد کنه قبل از انتخاباتش. از اون طرف پرزیدنت ترامپ وضعیتش از نظر انگیزه کاملا متضاده، خیلی تمایلی نداره که قبل از انتخابات میان دوره ای عملیات نظامی رو دوباره از سر بگیره، و خب این مسئله اصلی بوده در این 4 ماه اخیر، اینکه چرا اینقدر تلاش کرده که با ایرانی‌ها به توافق برسه. با وجود این ایرانی ها طبیعتاً با او راه نیومدند، همچنان دارن او رو به تحت فشار میگذارن، او رو در واقع به تمسخر گرفتن، اون تفاهم‌نامه‌ای که با آمریکا منعقد شد رو رعایت نکردن، نقض کردن. برای همینی که ما نباید بریم به سمت توافق با اونها. ایرانی‌ها صحبت از به قتل رسوندن پرزیدنت ترامپ می‌کنند. در واقع هر تلاشی که آمریکا کرده برای توافق با ایران نشان دهنده ضعفش بوده و منجر به ضعف آمریکا شده، و از اون طرف ایرانی‌ها بیشتر و بیشتر فشار آوردن. حالا شاید پرزیدنت ترامپ بعد از انتخابات میان دوره بخواد کاری بکنه، ولی خب فکر میکنم او هم الان واقفه که